אתה מסתכל על ההיסטוריה, מלחמות הם אחד הדברים הקבועים ביותר. כמעט כל אומה גדולה, בכל רגע שתשים עליו את אצבעך, הייתה מלחמה. מה הייתה המלחמה האמריקנית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הבריטית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הרומאית של השנים הללו? אפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת בכל מיני דרכים. לומר שמלחמות יש בעלי אינטרס, יש אדוני מלחמה שהמלחמות מיטיבות עמם, ויש בזה גם מן האמת. אבל קודם כל, זה יסוד אנושי. עלו כבר את קין והבל, אפשר להכתיר כמלחמה. מלחמה בין שניים, היסוד האלים הממית שבאדם, הוא שם. ולכן המלחמה שם, בין אם היא מלחמה צודקת, בין אם היא מלחמה לא צודקת, בין אם היא מלחמה הכרחית, או מלחמה מיותרת, המלחמה שם. כי תצא למלחמה על אויביך. באיזשהו מובן, כאשר חושבים למשל על הנביאים, ההפטרה של הפרשה הזאת, מן הנביא ישעיהו, הוא אגב, מתאר את כל פרשת המבול ונוח, הוא מזכיר במשפט אחד קצר, אבל הוא מעלה את פרשת המבול. המבול, גם בעיני הפרשנים, גם בעיני המשוררים, איזשהו סמל למצב מלחמתי בעולם, מלחמה בין האדם לאל אולי, אבל מצב קיים, שהעולם הוא נתון באיזה מבול, באיזה כאוס, ואולי תבוא קשת בענן, אולי תהיה איזו שלווה. כלומר, אתה רוצה להגיע למצב שלאחר המבול, למצב השלום, ובכלל אצל נביאים כמו ישעיהו, המילה שלום, כמילה שמתארת עולם של העתיד לבוא, היא נפוצה כל כך. אבל זה לא העולם שעכשיו. זה עולם שאולי יגיע. כלומר, המלחמה היא המצב הקיים. המלחמה היא המציאות, והשלום הוא השאיפה. אדם לא יכול לוותר על שאיפות בחייו. כל שיטת הנחמה, הייתי קורא לזה, של הנביאים, של ישעיהו, אחר החורבן, כשהוא רואה לנגד עיניו כבר את החורבן שיהיה, והוא מנחם עליו מבעוד מועד, שיטת הנחמה של ישעיהו היא שיטה שאומרת שאתה צריך להצליח לראות מבעד לגדרות של הרגע, מבעד מעבר לזמן הנוכחי, ושם אולי יהיה שלום. אתה לא יכול לוותר על השאיפה הזאת, אבל זאת שאיפה, והמלחמה היא מצב קיים. עכשיו אני מדבר פה על כי תצא למלחמה על אויביך. הפרשה הזאת היא נפתחת באחד הרגעים שבעיניים מודרניות קשה לדבר עליהם. אישה יפת תואר. מי שרואה בשביעה אשת יפת תואר, והוא חושק בה ולוקח אותה אליו, אמנם הוא שמות עליו הגבלות. הוא לא יכול לעשות במה שהוא רוצה. הוא צריך להשתאות. והוא צריך לרסן את עצמו בוודאי בהשוואה למה שהיה מקובל בעולם העתיק. עכשיו צופים רבים בעיבוד של כריסטופר נולן לאודיסאה של הומרוס. כאשר אתה חושב על מלחמת יוון טרויה, איך היו נראות המלחמות ההן בעולם העתיק? המפסיד, כל אשר לו, כל ארצו, כל האדם, הכל שייך למנצח, זה היה במקומות רבים בעולם העתיק. ולא רק זה, אלא איזו השתלטות גופנית, כחלק ממש מן התוצאות של המלחמה. כך מתנהגים אחרי מלחמה. מנקודת המבט הזאת אפשר לראות את ההוראות של התורה, באשר למי שלקח שבויה, ככאלה שמבקשות לערער על ההנחות של אותו עולם עתיק. לא תתאמר בה. ועדיין, אני חושב שלעיניים ב-2026, קשה להסתכל על הפסוקים שמניחים שזה חלק מן הנוהג שבעולם לקחת בשבי את האישה הזו. מן הצד השני, האם במלחמות עכשוויות המצב יותר טוב? אנחנו

שבויים, שבויות, זה תיאור. אנחנו לא מעללים את זאת. זה תיאור, זה האדם, זה מה שהוא עושה. הוא עושה גם דברים שיש בהם יופי. הוא עושה דברים רבים שהיופי נעדר מהם ואף גרוע מזה. כי תצא למלחמה על אויביך. אפשר גם לפרש את הפסוק הזה אחרת, אבל אני קורא זאת כשתצא למלחמה, כי זה עולם של מלחמות. וראית בשביה, ואתה לוקח, כי ככה אתה רגיל בעולם המלחמות. אבל בסופו של דבר, המסלול של הנביאים העבריים הוא מסלול שמוביל ממשה לישעיהו. מעולם המלחמות, לחלום הישן החבוט כל כך, על שלום.

גימי שלטר, תנו לי מחסה, כי אנחנו נמצאים תמיד במרחק קטן מאוד מן המלחמה. המלחמה רובצת לפתחנו, המלחמה עורבת לנו. זה היה הביצוע של פטי סמית לשיר של האבנים המתגלגלות. לאן האבנים מתגלגלות? לא פעם אל המלחמה, ולא פעם בגלל המלחמה האבנים מתגלגלות לכל עבר. כי תצא למלחמה, אלו הם חייך. כי תצא למלחמה, אחר כך כי תבוא אל הארץ. פרשה הבאה היא הפרשה כי תבוא, ויש פה איזו הנחה שאלו שלבים, גם בקיום של האומה, גם בקיומו של האדם היחיד. הוא חייב לצאת ולבוא, והיה כי תבוא אל הארץ. כך מתחילה הפרשה הבאה, הפרשה הזאת, כי תצא למלחמה על אויביך. לא לשווא, רוב מוחלט של החושבים לאורך הדורות ראו בזה תיאור של המצב. אתה יוצא למלחמה, מי שמדמיין חיים אנושיים, מי שמדמיין חיים אנושיים עבריים, יהודיים, נטולי מלחמה, זה לא שלו, הוא מדמיין דבר מה שאינו קיים. גם הפרשנים הרבים שלקחו את כי תצא למלחמה על אויביך, ואמרו, האויבים הם השדים הפנימיים, היצר הרע, כל מיני תאוות בצע למיניהן. היה ברור שאתה גוזר את זה מן העובדה שבחיים החיצוניים, לא הפנימיים, המלחמה היא דבר מה? קבוע מאוד. ובכל זאת אני חושב, אחד הדברים המעניינים זה ש... הפרשה הזאת, שהיא ממשיכה את העיסוק בדיני מלחמה שהחל בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, היא פרשה שההמשך שלה עוסק בין השאר בצדק חברתי, אם נרצה לכנות זאת כך. בית הדין לעבודה יש לנו כאן בפרשה הזאת, אסור להלין שכר, למשל. ובכלל, איזשהו עיסוק באופן שבו אדם לאדם. איך אתה צריך להיות מול האדם האחר? איך את צריכה להיות? הדברים הללו נידונים כאן, בפרשה הזאת, המקור למשל, למצווה, השבת עבדה. אתה צריך להשיב את השור או החמור העובדים של האחר אליו. השבת עבדה היא נדמת דבר... פשוט, לעתים חמוד. טוב לעשות זאת, צריך לעשות זאת. אבל אני חושב שבהצמדה למלחמה, כי תצא למלחמה, פתאום אפשר לשוות לדברים הללו ממש איזו גבורה אחרת, גבורת מלחמה. כלומר, היות גיבור, כמובן, היות גיבור מלחמה, המלך דוד כאיזו תפיסה של מלך לוחם, האל בכבודו ובעצמו שמתואר כאיש מלחמה, שיוצא למלחמה, תיאורים רבים כאלה, אבל זו לא הגבורה היחידה, זו גבורה חשובה, והיא חובתו ואחריותו של כל אדם, אבל כאן יש סכנה שהחברה תהיה איזו חברת לוחמים, אם אתה לוחם, במסגרת המלחמה, מותר לך הכל לקחת, כי התנאים של המלחמה מערבבים את העולם הקיים. אז בשלב הראשון, גם בפרשה הזו, גם בפרשה הקודמת, אתה מרסן את עצמך. אנחנו אמרנו, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, שזה למעשה ציווי שאומר לאדם, אל... תכרות את העצים לשווא, אל תהרוס את הטבע של שדה הקרב אם אתה לא חייב. תגביל את עצמך, תרסן את עצמך במלחמה נטייתך להפוך לאיזה טנק אנושי. לא, תנסה למנוע את המהלך הזה. תרסן את עצמך גם מול השבועים, בכל מיני דרכים. אבל אני חושב שהריסון ה... מיוחד ביותר שנכנס לתודעה
בפרשה הזאת, זו העובדה שאחר היציאה למלחמה, לא נשכח העולם הקטן של היות בן אדם מול השכן, מול העובד. את הדברים הקטנים הללו לעשות, גם זו גבורה. לא להיות חברה של מי שגבורתם רק במעשה, רק בזרוע, אלא גם שם, וכמובן שהזרוע הזאת לא מכוונת רק להקות באחר, אלא היא מכוונת גם להשיב את העבדה של אחיך. ואולי לכן החכמים הפכו את דוד המלך, הלוחם הגדול, למי שהיה גם איש חרב וגם איש ספר. לא צד אחד במשוואה. יש מי שאולי רוצים שנחשוב שהוא היה צד אחד במשוואה. לא צד אחד במשוואה. לא רק איש ספר. איש חרב ואיש ספר. רק זה הסיפור במלואו.

יהודית רביץ, בך לא נוגע איזשהו רצון לשמור, כן, על מרחב, על מצב, שהמלחמה באמצע אירופה לא נכנסת לתוכו. האם אנחנו מצליחים בזה? לא, אבל אני חושב שאפשר למצוא את הרצון הזה אפילו בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה, ולא מדברים איתנו רק על המלחמה, אלא גם על מציאות שהיא מציאות פשוטה יותר, בתוך הקהילה הקטנה בין אנשים. לזאת אנחנו מכוונים. לפעמים, כדי שזה יתממש, אנחנו צריכים לצאת למלחמה הגדולה. הפרשה הזאת מזכירה את המלאק. והמלאק, מבחינת התודעה היהודית, הוא יסוד, הוא מתגלגל. מאותם המלאקים בדרך, במדבר, ועד למלאקים, כן, הדוגמה, אני חושב, הכי מובהקת בהיסטוריה הקרובה לשימוש במונח המלאק בכל מיני צורות. כמובן, הרייך השלישי. בפרשה הזאת מדברים על בן סורר ומורה. בן שאינו שומע בקול אביו ובקול אמו, הם מייסרים אותו. כלומר, הם מנסים לחנך אותו חינוך קשה. כן? חוסך שבטו, שונא בנו. הם מנסים ליישם זאת, ולא ישמע עליהם. הוריו תופסים אותו, מוציאים אותו אל זקני עירו, ובסופו של דבר, כל העיר רוגמת אותו באבנים ומת, כדי לבאר את הרע, הוא מסמל את הרע, הוא ילד רע. אבל אחר כך, אתה מסתכל בתלמוד, ואתה רואה את האמרה המפורסמת, שמיוחסת ליותר מחכם חשוב אחד, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. הסיפור הזה הוא היפותזה בלתי אפשרית. הוא לא היה הסיפור הזה. ואני חושב על אהובנו, כאן בתוכנית הזו, במסעות האש הזרה, הוא אהובנו, שני אהובים שאפשר להזכיר, גם פרופסור לייבוביץ' היה מדבר רבות על הנושא הזה, וגם אדם ברוך שכשכתב על פרשת כי תצא, הוא הזכיר את מה שלמד מסבא שלו, שתמיד כאשר היו באים לפרשה הזאת, היה אומר לו שזה לא היה. הוא כבר הנחה אותנו הרב יצחק יעקב וכטפויגל, כן? בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה, ולא נכתבה פרשה זו כי אם כדי שישמעו הבנים ויראו ולא יעשו כדבר הזה. כלומר, יש פה איזה חינוך בשיטת הפחדה, אל תהיה בן סורר ומורה, אבל זה רק מצד הבנים. כלומר, וזה דבר מה שאני אכן מאמין בו, הסיבה שאומרים לנו שזה לא היה ולא נברא, ואף על פי שיש דעה שאומרת לא נכון, אני ישבתי על קברו, היה בן סורר ומורה. הדיון הזה מתקיים בין החכמים בעבר הרחוק. מאז, אני חושב, כולם התאחדו סביב האמירה שאותו בן סורר ומורה לא היה, הרוב המוחלט. למה? כי הנטייה הטבעית שלנו היא לומר שהורים לא יכולים לעשות דבר כזה לבנם. לא משנה כמה הוא סורר ומורה. הרי ההורים צריכים לתפוס אותו, להביאו אחרי שהם תפסו בו, אל זקני העיר. וההורים לא יעשו זאת. הם לא יביאו את בנם למצב שהוא נרגם באבנים. הם לא יכולים לעשות זאת. מפני שהם הורים. אין הורים כאלה. אולי יש ילדים כאלה, אבל אין הורים כאלה. ואת זאת אני אומר הרבה. השנה חשבתי, על כל מיני בנים שאני מכיר, שמשפחותיהם ניתקו איתם קשר, בגלל ששינו את דרך חייהם, את אמונתם. ואולי מבחינת התפיסה הדתית המעוותת של אותם ההורים, הם יכולים למצוא הצדקות לניתוק הקשר הזה עם בניהם.
ולעיתים גם להתאמרות מסוימת בבניהם, הם יכולים למצוא הצדקות. אבל אנחנו מספרים סיפור, סיפור שאנחנו מדגישים אותו בחודש אלול, סיפור שמשה מתחיל אותו, שהנביאים המאוחרים יותר ממשיכים אותו. סיפור שלפיו האל הוא האב, הוא ההורה, ואנחנו הבנים. ואם ללכת על פי הסיפור הזה, על בן סורר ומורה, ממזמן אנחנו היינו הבנים הללו, אנחנו היינו סוררים, אנחנו סטינו מן הדרך הטובה, אנחנו הפכנו את ירושלים לעיר של שוחד ושל אלימות וכו' וכו' וכו'. ואף על פי כן אנחנו רוצים להאמין שהאל לא נהג בנו באופן שבו כתוב כאן שנוהגים בבן סורר ומורה, לא, לא, כי הוא אבא. וזו צריך לזכור. אם אתה מספר סיפור על האבא הגדול, אבא שבשמיים, נסה לקחת אותו לחייך. נסה לנהוג כך בבניך.

שולי רנד, אבא שלום, ברור לנו, כן, באיזה אופן מיידי, ששולי רנד גם, עם הניחוח הברסלבי, מדבר לאבינו שבשמיים. אבל תמיד המרחק בין אבינו שבשמיים לבין אבא שבארץ הוא קטן מאוד. יהודה עמיחי דיבר על זאת תמיד, שלעזוב את אבינו שבשמיים, זה קודם כל לעזוב את אביך שעל הארץ, שלימד אותך על האבא הזה שבשמיים. וצריך לומר שאנחנו נביט עכשיו בנבואת נחמה של ישעיהו. האבא הזה שלו שבשמיים, יש לו רגעים של כעס אדיר, חורבן גמור, אבל אחר כך נחמה, פורענות ואחרי הנחמה. והשבת קוראים את הקטע מישעיהו, זוהי ההפטרה. רוני הקרה לו ילדה, פצחי רינה וצהלי. הוא מבקש מציון, שהיא מרגישה כהכרה, כי אין לה בנים וחורבנה. הוא מבקש ממנה שהיא יתרון, שהיא תשמח, שהיא תצעל, כלומר, תצא במחול. ואני חושב על המילים הללו בלבד. יש להן המשך, וגם ישעיהו מזכיר כאן, כמו שאמרתי, את נוח, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כמו שאני הבטחתי בהקשר של נוח, כך גם כאן. את צריכה לזכור שלא יהיה חורבן גמור, שלא תהיה השחתה גמורה, שלא תהיה איזו מלחמת עולם שלישית, ואחריה מצב של ארץ מוחלט, שאנחנו חוששים ממנו מסיבות מוצדקות. אל תחשבי שכך יהיה. אמנם באמת יש לנו סיבות מוצדקות לחשוש מכך, אבל המודל, נקרא לזה, של פרשת נוח, לא יהיה עוד מבול. ואת זאת מזכיר גם הנביא ישעיהו. ואני רוצה לחזור שוב אל האמירה הזאת. רוני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי. אני בכוונה עוצר במילות הריקוד. זו נבואה שהיא נבואת נחמה מן החורבן. כלומר, הדי החורבן, אשן החורבן עוד ברקע. וזאת הבקשה. זאת הדרישה, זאת הקריאה, שמחה, רינה, צהלה, כמו איזו בעצם אמירה, תפצחי במחול, קדימה, תרקדי. איך אפשר לרקוד? איך אפשר לעשות זאת? זה מזכיר לי, כן, את מי שמנגנים בכינור, במקום הקשה ביותר, אפלה של מלחמת העולם השנייה, של השואה. איך אפשר? אבל אולי זה תמיד המצב שלנו בעולם הזה. כל ריקוד הוא ריקוד בעולם שיש בו מלחמות, שיש בו סכנת מלחמה, ואם לא נרקוד, כשברקע הסכנות הללו, לא נרקוד בכלל. ומהי הנחמה של ישעיהו? שגם בעולם שעבר חורבן, שגם בעולם שיש בו אפשרות חורבן, אפשר לרקוד. יש אפשרות חורבן, אבל ישנה גם אפשרות של ריקוד, של שמחה.

בוב דילן אהובנו, עם מיסטר טמבורין מן, כן, איש תוף המרים, ושם השורה הנפלאה הזאת, To dance beneath the diamond sky with one hand waving free. לרקוד תחת שמי היעלום עם יד אחת מנופפת. שמי היעלום האלה. הן שמיים שידעו גם אשן מלחמות, וכל כלי המלחמה המודרניים, אשר במלחמה הזאת המודרנית המלחמה, השמיים זירתה בהרבה מובנים. ועדיין בכל זאת לרקוד. יש אפשרות של שמחה גם בעולם הזה על כל כאבו, כל בעיותיו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, כי היא תצא למלחמה. אנחנו לא זקוקים להרבה תזכורות לזאת שזה אכן כך. אני רוצה לסיים עם שיר ששמו לזכרו, מוקדש לדוד בן גוריון, אבל הוא שיר מלחמה. והשיר הזה הוא שירה של אסתר רב. אנחנו הקדשנו לה מסע של אש זרה ממש השבוע, לציון 45 שנים לפטירתה של המשוררת הגדולה הזו, אסתר רב, שחשובה כמשוררת הצברית הראשונה, נולדה במושבה פתח תקווה ב-1894, והיא מקדישה את השיר הזה ב-1974 לבן גוריון. איש שידע מלחמות, נלחם על המקום הזה. היא מקדישה לו את השיר זמן קצר אחר לכתו, הוא נפטר בדצמבר 73. ויש שיספרו איזה סיפור, כן, שהכאב של יום כיפור קשור בזאת. והיא מדברת כאן על המצב הזה הנמשך של המלחמה שאנחנו נתונים בו בארץ הזאת ושהאנושי נתון בו. זה השיר שהקרא, אחר שהקרא אותו אנחנו נשמע את לני קון, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, ביקורו השבועי אצלנו יהיה החיתום. שיר ששמו ישנה מלחמה, There is a war, שיר שבימים הראשונים של המלחמה, לפני כמעט 3 שנים, הייתי משמיע אותו פעם אחר פעם. כי אף על פי שהוא הופך את המלחמה גם לאיזה משל על המצב האנושי, בסוף זו גם המלחמה הממשית. ממש כמו בפרשה הזאת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אשמח גם מאוד אם תעקבו אחריי באינסטגרם, זה מסייע ועוזר, מסייע ועוזר מאוד גם לדרג את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם, שם יש לאש זרה ערוץ, כותבים אש זרה, מצטרפים לערוצנו. ועכשיו, אסתר רב, לזכרו, לדוד בן גוריון. היי בזה הרואה, הנביא, יבוא הנביא, ישאל לנו הנביא בשם, הנצא למלחמה, התנוח עליו שוב רוח הקודש, הידבר נצח העם מגרונו ולא ישקר, הנעלה, היתנם האל בידינו, הוי כי רבים הם ככל המדבר, והמדבר טוב לכף רגליהם, אי בזה הרואה, הרואה לקץ הימים, הרואה לעם עולם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, מסתיים שבוע, שבוע של רדיו מונדו. היום, התוכנית האחרונה לשבוע הזה, נבנה הרבה באזורים מאוד מאוד קרובים אלינו, קרובים ואהובים מבחינה מוזיקלית. יוון וטורקיה, השראות מיוון ומטורקיה. אז יאללה, בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

סבבה חמש שלנו התחילו את התוכנית היום עם אסון סן, אחר כך ירן, ארי סן, בומפם. אחת מיצירות המופת, אני חושב, של המוזיקה הפופולרית הישראלית, שלא זכתה להערכה רבה בזמנו, אבל יש שם דברים מדהימים בגיטרה של ארי סן, בציטוטים שלו כמובן. בואו נשאר עם ארי סן, אחד השירים הידועים שלו, בביצוע של ארז לברי.

שרנו ביוון עם גליקריה, אהובתנו, ואחר כך סירטאקי, ומתוך הסרט זורבה היווני, יוון לטורקיה.

שני קטעים של נגן הקלרינט הטורקי סלים ססלר, הנגן הצועני הטורקי, שהיה לי העונג גם להיות בהופעות שלו, גם לפגוש אותו, לשוחח איתו, איש מדהים. אז שמענו את שני הקטעים שלו האלה, אנחנו שרים בטורקיה עם אחת מהזמרות הגדולות, הקלאסיות הטורקיות, סזן אקסו,

איסטנבול של סוזן אקסו הוביל אותנו לאיסטנבול של אוריינט אקספרשן. נשאר באיסטנבול, נשאר באווירה האלקטרו-איסטנבולית הזאת, בקטע מתוך הסרט מידנייט אקספרס, ג'ורג'ו מורודר. איתו אנחנו נסיים היום. אני משה מורד, שיהיה סוף שבוע טוב, נקווה, וניפגש ביום ראשון בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: נמשיך להכיר את מסע התגבשות הזהות של פלסטינים אזרחי ישראל ואת השפעתו על הזהות המקצועית. הדוקטור סמיר קעדאן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האופן שבו הזהות האישית באה לביטוי בזמן היישום של הזהות המקצועית, ובמקרה שלנו, בחדר הטיפול. שלום סמיר.
3: שלום שלום.
2: אני צריכה תזכורת שתזכיר לי למה בסוף בחרת לחקור בדיוק את ההתנגשות, את העניין שקורה בין הזהות האישית לבין הזהות המקצועית, דווקא בעולם של עבודה סוציאלית. תזכיר כן. לי ואז נצלול פנימה.
3: כן. אמרתי שאני באתי מייעוץ חינוכי, כמקצוע שמייצג תפיסה של well-being בקרב קהילת בית ספר.
2: כן.
3: וכשחיפשתי, מכיוון שאני בא מחינוך, יועצים חינוכיים או יועצות חינוכיות שעובדות בבתי ספר יהודיים או מתנסים, לא היה.
2: כלומר, לא היו יועצים ויועצות חינוכיות מהחברה הערבית בבתי ספר יהודיים.
3: כן, אז כשהתחלתי את הדוקטורט, כן. כשחיפשתי. ופסיכולוגים עם קליניקה בכפרים, גם הסתובבתי ושאלתי,
2: אז היו, אבל לא היו להם מטופלים יהודים.
3: לא היו להם מטופלים יהודים, לא הגיעו מהערים היהודיות, יהודים לקבל טיפול רגשי או קליני, אצל פסיכולוגים קליניים בכפרים.
2: אבל בעבודה סוציאלית...
3: היה.
2: זאת אומרת, היה המצב הזה שאתה קורא לו היפוך תפקידים, או היפוך מעמדות? איך אתה קורא למצב הזה שבו מיעוט מטפל ברוב?
3: כן, במאמר שאני כתבתי, אני קורא לזה status contradiction, היפוך תפקידים, ואני אסביר אותו, וזה לא משהו שמייחד רק את המפגש כאן בין ערבים ליהודים. אנחנו מדברים בגדול על therapy, על טיפול, בקונטקסט של קונפליקט אתני ולאומי. עכשיו, הגישה הזאת שונה מתפיסה של מולטיקלצ'רליזם.
2: שונה מרב תרבותיות?
3: כן, אנחנו לא בשוויץ. אנחנו באזור שיש בו סכסוך לאומי, אלים, עיקש, מ-48 עד היום.
2: כן.
3: והוא הולך ומתדרדר, אנחנו חווים את זה בשנתיים האחרונות. כשמדברים על מולטיקלצ'רליזם, אז ניקח קנדה, זה פוליסי של המדינה.
2: המדיניות.
3: כמדיניות, מדינה שיש בה קבוצות אתניות שונות, יש את קיבק, צרפתים שם, אל מול האוכלוסייה הכללית. והמדיניות של הממשל, של המשטר, של המדינה, זה רב תרבותיות. ואין שם סכסוכים קשים ואלימים של שלטון וריבונות על אדמות כמו כאן. יש היסטוריה מורכבת, אני יודע, אבל המצב לא דומה לפה.
2: כן.
3: כאן אנחנו מדברים, זה גם התפתחות של החוקרים הערבים. הפרספקטיבה שדרכה חוקרים ערבים מ-48 עד היום באקדמיה הסתכלו על החברה הישראלית, מתוך איזה פרספקטיבה. והגישה של רב תרבותיות, או הגישה התרבותית, שיש כאן הבדלים תרבותיים, שאת אוכלת גפילטה פיש ואני כנאפה ולבנה, זה לא מראה ומשקף את המצב האמיתי. כלומר, זה לא רק שאת גדלת...
2: זה פשוט לא מספיק, אתה אומר. זה לא מספיק, גם אם זה נכון שאני אוכלת ספציפית לא גפילטה פיש.
3: הוא לא משקף, הוא לא משקף באמת, הוא לא מספיק.
2: כן.
3: יש כאן קונפליקט לאומי קשה, כבר עשרות שנים, ובתוך הקונפליקט הזה מתקיים מפגש בין שתי הקהילות. בחדר הטיפול, נציגים של הקהילות, המטפל והמטופל.
2: כן.
3: אז דוגמה, אם ניקח את צפון אירלנד, פרוטסטנטים וקתולים בתוך חדר הטיפול, או דרום אפריקה, או ניקוסיה. אזורים שהם אזורי סכסוך, כן. אתני ולאומי קשים, או רואנדה. וכאן זה יותר דומה. וכשנפגשים בתוך חדר הטיפול, אז יש משהו מרתק ומעניין, כשהערבי מטפל ביהודי. בדבר הראשון יש משהו שעושה reproduction, הוא משרתק את המציאות הקיימת. נגיד שפה, פה אני ואת מדברים בעברית.
2: כן.
3: זה מובן מאליו, אני מדבר עברית במבטא ערבי, אז מה המשמעות של זה? אין בזה הפרה למציאות החיצונית. השפה חודרת ומשעתקת, משמרת יחסי כוח. אז מצד אחד...
2: כי אנחנו מדברים את השפה של שלי.
3: הרוב.
2: כאילו,
3: של
2: שאני הרוב. שייכת לקבוצת הרוב.
3: בדיוק. אז השפה יש לה משמעות במפגש. אז מצד אחד המפגש משעתק ועושה רפרודקשן, ליחסי
2: של
3: הכוח.
2: של מה שקורה בחוץ.
3: בדיוק. Mm-hmm. מצד שני זה מפגש שהוא מיקרוקוסמוס, mm-hmm. המפגש שהוא לא מנותק מהעולם החיצוני.
2: כן.
3: כן, הוא המציאות חודרת פנימה. Mm-hmm. אבל המעניין הוא שמצד השלישי, כשהמטפל הערבי הוא בסמכות, והמטופל היהודי הוא לא בסמכות, הוא בעמדה יותר חלשה.
2: בא לקבל עזרה.
3: בא לקבל עזרה. יש כאן הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ.
2: כן, הרווח בחוץ.
3: שמה הכוונה הפרה לסדר החברתי? בחוץ, היהודי חלק מקבוצת הרוב, הוא החזק, ובמפנים הוא ההפך. והערבי... הסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ הוא מיעוט מוחלש, אין לו משאבים וכוח אל מול היהודי, ובחדר זה מתהפך, הוא המטפל, הוא המוביל.
2: כן, אולי באמת נגיד עוד מילה על למה אנחנו מכנים כאן חזק וחלש. אתה דיברת בפרק הקודם על גישה וזמינות של משאבים. אז בחוץ, כן, מחוץ לחדר הטיפול, אתה בעצם מתאר מצב שבו לרוב היהודי יש יותר גישה למשאבים, יש יותר מוביליות חברתית, ובתוך חדר הטיפול, למטפל יש יותר גישה למשאבים, גם תיאורטים שיכולים לסייע, גם משאבים שיכולים ממש, זה יכול להיות כל מיני ציוד שיכול לעזור לו לעבוד עם המטופל.
3: גם בעבודה סוציאלית יש משהו שונה, נגיד... מפגישה עם פסיכולוג קליני פרטני או פרטי בזה שיש עבוד סוציאלי שכותבים דוח בסוף.
2: כן.
3: אז זה גם מישהו.
2: דוח, זאת אומרת, הם נותנים חוות דעת.
3: הוא מרצה, לא מרצה, כן.
2: כן.
3: מרצה, לא מרצה, זאת סוגיה.
2: וחוות הדעת יכולה להיות ממש
3: משפיעה
2: על קבלת החלטות, בדיוק.
3: אז בתוך המפגש הזה שפתאום יש הפרה על המציאות הפוליטית והסדר החברתי והפוליטי, ופתאום ערבי בחדר הטיפול הוא על תקן החזק, והיהודי הוא הפוך.
2: כן.
3: אז יש כאן מצב של דיסוננס מאוד חריף. בנוסף, מה הדימוי של הערבי, מה האמיג' בחוץ? איך הוא נתפס? המראה שלו, השפה שלו, השם שלו, איך הוא מיוצג בנפשו?

0: הרות המקצועית מתארת את המפגש בין מטפל למטופל באזורים של סכסוך אתני ולאומי כמפגש עם האויב שבחדר. כי בסוף עמוק עמוק עמוק אני נוגע בפחד הקמאי, בפחד הקיומי שלך כיהודיה, שבשעת כושר אני זורק אותך לים. אולי זה התממש גם בשביל אוקטובר, הפחד הזה. כן?
1: ואז זה מוגבר עוד יותר. הנה, הייתה לך שעת כושר, וזה באמת מה שבחרת לעשות.
0: בדיוק, אז זה הפחד. בשביל אוקטובר, הפחד הזה, כאילו, יצא החוצה, התממש, יהודים ראו אותו מול העיניים. זה חיזק את התחושה הזאת. אז מה עושים? מה עושים בדיסוננס הזה? נתחיל במה שעובר על הצרכן השירות או המטופל היהודי.
1: כן.
0: מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא מה שאני, זה מתוך הרעיונות עם המטפלים, בחוויה הסובייקטיבית שלהם, איך הם חוו את המטופל היהודי.
1: אז מדובר בעצם במחקר שהוא מחקר איכותני.
0: כן.
1: אתה מראיין אנשים שהם גם המטפלים מקבוצת המיעוט וגם המטופלים מקבוצת הרוב. כדי להבין את החוויות שלהם ולהצליח לגזור איזה שהן תובנות.
0: לגבי המפגש.
1: לגבי המפגש הזה, כן.
0: כן. מטופלים יהודים, יש גם מנעד ומדרג. זה מתחיל בזה שהם מתמודדים עם הדיסוננס בשאלות סביב המקצועיות של המטפל.
1: כלומר, הם חושדים שהוא לא מספיק מקצועי?
0: איפה למדת? האם זה אתה שתמשיך לטפל בי? או שיוצאים מהחדר ואז פונים לעובד סוציאלי יהודי כדי לאמת את מה שהעובד סוציאלי הערבי אמר.
1: כלומר, הוא אמר לי שאני XYZ, האם זה נכון?
0: האם זה התהליך? או פונים למזכירות? עכשיו, זה נובע מחוסר האמון.
1: כן.
0: וגם מהדיסוננס ומהתפיסה של דיסוננס שנובע מסטטוס מקצועי גבוה, כאיש מקצוע,
1: אבל חברתית.
0: אבל חברתית ותרבותית חווים אותו כנמוך.
1: כן.
0: ואז הם לא מצליחים ליישב את הסתירה הזאת. כן? זה יותר חריף, נגיד, בקרב כירורג ערבי.
1: כלומר, על כירורג ערבי?
0: או פרופסור ערבי.
1: עוד פחות סומכים? לא.
0: הדיסוננס הוא יותר חריף.
1: כלומר, אוקיי, כלומר, המעמד שלו המקצועי הוא עוד
0: בדיוק.
1: יותר גבוה?
0: זה סותר את החוויה שלי שהשיוך החברתי והתרבותי שלך הוא נמוך.
1: יעני, וואו, איך הגעת להיות פרופסור?
0: בדיוק, נכון.
1: חירוג.
0: אז זה יותר חריף במקצועות אחרים, אבל הדיסוננס הזה קיים בין השיוך והסטטוס, הפוזיציה המקצועית, לבין השיוך החברתי והתרבותי.
1: כן.
0: שהקבוצת הרוב חובה. לא כולם, אבל זה כל דומיננטי ברעיונות.
1: אז אתה אומר שאי האמון, ואני חושבת שזאת נקודה רגע חשובה, אי האמון נובע לפחות משני גורמים. הוא יכול לנבוע ממקום ממש אישי של המטופל, שאולי יש לו תפיסה גזענית, ואולי יש לו תפיסה כללית, כלומר סטריאוטיפית מאוד, על החברה הערבית, ואז זאת יכולה להיות אחד, זה יכול להיות אחד המקורות לאי אמון, אבל אי אמון נוסף, זה גם הפרדוקס הזה, שבין הסטטוס החברתי שבחוץ, שלא אני קבעתי אותו, ובין הסטטוס הפנימי בתוך המקצוע, כן. בתוך חדר הטיפול, ואז אני יכולה להגיד, טוב, אבל האם הוא מבין את המקצוע שלו, הוא מבין נכון את המקצוע שלו, האם הוא עושה נכון את המקצוע? יש פה שני מקורות לפחות לאי אמון, שיכול להיות שהם גם מהדהדים זה את זה.
0: מאוד חזק, וחלק גדול ברעיונות עולה ששאלו שאלות לגבי המקצועיות שלו, למשל איפה למדת, ערערו על סמכותו המקצועית.
1: כן.
0: או שיצאו החוצה ושאלו עוד עובדים סוציאליים כן, יהודים, כן. או המזכרה, שזה גם ערור על סמכות.
1: כן.
0: אז זאת תגובה ראשונה. השנייה היא בלהדגיש רקע הצבאי. מול פחד. נגיד, מטופלים שבאו מרקע הצבאי,
1: פתאום מוצאים דרך להגיד את זה.
0: הדיסוננס המטורף הזה מול בעל סמכות שהוא ערבי, הם לא רגילים.
1: אז
0: הם רגילים ההפך. הוא במחסום, הוא זה שמבקש תעודת זהות. ויש כאן משהו הפוך. אז הם שולפים את הרקע הצבאי כדי להחזיר את הביטחון העצמי,
1: כן.
0: וגם לאזן מולו את מה שהם איבדו.
1: תחושה של שליטה.
0: כן, בדיוק.
1: זאת תגובה מסוג אחר. אפשרית.
0: כן, זה גם העניין של האימון, זה גם העניין של שליפת רקע הצבאי. יש גם תגובה מעניינת של וואו, כל הכבוד, או כולנו בני אדם, שזה ייצג, נגיד, את המרכז השמאל.
1: זאת אומרת, זה אנשים שמה, שמביעים איזושהי הפתעה, או

0: עידוד של העובד הסוציאלי שמולם מהחברה הערבית, והם אומרים...
1: זה גם סוג של רצונליזציה או הכחשה.
0: של מה?
1: הולכים לאוניברסלי. הרי מה המשמעות של כל הכבוד?
0: שהתגברת על כל המכשולים.
1: כמו אני גבר, יושב מולך במישור ה... ברובד המגדרי, ואני,
0: כן.
1: וואו, גיל, אישה מראיינת, ואני אומר, כל הכבוד, איך את חווה את זה?
0: כמתנשא.
1: אוקיי, אז זה זה. ומה ההתנשאות אם אנחנו מנסים לפרק אותה? שמה?
0: שאתה אומר, אתה אומר, למרות כל המכשולים, את הצלחת אולי להתגבר עליהם, ולהגיע...
1: את לא כמו כולם, יש בך משהו שהוא אחר, הקבוצה שאת מגיעה ממנה חלשה, אבל את יש בך משהו מיוחד.
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, זה מקור ההתנסות.
0: אז כל הכבוד.
1: זה גם אומרים לשחורים, בארצות הברית, כן? אז זה זה, גם במגדרי, גם באתני, מזרחיים למשל, גם.
0: ברור.
1: כן? אז זה זה, זה בלא מודע.
0: כן.
1: עכשיו, מה הסוגיה? הסוגיה היא איפה המטפל אל מול זה. איך אתה חווה את זה? זה מפיל אותך מהכיסא? האם אתה ממשיך לשבת בצורה ביטוחה בכיסא? כשהוא שולף רקע הצבאי, כשקולגה בא לחדר ואומר לך, המטופל שאל עליך, או הוא רצה לאשר את מה שאתה אמרת לו.
0: כן.
1: אוקיי, אז מה, אתה כועס? אתה מרגיש נחיתות? אתה מסמיק? אתה מחייך? נגיע לזה עוד מעט, אבל אני רוצה להנחיח את זה,
0: כן? כן, התגובה היא כן, חשובה, כן, אנחנו תכף נגיע לזה.
1: אז זה גם, וואו, כל הכבוד, אז זה גם לפעמים רקע הצבאי, אז זה גם לפעמים הכחשה, והליכה הלא אוניברסלי, כן? אז בוא נדבר על משהו שכולנו מכירים, כדי להתרחק מהלוקל ומהזהות מונדיאל. בוא נדבר על המונדיאל, או הסרט הערבי בימי שישי. דברים כאלה. כן, היו ששלפו את הסרט הערבי, אבל לא מגיעים למקום שבו המטפל הערבי יכול לעשות את העבודה בצורה נכונה ומקצועית.
0: כן.
1: אם הוא לא מפרק.
0: את ההתנגדות הזאת, או את הסוגי תגובות הללו.
1: זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות התנגדות, בדרכים שונות. הצגתי כאן כמה, כן?
0: כן, כן.
1: או יש כאלה שמתעלמים לגמרי, כאילו הפיל שבחדר, זה שם הקורס שאני מלמד באוניברסיטה, הפיל של elephant in the room.
0: רגע, אז לפני שאתה עובר למה יכול אותו מטפל לעשות בתגובה, אני רוצה להגיד שכבר עכשיו כשאתה מתאר לי את כל התגובות האפשריות שהרעיונות חשפו, אני באמת שואלת את עצמי מה אני הייתי עושה. זאת אומרת, נגיד אני הייתי נכנסת לחדר.
1: את כיהודיה הכוונה?
0: כן, אני כיהודיה, הייתי נכנסת לחדר, פוגשת מטפלת מהחברה הערבית, עכשיו, אני לא חושבת שהייתי כועסת עליה או שולפת את זה ששירתתי בצהל. גם אני לא חושבת שהייתי אומרת לה, או, את יודעת, גדלתי בקרמיאל, וכל הזמן הייתי במג'ד אל כרום ובדיר אל אסד. כאילו, לא נראה לי שגם הייתי אומרת את זה. אבל מה היה גורם לאווירה בחדר להתארגן באופן הכי מקצועי, לא כדי להימנע ממערכת היחסים, אבל כן כדי לאפשר לה לעשות את העבודה שלה, לי לקבל את השירות.
1: המטופל מגיע כמטופל. הוא זקוק לעזרה.
0: כן.
1: הוא מגיע איכשהו.
0: כן. אז אם הייתי מתמסרת לזה, אתה אומר...
1: האחריות על המטפל. זה חלק מהתהליך, זה חלק מהקשר. והצמיחה הוא במפגש האינטר-סובייקטיבי בין השניים.
0: תסביר את זה.
1: אוקיי. אני מאמין בתיאוריה שצמחה, נגיד, 20-30 השנים האחרונות, שנקראת התיאוריה ההתייחסותית. התיאוריה ההתייחסותית באה וערערה על התפיסה הטיפולית הקלאסית, נגיד, הפסיכואנליטית של פרויד. בתפיסה המסורתית או התפיסה הקלאסית של טיפול, נגיד פרויד, המטפל הוא אובייקטיבי, חירורג, מתערב, נטול זהות, פרשן עם ידע, חודר ללא מודע.
0: כן.
1: זה התהליך הטיפולי.
0: חירוק של הלא מודע.
1: ואם את שואלת איתי שאלות בתפיסה הקלאסית, זה מעסיק אותך, אני מחזיר את זה אלייך.
0: כן, כן.
1: הגישה ההתייחסותית ערערה לתפיסה המסורתית והקלאסית, גם הושפעה מאוד מהעידן הפוסט-מודרני. ובאה ואמרה שגם המטפל הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקט, mutual recognition, הכרה הדדית.
0: כן.
1: לא רק אני מכיר בך, אלא גם את. הוא סובייקט, יש לו זהות, יש לו נטייה, יש לו עמדה, הוא בא, יש לו מטען תרבותי, יש לו רגשות. ועם זה הוא נכנס לחדר, כלומר, סמיר, כשהגיע לכאן, לא השאיר חלקים ממנו בחוץ. זה גם בלתי אפשרי. הוא נכנס עם כל מה שהוא, עם השם שלו, עם המבטא, עם העברית, עם צבע האור, עם הלבוש, עם סגנון הדיבור, אוקיי? והוא יושב פה עם כל זה. והצמיחה של המטופל הוא לא בזה שאני מנסה להיכנס ללא מודע והידע שיש לי והפרשנות והשיקוף שאני עושה לך, אלא בזכות הקשר שיש ביני לבינך וההכרה הדדית בסובייקטיביות של שנינו,
0: כן.
1: כי גם לי יש חששות, גם לי יש תשוקות, ואני יכול לדבר עליהם.
0: אתה לא
1: בצורה...
0: מפסיק להיות אדם
1: בדיוק.
0: כשאתה המטפל.
1: והסלף אקספוז'ר, כלומר החשיפה העצמית של המטפל, היא במטרה לקדם את המפגש.
0: כן.
1: את האימון, את האנושיות. אוקיי? היא לא חשיפה לשם חשיפה, היא חשיפה שמקדמת קשר. ושנינו צומחים מתוך הקשר האינטרסובייקטיבי הקיים כאן.
0: כן. אז נוצר ובמובן... איזה שלישי. לא?
1: כן, ובמובן הזה, תכף נגיע לשלישי, לתרדנס, ובמובן הזה, המטפל הוא מישהו שהוא כן יכול לשתף.
0: כן.
1: הוא כן יכול לחשוף, במטרה, כל מקרה לגופו של עניין, כן? במטרה ששנינו נצמח מזה. עכשיו, במפגש...
0: וצריך כמובן לעשות את זה בשום שכל, לדעת מה לשתף, איך לשתף, באיזו מידה, כן.
1: ואז הסובייקט כאן הוא גם המטפל, ולא רק המטופל. זה לא מפגש בין אובייקט לסובייקט, אלא מפגש בין סובייקט לסובייקט.
0: כשיש מטרה.
1: כן. בנג'מין, אחת החוקרות המפורסמות, של ה-Mutual Recognition, והכרה הדדית בטיפול, מתארת מצב של מפגש בין מטפל למטופל, שבו שניים הם כאילו מצב של אחד נגד השני. כאילו האדר, אתה על תקן האדר.
0: כן, האחר.
1: אבל האדר, האחר, אסוציאטיבית, הוא מפחיד. אדואר צעיד כתב על זה, באוריינטליזם. מי הוא האחר?
0: כן.
1: מי יצר אותו?
0: זה מיד זר.
1: כן,
0: זר
1: רחוק.
0: לא מוכר,
1: כן,
0: מפחיד.
1: ואז האחר הוא מפחיד, האחר הוא משהו אחר שונה ממני. וכאילו זה שניים שעומדים אחד נגד השני, שני צדי המתרס. זאת עמדה של טונס. בנג'מין מתארת אותה. עמדה של טוניס, בואו נחשב על המציאות בחוץ, על הפלסטינים ועל היהודים. עמדה של טוניס, של שניים, שבעמדה הזאת יש דואר, אחד תוקפן,
0: מבצע,
1: ויש דנטו, הקורבן, שעושים לו. וזו תפיסה של אחד מול השני. והשני הוא תמיד האדר, המפחיד, כן? אבל אני ואת יודעים שאני ואת יכולים להיות הדואר, ואני ואת יכולים להיות הדנטו, בו זמנית.
0: הנה, כבר עכשיו אנחנו יכולים להיות, אפילו אם סתם ניקח את זה סטריאוטיפית, אני לא אומרת שזה בהכרח מה שקורה, אבל אני היהודיה, ואתה הערבי, ואתה הגבר, ואני האישה.
1: לגמרי.
0: אז כבר אנחנו יכולים.
1: ובעמדה של טונס, אחד נגד השני, זאת עמדה סכיזואידית פרנואידית, הכוונה שאנחנו רואים בה שחור ולבן.
0: כן.
1: אני הטוב, אני מדבר עכשיו, תחשבי על המציאות בחוץ. אני הטוב, את הרע. ואם אני תוקפן, זה לא כי אני תוקפן, אלא כהגנה עצמית. ומכאן יש התקיעות, ובנג'מין אומרת שכאן יש גם צורך בדומינציה, בשליטה.
0: כן.
1: אני רוצה להכניע אותך בעמדה של שניים. את על תקן האחר. אני תוקפן כי את גורמת לי להיות תוקפן.
0: אז בעצם התפיסה הזאת גם מצדיקה כל סוג של תוקפנות.
1: כן. ואז בנג'מין אומרת, בטיפול ובכלל בקונפליקטים, כן? איך אפשר לצאת מעמדה של טונס לעמדה של תרדנס? כלומר, לעמדה שבה אנחנו מסתכלים מלמעלה על הקונפליקט או על המפגש.
0: על השניים.
1: על השניים.
0: על הקצוות.
1: עכשיו, זה משהו שהוא פרואקטיבי שאתה עושה אותו. כלומר, עמדה של טונס נכנסים אליה על אוטומט. בזוגיות, אני בקונפליקט? אני חווה את אשתי שחור ולבן. על אוטומט, אבל עמדה של פרנס, זה משהו שמייצרים אותו.
0: כן.
1: יש הבנייה, יש קונסטרקשן, יש מסע ומתן.
0: זה כמו לפעור חלל בין שניים, שהוא הופך לשלישי שמכיל את שניהם, לא רק כקצוות מנוגדים, אלא כמשהו שמתחיל להתערבב.
1: זה יכול להיות קצוות מנוגדים, אבל ברגע שאני יודע שיש צד שני, בעמדת של ה-thirdness, אבל יש לו צרכים בדיוק כמוני.
0: כן.
1: ויש לו תשוקות בדיוק כמוני, ואני מכיר, אולי אני לא מסכים, אבל אני מכיר בצרכים שלו, למרות שאני אולי לא מסכים, זאת עמדה שמתחילה להיות פרדנס.
0: כן, מבחינתי זה הערבוב. כן, מבחינתי, אבל זה ההתחלה של ערבוב מסוים. אני יכולה להכיר בצורך שלך, להבין אותו, נגיד אינטלקטואלית, יכולה לא להזדהות איתו ספציפית, בתוך ההקשר שאתה מרגיש את הצורך, אבל אני יכולה להגיד לעצמי, טוב, תכלס, היו מקרים בחיים שלי שגם אני הייתי צריכה חופש, שגם אני רציתי עצמאות, נכון. שגם אני רציתי אמת, נכון. שגם לי היה חשוב שותפות. Mm-hmm. ואז אני יכולה להתחיל להגיד את זה לעצמי, גם אם אני לא לגמרי מבינה או לגמרי מזדהה עם הצורך שלך בכל אחד מהדברים האלה בתוך ההקשר שלך. אבל זה שאני יכולה להכיר בזה, זה מבחינתי ההתחלה של הערבוב.
1: יפה. זה ה-mutual recognition שבנג'מין מדברת עליו. וזה משהו שמייצרים. פייזר נגיד מדבר על מסע ומתן. כשביציאה מהקומה השנייה של טונס לשלישית, מסע ומתן בעצמו הוא הכרה בסובייקט, כי אני יודע, אם אני מדבר איתך ולא רוצה להכניע אותך, אז זה כבר עליית קומה. בטונס יש הכנעה, יש שליטה.
0: כן.
1: בפרנס, אני אומר שנייה, יש שם מישהו, יש צד. כל מה שאני אומר, אוקיי, קחי אותו למשל בערבי שמטפל בחייל. ואנחנו נגיע לזה עוד מעט.
0: איזה בלגן.
1: כן, כן, וגם אני הגעתי לזה, כלומר, לטפל בחיילים. הלומי קרב מלבנון 2006. אם המטפל, שהאחריות עליו, כן?
0: האחריות על הקשר, על ההובלה,
1: על הקשר, על ההובלה, לגמרי.
0: כן, היא עליו.
1: זה לשבת בכיסא, את יודעת, בצורה שהיא נוחה ובטוחה. איזה תהליך המטפל צריך לעבור בין קבוצת המיעוט, כדי שיוכל להוביל תהליך מקצועי, אנושי, אתי, לחייל, לא מקרב. אם המטפל לא מזהה את העמדה של טונס על ההתחלה,
0: אז הוא לא יכול
1: להתייחס. אז הוא נשאר שם, הוא לא מצליח לעלות קומה.
0: כן, כן.
1: אוקיי? אז את שאלת מקודם, מה אנחנו צריכים כדי לארגן את המפגש? מה עושים? זה זה. כלומר, האחריות המקצועית, האתית, היא על המטפל, הבשלות שלו בזהותו הלאומית, וזהותו הפרופסיונלית.
0: כרוכות יחד.
1: בדיוק, זה בדיוק הזהות... האופסימיסט, אני מחזיר אותך לפרק הקודם, כן?
0: למושג.
1: בין הלאומי לאזרחי. עכשיו אני מוסיף על האופסימיסט עוד זהות, שהיא הפרופסיונלית. כלומר, ערבי אזרח מדינת ישראל, שעוסק בטיפול, בבית חולים, לא חשוב, במקצוע. זה, יש שלוש זהויות שהוא צריך לאבד, כדי שיהיה איש מקצוע שנותן שירות בצורה שהיא שומרת עליו, על זהותו הלאומית, אוקיי?
0: הלאומית,
1: מחזיק את
0: הפלסטינית, האזרחית, הישראלית,
1: והפרופסיונלית, במקרה שלנו, מטפל.
0: מטפל, עובד סוציאלי מטפל, שלוש, או פסיכולוג.
1: זה שלושה מעגלים שנכנסים אחד בשני, ואי אפשר לפרק. אם מפרקים, נופלים.
0: אז עכשיו באמת הם ברכבנו את התמונה, ואני שמחה שעשינו את זה, ואני רוצה שנחזור לרעיונות שעשית, ותספר גם איך יכולים להגיב מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית בכאלה מצבים. שתיארת לי כרגע את מה שהיהודים המטופלים אמרו, מה אמרו...
1: ולפני זה, אני אגיע עוד מעט למטפלים, יש עוד נקודה חשובה בתגובה של מטופלים. אנחנו הגענו למטפלים כי שאלת איך מארגנים.
0: כן, כן.
1: אבל נחזור
0: למטופלים, תגיד.
1: מטופלים. שהם עוסקים הרבה בשליטה בחדר.
0: כן, כן.
1: מי יקבע מתי יהיה המפגש הבא, אני או אתה. כי הם מרגישים כקבוצת רוב, איבדו גם את השליטה. אז זה גם הפחד. גם to meet in the enemy in the room. זה, כן. זה meeting, זה מפגש עם האויב. זה גם התעסקות בשליטה. איש המקצוע הערבי, ומכאן אני עכשיו במעבר בין המטופל למטפל, ש... בשל בזהותו הלאומית, נסביר מה הכוונה, וגם בזהותו האזרחית, הוא יודע להחזיק אותה, הוא מבין מה המשמעות שלה, וגם בזהותו המקצועית, לא נופל מהכיסא.
0: אבל זה המצב האידיאלי.
1: כן.
0: לא בהכרח המצוי.
1: אבל בשביל זה, האקדמיה צריכה להכין, אוקיי? יש גם רקע, נגיע אליו עוד מעט. אביא לך דוגמה, ודרך הדוגמה, אני אעלה למעלה כדי לתאר, נעשה הפשטה.
0: כן.
1: אחד המרואיינים, תיאר מפגש שלו מרואיינת עם מטופלת יהודיה.
0: כן.
1: היא אומרת, אני בבית חולים, יודע שיש אישה שעברה ניתוח קשה, וביקשו שאני אדבר איתה. לשאול לשלומה, אם היא זקוקה לעזרה, שיחות תמיכה, עיבוד, כי אחרי, היא מחלה מאוד קשה. היא ניגשה אליה לחדר אחרי התאוששות, ואחותה הייתה לידה. והיא אומרת, השם שלי פה, והוא שם ערבי,
0: על התג.
1: הראשון, התג.
0: כן.
1: וזה הדבר הראשון שמסגיר את היותי ערבייה. כלומר, על התחלה הם עסוקים ביגלו או לא יגלו. התג. כן, כן התג אישו. המטופלת, החולה, מבינה את הסיטואציה, היא לא משתפת פעולה.
0: לא עונה?
1: לא עונה, עונה במילה שותקת, מדברת עם אחותה. ואישת המקצוע הערבייה אמרה, הבנתי מה יש כאן. הבנתי שיש כאן סוג של התנגדות. אוקיי?
0: שקשורה בזהות שלה.
1: כן. ככה היא פרשה את זה.
0: כן.
1: כנראה שזה נכון. היא אומרת, אני לא נעלבתי. זה לא שאני יצאתי החוצה ואמרתי, רוצה, לא רוצה, זה שאלה, לא מעניין אותי,
0: כן.
1: שאלה עשיתי.
0: כן.
1: היא אמרה לה, ספרי לי, בת כמה את? אמרה לה, בת כמה? איפה את גרה? אמרה לה, מאיזה מוצא? אמרה לה פרסית. ואז המטפלת שאלה, וואו, מתי עלית מאיראן? אמרה לה, בשנת כך וכך וכך. וואי, זה מרתק. יש קהילה יהודית באיראן? כן. את יכולה לספר לי קצת על הקהילה היהודית באיראן? וסיפרה. ואז זה נפתח יותר. יש בתי כנסת במרחב המוסלמי באיראן, השיעי? כן. מי המנהיג של הקהילה? מה עשה החלבן? המשדכת? ושיחה ארוכה, עמוקה, על הקהילה היהודית באיראן.
0: על אורח החיים.
1: ואורח החיים,
0: יום.
1: ואיך הם חיים שם, ועל זה שעלתה מאיראן לפה, משהו כמו 20 דקות. והיא אומרת...
0: היא הכירה בזהות שלה.
1: היא הכירה בזהות שלה.
0: והניחה אותה ממש בתוך, במרכז ביניהן.
1: וזה כנראה שהיה, היא נגעה בה... א', זה ריקוגנישן, כן?
0: כן,
1: זה הכרה בזהותה, שהייתה צריכה את זה, וזה רגש אותה, ובסוף המטפלת אמרה לה, את יודעת למה אני שאלתי על איראן? אמרה לה, לא. אמרה לה, כי אני הרגשתי התנגדות.
0: היא חשפה את זה בפניה.
1: חשפה את זה. כי הרגשתי התנגדות. ועכשיו איך את מרגישה איתי? עכשיו זה... כן?
0: זה רגע זה... גם מסוכן בתוך המרחב הטיפולי, אבל יש בו אחריות,
1: יש בו אחריות, והיא ידעה מאיפה לגשת ומאיפה לבוא, היא לא נעליבה, איש המקצוע לא נעליב מהתנגדות של יהודים.
0: מהתנגדות של מטופל בכלל, שיכולה להיות גם קשורה בזהות
1: אבל
0: הזאת.
1: אבל היא יותר רגישה על רקע של יהודים
0: כן,
1: וערבים.
0: כן, כן.
1: יותר רגישה, נגיד, מאשר גבר ואישה. היא יותר רגישה. היא ידעה איך להיכנס, יש בזה סכנה, היא ידעה איך להיכנס, היא גם שיקפה לה למה היא עושה את זה. והיא אומרת, אחרי זה, המטופלת אמרה לה, יש לי בן שנפגע בפיגוע, וקשה לי איתך, ומכאן זה נפתח. אוקיי? כלומר, היא ידעה איך, א', היא לא נעליבה, ידעה איך להכיל את הסיטואציה, היא לא אמרה, אני הולכת כי היא עליבה אותי, היה לה את החוסן הפנימי בזהותה הלאומית כערבייה, ובזהותה המקצועית, כאישת מקצוע, כעובדת סוציאלית, להתמודד מול התנגדות של יהודי, לא התנגדות רגילה של מטופל,
0: כן.
1: אלא הרקע הלאומי, וידעה מאיפה להיכנס. עכשיו, מה אני מנסה להגיד כאן כדי לעבור למטפל? מטפלים ערבים, זה גם נכון לרופאים, רוקחים וכו, ערבים, שמטפלים ביהודים, שיש להם הבנה ליחסי הכוח הקיימים בחוץ. זהותם הלאומית מעובדת. הם לא מרגישים מאוימים כל הזמן. זהותם האזרחית ברורה להם. הם גם חווים אותה כערך. למרות הביקורת אולי על הזהות הזאת. משליחה על הבשלות של הזהות הפרופסיונלית.
0: כן.
1: ככל שאיש המקצוע הערבי, זהותו הלאומית והאזרחית בבשלות ומסונוכרנות, היא בהשלכה מאוד חזקה על הבשלות של הזהות המקצועית.
0: כן.
1: זה הקשר.
0: ואז קוראים שני קסמים. קסם אחד הוא הקסם הטיפולי. שהאדם מצליח לקבל עזרה, מצליח להישמע בזכות המקצועיות וההובלה של אותה עובדת סוציאלית. וזה קסם מבחינתי, כי זה לא פשוט לרוב האנשים לקבל עזרה, לצאת מעמדה קורבנית או לצאת מעמדה שליטה מאוד, ולהגיע דווקא לאיזה אמצע כזה שאני קוראת לו מידות אדם. אז זה קסם אחד. והקסם השני שקרה כאן זה ש... במערכת היחסים הזאת שהעובדת הסוציאלית הובילה, היא גם יצרה אלטרנטיבה למה שקורה בחוץ.
1: כן, לגמרי. היא ייצגה משהו אחר.
0: היא יצרה וייצגה ואפשרה
1: וזה ה-thirdness שם
0: ל-thirdness לא רק להיות ביניהן בין שתיהן אלא ממש לייצג thirdness אפשרי
1: כן
0: בעולם נכון. הזה בין יהודים ופלסטינים ישראלים ולא ישראלים
1: אישת המקצוע במאצ'ואר ריקוגנישן, כלומר, המטופלת היא גם צמחה מהקשר, אבל גם המטפלת צמחה מתוך קשר, אז זה יותר תעוזה, זה ללמוד על עצמה, זה לקחת את מה שקורה כאן,
0: כן.
1: לרפלקציה בהדרכה,
0: כן.
1: זה כן.
0: זה
1: אוקיי?
0: להרגיש תחושת סיפוק לגמרי. ומשמעות מאוד כן, גדולות.
1: כן.
0: לא לבטל את עצמי, וגם לא לכעוס ולבטל את המטופלת.
1: וגם לא להכניע בזה שאני מסתובבת והולכת,
0: כן.
1: ואומרת שתסתדר לבד.
0: כן.
1: אז אם אנחנו עוברים עכשיו למטפל ואיך הוא מתמודד עם הדיסוננס, המטפלים הערבים מתמודדים עם רגשי נחיתות עליונות. מה הכוונה? בסטטוס, דיברנו על זה, בסטטוס המקצועי, בין הסטטוס הלאומי תרבותי, שמנסים לפצות עליו.
0: כן.
1: זה מנעד של תגובות. זה מתחיל בלרצות, עם המעגלים של הלאומי האזרחי, הם לא ממש בשלים. זה מתחיל בלרצות.
0: זאת אומרת, צורך בלרצות את המטופל היהודי.
1: להרגיש חלק מהנורמה הלבנה.
0: כן.
1: מה הכוונה? אני אביא דרך דוגמאות, זה ימחיש יותר.
0: זה בסדר, אם אני לא אגיד לבנה ואגיד יהודית, כי ביהודי יש גם לא לבן. זה בסדר?
1: אוקיי, ההון התרבותי הוא לבן, אבל בסדר.
0: כן, זה פשוט כי זה חשוב לי להכיר בזה, ושאנחנו נוכל לדבר על זה דווקא בצורה מורכבת.
1: לא, מעניין מאיפה זה בא. אם אני אומר, אני אסביר מה אני מתכוון בנורמה הלבנה במרכאות, שלבן מייצג את הגבוה והטוב. כן, זה גזעני, אבל כאילו זה הגמוני.
0: כן, כן.
1: זה כאילו ההון הנכון. דוגמה היא למשל מטפל שעבד בשכונה מבוססת בתל אביב. הגיע אליו גבר, ממשפחה מאוד מבוססת, ובשיחה דיבר איתו על זה שהוא מאשן חברתי של סמים קלים. עכשיו, בתרבות הערבית זה לא מקובל. אישון של סמים קלים, בתרבות המערבית, הוא מקובל פחות או יותר, אבל בתרבות הערבית זה כאילו נוער שוליים.
0: כן.
1: והמטפל הנהן ונאלץ להגיד כן וחייך, כדי להראות לו שהוא לא פרימיטיבי, הוא לא רחוק ממנו, הוא קרוב אליו, למרות שמבפנים, כן,
0: הוא הרגיש
1: אחרת.
0: שיפוטי לגבי כן. זה.
1: אז זה מתחיל במנעד, אז זה בלרצות, ואם אתה מרצה, אתה מוותר על זהותך המקצועית, כי לפעמים אתה לא מתאמת, יש בטיפול קונפרונטציה לפעמים.
0: כלומר, אתה אומר פה משהו חשוב, ויתור על זהותי האישית, מוביל כמעט באופן ישיר. לוויתור מסוים בזהות המקצועית שלי.
1: לגמרי. וזה נובע מהבשלות, או גם אתה מרגיש בטוח בזהותך הלאומית. אז זה החלק של הרצוי, גם מי שמרצה, הוא נמנע מאימות.
0: כן.
1: אז אמרתי מקודם שיש בטיפול גם אימות, אתה מתאמת. לא לריב, אבל אימותים יש להם גם משמעות בטיפול, קונפרונטציה, גבולות. האם מטפל שמרצה, שאתה יכולת לשים גבולות, גם מטופל, גם צריך גבולות.
0: אז תגובה אחת היא לנסות לרצות. תגובה
1: כן,
0: אחרת.
1: להימנע מאימות בטיפול. תגובה שלישית, זה חשש ופחד מלטפל באנשים שבאו מקבוצות מסוימות, כמו מתנחלים, או סירוב לטפל בשוטרים. קבוצות שהמטפל הערבי, בהרגשה הסובייקטיבית שלו, חווה אותם כעוינים במרכאות.
0: כן.
1: אז אני אביא דוגמה מצחיקה, האמת, בזה פתחתי את הדוקטורט. איש מקצוע מטפל ערבי, המנהלת מביאה לו תיק שהוא צריך לקרוא
0: ואז לגשת לחדר הטיפול.
1: הוא קורא, הוא אומר, אני קורא, מדובר בחייל שהגיע לטיפול. הוא אומר, בדוח כל שתי שורות כתוב, הוא עובד כשין גימל, בא שין גימל, שין גימל, כל שתי שורות שין גימל. הוא אומר, אני כערבי, אני לא מבין בתפקידים צבאיים, ומה זה השין גימל הזה? והוא לא הצליח להבין בקונטקסט של הטקסט מה זה השין גימל, אבל הוא קורא כל שתי שורות שין גימל, שין גימל. ואז הוא אומר בליבו, וואו, כלומר, שין גימל זה כנראה משהו יותר גבוה מהשין בית. כלומר יש את השבק,
0: כן.
1: שין ב' ויש את השין ג', והשין ג' הוא ארגון כזה, את יודעת, מעל המוסד ומעל השבק.
0: שאפילו הוא לא שמע על זה עד עכשיו, כן, כנראה חשוב.
1: כי באלף בית העברי הג' אחרי הבית,
0: אז הוא הניח,
1: הניח שהשין ג' זה משהו שהוא מעל השבק, מעל השין ב'. ופחד מאוד, ובגלל זה הוא החזיר את התיק למנהלת, אמר לה, אני לא רוצה, הוא גם לא אמר, לא חשף את האמת הפנימית שלו.
0: זאת אומרת, הוא לא הסביר לה למה.
1: לא, הוא פחד מזה, ואומר, אחרי זה רציתי להבין מה זה השין ג', אז כשיצאנו עם הקולגות, החברים היהודים, לאכול חומוס, אז אני שאלתי מה זה השין ג', כשהסבירו לו, כמעט נפל מהכיסא מרוב צחוק, שבין מה זה השין ג'. אז זאת גם דוגמה, כן, זה מצחיק האמת.
0: אז אבל זו דוגמה מעולה, כי הזהות האישית פחדה מהשין ג' הזה, ולכן הזהות המקצועית ויתרה. ויתרה על הקייס, ויתרה על המקרה.
1: עוד דוגמה לחשש, אחד המרואיינים סיפר, אחד המרואיינים יש לו שם ערבי חזק. כן, יש שמות שכמו רם, אמיר, אבל יש מוחמד, מחמוד, אחמד. הגיע אליו תיק של נער, שהוא צריך להתגייס, הגיע לגיל של גיוס. הוא ואימא שלו רוצים שהוא ייכנס ליחידה קרבית. צבא לא קיבל אותו, זה מה שעלה בריאיון, אלימות, השתמש בסמים, משהו כזה, והתנה איזה בדוח של עובד סוציאלי ברווחה.
0: כן. זאת אומרת, אם חוות הדעת תהיה חיובית, כן, על החייל, אז צהל יקבל אותו ליחידה הקרבית.
1: זה היה תלוי בי, אני.
0: אם הוא ילך ליחידה קרבית או לא.
1: ניתן שם בדוי, אחמד, כן. אמא שלו הגיעה לרווחה, הסבירה את התהליך, ואז כל יום הייתה מתקשרת אליו, אומרת לו, אחמד, אתה יודע שהבן שלי רוצה קרבי. אתה תעזור לנו שהוא ייכנס לקרבי. היום השלישי, אחמד, זה תלוי בך. הבן שלנו רוצה קרבי. אחמד, הוא רוצה קרבי. אתה זה שתכניס אותו לקרבי. והוא אומר, אחרי המפגש השלישי, אני לא יכולתי להמשיך. אחמד וקרבי לא הולכים ביחד. הוא אומר, אפילו היא לא הייתה מודעת למה המשמעות של...
0: כן, של הבקשה שלה ממנו.
1: כן, שהיה לו מאוד מאוד מאוד קשה. וגם סרב להמשיך. אז יש כאן מורכבות שהיא לא פשוטה.
0: אתה חושב שאם הזהות האישית שלו הייתה מגובשת, והוא היה יודע לבסט, למשל, את הרגשות שעולים בו בכזה מצב, אתה חושב שהוא היה מצליח לייצר תגובה אחרת שלדעתך הייתה?
1: וגם הבנה יותר עמוקה לחברה הישראלית. תראה, אני מבין את הקושי, אני לא פוסל אותו. קשה.
0: גם אני מבינה.
1: ערבים במדינה חווים.
0: ואני גם מבינה את האימא, אני מבינה לגמרי. את שלושתם.
1: מצד שני, יש הבנה לאימא, המרכזיות של הצבא בחברה הישראלית, המשמעות שלה, המשמעות של שירות הצבאי.
0: מה שהיא חושבת שהבן שלה יוכל להשיג מזה.
1: בדיוק, הסטטוס של קרבי. אז כן, אני גם מבין אותה. וזה משהו שהוא מאוד מורכב וקשה. הייתי אומר אולי, איך מכשרים עובדים סוציאליים בכלל? ובני מאותים בפרט, להחזיק מורכבות. Mm-hmm. מה הקו המוסרי, שנגיד עובדים סוציאליים ערבים לא רוצים לחצות? זה גם משהו שלא מדברים עליו.
0: כן.
1: אין דיבור על זה. מה לגיטימי, מה לא, האם זה מוסרי, האם זה אתי, האם זה לא אתי, האם זה נכון, האם אני אומר שאני לא רוצה לכתוב דוח פסיכוסוציאלי על נער שרוצה להתגייס לצבא, האם יש בזה פגיעה בתחון המדינה, האם זאת עמדה לגיטימית, האם אני יכול, האם זה מוסרי, האם זה אתי, אין על זה דיון.
0: כן.
1: לא מתקיים דיון.
0: וגם אולי על איך בכלל לעשות את זה, איך בכלל לצאת מהמקרה, נכון, איך בכלל מה... להגיד,
1: כלים,
0: למי
1: לגמרי,
0: להגיד, לגמרי. להגיד רק למי שממונה עליי, נכון. או גם להגיד לאמא עצמה, תשמעי, mm-hmm. זו סיטואציה ששם אותי במצב שקשה לי. אני mm-hmm. החלטתי שזה פוגע ביכולת המקצועית שלי לתת mm-hmm. מענה mm-hmm. בתיק שלכם, ולכן כן. אני יורד מהתיק הזה.
1: אז הוא בהכחשות, ולא רוצה להמשיך, ומשקר. Mm-hmm. כן, זה זה. אז... אנחנו הגענו ישר לסטינג של הטיפול. אנחנו לא דיברנו על הכשרה באקדמיה. האם ההכשרה באקדמיה, כן, הפרקטיקום, העבודה המעשית, נוגעת בזה, וגם שם יש סיפורים, נגיע לזה. אז או שאתה בהכחשה, או שאתה מתמודד עם לרצות, או נמנע מאימות. יש לצערי דוגמה קשה, שאני רוצה גם לשתף.
0: של תגובות קשות.
1: בודדים, כן. של תגובה קשה, לא מוסרית, לא אנושית. ואני לא רוצה להתכחש לקיומה. מה שמשמח שהיה רק 2 מתוך 50.
0: ברעיונות שביצעת במחקר.
1: כן, שדיברו על התעמרות.
0: ניצול של ההבדלים?
1: ניצול של הכוח. שמשהו לא מעובד, משהו מאוד פגוע,
0: בזהות האישית?
1: בזהות האישית והלאומית, שלא עבר תהליכים, ואתה מגיע לעמדת כוח, ושם אתה בעמדת כוח, אתה מוותר על האתיות, אתה מוותר על המקצועיות, אתה רוצה להחזיר מהמקום הפגוע.
0: כן.
1: יש כמה דוגמאות. זו דוגמה קשה. עובד סוציאלי גם טיפל בשומר מאדונים, מאבטח בכניסה למקומות בילוי.
0: כן.
1: שהוא ממוצע רוסי. והוא אומר, זה הזכיר לי את היותי סטודנט באוניברסיטה, וכשהייתי יוצא לבלות בסופי שבוע, היו מזהים את מי שאני, ולא הכניסו אותי, לא לברים, לא לכולם, אבל היה הרבה חוויה של דחייה. והייתי שולף את כרטיס הסטודנט באוניברסיטה, כדי להראות להם, אומנם ערבי, אבל חלק מאוכלוסייה טובה.
0: כן, אני דלוחיה, בסדר.
1: בדיוק. והוא אומר, החוויה הזאת השפיעה עליי מאוד. וכשהגעתי להיות עובד סוציאלי שמטפל בשירות מבחן, הגיע אליי תיק. אני קורא את התיק ואני רואה שמדובר בשומר או מאבטח או סלקטור במעדוני לילה, שמגיע לטיפול, והוא ממוצע רוסי. אישית אני לא הכרתי אותו, הוא אומר. אבל התפקיד והמוצע הזכיר את כל החוויות.
0: כן.
1: והוא אומר, אני החלטתי להחזיר על מה שעשו לי במשך שנים. הוא אומר, הוא היה מגיע לכניסה, לבניין, יש שמירה והבטחה. הוא היה יורד, עובד סוציאלי למטה, אומר לשומרים והמאבטחים, תכניס אותו לחדר, פה תבדקו אותו, פיזית. בודקים אותו פיזית, ואחרי שבודקים אותו פיזית, הוא אומר לו, יש לך תעודת זהות?
0: הוא השואל.
1: כן.
0: יש עליך תעודת זהות.
1: כן, והוא אומר לו, לא, הוא אומר, טוב, תלך הביתה, תביא תעודת זהות ואז תיכנס.
0: וזה מה שהוא עשה על המטופל.
1: כן, וכששאלתי אותו ברעיון, איך הרגשת? הוא אומר, הרגשתי חזק אל מול שהשפיל אותי שנים.
0: כן. זאת אומרת, הוא לא הצליח לראות במי שמולו אדם, סובייקט, אלא הוא ראה בו כמייצג של מקצוע שלם, שגם שייך לקבוצת הרוב, שהדיר אותו במשך שנים.
1: ובנוסף, שהוא לא עבר עיבוד, הוא לא איבד.
0: את החוויה הקשה שהייתה לו.
1: אוקיי, עכשיו, נגיע לתגובה הכי מקצועית, הכי אנושית, הכי אתית, שאלת ברעיונות, אולי בזה גם נסיים.
0: כן.
1: עובדים סוציאליים ערבים, שאיבדו את מעגלי הזהויות, בין האזרחי ללאומי והאישי, הכילו יותר טוב את זהותם הפרופסיונלית, כעובדים סוציאליים ערבים ישראלים.
0: כן.
1: הם עובדים סוציאליים, האוכלוסייה הזאת. הם עובדים סוציאליים שבאו מבתים, אוקיי? אקטיביסטים. למדו בבתי ספר שנגעו בזהותם הלאומית והאזרחית.
0: כן, שזה בדרך כלל בתי ספר פרטיים.
1: לגמרי כנסייתיים נוצריים בחיפה, נצרת, שאפשרה מרחב לעיבוד.
0: כן.
1: כי הזרם הממלכתי הערבי לא מאפשר. בהכשרה באוניברסיטה, המדריכה, אולי יהיה פרק על הדרכה, דיברה איתם על מעגלי הזהויות האלה.
0: כן.
1: הם תודעה פוליטית וחברתית מפותחת, הם מבינים את יחסי הכוח בחוץ ואיך הם גולשים פנימה, הם מודעים, אוקיי, לסטטוס שלהם בטיפול. הקבוצה הזאת שבחרה בחירה ישירה, דיברנו על career choice בעבודה סוציאלית, ובאו מבית ומרחב חינוכי שאפשר לדבר על זהותם, ונתנו להם מקום לדבר על זהותם, ואיבדו את זהותם הלאומית, האזרחית והמקצועית, הגיעו, אוקיי? יותר אנושיים, אתיים, ישבו טוב בכיסא, לא נפלו מול קריאות תיגר, כן. או מעליבות, או קשות, ומטופלים לא התאמרו, אלא הובילו בצורה מאוד מאוד אנושית, מקצועית ונכונה, את התהליך.
0: של הטיפול, כן. ואולי אפילו יצרו thirdness, כן. גם בין האנשים שבחדר, וגם כאופציה לחברות שבקונפליקט.
1: כן.
0: נסכם. הכרנו את הדינמיקה שמתרחשת בחדר הטיפול. הזכרנו שלמטפל יש גישה למשאבים הקשורים במצב הטיפולי. לחדר הטיפול עצמו, לחפצים או כלים הקשורים בטיפול, לידע המסייע בהבנה של מה שקורה בחדר. לעתים הטיפול נדרש כדי שהמטפלת תכתוב חוות דעת על המטופלת, ומכל הסיבות הללו ברור שלמטפל יש כוח על המטופל. הכוח שבידיו מגיע לצד אחריות. למטפלת יש אחריות על התהליך שעובר המטופל, אחריות על האפשרות של המטופל לצמוח מהתהליך. במחקריך, סמיר, אתה עוסק במצבים שבהם המטפל הוא ערבי והמטופל הוא יהודי. אחת המשמעויות במצב זה היא שהגישה הרווחת למשאבים חברתיים, למיומנויות שהן מסייעות בניידות חברתית ובדרך להצלחה, מתהפכת בחדר הטיפול. בחיי היום-יום, בנות ובני קבוצות המיעוט הם אלה שצריכים להתאמץ כדי להשיג משאבים ציבוריים, לתקשר עם קבוצת הרוב שמאיישת משרות של קבלת החלטות ולעבור יותר מכשולים בדרך. ובמצב שבו עובד סוציאלי מהחברה הערבית בישראל מטפל ביהודי, יחסי ההשפעה מתהפכים. כמו כן, מפגש כזה מכניס על החדר את היחסים הטעונים שבין קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט. את הכעס, את הפחדים, את הסלידה, החשש, הסטריאוטיפים. מפגש כזה מתחיל בדרך כלל באמון נמוך מאוד. ולכן עבודת בניית האמון בין הצדדים היא מהחשובות ביותר בתהליך הטיפול, קל וחומר בתהליך טיפול כזה. רעיונות שערכת עם מטפלות ומטפלים פלסטינים ישראלים ועם מטופלות ומטופלים יהודים חשפו אותך למספר תגובות אפשריות של הצדדים. תגובה אחת היא מנעות והתנגדות. יהודים החושדים בעובד הסוציאלי יעמתו אותו ויוודאו שאינו תומך טרור או פעיל טרור. הם מבקשים להפסיק את הטיפול או לפנות למטפלים יהודים, ומטפלים פלסטינים ישראלים הנמנעים מהמפגש עם אדם מקבוצה עוינת לתחושתם. למשל, אנשים ששירתו בכוחות הביטחון בישראל, גם מחשש וגם מפחד שהם הזדהו עם חוויותיהם. תגובה אחרת אפשרית היא סתירת מעמד. התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי התנסות מצד יהודים, או התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי ניסיון להוכיח את המעמד המקצועי ואת הכישורים מצד הפלסטינים הישראלים. תגובה אחרת היא אימות וכעס. המטופלים היהודים יביעו כעס ואף תוקפנות, ינחיחו את כוחם בעזרת סיפורים מהשירות הצבאי. התנהגות שמחזירה שליטה. והמטפלים יביעו כעס גדול כלפי החברה היהודית, במיוחד אם הם יחוו התנסות. תגובה אפשרית נוספת היא ניסיון למזער הבדלים. היהודים ינסו להתגבר על המתח בדרך של התעלמות מהפיל שבחדר, או בדרך שמאדירה את המטפל הישראלי-פלסטיני כיוצא דופן בחברתו. הפלסטינים הישראלים יתעלמו מהשונות ויחפשו נקודות דמיון אוניברסליות. אפשר גם שישאפו לרצות את המטופל היהודי. תגובה אחרונה אפשרית היא ניצול הבדלים. כלומר, זניחת הזהות המקצועית על ידי המטפל, ופעולה מתוך הפגיעה שעבר המטפל על ידי קבוצת הרוב בעבר, מעין פעולה מטיפה, מחנכת ואפילו נוקמת. התגובה שאותה היית רוצה לטפח, היא זאת שמנחיכה את הבדלי הזהויות ממקום שמשרת את הטיפול, את שני הצדדים, מאפשר לשניהם להתפתח, לפעור מרחב משותף, מרחב שלישי, שאיננו רק אני או רק אתה, אלא מרחב של מערכת יחסים, שכולל את שני הצדדים למפגש. זוהי דינמיקה אפשרית, קראנו לה thirdness. השפעתה בחדר הטיפול יכולה לרפא ממש, ואולי אפילו לייצר חלופה למערכות היחסים שבין הקבוצות שמרכיבות את החברה הישראלית. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייץ', תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. נשתמע.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך
3: ונגמרות ב...
4: וואו
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: וואק
3: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעיך, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעיך.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה שאייזנקוט מגדיל את יתרונו על נתניהו לשני מנדטים ומקבל 24 מושבים. נתניהו וקץ מאיימים שאם תימשך הפרחת הפיפונים והבלונים מן הרצועה אל ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסיות מאזורי הפרחה. סוריה אישרה רשמית פגישה שנציגיה עם נציגי ישראל. להרגעת המצב, התחזית התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות
5: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 7 בחירות 26 סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו 24 מנדטים לישר לעומת 22 לליכוד גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51, לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. ראש הממשלה ושר הביטחון אימו אמש שאם תימשך הפרחת האפיפונים והבלונים מן הרצועה על שטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורי ההפרחה. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח שצהל ירד בשמי הרצועה בפעם הראשונה לאחר כשש שנים אפיפון שריחף לעבר עוטף עזה. על רקע הפרחת האפיפונים והבלונים מעזה, צפויה מועצת אוקטובר לחשוף היום דוח המציד את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. נירית ברעם, החברה במועצה, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אומרת כי הממשלה לא עושה די למנוע חזרה של אירועי הטבח.
7: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשום נקודה, בכלל, בכלל.
5: נירית ברעם שוחחה עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה אישרה רשמית את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בכירה. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה שהשיחה בירדן בתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. הערוצים אקסיוס ואל-ערבייה דיווחו כי ראש המוסד דופמן השתתף בשיחה מקוונת. לפי דיווחים הוחלט בפגישה להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מסר כשבנו עומר שחר. נמשכת חקירת המחבל בן 16 שדקר אתמול צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים. כוחות צה"ל תפסו את הנער הפלסטיני אמש בכפר אוג'ה. מפקד ביחידת דובדבן, רב סרן עין, וסגנית מפקד גדוד 47, רב סרן א', תיארו את פעילות הכוחות.
8: עברנו לאירוע, התחלנו במרדף אחרי המחבל,
2: הצלנו זמן רב של סריקות בכפר, עד של שמחתי. לא מזמן הצלחנו לסגור מעגל, וכוחות של היחידה הצליחו לתפוס את המחבל.
6: אנחנו יחד עם משאר כוחות הביטחון תפסנו את המחבל. אנחנו לא ניתן לטרור לפגוע בנו. אנחנו נמשיך את המשימה שלנו בצורה החזקה ביותר.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
5: התחזית, עד יום רביעי התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התערות קלה. הטמפרטורות המרביות להיום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. נדבר על חתול ענק ששוקל 270 קילו, אבל הוא כבר לא איתנו, בערך 12,000 שנה, ומחקר חדש מראה מה קרה כנראה לדורות האחרונים שלו, וזה לא כל כך נעים. נצלול למדע שמאחורי קולנוע האיימקס, וננסה להבין למה היה לנולן כל כך חשוב להשקיע בצילום לבדו מיליוני דולרים ו-600 קילו של פילם, כשהחליט לצלם את כל האודיסיאה בטכנולוגיה הזו. מחקר חדש חושף שציורי קיר על מצוקים בסין שרדו כמעט 2,000 שנים, בין היתר כי צוירו בדם אדם, ואולי אף כזה שהופק במהלך לידות. אני מרגישה שזה נושא שאני צריכה שנדבר עליו. ונסיים עם הידיעה שאילון מאסק ונוירלינק, החברה שלו, חולמים להפוך את התחרה העצבית למוצר אמיתי. מה זה אומר? שאולי השתלטו לנו על המוח. נשמע מוגזם, בהמשך נגלה אם הגזמתי. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקות הן תמר בנימין וטל ניסן, כאן באולפן, על הנידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. חתלתול, חתולי. אנחנו בסוג של, זה סוג של חתול מה שאנחנו שומעים פה. חתול בר ענק שנקרא סמילודון, או הטיגריס השנחרבי. הלוואי, אמרתי הכל נכון. הוא נכחד לפני בערך 12,000 שנה, והיה נראה כמו בעל החיים האחרון שהייתם רוצים לפגוש בסמטה חשוכה. אבל מתברר שגם לטורף של 270 קילו, היו בעיות גב ושלל צרות נסתרות מן העין. חוקרים מצאו בשלדים שלו מומים, מחלות, וככל הנראה סימנים להתרבות בין קרובי משפחה. האם הסמילודון כבר היה חולה ומוחלש רגע לפני שנכחד? והאם זה יכול ללמד אותנו משהו על בעלי חיים שנמצאים בסכנה גם היום? תשלוף את ציפורניה ותספר לנו על כך הביולוגית, ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אמרתי הכל נכון? סמילודון?
1: כמעט. את בכיוון. Okay. את ממש בסנה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז בדרך כלל, כשאנחנו מדברות באמת על מאובנים, נכון, אנחנו מדברות ככה על נערי הפוסטר של הפלאונטולוגיה, כן. על הדינוזאורים שחיו במזוזואיקון, שזו תקופה באמת עתיקה וקדומה עם הכחדות שאין להן שום קשר אלינו, וזה נורא נורא נחמד לנו.
0: כי אנחנו שרדנו. אנחנו פה.
1: כי זה לא, לא, זה הכחדות שלא קשורות אלינו, זה לא אנחנו עשינו, זה הכל בסדר.
0: כן, נכון, נכון.
1: אבל היום יש לנו מאובנים מהפלייסטוקן, שזו תקופה הרבה יותר מאוחרת, הרבה אחרי שהדינוזאורים כבר נכחדו, וזו תקופה גיאולוגית שהתחילה לפני 2.6 מיליוני שנים, והסתיימה לפני 11,700 שנים. כלומר, כבר היינו באזור, במונחים ביולוגיים זה ממש לפני דקה וחצי.
0: ממש.
1: וזו תקופה שמאופיינת במגה פאונה, כלומר, בבעלי חיים יבשתיים, גדולים, עם הרבה מאוד קרובי משפחה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. כלומר, היו שם את הממוטות והמסטודונים, שאנחנו מכירים מאוד דומים לפילים, והיו שם קרנפים צמריים, שאנחנו מכירים את הקרובים שלהם, אנחנו מכירים עצלנים, אבל שם היו עצלני קרקע ענקיים, היו גליפטודונים, שהם כמו ארמדיל, רק בגודל של מכונית, אוקיי? והיו את הסמילודונים, שאותם טיגריסים שן חרביים, שחיו בתקופה הזאת, ואנחנו מדברים באמת על משהו שאת קראת לו חתול, אבל סמילודון, השם סמילודון מגיע מיוונית, שסמיל זה סכין חותכת, ואודונטוס זה שן, כלומר שיניים חותכות, שיניים מאוד מאוד גדולות, ומכירים כמה וכמה מינים, משהו כמו שלושה מינים עיקריים של הסמילודונים שחיו בתקופות האלה, כשסמילודון בוגר תלוי במין יכול היה להגיע גם ל-400 קילוגרם.
0: וואו, זה ענק.
1: כן. זה עצום. היה להם זנב קצר יחסית, רגליים מאוד מאוד חזקות, שרירי הצוואר שלהם והניבים היו מאוד מאוד ארוכים וחזקים כאלה, והם היו הרבה יותר מוצקים ממה שאת חושבת עליו, כמו חתול מודרני, אפילו החתולים הגדולים שאנחנו מכירים, הם היו הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מוצקים, למרות שלפי הממצאים של הממצאים פיזיולוגיים שלהם, דווקא הנשיכה שלהם הייתה הרבה יותר הרבה פחות עוצמתית מנשיכה של חתולים גדולים מודרניים. כלומר, בגלל המבנה של הגולגולת ושל השרירים שלהם בצוואר, אז יודעים שהנשיכה הייתה פחות עוצמתית, אבל עדיין זה לא הפריע להם להיות אחד הדברים הכי מאיימים בסביבה. אז אלה הם החתולים הגדולים, אותם סמילודונים שחיו בתקופת הפלייסטוקן. עכשיו, כשחושבים עליהם, חושבים על טורף מרשים, שרירים, ניבים עצומים, חיה ככה מאוד מאוד גדולה ושמנה, והמחקר היום עוסק במאובנים של אותם טיגריסים שן חרביים, אותם סמילודונים, שחיו לפני שנים רבות באזור שהיום הוא לוס אנג'לס. עכשיו, את המאובנים האלה מצאו באזור תצורת קרקע שבעבר היא הייתה בורות זפת. עכשיו, בורות זפת זה איזושהי תצורת קרקע של אזור שכמו שאת מדמיינת אותו זה בור, שיש בו זפת, איזשהו אספלט טבעי שנובע מתוך האדמה, והוא דביק, והיו כמה וכמה אזורים כאלה ברחבי העולם בתקופות שונות, אבל היתרון שלנו כאלה שבאים מהעתיד לבדוק מה היה, זה שבבורות הזפת האלה פשוט הם נכלאו ונתפסו
0: משמר היטב.
1: נלכדו הרבה מאוד בעלי חיים, וזה איזושהי מלכודת דבק של התקופה שהרבה מאוד בעלי חיים מגיעים אליה ונשמרים שם, וכשאנחנו מגיעים מאות אלפי שנים אחר כך, או מיליוני שנים אחר כך אפילו, ובודקים מה היה, ובודקים את זה כאתר ארכיאולוגיה, אנחנו מוצאים הרבה מאוד ממצאים.
0: אני רוצה אפילו רגע לשים כוכבית על הדבר הזה, כי אני כן רוצה שנחזור לזה עוד מעט, בדיוק לבור זפת הזה. אני רק מזכירה שיש לי שאלה לגבי הבור זפת. נמשיך.
1: את רוצה להגיד אותה ושנחשוב עליה בראש, שכולנו נחשוב עליה ביחד בראש?
0: לא, אני אגיד, אוקיי, אני אקדים את המאוחר, אני כבר עכשיו רבה
1: אקדח. עכשיו זה כל מה שאני אחשוב עליו.
0: פשוט, אני אומרת, אולי בעלי החיים שהגיעו לאותה זפת, הם אלה שהיו חלשים יותר, או עם יותר קושי, הם לא יכלו להיאבק בזה.
1: מחשבה.

0: אם הם התחילחל שם אספלט טבעי, וזה המון בעלי חיים, כמו שאת אומרת, הגיעו לשם ונתפסו, וזה איזושהי מלכודת אקולוגית. עכשיו, התוצאה שלנו היום זה מאגר עצום של שלדים, של טורפים, מתקופת הפלסטוקן, בהמון טיגריסים שנחרביים, זאבי בלהות, המון המון בעלי חיים שהצטברו שם, ויש שם מאגר מאובנים עצום מאותה תקופה, מלפני משהו כמו 12 אלף שנים. Okay? עכשיו, זה אומר, זה נותן לנו בעצם אפשרות למחקר שהוא מחקר רפואי, כי בדרך כלל כשמוצאים מאובן קדום, יש לנו פרט אחד, יש לנו כמה פרטים בודדים, כאן יש לנו מאות ואלפי פרטים של אותו מין, ואפשר להתחיל לעשות איזשהו מחקר שעושה השוואה בין פרטים שונים שחיו לאורך תקופה. עכשיו, החוקרים כאן בדקו חוליות גב של סמילודונים, של מין מסוים של סמילודונים, של סמילודון פטליס, והם בדקו 3,700 חוליות גב שנמצאו באזור הזה שבורות הזפת, והם בדקו אותם גם בהסתכלות ישירה על החוליה עצמה, גם בסריקה של העצמות ב-CT, והם לא חיפשו בעיה אחת, הם חיפשו
1: כל דבר שצץ.
0: אנומליות. כן. כל דבר שצץ, מגוון רחב של בעיות. עכשיו, הם מצאו כל מיני ממצאים. עכשיו, נתחיל מזה שהם ראו באמת כל מיני עיוותים בחוליות הגב. היו שם מקרים של חוליות עם מומים מולדים, כלומר חוליה שלא התמיינה עד הסוף, שלא ברור אם כל חוליה נראית קצת אחרת, ויש לה את האופי שלה גם בחוליות הגב שלנו, ויש להן מספרים, וחוליה יודעת במרכאות איזה מספר היא. כאן הם מצאו הרבה מאוד חוליות, בכמעט 250 חוליות שהיו מעין חוליות מעבר, כלומר חוליה שלא התמיינה עד הסוף, ולא ברור אם היא חוליה מספר 13 או 14, היא נראית כמו משהו באמצע. אז הם ראו גם מקרים של חוליות שהן מאוחות, כלומר לא הייתה התמיינות שלהן עד הסוף, לא התפצלות עד הסוף, ומקבלים שתי חוליות שהן מאוחות. זה כל מיני מומים שהם מומים מולדים בעמוד השדרה, וזה מספר יחסית גבוה, כמו שאת אומרת, של חתולים עם כאבי גב ואנומליות שמגיעים למקום הזה.
1: כן.
0: עכשיו, היו גם עוד מקרים שבהם הם ראו שלוש חוליות שונות, שבהם הם ראו מתוך משהו כמו 850 פרטים שונים של סמילודונים, שהם ראו שלוש חוליות שבהם הפתחים, הפתח שהעצבים יוצאים מתוך החוליה, יש חורים כאלה קטנטנים, אז רואים ממש שוני בהבדלים בין שני הצדדים בגודל של החור הזה, וזה מצביע על איזשהו גידול, איזשהו גידול בעצמות. כלומר, זה מצביע על איזשהו מחלה שהגיעה אחר כך. כלומר, לא משהו שאתה נולד איתה, אלא איזושהי מחלה שמגיעה אחר כך, איזשהם גידולים עצביים. עכשיו, כשהם מסתכלים על כל שלל האנומליות האלה, וכל שלל המחלות האלה שהם הצליחו לזהות מתוך 850 הפרטים שהם חקרו, הם אומרים, אוקיי, יש לנו כאן מספר אנומליות שהוא חריג למצב הטבעי באוכלוסייה. כי תמיד יש לנו איזשהו רקע של מחלות. אבל כאן כשהם מסתכלים על 850 פרטים ומשווים את זה עכשיו לאוכלוסייה של 100,000, הם אומרים שאם בבני אדם היחס הזה של המחלות העצביות, אותם גידולים עצביים, זה בין 0.2, 0.4 מקרים ל-100,000 פרטים, אז כאן אנחנו רואים שיעור שהוא הרבה יותר גבוה. וכאן מתחילות ההשערות, כלומר אנחנו רואים שיעור רקע הרבה יותר גבוה של מחלות ועיוותים, אבל עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לספר סיפור.
1: כן, למה יש כל כך הרבה כאלה?
0: כי יפה, אבל בעצם כאן מתחיל הסיפור, כי מתוך השלוש חוליות האלה עם העצבים, עם הגידולים בעצבים, מתחילים לנסות להגיד משהו יותר גדול על האוכלוסייה, בדיוק כמו שאת אמרת. עכשיו אומרים ככה, כמו שאמרת, גידולים בעצבי השדרה עלולים להיות מאוד מאוד כואבים. אנחנו מכירים את הגידולים האלה גם מכלבים ובעלי חיים שחיים היום, ובעלי חיים שאנחנו מגדלים איתנו היום, וכשכלב מגיע לווטרינר ויש לו את הגידול הזה, זה גורם לצליעה, זה גורם לכאב, לניוון שרירים, וגם בבני אדם אנחנו מכירים את זה כמשהו מאוד מאוד לא נעים שמקשה על התנועה שלך. עכשיו אם נחשוב על סמילודון, שזה טורף גדול, שתלוי בטריפה שלו ביכולת התנועה וביכולת להשתלט על טרף, אז כמו שאמרת, חתול גדול כזה שסובל מצליעה וחולשה, הוא לא יצוד כמו כל שאר הסמילודונים.
1: כן.
0: איפה הוא יוכל להשיג טרף, אם הוא יגיע לבור הזפת הזה, שזה איזושהי מלכודת, ושם לטרף קשה לברוח, והחוקרים שראו את ההשערה בדיוק כמוך, שאולי אותם טיגריסים שהן חרביים שהיו חולים או פצועים, נמשכו אל אותם בורות זפת, זה לאזור לבריאה, ושהוא הרבה יותר גבוה ממה שהם היו בשאר האזורים, ובגלל זה, בסופו של דבר, אנחנו מוצאים אותם גם באזור הזה. אז

0: זאת השערה אחת.
1: כן, בקצרה, בגלל שאנחנו באמת לקראת סיום, אז באמת אני רוצה לדבר על ההשערה השנייה, שבעצם הפריטים האלה, מה שנמצא, הם כנראה היו כבר מין דורות אחרונים לפני שהמין הזה נכחד. אז אולי זה גם מספר לנו משהו על ההכחדה שלו.
0: אז זה אומר לנו שאולי בגלל שהמין כולו התקרב להכחדה, ומספר הפריטים הלך ונעשה קטן יותר, אז הרביעה שלהם נעשתה בין פרטים שהם קרובי משפחה, ושם אנחנו מקבלים איזשהו צוואר בקבוק, ומקבלים עלייה בכל מיני אנומליות, בכל מיני חריגות גנטיות למיניהן.
1: כן.
0: אז זאת ההשערה השנייה. אנחנו לא יודעים מה הסיפור המלא, אנחנו רק יודעים שאנחנו לא יודעים הכל, שזה כבר טוב.
1: שזה בעצם המצב הטבעי שלנו.
0: בדיוק.
1: אפשר להגיד. אבל זה מאוד מעניין, לצערי אנחנו כבר לא נצליח כל כך להיכנס לזה, אבל באמת מעניין אם זה יכול ללמד אותנו גם משהו על אוכלוסיות קטנות היום, של כל מיני מינים, של האם זה נותן לנו איזושהי רמיזה לבאמת סכנה של הכחדה של מין מסוים. אנחנו רואים שיש אוכלוסייה קטנה שצוברת עוד ועוד בעיות פיזיות, גנטיות, והאם זה אומר שצריך לפקוח כמה עיניים. הלוואי שיכולנו להרחיב על זה קצת יותר.
0: אבל, נכון.
1: אבל ננוחם בזה שלפחות את החתול הענק הזה אנחנו כבר לא נפגוש בסמטה חשוכה. אני מודה לך מאוד. הביולוגית גברת שפירה, שסיפרת לנו על הצרות הפיזיות ואפילו הגנטיות של הטיגריס השנחרבי.
0: חרבי.
1: אני עד סוף היום אני אלמד איך להגיד את זה.
0: הכל טוב.
1: תודה רבה ושיהיה יום נהדר.
0: יום נהדר, ביי.

0: זה שיר הנושא של האודיסאה, של כריסטופר נולן, נכון? סתם. אבל אנחנו פה לדבר על קולנוע, כן, כריסטופר נולן צילם את כל האודיסאה במצלמות פילם של איימקס, מה שאומר מצלמות ענקיות, רעש מטורף ויותר מ-600 קילומטרים של פילם, וגם עלות זניחה של איזה 5 מיליון דולר. אז למה שמישהו יעשה לעצמו דבר כזה? האם הוואסך שווה את זה? מה כל כך מיוחד בפריים הענקי הזה? באים כשאנחנו רואים איימקס בישראל, אנחנו בכלל רואים את מה שנולן באמת צילם והתכוון אליו. תכניס אותנו לסרט שנולן חי בו, אליסה קיסר, כימאית וכתבת מדע באתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני מרגישה שאני חצויה, אם צריך להגיד בעברית, איימקס או איימקס? אולי נעשה אישור קו, מה את אומרת? איך את אומרת?
1: אני אומרת איימקס.
0: אנחנו נלך על איימקס. זהו, הרגשתי לי, לא, אמרת איימקס, איימקס. כן, זה כמובן היה הדבר הכי חשוב שנדבר עליו. אז אוקיי. אז הייתה פה יומרה מטורפת של הצילום של הסרט הזה, מודה שלא צפיתי בו עדיין. סליחה. אנחנו נעמיד פנים שכן, אבל זו יומרה מטורפת לצלם סרט בסדר גודל כזה. מה כל כך מיוחד בזה? למה לעשות את הדבר הזה?
1: תראי, האמת שאם להשתמש במילותיו של כריסטופר נולן ושל הצלמים וגם של דיימון, בעצם המצלמה של איימקס מתארת בצורה מאוד מאוד מוחשית את איך שהחיים באותו רגע שצילמו את הפריים הזה. היא מאוד לא סלחנית, המצלמה, בגלל שהפריים הוא כל כך כל כך גדול, הוא מכניס המון המון פרטים, הוא מכניס בעצם פי 10 יותר, הפריים עצמו, פי 10 יותר גדול מהפריים הרגיל של מצלמת פילם של 35 מילימטר, ולכן הוא מכניס המון המון פרטים לתמונה עצמה ולפריים עצמו.
0: וזה באמת עד כדי כך ניכר לאדם הממוצע שיושב בקולנוע? באמת הוא מצליח להבחין בכל הפרטים האלה? זה ניכר?
1: תראי, אני ראיתי את הסרט, שוב, אנחנו עוד תכף נכנס לכמה, איך אנחנו בדיוק רואים את הסרט בארץ, ואם זה בעצם כפי שהוא צולם, אבל באמת שהחוויה היא מאוד אימרסיבית, זאת אומרת, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, והצבעים, ממש האור, לדוגמה, על הפנים של אן הת'רווי, ממש רואים אותו טבעי, הוא לא נראה בעצם כמו, זה אפילו לא נראה כמו לדוגמה בפורקה, שזה נקרא, נראה לך יותר מדי טבעי, כי לא, אפילו זה לא יותר מדי טבעי, יותר מדי מלאכותי, אז פה כן. זה דווקא לא נראה מלאכותי, זה נראה מאוד טבעי כמו, זאת אומרת, אור רגיל של בן אדם גם בקלוז-אפים. מה שכן, המצלמה הזאת לצילום באיימקס הוא מאוד מאוד מקשה על השחקנים ומאוד מאוד מקשה על ההפקה עצמה, וגם על כריסטופר נולן, בעצם בזה שהוא רצה לייצר סרט שהוא כל כך מדויק וכל כך מתאר את העולם בעצם שאנחנו חיים בו, ולא תדעת כמו שעכשיו הרבה סרטים בעצם משתמשים בהמון CGI והמון עיבוד דיגיטלי, ואז מן הסתם את יכולה לעשות מה שאת רוצה ולתקן איזה טעויות שאת רוצה. ברגע שהם צילמו את זה במצלמה של איימקס, אין לך הרבה מקום למשחק, בגלל שהכל חייב להיות מדויק ברגע שמצלמים אותו. בנוסף, לדוגמה, פריימים של זום של אנשים שמדברים, את יודעת, קלוז-אפים, בפילמים רגילים, יש לך יותר מקום עבודה עם זה. לשחקנים יש מקום, יותר מקום לטעויות. אם הם זזים סנטימטר לפה או לשם, זה פחות מורגש במצלמה, בעוד שבאיימקס זה מורגש בטירוף. יש באשכרה בן אדם מסוים שצריך לקבע את השחקן על הסנטימטר, כי אחרת התמונה תזוז ותהיה מטושטשת, ואנחנו לא נראה את זה טוב בעצם בפילם של איימקס בסופו של דבר.
0: נשמע כמו מחיר מאוד גדול בשביל... אני לא מזלזלת כמובן, אבל אני...
1: חכי, זה לא הסוף, זה רק ההתחלה.
0: אוקיי, נכנס. לא, כי אני אומרת, איזו השקעה בשביל מה? אבל אני סתם הייטרית, אני סתם צינית לשם האייטם. בואי נמשיך.
1: כן. כן, תראי, זה כמו שמד דיימון אמר, זה לצלם סרט כמו לפני 100 שנה באיזשהו מקום.
0: בדיוק, זה מצחיק.
1: הם ממש צריכים להיות מדויקים בהכל.
0: אבל את יודעת מה, אם אנחנו כבר, אם אני רגע יוצאת החוצה לאיזה משהו יותר פילוסופי, יותר מקרו, יש משהו כל כך יפה, כי אנחנו, כמו שאמרת, יש CGI ויש אפקטים, ואנחנו חיים בעולם כל כך מסונטז וכל כך מלאכותי, שיש משהו כל כך יפה בהשקעה, בתכלס, במציאות, בלנסות להעביר משהו שהוא לא מלאכותי. גם כשרואים איך נראית מצלמת IMAX, את אומרת, מה? זה נראה, זה
1: okay.
0: של פעם.
1: אבל אפילו זה, זה בעצם יש כאן שילוב של, של פעם לקדמה. כי בעצם אחד מהבעיות או הקשיים של איימקס, בעצם זה הרע שהמצלמה נוצרת, הרי בגלל שהפילם הוא כל כך כל כך גדול, והמצלמה צריכה להזיז את הפילם למול ההדשה, לקבע את הפילם, לצלם את התמונה ולהעביר אותה לפילם הבא, ובעצם זה קורה 24 תמונות בשנייה, שזה המון, זה יוצא רעש כמו של מכונת תפירה תעשייתית. בעצם מה שמאוד מקשה על צילום הפילמים, אז כאן נכנס הקדמה נקרא לזה, כי איימקס בעצם יצרו במיוחד בשביל הסרט, קופסה שאותמת את הרעשים של המצלמה, שרק בזכות הקופסה הזאת בעצם היה אפשר לצלם חלקים נרחבים של הסרט, כי אחרת פשוט לא היו שומעים את השחקנים. זאת אחת הסיבות שגם עד עכשיו השתמשו במצלמות של איימקס, בעיקר לצילומים של נוף, או צילומים של קרבות, או את יודעת, לא דיאלוגים ודברים כאלה, כי באמת היה קושי רב לשמוע את השחקנים.
0: כלומר, בעיקר צילמו את זה בדברים שאפשר אחר כך להלביש איזשהו סאונד אחר.
1: בדיוק, כן. בדיוק. וכאן בעצם הם יצרו את הקופסה הזאת שאפשרה לצלם בפועל את הדיאלוגים, למרות שמצד שני, בגלל שהמצלמה עצמה ביחד עם הקופסה היא כל כך ענקית, בעצם השחקנים לא יכלו לראות אחד את השני כשמצלמים את הדיאלוגים, בגלל שהמצלמה הייתה מסתירה.
0: וואו.
1: אז הם הצליחו ממש בצורה, נקרא לזה הכי פשוטה כביכול, לשים מראות בשביל שהשחקן יוכל בעזרת השתקפות לראות את השחקן שהוא מדבר מולו, למרות שהוא בעצם מדבר למצלמה.
0: מדהים. וכבר הזכרנו כמה פעמים את העניין הזה באמת של, של הפילם. אנחנו מדברים פה על 600 קילומטר של פילם, של מה זה? של,
1: אני, שצולם,
0: אני
1: נכון.
0: מדמיינת סליל ענק, אני את יודעת, אני חושבת על פילם, אני חושבת על המצלמות, את יודעת שהיינו מגלגלים פעם עם, עם היפרון.
1: נכון, נכון.
0: אז כזה? בשל 600 קילומטר?
1: תראי, צולם בסך הכל 600 קילומטר של פילם, זה אחר כך כמובן הכל עבר
0: עריכה וכו
1: וכו, אבל כן, זה סלילים עצומים של, אני לא יודעת, פחות או יותר של קוטר מטר, או אפילו יותר, מטר וחצי, משהו כזה, ובשביל סרט אחד שלם צריך בערך 3 סלילים כאלה.
0: זה מטורף.
1: לגמרי.
0: מכיוון שלא נשאר לנו עוד המון זמן, אני רוצה כן שניכנס לעניין, כמו שאמרת, ש, ש, שלא כל מסך, כלומר, יש את הלצלם נכון. עם, עם האיימקס,
1: נכון.
0: ויש את איך שחווים אותו, כי צריך גם, צריך אולם מיוחד בשביל זה,
1: נכון,
0: מסך
1: נכון.
0: מסוים, תנאים מסוימים. אז, אז איך עובד הדבר הזה?
1: אז ככה, קודם כל, אנחנו, אחרי שכבר אנחנו צילמנו את הסרט על הפילם, אנחנו רוצים להקרין אותו. בעצם, הקרנות של איימקס, בגלל שהפילם הוא מאוד גדול, יכולות להיות מוקרנות על מסך מאוד גדול. בשביל זה גם אנחנו זקוקים, למקרינים מאוד עוצמתיים שיקרינו את התמונה בצורה טובה, בעצם, כי זה מסך ענקי. אנחנו רוצים שהמקרן יקרין את התמונה בצורה איכותית, שיראו אותה טוב בכל החלקים של המסך. בימינו אנו משתמשים הרבה פעמים באיימקס בשני מקרנים שמבוססים על לייזר, בעצם שמקרנים תמונת 4K במקביל ומלבישים אותם אחת על השנייה בשביל לוודא בעצם שיש באמת שרואים את כל התמונה בצורה האופטימלית. בנוסף, כמובן, יש את עניין השמע בקולנוע, למרות שזה לא מאוד משתנה בין איימקס או לא איימקס, אבל כן, בדרך כלל בסרטי איימקס יש יותר רמקולים, וממש מרגישים את הבאסים ואת הרעידות של הווליום גם בגוף. זאת אומרת, כל הכוונה של איימקס היא לייצר חוויה כמה שיותר אימרסיבית. עכשיו, מה שכן, כריסטופר נולן, כמו שהוא תכנן את הסרט הזה וצילם אותו באיימקס, בשביל להקרין את הסרט, איך שהוא תכנן אותו, בעצם כשהסרט יצא היה רק 41 בתי קולנוע בעולם כולו שיכולים להקרין את זה בעצם מהסרט איימקס המקורי שלו.
0: כל ההשקעה ובסוף יש רק 40 מקומות בעולם שאפשר לראות את זה כמו שהתכוון המשורר.
1: בדיוק, ואף אחד מהם הוא לא בישראל, אני מתארת להגיד.
0: איני מופתעת. אבל אז בעצם, אז אם אנחנו רואים את זה באולם רגיל, או אפילו אולם שקורא לעצמו איימקס, כי בעצם יש לנו אולמות כאלה בארץ, אבל זה עדיין, את אומרת, זה לא the real deal.
1: נכון, כי היחס בעצם במסך של גובה רוחב של 1.43 ל-1, זה ה-real deal כביכול, זה המצב האופטימלי שבו מוקרן הסרט במלואו, וגם צריך בשביל זה את המקרן של הפילמים בעצם של איימקס, שכאן בארץ זה מקרנים דיגיטליים.
0: ומה, אז מה אנחנו מפספסים בפער הזה?
1: תראי, עושים התאמות, כן? כמובן עושים התאמות, מקטינים קצת את הפריים עצמו, זאת אומרת, חותכים בדרך כלל, אם אני לא טועה, מלמעלה ומלמטה, כי המסך יותר, יותר ארוך. וכמובן שאנחנו כן מאבדים, תראי, אני לא ראיתי את הסרט הזה באיך שנולן הגע אותו, כי
0: לא הלך לאותם אחד, לאחד מאותם 41 אולמות בעולם.
1: לא טסתי במיוחד, לא. אני ראיתי את זה באיימקס בארץ,
0: כן.
1: ותראי, אני, בעיניי זה היה מדהים, כן? זה היה מאוד אימרסיבי, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, גם הצורה שהסרט צילם, זאת אומרת, ממש מרגישים את זה טבעי, לא, הרי כל האורות שהם צילו, לדוגמה אפילו יש איזשהו קטע שהוא במערה, אז הם נסו למערה ביוון, הביאו לשם בובה ענקית של ענק, וכאילו ממש עשו את זה עד כמה שאפשר טבעי, ובאמת מרגישים את זה בסרט, בעיניי.
0: מעניין. אני, לצערי, כמו שאמרתי, אני לא הספקתי עדיין. את יודעת, אוגוסט, ילדים, זה בלגן.
1: וואו, כן. היה לי בייביסיטר סבא סבתא.
0: וגם צריך להביא בייביסיטר לאיזה 8 שעות עם הסרט הזה.
1: 3 שעות, כן, זה לא פשוט.
0: זה קשוח מאוד. אבל אני כן אגיד שעשית מאוד חשק. ואני לא יודעת, אני אומרת, אין לי זמן לראות אותו פעם אחת, אבל בא לי לראות אותו פעמיים, פעם אחת בחוויית האיימקס, כפי שהתכוון המשורר כאן. אמור, ופעם אחת באולם שהוא לא מספיק טוב, סתם כדי להבין את ההבדלים האלה, כי אני אומרת, החתיכת יומרה הזו לצלם סרט, אני חושבת שזו פעם ראשונה שמצלמים סרט.
1: נכון, פעם ראשונה שכל הסרט צולם במצלמת איימקס.
0: אז אנחנו חייבים להבין אם זה היה שווה את זה, ומאזיננו היקרים, מי מכם שצפה בסרט, אולי בטעות באחד מ-41 האולמות המיועדים בעולם, ספרו לנו אם אתם חושבים שזה היה שווה את זה, זה מאוד מאוד מסקרן, כך או כך שפו על היומרה והיוזמה, נולן, אם אתה מאזין, אתה כמובן מאזין גם. מעניין מאוד, תודה רבה לך, אליסה קיסר,
1: כימאית. תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: תודה, תודה, אני אתן את מלוא הקרדיט שלך, כימאית. מאית וכתבת במדע באתר מכון דוויצון. תודה על השיחה הזו, ותמשיכי לראות עוד סרטים, תמליצי לנו.
1: תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: תודה.

0: חזרתם אל... חזרתם אלינו. שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זה לא סתם שיש את זה ברקע, אנחנו הולכים, אנחנו נודדים לסין, אלפי ציורי סלע בסין. שרדו כמעט 2,000 שנה של גשם ומונסונים, ועכשיו חוקרים מציעים סוד שימור מעט מקברי. דם. ולא סתם דם כזה שנאסף בזמן לידה. האם זה סוד הקסם הכימי לשמירת ציורים אלפי שנים? מה בדיוק מצאו שם ועד כמה אפשר ללכת עם הסיפור הדרמטי הזה לפני שהראיות נגמרות? יספר לנו על כך פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אז קודם כל, על אילו ציורים אנחנו מדברים? מה בדיוק מצויר על המצוקים האלה בסין, בדרום סין? ולמה הם כל כך יוצאי דופן?
1: בדיוק קשה להגיד. א', אני לא מומחה לסין.
0: חבל, סתם, בסדר, גם אני לא.
1: אני עוסק בציורי קיר, ציורי סלע, ציורי מערות, בעולם של בני אדם פרה-היסטוריים, לכן זה מעניין ורלוונטי. אבל פרטי פרטים על סין אני לא אספק. מדובר בציורי סלע מרהיבים, יש כמותם בהרבה מקומות בעולם. הרבה תרבויות קדומות פרה-היסטוריות ציירו על סלעים ובתוך מערות כמובן.
0: כן.
1: שם בסין יש באמת 80 מוקדים של ציורי סלע קדומים מלפני 2,000 שנים ויותר. הציורים הם בצבע אדום, מצוירים בעיקר בני אדם. בכל מיני תנוחות, בעיקר בתנוחות שנראות כמו תנוחות ריקוד, ידיים מורמות למעלה, נוצות בשיער, חלק מהציורים מייצגים כנראה עניינים שקשורים למין וליחסי מין, וחלק מהציורים מייצגים כנראה נשים בהיריון. כך לפחות מפרשים החוקרים הסינים, ונראה שיש בזה משהו. בקיצור, יש שם עניין עם אנשים בתנוחות משונות, יש שם עניין עם אולי ריקוד, אולי טרנס, שזה עניין ששכיח בהרבה מאוד מקומות של ציורי סלע, אולי ריקוד, אולי דברים כאלה, ואולי דברים שקשורים למין.
0: לפריון אולי, כן.
1: לפריון, למין, ליחסים בין גברים ונשים, לדגש על נשים, בהחלט, ואלה מוטיבים שחוזרים על עצמם בהרבה ציורי סלע. בהרבה ציורי סלע, באופן אוניברסלי ברחבי העולם, יש אנשים שמניפים זרועות למעלה, יש אנשים נוצות, יש עברי מין מודגשים. אלה נראים מוטיבים שעניינו בני אדם פרה-היסטוריים בכל מקום ובכל זמן, לא רק בסין. מה שמיוחד בסין זה א', הריכוז הגדול של הציורים האלה, וב', השימור הפנטסטי שלהם.
0: שזה בעצם העניין פה, זה מדהים, כי גם מדובר על אזור באמת עם אקלים לא מאוד סלחני כלפי ציורים, ובאמת נשמע שזה נשמר היטב.
1: זה נכון, אבל שוב, no offense לסין, גם בדרום אפריקה יש אלפי משטחי סלע, שיש להם ציורי סלע שנשמרו באופן פנטסטי, גם באוסטרליה, בהרבה מדבריות של אוסטרליה, יש הרבה ציורי סלע שנשמרו באופן פנטסטי. כן, גם בסין זה נשמר באופן פנטסטי. העניין הוא שבסין זה גם נבדק. אז יש לנו עדויות מדעיות אנליטיות כדי להגיד משהו על העניין הזה.
0: ובאמת העדויות האלה הן לקיומו של דם בתוך הצבע האדום הזה?
1: כן. קודם כל התשובה הקצרה היא כן, והתשובה הארוכה היא כן בהחלט. התשובה הארוכה היא שהעבודה של הסינים הראתה כמה מורכבות, כמה חוכמה, כמה תחכום, כמה ידע, כמה המציאות עולה על כל דמיון תמיד. בארכיאולוגיה, המציאות עולה על כל דמיון, כל מה שלא העלינו על דעתנו, קרה.
0: כן.
1: מה שהסינים הראו זה הציורים האלה הם לא סתם שבא איזה סיני לפני 2,000 שנה ושירבט על הקיר. זה הכל עבודה מסודרת. יש שם 3 שכבות של ציפוי של הסלע. יש שם הכנה של מינרלים. יש שם הבאה של הרבה מאוד חומרים. יש קטישה של עצמות כדי לעשות את החומר המדבק. בקיצור, זה אומנים סינים. אומנים שאלכימיה, זה לא כימיה, זה אלכימיה. זה אומנים סינים שידעו הרבה דברים, שהכירו, שהבינו איך הכל עובד, ושילבו גם דם בתוך הציור. ציורי הסלע. עכשיו, שילוב של דם זה לא עניין נדיר, זה קיים בעוד מקומות בעולם. גם בדרום אפריקה, למשל, יש עדויות על זה ששילבו דם ושומן של, של אייל ב, ב, ב, בציורים שציירו על קירות המערה. כך ששימוש בדם זה לא מאוד נדיר. מה שפה באמת מפיל מהכיסא, זה שהם זיהו חלבונים של דם של אדם, ללא ספק. בחלק מהציורים יש כמעט 100% חלבון של דם של אדם. בחלק מהציורים יש דם של אדם מעורב בדם של בעלי חיים, כך שבהחלט הם עשו הכנה מסודרת וידעו מה הם עושים. בדם של האדם בחלק מהמקרים, וצריך להגיד שהם דגמו רק 3 דוגמאות משלושה אתרים מתוך 80. אבל בכל הדוגמאות האלה היה דם של אדם, בחלק 100% דם של אדם, בחלק 70% דם של אדם, וחלק מהחלבונים מהדם של האדם לטענתם של הסינים, ואני לא מומחה לחלבונים ולא מומחה לדם של אדם, הם חלבונים שמופיעים רק בדם של נשים הרות ומניקות, וכנראה בדם שהופרש במהלך הלידה. שזה מטלטל
0: ממש
1: לגמרי.
0: שזה אתה אומר, אבל זה עוד יש פה אולי איזשהו סימן של אנחנו
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא אני רק אומר צריך להיזהר. זה רק 3 דוגמאות מתוך אלפי ציורים, אבל בשלושתם היה נראה שזה המצב. אני מקבל את זה פורסם בכתבת מדעי, יש שם דם של אדם כפי הנראה, אני סתם אומר כפי הנראה, אבל יש שם דם של אדם, וזה בהחלט מטלטל, מרגש, מפתיע, מדהים, ולא רק טכני לדעתי.
0: זהו, כי באמת אתה אפילו, כשתיארת את הציורים, תיארת כאן משהו שאולי קשור באמת לעולמות הפריון, ליחסי מין, אולי ללידה, לאיזה תראי, משהו, זה, אז שוב, אני תוהה אם יש כאן איזושהי טקסיות.
1: חד משמעית, חד משמעית, וזה מעבר לפריון וליחסי מין. לידה היא קסם, היא
0: פלא,
1: היא עניין מדהים, זה לא רק פריון, זה
0: נס.
1: אין ספק שזה מחדד את המשמעות של האירועים המאוד משמעותיים האלה בעולם של בני אדם קדומים, וגם בעולם שלנו, למרות שהיום עושים את זה אחרת, והיום לכי תתני למישהו לאסוף דם שהופרש במהלך הלידה. אבל שוב, זה מעבר לפריון ומעבר לסקס ולמין. זה, אם תרצי, זה הודיה, זה תפילה.
0: זה רגע אלוהי. זה משהו שהוא לא...
1: ממש, שבא לידי ביטוי על הקיר. כלומר, זה היה כל כך משמעותי עבורם, שהם הטביעו את זה על הקירות, וזה נשאר עד היום.
0: זה מטורף. אני חושבת, סליחה שאני אומרת, אני חושבת גם ברמה הפרקטית, כי אנחנו אומרים, יכול להיות שהשתמשו פה בדם, לא יכול להיות, טוענים שהשתמשו פה בדם בציורי קיר עכשיו, ואני תוהה אם מישהו מנדב בעצמו דם, איך משיגים את הדם הזה?
1: זהו, זה דם.
0: ובלידה זה דבר שקורה באופן טבעי.
1: זה דם מאוד מאוד ספציפי.
0: כן.
1: ומקובל שציורי הקיר האלה שימשו בתקסים. עכשיו, מאוד סביר להניח שזה טקס שקשור ללידה, שקשור להערכה, להודיה, להתפעלות, להתפעמות מהקסם הזה של הלידה. שוב, זה עושה הרבה שכל, זה עושה הרבה היגיון, הלידה היא הבסיס של ההמשך של הקיום של המין האנושי. זה דבר שצריך להודות עליו, בטח שהוא מצליח, בטח ללא בתי חולים, ללא עניינים מודרניים. אין ספק שעניין הלידה היה עניין ההיריון, הלידה, השינויים שעוברת האישה במהלך המשך הארוך הזה של ההיווצרות של החיים החדשים. אין ספק שזה ילך עליהם קסם, היה להם משמעותי.
0: עד היום גם עלינו, אפשר להבין.
1: לגמרי, אפשר להבין, אפשר להזדהות, ושוב, המדע מראה שכמו שאמרתי קודם, המציאות עולה על כל דמיון, הם העריכו את עניין הלידה, יש כאלה שמציעים שהייתה חברה מטריארכלית, כלומר חברה שבה לנשים היה מקום מאוד מאוד מרכזי, ואני חושב שזה לגמרי הגיוני, ולנשים חייב להיות מקום מאוד מרכזי בחברה, אולי יותר מרכזי מזה שיש להם אצלנו, הכל מתכנס לתמונה מאוד מאוד רגישה, מאוד יפה, מאוד הומנית, מאוד טקסית. כל הכבוד לסינים.
0: ממש, ממש. ואם אני שוב רגע חוזרת כן לעניין הכימי, אני תוהה אם קיומו של האדם בתוך התערובת הכימית שיצרו את הצבע, האם יש כאן איזשהו יתרון לשימור? האם העובדה שדם היה מעורבב פה, האם זה מה שעזר לשמר את ה... הצבע, את הציור במשך כל כך זמן? אני תוהה, אני באמת, אני בעצם, עכשיו אני שואלת אותך השאלה ממש כימית.
1: הסינים טוענים שכן, אבל שוב, אני לא, אני לא כימאי, אבל אם תרצי, יש פה ווין ווין, שאצל חברות ילידיות וחברות קדומות, הפרקטי והטקסי, טקסי רוחני, לא היו נפרדים זה מזה. כלומר, אם זה גם עוזר לשמר את הציור ולעשות אותו באיכות יותר טובה, וגם מבטא את הכבוד, הערכה, הטקסיות שלהם לדם שמופרש במהלך הלידה,
0: ווין ווין, מה שנקרא.
1: ווין ווין לגמרי, לגמרי. זה גם וגם וגם וגם, ולא צריך להפריד ביניהם.
0: כן.
1: ואני בטוח שהם לא הפרידו. כלומר, מבחינתם, מאוד יכול להיות שדווקא העובדה שהאדם עזר לשימור והפך את הציור ליותר מבריק, יותר בוהק, יותר משמעותי, היה עניין שהשתלב מאוד יפה עם המשמעות של אדם בחיים האנושיים, בקיום האנושי, הכל מתחבר.
0: הכל מתחבר, זה כל כך יפה, זה באמת סיפור שמלמד אותנו כל כך הרבה, כמו שאתה אומר, על הגבול המטושטש בעולם העתיק, בין אומנות, טקסיות, כימיה.
1: לא מטושטש, אין גבול, כן. אין גבול, הכל מחובר, המציאות היא אחודה, העולם היא אחד, בני אדם אחד עם העולם, זה הכל מחובר, זה הכל זורם, הכל באמת עובד יפה.
0: הכל זורם כמו דם, אבל במובן החיובי והפלאי ביותר, כמו שאמרנו.
1: חד משמעית, זה פלא באמת. החיים הם פלא.
0: פלא.
1: הארכיאולוגיה היא פלא, המדע הוא פלא.
0: נכון. אוי, איזה כיף.
1: צריך להעריך אותו.
0: איזה כיף לנו. תקשיב, לא כל שיחה נגמרת בכאלה משפטים מקסימים. זה כיף מאוד. תודה רבה על הסיפור המרתק הזה.
1: אני שמח.
0: על ציורי קיר בני 2,000 שנה בדרום סין, שאולי, ואולי לא. לא, כנראה שכן, ציורו עם דם אנושי.
1: לא אולי, לא אולי.
0: לא, אדם כן, אני פשוט, הקטע הספציפי של לידה, שזה נשמע לי מטורף, שהשתמשו בדם שאולי הופק בזמן לידה.
1: למה מטורף? זה נשמע כל כך טבעי, כל כך אנושי, כל כך כל כך זורם, כל כך אדום, כל כך אין, זה פשוט מושלם.
0: מרתק, מרתק. איזה תרבויות היו פעם, ועדיין אני מקווה.
1: עדיין יש תקווה. עדיין יש תקווה.
0: תודה רבה על הסיפור הזה, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר.
1: בכיף, תודה לכם. ביי ביי.
0: כן, אילון מאסק רוצה להגיע למצב שבו רובוט ישתיל לנו אלקטרודות במוח כמעט כמו הפרוצדורה שגרתית. ובחודש האחרון החברה שלו, נוירולינק, עשתה עוד צעד קטן בכיוון המאוד לא קטן הזה. הרובוט שלה הצליח לחדור דרך קרום הדורה בלי לפתוח אותו קודם. מה בכלל המשפט הזה שאמרתי עכשיו אומר? עד כמה זה באמת משמעותי וכמה רחוקים אנחנו מהסייבורג שמאסק מבטיח לנו? השתלט לנו על המוח לדקות הקרובות, דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה עולם נפלא, איך הכל אחוד ביחד.
0: איך אנחנו עוברים מציורי קיר עתיקים, אם זה זה, אילון מאסק רוצה להפוך אותנו לסייבורגים.
2: כן, את יודעת מה? זה נשמע לי עדיין יותר טוב מלצייר על הקיר עם אדם מעל הידה.
0: נכון, האמת, זה הכל עניין של פרספקטיבה. אז מה הסיפור פה? אז באמת הם מנסים להפוך אותנו לרובוטים?
2: כן, שמחתי לעזור.
0: מעולה, אוקיי, תודה רבה.
2: כן, לא לרובוט, לסייבורג. למרות שאנחנו כבר רובוטים ביולוגיים, אלא לסייבורגים, כלומר לשילוב של אדם ומכונה. אבל בואי ניקח צעד אחורה, אני אתן את הרקע קצת. לעניין הזה, אני חושב שהרקע הוא לא פחות חשוב. אילון מאסק אוהב מדע בדיוני. ובמיוחד הוא אוהב את המדע הבדיוני של איין אם בנקס, שזה סופר מדע בדיוני שכתב כבר לפני 30 שנים בערך, על נוירל לייס, על תחרה עצבית. זה סוג של בד, יושב בתוך המוח, מתחבר לתאי העצב, פורא אותם את הפעילות העצבית, מתעד את הפעילות שלהם, יכול להשפיע על הפעילות שלהם, ובעזרת התחרה העצבית הזאת, כל אחד יכול לשמור את הזיכרונות שלו, יכול לייצר גיבויים של עצמו, יכול גם להשפיע על המוח של עצמו כדי שירגיש יותר רגוע, יותר שלב, לפתוח את עצמו לאהבה חדשה, לזכור את כל מה שהוא לומד, יכול לקבל בוסט של מוטיבציה בסוף היום כדי לכתוב את הספר שהוא תמיד רצה, ועוד ועוד ועוד. רעיון נהדר, אבל לא קיים עדיין.
0: כן.
2: כן. מאסק קרא את זה ואמר, רגע, למה זה לא קיים עדיין? בוא נגרום לזה לקרות.
0: האיש עם המוטיבציה האינסופית, כן.
2: האמת שכן, הוא לא צריך את המוטיבציה האינסופית הזאת, יש לו כבר, אבל זה נחמד שהוא רוצה להביא אותה לכולם. מה שהוא עשה, הוא הקים חברה בשם Neuralink, שזכתה כבר להשקעות של $1.3 מיליארד בערך, עד כמה שידוע לנו. והחברה הזו לקחה את המדע שהיה ידוע עד אז בהתממשקות עם המוח, ושדרגה כל אלמנט בו. שדרגה את האלקטרודות כדי שהן יהיו יותר רכות, גמישות, כמו תחרה עצבית. שדרגה אותן ככה שהן פחות יפגעו במוח, אז המוח לא יצטלק מסביבן ולא יבודד אותן. והדבר אולי החשוב ביותר, זה שינוי תפיסה לגבי השדת האלקטרודות. כי החזון של מאסק הוא זה שבו רובוט מבצע את הניתוח של השתלת האלקטרודות במוח מההתחלה ועד הסוף. אתה נכנס למרפאה, אתה יושב בכיסא, הרובוט עושה הרדמה מקומית, חוצב לך דרך הגולגולת, מחדיר את האלקטרודות וחצי שעה אחרי זה אתה יוצא החוצה.
0: אני, המחשבה שלי זה, האם זה גם יכול להועיל לעולם הרפואה, אם כבר מפתחים משהו כזה, האם אולי גם זה יכול לעזור בניתוחי מוח, אבל לא יודעת.
2: כרגע כל הקונספט הזה בהחלט הולך גם לרפואה, ומאסק מנסה את הטכנולוגיות האלו על אנשים משותקים בכל ארבעת הגפיים, וכבר לפי מה שאנחנו רואים, בערך 26 מהם כבר קיבלו את הטכנולוגיה הזו, משתפחים ומתלהבים, ובכל אחד מהמקרים האלו, זה קרה באמצעות רובוט שבאמת עשה את הניתוח. אבל, מה העניין? רובוט כזה לא היה קיים כשמאסק התחיל לדבר על Neuralink, אז באמת מאסק, הצוות שלו כמובן, בנה רובוט כזה. הוא לא עושה עדיין עבודה מושלמת, המנתחים האנושיים עדיין אלה שפותחים את הגולגולת ומכינים אותה להחדרת האלקטרודות, אבל הרובוט, מהרגע שזה קורה, יכול להחדיר פנימה עשרות, מאות ואפילו אלפי אלקטרודות בקצב ובדיוק. מומחה אנושי, מנתח מוח אנושי, כנראה לא יכול להגיע אליהם, אלא אם הוא שותה הרבה מאוד קפה ומוכן ליישב את
0: כמה. אבל אז אולי הידיים יתחילו לראות, זה הבעיה.
2: נכון מאוד. אבל בואי נראה, אבל מה, כל זה הייתה הקדמה.
0: כן,
2: מה אוקיי. קרה עכשיו? נכון. מה קרה בחודש האחרון? החבר'ה של Neuralink הצליחו לחדור את קרום הדורה. אני אסביר למה הכוונה. יש לכם מסביב למוח קרום דורה. הוא עוטף את המוח טוב טוב, כמו ניילון מסביב לג'לי, או כמו קרום דורה מסביב למוח. והקרום הזה מאוד עבה, כאלה שאומרים שהוא עבה כמו לדר, כמו אור מעובד, שצריך ממש להתאמץ כדי לחדור דרכו. ולכן מנתחים עד היום היו בדרך כלל חותכים את הקרום הזה עם סכין מנתחים, סקלפל, ואז היו מסירים אותו, מקלפים אותו, מזיזים אותו הצידה, ואז היה אפשר לחדור פנימה. Neuralink החליטו שזה יותר מדי פולשני, ולמה לעשות את זה אם אפשר פשוט לנקב דרכו? ומה שהם עשו, הם הביאו מהנדסי מכונות, השליחו אותם על הבעיה, ומהנדסי המכונות האלה השתמשו דרכים, א', לזהות את כלי הדם, ככה שאפשר לראות אותם דרך קרום הדורה ולדעת איפה לא להכניס את המחפים. והוסיפו גם טומוגרפיית אופטיקה קוהרנטית, באמצעות לייזר, כדי שהרובוט יוכל להבין איך המוח נראה מתחת לקרום, ושוב להחדיר את האלקטרוד במקום הנכון. ולפני חודש, הניתוח הראשון של Neuralink עם רובוט שמצליח להשתיל אלקטרוד במוח, בלי לחתוך, בלי לקלף את קרום הדורה, אלא עושה את זה. באמת,
0: יש פה, גואל פה באולפן מאוד מתלהב למשמע הניסוי הזה שהצליח. אז בעצם, מכיוון שהוא נשאר לנו עוד המון המון זמן, אז אני מנסה רגע להבין מה אנחנו אומרים פה. בעצם אנחנו מדברים פה על יומרה סייבורגית, אני אקרא לזה, של אילון מאסק, אבל יש פה בעצם התפתחות רפואית די רצינית. כלומר, אתה מספר פה על איזושהי יכולת לעשות ניתוח מוח לא פולשני, אני לא יודעת אם לא פולשני זו המילה הנכונה, אבל הרבה פחות פולשני.
2: משהו
0: הרבה
2: יותר,
0: פחות מזיק, יותר נקי. כלומר, יש פה בטעות סייד אפקט, שיכול להיות שהוא בטעות יצר פה יכולת רפואית בטעות על הדרך.
2: כן ולא, כי מנתחים אנושיים עשו ניתוחים דומים, עם ניקוב קרום הדורה כבר מ-2006. אז זה לא פריצה דרך מדעית או רפואית, אבל זה כן עוד פריצה דרך של Neuralink עצמה, של החברה. אנחנו רואים איך הם מביאים מהנדסים ורופאים, גורמים להם לעבוד ביחד, והתוצאה היא שהם כל הזמן מתקדמים, וכל הזמן מביאים תוצאות מוצלחות יותר בניתוחים שלהם, וכל הזמן מנסים להבין איך הטכנולוגיה יכולה לעזור למטופל, ללקוח, אבל גם איך לצמצם עלויות ולייעל את התהליכים כמה שאפשר. זה נשמע כמעט מגונה, כן, ברפואה. אבל אם אתה רוצה לשנות את העולם ולהביא את הטיפול הזה לכולם, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהיכולת לשלוט על המוח שלהם, אז דווקא הגישה הזו היא מה שצריך, ואני מחזיק להם אצבעות.
0: אז זהו, באמת, משפט אחרון, לפני שנסיים, אתה מחזיק להם אצבעות? כי בסוף אנחנו מדברים פה גם על משמעות ש... אותי אישית, אתה יודע, שהשתלטו פוטנציאלית על מוח, אנחנו מדברים על תחרה עצבית, על משהו, אלקטרודות שקיימות לך בתוך המוח ואפשר אולי לשלוט עליהן מרחוק, זה נשמע לי גם קצת מפחיד.
2: אני מחזיק להם אצבעות, כי אם אני לא אעשה את זה, הם ישלטו לי על המוח ויגרמו לי להחזיק להם אצבעות. אבל ברצינות לרגע, תראי, אילון מאסק יש לו נטייה מאוד חכמה לנסות לייצר את דרכי הגישה. כן, את האינטרנט הלווייני ואת פייפל, ואז השאלה היא, איך אנחנו, מרגע שהוא פתח לנו את הדלת הזאת, איך הממשלה, איך הרגולטור, המחוקק, יכול באמת להשאיר את הבחירה ואת הזכות לשליטה בידיים של כל אדם.
0: איזון עדין שבין לאפשר לטכנולוגיה להתפתח וגם איכשהו לרסן כדי שלא ישתלטו עלינו לגמרי.
2: בדיוק, אבל אני רוצה רק להגיד...
0: ממש לסיום יש לנו 10 שניות.
2: משפט אחרון, שזה עולם שאני עדיין הייתי לוקח, עולם שאין בו התקפי חרדה, שאין בו דיכאון, שאין בו מחלות נפשיות, שאין בו סכיזופרניה, אלצהיימר, פרקינסון, ואפשר להמשיך ככה עוד ועוד. אני חושב שזה עולם שראוי לשאוף אליו.
0: לשאוף, כן? בוא נראה אם אנחנו מצליחים להגיע לשם, נשמע מאוד מורכב. מעניין מאוד. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ושמוכחה יישאר שלך. אמן.
2: אמן.
0: תודה רבה.
2: כל החוט. ביי ביי.
0: וזהו חברים, ניפרד גם מכם, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקות הן תמר בנימין וטל ניסן המופלאה כאן באולפן, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שאתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. הוא מוחא כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט, ושלא ישתלטו לכם על המוח.

0: הרשאה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקואליציה מבטרת על חקיקת חוק עוקף סולברט שהיה אמור לאפשר העברת מידע על מצביעים בבחירות מן הקלפיות למפלגות. אייזנקוט מגדיל את יתרונו לנתניהו לשני מנדטים ומקבל 24 מושבים, כך עולה מסקר כאן חדשות. חיל האוויר תקף הלילה ברכס אלי טייר בדרום לבנון, וחן יונס חיסל צהל מפקד בנוח'בה. התחזית התחממות קלה.
8: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בחירות 26. הקואליציה מבטרת על חקיקת חוק עוקף סולברט שהיה אמור לאפשר את השימוש בתוכנת אלקטור להעברת מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסכימה לתמוך במהלך. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51, לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. מועצת אוקטובר תחשוף היום דוח המציג את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. חברת המועצה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' שהממשלה אינה עושה די למנוע הישנות של אירועי הטבח.
9: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשום נקודה, בכלל, בכלל.
7: בתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס אלי טייר בדרום לבנון, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. צהל תקף אתמול בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, מפקד מחלקה בנוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי לאורך המלחמה קידם המחבל מתווה טרור נגד כוחות צהל ברצועה, וכי פעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בכאן חדשות ברשת ב' שהחלטתו של ראש השב"כ דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר אייזנקוט נגועה בשיקולים פוליטיים.
0: שאתה מאשר לשרה נתניהו. הבטחה לכל החיים, מטורף ממש, לכל החיים, ואתה לא מאשר לנבחרי ציבור שעומדים להרכיב את הממשלה בהבטחה, אתה בעצם מקיים את מה שהבטחת לנתניהו ברכב, בשיחה החטופה, והוא ראיין אותך להיות ראש הבק מחוץ לפרוטוקול, ואתה בעצם מאשר את מה שאמר נדב ארגמן, ראש השבק לשעבר, שיקרה עם מינוי פוליטי, לשרת את המלך ולא את הממלכה.
7: שר החינוך יואב קיש מהליכוד הכריז ששנת הלימודים הבאה תיפתח כסדרה בלי שביתות. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין קיש שהוא ממתין לתוצאות המבחנים הבינלאומיים שנעשו לתלמידים בשנה שעברה לבדוק אם חל שיפור בהישגיהם.
10: אנחנו מוצאים ועושים את כל ההכנות האחרונות, תמיד בין כל שנה לשנה פורשים באופן טבעי אלפי מורים כי מגיעים לפנסיה ולגיל פרישה. המבחן שנעשה בתחילת שנת 23, כשנכנסתי לתפקידי 3 חודשים, התוצאות בו היו רעות מאוד. לשייך את זה לקדנציה שלי זה קצת קשה, עוד לא פרוסמו שום תוצאות, שום מבחנים. נעשה ב-25 מבחן שאנחנו מחכים לקבל את התוצאות שלו, והדברים האלה בבדיקה.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
11: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
5: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית על המחיר שמשלמים מוסדות המוסיקה הקונצרטית בישראל בעקבות המלחמה, קורס הקיץ של עמותת תל חי שקיים זה 33 שנים מתבטל, הביטול מצטרף להעברת תחרות רובינשטיין לפסנתר בשלבי המוקדמים לגרמניה, והעברת קורס הקיץ של קשת אילון לספרד. מה שקרוע לא פחות זה משרד התרבות מבטל את התמיכה במפעלים האלה בגלל ביטול האירועים. אנחנו נדבר על הביצה והתרנגולת, ביטול אירוע תרבות בגלל המלחמה וביטול תקציבי בגלל הביטול, מיד נסביר הכל. נדבר גם על הסיפור המתגלגל בהוליווד מסוף השבוע ועדיין לא הסתיים, כאשר השחקן ארבע פעמים מועמד לאוסקר מרק רפלו קושר בין עסקת המיזוג בין פארמונט והאחים וורנר למלחמה בעזה. החברה מצידה מסגרה את טענותיו כאנטישמיות. הלילה גם מרכז שמעון ויזנטל נכנס לקלחת. אנחנו נסביר את הדברים כולם. נציין גם יום הולדת 100, היום הזה ממש, לחתן פרס ישראל, מגדולי מחזאינו ניסים אלוני, אחיינו מורה ללשון אילם אלוני יהיה איתנו וידבר על דודו, ועוד ניסים, גם ניסים סרוסי יהיה איתנו, כבר בן 78, כבר לא באשליות, הוא מבקר פה ויבקר באולפננו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני על הניידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנו מצטערים להודיע על ביטול כיתות האומן הבינלאומיות לפסנתר בתל חי. כך מודיעה עמותת תל חי, שזה 33 שנים מקיימת קורס קיץ שאליו מגיעים עשרות נגנים מרחבי העולם. הם שם מוסיפים, קיבלנו את ההחלטה לאחר שיקול דעת מדוקדק ולאור הנסיבות הנכוחיות בישראל ובאזור. ביטול מהדורת הקיץ מצטרף כמובן למה ששוחחנו בו בשבועות האחרונים בתוכנית, גם העברת תחרות רובינשטיין לפסנתר בשלבי המוקדמים לגרמניה, גם העברת קורס הקיץ של קשת אילון לספרד. פשוט אי אפשר לתכנן ולקיים אירועי תרבות שיש בהן טעם חוץ לארץ במצב הביטחוני שבו אנחנו חיים. ומה שגרוע יותר, וכך אנחנו ולמדים מכתבתה של רוני דורי בעיתון כלכליסט, כיוון שקורס הקיץ בוטל, גם התמיכה השנתית של מינהל התרבות גם הוא בוטל. ננסה להבין את הביצה והתרנגולת. נברך לשלום את רוני דורי, כתבת מגזין מוסף כלכליסט. רוני, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך שרה להט, יושבת ראש תל חי כיתות אומן בינלאומיות לפסנתר. שרה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה גם לך שאת נמצאת איתנו. רוני, תחילה, הסיפור כולו, או כמו שאמרתי, הביצה והתרנגולת.
2: נכון, זה באמת סיפור מדהים במובן הזה שהמדינה למעשה מענישה במרכאות מוסדות תרבות על כך שהם נפגעו מהמלחמה. זה התחיל במקרה של קשת אילון, ששם זה באמת קפקה, כי הם גם יושבים 2 קילומטר מגבול לבנון, ומהסיבה הזו הם פונו בשמונה באוקטובר, כלומר הם בכלל לא יכלו לארח את קורס הקיץ בשנתיים הראשונות. גם פגע כתבם באולם הקונצרטים שלהם.
0: כן.
2: ובמקום שהמדינה תיתן את כל התמיכה שהם זקוקים לה, היא פשוט מתנערת מהם באיזו עתימות בלתי נתפסת. עכשיו צריך להגיד, במקרה של קשת אילון הם כן קיבלו תמיכה מהמדינה בפעם הראשונה שהם כן. ערכו את הקורס בספרד, כן. ובפעם השנייה הם גם קיבלו תמיכה חלקית. Mm-hmm. אבל השנה הם לא קיבלו
0: בכלל. כי זו בכלל. כבר השנה השלישית ברציפות, נכון. שהם לא יכולים לקיים פה את הקורס נכון. קיץ שלהם. כן.
2: נכון, נכון. ומה שחשוב להגיד זה שכל זה קורה בזמן שהגופים האלה הם אלה שמייצגים אותנו בכבוד בעולם. מה שדי נדרש כרגע בין כותרת על טרור המתנחלים mm-hmm. למריבה התורנית שלנו עם טורקיה או סוריה. ואני חייבת להגיד
0: אבל מה אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים להגיד למאזינות ומאזינים שאומרים לעצם עכשיו, אולי בצדק, רוני, איך אפשר לתקצב גוף שלא מבצע את העבודה שבשבילה אנחנו משלמים לו?
2: הוא כן מבצע את העבודה. אם קשת אילון לצורך העניין, מוציאים את הקורס שלהם לספרד, ומביאים לשם כן. את המורים שלהם, ואת כן. הפסנתרנים כן. שהם מעסיקים כן. בקשת אילון, כן. ויכולים ככה
0: גם לשלם להם משכורת. ואותו דבר גם תחרות רובינשטיין, כן? נכון מאוד. הם עושים את העבודה.
2: זה ממש copy-paste למה שהם עושים בארץ. אז אם אפשר ככה לקיים את הקורס, אז בעצם למה לא? ואם אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר להגביל לכאן לא תלמידים ולא מורים מחול, בגלל שהם מפחדים, בגלל שכמו ששרה הסבירה לי, יש עזרת מסע לישראל במדינות מסוימות, אז לא מבטחים את התלמידים שלה, וגם אם קורה להם כאן משהו שהוא לא קשור בכלל למלחמה, למשל, לא יודעת, מתפוצץ האפנדצית, הם יודעים שהם יהיו כאן במצב שהם לא יוכלו לקבל החזרים על הוצאות רפואיות.
0: כן.
2: לא משנה מה קורה להם. כן. ככה שגם אם אתה לוקח את הקורס הזה ומקיים אותו כמו שהוא בחול, ובעצם משלם לאנשים שנמנעת מהם פרנסה, אז אי אפשר לקיים אותו שם. זה בעצם המסר של הממשלה.
0: כן. נשים נקודה ברשותך, רוני. נלך אלייך. שרה לאט, יושבת ראש תל חי, כיתות אומן בינלאומיות לפסנתר. את שרה, רוני הזכירה את המילה ביטוחים. אנחנו כאן בתוכנית כמעט ולא עוסקים בביטוחים, כי תמיד יש כל מיני פרטים שאתה קשה לך להעביר למאזינות והמאזינים. אבל סיפור הביטוחים הוא סיפור נורא נורא מרכזי שכמעט לא דנים בו בדבר עצמו. העולם לא רוצה לבטח יותר אומנים שמבקשים להגיע לישראל או לכל מדינה אחרת שנמצאת במצב מלחמה כמו שאנחנו נמצאים. מתי את מבינה, שרה, את כבר 20 שנים בתפקיד בהתנדבות מלאה, מתי את מבינה, שרה, שזהו, 2026 לא יקרה?
3: ממש, בוקר טוב לכולם. ממש ממש רק לפני חודשיים, שלוש, ולכן זה להערה שלך שאנחנו לא עובדים, אז אני עסקתי.

0: מה שרוני הזכירה ומה שאתה הזכרת. החבר'ה האלה שבאים מחול, הם השגרירים הכי טובים שלנו,
1: כן.
0: שבכלל יכולים לחשוב על זה. זה חלקם הגדול היום, גם הישראלים שבאים לתל חי, ורובם באים יותר מאשר פעם אחת, והם היום מנגנים על הבמות הכי הכי הכי מפורסמות בעולם. אני יכולה להזכיר שמות, אבל גם בלי. והם בעצם שגרירים שלנו. הם רוצים לבוא, ולא שהם לא רוצים לבוא. כל המורים שמחול, היה לנו איתם הסכמים שהם מגיעים. אבל כשנוצר מצב שאין טיסות, מבטלים טיסות, יש אי ודאות, והמורים האלה מהפדגוגים הכי טובים בעולם, תכף נדבר על תלמידים, בעצם הם באים אלינו לתקופה של בין 10 ימים ל3 שבועות, ואחרי זה הם נוסעים ללמד במקום אחר, והחשש שלהם שהם לא יוכלו לעזוב את הארץ ברגע שמגיעים הנה, הוא חשש מאוד מאוד גדול, ולכן...
1: וצריך להוסיף לזה, צריך להוסיף כאן רוני עוד כוכבית, נכון? ואולי אפילו יותר מכוכבית. העובדה שהם בכלל מוכנים להגיע לכאן. זה לא דבר מובן מאליו. זה שדניאל ברנבאום יגיע בשבוע הבא לישראל, כשאנחנו יודעים מה יכולים להגיד לו, מה יכולים לעשות לו, מרתה אגריץ' גם היא אמורה להגיע בשבוע הבא, כמובן לקראת גמר תחרות רובינשטיין. זה לא ברור מאליו שהם בכלל מוכנים לנחות בנתב"ג.
0: וזה מה שלי אישית, ואני מתנדבת, לא ברור, אני לא מסוגלת להבין קודם כל את גודל התמיכה שמנהל תרבות נותן לנו, לקשת אלון. אני לא יודעת פרטים לגבי תחרות רובינשטיין, אבל אני מניחה שזה גם שם דומה. הם לא מבינים בכלל את החשיבות של הדבר הזה. הם לא מתייחסים לפרויקט.
1: אז אולי לפרויקט. באמת בואי נשאל ברשותך, אם תרשי לנו. את עושה טלפון עם משרד התרבות, את עושה טלפון לראש מנהל התרבות רן שפירה, את עושה טלפון למיקי זוהר, שר התרבות. מישהו מהם עונה לך?
0: אני לא עושה להם טלפונים, אני מיואשת כבר הרבה שנים. אני לא עושה להם טלפונים. אנחנו כל שנה מגישים בקשה, וכל שנה אנחנו מקבלים בדיוק מה שקיבלנו לפני, אני לא יודעת מה, 10 שנים, שזה משהו, התקציב שלנו הוא סדר גודל של 1,000,000 שקל, כי אני חייבת להגיד שחלק גדול מהמורים בא ללא תשלום, הם באים בחינם, בגלל החשיבות הזאת שהם מבינים שהם מגיעים הנה ומגדלים דור של באמת, יש לנו בוגרים שהם היום בטופ שבטופ שבטופ שבעולם. גם מי ש... אני אזכיר שם אחד כי הוא מוכר פה בארץ, גם לאב שני בטופ סנטרן היה אצלנו.
1: כן.
0: אז הם לא מבינים בכלל את החשיבות של זה. אנחנו בשבילם, גם קשת אלו וגם אנחנו, אני לא
1: את נשמעת מיואשת לגמרי.
0: אני
1: את נשמעת באמת גמורה. כן.
0: אני מיואשת, ואני מיואשת מהם, אני לא מיואשת מהפרויקט.
1: כן, זה ברור.
0: אני כבר הרבה זמן, אני עושה את זה בהתנדבות, אני גם תורמת הרבה כסף לקיום הפרויקט הזה, ואני לא מיואשת. אני עכשיו פניי לשנת 2027, מתוך תקווה שהדברים יהיו, כי יש
1: כן.
0: לנו ביקוש עצום.
1: בואי נשים רגע נקודה. רוני, שרה מזכירה את להב שני, את ראיינת אותו לאותה כתבה מצוינת שפרסמת בכלכליסט. מה שמעת ממנו?
2: אני בעצם קיבלתי ממנו ציטוט, צריך להגיד, כי הוא לא יכל לדבר, אבל מה שהוא אמר זה שהחשיבות של כיתות האמן האלה היא עצומה לחינוך של מוזיקאי, ושהוא מקווה מאוד שימצא פתרון לדבר הזה. ואני חושבת, אגב, שאפשר לדבר על פתרונות, ואם משרדי הממשלה היו מדברים ביניהם, למשל, אם משרד התרבות היה מדבר עם משרד החוץ, והם היו מקימים יחד,

0: באיזשהו צוות פעולה יהודי, אז אנחנו לא היינו במצב הזה. אם היו מתגמלים למשל מוסדות תרבות, לפי היכולת שלהם לקיים את הקורסים שלהם ולהמשיך להביא אמנים בינלאומיים לקורסים שלהם, אז יכול להיות שאנחנו לא היינו במצב הזה.
1: אני גם חייבת להתפרץ ולהגיד,
2: בבקשה שרה,
1: לא מדובר פה, גם לא בקשת אלון וגם לא אצלנו, לא מדובר פה בתמיכה של מיליארדים שאתה שומע כל הזמן.
2: מה המדינה לא מבינה, שרה?
1: היא לא מבינה את החשיבות של תרבות, של מוזיקה, ולצערי לא יודעת מה ברשימת העדיפויות שלהם, אני לא יודעת מה הם, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדברים, אבל אנחנו לא נמצאים בסדר העדיפויות שלהם. אני חייבת להגיד שלמשל עכשיו בתחרות רובינשטיין הגיע לגמר מישהו שהוא היה תלמיד אצלנו יותר מאשר פעם אחת, וזה בכל תחרות רובינשטיין. כלומר, יש כאלה שאפילו זכו, והבוגר שלנו הכי מפורסם, שזה דניל טריפונוב, הוא זכה בתחרות רובינשטיין, הוא זכה בתחרות צ'ייקובסקי, הוא היום נחשב לאחד הפסנתרנים הצעירים הכי הכי הכי בעולם, והוא רוצה לבוא ארצה. הוא היה מיועד לבוא ארצה לנגן עם הפילרמונית בסמיכות לשביעי באוקטובר, והוא מוכן לבוא, אבל אני לא מוכנה להמליץ לא לבוא.
2: רוני, בואי נקרא ביחד ברשותך את תגובת משרד התרבות, כפי שהיא פורסמה בכתבה, ונגיב עליה, בסדר? ברשותך יחד. משרד התרבות מסר, המשרד רואה חשיבות עליונה בתמיכה במוסדות התרבות והאומנות בישראל, בפרט בעת הזו, ופועל במכלול הכלים העומדים לרשותו כדי לסייע לגופים להגמיש את המנגנונים לאור המציאות המורכבת. ככלל, כספי התמיכה מיועדים לפעילויות ופרויקטים המתקיימים בתוך תחומי מדינת ישראל, מבוצעים בידי אומנים ישראלים ומיועדים לקהל הישראלי בהתאם למבחני התמיכה המקובלים. זה אומר הכל, נכון רוני?
0: כן, זה אומר הכל, נכון. כן, אני חושבת שגם במהלך העבודה על הכתבה הזאת, אני דיברתי עם אנשים מתחום התרבות, ודי הדהים אותי שחלקם אמרו לי, אין טעם לעשות רעש עכשיו, שיחכו עד שתתחלף הממשלה. אז אני רוצה להגיד על זה שקודם כל סחטן על האופטימיות.
2: כן.
0: ודבר שני, לחכות זה בעיניי לנרמל את הדבר הזה. להגיד, אוקיי, בסדר. כשהממשלה כושלת, אז אנחנו שותקים ואנחנו מחכים בשקט שהיא תתחלף.
1: אני רוצה להוסיף
2: כן,
1: שלמשל
2: שרה,
1: בזמן,
2: כן.
1: בזמן הקוביד, הקורונה, זה להערה של למצוא זה, אנחנו כן פעלנו. כלומר, אנחנו כן היינו גמישים, אנחנו כן עשינו כל מיני דברים, כל מה שיכולנו לעשות, והמשכנו. לא ביטלנו בשנים האלה, לא ביטלנו את תל חי, כי הבנו שאנחנו צריכים למצוא דרך אחרת. אין לנו היום דרך אחרת. אנחנו קיימנו בשנתיים האחרונות את תל חי רק לתלמידים ישראלים. זה היה חשוב, אבל התלמידים הישראלים רוצים, מה שחשוב להם זה גם המורים מחול, שבסופו של דבר מה שאנחנו רואים שהתלמידים מגיעים, הישראלים אני מדברת עכשיו, מגיעים, הם מכירים מורים מחול, הם מתפתחים לכיוון של ללמוד אם הם רוצים לעשות תואר שני או להתפתח,
2: כן.
1: או לקרוא להיות, אז לכן לא מעניין אותם עוד שנה ועוד שנה,
2: בוודאי.
1: רק עם אותם מורים.
2: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, כמובן אנחנו יודעים גם שאנשי משרד התרבות מאזינים לנו כעת, אם אכן תהיה תגובה נוספת או שינוי בכללים, אנחנו כאן עבור כולם. אני רוצה להודות לאשתכן, רוני דורי, כתבת מגזין מוסף כלכליסט, תודה רבה
1: רוני,
2: לך.
1: רוני, תודה רבה.
2: שרה להט, יושבת ראש תל חי, כיתות אומן בינלאומיות לפסנתר, תודה רבה גם לך.
1: תודה.

0: מה שיבוא, רן דנקר ושי אמבר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. השחקן מרק רפלו, ארבע פעמים כבר היה מועמד לאוסקר, ידוע בדעותיו נגד ממשלת ישראל ונגד מה שהוא מכנה רצח עם בעזה, הוא גם בין התומכים הקולניים לבידוד והחרמה של תעשיית התרבות בישראל. כעת הוא יוצא נגד עסקת המיזוג בין אולפני פארמאונט עם חברת האחים וורנר, עסקה שמוערכת ביותר מ-100 מיליארד דולר, וקושר בין הבעלים של חברת פארמאונט, דיוויד אליסון, יהודי, תומך ישראל, לאביו לארי אליסון, אחד האנשים העשירים בעולם שייסד את חברת אורקל, מהחברות המובילות בעולם בתחומי הטכנולוגיה, וקובע שמערכת האפרטייד כאן אצלנו, כדבריו, מופעלת על ידי אורקל. בפארמאונט מסגרו את הביקורת שלו כאנטישמיות, הם הוסיפו שמילים כמו רצח עם ואפרטייד, כשהן מתקשרות לעסקה תאגידית, הן לא רק שגויות, אלא גם חוצות קו, ומוזילות את הסבל האמיתי שהמילים האלה נועדו לתאר, ולא רק הם, לפני שעה קלה, מרכז שמעון ויזנטל, שמהותו מלחמה באנטישמיות, מפרסם גם הוא הודעה, ובה נאמר שרפלו עוסק באובססיה ודאומניזציה של יהודים. נדבר במה שמרעיד את הוליווד, נמצא איתנו כעת בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות. בנימין, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. צריך לומר, אפרופו רפלו, תחילה הוא יצא נגד המיזוג לא רק בגלל ישראל, לא רק בגלל הקשרים של אנשי וורנר, אלא כי הוא חושב שזו עסקה רעה מאוד לאיגודי העובדים ולרבים שנמצאים שם.
1: כן, בהחלט. מה שמעניין בסיפור הזה, זה לא במידה מסוימת העמדות האוטומטיות, נגיד לזה, של כל אחד מהצדדים באשר, גם את השפה אנחנו שמענו בעבר, גם מרפלו, אבל גם מהמתנגדים לרפלו, אלא זה בעצם הערבוב של שני סיפורים, שהם סיפורים שעל פניו הם לא קשורים. אחד הוא סיפור פוליטי, האם אנטי-ישראליות היא אנטי-ציונות, הם גם אנטישמיות וכדומה, ויהודים בארצות הברית, וגם הייתה כבר תגובה שלו להאשמות נגדו, שבה הוא הגיב שהוא מזועזע כמובן, שמאשימים אותו אנטישמיות, וכמו שאנחנו אוהבים להגיד, כמה, במילולית הוא אומר כמה מחבריי הטובים הם יהודים, לא יודע כמה,
0: לא ספרנו.
1: זה נשמע רע גם באנגלית, אבל שוב, ויכוח הוגן ואפשרי, השאלה, והסיפור השני הוא סיפור הוליוודי, עסקי גם, וגם פוליטי בשוליים בארצות הברית, אבל גם חשוב מאוד, והוא הסיפור של עסקת וורנר פארמאונט, שנזכיר, עדיין לא סגורה, כלומר, מה זה לא סגורה? הפיל הגדול הזה שכבר בשנה נמצא מעליהם בחדשות העסקיות וכדומה, כרגע ההכרעה הסופית בנושא אמורה להתאחות ל-2027, כלומר, אנחנו נהיה כבר בשנה שלישית של התהליך הזה, שוב, אלה תהליכים של מיזוגים בארצות הברית, לוקחים הרבה הרבה הרבה מאוד זמן, היו טענות, מי שזוכר בהתחלה, פארמאונט הייתה אמורה לרחש על ידי נטפליקס, כן. וורנר הייתה אמורה לרחש על ידי נטפליקס, ולאחר מכן פארמאונט המחודשת, שהיא בכלל אולפן, נקרא לזה, אולפן גוסס על סטרואידים, כי פארמאונט כמעט גססה עד שאליסון, הבן, בא והשתלט עליה, השתלט על CBS, עשה שם מה שעשה, וגם לזה יש קשר לדברים, ואולי נדבר על זה, ועכשיו רוצה להשתלט על וורנר, ובעצם להפוך להיות לביג הון שואו, או למוגול הגדול של עסקי מה שנשאר מקולנוע וטלוויזיה בארצות הברית, כי וורנר היא ספק הקולנוע והטלוויזיה הגדול בארצות הברית למבוגרים.
0: אוקיי, אז לא נדבר על המיזוג, אלא נדבר על רפלו. מה הוא בעצם רוצה, הבחור הזה?
1: אז הוא רוצה לערבב בין שני סיפורים שמתערבבים בשמאל, נקרא לזה, העולמי. כי העסקה הזו, ולא סתם פירטתי עליה, היא מעוררת רוגז, אבל גם חשש אמיתי. אז יש חשש אמיתי שמגיע בכל מיזוג, שבעצם יהיה צמצום עבודות, וצמצום זכויות, וצמצום אופציות לכל יוצר שרוצה לעשות דברים בארצות הברית ובעולם, וחלק מהטענות הן מאוד מוצדקות, טענות לדורסנות, דורסנות של האליסונים, חשש מה זה יעשה בעתיד וכדומה. יש גם טענות פוליטיות, ולא סתם הזכרתי את אליסון ואת CBS, אז נגיד דיוויד אליסון הוא הבן של לארי אליסון, אחד מהאיש האנשים העשירים בעולם, מקורב מאוד לטראמפ. לפני שנתיים אליסון הבן השתלט גם על CBS, אנחנו רואים מה הוא עושה ב-CBS, כלומר ב-CBS זה כבר לא נראה כמו הכל נורא איזושהי רוח חדשה ומרעננת, אלא צנזורה פוליטית, כלומר הרג את התוכנית 60 דקות דרך ברי וייס, הרג את התוכנית של סטיבן קולבר, כלומר כל תוכניות שעשו איזושהי ביקורת, ולכאורה הוא טוען שהוא דיוויד אליסון הבן, הוא בניגוד להבין, טוען אני לא איש פוליטי, אני בכלל לא איש פוליטי, הוא לא אין איזה שם רקורד של איזה אמירה פוליטית גדולה, האמירות הכי חדות שלו הם בנוגע לישראל, וגם הם, גם מי שמסתכל בהצהרה היום, הם לא הצביעו נתניהו ומחל, הצביעו מחל ונתניהו, הם מאוד זהירות בניגוד שוב לאביב, ולכן החשש שמגיע מקהילות גדולות בארצות הברית של השמאל וכדומה, שכאן מדובר במהלך של אנשי עסקים שגם מתכנסים, אם לא לטראמפ, כי זה מה שנקרא כהונת טראמפ נקראת בדרך הטבע לקראת סיומה מתישהו, אבל מתכנס לארצות הברית הטראמפיסטית ומעוניין לעשות שמות במה שנותר.
0: צריך אולי גם להוסיף ולהזכיר דברים שאמרנו כאן בתוכנית, חלק גדול, חלק ניכר מהכסף שאמור לרכוש או לאפשר את המיזוג הזה מגיע ממדינות ערביות, מקטר, מהנסיכויות.
1: ועל זה הם פחות מתלוננים.
0: וזה פחד אמיתי שאולי במידה רבה ישנה את צביונה של הוליווד, המסרים שעולים ממנה, הדימויים שעולים ממנה וכל מה שאפשר לדמיין.
1: אבל כן נקודה מעניינת גואל, שהנקודה הזו פחות עולה בביקורת. כלומר, זה חלק מהדברים. אגב, אנשים שבאו וכיוונו נגד הצביעות של רפלו, אמרו, רגע, אתה מתלונן על אליסונים וכדומה, אבל אתה לא מזכיר משום מה את העובדה ששוב הם כנראה יקבלו תמיכה ממדינות ערב, שגם הנקודה הזו היא קצת כרגע, היא אפילו לא ברור מה הם מדינות ערב, אומרים מחפשות השפעה, אבל איך ההשפעה הזו תבוא לידי ביטוי? האם נראה סדרה של HBO על המלך בן סלמן? אני בטוח שזה לא עניין עכשיו שקורה מהם.
0: אולי זו סדרה מעניינת, כן?
1: זו סדרה מאוד מעניינת, אבל אולי כל הנושא של חיסול חשוג'י פחות יהיה שם. אבל רגע לחזור לנושא, אני אגיד שהנושא הזה מאוד מעורר כן שורה של שערות בארצות הברית בהקשר של האליסונים, והמילה שהשתמש בה רפלו, שהיא מה שהקפיץ את הארגונים היהודים, הוא כתב, זה שוב, אפשר לחזור לסלל, הוא ציטט את צפרה קאץ, המנכ"לית הישראלית של אורקל, שב-2024 טענה שאורקל משתפת פעולה עם הצבא הישראלי, או תומכת בצבא הישראלי, לאורקל יש נוכחות בישראל, אורקל, המייסד שלה, אולרי אליסון, אז הוא אמר, הנה ההוכחה שהעסקה הזו היא עסקה של ג'נוסייד, כי היא קשורה לאורקל, אין קשר לעסקת פארמאונט וורנר, ההקשר היחיד הוא שזה שוב, זו חברה שהקיל אליסון אהב, והבן רוצה לרכוש את וורנר, אז הוא עשה סלט מה שנקרא, אבל הוא השתמש במילה אחת שבעצם הקפיץ את הארגונים היהודים, הוא אמר, מה שאנחנו רואים, לארי אליסון הוא אוליגרך קלאסי. ואז ברגע שהוא אמר אוליגרך, קפצו לצורך העניין מרכז שמעון ויזנטל, והליגה נגד השמצה, ואמרו, זה האנטיסמיטיק טרופ. כלומר, אתה טוען, בעצם, הוא אומר, אתה מרק רפלו טוען, שמאחורי הכל עומד איזה מיליארדר יהודי, שרשמית אגב הוא לא צד בעסקה, כלומר, כן,
0: הוא אבא שלו.
1: כן, הוא אבא של, וכן צריך להגיד, הכספים כן אמורים לשמש כגיבוי אם העסקה תתמוטט, אבל לכאורה הוא לא צד בעסקה, ואתה אומר, הוא מנווט הכל. כלומר, הוא מנווט את טראמפ, הוא מנווט את העסקה הזו, הוא מנווט את שינוי התוכן, הוא מנווט את הבן שלו, הוא מנווט הכל, והוא מה שנקרא גורם לכל הנזק בעולם, לצורך העניין, לפי התפיסה הזו. וזה אנטיסמיטיק טרופ, או ככה אמרו, הם לא אמרו מרק רפלו אנטישמי, כן. כן אמרו משתמש בטרופ קלישאות או דימויים אנטישמיים, מה שכמובן הביא להקפדה. אני מודה, הסיפור הזה מייאש אותי פעמיים. אם אני צריך פחות לתת. קודם כל, במידה רבה זה קודם כל האוטומט של העמדות. כלומר, אגב, גם רפלו, שוב, שאפשר להגיד, שחקן טוב, אדם עם איזשהו מצפון פוליטי, אבל לא איזה מגדלור פוליטי. בסוף, מה התחיל את זה? שמרק רפלו רואה וידאו של צפרה קאץ מ-2024. אני בטוח שהוא לא יודע לפני מי זו צפרה קאץ, או שלא אכפת לו, כן? אין לקשר לעסקה. זה לא שהוא איזה חוקר או איזה אקטיביסט, הוא רואה איזה וידאו באיזה אחד מהחשבונות שהוא עוקב אחריהם.
0: טוב, בעולם שבו אנחנו חיים זה מספיק, כן,
1: בנימין. וכן, ואז גאולם דימויים משתף אוטומטית, ואומר, הכל קשור, הכל קשור. זה הדבר האחד שמאוד מאוד מאוד מייאש אותי. והדבר השני שמייאש אותי הוא שבסופו של דבר במלחמה הזו אנחנו נפסיד. מי שחושב שאת המילה האחרונה אמרו הליגה נגד השמצה, עם כל הכבוד להם, לא, אני חוזה שב-24 שעות הקרובות, מקסימום 48, נראה עצומה של מאות אמנים, שמות מוכרים, חלקם אולי מסכימים עם רפלו, חלקם לא מסכימים עם רפלו, על כל מיני בנדיקט קמברבאץ' ועוד כוכבים של מארוול, ויהודים כמו ג'ונתן גלייזר, באים ואומרים, תתביישו פארמאונט, תתביישו. בדרך כלל במלחמות האלה, הצדק, גם בצדק או שלא, או הסימפתיה, הולכת לסלבריטאים.
0: בוודאי. ואנחנו המפסידים בסוף.
1: אנחנו לגמרי המפסידים. אני מאוד לא אוהב את זה שישראל הפכה להיות, עם כל הכבוד לנועה טישני, בעצם האיש הרע בנרטיב העולמי. סלבים כמו רפה לא מועדים את זה, אני חושב שהתגובה לא משפרת את זה, כי עכשיו רפה לא מתויג כאמיץ, ולא
0: כמובן. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לכם, תודה.

0: הצלילים היפים האלה של ליזר כהן שר את שיר כלולות לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. חתן פרס ישראל, המחזאי ניסים אלוני, נולד היום לפני 100 שנים. הוא נולד בשם ניסים לוי בתל אביב, וכבר כשהיה בן 27 עלה המחזה הוא הראשון החזר מכל המלך בתיאטרון הבימה. חנה רובינה הייתה כוכבת ההצגה, והמחזה זכה להצלחה. יצירות שלו זכו לעיבודים, כמובן הגלולה, דוד פרלוב, הקלה וצייד הפרפרים רם לוי. הוא אפילו כתב מערכונים עבור שלישיית הגשש החיוור. השיר הזה ששמענו עכשיו עם יזהר כהן, הוא גם כתב אותו. נדבר בו, נחגוג אותו ואת היצירה שלו. נמצא איתנו כעת אילם אלוני, מורה ללשון, אחיינו של ניסים אלוני. אילם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא כאן איתנו באולפן. זה יום עבורך, העובדה שדוד שלך חשוב מציין היום יום הולדת 100?
1: כן, אני לא יודע אם אני הייתי חוגג את זה אם לא הייתם זה, אבל איכשהו יוצא שזה יום, אז זה נחמד, אני מצטרף לדבר הזה. גם ביום שישי שעבר כבר היה איזושהי... בצוותא ארגנו איזשהו בוקר לציין את הדבר הזה, אז... כן, זה הפך להיות אירוע.
0: אבל היינו רוצים שתהיה חגיגה גדולה יותר, נכון? גם בפסטיבל המשוררים, בשירה בנטולה, יש ערב לכבודו על העברית שלו, אבל היינו רוצים שתהיה חגיגה גדולה יותר בתיאטרונים הישראלים ברגע הזמן. למה לא בעצם? יש לנו איזושהי מחשבה למה החגיגה לא קורית?
1: איזו חגיגה? למה לא מעלים יותר?
0: למה לא מעלים מחדש את המחזות שלו?
1: זו שאלה שאנחנו שנים כבר שואלים אותה, עוד מהתקופה שבעצם גם שניסים חי. זאת אומרת, בעצם נשאלת השאלה עוד לפני זה, למה ניסים הוא לא הצלחה כזאת מסחרית גדולה? או... יש לזה הרבה תשובות. אנחנו ננסה היום, אחד הקטעים שהבאתי לכאן להקריא, אולי קשור לזה. אני חושב שתמיד הייתה איזושהי האשמה כלפי ניסים, גם מצד אפילו התיאטרון, מצד המבינים כביכול, לא רק מצד הקהל, שהוא כאילו לא אקטואלי, הוא לא מובן, הוא לא כותב על פה, זה נורא קשה, זה לא מסחרי, הקהל לא מבין את זה, ההפקות נורא מסובכות, למרות שהם לא כולם,
0: הם לא.
1: יש לו, כן. לא, כן, יש לו גם הפקות מאוד פשוטות, כן. הקלה וצד הפרפרים, זה שני שחקנים,
0: כמובן.
1: וזה, לא כולם מסובכות, וגם בסופו של דבר, הוא כותב על פה, הוא ממש כותב על פה, כן. הוא פשוט לא עושה את זה בצורה מאוד מאוד ישירה וברורה וקלה אולי תמיד, אז...
0: שזה איזשהו פער נורא מעניין, נכון? מצד אחד הוא יכול לעשות את היצירה הראשונה שלו, המאוד משמעותית, החזר מכל המלך, ומצד שני הוא יכול לכתוב סקטשים לגשש החיוור, אז העברית שלו קיימת גם כאן וגם כאן.
1: כן, כן, אני חושב... כמובן שהיצירה של הגשש התקבלה הרבה הרבה יותר טוב, וזה הרבה יותר קל לעיכול, כן. כי זה ממש לכתוב על פה, כן. בלי פערים.
0: כן.
1: אז... אבל גם בהחזר מכל המלך, הוא כותב על פה, בלי פערים, אתה יודע. אני עכשיו הסתכלתי על זה, כי רציתי להכין איזה קטע לקראת המפגש שלנו, אז בחטף כזה קראתי את כל המחזה. ופתאום ראיתי שבאיזשהו מקום, רחבעם, ואני לא אנקוט כאן בשום סד פוליטי, ואני לא... אבל רחבעם קורא למתנגדים שלו, לאפרטים, לאלה של השבט של ירובעם, הוא קורא להם, הם חמוצי פנים.
0: נחמד, מזכיר חמוצים, משהו? כן, חמוצים.
1: מזכיר משהו?
0: גם כן. יש לנו ראש ממשלה שאומר חמוצים.
1: זה בשנת 53 נכתב.
0: אז אולי הוא לקח את זה מניסים אלוני, תדע, אולי בנימין נתניהו קרא את ניסים אלוני. אני רוצה שנדבר רגע על הבית, על הבית שלכם ועל הבית של ניסים. בוא נשמע רגע אחד איזשהם קולות של ניסים עצמו מדבר על ההורים שלו.
2: ההורים שלך באו להצגות שלך?
3: ההורים שלי הם אנשים מבוגרים ביותר, ובשעתו, לפני כמה שנים, באו להצגות. כן, לא תמיד, לא לכל ההצגות, אבל באו. אני זוכר שהיו באים כשעתיים לפני הזמן, ויושבים על הספסל ומחכים. אבל אני לא יודע אם הם אמרו לי אף פעם מילה על ההצגה. באו לנשק והלכו.
2: זה הקשר שלהם ליצירה שלך?
3: כן, אפשר לומר כך בלב שלם. כלומר, אני לא יודע מה מתרחש במוחו של בן אדם, אף פעם, לעולם. אבל אם לסכם, זה מה שאתה סיכמת כעת. באו, נשקו והלכו.
0: באו, נשקו והלכו, זה מתוך ראיון שקיים איתו יוסי גרבר, גרבר בזמן אמת, חיי באומנות, יחד עם ניסי מלוני. ככה הוא מתאר את זה בצורה נורא פשוטה. באו, נשקו והלכו. זה, it makes sense to you? זה נשמע לך הגיוני?
1: קודם כל, אני הייתי מאוד קטן, אני לא הייתי בהצגות של ניסים, אבל it makes sense to me completely. סבא וסבתא שלי היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, לא קשורים לעולם התיאטרון בשום צורה שהיא, אז אני מניח שכל תפקידם היה לבוא, לא יודע כמה הבינו מההצגה, לנשק וללכת.
0: כי זה מה שהורים עושים.
1: כן, אני חושב שבתוך תוכם הם בטוח היו מאוד מאוד גאים בניסים, ניסים הוא... אבל כמה הם הבינו, כמה הם התחברו, אני קשה לי להאמין.
0: הוא היה מודל בבית? דוד ניסים?
1: בבית שאני גדלתי בו? כן, כאילו, כן ולא, כי בתור ילד, גם אני, גם, זאת אומרת, אצלי בבית, גם אני, גם אחותי, זה לא תיאטרון, לא היה איזה מסעת נפשנו, לא הכרנו שחקנים, זה לא היה... זה, הוא לא במאי קולנוע,
0: כן.
1: במאי תיאטרון.
0: כן.
1: אבל כן, זה היה כזה, הדוד הזה שגר בתל אביב, אנחנו גרנו ברמת גן, הדוד הזה שגר בתל אביב, שצריך לנסוע להביא אותו לליל סדר, כי אין לו אוטו, הוא נוסע רק במוניות, והוא כזה, יש לו איזו עילה כזאת בוהמיאנית מגניבה, והוא מגיע עם חברים שלו, עם יוסל ברגנר ואשתו, וזה כאילו... כן, זה היה כיף שהוא בא לביקור בליל סדר. אבל להגיד לך ש...
0: אז מתי התאהבת בדוד הזה, או בעבודה של הדוד הזה?
1: לצערי, אחרי מותו. אני, כאילו, התחלתי איתו שיח, לא, התחלתי איתו שיח כבר לפני קצת, כשהייתי בן גיל הנעורים, 15-16, התחלתי להגיע עם אבא שלי בימי שישי, היה להם פרלמנט קבוע כזה של יום שישי, בחמש אחר הצהריים, יושבים אצל ניסים, וגם יוסל ברגנר שם, ויוסי בנאי, כל הגוורדיה, ואני מסתופף איתם. אז זה התחיל קצת שם, אבל לא הספקתי ליהנות מזה הרבה מאוד, כי ממש שנה, שנתיים אחר כך זה כבר השבץ הראשון, או אפילו פחות, ואחר כך אני התגייסתי ונסה... לא זכיתי בחייו להיות מאוד מאוד קרוב אליו, או לדבר איתו על יצירה, כי גם אז לא הייתי בכלל קשור לתיאטרון, ולא התעניינתי בתיאטרון. כל החיידק הזה נכנס בי אחרי מותו.
0: וכשהוא הלך, מה הייתה היצירה הראשונה שהתאהבת בה?
1: אני חושב שקראתי את... אני חושב שהתחלתי עם הקלה בצייד הפרפרי, נדמה לי. כן. אבל אני פשוט בלעתי את כל המקרה, קראתי את כולם ככה, כן. בבליעה.
0: זה מעניין, כי גם היום כשמשוחחים עם גילה אלמגור, זו יצירה שהיא מדברת עליה כל הזמן. לא משנה כמה מאות אולי תפקידים שהיא עשתה בחייה, זו יצירה שהיא חוזרת אליה כל הזמן. קרא לנו, קרא עבורנו ברשותך משהו מתוך דוד שלך ומשם נתקדם.
1: בסדר, אז אם דיברנו על ה... אתה גם הזכרת, תחזר מכל המלך, ודיברנו על העניין הזה של האקטואליות, אז נתחיל עם זה. אני אתן קצת רקע בשביל שהדבר יהיה טיפה ברור. אז כולנו מכירים את הסיפור של יורבעם בן נבט והמרד שלו בשלמה, נכון? הוא מורד, אחיה השילוני, לא משנה, אומר לו שהוא צריך למרוד בשלמה והוא יקבל את המלכות על עשרת השבטים האחרים, והמרד נכשל, הוא גולה למצרים לעשר שנים, ואז הוא חוזר יום של ההמלכה של רחבעם, הבן של שלמה, וכולם באים אליו בהאשמות, גם בני העם שלו, וגם אחיה השילוני שמסיר את ידו ממנו בטענה שהוא בוגד, הוא מצרי,
0: כן.
1: הוא פורנר.
0: כן.
1: בסדר? אז הוא אומר כך על ההאשמות האלה. אני אשיב היום לדברי הסוד אשר בפי נביא האלוהים. קום, זעק אליי השילוני, הרי מידך במלך על כי שלמה זנח את אלוהיו לשאת עיניים אל עמים זרים, וישראל עם לבדד עם ישכון. הרמתי יד במלך בני אפרים, בממשלתו, ביועציו, באציליו, אשר אכלו את כל מיטב הארץ. אני הרמתי יד לגדוע את הפשע, להסיר את החמאס, אך לא לתת לאחיה השילוני את השלטון בארץ ישראל. על כן מצרי אני. כי אם ותשמע את הקטע הזה. כי אם האיש אשר דובר בישראל על גוי קדוש, ממלכת כהנים, עברי הוא, אני מצרי, על כי אני דובר על לחם. אם האיש אשר רוצה מעיניו מראות את כל הארצות סביבו, עברי הוא, אני מצרי, על כי את שלום ירושלים אני רואה בעיר דמשק.
0: מדהים, מדהים.
1: 53,
0: כן,
1: גואל.
0: כן, כן.
1: אני רואה את שלום ירושלים בעיר דמשק.
0: לפני 70 שנים. לפני 70 שנים. אני רוצה שנשמע עוד קטע, גם הוא מתוך הרעיון שיוסי גרבר קיים איתו, וזה התגובה שלו, של ניסים אלוני, כשהוא רואה את היצירות שלו על הבמה.
3: עשו בסטודיו של ניסן נתיב קטעים מתוך המחזות שלי. כשהלכתי לשם, הלכתי בלי פחד, בדרך כלל אני עולה בפחד, אפילו לא שתיתי, כלום. ישבתי בעולם, אמרו לי זה לא טוב, אז מה? אז אני יושב, פתאום אני רואה, אני לא האמנתי עד כמה אני חושף כאילו את עצמי, ככה היה נדמה לי, שוב. וזה, בכל מקום מצאתי שם את עצמי. עד כמה שאני יכול לדון על עצמי.
2: אחד העיתונים כתב שאתה ישבת ובכית, זה נכון.
3: כן, כן, זה נכון.
0: ישב ובכה כשהוא ראה את העבודה שלו. איפה הוא ראה את עצמו במחזות שלו?
1: אני לא יודע.
0: אתה רואה אותו במחזות שלו?
1: אני תראה, יש איזה תמה שחוזרת הרבה מאוד אצל ניסים, וזה התמה של האבא והבן. המלך המסואב, המנוון, והמלך הצעיר, או מה שהוא קרא, זה שמגיע מן העניים. אוקיי? זה תמה שחוזרת אצלו, ואני לא זוכר אפילו אם אני מדמיין את הדבר הזה שהוא אמר, או שאני, אבל יכול להיות שאני עושה פרפרזה על דברים שהוא אמר. יש לו איזשהו רעיון שבן, בשביל להפוך להיות בעצמו אבא, צריך לרצוח אבא.
0: כן.
1: זה, אני לא חושב שזה רעיון של ניסים.
0: לא, רצח אב, כן.
1: לא, אבל זה לא סתם רצח אב, זה אתה צריך לרצוח את האב בשביל להיות בעצמך אב.
0: כן.
1: והדבר הזה, אז אני חושב, שוב פעם, אני חושב, נגיד, אני חושב שניסים רואה את עצמו יותר בבין עניים הזה, במלך החדש, המורד. אם כבר, אני רואה אותו שם.
0: ולכן גם אתה מזהה את הכתיבה, אבל זה מעניין כאשר בוחנים את העובדה שהוא היה צריך לחזור אל התנך, שהוא היה צריך לחזור לא רק אל התמה, אלא אפילו השפה התנכית, כדי בגיל 26-7 להביא את היצירה הראשונה הגדולה שלו אל תיאטרון הבימה, הוא היה צריך לדבר את הזמן ההוא כדי להביא את התמונה של הזמן הזה.
1: זה מה שהוא עושה כל הזמן, זו הרחקה. במקרה הזה הוא בוחר הרחקה אל עולם התנך, ובצוענים של יפו הוא מרחיק אותנו לאיזה עולם דמיוני אחר, ובנסיכה האמריקאית פתאום יש נסיכה אמריקאית. זאת אומרת, הוא תמיד עושה את ההרחקה הזאת כדי
0: לדבר.
1: כדי לדבר בדיוק על הכאן ועכשיו, אבל לא דרך הכאן ועכשיו.
0: יש הבדל, אולי נגיד על זה עוד מילה לפני שניפרד, יש פער, לא הבדל, יש פער בין התפיסה שלו כמחזאי גאון, לבין בפועל העובדה שהיצירות שלו נלמדות, מוצגות, מהוללות.
1: יש פער באיך שהוא נתפס, כן, אצל הקהל, כן, ובתיאטר. כן, כן, יש פער. תראה, אני כן חושב שחוגגים את ניסים ומעלים את ניסים. כרגע לצערי קצת דל, יש כרגע איזושהי הפקה, יותר תרגום שלו, משרתם של שני אדונים, שרץ בחן, אבל יש איזה דיבור, אולי אני לא רוצה פה, יש איזה דיבור שאולי הצוענים שלי אף הוא חוזר בקרוב, אני לא אגיד איפה.
0: יפה.
1: לא אגיד איפה.
0: יפה.
1: אבל יש דיבור על זה. הוא לא מעולל מספיק, הוא לא מוצג מספיק בעיניי, הוא צריך להיות כמו שייקספיר, צריך להיות 50 הפקות בשנה, אבל
0: אבל הנה,
1: אולי עוד נגיע לשם.
0: בדיוק, נתת חצי כותרת. מילה לסיום, זיכרון אחד שלך איתו, עם האיש שתמיד תיקח איתך?
1: מסטיק אלמה.
0: אוקיי, תסביר.
1: אני סיפרתי רק, כשהיינו מגיעים לקחת אותו, תמיד היה לו מסטיק כזה.
0: הוורוד הארוך הזה?
1: צהוב.
0: צהוב, נכון. כן.
1: צהוב, תמיד היה, הוא תמיד היה מציע מסטיק כשהוא היה נכנס לאוטו. נדמה לי שזה אלמה, אני לא בטוח. אבל זה הזיכרון שלי. וגם חגורות כאלה, חגורות אור. נו, זיכרונות של ילד מפגרים כאלה.
0: זיכרונות יופים. ניסים מלוני, היום ממש בן 100, אילה מלוני, מורה ללשון, האחיין של ניסים, תודה רבה לך שבאת לבקר אותנו באולפן. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד אחרי החדשות יהיה איתנו ניסים אחר, ניסים סרוסי, יהיה איתנו, הוא כבר לא באשליות, הוא מבקר פה, הוא יבקר אותנו באולפן, ונדבר גם באנטוני אופקינס, שני פסלוני אוסקר יש באמתחתו, הוא מוציא לאור כעת אלבום בכורה של מוסיקה קונצרטית שהוא כתב בעשורים האחרונים. אנחנו נשמיע מהצלילים, נניח אותם לשיפוטכם, שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: מאות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איכס.
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך?
2: וואק. יאק.
1: איך נוצרים חורים בשיניים?
2: אוו.
1: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאונית. מדעיך, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעיך.
3: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אישר לשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה של המשטרה, בתנאי שלא יעשה שם תעמולת בחירות. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג, שהיה אמור לאפשר העברת מידע על המצביעים בבחירות מן הקלפיות למפלגות. חיל האוויר תקף הלילה ברכס עלי טייר בדרום לבנון. התחזית התחממות קלה.
0: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 9. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולברג את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולת בחירות. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג, שהיה אמור לאפשר את השימוש בתוכנת אלקטור להעברת מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסכימה לתמוך במהלך. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית, מחשש שתובס בבחירות.
5: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה, הוא מובס. אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ואולי איום החיצוני. את יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חפצים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
4: הרמטכ"ל לשעבר יעלון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בכיר לשעבר בשבק שלום בן חנן מביע תמיכה בהחלטה של ראש השבק דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
6: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה. ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר. את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שבק שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא.
4: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. לתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון, כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז הלילה על החרפת המלחמה הכלכלית נגד איראן והתחייב לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש אותה. בתור דעה שפרסם בפייננשל טיימס, הזהיר בסנט כי מדינות שיעשו עסקים עם איראן יחשבו בעיני ארצות הברית למצוראות. תושבנו איתמר מרגלית מציין שבסנט שב והשתמש במונח די-דיי, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. המשטרה חוקרת אירוע של השלכת רימון לפנות בוקר ברחוב אבשלום בחולון, אין נפגעים אך נגרם נזק, הרקע לאירוע פלילי.
0: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
8: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
7: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
4: התחזית, עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, התקררות קלה.
9: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
14: כאן תרבות.
15: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו ואנחנו מקיימים, ניסים סרוסי מיד יהיה איתנו, הוא כבר לא באשליות, הוא מבקר פה, הוא יעלה על במת פסטיבל סמילנסקי בבאר שבע, עוד לפני כן הוא יהיה כאן איתנו בשיחה. נדבר גם על אנטוני אופקינס, שני פסלוני אוסקר באמתחתו, מגדולי שחקני הקולנוע בדורנו, שבגיל 88 מוציא לאור אלבום בכורה של מוסיקה קונצרטית. אנחנו נשמיע מהצלילים ונניח אותם לשיפוטכם. נדבר גם באומן יצחק גולומבק שהלך לעולמו, ויאיר אשכנזי ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל תיאטרון צוותא, שם מוצגת ההצגה שותפים לנצח. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: אין יוצרים רבים, מאזינות ומאזינים, שצליל אחד שלהם, שאם ישמע בכל רגע נתון, מיד ייתן לכם תמונה שלמה. אתם שמעתם כעת את אשליות, מיד ידעתם מי האיש, מה עשה, מהו עברו ומה אין פניו. אנחנו כמובן מדברים על ניסים סרוסי, שיחד עם רמי דנוך, שימי תבורי ויהודה קיסר, יעלה על בימת פסטיבל סמילנסקי בבאר שבע, וייתן את כל כולו, וניסים סרוסי נמצא איתנו כעת. שלום ניסים.
1: שלום לך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כמה פעמים,
1: אני שמח.
0: כמה פעמים שמעת בחיים שלך את אשליות עד שכבר נמאס לך?
1: איך אומרים? מרוב פעמים אני כבר התחלתי להכיר את השיר.
0: כמה פעמים ביקשו ממך לשיר את המונומנט הזה?
1: תראי, זה נהיה מין סמל כזה, מין דבר שזהו, ניסים, זה אשליות. זה טוב, כי לפעמים צריכים משהו להתקשר אליו, לתפוס אותו. יש אשליות. וברוך השם, הוא לא נמאס. זה מה שטוב.
0: כבר 50 שנים, נכון? טיפה יותר מ-50 שנים.
1: כן, כן. את אומרת כאילו שזה היה אתמול.
0: כן, כן. ממש בתחילת שנות ה-70. היה איזשהו סימן, ניסים, שהשיר הזה יצליח כל כך?
1: אני לא יודע, לא. תראי, אני בבין להקות קצב, אני הייתי כל הזמן גיטריסט, זמר, ושל להקות קצב, ואשריות זה היה מין דבר, עוד שיר. אבל השיר הזה, תראי, אי אפשר לדעת, להגיד למה הצליח השיר הזה יותר מהכל, אבל הוא עשה את שלו.
0: אז זו ברכה או כללה?
1: זו ברכה.
0: זו ברכה. האשליות שלך היום שונות מהאשליות שהיו לילד בן ה-20?
1: תראי, אני לא משתנה הרבה, אני לא איש, לא יודע, אני אותו ניסים שהייתי לפני 20 שנה. אני שר, בא, מופיע, טוב לי. וברוך השם, אני שמח בחלקי, כמו שאומרים.
0: השמחה בחלקך היא אמיתית, או שהיית רוצה להיות יותר ממה שנהיית?
1: לא, אני שמח בחלקי, אין לי בעיה. אין לי, אני שמח, טוב לי, איך אומרים.
0: מה הרגע הכי משמעותי בחיים שלך, ניסים?
1: להופיע בפני קהל ולראות אותו שמח. אני הופעתי במקומות קטנים וגדולים, אבל לפעמים בין הופעה להופעה יש הבדל עצום, וזה קל, וזה מקבלים אותך אחרת, וזה שמח, זה משמח. היום, קל, כן.
0: היום אתה מוצא את עצמך ניסים יותר פה או יותר בצרפת?
1: לא, טוב לי פה. אין לי בעיה, אני חזרתי לפה, אני לא כזה שמצער שעזרתי לצרפת, לא, טוב לי פה, אני בבית פה.
0: ההחלטה לעזוב לצרפת הייתה החלטה נכונה, או שפשוט לא הייתה ברירה אלא לעזוב?
1: ההחלטה לעזוב לצרפת זה הייתה החלטה של זמר שרוצה להופיע בחוץ לארץ, רוצה להקים דברים חדשים. ואומרים לך, למה אתה לא בא, למה אתה שר, ואני שר הרבה שפות. זה המזל שלי. אני שר צפתית, איטלקית, יוונית, אני שר הרבה שפות. ספרדית. וכשהגעתי לצרפת, הצלחתי, קיבלו אותי יפה. וזה נשארתי. זו הסיבה בעצם.
0: הקבלת פנים שם בצרפת הרגישה בבית?
1: בבקשה, לא הבנתי.
0: כשהצלחת שם בצרפת, הרגשת שזו הצלחה של בית שמחבק אותך?
1: תראי, זמר, ברגע שעוצם עיניים, שר עוצם עיניים, והקהל כבר לא חשוב מאיפה הוא. הקהל טוב, הקהל טוב, יש תגובות טובות. והרגשתי טוב. כל הזמן הזה שם הרגשתי טוב. והמשכתי.
0: אתה באמת הרגשת בשנים האחרונות שלך שם בצרפת שעליית האנטישמיות שם לא מאפשרת לך אלא לחזור הביתה לישראל? זו הייתה הסיבה המרכזית?
1: תראי, איך אומרים, יש דברים שלא משתנים לעולם. זה האנטישמיות, איפה ש... תלוי איפה אתה נמצא, תלוי עם מי אתה יוצא, תלוי מה אתה עושה. וברוך השם, אני הסתדרתי עם זה. בסדר, אפשר להגיד.
0: הסתדרת כשהיית צעיר יותר, אבל בן אדם מגיע באיזשהו שלב לאיזשהו גיל שהוא כבר לא יכול להסתדר עם זה יותר.
1: אני לא יודע, אני לא הרגשתי הרבה אנטישמיות, כי גם לא היה לי אויבים. בוא נאמר, היה לי הרבה חברים, אבל לא אויבים. והמקצוע שלי עזר לי להתקדם. לדבר עם כל אחד.
0: כן.
1: תראי, כשאני שר יום אחד במועדון קטן כזה של 20 איש, או למחרת באולימפיה, בשבילי זה אותו דבר, הופעה.
0: וזה באמת גם בשבילך הופעה בתל אביב, או הופעה בפריס, זה גם אותה הופעה?
1: כן. אצלי החשוב הוא תגובה.

0: כן, אני מרגיש. אני מרגיש כשאני בא ואני מופיע ואני רואה את הקהל, זאת אומרת, התגובה של הקהל, טוב לי. ותראי, זה, מה יכול להיות יותר טוב מתגובת קהל טובות? יש לי אותה, ברוך השם.
1: תגיד לי, זיכרון אחד שלך, ניסים, זיכרון שאתה תמיד תיקח איתך, זיכרון שקשור לקריירה שלך?
0: הפסטיבל.
1: איזה מהם?
0: בחל הספורט.
1: תספר לי.
0: תראי, אני איש, התחלתי במועדונים, מועדונים קטנים, הופעות קטנות, ופתאום אני רואה את עצמי באצטדיון שער. מה אפשר להגיד? ברוך השם. והשמחה שלי שהקהל איתי. זאת אומרת, יש, איך שאומרים, יש לי את הקהל. וברוך השם, הוא מבסוט ואני עוד יותר.
1: איך אתה רוצה שיזכרו אותך, ניסים?
0: ש?
1: שיזכרו אותך.
0: כזמר, כאיש ציבור. זה מה, אני לא, אין לי הרבה, זה מה שאני רוצה, שאני נועדתי להיות זמר, ואני זמר, ואני שימשיך.
1: עד מתי תמשיך, ניסים?
0: אין גבול.
1: נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, פסטיבל סמילנסקי בבאר שבע, ניסים סרוסי יעלה על הבמה עם ענקים אחרים, רמי דנוך, שימי תבורי ויהודה קיסר. ניסים סרוסי, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: השמחה גדולה היא שלי.
1: תודה רבה
0: ניסים. ואני מודה לך מאוד שקיבלת אותי, ונאחל המשך נעים בזמרה, בשירה,
1: שימשיך. תודה רבה, ניסים.
0: תודה.

0: ניסים סרוסים, איני יכול. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האומן יצחק גולומבק, אומן של אומנים, כך אמרו עליו חבריו, הלך לעולמו, בן 69 היה. הוא נולד בלודג' בפולין להורים ניצולי שואה, למד במדרשה אצל יאיר גרבוז ורפי לוי, היה למורה בעצמו ונודע בזכות פסלי דיקט גדולים שיצר. ממוזיאון תל אביב לאומן שם הציג ב-2019 תערוכה גדולה לאחר שזכה בפרס רפפורט. נמסר גולומבק דיבר שפה זרה בניב מקומי, ומתוך המפגש הזה יצר קול חד פעמי, רגיש ובלתי ניתן לחיקוי. נמצאת איתנו כעת האומנית נורית דוד כדי לדבר בו. נורית, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מתי הכרתם?
1: הכרנו בראשית שנות ה-80, הכרנו אצל חברה, ואז גילינו שאנחנו גרים שכנים. אני גרתי במרתף תחוב ברחוב העבודה, והוא גר בסמטה פלונית, מרחק 3 דקות הליכה. וכך לאט לאט הכרנו, שנינו בישנים.
0: אמרת מרתף תחוף, זה הזכיר לי את הדירות שגרתי גם אני בעצמי בהם בפלורנטין. החיבור ביניכם היה מיידי, שני הילדים הביישנים האלה שרוצים לעסוק באומנות?
1: אני אהבתי, אמנם לא הייתי בתערוכה הזאת, אבל ראיתי את הפסל הראשון שהציג בגלריה אחד העם, שהיה העבודה האחרונה שהוא עשה ממתכת, אבל מתחת למוטות מתכת, במקום של הנגיעה של הברצפה, היו עלי שלכת. וזה הדליק אצלי משהו, כאילו, ראיתי ללב, כאילו.
0: ראית ללב? תסבירי רגע את המשפט הזה.
1: כאילו, הבנתי מי יש לי עסק.
0: אז אני אבקש שמחוד נעד שתגידי לי עם מי היה לך עסק. נגיד גם, היה שלב שהייתם גם זוג ביניכם, מלבד שהייתם שניכם אומנים. איזה מין איש הוא היה, נורית?
1: אז מה זה להתחיל כאילו מהסוף? לא על האומנות, אלא על האיש.
0: כן.
1: אז הייתי אומרת שהוא היה... הייתה לו חזות של חום, גם באומנות וגם בחיים, אבל לדעתי זה היה חום מטעה. כל כולו היה מוקדש לעיסוק הכפו הזה שנקרא אומנות. הוא ראה את החיים, לדעתי, בתשטוש מסוים, כאילו מבעד לעשן הסיגריה שלו, משה מהפה שלו עד יומיים לפני מותו. אבל את האומנות הוא ראה בחדות עצומה, הוא בהגדלה, כי הוא כל מילימטר היה חשוב לו, הוא היה מתחבט בחיתוך, על, ממש כל מילימטר היה אופציה, והוא גם היה מתייעץ עם אחרים בעניין הזה. אז כאילו, אני אסכם את זה שהייתה כאילו חזות של חום, אבל בעצם הקור של האומנות, הקור הנכון של האומנות, שלט בחיים שלו. היא הייתה הדבר ללא ספק העיקרי בחייו. כשהוא היה לו שוק ספטי, שוק זיהומי, לפני כחודשיים שלושה, הוא שכב בטיפול נמרץ, וביקרתי אותו, ואמרתי לו שהוא היה בסכנת חיים, והוא פרץ בבכי, וגם אני כמובן, ואז אחרי 2 דקות הוא שאל, למה בכינו? אז אמרתי למה, הוא אמר בגלל האומנות.
0: וואו, וואו.
1: כן. וגם יומיים שלושה לפני מותו, אני הייתי זאת ש3 שנים התחננה לפניו לדבר על המוות, אבל הוא לא היה מוכן בשום פנים. וכשנכנסתי ביום רביעי האחרון, או לא, ביום שישי, זה היה ממש יום לפני מותו, הוא אמר, נורית, את לא מדברת על מוות. אני צריך עוד להספיק כמה דברים לעשות. כלומר, עיקר, החיים בעצם התגלמו אצלו באמנות.
0: מה הוא ביקש שנראה אנחנו, שנבין אנחנו מהאמנות שהוא הציג?
1: הוא נכון, אתה רומז על איזה אבסורד.
0: כן.
1: הוא השתמש הרבה בחומרים מצויים, נמוכים, מוכרים, אבל לא בהכרח שחומרים מוכרים יוצרים אמנות מוכרת. החומרים עוברים הסתה, גם יש ציפייה מסוימת מעבודה בתצוגת אמנות, והוא אולי היה לו חשוב לסכל ציפיות, הוא היה חייל של האמנות. לא נכנע לשום סנטימנטים, מאוד קשוח מבחינה צורנית.
0: הוא גם לא ביקש למצוא חן, נכון?
1: לא ביקש למצוא חן, למרות שאהב כמובן לקבל מחמאות בתחום המקצועי. אבל רציתי להגיד שהוא היה מינו רב אומן מקצועי. הוא גדל באור עקיבא, ובאופן מוזר הוא הלך לתערוכות של אמנות לעם מגיל 13 או משהו כזה, ושמור היה אצלו קטלוג של ארגוב עם גזרי עיתונים של ביקורות אמנות.
0: וואו.
1: ממש מהתקופה הזאת.
0: וזה היה בית, זה היה בית של אמנות, או שזה מתוכו זה צמח?
1: שום כלום. אמנם אבא שלו פעם צייר איזה צורות גיאומטריות על המרפסת ואמר, זה פיקאסו, אבל בזה זה הסתכם. לא היו אמנים במשפחה. ככל שידוע.
0: את אומרת סיכול ציפיות, קבלה והצלחה, זה דברים שעניינו אותו בכלל?
1: כן, עניינו. הוא היה מקצוען להפליא, כאילו, מכל הבחינות, גם בעשייה וגם באופן שהוא הציג את עצמו בתוך עולם האומנות. אבל למרות שהוא היה כזה מקצוען, או בגלל שהוא היה מקצוען מהסוג שהוא היה, הוא אף פעם לא נפרד מפרקטיקות חובבניות. גרבוז כתב עליו שהוא היה מדביק ברוק, אבל אני הייתי אומרת ביטוי נוסף, שהוא היה חסיד של סיכת ביטחון. הוא פיסל כמה סיכות ביטחון גדולות מדיסק מקופף, והצורת חיבור הזאת ששמים כאילו במקום כפתור שנפל, או צורת חיבור זמנית, זה היה משהו שהיה אופייני לו.
0: למה זה מייצג אותו בעינייך?
1: בגלל סוגי החיבור, החיבור עם הרעיים, שלא מתיימרים גם להפוך להיות דבר לגמרי שלם, שיש לו אור. אמנם הדיקט עצמו, העבודה שלו מתחלקת בעיקרון, בעיקר בפיסול לשניים, פיסלי דיקט שעשויים, הוא היה מכופף דיקטים, זה מה שהוא עשה, הוא כופף אותם לטיפות, לשיניים, לעצמות, לגלים, למסריקים, לחגרות, למזרן, והייתה לו גם דרך נוספת, שזה של איסוף חומרים מצויים, וכמו במערכון של מונטי פייתון, על האגודה המלכותית להנחת דברים זה על גבי זה, אז הוא היה אחד ש... אני לא יודעת בכלל איך הם עשו את המערכון הזה בלי להכיר אותו. הוא היה מהאגודה המלכותית להנחת דברים, הוא היה יושב ראש האגודה להנחת דברים זה על גבי זה. וזאת ההדבקה ברוק או החיבור בשיקות ביטחון.
0: זהו זה. אמרי אולי מילה לסיום. איך הוא היה מבקש שנזכור אותו?
1: כאומן, בלי שום ספק, כאומן רציני, מסור לגמרי לאומנות, אבל חף מקיץ', מסנטימנטים. שואף.
0: אבל אומן, פשוט אומן, פשוט אומן.
1: אולי לא אומן אפילו, מי שהיה האומנות.
0: הוא היה האומנות. לזכרו של האומן יצחק גולומבק שהלך לעולמו בן 69, אני רוצה להודות לך עד מאוד, האומנית נורית דוד. תודה שדיברת לנו.
1: תודה לכם. ביי ביי.

אמיר דדון עם כל יום כמו נס, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: הצלילים המחשפים שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, הם מתוך Life is a Dream, החיים הם חלום, אלבום מוסיקה קונצרטית, אלבום ביקורים ליוצר בן 88, קוראים לו אנטוני אופקינס, כן, הוא משתיקת הכבשים, שמחזיק בשני פסלוני אוסקר, היה מועמד על 5 סרטים נוספים, הוא מוציא אלבום בכורה לצלילים שכתב לאורך 6 עשורים, המנצח לא פחות גוסטבו דודמל. אנחנו ביקשנו מהפרופסור עודד זהבי שיאזין ויחווה דעתו. הוא איתנו, נברך לשלום את המלחין, הפרופסור עודד זהבי, ראש המחלקה למוסיקה וסגן בית הספר לאומנויות באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך.
1: בוקר מצוין.
0: תודה
1: אהבתי.
0: רבה. מה אהבת?
1: אהבתי את המוסיקה הזו. היא מוסיקה טובה. היא מוסיקה ישירה. אתה יודע, אומן מאוד מעניין, כמו אנטוני הופקינס, חווה מוסיקה, שומע בראשו מוסיקה, הוא לא חייב כלום לאף אחד, וכותב את מה שהוא שומע. איזה טענו, כמה מאיתנו יכולים להגיד את זה?
0: כן, במיוחד אם מגיעים לגבעים שהוא הגיע אליהם, נכון?
1: נכון, אבל זה לא מאוד מפתיע. אם אתה חושב על הופקינס, בכלל שחקנים גדולים, יש המון מוסיקה באופן שבו הם משחקים. תחשוב על הרטוריקה, על הדיקציה, על הפאוזות. כל הדברים האלה מאוד מאוד משותפים למשחק ולמוסיקה. אני חייב להגיד שאני מחכה לשמוע באמת את האלבום הראשון של יבגניה דודינה. בחיי.
0: כן. כי מה? לאן זה לוקח אותך?
1: כי זה לוקח אותי למקום של דרמה, שמאוד מאוד משותפת למוסיקה. אתה יודע, באיזשהו שלב, לפחות בתהליך הלמידה של קומפוזיציה, יש תמיד אלמנטים שכליים, אלמנטים מודעים. ואולי מישהו שחווה מוסיקה במקומות יותר יצריים, כן, ראשוניים, כן. יכול להגיע למקומות
0: למשהו אחר.
1: אבל,
0: אבל לפני שניכנס פנימה ונשמע עוד כמה צלילים ברשותך, תלמד אותי, מה הופקינס עשה באלבום הזה? הצלילים האלה הם שלו?
1: הם צלילים שלו, ואני מניח שמישהו תזמר אותם.
0: אוקיי, הוא לא תזמר. אוקיי.
1: אני מניח שהוא יצר את המלודיות ואת ההרמוניות, ונתן למי שתזמר את החומר, את הרעיונות המוסיקליים האלה.
0: וכשדודמל מחזיק את שרבית הניצוח, הוא מחזיק את שרבית הניצוח כי זו יצירה משמעותית וחשובה, או כי זה אנטוני אופקינס?
1: אני חושב שדודמל, התשובה היא לא זה ולא זה כפי הנראה. אני חושב שדודמל שייך לקבוצה של מוסיקאים שאני מאוד מאוד תומך בה, שחושבת שצריך היום ליצור גשר בין מוסיקה שנכתבת היום ובין הקהל. יותר מדי שנים מלחינים חיו בנפרד מהקהלים שלהם, בעיקר מלחינים שנחשבים כמלחינים תזמורתיים או אומנותיים. ויש פה פתאום איזשהו מקום שהמוניטין של הופקינס והמוניטין של דודמל באים ואומרים, חברים, בואו, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע תזמורת סימפונית. זה לא רק כדי למלא את הקופות. זה בשם רעיון שאני מוצא אותו ליותר עמוק.
0: אבל בעיניך, כאשר אתה מאזין לאלבום, זה אלבום טוב? היינו מתייחסים לאלבום הזה אם לא היה שם שחתום עליו?
1: תשמע, בלי לעסוק בספקולציות, זה מוסיקה מאוד מאוד מהנה. זה מוסיקה מאוד טובה, אתה יודע, הופקינס הוא לא הראשון שישב על הקרוס אוברים האלה. אם היינו היום צריכים למשל להגדיר את המוסיקה של תיאודורקיס, איפה היינו בדיוק ממקמים אותה? בעיניי תמיד הייתה מוסיקה אומנותית. אתה יודע, אם מישהו יחשוב, תראה, יש פה כן איזושהי נקודה מעניינת, כי הופקינס כן הצליח ליצור מוסיקה שהיא בפירוש עומדת בפני עצמה מבחינה צורנית. הרבה פעמים שאנחנו למשל מתזמרים שיר, אנחנו לוקחים שיר שיש לו מילים ויש לו ביצוע, אתה יודע, כמו Yesterday, ומתזמרים אותו, אנחנו מאבדים משהו, כי אין לו צורה של מוסיקה אינסטרומנטלית.
0: כן.
1: כאן הדברים האלה עומדים בפני עצמם מבחינה צורנית. בואי נה, אני מוצא את עצמי מגן על הופקינס.
0: לא, זה מרשים נורא, זה באמת נשים. טוב, אמרנו כמובן אחד מגדולי השחקנים הדרמטיים בעולם, בהיסטוריה, במאה האחרונה, אמרנו דרמה, בוא נראה גם את הדרמה בתוך המוסיקה שלו.
1: יופי.

0: טוב, נשבע לך שזה יכול להיות חלק מסצנה של שתיקת הכבשים.
1: לגמרי, לגמרי. אבל זה יופי, תשמע, אני רוצה רגע...
0: לא, אבל תגיד לי רגע לפני הדקה הזאת, איפה זה משתלב בדרך שבה עושים ומלחינים היום מוסיקה קונצרטית? הוא מדבר בשפה, הוא יוצר שפה משלו?
1: הוא יוצר שפה משלו מכיוון שהוא עושה מה שהוא רוצה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שיכול לקרות היום במוזיקה הקונצרטית זה שכל אחד יעשה בדיוק מה שהוא רוצה ומה שהוא שומע. ויש לזה המון ערך, אתה יודע, את הטבויים הסגנוניים כבר שברו מזמן בספרות ובשירה. אני חושב שמעקף של האמצע או של הנורמה הוא דבר מרתק, ואני רוצה להפנות את תשומת הלב בכלל לעוד משהו שקיים בכל העולם וגם בישראל, וזה מוסיקה שנעשית על ידי לא מקצוענים. אתה יודע, בכל העולם, אם אתה חושב על זה, מה זה ברבר שופ מיוזיק, זה יש ספרים ששרו. יש גם בארץ המון הרכבי חובבים שיוצרים מוסיקה נורא נורא מעניינת. תשמע, רופא שיניים שלי, חזי סייאת, הוא אחד הסקסופוניסטים הכי פעילים שאני מכיר. אני כל פעם אומר שאני אשמע אותו כשהוא ייתן לי לעקור לו שן. אבל אתה יודע, יש פה כל כך הרבה פעילות של אנשים שלא מתפרנסים ממוסיקה, כן. אבל מביאים משהו לבמה, כן. שאני חושב שהוא מאוד מעניין. דרך אגב, גם פוליקר התחיל בתור ספר.
0: לא, אבל זה נורא יפה, ההבחנה הזו שלך, שהיום בגילו ובמעמדו, הוא באמת, אם הוא כבר צולל לתוך זה, אז הוא יצלול בדרך שהוא רוצה, ולא בדרך שהאחרים אמרו לו שצריך.
1: והלוואי ויהיה לכולם את האומץ לעשות את זה, ואת הכסף.
0: טוב, זה ברור.
1: ואת דודמל.
0: בדיוק, ואת הספיד דייל לגוסטבו דודמל, כן?
1: נכון.
0: בוא נשמע עוד קטע.

0: תשמע, עודד, הוא ממש לוקח אותי אל כל תצרף הרגשות האנושיים. הקטע הראשון ששמענו היה מנעימות שכזו, אחר כך דרמה גדולה, עכשיו עצב העולם כולו.
1: זה נורא יפה, ואתה יודע מה, וזה אמיתי, שמע, זה לא, אתה יודע, אתה לא משתמש למשל במילה קיץ', כי זה לא קיץ'.
0: לא.
1: למה זה לא קיץ'? כי זה אותנטי.
0: כן.
1: כי זה, זה, זה לא תוצר של מניפולציה. תשמע, זה נורא מעניין, אני חשבתי על זה אתמול. עד היום אמרו לי שאני צריך לפחד מה-AI, עכשיו אני צריך לפחד מהשחקנים. הלחימים, מה אנחנו? נרוץ באמת בסוחות. אבל, אבל, אבל זה יפה, ובתור מאזין שמעתי את האלבום הזה, אני גם הייתי, אתה יודע, באתי עם החיוך העקום של, של מקשרן, פרופסור, לשמוע את זה, ונורא נהניתי, וצריך להגיד את זה בגלוי. אני ממש, אם יש היום איזשהו שחקן שחושב שיש לו את הכישרונות האלה, לא להסס, לא להסס.
0: במיוחד אם אתם מוכשרים כמו אנטוני אופקינס. טוב, לאלבום קוראים Life is a Dream. ייכנסו לכל מקום שבו אתם מאזינים למוסיקה, ורשמו Life is a Dream, תוכלו למצוא את האלבום, כמובן, אנטוני אופקינס. הפרופסור עודד זהבי, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה. ביי.

0: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: והנה, אנחנו כבר בהצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא כרגיל לוקח אותנו אל התיאטרון, הבוקר אל ההצגה שותפים לנצח בצוותא. שלום יאיר.
2: בוקר טוב גאו לך ולמאזינים.
1: אז מה זה שותפים לנצח?
2: שותפים לנצח זו הצגת פרינג' פרועה מאוד, קומדיה חדשה שעלתה באמת בתיאטרון צוותא, כתבו אותה גל ברק ואורי פרלמן, ומשתתפת אלינור וייל, הם שני משתתפים בהצגה יחד עם אלינור וייל, ובימה מיכל טופורק. דיברנו על כל המעורבים האלה כבר בהצגות קודמות, בהצגות פרינג' שמאוד מאוד חיבבנו ודיברתי עליהם, גם ברק שיחק באנטי אייג'ינג המקסימה של תיאטרון אינקובטור, ופרלמן בשבורים שבורות במרכז עינב ובחורים טובים, מיכל טופורק הבמאית שיחקה בחזיתות של תיאטרון הבית, אלינור וייל כרגע בקאמרי, אז כולם כבר נחשפנו ככה לכישרון שלהם המשחקי והנוכחות היפה בהצגות קודמות. לא נסעתי הקיץ לפסטיבל אדינבורו למרבה הצער, נשארתי איתכם באור יהודה, אבל בכל זאת זאת הצגה שנותנת לנו איזה וייבים של אדינבורו, גם מבחינת הקהל וגם מבחינת התכנים שלה. אנחנו בעצם נפגשים באולם צוותא אחד שהיה יחסית מלא בקהל של צעירים, רובם נראו לי מתחת לגיל 40, מאוד מאוד נלהבים, היו שם גם קהל יותר מבוגר. עם עלילה מאוד מאוד בסיסית, יש לנו את יובל גרוסברג, זה בחור שהוא בעלי חברת נעלי בלוטוס, זה הסטארט-אפ שלו.
1: כן.
2: זה נעליים שמתפקדות כמכשיר בלוטוס, ממש כשמם. כן, הם כל התקשורת היא בלחיצה על הנעל, והוא עומד להחתים את הראפר טונה להיות הפרזנטור של החברה. זה רגע ממש מכריע ומרגש בקריירה שלו, ובזמן שהוא במשרד מתפרץ אליו לידור שמעוני, זה חבר הילדות והנעורים הטוב שלו, זה גל ברק, והוא מתעקש לקבל 50% מהחברה. ואומר לו, אנחנו חתמנו ביותנו נערים על ספר חוקי משותף של היחסים בינינו, שאנחנו מתחלקים בדברים, ובאמת, כן, זה ממש חמוד, וזאת קומדיה פרועה, אפילו וולגרית, אבל איכשהו שמצליחה להישאר בטעם טוב, ממש מהרגע הראשון, כלומר, אנחנו נכנסנו, התחלנו את ההצגה, פשוט לא הפסקנו לצחוק. יש הרבה מאוד דיאלוגים מצחיקים בין גרוסברג למזכירה הקשישה שלו, שזו ציפי, אלינור וייל, שמגלמת פה שלוש דמויות נשיות, מאוד משעשעות, מאוד שונות זו מזו, ועכשיו אנשים יכולים באמת להתחבר לזה על אמביציות של יזמים צעירים, שהנה, עוד רגע הם נותנים את המכה עם פרזנטור חדש, ואתה יודע, פתאום נכנס הסחבא כזה מהתיכון שמתחיל עם הפלשבקים, ויש שם מה שמומד לתת בהצגה, היא הייתה יכולה לגמרי לעבוד לי כהצגת תיאטרון הפרטוארי באולם קטן.
1: Okay.
2: יש שם תפאורה שמסתובבת ומתחלפת במסכים ותאורה, זה ברמה, בוא נגיד ככה, זה פרינג' ברמה די גבוהה, מבחינת ההשקעה, וזה גם אכן עובד עליך יחד עם הטקסט.
1: אז ההיפ-הופ מגיע גם אל התיאטרון, יאיר?
2: לגמרי, יש שם באמת חלק מהחלום שלהם בתור נערים, אנחנו רואים את זה בפלשבקים, חלק מהסיטואציות בהצגה זה שבעצם שימוני לוקח את גרוסברג לפלשבקים, אנחנו רואים עם מעברים כאלה על המסכים של השנים, הם חלמו לעשות ראפ ולעשות היפ-הופ, ואת המוזיקה כתב דרך אגב נדב עדר, זה בן זוגה של וייל, גם אחיו של המוזיקה אלון עדר ובנה של מיקי קם, הוא מעורב פה במוזיקה, אז הרבה מאוד מהשירים שם הם בעצם כאילו שירים של תיכוניסטים שחולמים להיות הדבר הבא, שחולמים על סקס, שחולמים להצליח, והיא נכנסת ומכניסה הרבה מאוד קצב, וגם טקסטים נורא מצחיקים, אתה מקשיב אליהם, ואתה באמת בהצגה הזאת לשמחתנו, אפשר היה לשמוע גם את המילים, והמוזיקה לא עלתה על הטקסט, אז יכולת באמת ללכת איתם.
1: זה טונה הוא הרפרנס היחיד? המוזיקלי?
2: יש שם מוזיקלית, כן, יש שם עוד רפרנס, זה מצחיק כי בעצם שניהם מתקרבים לגיל 30, אז הרפרנס של שנות ההתבגרות שלהם זה אביב אלוש, נקרא לזה בשנת 2008-2009, כולל פוסטר של אביב אלוש על שער פנאי פלוס, והעניין הזה ששימוני הוא בעצם הכפיל של אביב אלוש, וזה נורא, אתה יודע, זה מצחיק, אני קצת טיפה יותר מבוגר מהם, אבל זה, אתה יודע, העולם התרבותי שבו הם התבגרו, אז אנחנו באמת הולכים עם הדבר הזה, 2008, 2009, הגיוס שלהם ב-2013, יש שם הרבה מאוד גיטרות שמתנפצות על הבמה, זה באמת הולך לכיוונים, לי זה הרגיש באמת נורא אדינבורואים, של התנפצויות של גיטרות, וגם טקסט...
1: מסכים על הבמה גם?
2: כן, יש מסכים שמראים באמת הפרסומת של נעלי בלוטוס, וגם את השנים, וגם עוד כל מיני דימויים ככה שהולכים וחוזרים. ואני חושב שבאמת באיזשהו שלב באמת מגיע הטוויסט בהצגה, שלא נספיילר אותו, אבל נכנסים שם רכיבים דרמטיים, שנותנים פה איזה עומק מעבר לקומדיה המטורפת. כן, זה משהו שקושר אותנו ממש לכאן ולעכשיו, בצורה יותר אדוקה, יותר נוגעת לב. זה חלק לא קל לעיכול, אני מזהיר מראש, זה גם מאוד גרפי, באופן שבו זה מוצג ומתואר, אבל דווקא כאן מתגלה שוב הגדולה של העבודה הזאת, כאילו היא גם מצליחה להיות נורא נורא מצחיקה, אבל גם פתאום הופכת לסיפור דרמטי באופן אורגני דרך אגב, זה לא הרגיש לנו אחר כך כאילו זה הולבש פתאום איזה ממד עצוב וכואב לקומדיה הזאת, וכל מה ששמענו קודם בהצגה וראינו ודיברנו, פתאום מקבל איזה משמעות אחרת. כלומר, זה קצת mind-blowing בהקשר הזה של...
1: פתאום אתה מבין את כל התמונה האחרת לגמרי.
2: נכון, נכון. זה באמת יפה, ובאמת אף שמה שעושה את ההצגה מעבר לטקסט ולבימוי הקצבי, גם השימוש בחלל, הם כמה פעמים יורדים ככה לקהל להמשך הפלשבקים, ועוד נותנים נגיד סצנה מהצבא, פתאום מאחורינו שם בקדמת האולם, או בצד הבמה, או בדלת, או כל הדבר הזה של, והכל תוך כדי כמובן חילופים של תלבושות ושל לפעמים פאות והמון המון, זה מאוד קצבי כל הסיפור הזה, כמו קומדיה מטורפת שעשויה טוב ובאמת מצליחה להפתיע אותנו.
1: והשחקנים?
2: אז שחקנים נפלאים, ואני חושב באמת הנוכחות הסקסית והאנרגטית של שלושתם על הבמה עושה את זה חוויה נפלאה. אז אורי פרלמן באמת בתור גרוסברג הוא קריזמטי ושרמנטי ונחוש, הוא חולם על הצלחה ללא גבולות, וממש הוא לא מסכים לתת לחבר המשותף שפתאום הגיע עם כל הפלשבקים, וזה מאוד כאילו מדבר על הדבר הזה, הנה אני לוקח אותך עכשיו לתוך פלשבק. אז יש גם הרבה צחוק על הסיטואציה התיאטרונית ועל הדבר הזה שאנחנו באמת בתוך תיאטרון. גל ברק חלקלק וזריז בתור שימוני, גם מנגן נהדר, גם יש תזמור קומי מטורף, הוא ממש כובש אותנו, ולינור וייל כל כך מקסימה וסקסית וכובשת בכל הדמויות שלה, מהמזכירה הקשישה עם ההליכון שמכירה את הבוס והאחות הפתיינית של שימוני, וגם בת הזוג שלהם, בת הזוג של גרוסברג, שהיא באמת הכירה אותו בתיכון, והיא חולמת על שנצלה מאוד מצחקה, שהיא אומרת, אני רוצה שיקשימו לי את החלום, אף פעם לא עשיתי, אף פעם לא הייתי. אנחנו מבינים שהיא חולמת על לשיר סולו, לא על דברים אחרים שחולמים עליהם בני ובנות הנאורים. וקהל מאוד צוחק מזה, למרות שזה שעה וחצי, זאת לא הצגה קצרה במונחים של פרינג', ובאמת נהנים וקשובים, לא כך ריקי טלפונים, היו כמה הצצות, אבל זה עובד, זה בהחלט מין, אתה יודע, קצת להרגיש אדינבורו בתל אביב בחום הזה, זה לא מעט.
1: והרגשת את השינוי בהלך הרוח של הצופות והצופים במעבר בין הקומדיה לטרגדיה או לדרמה?
2: בהחלט, בהחלט. גם אי אפשר, בגלל שזה באמת מפורט מאוד על הבמה, גם ברמת התפאורה, וזה מאוד קונקרטי, אי אפשר לברוח מזה. הפרטנרית שהייתה איתי באותו הבמה שהייתה בדמעות, כשמצאנו את עצמנו בכלל בסיפור אחר. ואולי לא הסיפור שחשבנו, וזה לא אולי כל כך אסקפיסטי כמו שחשבנו, ולא מתורלל, ובהחלט המעבר הזה הצליח לרגש שם אנשים, שלדעתי גם בטוויסט הזה שהמחזה לוקח אליו, מצאו את עצמם מזדהים עם הסיטואציה, היו מכירים, שמעו, אני חושב שבשנים האחרונות אין כמעט בן אדם שלא נקלע לתוך סיטואציה גם זו שמתוארת בחלקו הדרמטי של ההצגה.
1: זה נשמע כמו כן, נכון יאיר?
2: לגמרי כן, איזה כיף, אתה יודע, יש המון יוצרים צעירים שכותבים ומעלים ובצוותא והמון המון הזמנות שככה מגיעות לפתחי, ותמיד כדאי להיות בררנים בדבר הזה, ופה אני חושב שגם בהסתמך על הכישרון הגדול של שלושת המעורבים והבמאית וההיכרות איתם, זה בהחלט הוכיח את עצמו וזה הנאה גדולה.
1: שותפים לנצח, בצוותא מאזינות ומאזינים. נכון. יאיר אשכנזי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל, שיום טוב לכולם.
1: ויאיר אשכנזי לקח אותנו כמובן מיד לסיומה של התוכנית, אבל חכו רגע, חכו שנייה אחת, כרגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו כדרכנו שולחים אתכם אל המשך דרככם, בשיר, האזינו לאליעזר אילל, הוא יקרא עבורנו את שירו, לא לגעת.
3: לא לגעת. הרופאים ממליצים לא לגעת. שישאר במקומו. היכן שנתקע. עדיף מלהסתכן ולשלוף אותו החוצה. רסיס קטן, נעוץ עמוק, כמעט נשכח, יושב עטוף ברקמות הרכות. אמרת שלפעמים בחורף, כשקר מאוד, מזכיר שהוא שם. גירוי קל בתאי החישה. אפשר לחיות עם זה, אחר כך נראה.
1: אפשר לחיות עם זה, אחר כך נראה. נודה לאליעזר אילל שקרא עבורנו מתוך ספרו, עטוף ברקמות רכות. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך? חכו לה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום
3: בסדר, לא בגדיל
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא בגדיל
4: אז זהו, שזה דווקא כן כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה?
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים בלבנון על התגברות החשש שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התקרבות הבחירות. שר הביטחון לשעבר יעלון מביע חשש בפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אישר לשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה של המשטרה בתנאי שלא יעשה שם תעמולת בחירות. אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר.
7: חדשות ברשת בית החדשות
6: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 10 דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני אנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו ישתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשר קלאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והתקיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון ובמיוחד בסביבת העיר בן ג'בל מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית מחשש שתובס בבחירות.
8: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה, הוא מובס. אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ומול האיום החיצוני. אתה יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חטפים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
6: הרמטכ"ל לשעבר יעלון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון ישראל כץ שב ומאיים על חמאס ואומר שאם תימשך הפרחת העפיפונים והבלונים לשטח ישראל, ינקטו פעולות עוצמתיות כדי לשים קץ לתופעה. בהודעה שפרסם כץ עוקץ את שר הביטחון הקודם וכתב, אני לא יואב גלנט ולא אאפשר למדיניות של ערב 7 באוקטובר לחזור על עצמה, לא מהאוויר ולא בהתערבות לגדרות. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלדת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר גליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית שמחברת בחלקי החברה ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולברג את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולת בחירות. בכיר לשעבר בשב"כ, שלום בן חנן, מביע תמיכה בהחלטה של ראש השב"כ דוד זיני שלא לאשר הבטחה על יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט.
9: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה. ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר. את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שבק שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא.
6: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. עבודות החילוץ וההצלה בקולומביה לאחר רעש האדמה שפקד אותה לפני כשבועיים. מטוס סיוע מישראל נחת במדינה הדרום אמריקנית ועל סיפונו 5 טונות של ציוד רפואי. הנשיא הרצוג הודה אמש בשיחת טלפון למפקד משלחת פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו.
0: הדבר הגדול מעבר להצלת חיים שהיא גדולה כשלעצמה, זה השם הטוב שהבאתם למדינת ישראל. זו העובדה שעם המדים, עם הדגל והמגן דוד והכחול לבן, ראו אתכם בכל אמריקה הלטינית, בכל העולם, וכמובן בקולומביה, וידעו להגיד תודה.
7: היה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו כאן מסכמים 10 ימי עבודה נטו, אחרי השלמת המשימה שלנו כאן, אין נעדרים באי קאלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
10: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה, עד כאן, בחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
5: עכשיו, מה שקרוך עם מה יעשה לה.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלה נדיונוב. שלום אלה נדיונוב, אנחנו קוראים לה אלוצ'קה פה. עוד מעט נדבר עם המשורר וחוקר התרבות והפולקלור עמוס נוי בעקבות פרס אקום שקיבל עכשיו. נדבר גם על האודיסאה ככלי מרפא. אבל קודם כל, מה קורה?
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
12: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, ועוד כמה הרגלי ספרים וספרייה. היום אנחנו עם העיתונאי, בהידיעה, כן, ירון לונדון, שהשתתף בשבוע הבא בפסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, שהתקיים במוזיאון תל אביב. ירון לונדון הוא גם שלנו, אני חייבת לומר, פה בכאן יש לו הסקט שנקרא אבא תעזור, בכאן הסקטים עם ביתו דניאלה לונדון דקל. שלום ירון לונדון.
13: שלום לך.
12: אתה תשתתף באירוע שבו אתה תקרא מתוך העולם של אתמול, של סטפן צווייג. תספר לי קצת על האירוע, מה מהות האירוע הזה?
13: יזם את זה הפסנתרן המצוין יהודה אינבר. הוא חשב על אירוע של געגוע לאיזו תרבות מתמוטטת, או שהתמוטטה. וסטפן צווייג, הסופר היהודי ההאבסבורגי, האוטו-הונגרי שהתאבד ב-1942 בעקבות עליית הנאצים לשלטון,
12: כן,
13: הוא אולי הספר שלו המופת או העדות המרשימה ביותר להתמוטטותה של ציביליזציה מפוארת כתוצאה מכוחות רעים, כתוצאה מפשיזם, דיקטטורה וכדומה. אז הערב הזה, המופע שלנו, מבוסס על קטעים מתוך מוסיקה קלאסית אירופית, ובמוקד שלו יצירה מאוד מאוד מעניינת. המשורר החשוב רילקה,
12: כן,
13: כתב ביצירת ביקורים שמתארת קרב במאה ה-17, נדמה לי, כן, שבו האימפריה האבסבורגית נלחמת נגד הטורקים. ונער אחד שהוא נער דגל, פעם היה קורנץ, יוצא למלחמה, ובסופו של דבר, אחרי פגישה עם נערה אהובה, ואחרי איזה חיים הוללים ורבויי דם, הוא נהרג. והאם מחכה לו התשובה, כאשר המפקד הפלוגה שלו, שליח מטעם מפקד הפלוגה, בא להודיע לה שהילד נפל. עכשיו, למה זה מעניין? כי אדם ממוצא יהודי, אביו התנצר, ששמו ויקטור אולמן.
12: כן.
13: כשהוא היה אסיר, העובדה שאביו התנצר, כמובן, כמו אצל אבים אחרים,
12: לא עזר לו.
13: לא סייע לו להינצל מהציפרניים, והוא נשלח להשמדה, אבל במחנה הריכוז הוא ממשיך לכתום. והוא כותב לחן ליצירה הזאת, שנמשכת בערך כחצי שעה. ותרגם אותה המשורר שהיה ידוע מאוד בזמנו, יצחק שנהר, העברית לא קלה, ואני קורא ויהודה ענבר מנגן, ואנחנו צריכים להתאמן הרבה כדי להתאים את קץ הקביעה שלי לנגינה.
12: כן.
13: זאת יצירה יפה מאוד באוזניי, אף על פי שאני לא מתיימר להבין בסוג המוסיקה הזה, זה מוסיקה מודרנית, היא קצת קשורה לשנברג ולמוסיקה המודרנית הזאת של תחילת המאה הקודמת, אבל היא יפה מאוד בעיניי, ואני קורא כמיטב יכולתי וגרוני. זהו, זה הסיפור, ויש עוד יצירות שיהודה מנגן, זה ערב שימשך בערך שעה וחצי, אני חושב, משהו כזה, אז אני מתאמן על זה, כי זה לא קל לקרוא.
12: אתה מתאמן בבית, יושב וקורא את זה, או איתו ביחד?
13: לא, אתמול הייתה לנו חזרה ראשונה, ועבדנו כשלוש שעות, וביום ראשון אנחנו עוד פעם, וביום שני שוב, זה לא עבודה קלה.
12: אוקיי, אבל בדרך כלל אתה לא צריך כבר להתאמן, גם בהסקט שלכם, הוא פותח אותו עם שיר בדרך כלל, או סוגר, אתה נשמע לי כמו, את זה אתה כבר יודע לעשות.
13: אני חושב שאני יודע לקרוא שירה לא רע, אבל אני צריך לפעמים לחשוב מה אני עושה, כי האינטרפטציה יש לה משמעות לגבי פרשנות השיר. סליחה, אני רוצה להשתעל.
12: תשתעל, בטח.
13: זהו. כן, אבל כמובן שיר קצר זה לא כמו חצי שעה קביעה.
12: נכון. אני רוצה לשאול אותך, ירון, לחזור לצוויג, לשאול אותך אם אתה... זה פשוט שאלה שמנקרת במוחי כל השנים, אז אותך אני רוצה לשאול את השאלה הזאת. האם אתה מבין את ההתאבדות שלו? משהו, אני מודה שמשהו בי תמיד מתקומם על הבחירה הזאת שלו. כי תמיד המחשבה שלי, הרי הצלחת להימלט. תחזיק מעמד, תתעקש, תלחם, מה פתאום אתה מתאבד? נכון שבעולם של אתמול בעצם זה ההסבר לדבר הזה, וזה ספר שיצא אחרי מותו, ואתה כאילו, נכון, אתה קורא את זה, אתה מבין את העולם שהוא איבד, אבל הוא היה בסך הכל בן 60. הוא עוד יכול היה להמשיך.
13: א', 60 ב-1942 זה לא 60 של היום.
12: כן.
13: הילדים שלי בני 60. אז אני רואה בהם ילדים, כולל בן דניאלה. אבל תראה, אני לא, כדי להבין מהו המניע האחרון להתאבדותו של אדם, מדוע יש כאלה שחושקים את שיניהם, יוצאים ממחנה השמדה ובונים משפחה חדשה ומאגרים לארץ חדשה. מדוע אמא שלי שאיבדה את הוריה כמה חודשים אחרי שהיא באה לבקר אותם בגולה, הם נרצחו. מדוע היא לא דיברה על זה והמשיכה לבנות את חייה? אני אינני יודע מהו ההסבר.
12: כן.
13: אבל אני חושב ששטפן צווייג מסביר את זה היטב. אדם שהיה כל כך חשוב, הספרים שלו היו חביבים על כל מרכז אירופה.
12: כן.
13: יודעת, הוא היה, העולם הזה הבטוח שבו הוא חי, הוא גם מתאר אותו היטב. הוא אומר, אני גדלתי במשפחה יהודית עשירה. היו, כך הוא אומר אפילו, כשתי רבבות יהודים כאלה בווינה או באוסטריה. יהודים עשירים, מדושנים, והם בנו את התרבות האוסטרו-הונגרית הזאת. פרויד בא משם.
12: כן.
13: ומי לא בא משם? קורל ויטגנשטיין בא משם. כולם באו מהתרומה של היהדות הזאת, האוסטרו-הונגרית. מהאימפריה הזו שבסך הכל דאגה ליהודים, אולי הייתה האימפריה החנונה ביותר כלפי יהודים, והיא קיימת כמעט 1,000 שנה. פתאום הכל מתרסק ולא נותר לו דבר בעולם, לא מולדת, לא חברים, הכל בגד בו.
12: כן.
13: ואז הוא טועה לברזיל, לאמריקה, הוא לא מבין את המנטליות, לא טוב לו, החיים לא ראויים יותר. אני יכול להבין דבר כזה.
12: האופציה הציונית גם, האופציה הציונית זה לא דבר שהוא לקח בחשבון. הוא היה יכול לבוא לפה, אנחנו מדברים על שנת 42, הוא היה יכול לשבת פה עם אוגו ברגמן ומרטין בובר ומגנס, ואפילו עם אלזה לסקר שילר. הוא היה יכול אולי בירושלים, לא? דמיין לעצמך.
13: אז רבים אלה לא החזיקו מעמד כאן.
12: כן, נכון. לא, המלחמה הייתה נגמרת. אני מניחה שב-42 הוא פשוט לא יכול היה לדמיין לעצמו שכל האירוע הזה ייגמר יום אחד, והוא יוכל לחזור לו לווינה.
13: מה שקרה ליהדות הזאת, האוסטרו-הונגרית והגרמנית, משנות ה-30, ואילך זה פרשה מרתקת.
12: נכון.
13: אז באמת מיעוט אלה שבעצם הקימו את האוניברסיטה בירושלים, יסודות אושיות התרבות שלנו, אושיות המדע שלנו, זה לא רק זה גם אוסטיון, זה יהודים שבעצם הם פולנים או מזרח אירופים שהגרו ולמדו בברלין,

0: מאגר לאמריקה אם הוא יכול. המון יהודים כאלה.
1: נכון.
0: תראי, אפרים קישון, חברי שכתבנו ביחד את הספר שלו, דיאלוגים, שאני מראיין אותו, והוא תמיד התבונן ליהודים האלה שברחו מהונגריה, שהייתה תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית, שגם הם היו במידה רבה גרמנים. והוא הביט מערבה תמיד לאמריקה. למשל, היה הומוריסט אחד יהודי גרמני מאוד ידוע, שהיה רשתות העיתונות האמריקאית, פרסמו אותו בעשרות עיתונים, ארט בקוולד, או בוכוולד, כן?
1: כן.
0: או במאים יהודים אמריקאים שבנו את הוליווד, הומוריסטים יהודים גרמנים שהפכו לאמריקאים ובנו את הוליווד. והוא הביט עליהם לפעמים, נדמה לי, קצת בקנאה.
1: כן.
0: כן. הוא נשאר עם התרבות האירופית, והיה כל כך פופולרי בגרמניה, אחר כך גם בהונגריה, אבל הוא לא עשה את אותה קריירה שהם עשו. כן. וכן.
1: הדרך שלא נלקחה, כן, זה תמיד
0: קשור את התשובה. כן, הדרך שלא נלקחה, הוא נשאר עד שהוא נבהל מהשלטון הקומוניסטי, שהשתלט על הונגריה והצליח לברוח לכאן, לעלות לכאן, בלי שהוא היה ציוני אגב.
1: כן.
0: הוא לא היה. הוא הפך פה לציוני קנאי. וגם הוא לא החזיק מעמד פה וישב בשוויץ.
1: נכון, נכון.
0: אז מה...
1: לא קל פה, השמש, השמש הזאת לא קלה.
0: אפילו לי, שאני צבר ילית 40, את יודעת...
1: כן.
0: את יודעת כמה אנשים כמוני נותרו כאן? חיים?
1: כמה?
0: כלומר, ישראלים, יהודים, לא ערבים, אלא יהודים שנולדו לפני 48, או כמוני אפילו ב-40, כמה מאיתנו נותרו?
1: אתם הולכים ומתמעטים, אני מניחה.
0: לא, כמה באחוזים?
1: לא יודעת, לא יודעת כמה.
0: נחשינו.
1: 10%.
0: 0.25 בערך.
1: באמת? תגיד, אתה בודד?
0: לא, אני מוקף במשפחה גדולה, ויש לי 8 נכדים, 6 נכדות מהם. אני לא בודד בכלל.
1: אבל הדבר הזה של לדבר עם אנשים כמוך, חברים, אתה יודע, שיש לכם איזה אותו... משפחה זה משהו אחר, אי אפשר באמת לדבר עם משפחה.
0: אני חי, תשמעי, בגיל 86, היום עלו לי דרך אגב.
1: מזל טוב, אוקיי.
0: כן, תודה רבה. אני חי בשדה קטל, תשמעי.
1: כן.
0: בטח, כל יום, בטח אחר, אבל אני מרגיש כמו האחרון על הגבעה, את יודעת, לרגליי פזורות עצמות.
1: סליחה שאני צוחקת.
0: לא, לא, באמת, אני מתחיל להתרגל לזה, כלומר, יש רגע אחד שאתה אומר, רגע, אני הרי לא אלך לכל הלוויה.
1: כן.
0: אני רגיש לשמש, יש לי בעיות אור, אני לא יכול ללכת לכל הלוויה.
1: אוקיי.
0: אז אתה מתרגל, אתה אומר, אוקיי, בסדר, אוקיי.
1: אני יכולה להגיד לך שאבא שלי, עליו השלום, הוא היה אומר, באיזשהו שלב בחיים, כשהוא היה מבוגר כבר, הוא אמר, אני לא הולך יותר להלוויות, ההלוויה הבאה שאני אלך אליה, זה ההלוויה של עצמי, מספיק, כאילו, חלאס עם הדבר הזה.
0: באמת, תמסרי דרישת שלום לאבא שלך, תגידי לו שאני כבר
1: בא. רגע, אבל יש לך, זה לא הנושא שלנו בכלל, אבל אני חייבת לשאול, אתה מפחד? יש לך פחד מוות?
0: ממש לא.
1: באמת?
0: ממש לא, אבל אני עבדתי על זה הרבה שנים.
1: אוקיי, אז אפשר לעבוד על הפחד.
0: אני בגיל מאוד צעיר, הרגלתי את עצמי למחשבה שאני כנראה לא יהיה האיש הראשון בתולדות המין האנושי שיזכה לחיי נצח.
1: כן, אוקיי.
0: וכנראה צריך להתרגל למחשבה שיום אחד אפרד.
1: כי זו מחשבה קשה, קשה לנו עם מותנו.
0: מאוד, מאוד, מאוד. מאוד, אבל אני אומר לך שאפשר לחנך את עצמך לעניין.
1: אוקיי, בסדר. אני רוצה לעבור לשאלון שלנו. אנחנו צריכים אולי לעשות תוכנית נפרדת, אתה ואני. אבל בוא נלך לשאלון שלנו. תספר לי, מה אתה קורא עכשיו? חוץ מצוויג ורילקה.
0: אז ככה, אני מתכונן ככה לאיזה ערב כזה, שאני צריך לדבר עם חוקרת ספרות מסוימת, על השפה העברית, והיא בחרה לעסוק באגנון, ובחרה בסיפור ידוע מאוד של אגנון על כפות המנעול.
1: כן.
0: ואני קראתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, ועכשיו חזרתי אליו, וזה נובלה די ארוכה,

0: מאוד משעשעת, מאוד יפה, אז קראתי אותה, ותוך כדי קריאה, כיוון שהלשון האגנונית היא, למרות שהסתגלתי אליה, פחות או יותר, אני, היא לא הלשון שלי, כן. זה לשון של התורה בעל פה, את יודעת, של התלמוד וכו'.
1: כן.
0: ומדי פעם אני מתעשה ובודק, ברוך השם יש AI היום, וקל מאוד לבדוק דברים שלא מוכברים לי. ואחר כך אני קורא עוד ספר בין זה לזה, ספר יוצא מן הכלל, שנקרא השחר של הכל, מעט שני מדענים בעלי מוניטין, האחד ארכיאולוג והשני אנתרופולוג,
1: כן.
0: שמנסים לסתור את הדעה המקובלת בדבר התפתחותו של אי השוויון הכלכלי, ובכלל, נאמר, הם מערערים על התפיסה, הייתי אומר, שמניחה את הכל בידי הגורל, שאנחנו מצווים להיות דרקים. או חראים,
1: כן.
0: ואנחנו יכולים להיות לבנות חברה טובה וצודקת, כי יש לזה תקדימים בהיסטוריה שבדרך כלל היסטוריונים לא נוטים להביט לשם. התגליות האחרונות בארכיאולוגיה בתחומים אחרים המתחככים בארכיאולוגיה כנראה שמוכיחים לנו, או לפחות לשני המחברים, שאפשר לבנות, או היו אפילו חברות צודקות או יותר משלנו, וחברות טובות יותר משלנו, ואפשר לקבל השראה מהם.
1: נכון, הם בעצם, אני לא יודעת אם הם מספרים מחדש את ההיסטוריה, או מאירים פינות שלא סיפרו לנו עד עכשיו.
0: נכון.
1: או שניהם, איזה שילוב של שניהם.
0: קראת את הספר? קראת את זה?
1: כן, כן, כן, אנחנו פה דיברנו על הספר הזה.
0: יצא בהוצאת רדיקל.
1: נכון.
0: יצא בהוצאת רדיקל, זה הוצאה חלוצית יוצאת מן הכלל, ובמקרה דיברתי עם המול שלהם,
1: כן.
0: שאלתי אותו, איך אתה מחזיק מעמד, תגיד, היום בעולם הספרים הזה האכזרי, אתה מוציא ספר כזה, כמה אנשים יקראו אותו? אז הוא אמר לי ש-80% מהתקציב, הם מוציאים מבדי 12 ספרים בשנה, ו-80% מהתקציב שלהם מכוסה על ידי קניית ספרים, ו-20% הם צריכים ללכת לחזר על הפתחים כדי להשיג את ה-20%
1: לקרנות, כן.
0: אבל זה ההישג יוצא מן הכלל.
1: נכון, נכון. זו הוצאה שהתבססה והיא באמת די מצליחה. יש לה מנויים גם, יש לו עובד.
0: כן, כן.
1: איתמר ויצמן, נכון.
0: נכון, נכון. רב בחור, כן.
1: ירון, אתה מסמן כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן אותי בעת, בעיפרון?
0: כן, לעתים קרובות, כן. כן, יש ספרים שזה חשוב לי לסמן.
1: אוקיי, זה לא, אין לך איזה חרדת קודש, אסור לקשקש בספר, או משהו מהסוג הזה?
0: לא, כבר לא, כבר לא.
1: איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
0: היא לא מסודרת.
1: היא לא מסודרת, אוקיי.
0: היא בלגן היום ולא, אבל למזלי, הספרייה שלי משותף, אני שותף בה. אני רק אחד מבעלים של בת זוגי, מיכל זמיר.
1: כן.
0: שיש לה תואר שני בספרות, והיא מאוד, היא קראה הרבה יותר ממני בחייה, קצרים יותר. היא יודעת כל ספר איכן הוא מונח, אבל בחדר שלי, ספרייה שלי, יש הרבה יותר ספרי שימוש.
1: כן.
0: והבלגן הוא מזעזע. ואני האמת היא, שאני לא מוצא את הידיים מהרגליים, וזה נורא והיום, כי בעצם בספרים שאמורים היו להיות ספרי שימוש, אינם בשימוש כלל.
1: תמיד מוצאים אותם אחרי, נכון? אתה כאילו מחפש משהו ולא מוצא, ואתה כבר לא צריך אותו, שבועיים אחרי זה הוא צץ.
0: חצי שנה קודם, אתה אומר, אוי, ותופח על המצח. הרי זה היה לי מתחת הידיים, מתחת הידיים.
1: ככה זה קורה. אתה משאיל ספרים אם מישהו בא אליך הביתה, חבר, ורוצה לקחת איזה ספר מהספרייה שלך?
0: בעבר כן. היום יש הרבה מאוד ספרים שכבר לא כל כך אכפת לי לתת אותם. אני לא מעז לזרוק אותם.
1: כן.
0: אבל אם בא מישהו ורוצה, חושק בהם משום מה, אז לעתים קרובות אין לי בעיה לתת לו בידיעה שהוא לא יחזור אליי יותר.
1: בדיוק, פשוט יודעים.
0: אבל זה ממש בזמן האחרון.
1: כן, אוקיי.
0: זה בזמן האחרון.
1: אבל קודם לכן לא נתת, לא השאלת.
0: כן, השאלתי והצטערתי.
1: אוקיי. זהו, זה יחסים קשים עם הנושא הזה יש בדרך כלל.
0: נכון.
1: זה לא קל. כן.
0: נכון. אוקיי. נכון.
1: ירון לונדון, בוא נגיד שוב שהאירוע הזה שדיברנו עליו, העולם של אתמול, יתקיים בשבוע הבא, ביום חמישי, במסגרת פסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, במוזיאון תל אביב לאומנות. יש שם כמובן עוד אירועים שאתם מוזמנים ללכת לבדוק באתר, מה, מי נגיד מי. ירון לונדון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. תודה, מאיה, תודה.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: כן, זה דני ליטני, ציף ציף מעל הרציף, טקסט של אירון לונדון. השיר שאני אוהבת, שיר מגניב. בשבוע שעבר, אני אגיד לכם, הוכרזו הזוכים בפרסי אקום בתחום הספרות. ביניהם היה פרס אקום על שם דליה רביקוביץ' על מפעל חיים בתחום הספרות, שיוענק השנה לסופרת שולמית לפיד. פרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום הפרוזה, שיוענק לספר נושאים עיקרים של שואה מידן. ופרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום השירה, שיוענק למשורר עמוס נוי על ספרו צער נופל על העולם כמו צל. בנימוקי הוועדה נכתב כך: בתעצומות תוגה וגעגוע ובכוח כישופה של השפה מקימים שירי הספר לתחייה את מי שאינה עמוד וחוברים זה לזה בריקוד רפאים עברי מקברי של הרגעים מהם לבלוע אל תוכו גם את החי. אך בזכות מוזיקליות, משחקיות לשונית מיומנת ופואטיקה רוויית אנושיות, הומור וחמלה, נשזרים המתים ומה שעבד במעגל החיים ושומרים אותו. שלום למשורר, חוקר התרבות והמורה, עמוס נוי.
1: בוקר טוב.
0: שלום, שלום. בסדר גמור. ברכות לבביות, שזה, אתה מקבל פה פרס על ספר שעוד לא יצא, זה פרס לעידוד, שאומרים לך כך ותוציא אותו.
1: נכון, נכון, וככה יקרה.
0: יש בזה משהו מאוד יפה לתת. בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו רגילים שנותנים פרסים אחרי.
1: נכון.
0: ופה אומרים לך, הנה, אנחנו רוצים לעזור לך, כי זה ספר כזה טוב. זה... חשבת לקחת את הכסף ולברוח?
1: אז זה התוכנית שלי.
0: לא, יפה.
1: אבל, אבל שישאר בינינו.
0: אף אחד לא שומע אותנו.
1: בדיוק.
0: אז זה... מה זה עושה למשורר? אתה יודע, אנחנו כולנו צינים, ומספרים בדיחות, דחקות, בסדר, אבל מה זה עושה? כן, באמת, כשמקבלים פרס כזה. זה לא יכול להיות שאנחנו רק צינים לגבי זה.
1: לא, אני חושב שאנחנו גם וגם, כל נושא הפרסים הוא מאוד סבוך.
0: כן.
1: ואנחנו מסובכים, ולא נעים לנו, ופתאום אנחנו לא... מצועפי עיניים, אלא אנחנו פתאום שמחים בקיבודים.
0: כן.
1: אולי זה מוציא אותנו כתנונים וכו'. אני לא חשבתי שאני אקבל את הפרס. קיבלתי פרס גורי לפני כמה שנים על הספר הראשון, ומאז אני מגיש ולא מקבל, אז הפסקתי גם להגיש להרבה מקומות. וגם הספר הזה, שאני הייתי חסר ביטחון ביחס אליו,
0: כן.
1: והפרס משמח אותי, זאת אומרת, אנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותנו, גם אם אנחנו לא כל כך אוהבים את עצמנו, נגיד, או את הסיטואציה. אני מאוד שמחתי בפרס הזה, מאוד התרגשתי, ובאופן מיוחד התרגשתי מהנימוקים שעכשיו קראת.
0: כן.
1: אמרתי שצריך לתת פרס גם לנימוקים.
0: נכון. כן, צריך לייסד. פרס נימוקים.
1: כן, לייסד. פרס לנימוקי השופטים.
0: כן.
1: אפשר גם פרס לדחיות יצירתיות. כן.
0: תספר לנו על הספר הזה שלך, שיהיה ספר השירה השלישי וחצי שלך, אפשר להגיד. אם סופרים גם את היינו משונים, שירים משנת מלחמה, שאתה הוצאת ביחד עם רוני אלדד ואריאל זינדר ב-2024.
1: נכון, וכמה שירים מתוכו יהיו גם בספר החדש, אבל ברובו זה שירים, אולי מה שמאפיין אותם זה הצער שמופיע בשם הספר, והם נכתבו רובם אחרי 7 באוקטובר, במהלך הזמן, אבל לא בשנה הראשונה בדרך כלל, ואני לא יודע, קשה לי לאפיין אותו, חוץ מלאפיין שאני הייתי הרבה יותר חסר ביטחון ביחס אליו, גם כי העולם השתנה והעולם נהיה עצוב ונראה לנו לפעמים טיפשי וחסר תועלת לכתוב שירים, ובטח
0: כן.
1: לכתוב שירים אישיים. השירים האלה נוגעים במצב, אבל לא באופן ישיר, כמעט לא באופן ישיר, אבל אבל במודעות למצב, וזה באמת עצב שהמצב הזה מחלחל לתוך השירים הכללי, לא רק עצב פרטי על אובדן ופרטי, אלא גם על אובדנים כלליים וגם על מעשים שאנחנו עושים שאחרים עושים לנו וכו'.
0: זה קשה לכתוב שירה אחרי מין אסונות כאלה בסדר גודל
1: אני
0: כזה?
1: אני חושב שקשה לעשות הרבה דברים.
0: כן.
1: כולל יצירה. זה באמת קשה לי, אני רואה שאחרים הוציאו ספרי שירה יוצאים מהכלל בשנתיים האחרונות.
0: כן.
1: אבל ממש, כן, אבל לי קשה, זאת אומרת, אחרי זה אני מסתכל על זה ואני אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה? כאילו, עשרות אלפים מתים, העולם משתנה, העולם מתחמם.
0: העולם נשרף, ואני כותב שירה.
1: כן, בדיוק. כאילו, אם הייתי נירון לפחות, אז הייתה לי הצדקה.
0: אולי אתה מוכן לקרוא לנו מהספר החדש שעוד לא יצא, בבחורה עולמית, שיר.
1: אני קורא שיר בבחורה עולמית, שנקרא שנאה. והשנאה, כן, יש רגש כזה. טוב, אז אני קורא אותו.
0: בבקשה.
1: הבית חרב, באין קירות, צפים חלונותיו בחלל הריק, כמו עיניים שנעקרו מהערובות. התאבטו אנשי החיל, כגדמי עצים שקפאו בסופה, ושחו בנות השיר כולן, תחת מסע העיניים. בוכים החלונות בלי קור ודמעות, רק חתול הבית שבין ההריסות קורא בכתבי גתה, מי הוא מקונן, מי ירפא את מחאוביו של האיש אשר לגם שנאת אדם משפעת האהבה. בוכים החלונות בלי קול ודמעות.
0: בוכים החלונות. מה, בוא נדבר על שם הספר. צער נופל על העולם כמו צל. זה שורה שלך משם?
1: זה שורה משיר שמופיע בספר, שיר שהוא ארוך, שנכתב למרבה הפלא לפני 7 באוקטובר.
0: כבר אז נפל הצער על העולם?
1: אז לא, הרגשתי אותו מגיע. זה שיר שבעצם מתוך תודעה, אני יודע, של חייל, של שינגימל, ששומר על הבסיס, ובאופק הוא רואה את הפרשים שמתגודדים, והוא די מסתול, ומדבר כל מיני דברים, ובין היתר, השורה חוזרת שם, בכל מיני הקשרים, זה צער נופל על העולם כמו צל.
0: מה, אתה הרגשת שזה הולך לקרות האסון הזה? אתה חושב שהרגשת את זה ככה?
1: אז על זה אני יכול לקרוא עוד שיר, ואז אני אגיד משהו.
0: בהחלט.
1: אני אענה לשאלתך קצת עם שיר. זה שיר שנקרא חייל בן 70, והוא נכתב בשבוע שלפני 7 באוקטובר, שהיה השבוע שבו מלאו 50 שנה למלחמת יום כיפור.
0: נכון.
1: ובאותו שבוע יצא לי פעמיים לדבר על חיים גורי ונתן אלתרמן, ועל המלחמה אצלם, ועל הפער בין תחושת השליחות ההיסטורית שלהם לבין העצב הטרגי שלהם על המחיר.
0: כן.
1: ואצל אנשים בקהל שחלק גדול ממנו היה בוגרי מלחמת יום כיפור. וכל הזמן התעסקתי בטראומה של יום כיפור, שאיכשהו חלחלה גם לחיי, ובתור בן אדם לא צעיר. וכתבתי את השיר הזה 3 ימים לפני 7 באוקטובר, והוא נקרא חייל בן 70. ובמובן, וזה היה באמת נכתב, כשברור לי שהטראומה, והטראומה לא מדוברת מספיק, הכי גדולה בתולדותינו היא מלחמת יום כיפור.
0: כן.
1: ובאמציות והפכה על פניי באופן הכי כואב שיש. לילי מעשן כל הלילה בקורסה במרפסת. בקיץ משעין את גבוי חשוף אל הקיר הצונן. בחורף מתקרבל בסמיכה ומביט איך אור הירח משתקף בטיפות הגשם כמו כדורים נוטבים. בעץ השחור יש תנשמת שאומרת לו במכשיר הקשר. לילי, האם שומע? לילי, עברו כבר 50 שנה, לך לישון. לילי שותק, צריך להיות משוגע כדי לדבר עם תנשמת. ולילי לא משוגע, הוא רק מעשן.
0: אז אני לא יודעת, הרגשת את המלחמה הקודמת או את הבאה?
1: כן. אז אני הרגשתי שזה חוסר תוחלת, כן, למרות, ולא הרגשתי כמובן את המלחמה הבאה, אבל הרגשתי איזה תקיעות, ובאמת המסע הזה של כמה מלחמות שאנשים בני דורי עברו, והשתיקה עליהם, והעמדת הפנים שהכל רגיל, ונורמלי, וחוגגים, ומסיבות, זה העיק עליי, כנראה.
0: כן, כן.
1: לא בתור נביא פוליטי או אחר, אלא בתור שמי שהמועקה הזו, הפער בין המועקה ובין היומיום, הציב אותי, דיכא אותי. עדיין.
0: אז קיבלת את 7 באוקטובר, כדי לתמוך בך. אני רוצה לשאול אותך, עמוס נוי, אתה בעצם גם חוקר תרבות ופולקלור. הייתי צריכה לומר דוקטור עמוס נוי, יצאת מארון השירה...
1: אני לא אשלח לך.
0: הנה, אני מתקנת. דוקטור עמוס נוי, שלום לך. יצאת מארון השירה בגיל מאוחר יחסית, שפתאום אמרת, אני משורר. אני מניחה שפשוט היית גם קודם, אבל לא אמרת את זה בכל רם ולא הוצאת ספרים. ומעניין אותי, איך זה לזוז פתאום בעולם הזה של השירה והספרות?
1: באתי באמת מבוגר, גם לדוקטורט באתי מבוגר, עשיתי תואר ראשון במתמטיקה ותואר שני במדעי המחשב, ואז הלכתי לעבוד בזה, אפשר להגיד, וגם בעיתונות, ואת הדוקטורט עשיתי מאוחר, אז לכל מקום הגעתי מאוחר. אז גם תמיד הרגשתי זר ומוזר, זאת אומרת, לא הבנתי את הכללים, או חשבתי שאני לא מבין את הכללים, ועמדתי בצד, בהשקות הראשונות של אחרים שהייתי בא לשמוע, אז עמדתי מבועל כזה ליד הקיר כמו ילד בן 16 בנסיבה, כאילו שלא יסתכלו לו על הגב, ובאמת היה לי מוזר, זה עולם מוזר, וגם אגב עולם הפרסים, שאם אנחנו מדברים, או הכיבודים, או זה שקצת מזכיר את עולם המלגות האקדמי, הרבה תסכולים, והרבה כאילו אתה קצת... קצת בז לעצמך על זה שזה מטריד אותך. וכאילו, אני פעם אמרתי עוד שהייתי בהייטק, שדיברו על כיבודים, אז אמרתי, אני לא מתכוון להפסיד במשחק שאני בז לכלליו. זאת אומרת, אני לא שמח מכללי המשחק, אבל אני מתכוון לעשות כל מה שאני יכול בשביל לשחק אותו טוב. כן, אז הרגשתי, זה מאוד מוזר. עדיין זה מוזר לי, יש הרבה דברים מוזרים, אבל גם יש בזה הרבה יופי, והכרתי הרבה משוררים ומשוררות משום מקום, אפשר להגיד, לא כי אנחנו בחבורה ולא כי אנחנו בכתב עת ולא כי אנחנו אלא מהשירה.
0: הבנת כבר גם את הפוליטיקה של העולם הזה, שיש בה הרבה פוליטיקה.
1: מה באמת?
0: חבורות האלה, לא שמת לב, זה תום.
1: כן, תום הילדות. כן, יש, וזה באמת מוזר, בעיקר שבאתי מאוחר. לדוגמה, אנשים לא סבלו, אנשים לא סבלו אותי גם בגלל האופי שלי אולי, אבל יש אנשים שלא סבלו אותי בגלל שהם חשבו שאני בחבורה אחת, ויש כאלה שלא סבלו אותי כי אני בחבורה אחרת, שתי חבורות שונות ומנוגדות.
0: כן.
1: ואפילו הרציתי בתור חוקר, בכנס של האגודה הסוציולוגית, על משהו שקראתי לו... הפרפורמנס הסוציו-פואטי, ודיברתי גם על חבורות, זאת אומרת, יש פה היבט סוציולוגי.
0: נכון.
1: ובאמת הדבר הזה, שזה מישהו לא סובל אותי כי הוא מזהה אותי עם הוק, ומישהו אחר לא סובל אותי כי הוא מזהה אותי עם ארס פואטיקה, ואני לא...
0: זה נפלא.
1: באמת פה ולא פה, כן, וזה שתי קבוצות שאין להם ביניהם שום קשר, ומישהו שזה לא קשור לשירה, כן? הפוליטיקה הזו היא הרבה פעמים לא קשורה לשירה, או שהשירה היא רק טריגר בשביל... דברים אחרים.
0: אבל העניין הזה שבן אדם עוזב את ההייטק, אוקיי, בשביל לעשות דוקטורט, זה כבר בסדר, נגיד, אנשים אומרים, סוף סוף הוא יהיה רופא לדוקטורט בתרבות ופולקלור, ואז הוא נהיה משורר. אני לא יודעת, זה לא המהלך שאמא יהודיה הייתה מוחאת לו כפיים.
1: זהו, שאמא שלי נפטרה, רק אז הרשיתי לעצמי.
0: אוקיי.
1: כשאת ויובל ריאנתם אותי על הספר הראשון, אז יובל שאל אותי, למה, איך, מה זה עושית, הייטק והולכים לשירה?
0: כן.
1: אז אמרתי לו, הלכתי בעקבות הכסף הגדול, וככה בזבזתי דקה מהרעיון על הצחוק שלכם.
0: טוב, עמוס נוי, מתי יצא הספר? ואיפה? זה גם לא פשוט כל העסק.
1: הוא כבר ערוך. כבר יש מסע ומתן מתקדם עם הוצאה, ואני מקווה שתוך כמה חודשים. אני עוד לא יכול להגיד את ההוצאה, אבל אני... כשאני אדע, אני אפרסם את זה. או זה יתפרסם.
0: אז אנחנו נחכה לספר שיקראו לו אוצר נופל על העולם כמו צל. ברכות על פרס אקום, על שם שלמה תנאי, לעידוד פרסום היצירה. עמוס נוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: להתראות.
0: ביי, להתראות.

0: שמענו את רונה קינן בדרך הביתה. לא קל, מסתבר, לחזור הביתה. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות, אודיסאה בירושלים. זה שמו של פודקאסט חדש שיצרו שניים, יונתן מורד ועמרי שקד, סטודנטים במרכז האקדמי שלם, אבל גם חיילי מילואים שנפגשו חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר, עם הטקסט של עומר רוס, שהוא טקסט בן 2000, במסגרת הלימודים שלהם שם במרכז שלם. הם מצאו שם באודיסאה, שזה דבר מאוד מעניין, כל לחוויות שהם בעצמם חוו וחווים גם כנראה עדיין, העניין הזה הלחימה והשיבה הביתה, והשיבה הביתה כמשבר לכל הפחות. בפודקאסט הם מציעים מבט דו-כיווני, להתבונן כיצד הקריאה באומרוס מפענחת את חוויית המילואים, וכיצד חוויית השטח והלחימה מעניקה מפתח חדש להבנת הספר עצמו. מי היה מאמין שזה יהיה אקטואלי במובן הזה? שלום ליונתן מורד ועמרי שקד.
1: היי, מה היה?
2: שלום רב.
0: בסדר גמור, תודה שבאתם. עמרי, אתה במילואים, נכון?
1: כן, אני עכשיו ממש תוך עשר, מדבר איתכם מהמוצב, גבול הצפון. כבר נמצא חודשיים במילואים, עוד מעט מסיים את הסבב הנוכחי.
0: אז בוא נשאל אותך ככה, מה זה החוויה הזאת של לחזור הביתה? מה זה אומר? כי אתם מדברים בפודקאסט, שמעתי על העניין הזה שהחזרה הביתה, כשמדובר במלחמה פה, לא לוקחת 10 שנים, זה יכול לקחת חצי שעה, אתה פשוט עובר את הגבול, והנה אתה בבית, ואין את המשך הזה.
1: אני חושב שאם אני מנסה רגע לנסח את הסיפור הזה של חזרה הביתה, זה שיש לה כמה, יש לה שני היבטים.
0: כן.
1: אוקיי? היבט אחד הוא היבט הפיזי, זאת אומרת, ליטרלי לחזור הביתה, והיבט השני הוא היבט המנטלי. ואם אני מסתכל על היצירה, היצירה מציגה בדיוק את שני הדברים האלה, והדבר הזה גם רלוונטי כאן. זאת אומרת, אם חזרת פיזית הביתה, זה לא אומר שחזרת מנטלית הביתה.
0: כן.
1: והחזרה המנטלית הזאת הביתה, היא תהליך שהוא ארוך טווח, ואני חושב שגם בעקבות היצירה, לי מה שזה גרם להבין זה שכל עוד המלחמה מתמשכת, וכל עוד אנחנו נמשיך להיות בסבבים, השיבה המנטלית הביתה לא תקרה. גם אם פיזית חזרת הביתה.
0: כי אתה בא בעצם רק לביקור וחוזר. אז, זאת אומרת, אתה או בין סבב לסבב. אתה בעצם אמור להיות כל הזמן דרוך, נכון?
1: זה מה שקורה בפועל.
0: כן.
1: בפועל אתה מוצא את עצמך בזמן שאתה בבית, ואתה אמור להיות עם המשפחה או בלימודים, דרוך כל הזמן, כי כל הזמן קורה משהו.
0: אני רוצה לשאול אותך, יונתן מורד, מה מצאת באודיסאה שדיבר אליך בהקשר הזה, שאני גם לא ידעתי, וראיתי, עידו חברוני, אתם מדברים איתו שם, פרופסור עידו חברוני, על זה שזה, אודיסאה הייתה כלי ריפוי, הטקסט הזה היה כלי ריפוי של חיילים שחזרו מוייטנאם, בארצות הברית, זאת אומרת, זה, לא אתם המצאתם את הרעיון הזה שאפשר ללמוד הרבה מהטקסט הזה ולעזר בו.
3: כן, אני רואים כשקוראים את היצירה שהמסע הוא כרוך בהרבה התמודדויות, בעיקר של אודיסאוס.
0: כן.
3: ההתמודדות העיקרית שלו זה בעצם היציאה לים והעיבוד של היציבות. הוא בעצם מאבד את הקרקע היציבה שהייתה לו. והחוויה הזאת של מעברים בין מלחמה לשגרה נורמלית, זה בעצם מעבר שהוא מערער, הוא יוצר איזשהו כאוס, כי יש מנטליות מסוימת בלהיות על מדים ולהיות במלחמה, ויש מנטליות אחרת בלהגיע הביתה ולקחת אחריות על הבית ולדאוג לו. והמעבר הזה לשגרה של ציוויליזציה של בני אדם נורמליים ולא לשגרה של מלחמה, יצרה אצל הרבה חיילים מעין נבעור כזה על המקום שלהם בבית. והקריאה באודיסאה היא בעצם מציגה את אודיסאוס, כמי שמשיל מעצמו את המדים ומשיל מעצמו את המלחמה במאמץ מאוד גדול, ובסוף מגיע וכובש את הבית שלו בחזרה בעצם.
0: כן. אז יש בזה משהו מנחם, או שיש משהו ממש פרקטי, סליחה על המילה, שאפשר ללמוד ממנו? מה לעשות? איך עושים את זה? עומרי.
3: כן.
1: מה הסוד? אני חושב שאלה טובה. אני חושב שצריך להתחיל בזה, קודם כל, שאנחנו לא נהיה במלחמה.
0: כן.
1: זה דבר ראשון. והדבר השני, זה שאני ממש מרגיש מהיצירה, זה העניין הזה של, של ה, כאילו, התהליך ש, שמוציא אותך מהמלחמה. אתה ממש מרגיש את אודיסאוס תוך כדי ה, תוך כדי המסע שלו הביתה, איך הוא משתנה לאט לאט, עד הרגע שהוא מגיע הביתה, עד הרגע הנכון שהוא באמת מגיע הביתה, ושם הפיזי והמנטלי שדיברתי עליו מקודם, מתלכדים, והוא באמת חוזר הביתה. הוא באמת באמת נמצא, נוכח.
0: יכול להיות שיש איזה משהו אצל לוחמים שהם, אני חושבת לעצמי לפעמים, אבל כמובן שלא הייתי לוחמת, שהם לא רוצים לחזור הביתה, שזה הרבה יותר הרואי להיות בשדה קרב, נכון, זה מפחיד, יש פחד מוות, כאילו אף אחד לא רוצה אף פעם מלחמה, אבל אז אתה חוזר לחיים, ואתה צריך לשטוף כלים, ולא יודעת מה, להכין ארוחת ערב, והחיים רגילים, זה כאילו פתאום בנאלי מול הדבר הדרמטי הגדול הזה.
1: אז האמת שהיצירה גם מדברת על, על הסיטואציה הזאת.
0: כן.
1: בסופו של דבר היא, האודיסאה היא המשך של, של האיליאדה, והגיבור הכי גדול של האיליאדה הוא אכילס. ובאודיסאה יש רגע שאודיסאוס ואכילס נפגשים, והתשובות שאודיסאוס בא ושואל את, הוא שואל את אכילס, הוא, כאילו הוא מכיר אותו לפני, והוא בא ומדבר איתו על, על התחושות שלו, מכיוון שהוא מת במלחמה, והוא אומר לו, אני מעדיף להיות עבד חי מאשר המלך של המתים.
0: כן.
1: ואני חושב שהמסקנה כתוצאה מהאמירה הזאת, היא שלא משנה כמה התחושות שאתה מרגיש של הרצון להישאר בקרב, הדבר הכי טוב זה לחזור הביתה, ולטוף את הכלים, ולהיות האיש משפחה, ולא, ולא הגיבור המלחמה שמת בקרב עבור המולדת.
0: איך החוויה הזאת של לעשות פודקאסט? זאת אומרת, אמרתם לעצמכם, אנחנו חייבים שכולם ישמעו את זה? כאילו, אנחנו גילינו פה משהו ובוא נספר להם על זה? ככה זה נולד?
3: ברמת העיקרון כן, רק עם קצת יותר צניעות.
0: אוקיי.
3: אני חושב שהטריגר הראשוני לעשות את הפודקאסט היה הסרט של נולן,
0: כן,
3: שיצא עכשיו.
0: כן.
3: אני ממש חשבתי על מה בעצם אנחנו מבקשים לעשות בפודקאסט הזה, ואני חושב שאנחנו מבקשים לתת איזשהו צבע לתרבות שלנו. כי ברמת העיקרון, יצירות גדולות וספרי מופת, או שהם הופכים לסרטי הוליווד ענקיים, כמו שנולן עשה, ואז בעצם זה חוסך מאיתנו את העבודה ואת הפרשנות ואת המסע שאנחנו עוברים דרך היצירה, או שזה נשאר באקדמיה כמאמרים אנליטיים ומחקריים.
0: כן.
3: ואנחנו בעצם רוצים להראות שיש הרבה עושר בלקרוא טקסט, קריאה צמודה ואיטית, ולנסות ממש בכוח ובמאמץ ובזהירות לחלץ ממנו מסקנות לחיים שלנו, בעצם להחזיר את היצירה לחיים.
0: אז אני אגיד למי שרוצה לשמוע של הפודקאסט שלכם, קוראים אודיסאה בירושלים. אתם פשוט נכנסים לכל היישומונים ובודקים וכותבים אודיסאה בירושלים ותשמעו את כל הפודקאסט הזה. יונתן מורד ועמרי שקד, תודה רבה לכם על השיחה הזאת ותחזרו בשלום.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן דיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: יש שאלות שמתחילות ב...
1: איך?
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאוני? מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעי.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. דיווחים בלבנון על התגברות החשש שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות. ארצות הברית פועלת בחשאי למצוא פתרון דיפלומטי לסוגיית רכס על איטייר. איראן מאיימת לתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלה השתתפו בתוקפנות נגדה. אלעזר שטרן מצטרף למפלדת ישר.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לאחר 78 שנים, הותרה אוניית הנשק אלטלנה בעומק של 503 מטרים ממערב לחופי ישראל. כך הודיעו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר המורשת עמיחי אליהו. האונייה הותרה במהלך מבצע חיפוש ימי שניהל מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל רוני שדה. כתבנו מציין שהאונייה אלטלנה של ארגון אצל הגיעה לישראל ביוני 1948 ועל סיפונה עולים נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה היה לאחד האירועים הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צהל. דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני אנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשרק לאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והתקיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון ובמיוחד בסביבת העיר בן ג'בל מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. סוגיית רכס עלי טהר, העיתון הלווא הלבנוני מדווח כי ארצות הברית פועלת בשקט לפתרון הסוגיה באמצעים דיפלומטיים. זאת על ידי שליטה של צבא לבנון במקום והבטחה שצהל לא יחזור לטבוע את רכס עלי טהר. ידיעה של תושבנו שמעון מיג'אן. המתיחות במפרץ, מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, שהיה המתווך הראשי בין ארצות הברית לאיראן, יבוא היום לביקור רשמי בטהרן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הבהיר כי ביקורו של מוניר מגיע על רקע מאמצי פקיסטן לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלו השתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משטחה. עוד הדגיש דובר משרד החוץ האיראני כי מדינתו לא פתחה במלחמה אלא מימשה את זכותה להגן על עצמה וכי לא תאפשר למלחמה להסתיים בתנאים של התוקפן. ראש המועצה האזורית אשתו לשעבר חיים ילין, המתגורר בקיבוץ בערי, מפקפק באפשרות ליישם הסכם עם ארגוני הטרור ברצועת עזה.
5: זה מתחיל בפיפונים, זה ממשיך בבלונים, משדרים שהם שם, הם קיימים, והרוע הזה צריך פשוט לסיים איתו, כי אחרת הוא יפגע בנו שוב. אני תמיד מודאג מהתגובה של ממשלת ישראל, כי הם תמיד כטרור ינסו לפגוע בנו. עכשיו הסכמים בעולם נעשים בין מדינות אויבות. אתה לא יכול לעשות הסכמים, וזה מה שהעולם המערבי לא יודע ולא מבין, עם רוצחים.
3: חיים ילין אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר דליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, שמחברת בחלקי החברה ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
6: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
4: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
3: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות. עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
10: כאן תרבות.
11: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: וזה היה, אני חושב, הקמפיין הכי קשה שעשיתי בחיים, כי זה היה הקמפיין לחיים ולמוות. זאת אומרת, כל הקמפיין היה לעבור או לא לעבור.
13: היי, אתם על חיות כיס, אני אלון אמיצי, ומי ששמעתם הרגע זה אבי וידרמן. אבי הוא יועץ אסטרטגי עם ותק של כבר 25 שנים במשחק הזה, עוד מימי אריאל שרון.
14: השרון יביא שלום, שלום שישמור עלינו.
13: במהלך השנים הוא יועץ להמון מפלגות וראה הרבה סקרים חורצי גורלות, אבל השיא היה בבחירות ב-2013. אז הוא עבד עם מפלגת קדימה והמועמד שבראשה שאול מופז.
12: כל הסקרים של השבוע, שבועיים לפני, היינו מעל אחוז החסימה, ואפילו במספרים יפים, בין 3-5. אז אחוז החסימה היה 2 מנדטים בלבד, היום הוא קרוב ל-4. אבל במדגם עצמו, פתאום גילינו שאנחנו מתחת. אני זוכר, זה הייתה השעה 6 בערב, קיבלנו טלפון מערוץ 2, חבר'ה, אתם לא עוברים.
13: אבל אז, רגע אמת, בחירות 2013. במרחק של 3,000 קולות בלבד, קדימה הצליחה לעבור את אחוז החסימה. המדגם טעה, דווקא בשעה הכי קריטית.
15: הרבה דיבורים, אבל תוצאות האמת הן התוצאות הרלוונטיות. קדימה עברה בטוח.
13: קטלה, 13 שנים לאחר מכן. אנחנו ב-2026 ועונת הבחירות שוב בפתח. הברדים בסי פריחתם, הקמפיינרים מבשלים לאט לאט את הרפש שהם הולכים לזרוק אחד לעבר השני, והמוצר הכי חם בשוק כרגע הוא סקרים.
16: על פי סקר כאן חדשות בביצוע...
17: הערב סקר המנדטים, הסקר מיוחד של כאן חדשות.
18: סקר קבינט 60.
19: הנה תוצאות הסקר.
18: תוצאות הסקר.
13: למרות שיש לנו עוד כמה חודשים עד הבחירות, נדמה שאנחנו מוקפים בסקרים נון-סטופ. כל שבוע מתפרסם סקר בכמעט כל כלי התקשורת הגדולים, בכל ערוצי החדשות, באתרי החדשות. זה יוצא בערך 6 סקרי מנדטים שונים בשבוע, ותמיד מגיעה הכרזה.
20: הערב, הסקר הדרמטי, מי מתחזק, מי נחלש.
13: ואחרי הסקרים, מגיעים ה-SMS'ים מהמפלגות. סקר מעריב קובע, המועמד שלנו הולך להרכיב את הממשלה הבאה. אתם מבינים? הסקרים נהיו כל כך משפיעים שהמפלגות כבר משקיעות יותר מאמץ בלשכנע אותנו מה הסקרים אומרים, מאשר לספר לנו מה הם הולכים לעשות בממשלה. כאילו כבר לא צריך לשכנע אותנו להצביע למפלגה מסוימת, רק צריך לשכנע אותנו שכל השאר הולכים להצביע לה. אבל מה אנחנו בעצם יודעים על הסקרים האלה? אנחנו יודעים כמה אנשים השתתפו? אנחנו יודעים מי השתתף? מה באמת נמצא מתחת למכסה המנוע של התעשייה הזו של סקרי הבחירות? אז השבוע בחיות כיס, כל האמת שאתם צריכים לדעת על הסקרים. מה מסביר את ההבדלים הדרמטיים בין סקרים שונים?
21: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם.
13: האם יש מי שמנסה לתמרן את התוצאות?
22: הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו.
13: מה עושים במפלגות הגדולות כשמתפרסמות תוצאות שהם לא אוהבים?
12: לעולם סוקר לא יזייף סקר. הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק ואז אני אמשיך לעבוד איתו.
13: ושאלת השאלות, מה סקרים עושים יותר? משקפים מציאות או מייצרים מציאות? דוקטור חגי אלקיים שלם הוא פסיכולוג חברתי עם התמחות בפוליטיקה, ויש לו ניסיון שיותר מעשור בעריכת סקרים. ועד היום הוא זוכר את הרגע שבו הוא הבין כמה סקרים הם דבר, איך נגיד את זה, גמיש.
21: אני חושב שיש את הפעם הראשונה שאתה עושה סקר, שאתה מקבל את האקסל הזה של הנתונים, ואז אתה רואה כאוס. וכשאתה מתחיל לחשוב מה אני צריך לעשות כדי שהכאוס הזה will make sense, יהיה הגיוני, אתה פתאום צריך לעשות הרבה תרגילים, הרבה תיקונים לנתונים, וכשאתה מבין פתאום שככל שאתה תמשיך את התיקונים האלה, אתה יכול להגיע לכל מיני דברים שיותר ויותר מתרחקים מהמציאות, אז אתה מבין שיש פה איזה עניין מורכב.
13: דוקטור שלם שם לעצמו מטרה להנגיש לקהל הרחב את מה שהאנשים מאחורי הקלעים כבר יודעים. ב-2019 הוא פרסם פרויקט ראשון מסוגו, הסקר השקוף. סקר שבניגוד לסקרי המנדטים שאתם רואים בכלי התקשורת, הוא כל כולו שקוף לציבור, מכל בחינה. מה זה אומר שקוף? כשאנחנו רואים סקרי בחירות, אנחנו מקבלים את התוצאות אחרי עיבוד. אנחנו לא רואים כל נשאל ונשאל, אנחנו לא יודעים כמה נשאלים היו, באיזה נוסחאות השתמשו, אנחנו פשוט מקבלים עובדה. עשינו סקר, הנה מה שיצא. אבל חגי ידע שהציבור הישראלי הוא ציבור סקפטי וצמא לידע, אז הוא פרסם הכל, ממש כל שלב בסקר, כל שאלון שמשיב כלשהו מילה וכל חישוב שנעשה לאחר מכן.
21: אתה יודע, באיזשהו מקום, נכון שיהיה לי יותר קל לעשות העבודה שלי בסביבה שבה לאף אחד לא אכפת מהאמת, ואף אחד לא יודע איך עובדות שיטות מחקר. אבל אני הייתי יותר מעדיף שאנשים יבינו מה האמת ומה שקר, ושהם ידעו לקרוא סקרים בעין יותר ביקורתית, ולהבין שיש להם המון ערך, ולא אין סוף ערך.
13: בקיצור, דוקטור שלם לא מתבייש לספר לכולם איך עובד מפעל הנחניקיות של הסקרים. אז בואו נצלול. איך נולד לו סקר במדינת ישראל? ובכן, כשכלי תקשורת, או מפלגה, ומכון סקרים נורא נורא אוהבים אחד את השני, אז מוזמן סקר. מכון הסקרים מתחיל בשלב הראשון, ניסוח השאלה. וכבר בשלב הראשוני הזה, כל דרך פעולה שתבחרו יכולה פוטנציאלית להטות את התוצאות. כמה להטות? עם ניסוח נכון של שאלה, אתם יכולים לקבל איזו תוצאה שרק בא לכם.
21: אופציה אחת, אני רוצה לבדוק מפלגה חדשה. אני יכול לעשות שאלה שאומרת, אם מתקיימים הבחירות היום, למי תצביע? רשימת מפלגות, בתוך הרשימה הזאת מופיעה המפלגה החדשה. כמה המפלגה הזאת תקבל?
13: אפס.
21: נכון, למה? כי הבן אדם בא ואומר, אני רוצה להצביע לדמוקרטים, אני רוצה להצביע לליכוד. הוא מחפש ברשימה, הוא לא רואה אפילו שיש ברשימה את המפלגה החדשה, הוא עובר הלאה. זה לא מסמלץ את המציאות, נכון? כלומר, במציאות הוא ידע על המפלגה הזאת. עכשיו אני הולך לאופציה השנייה, שבה אני אומר, במידה והתקיימו בחירות, וכל המפלגות אותו דבר, ומוקמת מפלגה חדשה שהיא מפלגת חיות כיס בראשות אלון אמיצי. עכשיו אני סיפרתי לאנשים את הדבר הזה. פתאום, אני עכשיו עם אפקט הפוך. מה האפקט ההפוך? יהיו 3-5% מהאנשים, שזה לא משנה מה הם באמת יעשו, בגלל ששאלתי אותם, והפניתי את תשומת ליבם למפלגה הזאת, וזה סקר, זה לא עולה להם כלום, אז הם יסמנו את המפלגה הזאת, בשאלה ההיפותטית הזאת.
13: אבי וידרמן, היועץ האסטרטגי של לא מעט מפלגות ב-25 השנים האחרונות, נתקל בלא מעט דמויות שרצו לבדוק האם שווה להן להיכנס לפוליטיקה. והוא למד כבר בדיוק מה השאלה שמובילה לשברון לב, ומה השאלה שמביאה למועמדים את מה שהם רוצים לשמוע.
12: אני אשאל על אותו בן אדם כמה שאלות מקדימות. נגיד, אם הוא היה פעיל חברתי, נשאל, האם אתה שמעת על X שהוביל את המחאה בנושא הקוטג', העגלות או whatever, או האם שמעת על Y שהיה רמטכ"ל כל כך מוצלח והוביל את המערכה ואת הניצחון על? ורק אז אני אשאל, האם שמעת עליו והאם אתה תרצה שהוא יוביל את מפלגת Z. זה למשל דרך שבה אני מטה את התוצאות תוך כדי, אני יודע שאני מטה אותם, אבל אז אני כבר מספר סיפור ובודק גם את הקמפיין שלי תוך כדי, ורואה אם הוא בכלל ולידי, האם הוא יכול לעבוד.
13: אחרי שיש לנו את השאלות, צריך למצוא מי שיענה עליהן. אני הולך לזרוק עליכם כמה מספרים, אז תהיו מוכנים לתפוס. במדינת ישראל יש קצת מעל 10 מיליון תושבים. בבחירות הקודמות היו בישראל 6.2 מיליון בעלי זכות בחירה. ולמרות שהנתון עוד לא פורסם, כנראה שאנחנו עכשיו על משהו כמו 6.4. וזה הרבה מאוד אנשים. וזה יהיה ממש קשה לשאול את כולם למי הם מצביעים. את זה אנחנו עושים הרי בבחירות עצמן. אז הסקרים משתמשים במה שנקרא מדגם מייצג. בדרך כלל מדובר בכ-500 איש. למה דווקא 500? זה מתבסס על חוק סטטיסטי שנקרא חוק המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי. ובמקום לשעמם אתכם עם הוכחות מתמטיות, שאני ממליץ לכם כן לנסות להבין, כי ידע זה כוח, אני אתן לכם אנלוגיה שאני ממש אוהב. מרק. כן, כן, מרק. אז נגיד יש לנו סיר ענקי של מרק, ואנחנו רוצים להבין כמה הוא מלוח, כמה הוא חריף וכו'. אנחנו לא צריכים לאכול את כל המרק, מספיק לטעום כף. וזה מה שאנחנו עושים לרוב בסקרים, טועמים כף. וגם אם מדובר באוכלוסייה של 7 מיליון, וגם אם זה אוכלוסייה של 15 מיליון, לרוב זה יישאר בערך 500 איש. בסקרים מאוד מסוימים זה יהיה לקראת האלף, אבל לא יותר. וזה כי יש משהו הרבה יותר חשוב מכמות הנבדקים, האיכות שלהם. הנבדקים צריכים להיות גם מייצגים וגם אקראיים. קודם כל, מה הכוונה מייצגים? לרוב בארץ אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לפי חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים, ערבים וכו'.

0: יש שלושה סוגי דגימה במדינת ישראל. אחד זה טלפוני, כמעט ולא עושים היום כי זה נורא יקר, טלפוני או פיזי. יש לך סקרי אס-אמסים, שזה בעצם אתה שולח אס-אמס, וככל שעשית אס-אמס שכתוב בצורה יותר סנסציונית ומעוררת רגש, אז יותר אנשים ילחצו על הלינק ויענו על הסקר. והשלישי, והוא הכי נפוץ כיום, זה פאנלים אינטרנטיים. זה בעצם אנשים שרשומים לפאנל ומקבלים תשלום למלא סקר. ויש כמה מאות אלפי אנשים בפאנלים האלה.
1: גם אני נרשמתי לאחד הפאנלים האלה, ל-iPanel. כל מה שהייתי צריך לעשות זה לענות על שאלון מפרך בנוגע לכל מאפייני הזהות שלי, מהמצב הזוגי לשאלות על בעלות על רכב, לנטייה האמונית והפוליטית שלי, ועכשיו גם אני נזכר לגיטימי בסקרים האלו. כל סקר שווה בערך 50 נקודות, וכל 500 נקודות נותנות לי קופון ביי מי של בערך 70 שקלים. ובאמת שטעיתי, למה שמישהו שאין לו אינטרס יירשם לדברים האלה?
0: החיסרון של הדבר הזה זה שבעצם יכולים להיות הרבה אנשים שנרשמים בכוונה להטות את תוצאות הפאנל. אנחנו יודעים בוודאות שכמה מפלגות בישראל עשו מאמצים מרוכזים כאלה. העניין הוא שחברות הפאנל כן נלחמות בזה. הן כל נסות מאמץ לא טריוויאלי כדי לסנן החוצה אנשים שנתפסים כנבדקים לא איכותיים לפי כל מיני מתודות שיש לעשות את זה. והדבר הזה פגיע כמובן בכל שיטה מלבד שיטת הטלפונים, רק כי היא נורא קראית. והשיטות האחרות, עם אפילו אס-אמסים שנשלחים חצי באקראי, עדיין מי שיש להם יותר מוטיבציה פוליטית, עונים עליהם יותר.
1: עניין השתולים בפאנלים הוא לא משהו שאי פעם מוכח באופן מוחץ. הסוקר הוותיק פרופסור יצחק כץ, מי שהיה מנהל מכון הסקרים מאגר מוחות, אמר בראיון על השרת השתולים שלדעת הוא יודע, אבל הוכחות עדיין אין לו. מחברת אי-פאנל נמסר שהם מפעילים מערך בקרת איכות קפדני כדי לסנן כל מיני פרופילים פיקטיביים. למשל, בודקים דפוסי מענה, מהירות תגובה וכו. כמו כן, הם מכירים בכך שתלושי הבאים הם כנראה לא התמריץ היחידי לענות על סגר, אבל שהם מצליחים לשמור על הקריות באמצעות דגימה רנדומלית של המשתתפים ומניעה של השתתפות חוזרת באותם סוגי סקרים. אבל גם אם אנחנו לא יודעים בוודאות שיש שתולים של מפלגות שמתאים את הסקרים, אנחנו יודעים שיש מי שממש עושים את זה על דעת עצמם. ב-2013 למשל, קם אתר ודף פייסבוק בשם דופקים את הסוקרים, שקרא לאזרחי ישראל לשבש את פעילות הסוקרים, למשל ידי הגעה לקלפיות אחרי 20:00, אז הסוקרים מסיימים את הפעילות שלהם. באמת, כמעט לכל סוקר גדול יש סיפור על ניסיונות שיבוש. כולל, אפילו, מינה צמח.
2: לפי סקר מיוחד שערכה עבורנו, דוקטור מינה צמח.
3: יש הפתעות, מינה?
4: כן.
5: מן הצמח, האם הלילה אנחנו נדע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל?
4: שמי מן הצמח, במקצועי אני פסיכולוגית וסטטיסטיקאית. סקרי דעת קהל בבחירות אני עושה כבר מאז 70 ומאז 76.
1: מן הצמח הייתה מרצה לסטטיסטיקה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית לפני שהיא החלה לעבוד כשכירה במכון הסקרים דחף. לאחר שהחלה להציג את המדגם בערוץ הראשון, דוקטור צמח הפכה להיות הדמות הכי מזוהה עם סקרי מנדטים בתרבות הישראלית. אז למה היא עברה מאחורי הקלעים לתהילת עולם בתור הסוקרת של מדינת ישראל?
4: ביקשו ממני לעשות את זה, אז עשיתי. כלומר, לא הייתה לי איזו משיכה מיוחדת לזה.
1: אחרי עשרות שנים בהגשת המדגם בטלוויזיה, סקר הבחירות האחרון שהיא הגישה בערוץ 12 השאיר לה טעם מר בפה.
4: בבחירות לכנסת ב-2019, בסקר שעשינו ביום הבחירות, והייתה התארגנות של הליכוד, כשליכודניקים שבקלפי האמיתית הם הצביעו לליכוד, ובקלפי שלנו הם הצביעו למפלגות של מרכז שמאל כדי להטות אותנו.
6: מדגם חדשות 12, בחירות 2019, דרמה גדולה, כחול לבן היא המפלגה הגדולה, ואי אפשר לקבוע כרגע מי הוא ראש הממשלה.
1: וכמה שעות אחר כך?
6: ככל שהערב הזה מתקדם, נראה יותר ויותר של בנימין נתניהו, קל יותר להקים ממשלה.
4: הם אחר כך צלצלו להתנצל. א', זה היה ברור, הם הודו בזה, גם הייתה כתבה בטלוויזיה שהם הודו בזה, הם צלצלו אליי להתנצל, הם אמרו, רצינו לדפוק את אמנון אברמוביץ', לא אותך. הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו. ואני חושבת שהם התחרטו אחר כך, כי זה נראה נורא. הם ידעו שהם עשו עוול.
1: אז אחרי שאספתם את כל הבערך 500 נסקרים שלכם ושאלתם אותם למי הם מצביעים, באיזה דרך שלא בחרתם לנסח את זה, אז מגיע השלב הסטטיסטי, שבאופן מפתיע הוא הכל חוץ ממתמטיקה קרה.
0: הוצאתי סקר, בוא נגיד שעשיתי דגימה לגמרי בטלפונים כמו פעם, והיא לגמרי אקראית. ובדגימה הזאת יש לי 8% חרדים. אני לא יכול שיהיו לי 8%.

0: אחוז חרדים, כי זה לא המציאות. המציאות היא 11-12 אחוז חרדים באוכלוסייה הבוגרת היהודית בישראל. אז מה יקרה? אני צריך לקחת את השמונה אחוז האלה ולמשקל אותם, לתת להם משקל שכל תשובה שבאדם כזה תהיה שווה פי 1.5.
1: התהליך הזה, מה שנקרא משקול, לפעמים יכול להיות ממש מתמטיקה פשוטה, כמו בדוגמה של חגי. אבל משקול גם יכול להתחשב במיליון ואחד דברים אחרים שהם הרבה יותר מורכבים והרבה פחות מוחשיים. ממש בשלב הזה של החישובים, שם נמצא הייחוד האמיתי של כל מכון סקרים. כל אחד מהם, תלוי כמה זמן הוא קיים, שכלל במשך שנים את הנוסחה שלו. יש כאלו שלמדו להכפיל את קולות המסורתיים לשס במספר מסוים, כי הם יודעים שזו בערך כמות המסורתיים שמצביעים לשס בפועל, אבל לא יגידו את זה בסקר. יש המון משקל שניתן לאלו שמכריזים שהם מתלבטים. אם שמתם לב, לרוב בסקרי מנדטים לא יראו לכם מספר של אנשים שלא החליטו למי הם מצביעים. אחוז המתלבטים תמיד ניתן לפרשנות. יש כאלו שפשוט ישאלו אותם למי הם הצביעו בבחירות הקודמות ויחליטו שהם כנראה יצביעו להם שוב, ויש כאלו שיחסו להם כל מיני כוונות אחרות. וככה, דווקא בשלב שאמור להיות הכי מדעי והכי מתמטי, נכנסים כל מיני שיקולים חברתיים, פילוסופיים, לפעמים אפילו ממש קשורים בתפיסת העולם של הסוקר עצמו. ולרוב, בדיוק בנקודה הזו, תמצאו את הסיבות לשוני הגדול בין הסקרים. ומה היופי? שאין לכם שום דרך לדעת מה קורה בשלב הזה אצל אף אחד ממכוני הסקרים.
0: הם לא מפרסמים שום דבר כזה, גם אני לא אפרסם דברים כאלה, מסיבה מאוד פשוטה, זה באיזשהו מקום סוד מסחרי. לכל אחד יש שיטה שהובילה אותה, את הסקרים שלו, להיות יותר ויותר דומים למציאות. לצורך העניין, אם אני מחר בבוקר חוק מכריח את אחד ממכוני הסקרים הגדולים בישראל לפרסם את שיטות המחקר שלו, אז אני אקח את השיטה הזאת ואשפר, אני לא עושה 30 שנה של סקרי מנדטים, ואם יהיה לי את הנוסחה של איזשהו מכון, אז אני אוכל לעשות סקרי מנדטים מאוד טובים מחר בבוקר. אז זה סוד מסחרי באמת.
1: וייתכן שכך הגענו למציאות הנוכחית, בסקר שאתם מאמינים לו, יכול להיות ממש קשור בהשקפה שלכם, אולי אפילו בנטייה הפוליטית שלכם, מבלי שום קשר לקריטריון מדעי באשר הוא. למשל, חברת דיירקט פולס שהקים שלמה פילבר מאוד מזוהה עם מפלגת הליכוד וערוץ 14. והתוצאות שהיא חוזה בתקופה האחרונה שונות בהרבה מהסקרים של ערוצים 11, 12 ו-13. בעוד שאלו נותנים בין 23 ל-25 מנדטים לליכוד, הסקר של פילבר לערוץ 14 והסקר של החברה שלו, דיירקט פולס, לערוץ I24, נותנים לליכוד בין 30 ל-32 מנדטים. אנחנו ביקשנו משלמה פילבר להשתתף בפרק הזה, והוא סירב ומסר שהוויכוח יוכרע בליל הבחירות בשעה 22:10 בלילה.
0: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל, באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם. וככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה שהם יותר מתכנסים. אני לא יודע לטובת מי זה יתכנס, אבל כנראה שכולם יתכנסו למספר יותר דומה אחד לשני.
1: וזאת גם תופעה שאנחנו רואים בהרבה מערכות בחירות. על אף שהמכונים השונים מתחרים ולעיתים מגיעים לתוצאות שונות של כמה מנדטים לפה או לשם, הם גם די מתבססים אחד על השני באיזשהו מקום. ישנה תופעה מכונה פול הרדינג, סוג של אפקט העדר, בו מכון יסתכל על התוצאות של שאר הסוקרים ולפיהן הוא יבדוק את עצמו. למשל, אם יוצאת לו תוצאה שהיא חריגה באופן דרמטי ממה שיוצאת בסקרים של שאר המכונים, נגיד הליכוד עם 8 מנדטים או מרץ עם 30 מנדטים, אז הרבה פעמים הוא לא ימהר לפרסם את הסקר הזה ואולי יבדוק את עצמו או יוסיף תיקון כדי להסביר את התוצאה החריגה. אין לדעת מי כרגע מהסוקרים יתקנן את עצמו לצד השני, אבל יש סבירות שכשנגיע לסקר האחרון שלפני הבחירות, נראה תוצאות הרבה יותר דומות ממה שאנחנו רואים עכשיו. וזה לא בהכרח דבר רצוי, כי בסוף מה הפואנטה לכל כך הרבה מכוני סקרים אם הם בכוונה מתכנסים לאותן תוצאות? ככה אולי נקבל שוב אירוע כמו שהיה ב-1977, במהפך. אז כל הסקרים חזו ניצחון למערך, כפי שקרה במשך כל מערכת בחירות מקום המדינה, אבל רק סקר אחד חזה תוצאה הפוכה.
2: התחזית שלי הייתה שהליכוד ינצח, וממש התוצאות כמעט היו תוצאות מדויקות.
1: זאת שוב מן הצמח.
2: תיקנתי את המדגם, אז אני עשיתי את זה לבד, כך שהמדגם מייצג את האוכלוסייה מבחינת ההצבעה בעבר. עד אז דאגו שהמדגמים ייצגו לפי גיל, מין, מוצא, כל מיני דתיות, משתנים כאלה. אף אחד לא חשב שהמדגם צריך לייצג לפי ההצבעה בעבר.
1: אבל כשהיא הסתכלה על הסקר בידיה וראתה שהיא היחידה שחוזה תוצאה כזו דרמטית אל מול כל שאר הסוקרים, מינה פתאום החלה לפקפק בעצמה.
2: הייתי בטוחה שאני טועה. מי חשב אז שהליכוד יקבל 40 וכמה מנדטים, והמערך 30 וכמה, אף אחד לא יזה לא עז לעלות את זה על דעתו. הייתי בטוחה שאני טועה. אבל הסקר, זה מה שהסקר נתן, וזה מה שפרסמנו. האמת היא, המנכ״ל של החברה שעבדתי בה, הלך עם התוצאות האלה לידיעות אחרונות, והציע להם לפרסם את זה. אמרו, אנחנו לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. הוא הלך למעריב, ואמרו, לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. היה לו עיתון כלכלי, שער, הוא פרסם את זה, למזלי. אני לא אהבתי שהוא פרסם את זה אז, כי הייתי בטוחה שאני עושה פה איזה טעות איומה. אבל למזלי הוא כן פרסם את זה. כל השאר היסטוריה.
3: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
1: ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו הולכים להיות מופצצים יותר ויותר על ידי סקרים. וכל סקר הולך להיות יותר דרמטי מקודמו. ומה הדרמה לרוב? אחת המפלגות עלתה במנדט או ירדה במנדט. אבל גם כאן כדאי לדעת לקרוא בין השורות.
0: התקשורת יודעת דבר פשוט, זה מוכר. לבוא ולהוציא כותרת, הליכוד מתחזק במנדט, עכשיו אין דבר כזה, הליכוד מתחזק במנדט. לא אפשרי לתפוס שינוי בגודל של מנדט בין סקר אחד לזה ששבוע שבועיים אחריו, כי זה פשוט הבדל קטנטן. אנחנו מדברים על אחוז בערך מהקולות. זה לא רלוונטי.
1: למה זה לא רלוונטי? זה עוד עיקרון סטטיסטי שנקרא מרווח הטעות. הרשו לי שוב לדלג על המון המון מתמטיקה ולהגיע לעיקר. אם עשיתם סקר, ונגיד שאתם הבאתם את הנדגמים הכי אקראיים והכי מייצגים שיש, אתם עדיין בסוף מגיעים לתוצאה שהיא בתוך מרווח טעות. המרווח הזה אומר לכם בכמה אתם כנראה טועים לכאן או לכאן. כשאתם רואים סקר בחירות, כתוב לכם מספר קשיח כלשהו, למשל 26 מנדטים. כשבפועל, מה שיותר נכון לכתוב, זה טווח. אבל טווח, מה הבעיה איתו? בסוף זה משהו שנראה פחות ודאי. ופחות ודאי, זה פחות מעניין. הכותרת היותר מעניינת היא, הליכוד התחזק במנדט, או הליכוד ירד במנדט. למרות שזה לא משנה, זה בטווח הטעות. וכל זה מעלה את השאלה. האם כל הסקרים האלה, עם ההבדלים הקטנים ביניהם, באמת משנים משהו?
4: זה מה שאנחנו קוראים בהגה המקצועית מרוץ הסוסים.
1: זה שוב אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי.
4: אז מרוץ הסוסים הוא בדרך כלל המרוץ שהוא פחות מעניין אותנו. הוא מעניין אותנו יותר בתור מגמה. אנחנו מסתכלים אם מפלגה עולה או יורדת. אנחנו יודעים שזה לא אומר שום דבר לגבי מה תהיה התוצאה הסופית, כי בדרך כלל הקשר הוא מקרי. אנחנו נסתכל על ההשפעה שיש לזה משבוע לשבוע. האם אני ירדתי ברבע מנדט ואני סביב אחוז חסימה? זה דרמה. אם אני ברבע מנדט ירדתי מ-38 ל-37, זה פחות דרמטי. ואם שבוע אחרי זה אני ממשיך לרדת בעוד רבע מנדט, אני מבין שזה כבר תהליך, ויש כאן משהו מדאיג, יש כאן קרסום. אם אני, אבל שבוע אחד יורד ברבע מנדט, שבוע אחרי זה עולה במנדט, עוד פעם, זה תנודה שהיא לא כל כך מעניינת.
1: אז הסקרים האלה הם מרוץ סוסים, הם בידור להמונים, כך אומר אבי. זה מייצר מתח במעדורות, זה ממלא עמוד ראשי בעיתון, זה מושך קליקים לאתרים, זה שואו. אבל, בואו, מי מכם לא יסתמך באיזושהי מידה על סקר לפני שהוא הצביע? מי מכם לא ויתר על להצביע למפלגה כלשהי רק בגלל שסקר הראה שהיא לא עוברת את אחוז החסימה? או שאולי החליט להצביע למפלגה הכי גדולה בגוש שלו כדי לרכז מאמצים סביבה? אז הסקרים האלה לא רק מנבאים, אלא גם ממש יוצרים מציאות. ואם אתם חושבים שמפלגה גדולה שהשקיעה מיליונים בלנסות לקבל את אמון הציבור כדי להוביל את המדינה כולה, פשוט תשב בחיבוק ידיים בזמן שהיא מתרסקת בסקרים, אז אתם כמובן טועים.
4: כן, יש ניסיונות להשפיע, בדרך כלל לא כמו שחושבים שאתה שולח אנשים, זה בדרך כלל לא באמת עוזר, זה עוזר יותר בסקרי אס-אמסים, שהם באמת אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות, אנחנו כן נרצה לנסות להשפיע באופן שהוא יותר גדול על הסקרים שמתפרסמים בערוצים הגדולים.
5: וזה לא על ידי לשלוח שטולים לפאנלים?
4: לא, כי זה הסיכוי שלך לפגוע במישהו שעולה במדגם הוא מאוד מאוד קטן, וגם אם הצלחת, אז מה הכנסת? 5 אנשים מתוך 400? אז זה יכול לעטות קצת את התוצאה, אבל זה עבודה מטורפת, זאת אומרת, פר קפיטה לא שווה את ההשקעה. אנחנו ננסה לעשות את זה בדרכים אחרות, ויש דרכים אחרות.
1: אז מה הן הדרכים האחרות האלו? ובכן, המפלגות יכולות להיות לפעמים גם על הכוח של מכוני הסקרים.
4: למשל, אם אני יודע שאני הולך להיות סביב אחוז החסימה, ואני יודע שיש שניים, שלושה ערוצים שעובדים עם סוקרים מסוימים. אני ארצה לעבוד איתם, כי הם ירצו לרצות אותי. כי כשהם עובדים איתי, הם ירצו שאני אבוא איתם שבוע אחרי שבוע, וכל שבוע זה עוד עשרות אלפי שקלים. זה שווה להם. וכדי לרצות אותי, הם ירצו להראות לי ולהכניף לי שאני עובר את אחוז החסימה. עוד פעם, הם לא מזייפים סקרים. לעולם סוקר לא יזייף סקר. אבל אם אני סביב אחוז החסימה, הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק, ואז אני אמשיך לעבוד איתו. ובמצב דברים כזה, הוא גם לא ירצה להראות לי סקר אחד, ובאותו סוף שבוע להראות לערוץ סקר אחר. אז לאט לאט ייסגר הפער, והוא יראה לי שאני עובר את אחוז החסימה, וגם אני פתאום מתחיל לעבור את אחוז החסימה גם בערוץ.
5: קרה לך שקיבלת סקר שונה ממה שהתפרסם מאותו סוקר?
4: כן. אבל עוד פעם, לאורך זמן הפערים הם נסגרו.
5: הבנתי. כלומר, אתה ממשיך לעבוד איתו עד שהוא מבין את המסר, ואז...
1: ולפעמים גם קסם אישי יכול לעזור.
4: תראה, אף פעם אף אחד לא נפגע מזה שאתה יושב לכוס קפה עם הסוקר. בטח כשמדובר באישיות שהיא סמי ממלכתית, אתה יודע, נגיד רמטכ"ל לשעבר, או איזה אדם שהוא היה משפיע או עדיין משפיע, הוא לא עכשיו נכנס לזירה, יש לזה משמעות כשאתה מקרקר סביב הסוקר, הוא מרגיש חשוב, הוא רוצה לרצות אותך.
0: יושרה מקצועית זה דבר מאוד מאוד מאוד מורכב, והוא דורש גם עמוד שדרה, וגם יכולת להתעמת עם לקוח לפעמים.
1: זה שוב דוקטור חגי אל קיים שלם.
0: ולצורך העניין, אני עבדתי במזרח אירופה בקמפיין בחירות, ובקמפיין הזה עשינו איסוף של סקר, ויצאו מספרים לא טובים, כאילו לא תקינים, שנראים לא סבירים ביחס למה שאנחנו מכירים. ופנינו לחברת סקרים, ואמרנו, תקשיבו, זה לא מסתדר. והם שלחו לנו מתוקן שיצא בדיוק מה שאנחנו רוצים, ואמרנו, רגע, זה ביזרי. אז יש לי עדיין עד היום את ההתכתבות במייל, שבה אני אומר, רגע, איך הגעתם לתוצאה הזאת? הם מראים לי את השורה בקוד. אני אומר, אוקיי, אבל תראו לי את השורה אחת אחורה, עוד ככה חוזרים 20 שורות אחורה בקוד, עד שאני מוצא את השורה שבה הם לקחו כל מי שאמר 1 מתוך 4, הם שינו אותו ל-2, הם פשוט החליפו לו את המספר. הם עשו find and replace לתוצאות של מאות אנשים.
1: מינה צמח זוכרת שאומנם בהתחלה היו מנסים להשפיע ישירות על הסוקרים, אבל המועמדים הבינו די מהר שעדיף להם לנסות דרכים אחרות.
2: הפוליטיקאים למדו מהר מאוד שאי אפשר להשפיע עלינו, והם הפסיקו לנסות אפילו.
5: מה, הם היו מציעים לכם כסף?
2: לא, חס וחלילה.
5: אז מה הם היו, איך היו פונים?
2: מבקשים.
5: מבקשים?
2: כן.
5: תני לי מנדט?
2: כן. תבליטי את זה, תעגלי למעלה, כל מיני דברים כאלה. אולי זה היה פעם פעמיים, מהר מאוד למדו שאי אפשר בשום פנים ואופן להשפיע עלינו, ובוא נגיד כבר עשרות שנים שאף אחד לא מנסה. באמת עשרות שנים.
1: עכשיו, אין בכך להשים אף סוקר ספציפי ולהגיד שהוא מטה את תוצאות הסקרים, וגם הכוונה היא לא להחתים תעשייה שלמה. אבל זה ברור שכל בעל אמצעי השפעה על תוצאות הבחירות, כמו מכוני הסקרים, יהיה נתון לניסיונות להטות אותו לכיוון מסוים. וגם במציאות של היום, המפלגות יכולות להפוך בעצמן לסוג של מכון סקרים. כיום למשל, מפלגה שרואה סקר לא מחמיא, יכולה פשוט להוציא סקר אלטרנטיבי משלה, אולי אפילו בטלגרם או בערוץ לא רשמי, והיא יכולה בכוונה לנסח את השאלה כדי לקבל את התוצאות שהיא רוצה. ואת זה אנחנו כבר יודעים איך עושים. אז עם כל מה שאנחנו יודעים על סקרים, איך באמת כדאי להתייחס אליהם במערכת הבחירות הקרובה? כמה צינים אנחנו צריכים להיות? ואיך נוודא שאנחנו תמיד מצליחים לקרוא בין השורות? אז אני חושב שדוקטור חגי אל קיים שלם סיכם את זה בדרך הכי טובה.
0: בסוף, כשאני רואה טעות בין סקרים לבין תוצאות האמת, שהם פחות מ3%, אני לא רואה טעות. אני רואה סקר טוב ואנשים שלקחו אותו ברצינות מדי.
1: לסקרים יש ערך. הם מידע חשוב לבוחר, במיוחד במדינה עם שיטת בחירות כמו שלנו. על אף הרומנטיקה והרצון שכולם יצביעו למפלגות שהכי מייצגות אותם, בסוף אין מה לזלזל בהצבעה אסטרטגית. זו גם דרך לבטא את רצון הבוחר. ובנוסף, הסקרים כאן לא מופרכים. הם לרוב יחסית קרובים. רק חשוב לזכור שככל שמתמקדים ברזולוציה יותר קטנה, למשל, מנדט לפה או לשם במפלגה שמתנדנדת על אחוז החסימה, הם באמת לא מדויקים כמו שאולי נדמה. אז לקראת הבחירות הקרובות, בואו נסכם שאנחנו ממשיכים להסתכל על סקרים, אנחנו ממשיכים להבחין במגמות, אבל אנחנו תמיד זוכרים לא לקחת אותם ברצינות מדי. את אתם האזנתם לחיות כיס, העסקת הכלכלי של כאן תאגיד השידור. העורכת שלנו היא ליה צדוק. עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא יודעיה קלייטמן. ואנחנו רוצים לקבל בברכה את המפיק החדש שלנו, טל נרונסקי. ברוך הבא, טל. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. אני אלון אמיצי, ואני מודה לכם מאוד על כך שהזנתם.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: היי, אתם על גורי כיס, הפודקאסט לילדות ולילדים שסקרנים לגבי איך העולם עובד. אני שאול אמסטרדמסקי, ואיתי באולפן... אמיצי? אמיצי? אמיצי, זה הרגע שבו אתה אומר שלום?
8: רגע, שאול, אני באמצע משהו.
7: באמצע מה?
8: אני מזמין כרטיס טיסה.
7: עכשיו?
8: כן, כן, יש פה דיל טוב, אני חייב לסגור לפני שהמחיר עולה.
7: לאן אתה טס?
8: מאדים.
7: מה?
8: כן, תראה, סימנתי תחנת יציאה תל אביב, תחנה סופית מאדים, נוסע אחד, מושב ליד חלון, בלי מזוודה כי אני נוסע קל, בלי ארוחה, אני פשוט אביא חטיפים מהבית.
7: אמיצי, אין טיסות למאדים.
8: הבחור שהן ישירות, אני מוכן לקונקשן.
7: גם עם קונקשן אין.
8: דרך איסטנבול?
7: לא.
8: מה עם דרך התונה?
7: לא.
8: רגע, רגע, חשבתי שראיתי, אולי דרך הירח?
7: גם לא. אמיצי, אין היום כרטיס טיסה למאדים. אין דלפק, אין שדה תעופה בצד השני, אין מסלול נחיתה, אין מזוודות, אין דיוטי פרי, אין מישהו שאומר נושאי טיסה 582 למאדים מתבקשים להגיע דחוף לשער. אין.
8: אם אין, אז למה האתר הזה נותן לי לבחור מושב?
7: כי אתה כנראה באתר לא מאוד אמין.
8: חבל. כבר בחרתי 14A. זה היה ליד החלון.
7: האמת שגם אם היינו יכולים לשלוח אותך למאדים, השאלה הגדולה היא לא רק איך תגיע לשם, השאלה היא איך תחיה שם ואיך תחזור.
8: רגע, חייבים לחזור?
7: אתה לא רוצה לחזור?
8: ברור שאני רוצה גם לחזור, אני רוצה להשוויץ לכל החברים שלי שהייתי במאדים, אחרת מה זה שווה?
7: מעולה. אז אני חושב שאתה מאוד תתחבר לשאלה של ניה אטיאס.
9: אני ניה אטיאס, אני בת 10 או 11, ואני אוהבת תיאטרון.
7: ניה, אחותה הגדולה של דרי, ששאלה אותנו כמה עולה לבנות את בנימינה לפני כמה פרקים, סיפרה לי שפעם היא אפילו רצתה להיות אסטרונאוטית. אולי בגלל זה השאלה שלה עוסקת במאדים, הכוכב הבא במערכת השמש שלנו אחרי כדור הארץ.
9: השאלה שלי זה כמה בעצם יעלה לטוס למאדים ובכלל לגור שם, כאילו פיזית.
7: לפני שנחשב כמה זה יעלה, אנחנו צריכים להבין... מה בכלל אנחנו צריכים כדי להגיע למאדים?
8: למה זה לא כמו טיסה רגילה?
7: כי טיסה רגילה נשענת על עולם שלם שכבר קיים. כשאתה טס לאילת או ליוון, המטוס כבר קיים, שדה התעופה כבר קיים, הדלק כבר קיים, הטייסים עושים את זה כל יום, ובצד השני, יש כבר מסלול נחיתה ומונית שתיקח אותך ובית מלון וגלידה.
8: שאל, אתה שם לב שאתה תמיד חוזר לגלידה?
7: ברור, זו יחידת מדידה כלכלית חשובה. במאדים אין את כל הדברים האלה. אין שדה תעופה, אין תחנת דלק, אין סופר, אין בית חולים, אין מוסך, אין טכנאי שיבוא עם החללית עושה רעש מוזר.
8: אז זה כמו טיול שנתי כזה, שבו המורה אומרת, כל מה שתצטרכו בשנתיים הקרובות, תכניסו עכשיו לתיק.
7: בדיוק. רק שהתיק הוא חללית, והטיול השנתי הוא לכוכב אחר.
8: ומה עם הדרך? פשוט מכוונים בכיוון של מאדים וטסים?
7: לא, לא, זה גם מסובך. כדור הארץ ומאדים מסתובבים סביב השמש במסלולים שונים. לפעמים הם במיקום נוח יותר, לפעמים פחות. כדי להגיע למאדים, בלי לבזבז כמויות דלק מטורפות, צריך לחכות לרגע מאוד מתאים. קוראים לו חלון שיגור. זה קצת כמו חלון הזדמנויות. כלומר שאם פספסת את ההזדמנות לשיגור, שבה מאדים וכדור הארץ נמצאים בדיוק במרחק הכי קרוב אחד ביחס לשני, אז אתה לא מחכה 10 דקות לאוטובוס הבא. אתה תחכה בערך שנתיים.
8: שנתיים? אני איחרתי פעם להסעה לעבודה וחיכיתי 20 דקות, וזה הרגיש כמו נצח.
7: יופי, אז תאר לך לאחר להסעה למאדים. וגם אחרי שיצאת, אמיצי, הטיסה עצמה תיקח לך חודשים. ליתר דיוק, בין 7-9 חודשים. ואז, כשתרצה לחזור, גם אז תצטרך לחכות לחלון שיגור חדש. כלומר שמאדים וכדור הארץ שוב יהיו במרחק הכי קרוב אחד לשני, וזה ייקח שוב שנתיים.
8: אז גם הזמן עצמו לכסף.
7: בדיוק, כי יותר זמן פירושו יותר אוכל, יותר מים, יותר חמצן, יותר חלקי חילוף, יותר חשמל, יותר סיכונים, ויותר אנשים בכדור הארץ שצריכים לעבוד כדי שהמשימה תימשך.
8: ط טוב, אבל נגיד שהתכוננו לזה, וחיכינו בדיוק לרגע המתאים, ולא איחרנו להסע למאדים, הגענו, נחתנו. מה הבעיה?
7: יפה שאתה אומר נחתנו, כאילו זה עניין קל, אבל בעצם...
10: מאדים הוא מסובך.
7: האיש ששמעת עכשיו, אמיצי, הוא רן לבנה. הוא מנהל את סוכנות החלל הישראלית. שזה אומר שהוא עומד בראש הגוף הממשלתי בישראל, שעוזר לקדם את תחום החלל. לוויינים ומחקר ושיתופי פעולה עם מדינות אחרות, וגם תמיכה במדענים ובחברות ישראליות שעוסקות בזה. בקיצור, העבודה שלו היא לחשוב ברצינות על החלל כל הזמן, ולא רק להסתכל למעלה ולהגיד, תראו איזה יופי של כוכבים.
8: מה זה נשמע כמו תפקיד החלומות?
7: שאלתי את רן, איך יכול להיות שכבר הנחתנו רוברים על מאדים? רוברים זה מין רובוטים חמודים כאלה שנוסעים על מאדים, יש להם גלגלים, והם מצלמים תמונות והם חוקרים את הכוכב. איך יכול להיות שהנחתנו אותם, אבל אנחנו עדיין לא שולחים לשם בני אדם?
8: ומה הוא ענה?
10: אפשר לשלוח אתכם למאדים, הבעיה זה שאי אפשר להחזיר.
8: מה? למה? למה אי אפשר להחזיר?
7: אוקיי, אז יש עם זה כמה בעיות. ויותר מכל הבעיות, הבעיה הכי מסובכת היא הבעיה של כוח המשיכה.
8: כוח המשיכה?
7: כן, הכוח הזה שמושך אותנו כל הזמן לאדמה. אמיצי, תקפוץ שנייה. יופי. למה כשאתה קופץ, אתה לא ממשיך לעלות למעלה באוויר?
8: כי כוח המשיכה של כדור הארץ מושך אותי חזרה למטה.
7: נכון. וכדי להתגבר על כוח המשיכה ולטוס לחלל, טילים צריכים לשרוף המון המון דלק בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, כדי שאתה שיושב על הטיל תוכל להגיע למהירות מספיק גבוהה.
8: בסדר גמור, אבל הנה עובדה שאנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו יודעים לשגר טילים לחלל.
7: נכון, אבל זה רק בגלל שכאן על כדור הארץ יש לנו כבר את כל מה שאנחנו צריכים בשביל זה. את כל הדלקים ואת כל המתקנים וגם את הטילים עצמם. אבל על מאדים? על מאדים אין לנו את זה.
8: נראה לי שאני מבין. כלומר, אם אנחנו נגיע למאדים וננחת, זה עם חללית מאוד קטנה, כמו הרובוטים האלה שכבר נחתו שם. אבל כדי להמריא משם בחזרה לכדור הארץ, צריך להתגבר על כוח המשיכה של מאדים. אבל רגע, אנחנו הצלחנו להנחית אנשים על הירח, והצלחנו גם להחזיר אותם לכדור הארץ. אז מה הבעיה פה?
7: שהירח ומאדים הם מאוד שונים אחד מהשני.
10: אתה אומר, אוקיי, אז רגע, אז נחתנו על מאדים, למה לא בני אדם? או... כי בניגוד לירח, ששם בגדול אתה עושה, ואתה בחוץ, כוח משיכה חלש, אין אטמוספירה, אין כלום, מאדים הוא מסובך.
7: בירח, כוח המשיכה חלש מאוד. ראית פעם סרטונים של אסטרונאוטים מהירח?
8: כן, הם קופצים שם כזה, וזה מצחיק. ובתחנת החלל, כשממש בחוץ בחלל, הם לגמרי מרחפים באוויר, כי אין כוח משיכה.
7: בדיוק. אבל מאדים הוא הרבה יותר גדול מהירח, והרבה יותר מסיבי, ולכן... כוח המשיכה שם משמעותי, הוא הרבה יותר דומה לזה שיש לנו כאן על כדור הארץ. ולכן כדי להמריא ממאדים בחזרה לכדור הארץ, צריך גם את הדלק שהחללית זקוקה לו כדי להמריא בחזרה במהירות מאוד גבוהה. ולכן, להנחית על מאדים רובוט זה דבר אחד, אבל להנחית חללית עם בני אדם זה דבר אחר לגמרי. צריך להנחית שם הרבה יותר משקל. ממש בית קטן עם מערכות חשמל ואוכל ומים וחמצן וחליפות ורכב וציוד תיקון, ואולי גם חלקים מהמערכת שתחזיר אותך הביתה.
10: כשאתה נוחת על הירח, אתה מביא איתך איזשהו כלי שגם יחזיר אותך חזרה, נכון?
7: כן.
10: הגיוני מאוד.
7: כן.
10: נכון, נסעת לאמא, אתה עם האוטו חוזר. אלא אם אתה חוזר ברגל או באופניים. מאדים, אתה צריך שהחללית תדע אחר כך להמריא חזרה.
7: למאדים, אנחנו לא נוסעים באוטו, אנחנו נוסעים בחללית, כזו שיושבת על טיל. והטיל הזה יצטרך לדעת לא רק לקחת אותנו מפה לשם, אלא גם משם לפה. ובינתיים, בזמן שאנחנו במאדים, הוא יצטרך להיות מסוגל לשבת שם ולחכות. בחום, בקור, באבק, מאוד רחוק ממתקני התחזוקה ומהטכנאים שבכדור הארץ. ואז, יום אחד, כשיגיע הרגע הנכון, הוא צריך להיות מסוגל להידלק מחדש בדיוק שצריך ולהמריא.
8: אבל שאול, מה אם הוא לא יידלק?
7: אז אתה תהיה תקוע על מאדים, אמיצי, ולא תוכל לחזור לכדור הארץ להשוויץ לחברים שלך שהיית במאדים.
8: לא, אסור שזה יקרה. אני חייב להשוויץ.
7: בצדק. ולכן, אחד האתגרים הגדולים ביותר הוא לייצר דרך לטוס בחזרה. כדי להמריא ממאדים צריך דלק, אבל להביא את כל הדלק מכדור הארץ זה מאוד כבד ומאוד יקר. אז יש רעיון אחר. לייצר חלק מהדלק על מאדים עצמו.
8: איך? יש שם תחנת דלק?
7: לא, אבל יש שם חומרי גלם. באטמוספירה של מאדים, למשל, יש הרבה מאוד פחמן דו-חמצני. ייתכן שאפשר להשתמש בו כדי לייצר חמצן. ואולי יחד עם מים מהקרקע לייצר גם מתאן, שהוא סוג של דלק. בקיצור, הרעיון הוא להשתמש במה שיש במקום.
8: כמו להכין לימונדה מהלימונים שמצאת בדרך.
7: כן, רק שבמקום לימונים יש את מאדים, ובמקום לימונדה יש דלק רקטות.
8: הרבה פחות טעים.
7: אבל הרבה יותר שימושים, אתה רוצה לחזור הביתה, אמיצי. והקטע הוא שהמכונות האלה, שיעשו את כל זה, הן יצטרכו לעבוד לבד, עוד לפני שהאסטרונאוטים בעצמם יגיעו. כי אם הן לא ייצרו מספיק דלק, אנחנו לא נשלח לשם אנשים.
8: אז עוד לפני בני אדם שולחים רובוטים שיגידו, שלום, אנחנו פותחים פה תחנת דלק.
7: כן, משהו כזה.
8: אוקיי, הגענו, נחתנו, הרובוטים הכינו את הדלק שלהם, עכשיו ניה רוצה לגור שם, פיזית.
7: נכון, וזה החלק הבא. שאלתי את ניה אם היא בטוחה שהייתה רוצה לגור על מאדים.
9: נראה לי שכן, נראה לי מגניב.
7: כן?
11: את רוצה לעוף כל הזמן?
9: אני מאמינה שאנחנו ניצור איזו מערכת שלא תגרום לנו לעוף כל הזמן.
8: היא אופטימית. ניצור איזו מערכת.
7: היא צודקת בזה שצריך ליצור מערכת. למעשה צריך ליצור ממש המון מערכות. כדי לגור על מאדים צריך בית שהוא לא בית. תחשוב שנייה, מיצי. פה, בבית שלך בישראל, בכדור הארץ, אם חם לך, מה אתה עושה?
8: אני פותח חלון.
7: יופי, במאדים אתה לא יכול לפתוח חלון, כי אין חמצן בחוץ, אמיצי, וגם קור כלבים בחוץ. במהלך היום, מינוס 60 מעלות, שזה כמו בחורף בקוטב הדרומי באנטרקטיקה. ובלילה, מינוס 100 מעלות, שזה ממש ממש קר. כל כך קר, אמיצי, שאתה פשוט תמות.
8: לא, לא, לא, זו בעיה, שאול. אני לא רוצה למות על מאדים.
7: גם אני לא רוצה שתמות על מאדים. ולכן אנחנו צריכים לדעת איך לבנות לך מגורים עם מזוג אוויר שמחמם מספיק ושיהיה לך נעים. ואנחנו צריכים לבנות חממה שתוכל לגדל לעצמך את האוכל וגם מטבח וגם מכונה שממחזרת את המים ואת האוויר.
8: שאול, יש לי שאלה. איך הולכים שם לשירותים?
7: אין לי שמץ של מושג, אמיצי, אבל זו שאלה מצוינת. זה גם משהו שאנחנו חייבים להבין. איך עושים אותו? כי אחרת אתה יודע מה יקרה, אמיצי.
8: אני אהיה...
7: כן, אמיצי, אתה תהיה מוקף בפיפי ובקקי של עצמך.
8: אני לא רוצה בזה, שאול.
7: יופי, אז אנחנו ממש צריכים להבין איך בונים לך מערכת ביוב על מאדים, וזה ממש מסובך, כי אין שם מים.
8: גם אין שם טלוויזיה, ואין אינטרנט, ואין טלפון, ואי אפשר ללכת לים, כי אין ים, ובלילה חשוך, כי אין שם חשמל, ואין אור. בוא נשאול, זה באמת מאוד מסובך.
7: בדיוק, התנאים על מאדים הם מאוד מאוד קשוחים, ולכן אנחנו לא צריכים לחשוב רק איך מביאים לשם בני אדם ומחזירים אותם, אלא גם איך מאפשרים להם לחיות שם בצורה נעימה, כמו בכדור הארץ. אגב, אחד הדברים שצריך לעשות הוא באמת לבנות מערכת כמו זו שניה הזכירה.
8: שתמנע מאיתנו לרחף כמו בחלל?
7: האמת שבמאדים לא מרחפים בדיוק כמו בתחנת החלל, כי יש בו כוח משיכה, אבל כוח המשיכה הזה קצת יותר חלש מאשר בכדור הארץ. הוא בערך שליש ממנו.
8: מה זה אומר?
7: זה אומר שאם כאן בכדור הארץ אתה שוקל נגיד 60 קילו, אז במאדים אתה תרגיש כאילו אתה שוקל בערך 20 קילו.
8: חלום.
7: אולי לדקה, אבל לגוף שלנו זה ממש מסובך. העצמות, השרירים, הלב וגם שיווי המשקל שלנו, הם כולם רגילים לכוח המשיכה של כדור הארץ. אם חיים הרבה זמן בכוח משיכה חלש, צריך להבין איך שומרים על הגוף בריא. צריך אימונים ומחקר רפואי ותרופות וציוד ואנשים שידעו לטפל בעצמם.
8: כי אין סניף של קופת חולים במאדים.
7: נכון, עדיין אין. וגם יש בעיה של תקשורת. מאדים רחוק כל כך מכדור הארץ שלהודעה אחת יכול לקחת כמה דקות, נגיד עד בערך 20 דקות לכל כיוון. אם מישהו נפצע פתאום, אי אפשר לעשות שיחת וידאו מיידית עם הרופא ולקבל תשובה בזמן אמת.
8: אז האסטרונאוטים צריכים להיות גם טייסים, גם מהנדסים, גם רופאים, גם אינסטלטורים.
7: וגם קצת פסיכולוגים, אמיצי, כי וואלה, זה יכול להיות קשה לחיות רחוק מהמשפחה והחברים לתקופה ארוכה, עם קבוצה די קטנה של אנשים שכולם דחוסים כזה במגורים קטנים, ואין אפשרות לצאת הביתה, ואין אפשרות להיפגש עם המשפחה והחברים ולהגיד, רגע שנייה, אני הולך לקנות שוקו. זה קשה.
8: זה כמו חופשה משפחתית הכי מלחיצה שאני יכול לחשוב עליה.
7: בדיוק. עכשיו תוסיף לזה. חליפות חלל, רכבים, תיקונים, חלקי חילוף, מחשבים, צוותי בקרה בכדור הארץ, שנים של אימונים וניסויים וכישלונות, כי חלק מהמחיר של להמציא משהו חדש הוא שדברים לא תמיד עובדים בפעם הראשונה.
8: אז אנחנו כבר עם רשימה די ארוכה. שיגור, חלון שיגור, נחיתה מסובכת, רקטה חזרה, דלק שמייצרים שם במקום, בית, חמצן, מים, בריאות, קרינה, תקשורת, תיקונים, אנשים בכדור הארץ.
7: נכון, בכלכלה קוראים לזה עלות כוללת. לא מסתכלים רק על כמה עולה הטיל, מסתכלים על כל העולם שצריך לבנות מסביב כדי שהטיל הזה יהיה חלק ממשימה שעובדת.
8: כמו שהמחיר של הצגת תיאטרון הוא לא רק הבמה.
7: בדיוק, יש גם את האולם, ושחקנים, וחזרות, ותאורה, ותפורה, ותלבושות, ובימי, ופרסום, ומישהו שמוודא שהמיקרופון עובד.
8: ובמאדים?
7: במאדים ההצגה היא משימה של עשרות שנים, וכל התפורה צריכה לנחות על כוכב אחר.
8: אוקיי, אני חושב שאני מוכן לשמוע את המחיר הכולל של כל זה.
7: חיכית מאוד יפה.
8: אני מרגיש שהתבגרתי בפרק הזה.
7: אז הנה, שנייה לפני שאני נותן לך את המספר, שאלתי את ניה אם היא יכולה לנחש.
9: וואו, 582 מיליארד, 5,000?
7: כן.
9: 680 אלף.
7: מדויק, זה הסכום. אוקיי.
9: אין לי מושג.
7: איך הגעת לזה?
9: לא יודעת, חשבתי על סכום ענק.
8: אוקיי, זה באמת סכום ענק, וגם מאוד ספציפי. היא צודקת? היא קרובה?
7: שמע, האמת, תאמין או לא, היא ממש באזור. אין לי מושג איך ילדה בת 10, תכף 11, מבנימינה, חישבה את זה כל כך יפה. אבל היא נחתה ממש קרוב לסדר הגודל שמופיע בערכות של חוקרים שחקרו את התחום הזה ממש ברצינות. אין מספר מדויק, כן? כי אין אף בן אדם שטס למאדים וחזר, ולכן אף אחד לא הוציא לנו חשבונית. אבל כמה חוקרים באמריקה שישבו וחקרו את הסיפור הזה, הגיעו למסקנה שזה יעלה סדר גודל של כמה מאות מיליארדי דולרים.
8: כמה מאות?
7: חוקר של נאסה בשם הארי ג'ונס סיכם את סדר הגודל במשפט אחד פשוט, לשלוח אנשים למאדים יעלה בערך חצי טריליון דולר.
8: חצי טריליון?
7: כן, כלומר 500 מיליארד דולר, שזה 500, ואז עוד 9 אפסים.
8: רגע, ניה אמרה 582 מיליארד.
7: בדיוק. היא אמרה, אין לי מושג ונחשה את המספר הזה, אבל האינטואיציה שלה, סכום ענק, היא הייתה לגמרי בכיוון. כי אחרי כל מה שעברנו, לנחות, לחזור, לחיות, לנשום, לתקן, להגן מקרינה, לייצר דלק, לחכות לחלון שיגור, פתאום המספר הזה כבר לא נשמע מספר מוגזם, נכון? הוא נשמע כמו מחיר של פרויקט כמעט בלתי אפשרי.
8: רגע, והמחיר הזה, זה כולל גלידה?
7: לא.
8: שערוריה. אז כמה זמן ייקח עד שמישהו באמת יעשה את זה?
7: תראה, גם פה אין תשובה אחת, אבל הערכות הרציניות מדברות על 20 עד 40 שנה מהרגע שבאמת מחליטים לצאת לדרך. זה לא כזה, טוב, בוא נחליט עכשיו ונשגר בקיץ. זה פרויקט של דור שלם. צריך לפתח את כל המערכות האלה ולבדוק אותן ולהיכשל ולתקן ולבדוק שוב ולשלוח רובוטים ולהוכיח שהכל עובד, ורק בסוף, בסוף, בסוף, לשלוח בני אדם.
8: אז אם ניה היום בת 10,
7: אז כשהמשימה הראשונה תהיה אפשרית, היא כבר תהיה די מבוגרת. אולי לא תהיה אסטרונאוטית, אולי היא תהיה מדענית, או מהנדסת, או בימאית תיאטרון, או שהיא תכתוב את ההצגה הראשונה לחיים במאדים.
8: מאדים המחזמר. תגיד, שאול, זה בכלל שווה את זה? אתה יודע, עם חצי טריליון דולר אפשר לעשות המון דברים על כדור הארץ. לבנות בתי ספר, בתי חולים, רכבות, מחקר רפואי, להתמודד עם משבר האקלים. אולי לא כדאי להשקיע את כל זה בטיסה למאדים?
7: אולי, אבל אולי כן. בכלכלה קוראים לזה עלות חלופית. כל דבר שבוחרים לעשות בא על חשבון דברים אחרים שאפשר היה לעשות עם הכסף. אבל יש אנשים שאומרים שמשימות חלל גדולות, כמו זו, יוצרות ידע וטכנולוגיות והשראה ושיתופי פעולה, ושהן גורמות לילדים ולילדות כמו ניה לחלום, ואז אולי ללכת ללמוד מדעים ולשאול שאלות. יש גם מי שאומרים שבעתיד הרחוק, האנושות צריכה לדעת לחיות ביותר מכוכב לכת אחד.
8: ויש אנשים אחרים שאומרים, קודם כל תתקנו את כדור הארץ.
7: נכון, וזה ויכוח אמיתי בין האנשים האלה, ואנחנו לא נכריע בוויכוח הזה היום, אבל הוויכוח הזה עצמו יכול לעזור לנו להבין שכששואלים כמה עולה טיסה למאדים, לא שואלים רק על כסף. שואלים איזה חלומות אנחנו מוכנים לממן, איזה סיכונים אנחנו מוכנים לקחת, ומה אנחנו בוחרים לעשות יחד.
8: טוב, בשורה התחתונה, שאול, מה נענה לניה?
7: אז אני חשבתי לענות לככה. ניה, אם את שואלת כמה עולה כרטיס למאדים, אז עדיין אין כרטיס. ואם את שואלת כמה עולה משימה אמיתית שתשלח בני אדם למאדים, ותאפשר להם לגור שם, פיזית, כמו שאמרת, ואולי גם תחזיר אותם, אז התשובה היא כנראה מאות מיליארדי דולרים, בערך חצי טריליון דולר, וזה ייקח עשרות שנים. למה כל כך הרבה? כי מאדים הוא לא רק יעד, הוא פרויקט שלם. להגיע, לנחות, לחיות, לעבוד, להמריא ולחזור. ואם יום אחד באמת יהיו אנשים על מאדים, אולי מישהי מבנימינה, שאוהבת תיאטרון, ותמיד חשבה שהחלל הוא מקום מאוד נחמד, תכתוב על זה הצגה.
8: ואני אזמין כרטיס.
7: רק תוודא שיש גם כרטיס חזור.
8: אני אזכור את זה, שאול. אני אזכור את זה. בינתיים, אולי כדאי שאני אבטל את הטיסה שהזמנתי מהאתר המפוקפק הזה?
7: כן, נראה לי רעיון טוב.
8: אבל, נראה לי אני שומר את המושב ליד החלון.
7: בהצלחה עם זה. אתם האזנתם לגורי כיס, הפודקאסט של כאן לילדות ולילדים שמתעניינים בכלכלה. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים, חפשו עוד פרקים של גורי כיס בכל אפליקציות הפודקאסטים. העורכת שלנו, זו שמחליטה איזה פרקים ניצור ומי יעשה מה, היא ליהי צדוק. עורך הסאונד שלנו, זה שגורם לכל פרק להישמע כל כך כיפי, הוא טל וניג.
8: המפיק שלנו, האיש שמוודא שהכל יעבוד ויתקתק, הוא טל נרונסקי. התחקירנית שלנו, שעוזרת לנו להשיג עוד מידע ומרוענים, היא עוד היה קלייטמן. ויחד איתנו במערכת יש גם את צליל אברהם.
7: תודה אלונה מיצי, אם תטוס למאדים, תביא לי שוקולד חזרה.
8: אל תדאג שאול אמסטרדמסקי, אני לא אביא לך כלום. ותודה לכם ילדים שהזנתם לעונה הזו של גורי כיס. מוזמנים לשחק עם ההורים שלכם במשחק הדיגיטלי של גורי כיס, שבנינו במיוחד לעונה הזו. הלינק למשחק נמצא בתיאור הפרק. אנחנו ניפגש שוב בקיץ הבא.

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מפקד צבא פקיסטן המתווך בין איראן לארצות הברית בא לטהרן, קודם לכן שוחח בטלפון עם טראמפ. איראן מאיימת לתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלה השתתפו בתוקפנות נגדה. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכת מצב על מוכנות חיל האוויר לתרחישי הגנה והתקפה.
0: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. לאחר 78 שנים, הותרה בשלמותה ממערב לחופי ישראל, אוניית הנשק אלטלנה, בעומק של כ-500 מטרים. את החיפוש הוביל רוני שדה, מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל. כתבנו מציין שהספינה אלטלנה הביאה עימה ביוני 1948 נשק ולוחמים בעבור האצל בעיצומה של ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות. לאחר שפרץ סכסוך על חלוקת הנשק ודרישת הממשלה למסור אותו לצהל, התפתחו חילופי אש קטלניים בכפר ויטין ובחופי תל אביב. בפקודת בן גוריון הופגזה הספינה והוטבעה מחשש למלחמת אזרחים. באירוע, אחד הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צה"ל. השר לביטחון לאומי בן גביר ברך על איתור הספינה.
7: מצאנו את אלטלנה. אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים, אלטלנה נמצאה. יש במציאת אלטלנה, דווקא במועד הזה, איזשהו מסר. מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים.
6: לדברי השר בן גביר הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בלשכת ראש הממשלה ובלשכת שר הביטחון אומרים כי לא ידעו דבר על מציאת האלטלנה וכי שמעו על כך בפעם הראשונה מכלי התקשורת. המתיחות במפרץ, מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, שהיה המתווך הראשי בין ארצות הברית לאיראן, בא לביקור רשמי בטהרן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הבהיר כי ביקורו של מוניר מגיע על רקע מאמצי פקיסטן לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה שלקראת הביקור שוחח מוניר בטלפון עם נשיא ארצות הברית, טראמפ. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלו השתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן, אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משטחה. עוד הדגיש דובר משרד החוץ האיראני כי מדינתו לא פתחה במלחמה, אלא מימשה את זכותה להגן על עצמה, וכי לא תאפשר למלחמה להסתיים בתנאים של התוקפן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר ללוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר כי הפעולות שביצעו הן חסרות תקדים, בעלות משמעות אסטרטגית, וכי רובן לא יוכלו להיחשף בפומבי. בביקור שקיים אתמול בבסיס פלמחים עם מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר, קיים הרמטכ"ל הערכת מצב על מוכנות החיל לתרחישי הגנה והתקפה. הלך לעולמו בן 87 המפיק מיקי פלד, מאבות תעשיית הבידור בישראל. פלד, חתן פרס מפעל חיים מטעם אקום, יזם והפיק בשנת 1981 את הפסטיגל הראשון שהפך לחלק מרכזי בתרבות הישראלית. הוא היה שותף לאורך השנים ליצירת מופעים ואירועי תרבות רבים. הלווייתו של מיקי פלד יהיה מחר ב-4 אחר הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. משרד הבריאות הורה לסגור את כל חופי הרחצה בחיפה בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, הנסיבות לממצאים אלו אינן ברורות לפי שעה, והציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
8: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
6: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
4: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
6: עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תרבות.
12: כאן פסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב, שלום רב לכם המאזינות והמאזינים. אנו בשעה השנייה של תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. שנה בשעה. והגענו לשנה המשנה את המאה ה-20. יודע, על כל שנה אפשר לומר זאת, בתחומים שונים, אבל 1914 היא השנה שבה פנתה אירופה אל הדרך שתביא לחורבן הציביליזציה הישנה, הקיסרית, של מלכים ואצילים, בורגנות שמרנית, אמון במדינה, בסדר הקיים. הדרך הזאת תעלה בהמשך, כוחות מפלצתיים לבמת ההיסטוריה, תביא לשקיעת אירופה וחיסול האימפריות שלה, תאיץ תהליכים במדע, בטכנולוגיה, תרבות, הגירה, כלכלה, זוועות שאין לתאר. אז נתחיל את השעה בצלילה אל המלחמה הגדולה. המלחמת העולם הראשונה, בשתי שיחות, האחת על המשבר הדיפלומטי, חודש ההמתנה, והרעיון השני, מהרגע שבו החלו התותחים לרעום, ותוכניות המלחמה הוצאו מהמגירות והכספות. אז ב-28 ביוני 1914, הארכידוקס פרנץ פרדיננד, יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, מגיע לסרייבו. בעיר ממתינה לו קבוצת קושרים סרבים, בוסניה אז בשליטה סרבית, בשם הרומנטי היד השחורה. הם מבקשים לרצוח את הארכידוקס. אין בהיסטוריה מה היה קורה אילו, אבל בכל זאת. הרוצחים זורקים רימון, הוא לא פוגע. בתום הביקור, הארכידוקס מבקש לבקר את הפצועים מהרימון. הנהג טועה בדרכו, מגיע לנקודה, הוא מנסה לעשות שם רוורס, שם יושב אחד הקושרים, גבריאל פרינציפ הצעיר, שלא מאמין למזלו הטוב, שולף אקדח ומטווח אפס רוצח את הארכידוקס ואת אשתו. 40 שנה קודם לכן, ניבא קנצלר הברזל ביסמרק. אירופה יושבת על חבית אבק שריפה. שטות קטנה וארורה בבלקנים תצית את החבית הזאת. ובכן, הנבואה עומדת להתגשם. אבל למה בעצם? הרצח טרגדיה, בלי ספק, אבל עילה למלחמת עולם? שלום לפרופסור עופר אשכנזי מהאוניברסיטה העברית.
1: שלום אורן.
0: אז הרצח הוא לא הגורם למלחמה, אלא הזרז, הטריגר, אבל למה בעצם? היו משברים קודמים שלא הביאו למלחמה. למה הפעם כן?
1: אז תן לי, לפני שנגיע לפעם כן, אני אחזק את מה שאתה אומר. ב-20 שנה שלפני הרצח של הורש העצר, זה היה חלק מהפולקלור העולמי לרצוח מנהיגים. נשיאים אמריקאים היו קורבן להתנגשויות, נשיא צרפת, ראש ממשלת ספרד, המלך אומברטו של איטליה, וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו הרבה מאוד התנגשויות וניסיונות
0: של להתנגשויות. של אנרכיסטים, צריך לומר. במקרה הזה זה קצת שונה, כי זה של קבוצה לאומנית, אבל אתה צודק לחלוטין. סיסי המפורסמת, אשתו של פרנץ יוזף וכולי.
1: כן, בדיוק. זאת אומרת, יש לנו הרבה, זה לא משהו מאוד יוצא דופן, למרות שכמובן, אולי נוכל לדבר על זה אחר כך, של... לארכידוקס באמת היה מקום מאוד מאוד חשוב באימפריה. אבל לפני זה ברשותך אני אגיד עוד משהו על הרעיון הזה של אירופה יושבת על חבית אבק שריפה ומשהו יקרה בבלקן. בשנים שקודמות למלחמה, כמעט בכל שנה קורה משהו בבלקן. יש מלחמות בשנה שלפני, השנה שנתיים, יש שתי מלחמות שם בבלקן, מלחמות גדולות מאוד, והן לא מביאות למלחמת עולם. אני אתן לך ציטוט שמהשנה שלפני זה כותב הלמוט פון מולקה, הרמטכ"ל הגרמני, כותב לאשתו בסוף פברואר 1914, הוא כותב לה, כמו בכל שנה עם בוא האביב מתחיל להתפתח משבר מדיני בבלקן. זאת אומרת, זה משהו שקורה, זה חלק מהדברים. לא היה סיבה שאפשר להגיד, הנה, בגלל שרצחו את יורש העצר, אז עכשיו הכל, וזה קרה בבלקן, אז עכשיו הכל צריך להתלקח.
0: אז למה זה קורה הפעם? האם זה שילוב של יוקרה אישית, כבוד לאומי ובל נשכח, טמטום אנושי?
1: אז אני אגיד שני דברים, ואם תרצה נוכל להיכנס לפרטים אחר כך. אז הסיבה הראשונה היא באמת המצב הקשה מאוד של האימפריה האוסטרו-הונגרית, שבה זאת אימפריה שהיא גאה, ויש שיגידו בצדק, על כך שהיא רב-לאומית ורב-אתנית ורב-תרבותית, אבל שם באמת יש חבית של אבק שריפה, וזה התנועות הלאומיות. הלאומיות, רעיון של כל קבוצה אתנית צריך להיות מדינת לאום בטריטוריה שלה, הוא רעיון שמתחיל להיות מאוד פופולרי במחצית השנייה של המאה ה-19, ובאימפריה כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית זה פשוט מסכן אותה מאוד. והאימפריה הזאת מחזיקה בין השאר בגלל שיש לה הנהגה שמצליחה להחזיק את הכל ביחד. אבל ההנהגה הזאת, הקייזר הזקן, פרנץ יוזף, הוא כבר מאוד מאוד זקן וחלש, וכולם שואלים מה יקרה אחריו. וכאן מגיע באמת פרנץ פרדיננד, שאמור להיות באמת מי שיחזיק את זה אחריו, והתקווה הגדולה, יש כאלה שכמובן זלזלו בו מלכתחילה, אבל היו כאלה שקיוו שהוא ככה יעלה לדרגה של הקייזר הקודם. וכשהוא נרצח, אז קודם כל, כל האימפריה הזאת עומדת עכשיו על מין, כן, מתנדנדת. אז זה דבר אחד. והדבר השני, מאוד מאוד בפשטות, אני אגיד שהמלחמה פורצת בגלל שכמעט כל המשתתפים במלחמה חושבים שזה תזמון טוב למלחמה.
0: היו נבואות, גם בזמן אמת, שהסבירו שמלחמה כזאת שהשתתפו בה מיליונים תביא לחורבן אדיר, שהיא תהיה מלחמה של שנים. כן, היו גם הנבואות, אתם תחזרו הביתה עד שהעלים ינשרו מהעצים וכולי, אבל ידעו חלק מהם שהם הולכים לחורבן, ובכל זאת הם עשו את זה, כי זה מה שמעצמות עושות.
1: אני לא בטוח שהם עשו את זה כי זה מה שהמעצמות עושות. הם עשו את זה, הם נכנסו למלחמה, בעצם כל אחת ואחת מהמעצמות שהשתתפו במלחמה העריכה שעומדת לפרוץ מלחמה בקרוב. כל אחת ואחת מהמעצמות האחרות, אני מניח שאתה תזכיר את תוכנית שליפן, אז לתוכנית שליפן היא תוכנית...
0: ובהרחבה.
1: אז תוכנית שליפן היא תוכנית למתקפה גרמנית. הצרפתים מכירים את התוכנית הזאת ויש להם תוכנית איך... למנוע את זה ולעשות מתקפה משלהם, והגרמנים מכירים את התוכניות הצרפתיות, הגרמנים מכירים את התוכניות הרוסיות לפלישה מערבה, והרוסים מכירים תוכניות גרמניות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כולם מעריכים, וכאן כשאני אומר כולם, אני מתכוון לראשי מדינות וראשי צבאות בעיקר, יש להם, הם פועלים עם הערכה שעומדת לפרוץ מלחמה באירופה.
0: רגע, אבל מלחמה באירופה יכולה להיות ברמה העקרונית מלחמה בבלקן. הבלקן אכן חבית אבק שריפה, הכל טוב ויפה, ובאמת אוסטריה רוצה לחסל את הסרבי מזה זמן רב, אבל גרמניה א' בטמטומה, נניח בסוף המאה ה-19, זונחת את עצותיו הנבונות של ביסמרק ומאפשרת ברית רוסית צרפתית, והיא קוראת את ברית עם אוסטריה, עד כאן בסדר, אבל שני דברים. א', תוכנית שליפן גורמת לכך שבריטניה תהיה מעורבת במלחמה, והם מזלזלים בזה. ונקודה שנייה, הצ'ק הפתוח. כלומר, אתם אוסטריה, לא רק נעזור לכם אם רוסיה תתקוף אתכם, אלא גם אם אתם תצאו למתקפה. בעצם ברלין באה ואומרת שכל משבר, אוסטריה היא זו שתחליט מתי הוא הופך למלחמה שבה מעורבים כולם. לפחות כל המעצמות האירופיות.
1: בדיעבד, מה שאתה, איך שאתה ניתחת את זה, זה באמת יפה מאוד, אבל צריך להסתכל שאם אנחנו חוזרים אחורה, אל 1914, לאביב קיץ של 1914, אז מה שאנחנו רואים, קודם כל, זאת מערכת בריתות שהיא אמורה למנוע את המלחמה, לא ליצור מלחמה. כן? מערכת הבריתות הזאת היא מין מאזן אימה, כמו מאזן אימה גרעיני, כן? אתה יודע שאם אתה... תעשה מלחמה שתחרוג מהמקומי, ברגע הזה כל אירופה תיכנס למלחמה, ואתה מאוד לא רוצה לעשות את זה, ולכן גם אתה רואה מלחמות קטנות בבלקן, שהן לא כל כך קטנות, כן, ב-2012-2013, אתה רואה מלחמות קטנות בבלקן, אבל הן לא הולכות יותר מזה, כי אף אחד לא רוצה להפעיל את הרשת של הבריתות. אז זה חלק מהשיקולים. הדבר השני הוא ששוב, גרמניה מסתכלת, זה לא שאכפת להם כל כך לתת קארט בלנש לאוסטריה הונגריה, אבל גרמניה מסתכלת מזרחה ורואים איך הצבא הרוסי מתעצם, ויש חשש...
0: הכלכלה הרוסית מתעצמת, התעשייה, המדע הרוסי מתעצמים.
1: וגם הצבא. זאת אומרת, צבא המילואים הרוסי הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, יחסית, כן, או לפחות מעריכים אותו ככה, אז הם חושבים שזאת הזדמנות טובה, כי אם ניתן להם עוד כמה שנים, אז אנחנו נהיה במצב הרבה יותר גרוע. תזכור שגרמניה נמצאת, אתה צודק כן, שהם זנחו את המדיניות של ביסמרק, ועברו למדיניות הרבה יותר מגלומנית של... כן, של שליטה, של להיות מעצמה אימפריאלית וכן הלאה וכן הלאה, אבל יחד עם זה הם חיים בפרנויה מאוד מאוד גדולה ממצב של מלחמה בשתי חזיתות. והסיפור הוא סיפור של איך אנחנו אם הולכת להיות מלחמה, איך אנחנו נהיה, שאנחנו נהיה באיום הכי פחות גדול, והגרמנים מנתחים שעכשיו זה רעיון טוב.
0: רגע, אז האם אתה מקבל את התזה של, אם אני אני טועה, טיילור המנוח, ההיסטוריון האנגלי, שבעצם זה שתי מלחמות,

0: שהולכת ומתחזקת את הגרמנים. אנחנו רואים דברים דומים גם אצל הצרפתים, אנחנו בעצם אצל כולם יש תחושה שכן, עומדת להיות מלחמה, אז עדיף שהיא תהיה עכשיו, שאנחנו במצב טוב יותר. זאת אומרת, כל הצדדים מעריכים שעכשיו הם במצב טוב יותר. זה כמובן לא הדבר היחיד, כן? אבל כמו שאמרתי, תוסיף לזה את, את התחושה של אוסטריה שהיא נלחמת על הקיום שלה, בוא. של אוסטריה-הונגריה, ואז אתה רואה את הדחיפות לצאת למלחמה.
1: האם אפשר היה למנוע את זה מרגע, מרגע הרצח, באותו חודש של היסוס, קצת יותר אפילו, עד שמתחילים התותחים לרעום, האמרה המפורסמת של הלורד גריי, שר החוץ הבריטי, האורות קווים בכל רחבי אירופה, לא נראה אותם דולקים שוב בזמננו, בדיעבד די צדק. האם הייתה נקודה שאפשר היה לעצור את זה? ומי בעצם יכול היה? זה גרמניה, בראש ובראשונה, לא כן?
0: שוב, לא שאני בא להציג את...
1: אבל כולם היו שם, תרמו את חלקם לטיפשות הנפשעת.
0: בדיוק, כולם תרמו. זאת אומרת, אם הבריטים היו יכולים גם כן לעצור את זה, כן? גם הרוסים היו יכולים לא לצאת למלחמה. הרוסים חשבו שזו הזדמנות נפלאה בשבילם להגדיל את השליטה שלהם באזור של הבלקן, שבו הם ראו גם אינטרסים וגם, כן, הם ראו שם את האחיהם הסלאבים. זאת אומרת, היו הרבה מאוד שהיו יכולים להפסיק, וכולם חשבו שאם כבר מלחמה, אז עדיף עכשיו. אם אתה רוצה לראות איך, כן, אם היה אפשר לעצור את זה, צריך להסתכל יפה על מה, על מה מדברים באירופה בחודש הזה. כן? ואתה רואה שהאירופאים...
1: די אדישים, הם די לא, אדישים, לא, לא כן, מאמינים שתהיה מלחמה, כן.
0: כן, אתה, יש קטע יפה מאוד של מקס ברוד בזיכרונות שלו, שבו הוא מדבר על זה שכל אירופה מדברת, היה איזה סקנדל מין בצרפת, כן, שמי שירתה במאהב שלה, שהיה חבר פרלמנט, אז הוא אומר, הנה, כולנו דיברנו רק על זה, בכלל שכחנו שהיה את, את האולטימטום האוסטרי. אז אולי זה קצת מוגזם, אבל אנחנו באמת רואים שמחוץ למתכלים השונים ולמנהיגים השונים, אף אחד לא חושב שזה לא באמת הולך להאמין. להתפרץ. כן.
1: במילים בנות האלמוות של ירוסלב השק, פתיחת החייל העמית שווייק, נו, הרגו לנו את הפרדננד. תודה לך על הדברים האלה, פרופסור עופר אשכנזי.
0: תודה רבה.
1: והנה שיר שנולד ב-1914, אבל יזכה לתהילה כשיהיה הפסקול של סרט מלחמה נודע, דווקא על מלחמת העולם השנייה. קולונל בוגי מרש, האווירה העולצת שבה יצאו מדינות אירופה להתאבדות קולקטיבית.

0: שלום לדוקטור אייל ברלוביץ'.
1: שלום רב.
0: היסטוריון צבאי, המלחמה נפתחת באחת התוכניות הצבאיות המפורסמות בהיסטוריה, אולי המפורסמת שבהן, תוכנית שליפן שבאה לענות על השאלה של גרמניה, שאלה ותיקה, איך נלחמים בשתי חזיתות? מה בעצם רצה הגרף אלפרד פון שליפן?
1: על להבין את תוכנית שליפן, צריך רגע לחזור ל-1870, 1871, לסיום המלחמה בין פרוסיה ואחר כך גרמניה לבין צרפת. ההבנה של מולטקה ושל תיאורטיקנים צבאיים אחרים, בראשם מפורסם ביותר, זה קולמר פון דר גולץ, היא שכדי להימנע, כי המלחמות הבאות יהיו מלחמות ארוכות, עם הרוגים רבים, יימשכו לאורך זמן, ולא יהיו דומות למלחמה של 1870, 1871, ולכן צריך לחשוב על דרך איך להימנע מהן.
0: והדרך להימנע מהם היא במתקפה אחת, עם גיוס אדיר של מילואים, וכמובן, מכיוון שלפצל את הצבא, מכיוון שבטמטומם המדינאים הגרמנים הצליחו להסתכסך עם רוסיה, ורוסיה יוצרת ברית עם צרפת, אתה לא יכול לפצל את הצבא חצי-חצי בין המזרח למערב, זה מתכון לתבוסה, אמנם איטית אבל תבוסה, צריך להקות באויב אחד ואז באחר.
1: זה לא כל כך מדויק. אני אתחיל דווקא לפרק את רוח התקופה. רוח התקופה בכלל צבאות אירופה הייתה מונח שסטיבן ון עברה, חוקר אמריקאי, טבע, קאט ההתקפה.

0: גרמניה, צרפת, גם בריטניה, גם רוסיה, גם האימפריה העות'מאנית במקרה הזה, הבינו שהדרך היחידה לנצח במלחמה או להשיג הישגים פוזיטיביים היא דרך התקפה. ההגנה, כמו שקלאוזוביץ' אמר, זה יצורת הקרב החזקה ביותר, אבל על מנת לכפות את רצונך לאויב, אתה צריך להתקיף. עכשיו, עד 1913 היו במטה הכללי הגרמני שתי תוכניות. התוכנית הראשונה, שנקרא אוף מרש וסט אחת, היא בעצם למלחמה רק מול צרפת, והשנייה, אוף מרש וסט און אוסט שתיים, כלומר, מלחמה בין צרפת ורוסיה. עכשיו, ההבדל המהותי ביניהם זה לא רק פריסת הצבא, שבראשונה, כמו שתיארת, עיקר הצבא יהיה מול צרפת, ובשנייה הצבא יתחלק גם מול צרפת, גם מול רוסיה, אלא מי מתקיף. אם הצבא הגרמני מתקיף, אז זה הראשונה יותר רלוונטית מהשנייה. אם הצבא הגרמניה מותקפת, אז השנייה יותר רלוונטית מהראשונה, אולם בסביבות 1911 עד 13 הם הבינו שהתוכנית השנייה אינה רלוונטית.
1: ובעצם, הנקודה היא שתוכנית שליפן לא משאירה מקום לדיפלומטיה, כי כל התוכנית בנויה על כך שגרמניה ואוסטריה נלחמות בקווים פנימיים, היתרון האדיר הוא בגיוס מהיר, ודאי מול רוסיה, על כן צריך לצאת למלחמה מהר, להקות את צרפת, ואז להסתובב ולהקות את רוסיה. אם יש משבר מתמשך, ובמשבר הזה כל צד מתחיל לגייס את כוחותיו, תוכנית שליפן אין לה התכנות. בעצם, התוכנית קבעה את זה שגרמניה תתקוף.
0: גם בצרפת וגם ברוסיה היו את אותן הנחות. מי שמגייס ראשון הוא זה שמנצח. ההחלטה לצאת למלחמה היא בסופו של דבר של מדינאים, אפילו בגרמניה. ואם ההחלטה הזאת התקבלה מסיבות שונות של, אני, זה גדול מהתחום מחקר שלי הספציפי, אבל לאחר שהתקבלה, כן, התוכנית הייתה, הרעיון היה לגייס, לשנע ולפרוס כמה שיותר מהר, כדי שהצבא, הצד השני לא יעשה את זה.
1: אז מדוע בעצם משברים קודמים הצליחו לצאת מזה בלי מלחמה, וכאן הפעילו את התוכנית?
0: התשובה הכי טובה שיש לי היא שהם פשוט לא הבינו. זה לא... היה פה, הכוכבים הסתדרו בצורה מסוימת שהם פשוט לא הבינו מה המשמעות של מה שהם עושים. הדוגמה הכי טובה לזה זה הכניסה הבריטית למלחמה. הם בכלל בריטניה הייתה עסוקה אז בשאלה האירית. ההבנה האם לצאת למלחמה או לא, הרי נקבעה ברגע האחרון.
1: התוכנית הייתה מוכנה כבר שנים רבות קודם לכן, ואותו פילד מרשל וונדרגולד שהזכרת אותו, אמר, לא השגנו את יעדינו בזכות חדות מחשבתנו, אלא בחוד חרבנו. הם לא העריכו את בריטניה, אמרו, יהיה לה משמעות במלחמה ימית, וממילא המלחמה תסתיים תוך חודשים ספורים, איך אמר הקייזר, עד חג המולד תהיו בבית.
0: זה נכון. אז זה הכל נעשה על מנת למנוע את המלחמה שאותה פונדר גולץ כתב עליה בספר שלו, האומה החמושה. זה לא שהם לא הכירו את האפשרות שהולכים למלחמה ארוכה ממושכת, מבוססת על התשה עם כל החידושים הטכנולוגיים שהם כן הכירו אותם, הבעיה הייתה שהם רצו להימנע ממנה. וכדי להימנע ממנה, הם יצרו סתירה לוגית, הם עשו מלחמה, תוכנית שלא מאפשרת להם בעצם להשיג את היעדים שלהם. גם התוכנית הצרפתית הייתה עם אותו סתירה לוגית של כדי למנוע את הסיוט, אנחנו נחלום חלום.
1: והדבר האירוני והנורא הוא שבדיוק הם הגיעו אל אותה מלחמה שהם רצו כל כך להימנע ממנה, והשאלה שאין אותה בהיסטוריה, אבל נשאל אותה בכל זאת. האם התוכנית יכלה להצליח? כי היא הייתה קרובה להצליח. זאת אומרת, הם באמת משכו את הצרפתים פנימה, הם ידעו שהצרפתים יפלשו לאלזס לוריין מיד עם תחילת המלחמה כדי לכבוש מחדש את אותם חבלי מולדת שכפי שציינת בצדק, נכבשו מצרפת ב-1870-71, ואז האם הם יכלו באמת להקות בהם בין הפטיש לסדן, או שהתוכנית הייתה כל כך ריג'ידית, בלי שום גמישות, בלי שום חיכוך, בלי שום מתן מקום לאיזשהו משהו שיכול להשתבש, שהיא פשוט לא יכלה להצליח בשום מקרה.
0: התשובה לכך, אני אתחיל עם מה שאמרת, התקיעות, הקווי החפירות, זה רק מאפיין את החזית המערבית. בחזית המזרחית, שהייתה החזית העיקרית של גרמניה, המלחמה הייתה אחרת לחלוטין, ממה שאנחנו מכירים ולומדים. עכשיו, התשובה הקלה ללמה זה לא הצליח, אפשר ללכת להחלטות מפקדים של המפקדים הגרמנים, פון מולטקה, פון קלוק, פון בילב, שהם בהחלטות שלהם הצליחו איכשהו למנוע, להרוס את המתכון הבטוח לניצחון ששליפן עשה. אבל התוכנית של שליפן, זה מעניין שאנחנו קוראים לה התוכנית של שליפן, אבל בעצם היא צריכה להיקרות על פי רוב החוקרים, התוכנית של מולטקה.
1: כי הוא שינה בעצם את התוכנית. הזיז כוחות מהכנף הימנית הסופר כבדה אל השמאלית.
0: נכון, כי הוא הבין, לדעתי בצדק, שהצרפתים התקפו והוא לא יכול לא לשמור על האגף הימנית שלו. בנוסף, הוא ניסה קצת יותר רחוק משליפן לבצע לפיתה כפולה, על ידי כנף ימנית וגם על ידי כנף שמאלית. המספרים, כמו שהראה פן קרפלד, המספרים של שליפן לא היו הגיוניים. הם לא יכלו לתמוך בזה. עכשיו, כדי להסביר עוד דרך למה הכישלון, למה הלפיתה הזאת לא עבדה, כי זה לא התכנס. אתה לא יכול ללפות את פריז משני מקומות שונים מבלי שהצרפתים יתנגדו לזה. אפשר, הדוגמה הזאת, אפשר לקחת אותה רגע לקרב על קייב מ-2022, שבו צבא שנלחם בצירים מאוד ברורים על פי הגדרות מאוד נוקשות, מנסה ללפות בשתי מקומות שונים את העיר קייב. ההיתכנות לזה היא קטנה, לא בגלל לוח הזמנים, אלא בגלל שגם האויב משחק תפקיד. ואם נגיד, הקרב, אף אחד לא יכול לנחש שהורס דוריאן סמית יפר פקודה, וישאר וישחק את הגרמנים בקרב לקטו. אבל האינהרנטית יש בתוכנית הזאת מספר דברים שהם נועדו לכישלון מעבר ללוח זמני. היא נוגדת לחלוטין את התרבות הצבאית הברוסית של פיקוד משימה. הגרמנים לא יודעים לפעול, לא יודעים, לא יכלו לתכנן את הלחימה, את המערכה הזאת בצורה שיותר נוגדת את התרבות הצבאית שלהם, ואת הערכים הצבאיים שמולטקה ניסה להנחיל לצבא. שליפן היה יותר נוקשה מזה, מולטקה הצעיר היה יותר קרוב לדוד שלו, אולם בהתחלה של הקרב הראשון על המארן, הוא ניסה לשלוט, אבל לא הייתה לו את היכולת לזה. כן. זאת אומרת, איפשהו שם, התרבות של פיקוד מוכוון משימה, פיקוד משימה, איפה שהיא נעלמה. כן. הדבר השני, וזה ון קרפל בספרו המומנטלי מדבר, המערכת הלוגיסטית הגרמנית קרסה. הם לא שאלו או הבינו או תכננו איך הלוגיסטיקה תיכנס למערכה. זה לא היה חלק מהשיקולים שלהם, וגם כנראה לא נוסה מספיק במשחקי מלחמה, והדבר השלישי לדעתי הכי חשוב זה התשישות. כן. תוכניות מלחמה הן לא מחשבות תשישות, זה אינרנטית מופיע בכל תוכנית, הם לא יכלו, הם לא תכננו שפון גיולב לפני הקרב על אמר יהיה עם 45% נפגעים.
1: אז אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, וכמובן, ביום הגיוס פלוס 40, ביום שבו הם היו אמורים להיכנס לפריז, תוכנית שליפן בעצם חרקה לעצירה מוחלטת, והחלו החפירות עד הים הצפוני, והמלחמה תעבור לדברים הכה מוכרים, אבל על זה אנחנו נדבר בתוכניות הבאות. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אייל ברלוביץ', היסטוריון צבאי.
0: תודה רבה על ההזמנה לדבר.
1: סנט לואיס בלוז של דאביליו הנדי, ביצוע לואי ארמסטרונג, השיר המוקלט ביותר בהיסטוריה האמריקנית, נולד 1914. ואולי באורח סמלי, במקביל לאירופה השוקעת במלחמה, ארצות הברית ממשיכה במסעה להיות אימפריה ופותחת את תעלת פנמה. שלום לדוקטור סבסטיאן בן דניאל.
2: שלום אורן.
1: מומחה לאמריקה הלטינית, בוא נתחיל עם זה שהמדינה פנמה היא בעצם גם היא קצת, איך נאמר, המצאה של ארצות הברית, במובן הזה של טדי רוזוולט שנותן תמיכה לקבוצת בדלנים. ספר לנו על זה קצת.
2: נכון, אז בעצם אנחנו ב-1903, כשהאמריקאים מנסים להתחיל לבנות את התעלה, הם בעצם דנים עם קולומביה, שאז פנמה הייתה חלק מקולומביה, והם רוצים להשיג תרליפים נלחויים, כלומר רוצים הסכם להרבה מאוד זמן, והקולומביאנים אומרים, תראו, זה תעלה שבעיקר תשמש אתכם, וזה מה שנכון לאותו זמן, אנחנו רוצים תרליפים שאנחנו נקבע אותם, ושזה יהיה שטח, גם אם אתם בונים את זה, שזה יהיה שטח שלנו, כלומר לא איזו אוטונומיה אמריקאית כמו שאתם רוצים, אז האמריקאים לא רצו את זה, כי בעצם רוב ההיגיון של התעלה הזאת הייתה התרליפים הנמוכים שהיו מעניקים לכלכלה האמריקאית את האפשרות להעביר סחורות במחירים נמוכים בין הקצוות של האימפריה שלהם, בוא נקרא לזה כבר אז. ואז האמריקאים אומרים, טוב, אין בעיה, מה שאנחנו נעשה זה נשלח כוחות צבא, נתמוך בבדלנים לפנמה שרצו אז הזדמנות, שרצו אז עצמאות, ונקים מדינה פשוט, וזה מה שהם עשו. העבירו המון כספים לבדלנים בפנמה, והם הקימו מדינה, כשהקולומביאנים שהיו עסוקים באז במלחמת אלף הימים, רצו לחזור ולתפוס את המקום, האמריקאים שלחו לשם כוחות ים, וככה זה נגמר בעצם. אז מדינה קמה, כי ארצות הברית רצתה שם לחצוב את התעלה.
1: יפה, עכשיו, בכל זאת, פרויקט חשוב, ופרויקט מצליח מאוד, צריך לומר, בפרספקטיבה היסטורית.
2: אז... אז כמובן, מאיפה אתה מסתכל, כן? אם אתה באמריקה הלטין, זה תלוי מאיזה כיוון. אתה מסתכל מלמעלה, ברור. כן? זה בערך 5% מהכלכלה העולמית תלויה בפנמה עכשיו, ואז הרבה יותר. וגם לפנמה היא הייתה מאוד מאוד מוצלחת. פנמה גם היום היא אחת המדינות הכי עשירות בלטין אמריקה, למרות שאין בה כמעט שום דבר חוץ מהשירותים שהיא נותנת לתעלה. כן? אז מהבחינה הזאת היא כן. אתה מסתכל ממדינות אחרות, ומה קרה למשל בפנמה עצמה והארוגים וכל מה שזה עשה אחר כך ללטין אמריקה, אז מהבחינה הזאת פחות, אבל כן, הייתה פרויקט שהוא היה לא רק מאוד מוצלח, זה היה בעצם הפרויקט א', התשתית הכי גדול שנבנה עד אז, וגם זה באמת הייתה ניצחון של האנושות על הטבע, כלומר מהרבה מאוד בחינות. שאולי נדבר עם עוד מעט, אבל גם...
1: בוא נדבר עליהן עכשיו. אנחנו מדברים על הקליברה פס, על עבודה הנדסית מדהימה, על מאבק נגד מחלות. היה פה פרויקט באמת מדהים.
2: מדהים. הראש הסרים שאתה דבר עליו זה קולברה, זה נחש בספרדית, בגלל איך שהוא מתנקנה ככה לתוך היבשת, וזה עובר דרך לוחות טקטונים, ועולה 30 מטר באוויר, כלומר, זה בעצם אפילו לא תעלה. אחד הרענות הגאונים שהיה, הצרפתים כשלו קודם מלבנות את זה, כי הם רצו תעלה כמו סואץ. כמו שהם בנו פה, אמרו, יאללה, בוא נחצוב בין הימים, אין שום בעיה לעשות את זה בגובה הים.
1: וצריך לומר שזה אותו אדם עצמו, פרדיננד דה לספס, כן? שמקים פרויקט, ובפרויקט הזה, ככה בהערת אגב, יגרום לשערוריה כלכלית, שערוריית פנמה, שיהיו מעורבים בה שני יהודים, וזה יוביל לאנטישמיות, אבל זה כבר כמובן, זה בשולי הדברים. תמשיך בבקשה.
2: נכון, זה סופר נכון, זה מה שקרה עם דלסאפ, זה אובמה יוארה עם סואץ. כלומר, גם היה אז את הרענות האלה כבר, כלומר, היה די ברור שיהיה מאוד קשה לחצוף בגובה הים, ועדיין הוא בא עם כל מה שאתה אמרת, והבעלי מניות הקטנים וכל זה, ואז האמריקאים אמרו, כשהם יצאו לבנות, אמרו, לא, בעצם בו לא נבנה תעלה באמת, אלא גשר בין היבשות. הם בעצם שינו את הגיאוגרפיה, לא רק חתכו את היבשת לשניים, התעלה עצמה היא בעצם גשר, כי הם יצרו אגם עצום, אגם גתון, אחד הגדולים בעולם, שהוא בעצם אגם מלאכותי. הם לקחו את הנהר צ'אגרס, שהיה הנהר שמאוד הקשה על הבניות קודם, ואמרו, במקום ללכת נגדו, בוא נשתמש בו, כדי להציף בעצם את כל הקולברה ולעבור מעל הערים. כלומר, עכשיו, כשאונייה שטה בתעלה, היא בעצם שטה מעל הערים, ולא ביניהם.
1: היא בעצם עוברת מיטה לתא שמעלים, שמציפים את התאים האלה, כדי להתגבר על העניין הזה שאתה מעביר. אמנם המים בשני האוקיינוסים הם באותו גובה, כן, חוק אלים שלובים, אבל כמובן מעלים אותה ומורידים אותה מחדש, שזה באמת בלתי נתפס.
2: נכון מאוד. התאי שייט ביניהם זה באמת רעיון מדהים, ואיך הוא מבוצע, כל מי שעובר שם, בעצם ההתרשמות הכי גדולה של מהתעלה זה לראות את האוניות האלה עולות מולו בתוך התאים ההנדסיים המדהימים האלה, שהם גם היו גם מאוד מאוד מהירים לבנייה. כלומר, לא רק רעיון יותר מוצלח מבחינת זה שהצליחו לבנות אותו, כל התעלה הזאת נבנתה בעשר שנים, אחרי ש-30 שנה ניסו לבנות אותו.
1: וכמובן, המעורבות האמריקנית בפנמה לא הסתיימה בזאת. האמריקנים אמורים לקבל את התעלה לנצח, ואיך התעלה בעצם חוזרת לפנמה? רגשי אשמה, ינקים?
2: כן, או גרינגוס, כמו שאנחנו קוראים להם. אז ההסכם מההתחלה, נכון, טוב, ההסכם הוא נחתם מול פנמה, אז בעצם לתמיד, אבל כשמסתכלים באמת על ההסכם, אז הוא אפילו לא תורגם לספרדית. הם קבעו שר חוץ פנמני, שהוא בכלל הצרפתי מחברת הבנייה, שחתם על ההסכם הזה. הוא אמר, טוב, מעכשיו זה יהיה תמיד לאמריקאים, ולא רק שהתעלה, זה בעצם אזור אוטונומי מגודר, שלאורך השנים היו שם המון הרוגים, כי בעצם הפנמנים רצו להיכנס לשם ולהניף את הדגל שלהם, והמדינה הייתה חצויה לשניים. אז המון המון שנים באמת היה את כל המאבק הזה, והאמריקאים בעצם השתמשו בזה גם כמעבדה לדיקטטורים. כל הדיקטטורים שאנחנו מכירים בלטין אמריקה אחר כך, התחילו משם, יש שם את הבית ספר של האמריקות, ושם הם לימדו אותם מה לעשות. אז כל השנים האלה עוברות, והלחץ הפוליטי מצד אחד נהיה חזק בתוך פנמה, ודבר שני, התעלה לארצות הברית הייתה פחות ופחות חשובה כל הזמן. בשנות ה-70 היא כבר הייתה כמעט שולית בכלכלה האמריקאית, בגלל הרכבות היותר מהירות, וגם צבאית, מה שקודם היה מאוד חשוב, עד מלחמת העולם השנייה, וכדי שהאמריקאים יחזיקו צי אחד בעצם, כדי שלא יצטרכו לעקוף את כל האמריקות, ולהחזיק בעצם שני ציים כל הזמן. משנות ה-70 כבר, גם כשירדו בעצם העודף כלכלי שהגיע לאמריקאים, ושהבינו שבעצם אי אפשר לשמור על התעלה הזאת בעצם, כי מאוד קל להשביט אותה, אז התנאים הכלכליים האלה בעצם ירדו לחלוטין, גם הצבאים, וכל מה שנשאר זה בעצם הלאומנות האמריקאית. אמרו, אנחנו בנינו את זה, אנחנו שילמנו על זה, למה שניתן לכם את זה? זה הטיעון שהחלש מדי, עד שקרטר בעצם העביר את זה בחזרה, עמוד פה עכשיו 20 שנים עד שנעביר את זה בחזרה לפנמה. אחר כך רייגן ניסה קצת לחזור בו, אבל הוא היה מאוד צריך את נוריגה אז. כי הוא היה עם כל הפרסה של איראן קונטרס, שאולי נגיע לה אז בשנות ה-80, ואז הפלישה לפנמה וכל זה, אבל בסוף כל היתרונות הם כבר היו מספיק שוליים כדי שהאמריקאים יחזירו את התעלה, ומאז אגב היא הרבה יותר מצליחה. כלומר, מה שאנחנו רואים בפנמה זה הצלחה לטיום אמריקאית עצומה.
1: כן, הזכרת את הנושא הזה, אז אולי נסיים בזאת שאתה אמרת שפנמה היום, יש לנו דימוי מסוים, צריך לומר, הוא נשען גם קצת על עובדות לגבי איך אמריקה הלטינית נראית ומה קרה לחזון בוליבר, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, כן. אבל בסופו של דבר, אתה אומר, פנמה היא סיפור הצלחה.
2: נכון, כלומר, שוב, יחסית ללטינו אמריקה, שרואים את האי-ציבות בכל לטינו אמריקה, והתוצר של פנמה, למשל, הוא יותר גבוה משל צ'ילה. זאת אומרת, צ'ילה ואורוגוואי הם התוצר הכי טוב בלטינו אמריקה. אז מדינה שאין לה יותר מדי חוץ מהתעלה, היא בנתה סביב התעלה הזאת, סביב כל המומחיות שנלמדה שם, היא בנתה כלכלה שמתפקדת, ואתה רואה גם המון הגירה מבנסואלה, מהמקומות שיותר נכשלים, לתוך פנמה גם בקורונה וגם במיתון. אז כן, היא סיפור הצלחה מאוד גדול במונחים, שוב, של אמריקה הלטינית, כמו שאנחנו מכירים אותה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור סבסטיאן בן דניאל.
2: תודה. תודה רבה לכם.
1: עדיין באווירה אמריקנית, אבל שיר אמריקני אופטימי, שוב, 1914, ירח הדבש של הקופים, אבא דאבא הנימון, בביצוע של דבי ריינולדס וקרלטון קרפנטר.

0: וב-1914 נולדה אסכולה פסיכולוגית, Behaviorism. ג'ון ווטסון האמריקני מפרסם את המאמר התנהגות, המניפסט שלו, הוא טוען שכדי שפסיכולוגיה תוכל לחשב מדע, עליה לחקור את מה שניתן לערוך עליו תצפיות, ולזנוח את מה שאי אפשר לתצפת עליו באופן ישיר, כמו תהליכים תודעתיים. הפסיכולוגיה צריכה להיות ענף ניסוי אובייקטיבי לחלוטין של מדעי הטבע. שלום לדוקטור עידית גוטמן.
1: שלום אורן.
0: פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, מה בעצם הוא ביקש להשיג והאם הוא הצליח להשיג את זה?
1: הוא כותב ממש מניפסט, פסיכולוגיה כמו שהביוריסטים רואים אותה, והוא כותב, נראה שהגיע הזמן שהפסיכולוגיה תיפטר מכל התייחסות למודעות. מה שבנג'מין קורא לזה, הפסיכולוגיה יוצאת מדאטה, מאבדת את העניין הזה של מיינד. בעצם מה שהוא טוען זה שכדי להיות מדע מכובד, אמיתי, אנחנו חייבים להתעסק, להתמקד רק בדברים שאפשר באופן אובייקטיבי לחלוטין לבחון בצורה ניסויית, אקספרימנטלית. וזה משפט הפתיחה שלו. פסיכולוגיה, כמו שהבהביוריסטים רואים אותה, היא שלוחה ניסויית אובייקטיבית של מדעי הטבע. שהמטרה שלנו היא לקחת לפסיכולוגיה מהעולם הזה של מודעות ותודעה ואינטרוספקציה ורפלקציה לעולם אחר לגמרי, שבו אנחנו מנסים שבודקים את הקשר בין הקלט לפלט. זאת אומרת, בכל מה שבין לבין קופסה שחורה.
0: בדיוק. אז האדם נולד טבולה רסה, לוח חלק, וכל אדם יכול להפוך לכל אדם בהינתן תנאי הגידול הנכונים. זה בעצם אנטי פרויד, אנטי כל הפסיכולוגיה הבינאית של אז.
1: זה גם אנטי פרויד בצורה מאוד קיצונית, וזה גם אנטי הפסיכולוגיה האמריקאית עד אותו רגע, שג'יימס ורונט עסקו בהרבה באינטרוספקציה. אנשים ניסו להבין את זרם התודעה ואיך המחשבות מתקשרות, ובעצם סקינר נותן את הקונטרה הגדול הזה, ואם תומס קון מדבר על המבנה של המהפכות המדעיות, אז זה הגל הראשון של המהפכה, פסיכולוגיה אחרת לגמרי, פסיכולוגיה שהיא מדע אמפירי מבוסס מחקרים, ובדיוק כמו שאמרת, טאבולה רסה, אחר כך הוא ייתן את הציטוט המפורסם ביותר שלו, תנו לי תריסר תינוקות בריאים ואת העולם שלי שעוצב כדי לגדלם, ואני מתחייב להפוך כל אחד מהם לכל טיפוס שאבחר, קפצן, אמן, מנהל, רופא, עורך דין, בלי קשר לנטיותיו ולמוצאיו אותיו.
0: עכשיו, יש לא... צורך לומר שבמקרים מסוימים, ויש עליהם ביקורת גדולה מאוד שתכף נגיע אליה, אבל היו אבות שקצת הצליחו בכך. זאת אומרת, פולגר ההונגרי שהופך את ילדותיו לאלופות עולם בשחמט, וויליאמס האמריקני שהופך את ילדותיו לאלופות טניס, זאת אומרת, יש פה איזה מידה של גידול, שלא לומר אילוף, שמצליח אולי בנסיבות קיצוניות.
1: אז בדיוק להגיד אילוף, זה בעצם התשתית לרעיונות, לטכניקות של עיצוב התנהגות שמשתמשים בהם על חיות, וגם זה משהו שווטסון כותב כבר בפסקת הפתיחה שלו. הפסיכולוגיה, כמו שהבהביוריסטים רואים אותה, לא מכירה בקו המפריד בין אדם לחיה. אורגניזם הוא אורגניזם, והוא לא חותג, והוא לא בוחל גם, וכותב ספר דרכה להורים, ווטסון עצמו. עם ילדיו הוא נחל פחות הצלחה, שלושה מהם התאבדו, אז כנראה שמשהו בשיטה שהוא הציג לא באמת פעל כמו שהוא שיווק
0: אותה. או שהוא יבוא ויאמר, אני מניח שהשיטה מצוינת, אולי היישום בהקשר הזה היה קצת פחות טוב.
1: בהחלט, אבל כן, אנחנו יודעים שהתיאוריה הביוריסטית הצניחה ים של שימושים, ובעצם תיאוריות טכניקות שנגזרו מהרעיונות האלה, מהממצאים האמפיריים שהם הצליחו לאסוף, הם עם תועלת עצומה בטיפול, בחינוך.
0: מיד נגיע אל הדברים האלה, והם חשובים מאוד, אבל צריך גם לומר שחלק מהניסויים עצמם, וכן, עבר זמן רב מאז, ובוודאי אנחנו רואים אותם אחרת היום וקצת מזדעזעים, אבל גם ניסויים שעשה ווטסון עצמו, והזכרת את סקינר ואחרים, זה ניסויים שהיום לא היו עוברים את הרף המקובל. אני אומר את זה באנדרסטייטמנט.
1: באנדרסטייטמנט, הם בעצם יצרו את הגדולה הפסיכולוגיה והניסויים שלהם, הם הפכו להיות כאלה שמצוטטים בכל הטקסטבוק, ואז מתחת יש את הבוקסה, את הקופסה, עם מדוע זה לא הייתי, ומדוע היום לא היינו עושים את זה. וזה נכון למחקרים של ציוט של מילגרם, וזה נכון בוודאי למחקר הנורא של אלברט הקטן, שרוטסון מדגים שהוא יכול ללמד אותו להיות פובי, הוא יכול ליצור אותו פסיכופתולוגיה, פוביה קשה, מכל דבר צמרירי ולבן, בתנאים שכנראה היו תנאים גם מבחינה של שיטות מחקר מאוד מפוקפקים.
0: עכשיו, הגישה 10 שנים אחר כך, בתחילת שנות ה-20, היא הגישה הדומיננטית בפסיכולוגיה בארצות הברית. איך רואים אותה היום, את הבייביוריזם? מה הייתה המורשת שלו, נקרא לזה כך?
1: המורשת שלו היא מאוד מאוד פרקטית. יש לו באמת שלוחות ונציגים, בהרבה מאוד טיפולים שאנחנו רואים עד היום שהם מובנים לנו מאליהם כמעט, ושהם לגמרי בלב המיינסטרים והקונצנזוס של העשייה המקצועית שלנו, שזה למשל הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי שהתקדם והוסיף את המשתנה גם הקוגניטיבי, אבל העקרונות שלו הם התנהגותיים, ואני חושבת שחלק גדול ומאוד משמעותי בעניין זה שווטסון הצליח בתמרון הזה שהוא עשה לתת לפסיכולוגיה מעמד מאוד מכובד. אני חושבת שפסיכולוגיה הצליחה לכבוש לעצמה איזשהו מקום כדיסציפלינה, למרות שהיא מדע מאוד צעיר יחסית, שאין לו איזה רקע, ואם אנחנו מסתכלים על המשברים לגייס סטודנטים לסוציולוגיה נניח, שזה תחום דעת יותר ותיק בהרבה, או פילוסופיה, אז פסיכולוגיה כבשה לעצמה את המקום הזה במידה רבה בגלל שהיא הלכה לכיוון המאוד אמפירי, המאוד מדעי של
0: אפשר גם לטעון שליכולת ההסתכרות יש משהו שקשור לנושא הזה, והאם היום יש פסיכולוגים בהביוריסטים תהורים, נקרא לזה כך, במסורת של ווטסון?
1: אני חושבת שכן. הטכניקה של עיצוב התנהגות יישומית, ABA, מנתחי התנהגות, מעצבי התנהגות, אנחנו רואים שמשרד החינוך למשל תוחר אותם במידה רבה, אפרופו עניין של הסתכרות, במקום פסיכולוגים חינוכיים, ורואים אותם בגני ילדים, בבתי ספר, מציעים תוכניות להפחתת אלימות, לשיפור כישורי תקשורת, ואחת השיטות הכי נחקרות לטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי, לובס תרגם את זה בעצם לטכניקה שיש לה ראיות וראיות מסיביות שהיא מסוגלת להשיג תוצאות. סוג מאוד מסוים של מחקר מאפשר בעצם להראות שזה פועל. השאלה מה הנזקים ומה המחירים של הפעולה הזו, או כמה התועלות הם באמת משהו שהם הדבר שאנחנו רוצים לשנות או להשיג בעבודה עם ילדים מהספקטרום. זה בהחלט במסע ומתן ובדיונים שלא מפסיקים לסעור.
0: תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב.
1: תודה, רם.

ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה גדולה ורבה למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, מיד יהיה כאן שלום כיתה עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
2: נעים מאוד, ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת.
1: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנא בקלידים. אז שלום.
2: שלום.
1: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: וואק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית?
1: איך.
0: מדעיך. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעיך.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים בן גביר ואליהו הודיעו כי לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מנהל מוזיאון האצל לשעבר אומר שמיקום האונייה היה ידוע, זה מכבר. זלנסקי אומר שרוסיה אינה מעוניינת בשלום ושאוקראינה תמשיך לאלצה לסיים את המלחמה. האיחוד האירופי אישר סיוע ביטחוני לאוקראינה ביותר מ-6 מיליארד אירו.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצל יוסי טיסטר אומר כי המיקום של טביעת האונייה ידוע זה מכבר.
5: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, נתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע, לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הודבעה. האונייה נגררה לשם כדי להוציא את הכתם הזה. בהיסטוריה של עם ישראל, יהודים פותחים
3: יהודים
5: באש.
3: טיסטר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר כי בניגוד לדיווחים, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון עודכנו על איתורה של הספינה האבודה.
6: אני יודע שהם מעודכנים.
7: את מי התכנתם?
6: אני אומר שהם מעודכנים.
7: שואל את מי?
6: הכי בכירים שלמעלה. הכי למעלה.
7: שר הביטחון יודע?
6: יותר משר הביטחון. עמיחי אליהו...
7: ראש הממשלה יודע?
6: עמיחי אליהו דיבר עם הכי למעלה. מי הכי למעלה משר הביטחון? נו, את יודעת ואני יודע.
7: אז אני שואלת אם ראש הממשלה יודע.
6: ראש הממשלה ודאי שיודע.
3: על רקע הדיווח על איתור האונייה אלטלנה, יושב ראש ישראל ביתנו אבידור ליברמן אמר במשדר כי תנועת הליכוד איבדה את כל ערכיה ומבקר בחריפות את העומד בראש המפלגה.
8: כל הפצעים ההיסטוריים, אם לא מטפלים נכון, הם לא יגלידו לעולם, ואני בהחלט מתכוון גם למה שקרה בשבעה באוקטובר, ואם לדעתי יחפשו הרבה יותר עמוק בים, אז גם ימצאו את המקום איפה נתניהו קבר את כל העקרונות של תנועה לאומית, ליברלית, את כל האידיאולוגיה של תנועה רוויזיוניסטית, אז אני מציע היום למשרד ראש הממשלה ולמשרד הביטחון להמשיך בחיפושים שם
3: עמוק בים. מלחמת רוסיה-אוקראינה. הנשיא האוקראיני זלנסקי אומר כי מוסקבה אינה מעוניינת בשלום. נמשיך להכות בה עד שתאולץ לסיים את המלחמה.
9: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше.
3: בנאום לרגל יום העצמאות ה-35 לאוקראינה, אמר הנשיא זלנסקי, איננו מבקשים שתילחמו במקומנו, תנו לאוקראינה את כל מה שנדרש כדי לעצור מהר את המלחמה הזאת, בטרם יספיק פוטין להתחיל את הבאה. מדברי זלנסקי הביא תשבנו רם ברנדס. בתוך כך, האיחוד האירופי אישר חבילת סיוע ביטחוני חדשה לאוקראינה בהיקף של יותר מ-6 מיליארד אירו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הבהירה שהכספים יוקצו להספקה דחופה של מערכות הגנה מפני טילים, תחמושת ומערכות מקם. בד בבד עם ההודעה על הסיוע דיווח מפקד מערך הכתב"מים של צבא אוקראינה כי כוחותיו פגעו במטוס קרב רוסי מדגם מיג-29 ובשני כלי שיט של צבא רוסיה בים השחור. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. בשבוע שעבר השיבו כוחות הביטחון לשטח ישראל את שרידיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. יחיה הימן, אחותו של יהודה כץ, מתארת בכאן חדשות ברשת ב' את תחושתה עם קבלת ההודעה על השבת עצמות אחיה מלבנון.
10: התגובה הראשונה היא של שוק, האדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לזרום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל. אנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה. אנחנו לא קולטים את
3: הדיסוננס
10: הזה.
3: הרעיון המלא של פיחי הימן עם אסתי פרז ישודר לאחר מהדורת החדשות בתוכניתנו בחצי היום.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
11: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: התחזית, עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
4: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
14: עכשיו התוכנית המעבדה לשידור נוסף.
13: כאן תרבות.
14: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
15: נמשיך להכיר את מסע התגבשות הזהות של פלסטינים אזרחי ישראל ואת השפעתו על הזהות המקצועית. הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האופן שבו הזהות האישית באה לביטוי בזמן היישום של הזהות המקצועית, ובמקרה שלנו, בחדר הטיפול. שלום סמיר.
16: שלום שלום.
15: אני צריכה תזכורת שתזכיר לי למה בסוף בחרת לחקור בדיוק את את ההתנגשות, את העניין שקורה בין הזהות האישית לבין הזהות המקצועית דווקא בעולם של עבודה סוציאלית. תזכיר לי ואז נצלול פנימה.
16: כן. אמרתי שאני באתי מייעוץ חינוכי כמקצוע שמייצג תפיסה של well-being בקרב קהילת בית ספר.
15: כן.
16: וכשחיפשתי, מכיוון שאני בא מחינוך, יועצים חינוכיים או יועצות חינוכיות שעובדות בבתי ספר יהודיים או מתנסים, לא היה.
15: כלומר, לא היו יועצים ויועצות חינוכיות מהחברה הערבית בבתי ספר יהודיים.
16: כן, אז כשהתחלתי את הדוקטורט, כן. כשחיפשתי. ופסיכולוגים עם קליניקה בכפרים, גם הסתובבתי ושאלתי,
15: אז היו, אבל לא היו להם מטופלים יהודים.
16: לא היו להם מטופלים יהודים. לא הגיעו מהערים היהודיות יהודים לקבל טיפול רגשי או קליני אצל פסיכולוגים קליניים בכפרים.
15: אבל בעבודה סוציאלית...
16: היה.
15: זאת אומרת, היה המצב הזה שאתה קורא לו היפוך תפקידים או היפוך מעמדות? איך אתה קורא למצב הזה שבו מיעוט מטפל ברוב?
16: כן, במאמר שאני כתבתי אני קורא לזה סטטוס קונטרדקשן, היפוך תפקידים, ואני אסביר אותו, וזה לא משהו שמייחד רק את המפגש כאן בין הערבים ליהודים. אנחנו מדברים בגדול על תרפי, על טיפול, בקונטקסט של קונפליקט אתני ולאומי. עכשיו, הגישה הזאת שונה מתפיסה של מולטיקלצ'רליזם.
15: שונה מרב תרבותיות?
16: כן, אנחנו לא בשוויץ. אנחנו באזור שיש בו סכסוך לאומי, אלים, עיקש, מ-48 עד היום.
15: כן.
16: והוא הולך ומדרדר, אנחנו חווים את זה בשנתיים האחרונות. כשמדברים על מולטיקלצ'רליזם, אז ניקח קנדה, זה פוליסי של המדינה.
15: המדיניות.
16: כמדיניות של מדינה שיש בה קבוצות אתניות שונות, יש את קיבק, צרפתים שם, אל מול האוכלוסייה הכללית. והמדיניות של הממשל, של המשטר, של המדינה, זה רב תרבותיות. ואין שם סכסוכים קשים ואלימים של שלטון וריבונות על אדמות כמו כאן. יש היסטוריה מורכבת, אני יודע, אבל המצב לא דומה לי פה.
15: כן.
16: כאן אנחנו מדברים, זה גם התפתחות של החוקרים הערבים, הפרספקטיבה שדרכה חוקרים ערבים מ-48 עד היום באקדמיה הסתכלו על החברה הישראלית, מתוך איזה פרספקטיבה. והגישה של רב תרבותיות, או הגישה התרבותית, שיש כאן הבדלים תרבותיים, שאת אוכלת גפילטי פיש ואני כנאפי ולבני, זה לא מראה ומשקף את המצב האמיתי. כלומר, זה לא רק שאת גדלת...
15: זה פשוט לא מספיק, אתה אומר. זה לא מספיק, גם אם זה נכון שאני אוכלת ספציפית
16: לא גפילטי פיש. הוא לא משקף, הוא לא משקף באמת, הוא לא מספיק.
15: כן.
16: יש כאן קונפליקט לאומי קשה כבר עשרות שנים, ובתוך הקונפליקט הזה מתקיים מפגש בין שתי הקהילות בחדר הטיפול. נציגים של הקהילות, המטפל והמטופל.
15: כן.
16: אז דוגמה, אם ניקח את צפון אירלנד, פרוטסטנטים וקתולים בתוך חדר הטיפול, או דרום אפריקה, או ניקוסיה. אזורים שהם אזורי סכסוך, כן. אתני ולאומי קשים, או רואנדה. וכאן זה יותר דומה. וכשנפגשים בתוך חדר הטיפול, אז יש משהו מרתק ומעניין, כשהערבי מטפל ביהודי. בדבר הראשון, יש משהו שעושה reproduction, הוא משרתק את המציאות הקיימת. נגיד שפה, פה אני ואת מדברים בעברית,
15: כן.
16: זה מובן מאליו, אני מדבר עברית במבטא ערבי, אז מה המשמעות של זה? אין בזה הפרה על המציאות החיצונית. השפה חודרת, ומשעתקת, משמרת יחסי כוח. אז מצד אחד...
15: כן, אנחנו מדברים את השפה שלי.
16: של הרוב.
15: כאילו,
16: של
15: ואני הרוב. שייכת לקבוצת הרוב.
16: בדיוק. אז השפה יש לה משמעות במפגש. אז מצד אחד המפגש משעתק ועושה reproduction ליחסי
15: של
16: הכוח.
15: של מה שקורה בחוץ.
16: בדיוק. Mm-hmm. מצד שני זה מפגש שהוא מיקרוקוסמוס. Mm-hmm. המפגש שהוא לא מנותק מהעולם החיצוני.
15: כן.
16: כן, הוא, המציאות חודרת פנימה. אבל המעניין הוא שמצד השלישי, כשהמטפל הערבי הוא בסמכות, והמטופל היהודי הוא לא בסמכות, בעמדה יותר חלשה.
15: בא לקבל עזרה.
16: בא לקבל עזרה. יש כאן הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ.
15: כן, הרווח בחוץ.
16: עכשיו, מה הכוונה ההפרה לסדר החברתי? בחוץ, היהודי חלק מקבוצת הרוב, הוא החזק, ובמפנים הוא ההפך. והערבי... הסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ הוא מיעוט, מוחלש, אין לו משאבים וכוח אל מול היהודי, ובחדר זה מתהפך. הוא המטפל, הוא המוביל.
15: כן. אולי באמת נגיד עוד מילה על למה אנחנו מכנים כאן חזק וחלש. אתה דיברת בפרק הקודם על גישה וזמינות של משאבים. אז בחוץ, כן, מחוץ לחדר הטיפול, אתה בעצם מתאר מצב שבו לרוב היהודי יש יותר גישה למשאבים, יש יותר מוביליות חברתית, ובתוך חדר הטיפול, למטפל יש יותר גישה למשאבים, גם תיאורטים שיכולים לסייע, גם משאבים שיכולים ממש, זה יכול להיות כל מיני ציוד שיכול לעזור לו לעבוד עם המטופל.
16: גם יכול... בעבודה סוציאלית יש משהו שונה, נגיד... מפגישה עם פסיכולוג קליני, פרטני או פרטי, בזה שיש עובד סוציאלי שכותבים דוח בסוף.
15: כן,
16: אז זה גם מישהו.
15: דוח, זאת אומרת, הם נותנים חוות דעת.
16: הוא מרצה, לא מרצה, כן.
15: כן.
16: מרצה, לא מרצה, זאת סוגיה.
15: וחוות הדעת יכולה להיות ממש...
16: משפיעה בבית משפט.
15: משפיעה על קבלת החלטות, בדיוק.
16: אז בתוך המפגש הזה, שפתאום יש הפרה על המציאות הפוליטית והסדר החברתי והפוליטי, ופתאום ערבים בחדר הטיפול או על תקן החזק, והיהודי הוא הפוך.
15: כן.
16: אז יש כאן מצב של דיסוננס מאוד חריף. בנוסף, מה הדימוי של הערבי, מה האמיג' בחוץ? איך הוא נתפס? המראה שלו, השפה שלו, השם שלו, איך הוא מיוצג בנפשו של היהודי, וההפך הוא נכון גם. גם עם זה נכנסים. אבל מי שאחראי על המפגש הוא גם המטפל, הוא זה שמוביל את ה... יש כאן דיסוננס, והשאלה איך שני הצדדים מתמודדים עם הדיסוננס הזה.
15: אז קודם כל אני משערת שהדיסוננס שאתה מתאר מכניס לתוך החדר גם את המציאות מבחוץ וכן הלאה שאמרנו, וגם הרבה מאוד רגשות.
16: המון.
15: פחד, המון. שנאה, כעס.
16: אולי גם קרבה.
15: אולי גם קרבה, נכון. אולי גם...
16: לא כולם שונאים. כן.
15: נכון, לא כולם שונאים, אתה צודק.
16: אבל הפחד קיים. הספרות המקצועית מתארת את המפגש בין מטפל למטופל באזורים של סכסוך אתני ולאומי, כמפגש עם האויב שבחדר. כי בסוף עמוק עמוק עמוק, אני נוגע בפחד הקמאי, בפחד הקיומי שלך כיהודיה, שבשעת כושר אני זורק אותך לים. אולי זה התממש גם בשביל אוקטובר, הפחד הזה. כן?
15: ואז זה מוגבר עוד יותר. הנה, הייתה לך שעת כושר, וזה באמת מה שבחרת לעשות.
16: בדיוק, אז זה הפחד. בשביל אוקטובר, הפחד הזה, כאילו, יצא החוצה, התממש, יהודים ראו אותו מול העיניים. זה חיזק את התחושה הזאת. אז מה עושים? מה עושים בדיסוננס הזה? נתחיל במה שעובר על הצרכן השירות או המטופל היהודי.
15: כן.
16: מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא מה שאני, זה מתוך הראיונות עם המטפלים, בחוויה הסובייקטיבית שלהם, איך הם חוו את המטופל היהודי.
15: אז מדובר בעצם במחקר שהוא מחקר איכותני.
16: כן.
15: אתה מראיין אנשים שהם גם המטפלים מקבוצת המיעוט וגם המטופלים מקבוצת הרוב. כדי להבין את החוויות שלהם ולהצליח לגזור איזה שהן תובנות.
16: לגבי המפגש.
15: לגבי המפגש הזה, כן.
16: כן. מטופלים יהודים, יש גם מנעד ומדרג. זה מתחיל בזה שהם מתמודדים עם הדיסוננס בשאלות סביב המקצועיות של המטפל.
15: כלומר, הם חושדים שהוא לא מספיק מקצועי?
16: איפה למדת? האם זה אתה שתמשיך לטפל בי? או שיוצאים מהחדר, ואז פונים לעובד סוציאל יהודי כדי לאמת את מה שהעובד סוציאל הערבי אמר.
15: כלומר, הוא אמר לי שאני XYZ, האם זה נכון?
16: האם זה התהליך? או פונים למזכירות. עכשיו, זה נובע מחוסר האמון.
15: כן.
16: וגם מהדיסוננס ומהתפיסה של דיסוננס שנובע מסטטוס מקצועי גבוה, כאיש מקצוע,
15: אבל חברתית.
16: אבל חברתית ותרבותית חווים אותו כנמוך.
15: כן.
16: ואז אם לא מצליחים ליישב את הסתירה הזאת, כן, זה יותר חריף, נגיד, בקרב כירורג ערבי.
15: כלומר, על כירורג ערבי?
16: או פרופסור ערבי.
15: עוד פחות סומכים? לא.
16: הדיסוננס הוא יותר חריף.
15: כלומר, המעמד שלו המקצועי הוא עוד יותר גבוה?
16: זה סותר את החוויה שלי שהשיוך החברתי והתרבותי שלך הוא נמוך.
15: יעני, וואו, איך הגעת להיות פרופסור?
16: בדיוק, נכון.
15: חירורג.
16: אז זה יותר חריף במקצועות אחרים, אבל הדיסוננס הזה קיים.
15: הבנתי.

0: שבין הסטטוס החברתי שבחוץ, שלא אני קבעתי אותו, ובין הסטטוס הפנימי בתוך המקצוע, כן. בתוך חדר הטיפול, ואז אני יכולה להגיד, טוב, אבל האם הוא מבין את המקצוע שלו? הוא מבין נכון את המקצוע שלו? האם הוא עושה נכון את המקצוע? יש פה שני מקורות לפחות לאי-אמון, שיכול להיות שהם גם מהדהדים זה את זה.
1: מאוד חזק, וחלק גדול ברעיונות עולה ששאלו שאלות לגבי המקצועיות שלו, למשל איפה למטה, ערערו על סמכותו המקצועית.
0: כן.
1: או שיצאו החוצה ושאלו עוד עובדים סוציאליים כן, יהודים, כן. או המזכרה, שזה גם ערור על סמכות.
0: כן.
1: אז זאת תגובה ראשונה. השנייה היא בלהדגיש רקע הצבאי. מול פחד. נגיד מטופלים שבאו מרקע הצבאי.
0: פתאום מוצאים דרך להגיד את זה.
1: הדיסוננס המטורף הזה מול בעל סמכות שהוא ערבי, הם לא רגילים.
0: אז הם
1: רגילים ההפך. הוא במחסום, הוא זה שמבקש לו לזהות. ויש כאן משהו הפוך. אז הם שולפים את הרקע הצבאי כדי להחזיר את הביטחון העצמי, כן. וגם לאזן מולו את מה שהם איבדו.
0: תחושה של שליטה.
1: כן, בדיוק.
0: זאת תגובה מסוג אחר, אפשרית.
1: כן, זה גם העניין של האימון. זה גם העניין של שליפת רקע הצבאי. יש גם תגובה מעניינת של וואו, כל הכבוד. או כולנו בני אדם. שזה ייצג, נגיד, את המרכז השמאל.
0: זאת אומרת, זה אנשים שמה, שמביעים איזושהי הפתעה או עידוד של העובד הסוציאלי שמולם מהחברה הערבית, והם אומרים
1: זה גם סוג של רצונליזציה או הכחשה.
0: של מה?
1: הולכים לאוניברסלי. הרי מה המשמעות של כל הכבוד?
0: שהתגברת על כל המכשולים.
1: כמו אני גבר, יושב מולך במישור ה ברובד המגדרי, ואני,
0: כן.
1: וואו, גיל, אישה מראיינת, ואני אומר, כל הכבוד, איך את חווה את זה?
0: כמתנשא.
1: אוקיי, אז זה. ומה ההתנשאות אם אנחנו מנסים לפרק אותה? שמה?
0: שאתה אומר, אתה אומר, למרות כל המכשולים, את הצלחת אולי להתגבר עליהם, ולהגיע
1: את לא כמו כולם, יש בך משהו שהוא אחר, הקבוצה שאת מגיעה ממנה חלשה, אבל את יש בך משהו מיוחד.
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, זה מקור ההתנסות.
0: אז כל הכבוד.
1: זה גם אומרים לשחורים, בארצות הברית, כן? אז זה, גם במגדרי, גם באתני, מזרחיים למשל, גם.
0: ברור.
1: כן? אז זה בלא מודע.
0: כן.
1: עכשיו, מה הסוגיה? הסוגיה היא איפה המטפל אל מול זה? איך אתה חווה את זה? זה מפיל אותך מהכיסא? האם אתה ממשיך לשבת בצורה בטוחה בכיסא? כשהוא שולף רקע הצבאי, כשקולגה בא לחדר ואומר לך, המטופל שאל עליך, או הוא רצה לאשר את מה שאתה אמרת לו.
0: כן.
1: אוקיי, אז מה, אתה כועס? אתה מרגיש נחיתות? אתה מסמיק? אתה מחייך? נגיע לזה עוד מעט, אבל אני רוצה להנחיח
0: כן,
1: את זה,
0: כן? התגובה היא כן, חשובה, כן, אנחנו תכף נגיע לזה.
1: אז זה גם, וואו, כל הכבוד, אז זה גם לפעמים רקע הצבאי, אז זה גם לפעמים הכחשה, והליכה על אוניברסלי. כן? אז בוא נדבר על משהו שכולנו מכירים, כדי להתרחק מהלוקל ומהזהות מונדיאל. בוא נדבר על המונדיאל, או הסרט הערבי בימי שישי. דברים כאלה. כן, כן. היו ששלפו את הסרט הערבי, אבל לא מגיעים למקום שבו המטפל הערבי יכול לעשות את העבודה בצורה נכונה ומקצועית.
0: כן.
1: אם הוא לא מפרק.
0: את ההתנגדות הזאת, או את הסוגי תגובות הללו.
1: זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות התנגדות, בדרכים שונות. הצגתי כאן כמה, כן?
0: כן, כן.
1: או יש כאלה שמתעלמים לגמרי, כאילו הפיל שבחדר, זה שם הקורס שאני מלמד באוניברסיטה, הפיל של Elephant in the Room.
0: רגע, אז לפני שאתה עובר למה יכול אותו מטפל לעשות בתגובה, אני רוצה להגיד שכבר עכשיו כשאתה מתאר לי את כל התגובות האפשריות שהרעיונות חשפו, אני באמת שואלת את עצמי מה אני הייתי עושה. זאת אומרת, נגיד אני הייתי נכנסת לחדר.
1: את כיהודיה הכוונה?
0: כן, אני כיהודיה, הייתי נכנסת לחדר, פוגשת מטפלת מהחברה הערבית, עכשיו, אני לא חושבת שהייתי כועסת עליה או שולפת את זה ששירתתי בצהל. גם אני לא חושבת שהייתי אומרת לה, או, את יודעת, גדלתי בקרמיאל, וכל הזמן הייתי במג'ד אל קרום ובדיר אל אסד. כאילו, לא נראה לי שגם הייתי אומרת את זה. אבל מה היה גורם לאווירה בחדר להתארגן באופן הכי מקצועי, לא כדי להימנע ממערכת היחסים, אבל כן כדי לאפשר לה לעשות את העבודה שלה, לי לקבל את השירות.
1: המטופל מגיע כמטופל. הוא זקוק לעזרה.
0: כן.
1: הוא מגיע איכשהו.
0: כן. אז אם הייתי מתמסרת לזה, אתה אומר
1: האחריות על המטפל.

0: לטפל. זה חלק מהתהליך, זה חלק מהקשר. והצמיחה הוא במפגש האינטר-סובייקטיבי בין השניים.
1: תסביר את זה.
0: אוקיי. אני מאמין בתיאוריה שצמחה, נגיד, 20-30 השנים האחרונות.
1: כן.
0: שנקראת התיאוריה ההתייחסותית. התיאוריה ההתייחסותית באה והרערה על התפיסה הטיפולית הקלאסית נגד הפסיכואנליטית של פרויד. בתפיסה המסורתית או התפיסה הקלאסית של טיפול נגד פרויד, המטפל הוא אובייקטיבי, כירורג, מתערב, נטול זהות, פרשן עם ידע, חודר ללא מודע. זה התהליך הטיפולי.
1: כירורג של הלא מודע.
0: ואם את שואלת איתי שאלות בתפיסה הקלאסית, זה מעסיק אותך, אני מחזיר את זה אלייך.
1: כן, כן.
0: הגישה ההתייחסותית הרערה לתפיסה המסורתית והקלאסית, גם הושפעה מאוד מהעידן הפוסט-מודרני, ובאה ואמרה שגם המטפל הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקט, מאצ'ואל ריקוגנישן, הכרה הדדית.
1: כן.
0: לא רק אני מכיר בך, אלא גם את. הוא סובייקט, יש לו זהות, יש לו נטייה, יש לו עמדה, הוא בא, יש לו מטען תרבותי, יש לו רגשות. ועם זה הוא נכנס לחדר. כלומר, סמיר, כשהגיע לכאן, לא השאיר חלקים ממנו בחוץ. זה גם בלתי אפשרי.
1: כן.
0: הוא נכנס עם כל מה שהוא, עם השם שלו, עם המבטא, עם העברית, עם צבע האור, עם הלבוש, עם סגנון הדיבור, אוקיי? והוא יושב פה עם כל זה. והצמיחה של המטופל הוא לא בזה שאני מנסה להיכנס ללא מודע והידע שיש לי והפרשנות והשיקוף שאני עושה לך, אלא בזכות הקשר שיש ביני לבינך וההכרה הדדית בסובייקטיביות של שנינו.
1: כן.
0: כי גם לי יש חששות, גם לי יש תשוקות, ואני יכול לדבר עליהם.
1: אתה לא בצורה... מפסיק להיות אדם.
0: בדיוק.
1: כשאתה המטפל.
0: והסלף אקספוז'ר, כלומר, החשיפה העצמית של המטפל, היא במטרה לקדם את המפגש.
1: כן.
0: את האימון, את האנושיות, אוקיי? היא לא חשיפה לשם חשיפה, היא חשיפה שמקדמת קשר. ושנינו צומחים מתוך הקשר האינטר-סובייקטיבי הקיים כאן.
1: כן. אז נוצר ובמובן... איזה שלישי. לא?
0: כן, ובמובן הזה, תכף נגיע לשלישי, לתרדנס, ובמובן הזה, המטפל הוא מישהו שהוא כן יכול לשתף.
1: כן.
0: הוא כן יכול לחשוף, במטרה, כל מקרה לגופו של עניין, כן? במטרה ששנינו נצמח מזה. עכשיו, במפגש...
1: וצריך כמובן לעשות את זה בשום שכל, לדעת מה לשתף, איך לשתף, באיזו מידה, כן.
0: ואז הסובייקט כאן הוא גם המטפל ולא רק המטופל. זה לא מפגש בין אובייקט לסובייקט, אלא מפגש בין סובייקט לסובייקט.
1: כשיש מטרה.
0: כן. בנג'מין, אחת החוקרות המפורסמות של ה-Mutual Recognition והכרה הדדית בטיפול, מתארת מצב של מפגש בין מטפל למטופל, שבו שניים הם כאילו מצב של אחד נגד השני. כאילו האדר, אתה על תקן האדר.
1: כן, האחר.
0: אבל האדר, האחר, אסוציאטיבית, הוא מפחיד. אדוארד סעיד כתב על זה, באוריינטליזם. מי הוא האחר?
1: כן.
0: מי יצר אותו?
1: זה מיד זר.
0: כן,
1: זר
0: רחוק,
1: לא מוכר,
0: כן,
1: מפחיד.
0: ואז האחר הוא מפחיד, האחר הוא משהו אחר שונה ממני. וכאילו זה שניים שעומדים אחד נגד השני, שני צדי המתרס. זאת עמדה של טונס. בנג'מין מתארת אותה. עמדה של טונס, בואו נחשב על המציאות בחוץ, על הפלסטינים ועל היהודים. עמדה של טונס, של שניים, שבעמדה הזאת יש דואר, אחד תוקפן,
1: מבצע,
0: ויש דנטו, הקורבן, שעושים לו. וזו תפיסה של אחד מול השני. והשני הוא תמיד האדר, המפחיד, כן? אבל אני ואת יודעים שאני ואת יכולים להיות הדואר, ואני ואת יכולים להיות הדנטו, בו זמנית.
1: הנה, כבר עכשיו אנחנו יכולים להיות, אפילו אם סתם ניקח את זה סטריאוטיפית, אני לא אומרת שזה בהכרח מה שקורה, אבל אני היהודיה, ואתה הערבי, ואתה הגבר, ואני האישה.
0: לגמרי.
1: אז כבר אנחנו יכולים.
0: ובעמדה של טונס, אחד נגד השני, זאת עמדה סכיזואידית פרנואידית, הכוונה שאנחנו רואים בשחור ולבן.
1: כן.
0: אני הטוב, אני מדבר עכשיו, תחשיבי על המציאות בחוץ. אני הטוב, את הרע. ואם אני תוקפן, זה לא כי אני תוקפן, אלא כהגנה עצמית. ומכאן יש התקעות, ובנג'מין אומרת שכאן יש גם צורך בדומיני שבשליטה.
1: כן.
0: אני רוצה להכניע אותך בעמדה של שניים. את על תקן האחר. אני תוקפן כי את גורמת לי להיות תוקפן.
1: אז בעצם התפיסה הזאת גם מצדיקה כל סוג של תוקפנות.
0: כן. ואז בנג'מין אומרת, בטיפול ובכלל בקונפליקטים, כן? איך אפשר לצאת מעמדה של טונס לעמדה של תרדנס? כלומר, לעמדה שבה אנחנו מסתכלים מלמעלה על הקונפליקט או על המפגש.
1: על השניים.
0: על השניים.
1: על הקצוות.
0: עכשיו, זה משהו שהוא פרואקטיבי שאתה עושה אותו. כלומר, עמדה של טונס נכנסים אליה על אוטומט. בזוגיות, אני בקונפליקט, אני חוות אשתי שחור ולבן. על אוטומט, אבל עמדה של, של פרנס זה משהו שמייצרים אותו. כן. יש הבנייה, יש קונסטרקשן, יש מסע ומתן.
1: זה כמו לפעור חלל בין שניים, שהוא הופך לשלישי שמכיל את שניהם, לא רק כקצוות מנוגדים, אלא כמשהו שמתחיל להתערבב.
0: זה יכול להיות קצוות מנוגדים, אבל ברגע שאני יודע שיש צד שני, בעמדה של ה-thirdness, אבל יש לו צרכים בדיוק כמוני.
1: כן.
0: ויש לו תשוקות בדיוק כמוני, ואני מכיר, אולי אני לא מסכים, אבל אני מכיר בצרכים שלו, למרות שאני אולי לא מסכים, זאת עמדה שמתחילה להיות thirdness.
1: כן, מבחינתי זה הערבוב. כן, מבחינתי, אבל זה ההתחלה של ערבוב מסוים. אני יכולה להכיר בצורך שלך, להבין אותו, נגיד אינטלקטואלית, יכולה לא להזדהות איתו ספציפית, בתוך ההקשר שאתה מרגיש את הצורך, אבל אני יכולה להגיד לעצמי, טוב, תכלס, היו מקרים בחיים שלי שגם אני הייתי צריכה חופש, שגם אני רציתי עצמאות, נכון. שגם אני רציתי אמת, נכון. שגם לי היה חשוב שותפות. ואז אני יכולה להתחיל להגיד את זה לעצמי, גם אם אני לא לגמרי מבינה או לגמרי מזדהה עם הצורך שלך בכל אחד מהדברים האלה בתוך ההקשר שלך. אבל זה שאני יכולה להכיר בזה, זה מבחינתי ההתחלה של הערבוב.
0: יפה. זה המאצ'ואל ריקוגנישן שבנג'מין מדברת עליו. וזה משהו שמייצרים. פייזר נגיד מדבר על מסע ומתן. כשביציאה מהקומה השנייה של טונס לשלישית. מסע ומתן בעצמו הוא הכרה בסובייקט, כי אני יודע, אם אני מדבר איתך ולא רוצה להכניע אותך, אז זה כבר עליית קומה. בטונס יש הכנעה, יש שליטה.
1: כן.
0: בפרנס, אני אומר שנייה, יש שם מישהו, יש צד. כל מה שאני אומר, אוקיי, קחי אותו למשל בערבי שמטפל בחייל. ואנחנו נגיע לזה עוד מעט.
1: איזה בלגן.
0: כן, כן, וגם אני הגעתי לזה, כלומר, לטפל בחיילים. הלומי קרב מלבנון 2006. עם המטפל, שהאחריות עליו, כן?
1: האחריות על הקשר, על מערכת היחסים.
0: על הקשר, על ההובלה, לגמרי.
1: כן, היא עליו.
0: זה לשבת בכיסא, את יודעת, בצורה שהיא נוחה וביטוחה. איזה תהליך המטפל צריך לעבור בין קבוצת המיעוט, כדי שיוכל להוביל תהליך מקצועי, אנושי, אתי, לחייל, הלא מקרב. אם המטפל לא מזהה את העמדה של טונס על ההתחלה,
1: אז הוא לא יכול להתייחס.
0: אז הוא נשאר שם, הוא לא מצליח לעלות קומה.
1: כן, כן.
0: אוקיי? אז את שאלת מקודם, מה אנחנו צריכים כדי לארגן את המפגש? מה עושים? זה זה. כלומר, האחריות המקצועית, האתית, היא על המטפל, הבשלות שלו בזהותו הלאומית, וזהותו הפרופסיונלית.
1: כרוכות יחד.
0: בדיוק, זה בדיוק הזהות הלאומית. האופסימיסט, אני מחזיר אותך לפרק הקודם, כן?
1: למושג.
0: בין הלאומי לאזרחי. עכשיו אני מוסיף על האופסימיסט עוד זהות, שהיא הפרופסיונלית. כלומר, ערבי אזרח מדינת ישראל, שעוסק בטיפול, בבית חולים, לא חשוב, במקצוע. זה, יש שלוש זהויות שהוא צריך לאבד, כדי שיהיה איש מקצוע שנותן שירות בצורה שהיא שומרת עליו, על זהותו הלאומית, אוקיי?
1: הלאומית,
0: מחזיק את
1: הפלסטינית, האזרחית, הישראלית.
0: והפרופסיונלית, במקרה שלנו, מטפל.
1: מטפל, עובד סוציאל מטפל, שלוש, או פסיכולוג.
0: זה שלושה מעגלים שנכנסים אחד בשני, ואי אפשר לפרק. אם מפרקים, נופלים.
1: אז עכשיו באמת הם ברכבנו את התמונה, ואני שמחה שעשינו את זה, ואני רוצה שנחזור לרעיונות שעשית,
0: כן.
1: ותספר גם איך יכולים להגיב מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית בכאלה מצבים. שתיארת לי כרגע את מה שהיהודים המטופלים אמרו, מה אמרו?
0: אבל לפני זה, אני אגיע עוד מעט למטפלים, יש עוד נקודה חשובה בתגובה של מטופלים. אנחנו הגענו למטפלים כי שאלת איך מארגנים.
1: כן, כן.
0: אבל נחזור
1: למטופלים, תגיד.
0: מטופלים, שהם עוסקים הרבה בשליטה בחדר.
1: כן, כן.
0: מי יקבע מתי יהיה המפגש הבא, אני או אתה. כי הם מרגישים כקבוצת רוב, איבדו גם את השליטה. אז זה גם הפחד. גם to meet in the enemy in the room. זה meeting, זה מפגש עם האויב. זה גם התעסקות בשליטה. איש המקצוע הערבי, ומכאן אני עכשיו במעבר בין המטופל למטפל, שבשל בזהותו הלאומית, נסביר מה הכוונה, וגם בזהותו האזרחית, הוא יודע להחזיק אותה, הוא מבין מה המשמעות שלה, וגם בזהותו המקצועית, לא נופל מהכיסא.
1: אבל זה המצב האידיאלי.
0: כן.
1: לא בהכרח המצוי.
0: אבל בשביל זה, האקדמיה צריכה להכין, אוקיי? יש גם רקע, נגיע אליו עוד מעט. אביא לך דוגמה, ודרך הדוגמה אני אעלה למעלה כדי לתאר, נעשה הפשטה.
1: כן.
0: אחד המרואיינים תיאר מפגש שלו מרואיינת עם מטופלת יהודיה.
1: כן.
0: היא אומרת, אני בבית חולים, יודע שיש אישה שעברה ניתוח קשה, וביקשו שאני אדבר איתה. לשאול לשלומה, אם היא זקוקה לעזרה, שיחות תמיכה, עיבוד, כי אחרי, היא מחלה מאוד קשה. היא ניגשה אליה לחדר אחרי התאוששות, ואחותה הייתה לידה. והיא אומרת, השם שלי פה, והוא שם ערבי,
1: זה
0: התג. הדבר הראשון, התג.
1: כן.
0: וזה הדבר הראשון שמסגיר את היותי ערבייה. כלומר, על התחלה הם עסוקים ביגלו או לא יגלו. התג. כן, כן התג אישו. המטופלת החולה מבינה את הסיטואציה, היא לא משתפת פעולה.
1: לא עונה?
0: לא עונה, עונה במילה שותקת, מדברת עם אחותה. ואישת המקצוע הערבייה אמרה, הבנתי מה יש כאן. הבנתי שיש כאן סוג של התנגדות. אוקיי?
1: שקשורה בזהות שלה.
0: כן. ככה היא פרשה את זה.
1: כן.
0: כנראה שזה נכון. היא אומרת, אני לא נעלבתי. זה לא שאני יצאתי החוצה ואמרתי, רוצה, לא רוצה, זה שאלה, לא מעניין אותי, שאלה עשיתי.
1: כן.
0: היא אמרה לה, ספרי לי בת כמה את. אמרה לה בת כמה. איפה את גרה? אמרה לה. מאיזה מוצא? אמרה לה פרסית. ואז המטפלת שאלה, וואו, מתי עלית מאיראן? אמרה לה בשנת כך וכך וכך. וואי, זה מרתק. יש קהילה יהודית באיראן? כן. את יכולה לספר לי קצת על הקהילה היהודית באיראן? וסיפרה. ואז זה נפתח יותר. יש בתי כנסת במרחב המוסלמי באיראן, השיעי? כן. מי המנהיג של הקהילה? מה עשה החלבן? המשדכת? ושיחה
1: שאלות.
0: ארוכה, עמוקה, על הקהילה היהודית באיראן.
1: על אורח החיים.
0: ואורח החיים,
1: יום.
0: ואיך הם חיים שם, ועל זה שעלתה מאיראן לפה, משהו כמו 20 דקות. והיא אומרת...
1: היא הכירה בזהות שלה.
0: היא הכירה בזהות שלה.
1: והניחה אותה ממש בתוך, במרכז ביניהן.
0: וזה כנראה שהיה, היא נגעה בה... א', זה ריקוגנישן, כן?
1: כן,
0: זה הכרה. הכרה בזהותה, שהייתה צריכה את זה, וזה רגש אותה, ובסוף המטפלת אמרה לה, את יודעת למה אני שאלתי על איראן? אמרה לה, לא. אמרה לה, כי אני הרגשתי התנגדות.
1: היא חשפה את זה בפניה.
0: היא חשפה את זה. כי הרגשתי התנגדות. ועכשיו איך את מרגישה איתי? עכשיו זה... כן?
1: זה רגע זה... גם מסוכן בתוך המרחב הטיפולי, אבל יש בו אחריות,
0: יש בו אחריות. והיא ידעה מאיפה לגשת ומאיפה לבוא, היא לא נעליבה, איש המקצוע לא נעליב מהתנגדות של יהודים.
1: מהתנגדות של מטופל בכלל, שיכולה להיות גם קשורה בזהות הזאת.
0: אבל היא יותר רגישה על רקע של יהודים
1: כן,
0: וערבים.
1: כן.
0: יותר רגישה, נגיד, מאשר גבר ואישה. היא יותר רגישה. היא ידעה איך להיכנס, יש בזה סכנה, היא ידעה איך להיכנס, היא גם שקפה לה למה היא עושה את זה. והיא אומרת, אחרי זה, המטופלת אמרה לה, יש לי בן שנפגע בפיגוע, וקשה לי איתך, ומכאן זה נפתח. אוקיי? כלומר, היא ידעה איך, א', היא לא נעליבה, ידעה איך להכיל את הסיטואציה, היא לא אמרה, אני הולכת כי היא עליבה אותי, היה לה את החוסן הפנימי בזהותה הלאומית כערבייה, ובזהותה המקצועית, כאישת מקצוע, כעובדת סוציאלית, להתמודד מול התנגדות של יהודי, לא התנגדות רגילה של מטופל, אלא הרקע הלאומי, וידעה מאיפה להיכנס. עכשיו, מה אני מנסה להגיד כאן כדי לעבור למטפל? מטפלים ערבים, זה גם נכון לרופאים, רוקחים וכו', ערבים, שמטפלים ביהודים, שיש להם הבנה ליחסי הכוח הקיימים בחוץ. זהותם הלאומית מעובדת. הם לא מרגישים מאוימים כל הזמן. זהותם האזרחית ברורה להם. הם גם חווים אותה כערך. למרות הביקורת אולי על הזהות הזאת. משליחה על הבשלות של הזהות הפרופסיונלית.
1: כן.
0: ככל שאיש המקצוע הערבי, זהותו הלאומית והאזרחית בבשלות ומסונוכרנות, היא בהשלכה מאוד חזקה על הבשלות של הזהות המקצועית.
1: כן.
0: זה הקשר.
1: ואז קוראים שני קסמים. קסם אחד הוא הקסם הטיפולי. שהאדם מצליח לקבל עזרה, מצליח להישמע בזכות המקצועיות וההובלה של אותה עובדת סוציאלית. וזה קסם מבחינתי, כי זה לא פשוט לרוב האנשים לקבל עזרה, לצאת מעמדה קורבנית או לצאת מעמדה שליטה מאוד, ולהגיע דווקא לאיזה אמצע כזה שאני קוראת לו מידות אדם. אז זה קסם אחד. והקסם השני שקרה כאן זה שבמערכת היחסים הזאת שהעובדת הסוציאלית הובילה, היא גם יצרה אלטרנטיבה למה שקורה בחוץ.
0: כן, לגמרי. היא ייצגה משהו אחר.
1: היא יצרה וייצגה ואפשרה.
0: וזה ה-thirdness.
1: ל-thirdness לא רק להיות ביניהן בין שתיהן, אלא ממש לייצג thirdness אפשרי.
0: כן.
1: בעולם הזה, בין יהודים ופלסטינים ישראלים ולא ישראלים.
0: אישת המקצוע במאצ'ו הריקוגנישן, כלומר, המטופלת היא גם צמחה מהקשר, אבל גם המטפלת צמחה מתוך קשר, אז זה יותר תעוזה, זה ללמוד על עצמה, זה לקחת את מה שקורה כאן,
1: כן.
0: לרפלקציה בהדרכה.
1: כן.
0: זה כן.
1: זה
0: אוקיי?
1: להרגיש תחושת סיפוק לגמרי. ומשמעות כן, מאוד כן, גדולות.
0: כן.
1: לא לבטל את עצמי, וגם לא לכעוס ולבטל את המטופלת.
0: וגם לא להכניע בזה שאני מסתובבת והולכת,
1: כן.
0: ואומרת שתסתדר לבד.
1: כן.
0: אז אם אנחנו עוברים עכשיו למטפל ואיך הוא מתמודד עם הדיסוננס, המטפלים הערבים מתמודדים עם רגשי נחיתות עליונות. מה הכוונה? בסטטוס, דיברנו על זה, בסטטוס המקצועי לבין הסטטוס הלאומי תרבותי. שמנסים לפצות עליו.
1: כן.
0: זה מנעד של תגובות. זה מתחיל בלרצות עם המעגלים של הלאומי האזרחי, אם לא ממש בשלים. זה מתחיל בלרצות.
1: זאת אומרת, צורך בלרצות את המטופל היהודי?
0: להרגיש חלק מהנורמה הלבנה.
1: כן.
0: מה הכוונה? אני אביא דרך דוגמאות, זה ימחיש יותר.
1: זה בסדר אם אני לא אגיד לבנה ואגיד יהודית, כי ביהודי יש גם לא לבן. זה בסדר?
0: אוקיי, ההון התרבותי הוא לבן, אבל בסדר.
1: כן, זה פשוט כי זה חשוב לי להכיר בזה, ושאנחנו נוכל לדבר על זה דווקא בצורה מורכבת.
0: לא, מעניין מאיפה זה בא. אם אני אומר, אני אסביר מה אני מתכוון בנורמה הלבנה במרכאות, שלבן מייצג את הגבוה והטוב. כן, זה גזעני, אבל כאילו זה הגמוני.
1: כן, כן.
0: זה כאילו ההון הנכון. דוגמה היא למשל מטפל שעבד בשכונה מבוססת בתל אביב. הגיע אליו גבר, משפחה מאוד מבוססת, ובשיחה דיבר איתו על זה שהוא מאשן חברתי של סמים קלים. עכשיו, בתרבות הערבית זה לא מקובל. אישון של סמים קלים, בתרבות המערבית, הוא מקובל פחות או יותר, אבל בתרבות הערבית זה כאילו נוער שוליים.
1: כן.
0: והמטפל הנהן ונאלץ להגיד כן וחייך, כדי להראות לו שהוא לא פרימיטיבי, הוא לא רחוק ממנו, הוא קרוב אליו, למרות שמבפנים, כן,
1: הוא הרגיש
0: אחרת.
1: שיפוטי לגבי כן. זה.
0: אז זה מתחיל במנעד, אז זה בלרצות, ואם אתה מרצה, אתה מוותר על זהותך המקצועית. כי לפעמים אתה לא מתאמת. יש בטיפול קונפרונטציה לפעמים.
1: כלומר, אתה אומר פה משהו חשוב. ויתור על זהותי האישית מוביל כמעט באופן ישיר. לוויתור מסוים בזהות המקצועית שלי.
0: לגמרי. וזה נובע מהבשלות, או גם אתה מרגיש בטוח בזהותך הלאומית. אז זה החלק של הריצוי, גם מי שמרצה הוא נמנע מאימות. כן. אז אמרתי מקודם שיש בטיפול גם אימות, אתה מתאמת. לא לריב, אבל אימותים יש להם גם משמעות בטיפול, קונפרונטציה, גבולות. האם מטפל שמרצה שלו את היכולת לשים גבולות, גם מטופל, גם צריך גבולות.
1: אז תגובה אחת היא לנסות לרצות. תגובה אחרת.
0: כן, להימנע מאימות בטיפול. תגובה שלישית... זה חשש ופחד מלטפל באנשים שבאו מקבוצות מסוימות, כמו מתנחלים, או סירוב לטפל בשוטרים. קבוצות שהמטפל הערבי, בהרגשה הסובייקטיבית שלו, חווה אותם כעוינים במרכאות.
1: כן.
0: אז אני אביא דוגמה מצחיקה, האמת, בזה פתחתי את הדוקטורט. יש מקצוע מטפל ערבי, המנהלת מביאה לו תיק, שהוא צריך לקרוא
1: ואז לגשת לחדר הטיפול.
0: הוא קורא, הוא אומר, אני קורא, מדובר בחייל שהגיע לטיפול. הוא אומר, בדוח כל שתי שורות כתוב, הוא עובד כשין גימל, בשין גימל, שין גימל, כל שתי שורות שין גימל. הוא אומר, אני כערבי, אני לא מבין בתפקידים צבאיים, ומה זה השין גימל הזה? והוא לא הצליח להבין בקונטקסט של הטקסט מה זה השין גימל, אבל הוא קורא כל שתי שורות שין גימל, שין גימל. ואז הוא אומר בליבו, וואו, כלומר, שין גימל זה כנראה משהו יותר גבוה מהשין בית. כלומר, יש את השבק,
1: כן.
0: שין בית, ויש את השין גימל, והשין גימל הוא ארגון כזה, את יודעת, מעל המוסד ומעל השבק.
1: שאפילו הוא לא שמע על זה עד עכשיו, כן, כנראה חשוב.
0: כי באלף בית העברי, הגימל, אחרי הבית.
1: אז הוא הניח
0: שזה אומר... הניח שהשין גימל זה משהו שהוא מעל השבק, מעל השין בית.
1: וואי,
0: וואי. ופחד מאוד, ובגלל זה הוא החזיר את התיק למנהלת, אמר לה, אני לא רוצה, הוא גם לא אמר, לא חשף את האמת הפנימית שלו.
1: הוא לא הסביר לה למה.
0: לא, הוא פחד מזה. ואומר, אחרי זה רציתי להבין מה זה השין גימל, אז כשיצאנו עם הקולגות, החברים היהודים לאכול חומוס, אז אני שאלתי מה זה השין גימל, וכשהסבירו לו, כמעט נפל מהכיסא מרוב צחוק.
1: כן.
0: שבין מה זה השין גימל. אז זאת גם דוגמה. כן, זה מצחיק האמת.
1: אז אבל זו דוגמה מעולה, כי הזהות האישית פחדה מהשין גימל הזה.
0: כן.
1: ולכן הזהות המקצועית ויתרה. ויתרה על הקייס, ויתרה על המקרה.
0: כן. עוד דוגמה לחשש, אחד המרואיינים סיפר, אחד המרואיינים יש לו שם ערבי חזק. כן, יש שמות שכמו רם, אמיר, אבל יש מוחמד, מחמוד, אחמד. הגיע אליו תיק של נער, שהוא צריך להתגייס, הגיע לגיל של גיוס. הוא ואימא שלו רוצים שהוא ייכנס ליחידה קרבית. צבא לא קיבל אותו, זה מה שעלה בריאיון, אלימות, שתמש בסמים, משהו כזה, והתנה איזה בדוח של עובד סוציאלי ברווחה.
1: כן. זאת אומרת, אם חוות הדעת תהיה חיובית כן, על החייל, אז צהל יקבל בריאיון, אותו
0: אומר,
1: ליחידה הקרבית.
0: זה היה תלוי בי, אני.
1: אם הוא ילך ליחידה קרבית או לא.
0: ניתן שם בדוי, אחמד, כן. אמא שלו הגיעה לרווחה, הסבירה את התהליך, ואז... כל יום הייתה מתקשרת אליו, אומרת לו, אחמד, אתה יודע שהבן שלי רוצה קרבי. אתה תעזור לנו שהוא ייכנס לקרבי. היום השלישי, אחמד, זה תלוי בך. הבן שלנו רוצה קרבי. אחמד, הוא רוצה קרבי. אתה זה שתכניס אותו לקרבי. והוא אומר, אחרי המפגש השלישי, אני לא יכולתי להמשיך. אחמד וקרבי לא הולכים ביחד. הוא אומר, אפילו היא לא הייתה מודעת למה המשמעות של...
1: כן, של הבקשה שלה ממנו.
0: כן, שהיה לו מאוד מאוד מאוד קשה. וגם סרב להמשיך. אז יש כאן מורכבות שהיא לא פשוטה.
1: אתה חושב שאם הזהות האישית שלו הייתה מגובשת, והוא היה יודע לבסט, למשל, את הרגשות שעולים בו בכזה מצב, אתה חושב שהוא היה מצליח לייצר תגובה אחרת שלדעתך הייתה?
0: וגם הבנה יותר עמוקה לחברה הישראלית. תראה, אני מבין את הקושי, אני לא פוסל אותו. קשה.
1: גם אני מבינה.
0: ערבים במדינה חווים...
1: ואני גם מבינה את האימא, אני מבינה
0: לגמרי,
1: את שלושתם.
0: מצד שני, יש הבנה לאימא, המרכזיות של הצבא בחברה הישראלית, המשמעות שלה, המשמעות של שירות הצבאי.
1: מה שהיא חושבת שהבן שלה יוכל להשיג מזה.
0: בדיוק, הסטטוס של קרבי. אז כן, אני גם מבין אותה. וזה משהו שהוא מאוד מורכב וקשה. הייתי אומר אולי, איך מכשרים עובדים סוציאליים בכלל? ובני מאותים בפרט, להחזיק מורכבות. מה הקו המוסרי, שנגיד עובדים סוציאליים ערבים לא רוצים לחצות. זה גם משהו שלא מדברים עליו.
1: כן.
0: אין דיבור על זה. מה לגיטימי, מה לא, האם זה מוסרי, האם זה אתי, האם זה לא אתי, האם זה נכון, האם אני אומר שאני לא רוצה לכתוב דוח פסיכוסוציאלי על נער שרוצה להתגייס לצבא, האם יש בזה פגיעה בתחון המדינה, האם זאת עמדה לגיטימית, האם אני יכול, האם זה מוסרי, האם זה אתי, אין על זה דיון.
1: כן.
0: לא מתקיים דיון.
1: וגם אולי על איך בכלל לעשות את זה, איך בכלל לצאת מהמקרה, נכון, איך בכלל להגיד,
0: כלים,
1: למי
0: לגמרי,
1: להגיד, לגמרי. להגיד רק למי שממונה עליי, נכון. או גם להגיד לאמא עצמה, תשמעי, זאת סיטואציה ששם אותי במצב שקשה לי. אני החלטתי שזה פוגע ביכולת המקצועית שלי לתת מענה בתיק שלכם, ולכן כן. אני יורד מהתיק הזה. אז הוא בהכחשות,
0: ולא רוצה להמשיך, ומשקר. כן, זה. אז אנחנו הגענו ישר לסטינג של הטיפול. אנחנו לא דיברנו על הכשרה באקדמיה. האם ההכשרה באקדמיה, כן, הפרקטיקום, העבודה המעשית, נוגעת בזה, וגם שם יש סיפורים, נגיע לזה. אז או שאתה בהכחשה, או שאתה מתמודד עם לרצות, או נמנע מאימות. יש לצערי דוגמה קשה, שאני רוצה גם לשתף.
1: של תגובות קשות.
0: בודדים, כן. של תגובה קשה, לא מוסרית, לא אנושית. ואני לא רוצה להתכחש לקיומה. מה שמשמח שהיה רק שניים מתוך 50.
1: ברעיונות שביצעת כן, במחקר.
0: כן, שדיברו על התעמרות.
1: ניצול של ההבדלים?
0: ניצול של הכוח. שמשהו לא מעובד, משהו מאוד פגוע.
1: בזהות האישית.
0: בזהות האישית והלאומית. שלא עבר תהליכים, ואתה מגיע לעמדת כוח, ושם אתה בעמדת כוח, אתה מוותר על האתיות, אתה מוותר על המקצועיות, אתה רוצה להחזיר מהמקום הפגוע. יש כמה דוגמאות. זו דוגמה קשה. עובד סוציאלי גם טיפל בשומר מועדונים, מאבטח בכניסה למקומות בילוי, שהוא ממוצע רוסי, והוא אומר, זה הזכיר לי את היותי סטודנט באוניברסיטה, וכשהייתי יוצא לבלות בסופי שבוע, היו מזהים את מי שאני, ולא הכניסו אותי, לא לברים, לא לכולם, אבל היה הרבה חוויה של דחייה. והייתי שולף את כרטיס הסטודנט באוניברסיטה, כדי להראות להם, אמנם ערבי, אבל חלק מאוכלוסייה טובה.
1: כן, אני להוכיח, בסדר.
0: בדיוק. והוא אומר, החוויה הזאת השפיעה עליי מאוד. וכשהגעתי להיות עובד סוציאלי שמטפל בשירות מבחן, הגיע אליי תיק. אני קורא את התיק ואני רואה שמדובר בשומר או מאבטח או סלקטור במעדוני לילה, שמגיע לטיפול, והוא ממוצע רוסי. אישית אני לא הכרתי אותו, הוא אומר. אבל התפקיד והמוצע הזכיר את כל החוויות.
1: כן.
0: והוא אומר, אני החלטתי להחזיר על מה שעשו לי במשך שנים. הוא אומר, הוא היה מגיע לכניסה, לבניין, יש שמירה והבטחה. הוא היה יורד, עובד סוציאלי למטה, אומר לשומרים והמאבטחים, תכניס אותו לחדר, פה תבדקו אותו, פיזית. בודקים אותו פיזית, ואחרי שבודקים אותו פיזית, הוא אומר לו, יש לך תעודת זהות?
1: הוא השואל.
0: כן.
1: יש עליך תעודת זהות.
0: כן, הוא אומר לו לא, הוא אומר, טוב, תלך הביתה, תביא תעודת זהות ואז תיכנס.
1: וזה מה שהוא עשה על המטופל.
0: כן, וכששאלתי אותו ברעיון איך הרגשת, הוא אומר, הרגשתי חזק אל מול שהשפיל אותי שנים.
1: כן. זאת אומרת, הוא לא הצליח לראות במי שמולו אדם, סובייקט, אלא הוא ראה בו כמייצג של מקצוע שלם, שגם שייך לקבוצת הרוב, שהדיר אותו במשך שנים.
0: ובנוסף, שהוא לא עבר עיבוד, הוא לא איבד.
1: את החוויה הקשה שהייתה לו.
0: אוקיי, עכשיו, נגיע לתגובה הכי מקצועית, הכי אנושית, הכי אתית, שאלת בראיונות, אולי בזה גם נסיים.
1: כן.
0: עובדים סוציאליים ערבים, שאיבדו את מעגלי הזהויות, בין האזרחי ללאומי והאישי, הכילו יותר טוב את זהותם הפרופסיונלית, כעובדים סוציאליים ערבים ישראלים.
1: כן.
0: הם עובדים סוציאליים, האוכלוסייה הזאת. הם עובדים סוציאליים שבאו מבתים, אוקיי? אקטיביסטים. למדו בבתי ספר שנגעו בזהותם הלאומית והאזרחית.
1: כן, שזה בדרך כלל בתי ספר פרטיים.
0: לגמרי כנסייתיים נוצריים בחיפה, נצרת, שאפשרה מרחב לאיבוד.
1: כן.
0: כי הזרם הממלכתי הערבי לא מאפשר. בהכשרה באוניברסיטה, המדריכה, אולי יהיה פרק על הדרכה, דיברה איתם על מעגלי הזהויות האלה.
1: כן.
0: הם תודעה פוליטית וחברתית מפותחת, הם מבינים את יחסי הכוח בחוץ ואיך הם גולשים פנימה. הם מודעים, אוקיי, לסטטוס שלהם בטיפול. הקבוצה הזאת שבחרה בחירה ישירה, דיברנו על career choice, בעבודה סוציאלית, ובאו מבית ומרחב חינוכי שאפשר לדבר על זהותם, ונתנו להם מקום לדבר על זהותם, ואיבדו את זהותם הלאומית, האזרחית והמקצועית, הגיעו, אוקיי? יותר אנושיים, אתיים, ישבו טוב בכיסא, לא נפלו מול קריאות תיגר, כן. או מעליבות, או קשות, ומטופלים לא התאמרו, אלא הובילו בצורה מאוד מאוד אנושית, מקצועית ונכונה, את התהליך.
1: של הטיפול, כן. ואולי אפילו יצרו thirdness, כן. גם בין האנשים שבחדר, וגם כאופציה לחברות שבקונפליקט.
0: כן.
1: נסכם. הכרנו את הדינמיקה שמתרחשת בחדר הטיפול. הזכרנו שלמטפל יש גישה למשאבים הקשורים במצב הטיפולי. לחדר הטיפול עצמו, לחפצים או כלים הקשורים בטיפול, לידע המסייע בהבנה של מה שקורה בחדר. לעתים הטיפול נדרש כדי שהמטפלת תכתוב חוות דעת על המטופלת, ומכל הסיבות הללו ברור שלמטפל יש כוח על המטופל. הכוח שבידיו מגיע לצד אחריות. למטפלת יש אחריות על התהליך שעובר המטופל, אחריות על האפשרות של המטופל לצמוח מהתהליך. במחקריך, סמיר, אתה עוסק במצבים שבהם המטפל הוא ערבי והמטופל הוא יהודי. אחת המשמעויות במצב זה היא שהגישה הרווחת למשאבים חברתיים, למיומנויות שהן מסייעות בניידות חברתית ובדרך להצלחה, מתהפכת בחדר הטיפול. בחיי היום-יום, בנות ובני קבוצות המיעוט הם אלה שצריכים להתאמץ כדי להשיג משאבים ציבוריים, לתקשר עם קבוצת הרוב שמאיישת משרות של קבלת החלטות ולעבור יותר מכשולים בדרך. ובמצב שבו עובד סוציאלי מהחברה הערבית בישראל מטפל ביהודי, יחסי ההשפעה מתהפכים. כמו כן, מפגש כזה מכניס על החדר את היחסים הטעונים שבין קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט. את הכעס, את הפחדים, את הסלידה, החשש, הסטריאוטיפים. מפגש כזה מתחיל בדרך כלל באמון נמוך מאוד. ולכן עבודת בניית האמון בין הצדדים היא מהחשובות ביותר בתהליך הטיפול, קל וחומר בתהליך טיפול כזה. רעיונות שערכת עם מטפלות ומטפלים פלסטינים ישראלים ועם מטופלות ומטופלים יהודים, חשפו אותך למספר תגובות אפשריות של הצדדים. תגובה אחת היא מנעות והתנגדות. יהודים החושדים בעובד הסוציאלי, יעמתו אותו ויוודאו שאינו תומך טרור או פעיל טרור, הם מבקשים להפסיק את הטיפול או לפנות למטפלים יהודים, ומטפלים פלסטינים ישראלים הנמנעים מהמפגש עם אדם מקבוצה עוינת לתחושתם, למשל, אנשים ששירתו בכוחות הביטחון בישראל, גם מחשש וגם מפחד שהם הזדהו עם חוויותיהם. תגובה אחרת אפשרית היא סתירת מעמד, התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי התנשאות מצד יהודים, או התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי ניסיון להוכיח את המעמד המקצועי ואת הכישורים מצד הפלסטינים הישראלים. תגובה אחרת היא אימות וכעס. המטופלים היהודים יביעו כעס ואף תוקפנות, ינחיחו את כוחם בעזרת סיפור סיפורים מהשירות הצבאי. התנהגות שמחזירה שליטה. והמטפלים יביעו כעס גדול כלפי החברה היהודית, במיוחד אם הם יחוו התנשאות. תגובה אפשרית נוספת היא ניסיון למזער הבדלים. היהודים ינסו להתגבר על המתח בדרך של התעלמות מהפיל שבחדר, או בדרך שמאדירה את המטפל הישראלי-פלסטיני כיוצא דופן בחברתו. הפלסטינים הישראלים יתעלמו מהשונות ויחפשו נקודות דמיון אוניברסליות. אפשר גם שישאפו לרצות את המטופל היהודי. תגובה אחרונה אפשרית היא ניצול הבדלים. כלומר, זניחת הזהות המקצועית על ידי המטפל, ופעולה מתוך הפגיעה שעבר המטפל על ידי קבוצת הרוב בעבר, מעין פעולה מטיפה, מחנכת ואפילו נוקמת. התגובה שאותה היית רוצה לטפח, היא זאת שמנחיכה את הבדלי הזהויות ממקום שמשרת את הטיפול, את שני הצדדים, מאפשר לשניהם להתפתח, לפעור מרחב משותף, מרחב שלישי, שאיננו רק אני או רק אתה, אלא מרחב של מערכת יחסים, שכולל את שני הצדדים למפגש. זוהי דינמיקה אפשרית, קראנו לה thirdness. השפעתה בחדר הטיפול יכולה לרפא ממש, ואולי אפילו לייצר חלופה למערכות היחסים שבין הקבוצות שמרכיבות את החברה הישראלית. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייץ', תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. נשתמע.

0: הוטרדתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא בגדיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא בגדיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים בן גביר ואליהו הודיעו כי לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מנהל מוזיאון האצל לשעבר אומר שמיקום האונייה היה ידוע זה מכבר. נתניהו מזהיר מאובדן קולות בבחירה במפלגות הימין הקטנות. חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן מצטרף למפלגת ישר. מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר בא לטהרן ועמו מסרים מוושינגטון.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצל יוסי קיסטר אומר כי המיקום של תביעת האונייה ידוע זה מכבר.
6: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, מתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הודבעה. האונייה נגררה שם כדי להוציא את הכתם הזה בהיסטוריה של עם ישראל, יהודים פותחים יהודים באש.
4: קיסטר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות בבחירה במפלגות הימין הקטנות.
7: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני, וגם אסון פנימי, וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישם עם זכר.
4: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך הרוצים 100% מימון מהמדינה יצטרכו להיכנס תחת החינוך הממלכתי ולהתחייב ללימודי ליבה מלאים שיכללו גם לימודי דמוקרטיה. גולן הוסיף בוועידת מצילים את החינוך הממלכתי שמפלגתו תדרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה כדי להציל את החינוך הממלכתי ואת הדמוקרטיה הישראלית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש סיעת כולנו וחבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. אייזנקוט בירך על הצטרפותו וציין שניסיונו ומקצועיותו של פולקמן יהיו נכס משמעותי למפלגה. מפקד צבא פקיסטן, הגנרל עאסם מוניר, הגיע לטהרן ועמו מסרים מארצות הברית במטרה לשבור את הקיפאון במסע ומתן. מקור פקיסטני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי וושינגטון ביקשה ממפקד הצבא להשתמש בהשפעת מדינתו כדי להחזיר את איראן אל שולחן המסע ומתן. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. בשבוע שעבר השיבו כוחות הביטחון לשטח ישראל את שרידיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. פרחיה היימן, אחותו של יהודה כץ, תיארה בכאן חדשות ברשת ב' את תחושתה עם קבלת ההודעה על השבת עצמות אחיה מלבנון.
8: התגובה הראשונה היא של שוק, אדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לברום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל, ואנחנו רגע 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה, אנחנו לא קולטים את הדיסוננס הזה.
4: פרחיה היימן שוחחה עם אסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. מאות חרדים מן הפלג הירושלמי מאיימים לחסום בשעה 5 את כביש גהה במחאה על מעצר ערי חרדי אמש בחיפה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים בדרך 4 בין המחלפים עם המושבות ואלוף שדה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
10: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
4: את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.

0: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 24 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. פתאום, במשך כמה ימים, כולם דיברו על הכפר הפלסטיני כוסרה, והרשת געשה והבית הלבן התערב, מסרים הועברו מוושינגטון לירושלים, אפילו אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, הגיע למקום והבטיח לתושבים הפלסטינים שהמתנחלים שהטילו מצור על תושבי הכפר והתיישבו ממש במרכזו, יפונו משם.
1: האלוף פלוט אומר לבני המשפחה הפלסטינים, אני הריבון ואני אחראי לשמור על שלומכם וביטחונכם. המצב הנוכחי שבו הדרך לבית שלכם חסומה לא יימשך. אני לא מקבל את המצב הזה, צהל לא מקבל את המצב הזה.
0: באותו היום ממש הגיעו שוב עשרות מתנחלים, ושעות ספורות אחרי שהמאחז בלב הכפר פונה, הוא הוקם מחדש. רק כדי להיות מפונה שוב ולהסיק עוד קצת את כוחות צהל המתוחים גם כך עדק. הצבא נאלץ לצאת למה שכינה מבצע של שלושה ימים כדי לפנות משם את המתנחלים. קבוצה לא גדולה של אנשים עם ציליה וריינג'ר. קציני צהל מורתעים ממתקפות וקמפיינים עליהם מימין. זה מה שאומר לנו רועי שרון, שמלווה ועוקב כבר שנים אחרי אלימות מתנחלים, וגם כתב את הספר ואין כמה, סיפורו של הטרור היהודי. על אוזלת היד של צהל, התעלמות של הדרג הפוליטי, ומה שקורה בשטח, נדבר עם רועי ועם אנטון גודמן, מקול רבני לזכויות אדם שפועלים בקרב הקהילות הפלסטיניות. המטרה היא טרנספר. מה קורה בכוסרה ובשטחים? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום רועי שרון.
1: שלום קרן.
0: קח אותי להתחלה. איך מתחיל האירוע בקוסרה?
1: אי אפשר להגיד בדיוק מתי זה מתחיל, כי קוסרה זה רק מיקרוקוסמוס או זרוע מאחז חוד שהקימו פעילי מאחזים, שהמאחז, נגיד, מאחז הבסיס האם שלהם היה מאחז שנקרא עלי עין, ואז שמו שונה לתל תלפיות, והוא כבר נמצא כבר חודשים ארוכים בשטח בי, באזור הזה של גבעות שילו.
0: שטחי בי, נזכיר, על פי הסכמי אוסלו, שמעולם לא בוטלו, הם שטחים בשליטה ביטחונית ישראלית ובשליטה אזרחית פלסטינית. בשטח הזה יש כ-440 יישובים פלסטינים וכמה שמורות טבע. בשנתיים האחרונות הוקמו עוד ועוד מאחזים לא חוקיים בשטחי בי.
1: והם החליטו לפני בערך כמה שבועות להשתלט על איזה בית, וכדי להשתלט עליו, כי המשפחה שם גרה, אז צריך קודם כל לגרום למשפחה הזאת לזוז מהמקום. שלחו לשם איזה קבוצה עם ציליה וכמה פעילי מאחזים, שהם כאילו רואים את הכבשים שלהם שם ומסתובבים שם, ולאט לאט הם מהדקים את המצור סביב הבית של אותה משפחה פלסטינית, כשהמטרה בסוף זה שהמשפחה תיקח את הדברים שלה ותצא מהבית, ואז הם יצליחו לסמן וי על עוד יד שהם יצליחו להשיג. זה מה שקורה שם בשבועות האחרונים.
0: אתה אומר את זה בכמעט אגביות. הם החליטו להשתלט על בית. בוא נפרק את המשפט הזה. בוא נפרק את הרצון הזה. בוא נפרק את ההתנהלות של אותה קבוצה של מתנחלים.
1: אז אם נלך קצת אחורה, או הרבה אחורה, בדרך כלל המוטיבציות בטרור היהודי היו או סיכול תהליך מדיני, או קירוב הקץ, כלומר לזרז פה את הגאולה ואת הגוג ומגוג, או בדרך כלל המניע הכי דומיננטי שראינו בעשרות השנים האחרונות היה נקמה. ובמקרה הזה התווספה פה מוטיבציה חדשה בשנה, שנתיים האחרונות לפעילי הטרור היהודי, והמוטיבציה היא טרנספר, גירוש, לגרום לפלסטינים לעזוב את המקום, לעזוב את הבית שלהם, לעזוב את המטע זיתים שלהם, לעזוב את הקרקע שלהם, כדי להשיג עוד ועוד שליטה. זה התחיל משטחי C, עבר ל... ועכשיו זה גם בשטחי B, והשאיפה שלהם לעשות את זה גם בשטחי A. המטרה היא טרנספר, ואנחנו חייבים להודות שזה בהרבה מקרים זה מצליח להם.
2: 6 days later and those Palestinian families are still trapped in their homes outside of that village of Kusra in the occupied West Bank. They're surrounded by violent far-right settlers who are basically trying to intimidate them and turf them out.
0: מה קורה שם בקוסרה שהופך את האירועים לחריגים בתקופה שאנחנו כמעט מדי יום שומעים על אלימות של מתנחלים בשטחים? כלומר, יש כל הזמן אירועים אלימים, ובכל זאת האירועים בקוסרה מושכים את תשומת ליבנו יותר. מה הסיבה לכך?
1: זו שאלה מצוינת, כי באמת הרבה מאוד עשרות, או לפחות עשרות של משפחות וקהילות ובתים ופלסטינים שעזבו את הבתים שלהם בדיוק מאותה שיטה. כשהמטרה היא טרנספר והשיטה היא אמצעים אלימים. מה גרם לזה לעשות כותרות וכולנו מתעסקים בזה? קודם כל יש שם אזרחות אמריקאית, יש שם אח של בעל הבית, הוא גר באוהיו בארצות הברית, ויש שם עוד אזרח אמריקאי בכפר הזה, ולהם יש קשרים, וזה מצליח ומתחיל לעורר עדים ברשתות החברתיות, קודם כל ברשתות החברתיות הפרו-פלסטיניות, וזה מתפוצץ שם במיליוני צפיות לכל פוסט.
3: יש כאן כמות מטורפת של חיילים, עשרות חיילים שפושטים על הכפר, בזמן שקילומטר מכאן יש את המתנחלים שצרים על בתים של תושבים, ועושים טרור. מטורף, מטורף, מטורף, מטורף ואלים.
0: הסיפור בקוסרה פשוט, כל כך פשוט, שאי אפשר להעמיד פנים שיש כאן חיכוך או שני צדדים. קבוצה של מתנחלים הגיעה יום אחד ללב הכפר, שהוגדר כבר בחודש יוני כשטח צבאי סגור. הם העמידו ציליה בחצר וחסמו את שבילי הגישה. בלילה נותקו הבתים מרשת החשמל ומהלוחות הסולריים, והושחתו גם צינורות המים. 3 משפחות, חלקן עם ילדים קטנים, נותרו נצורות בבתים כמעט בלי מים, בלי חשמל, ובלי אפשרות לצאת או להכניס מזון.
4: חתכו את המים, חתכו את החשמל, ויתיישבו שם. הצבא הבאים, יושבים איתם, שותים קפה, מצלמים איתם, מתפללים איתם, והולכים.
5: מאז הפיגוע לפני שבועיים בכפר תל בשומרון, הוקמו 13 מאחזים, אך נראה שצהל מורתע מתגובת המתנחלים, וחושש לפעול באופן שהוא מחויב לו.
1: אירועים כאלה היו כבר בשנה האחרונה, והסתיימו בהצלחה של אותם פורים יהודים.
0: כלומר, אתה אומר, בפעמים הקודמות שאולי פחות שמענו עליהם, כי לא היו שם נניח אזרחים אמריקאים, הם פשוט הצליחו לסלק את הפלסטינים מהשטח.
1: ממש כך. זה קורה, ממש אפשר להגיד את זה, בחסות הצבא, לפעמים בהתרשלות הצבא, לפעמים בגיבוי הצבא. מערכת הביטחון רואה את זה, זה קורה מול העיניים הפקוחות של כולם, של כולנו, אבל במקרה הזה של מערכת הביטחון, ואת רואה פה ממש הפקרות מוחלטת.
0: הכוח הצבאי הראשון שהגיע למקום ביום הראשון למצור שהטילו המתנחלים, היה כוח הגנה מרחבית. והפעילים שנכחו במקום דיווחו שהחיילים התפללו עם המתנחלים, ואז עזבו, בלי לעשות דבר. התיעודים של חיילי צהל מתפללים יחד עם מטילי המצור, ואז עוזבים את המקום, נפוצו במהירות הרשת לכל מקום. מה הייתה התגובה הראשונית של צהל לאירוע בקוסרה?
1: כשהאירוע הזה כבר מתרחש, ואנחנו אחרי תיעודים שיוצאים משם, וזה כבר, זה מתפוצץ כבר בעולם, וגם כאן בתוך ישראל, אז דובר צהל מוציא הודעה, באמת הודעה מביכה מאוד, מבישה מאוד, של דיווחים על הפרות סדר, והוטל לשטח צבאי סגור, וכתוב שם, צהל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה, כאילו צהל הוא לא הריבון בשטח. הטיפול בכלל המעורבים באירועים האלו יבוצע בשיתוף פעולה של כוחות הביטחון, ושימי לב, ככל שימצא שאנשי מילואים וכוחות סדירים בצהל מעורבים באירועים אלה, הם יטופלו משמעתית. אז מה זה ככל שימצא? אחד התיעודים הראשוניים שיצאו משם, זה של כוחות צבא, חיילים, שנמצאים ביחד עם אותם פורעים יהודים, באותה ציליה, שנמצאת סמוך לאותו בית פלסטיני, והכל כזה טיול בפארק, אלן אלן. במקום שהם יעצרו אותם, או שיעקבו אותם, ויקראו למשטרה, ויגנו על המשפחה הפלסטינית, שזה בין היתר גם התפקידים של אלוף פיקוד מרכז. הוא אחראי גם על החוק והסדר, וגם על ההגנה של האוכלוסייה הפלסטינית. ועד עכשיו, אגב, עד רגע זה, למרות שצהל גם הודיע בהודעה רשמית שהחיילים יטופלו מושמעתית, עד עכשיו צהל לא נקף אצבע בעניין הזה.
0: למה הצבא לא פועל נגד המתנחלים כאן?
1: הצבא נמצא כאן במלכוד כבר תקופה ארוכה, מי שאמור להתעסק עם אזרחים ישראלים בשאיפה, זה שוטרים. או משמר הגבול, או משטרה, הם אומנו, זה הייעוד שלהם, להתעסק עם אזרחים ישראלים. הצבא אמור להתעסק איתם, מחובתו להתעסק איתם, כי צהל הוא הריבון. וצהל נמצא גם בכל מקום. אבל בסוף חייל שמתגייס ליחידה קרבית, בסדיר ובמילואים, כשהוא הולך לתעסוקה מבצעית באזור יהודה ושומרון, הוא לא בא לריב עם יהודים, הוא בא לשמור ולהגן וללחם בטרור הפלסטיני. ואז קצת קשה לבוא בטענות לחיילים, שבדי-אן-אי שלהם זה לא להתחיל לריב עכשיו עם נוער גבעות. זה כן חובתו של הצבא, לפי החוק, לפי הדין הבינלאומי, לפי המוסר, ובכל זאת בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר אוזלת יד מול התופעות האלה.
0: עברו ימים ארוכים עד שבצבא הבינו שהם צריכים להפגין נוכחות משמעותית בקוסרה. אלוף פיקוד המרכז הגיע לשם 4 ימים אחרי תחילת המצור של המתנחלים. בינתיים התמונות משודרות בכל העולם, ומוושינגטון התחילו להעביר מסרים נזעמים שהאירוע הזה לא יכול להימשך.
1: ולאט לאט זה מגיע גם לבית הלבן, לסביבתו של טראמפ. והשיא זה כמובן שגריר ארצות הברית בישראל, אקבי, שמתייחס לזה שבוע שעבר.
6: When you engage in activity that is intended to change the behavior and to create fear in an individual, an entire society, or a community, that is the definition, the historic dictionary definition of terror.
1: ושגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שגם הוא מתייחס לזה.
0: שבוע ימים אחרי תחילת המצור הגיע לקוסרה גם כרמל המנשה שלנו. זה קורה בזמן לכאורה שיש מבצע של צהל לפינוי המתנחלים. וכשהיא נמצאת באחד הבתים של אחד מתושבי הכפר, מול עיניהם נוסע בחופשיות כלי רכב של אחד מיושבי המאחז הבלתי חוקי. כך זה נשמע בשידור חי ברשת ב'.
7: אני נמצאת פה במרפסת של אחד הבתים שפה בעצם סגרו את הבית, הוא עשה מהבית שלו מבצר חדש וחשש להתנפלות של הפורעים האלה, ואנחנו ראינו עכשיו את הרנג'ר של אותם פורעים.
8: זה נכון, זה הרנג'ר של המתנחלים.
7: הנה הוא עובר פה.
8: הנה, תראי, הנה מלא צוות, מלא משטרות, ואנחנו רואים את הרנג'ר.

0: משחקים שם חתול ואכבר, אין שם מספיק כוחות של משמר הגבול, יש הרבה כוחות של צבא, זה מונעים מהם ממש עכשיו להתנכל לפלסטינים, השאלה המבחן יהיה כמה זמן צהל יעמוד וישאיר כוח פיזי, כוח צהל, שיעמוד בתוך איפה שהמקום הזה של המאחז, וימנע מהם להקים את המאחז, כי המאחז עצמו כבר פונה איזה 15 פעם בשנה האחרונה. פשוט הם מקימים כל פעם את זה מחדש.
1: עבור תושבי כוסרה, כל זה לא חדש. תקיפות המתנחלים וההרס, חלקם הפכו את הבתים שלהם למבצר כבר לפני חודשים.
2: אני בניתי חומה, גובה 4 מטר, מקומות 5 מטר, סורגים, שערים גדולים, בשביל לשמור על הבית שלי, על הילדים שלי, על הנכדים שלי, כי הם היו אצלי בבית כמה פעמים, שברו לי את הבית, שברו לי מכוניות, שרפו לי מכוניות, הרגו את הבן של אח שלי כאן, האח שלי נפצע, זרקו עליי אבנים, הבן שלי נתנו לו סכין ביד, דקרו אותו, ניסו להרוג אותו, ולצערי הרב, אנחנו לא רואים חוק פה באזור הזה, לא רואים חוק.
1: הסיפור האמיתי, אומר רואי, זה לא היכולת של צהל. זה ברור שצהל יכול לסלק את הפורעים.
0: ומה שקורה זה שמפקדי צהל מורתעים. הם חוששים ממה שעושים להם הקמפיינים האלה, גם מפוליטיקאים, גם מחברי קואליציה אנחנו מדברים עכשיו, לא פוליטיקאים איזוטריים, גם מההנהגה המקומית לפעמים. ומה שקורה בפיד ימין, בטוויטר וכל מיני קבוצות וואטסאפ וטלגרם, הם ממש מסמנים אותם. בימים האחרונים הקמפיין מתהדק סביב מפקד אוגדת היו"ש, תת אלוף קובי אלר. הודעה מהבוקר אומרת ככה: קובי אלר לא עוצר, עוד בוקר של מראות הרס קשים בהתיישבות, כוחות גדולים של משמר הגבול ומנהל אזרחי ביצוע על הרס ברוטלי בשתי נקודות התיישבות בבנימין וגוש עציון, הוחרבו בתיהן של שתי משפחות עם ילדים, כשצריך להגיד בדרך כלל מדברים על מאחזים בשטחי בי. מאחזים בשטחי בי זה משהו שיש החלטת קבינט, לא פחות, החלטת קבינט מחודש אפריל, שמנחה את כוחות הביטחון לפנות כל מאחז בשטח בי. ובכל זאת אנחנו רואים שמצליחים להקים הרבה מאוד מאחזים בשטחי בי, והצבא לא מצליח, הצבא, המינהל אזרחי והמשטרה לא מצליחים להדביק את הקצב של בניית המאחזים, והקמפיין הזה שאני מדבר עליו עכשיו, המטרה שלו זה להשתיק ולהרתיע, להרתיע את האלוף בלוט, שהוא כבר מזמן מסומן כאויב, אויב ההתיישבות כמובן מסומן על ידי אותם קומץ.
3: אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט ממשיך לרמוס ברגל גסה את זכויות האזרח ואת יסודות שלטון החוק.
0: אבל קומץ שהוא הרבה אנשים, מעגלים הולכים ומתרחבים, ויש להם השפעה על, על השיח ועל הרשתות החברתיות.
4: אלוף בפיקוד מתנהג בצורה אחרת. אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה?
5: וכך שלהבו חברי פאנל הפטריוטים בערוץ 14 את שר הביטחון להעיף כלשונם את אלוף פיקוד המרכז בשל המחלוקת בינו לבין השר סביב מעצר הפעיל טל ינון דרדיק.
0: ולצערנו אנחנו רואים שזה מצליח, זה מצליח להרתיע אותם. לא האלוף ולא מפקד האוגדה, לא עושים רבע ממה שהם צריכים ויכולים לעשות רק בסמכויות שלהם, לפני שמדברים עכשיו על דברים שהם בסמכויות נגיד של דרג מדיני או של משטרה ושבק.
1: מה יכול לעשות אלוף פיקוד מרכז? מה יכולים לעשות קצינים אחרים כדי לטפל באותה אלימות של מתנחלים? והם לא עושים.
0: אותם פורעים, כשהם נכנסים לתוך כפרים פלסטינים, או על אדמות פרטיות פלסטיניות, או בשטחי C, או בשטחי A, ואז מתחיל שם מה שנקרא חיכוך בשפה הצבאית, ואז מזיקים לשם כוח צבאי. ואז הכוח צבאי, לפי ההודעות של צהל, מפזר את ההתקהלות, ציטוט מדויק. עכשיו, כאילו מדובר פה באיזה התקהלות, באיזה מגרש כדורגל, באיזה שטח סטרילי, התקהלות בין שתי קבוצות. לא, מדובר כאן בפורעים יהודים שנכנסים לתוך כפר במטרה, או להציק, או לשרוף בתים, או לזרוק אבנים, או סתם לאיים. הצבא, כשהוא מגיע לכזאת זירה, הוא אמור במינימום לעכב אותם. כי תחשבי עכשיו, אם הצבא עכשיו היה מוזעק לאחד היישובים בשוברון ומזהה שם 20 פלסטינים רעולי פנים, זאת אמורה להיות התגובה, הרי כולם שם היו עזוקים עם פלנלית על העיניים, במקרה הטוב. והאחריות כאן היא לגמרי על האלוף, ולגמרי על מפקד האוגדה ועל מפקדי החטיבות. העניין הוא שהם מסתכלים למעלה והם רואים שהדרג המדיני נותן גיבוי לאותם פורים.
6: אי אפשר להגדיר את זה כטרור. אתה מבין היטב שהם לא רוצים להפיל את מדינת ישראל. להפך, אני רואה בזה בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה, אבל לקרוא לזה טרור.
0: והם רואים שרים בממשלה שמתייצבים במאחזים בשטחי בי ואומרים אין יותר הסכמי אוסלו. ומגיעים שרים בממשלה ומגבים את אותם פורים יהודים. והיא באה ומחלקת להם פיצות. אז גם הצבא נמצא כאן בין הפטיש לסדן, כשהוא מסתכל למעלה ואומר, אוקיי, אף אחד לא ייתן.

0: גיבוי, והם גם לא שומעים את שר הביטחון שמגבה אותם, ולא את ראש הממשלה, אז גם לצבא יש נסיבות מקלות כאן.
1: כלומר, אף אחד בצבא לא מעז להתמודד איתם, כי הם חזקים מדי פוליטית. וזה תהליך כבר של חודשים ארוכים, ואולי אפילו שנים, נכון?
0: כן, בערך מאז שהקימו את הממשלה הזאת, אז אותם פורים מרגישים רוח גבית. שגם רוב הסיכוי שהם לא יעצרו, זה מה שאנחנו רואים. תופסים אותם באמצע כפר ואף אחד לא נעצר. גם בקוצרה, בשבוע האחרון, איך יכול להיות שאין עצור אחד? ובסופו של דבר, הם מרגישים את הגיבוי הזה שהם מקבלים מרוב המערכת, וזה מאפשר להם ללכת כל פעם צעד אחד קדימה בתעוזה שלהם, ובאלימות שהם נוקטים נגד רכוש פלסטיני ונגד אוכלוסייה פלסטינית.
1: אני רוצה רגע באמת עוד קצת לקחת צעד אחורה ולהסתכל על התהליך שאנחנו נמצאים בו. אתה עוקב אחרי אלימות מתנחלים כבר שנים. כתבת על זה ספר. זה באמת אחד הנושאים שאתה הכי מכיר. אתה יכול לשים לי אצבע קודם כל על רגע שבו הבנת שמשהו השתנה לגמרי?
0: כן, אם במשך שנים ארוכות מה שכונה זה שיטת תג מחיר, הפרקטיקה הייתה להיכנס לכפר בלילה, בשתיים בלילה, שני רעולי פנים, שורפים בית ובורחים, הם לא מדברים על זה אף אחד, אין טלפונים, ולא מדברים על זה לא לפני ולא אחרי. ובאחד הפוגרומים הראשונים, זה משהו שהסתכלתי ואמרתי, אני לא מאמין, זה משהו חדש.
2: הלילה בכפר חירבת אבו פלח, בבנימין, עשרות מתנחלים מהמאחז אור נחמן נכנסו לשטח בי, סמוך לבתי הכפר, בניסיון להקים מאחז. במקום פרצו עימותים קשים שכללו השלכת אבנים הדדית, ובמהלכם נורו למוות שני פלסטינים, ופלסטיני נוסף נחנק מגז ומת. ארבעה פלסטינים נוספים נפצעו מירי ומאלימות.
0: הם נכנסים בשש בערב, לא בשתיים בלילה. הם לא שלושה רעולי פנים, הם 200 איש, חלקם אפילו לא רעולי פנים. הם לא פוחדים מכלום, הם שורפים בתים, הם זורקים אבנים, הם פוצעים פלסטינים, ואין להם פחד. ואז זה הפך לדפוס קבוע, ראינו את הפוגרום בחווארה, ואת הפוגרום באום צפה, ואת הפוגרום בעוד כל מיני כפרים בתורמוסאיה.
3: הקריאות להפגנה של ישראלים בחווארה בעקבות הפיגוע הקטלני אתמול נפוצו כבר בצהריים, סמוך לשעה שש בערב התאספו כמה מאות בכניסה לכפר. עוד ועוד אנשים זרמו לכפר ולסביבה, יידו אבנים והציתו, חרף נוכחות הצבא.
4: יהודים לא שותקים, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים. מהים יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה.
0: הטרור היהודי עבר כאן השתנות. מאירועים של ממש אירועים חשאיים ואלימים, למשהו שהוא קורה לאור יום, בצהרי היום, ואין חשש שמשהו עלול להשתבש כאן. ועכשיו את רואה שכשמדברים על זה ברשתות החברתיות, מאותם מסיתים מרכזיים, אז הם מנסים גם להרתיע את הקצינים בצבא, וגם להרתיע חברי כנסת ושרים שיעיזו להגיד על זה מילה רע, וקמפיין, פתאום פנחס ולרשטיין הוא חלק מגוש השמאל, ורבנים שיוצאים נגדם, הם הופכים אותם לרופסים ואוכרי ישראל, וכמובן גם אותנו, את העיתונאים, כל דבר הופך לקמפיין שלם של הכפשות והשמצות, כשהמטרה היא להרתיע, המטרה היא להשתיק, המטרה זה לא הפינוי של אתמול, המטרה זה הפינוי של מחר, כדי שאותו קצין יחשוב 10 פעמים אם הוא מוכן להיכנס עכשיו. כי ידברו עליו בבית כנסת, מדובר גם על אלוף וגם על מפקד אוגדה, שניהם גדלו ביהודה ושומרון ושניהם אנשים מהציונות הדתית, והמטרה שלהם זה, אל תפריעו לנו ולחברים שלנו לשרוף בתים ולפגוע בפלסטינים ולתקוף חיילים, אחרת תשלמו את המחיר.
1: אני רוצה בתוך התמונה הזאת להיכנס קצת לתפקידו של שר הביטחון ישראל כץ. איך היית מתאר את התפקוד של השר כץ בהקשר הזה?
0: זה בכלל לא מעניין אותו. הוא מתעסק עכשיו הרבה מאוד בפוליטיקה, מדי פעם בקטטות עם בכירים בצהל, עם הרמטכ"ל או עם האלוף בלוט, והנושא הזה הוא נושא שמבחינה ציבורית לא נעים להתעסק איתו. זה לא כיף לכתוב על טרור יהודי, אני יכול להעיד על זה באופן אישי. יש על זה מחירים. נוער הגבעות היום פרסם את רשימת המומלצים שלו לפריימריז, לא פחות. כשתביני כמה, איזה מודעות פוליטית ואיזה כוח פוליטי הם תפסו בשנים האחרונות. אבל את לא רואה את שר הביטחון מגיע ולשטח ומגבה את האלוף, מגבה את המח"ט, מגבה את החיילים. הוא נוסע ללבנון, הוא ייסע לסוריה, הוא ייסע לעזה, אבל הוא לא יגיע לקוצרה.
1: מעבר לעניין המוסרי ולזה שזה בלתי נסבל, באמת בלתי נסבל. אתה רואה את התמונות האלה והן בלתי נסבלות. מעבר לזה, מה הנזק שנגרם כאן לישראל מכך שאותם פורעים יהודים עושים מה שהם רוצים בשטח?
0: שמה הטוב של ישראל נפגע כאן, כי מדובר פה בחפים מפשע, ומי שאזרחי ישראל פחות מודעים לזה, כי אנחנו בתקשורת כמעט לא מסקרים טרור יהודי, אבל ברשתות החברתיות ובתקשורת הזרה, זה מסוכר, וזה חשבונות שיש להם 20 מיליון עוקבים בחלק מהחשבונות האלה, שמסקרים כל תקרית ויש בערך 3-5 תקריות ביום. וה-BBC וה-CNN והכלי התקשורת הכי גדולים בעולם מתעסקים עם זה. וזה מבחינתם, זה צהל, וזאת מדינת ישראל. וכשלא מטפלים בזה, אז זה עוד יותר מתדלק את השנאה נגד ישראל. נגיד, במקור ראשון מסקרים את זה הרבה בחודשים האחרונים, כי הם כן מבינים את זה, הם תקשורת ימין והם מבינים את זה טוב מאוד, שזה עלול לסכן את פרויקט ההתיישבות, את מפעל ההתנחלויות. זה חרב שתתהפך, תתהפך להם על הראש. לצערי, אנשים פה עדיין בכירים פה בתוך המערכת, מסתכלים איך הם יכולים לתמרן בלי להרגיז יותר מדי אנשים.
1: גם הרמטכ"ל אומר, רואי, לא עושה מספיק, ולו מתוך הצורך ללגיטימציה בינלאומית להפעלת הכוח של ישראל בזירות האחרות.
0: זה פיגוע לגיטימציה מתגלגל, מה שקורה עם הסיפור הזה ביהודה ושומרון, והרמטכ"ל שמדבר בכל הזדמנות על הצורך בלגיטימציה שלנו להפעיל כוח ובזירה הבינלאומית והפגיעה בשמה הטוב של ישראל, הנה יש לך פה משהו מונח על השולחן, ואתה רואה שזה בהתאבות רק על הסיפור הזה של הלגיטימציה, הייתי מצפה מהרמטכ"ל להסתער על הסיפור הזה עם טיפה יותר נחרצות.
1: איך זה משפיע על החיילים בשטח, כשהם רואים את הדרג הבכיר מתחמק מלפעול נגד פורעים יהודים?
0: יש כאן בלבול מערכתי. כשאותם חיילים הולכים לאותה סוכה, ועומדים שם עם אותם פורעים, זה לא מרוע לב, זה מתרגלו פשוט, שצהל מתערבב עם אותם פעילי מאחזים, ואף אחד לא מסמן להם מה מותר ומה אסור, ואז פתאום כשזה מתפוצץ, כולנו מצפים שצהל ינקוט נגדם ביד קשה, אבל משיחות שאני מדבר עם חיילים לפעמים, הם לא מבינים מה רוצים מהם. וזה משהו שאת רואה שבשנים האחרונות, הרבה מאוד אירועים כאלה של עמידה מנגד, וכמו שקוראים לזה בצבא, כשחיילים מסייעים לפורעים מאחזים לגנוב כבשים מאיזה כפר, והם מגינים עליהם כשהם נכנסים לתוך כפר ולא מגינים על הקורבן, וזה משהו שבטווח הארוך זה כן, יהיו לזה משמעות.
5: קוראים לי אנטון גודמן, אני המנכ"ל בפועל בארגון כל רבני לזכויות אדם. יש לנו רשת של רבנים ורבות ישראליות, מעל 170, שבאים מכל הזרמים של היהדות, אורתודוקסים, אפילו חרדים, רפורמים, קונסרבטיבים.
1: כל רבני לזכויות אדם הוא ארגון שקיים כבר כמעט 40 שנה, וחלק משמעותי מהפעילות שלהם הוא בשטח, ביהודה ושומרון.
5: אז ביום-יום יש לנו משמרות של נוכחות מגינה. יש לנו רכזים, גם פלסטינים, גם ישראלים, שנמצאים כל הזמן בשטח, ומלווים קבוצות של מתנדבים ומתנדבות ישראליות, להגיע לקהילות.
1: מה אתם עושים פיזית? אתם חוצצים בינם לבין המתנחלים? אתם מזעיקים את הצבא או את המשטרה?
5: אז נוכחות מגינה זו פעולה של הגנה אזרחית לא חמוש ולא אלים. אז כן, אנחנו מוצאים את עצמנו בין המתנחלים לבין הקהילה, מנסים להמית או להפחית את רמת האלימות, מתעדים, כדי שנוכל להשתמש בתמונות האלה.
1: בחודש נובמבר 25 תקפו פורעים יהודים, ישראלים ופלסטינים במהלך מסיק זיתים.
3: השומרון אתמול. שני ישראלים נפגעו בראשם מאבנים שידעו לעברם פורעים יהודים במהלך השתתפותם במסיק זיתים באזור שכם.
1: בין הפצועים אז היה עודד ידעיה, מנהל בית הספר מנשר לאומנויות.
6: לא פעם ראשונה שאני נפצע בשטחים ב-20 שנה שאנחנו עושים שם הפגנות, נוכחות מגינה וכו' וכו'. אתמול זה היה באמת חמור במיוחד.
5: וכן, מיד מזיקים למשטרה, לצבא שיבואו. הבעיה שלנו בשלוש שנים האחרונות, בתוקף התפקיד של שר ביטחון לאומי יתמר בן, והמשטרה לא מגיעה לשטח. ושהוא מגיע, הוא יותר מתעניינים בנו ממה שקורה באמת.
1: מה זאת אומרת יותר מתעניינים בנו?
5: שבוע שעבר, אחד מהרכזים שלנו היה באזור טייבה. טייבה מזרחית מרמאללה, שזה כפר פלסטיני נוצרית. מקום מאוד יפה, מבשלת בירה, גם כן. אז הרכז שלנו היה נמצא עם עוד אקטיביסטים שם, בבית של בדואים, בפתי טייבה, ותקפו אותם. ילדים בתוך הבית בוכים, מנסים להוריד את הגדרון, מנסים לשפור את החלונות, והוא מתקשה שוב ושוב למשטרה. המשטרה הגיעה אחרי שעתיים, והם עצרו אותו ועוד אקטיביסטית, שניהם שהזיקו למשטרה, כי הם טענו שהם בשטח צבאי סגור. אז הוא אמר להם, אבל מה עם המתנחלים שבאמת מבצעים אלימות? והם נענו להם פשוט לברוח.
2: סערת הכפר כוסרה מסרבת לדאוך. הבוקר המתנחלים שאף פעם לא עזבו לגמרי את השטח, הקימו שוב את הצילייה בחצר הבתים הנצורים. זמן קצר לאחר מכן הגיעו כוחות מגע ופינו את הצילייה.
1: ביום שישי לפני 10 ימים, ביום השישי למצור על כוסרה, אנטון, יחד עם קבוצה של כ-80 פעילות ופעילים של ארגונים שונים, הגיעו למקום.
5: כדי להביא סיוע הומניטרי למשפחה, המון בקבוקי מים ואוכל מאוד בסיסי. אז אנחנו הלכנו בכביש אולי 20 דקות עד שהגענו לבית, סוחבים את כל הדברים, כולנו בשורה ארוכה.
1: וכשהם הגיעו לבית שהמתנחלים הטילו עליהם מצור, הם פגשו בכוח צהל, שהגיע לשם אחרי שגם בצבא הבינו שחייבים לעשות משהו.
5: אז המפקד בשטח מגדוד 55 בגולני הציג לנו את הצו שטח צבאי סגור. הוא עשה את זה בכבוד רב, אני חייב לציין, ומילא תפקידו כפי שהיינו מצפים לראות לפני כמה שנים, אבל היום זה לא מובן מאליו. אז אנחנו אומרים להם, בסדר, אבל האם אתם יכולים להכניס את המים ואת האוכל לבית? וענה לי המפקד, אמר לי, אנחנו חייבים לבדוק את כל הסחורה לפני שהוא נכנס, אם הוא נכנס. ושאלתי אותו, קצת אירוני כאן, כי יש מתנחלים שתקפו הבוקר, זרקו אבנים, ואף אחד לא עצור, והם ממשיכים להסתובב בכל הסביבה. ואני מגיע עם בקבוקי מים, ואתה צריך לבדוק מה יש בתוך הבית. אז זה הלך הלוך ושוב, המסע המתן הזה, עד שהסכימו להכניס את הסיוע.
1: התושבים עצמם לא יצאו לפגוש את הפעילים.
5: מיד אחרי זה, ראש העיר של הכפר הגיע להודות לנו. אף פלסטיני לא התקרב איתנו לבית. אנשים לא יוצאים מהבית. אנשים מפחדים.
1: גם דיירי הבית שהצבא על פניו שמר עליו, משפחת אבו ריידה, לא יוצאים מהבית.
5: הם לא רוצים לעזוב את הבית כי הם לא מאמינים שהמנחלים לא ייכנסו וישתלטו על הבית שלהם שוב. הם מרגישים שהם חייבים להיות בתוך הבית כל הזמן.
7: מה שקורה בו זה סרטים, ממש סרטים, סרטים שחורים. כל האנשים רואים והעיתונאים רואים, מתנחלים עושים הרבה בלגן.
5: הסביבה בחוץ זה סביבה עוינת, זה סביבה כזה כמו לצאת לקרב. יש על כל הרצפה תרמילים ופצצות הלם ועשן ו... כוחות גדולים וג'יפים שנוסעים במהירות רבה בחוץ. פתאום הכפר שלהם הפך להיות זירת מלחמה. ומעבר לזה, הם לא סומכים על צהל. הם לא מאמינים שהם באמת שם להגן עליהם, ואני לא יכול להאשים אותם בזה לצערי.
2: האירועים בכוסרה השבוע כבר יצרו עניין בינלאומי רחב שהסב לישראל נזק מדיני רב, במיוחד ביחסיה עם ארצות הברית. בשעה שגופי האכיפה, צהל, מגע והמשטרה גוררים רגליים, צילייה של עשרות פורי חוק ממשיכה לנהל את סדר היום.
1: זו לא הפעם הראשונה שאנטון והעמיתים שלו מגיעים לכוסרה. מתוקף הפעילות שלהם, הם מכירים את הכפר היטב.
5: ואנחנו ראינו את העלייה של האלימות שם לא לפני שבועיים, לפני כמה חודשים. והיה שם גם כן התקפה נוראית שהציתו ושרפו את המסגד. זה רק אחד מה8-9 מסגדים שהציתו בחודש האחרון.
1: אנטון אומר ממראה עיניו שמה שקרה בכוסרה הוא משהו שקורה כל הזמן בשטחי בי בתקופה האחרונה.
5: ואנחנו רואים את זה מבית לחם עד אזור ג'נין. כל שבוע יש מאחז אחד חדש. זה מתחיל כציליה, תוך חודשיים שלוש זה קרוונים, ואחרי זה מנסים להכלס את המקום עם משפחות צעירות, אבל בהתחלה, כן, זה ציליה עם נערי גבעות, נוער בסיכון. וזה גם כן מאוד כואב לראות את הנערים האלה.
1: אותו נוער גבעות שנמצא בשטח, אומר אנטון, שרואה אותם מקרוב, הוא בכלל נוער בסיכון, שלא קיבל טיפול, והיום מנוצל כדי להפעיל פחד ואימה באזור.
8: לא לגע, לא לגע. לא לגעת, אתה מצולם.
5: ילדים שבטח פרשו מבית ספר ומצאו את דרכם לשטחים, או מההתנחלויות הסמוכות, או מתוך המדינה גם כן, זה גם קורה. לרוב הם נראים כמו נערי גבוהות, עם הפיות הגדולות וציציות בחוץ, ולפעמים אפילו תוקפים אותנו בזמן שהם הניחו תפילין, אז הם עדיין עם תפילין. הם חיים בשטח, ורואים את זה עליהם גם כן. לא אנשים שעושים מקלחת כל יום, והם מרגישים מאוד בנוח להיות בחוץ, בחום של היום.
1: כלומר, זה ברור שמישהו שולח אותם. הם לא מובילים את המהלך הגדול, נכון? של לנסות לסלק את הפלסטינים מהאדמות שלהם.
5: לגמרי, זה מהלך מדיני, אסטרטגי, מאוד מחושב, שפועל לאורך הגדה המערבית, בו בזמן בהרבה מקומות, והחיילים הם קטינים. זה מיליציה של קטינים, נערי גבעות, אבל הם לא מקבלים את ההחלטות. הם בשימוש של מי שאנחנו בדרך כלל לא רואה בשטח.
1: שתי משפחות בקוסרה נאלצו לעזוב את הבתים ועברו לשכנים. על אחד הבתים הצבא השתלט כדי לפעול מתוכו. החיים בשום צורה לא חזרו למסלולם בכפר. בשנתיים האחרונות, אנטון מספר, היו אין ספור משפחות פלסטיניות שנאלצו לעזוב את הבתים שלהם.
5: אז אנחנו מדברים על עשרות קהילות קטנות של בדואים, לאורך שטחי C, מדרום הר חברון, עד בקעת הירדן. בינואר השנה אנחנו ראינו גירוש של קהילת ראס אל עין אל-לוז'ה, שנמצא קרוב ליריחו, שחיים שם כבר 30-40 שנה, ובשלוש שנים האחרונות הקימו שם מאחז מאוד אלים על ידם, והאיומים היומיומים המשיכו, כולל לחתוך להם את הצינורות של המים, ולא לאפשר להם תנועה חופשית בכבישים שם, וגם התקפות של ממש, של פגיעה בגוף של אנשים. קהילה לא יכולה לעמוד בזה יותר. הם מכרו את כל הכבשים כי אין להם אדמות למרעה יותר. ובתוך כמה ימים הם כולם עזבו. וראס אל עין אל-לוז'ה, מקום של 300 אנשים, פתאום נעלם.
1: השינוי הגדול התחיל אחרי הבחירות האחרונות, עם עלייתה של הממשלה הנוכחית. אבל זה הלך והחריף, בעיקר בשנתיים האחרונות. עד לפני שנתיים קראת למה שקורה בשטח המערב הפרוע. היום אתה אומר שזה כבר משהו אחר. מה אתה רואה היום שלא ראית קודם?
5: אני רואה את הקריסה של חוזה חברתי שהיה מקובל לפני. אני רואה מציאות שאין חוק וסדר, ומעבר לזה, זכות בסיסית היא שנויה במחלוקת. האם מגיע למשפחה לשתות מים או לא? האם ילדים יכולים ללכת בביטחון לבית הספר? ברגע שהדברים האלה הם לא רק שנויים במחלוקת, הם מקורסמים לחלוטין, הם נפלו. אנחנו שתי אצבעות מאפוקליפסה בעצם.
1: ומה אתה רואה אצל המתנחלים, אלה שמנסים לפגוע במשפחות הפלסטיניות? מה אתה רואה אצלם שהשתנה?
5: קשה לי מאוד לשתף את זה, כי אני רואה שמחה. ואני רואה איזשהו אקסטזה דתית. זאת אומרת שאני רואה נערי גבעות שזורקים אבנים, או שמגיעים בטרקטורון ופוגעים בילד קטן, והם צועלים והם שמחים, וזה ברור שיש אלמנט של סדיזם גם כן. מאוד קשה לי לשתף את זה. אנחנו חייבים חמלה לנערי הגבעות האלה, זה ילדים שלנו. ואנחנו פשוט חייבים לחבק אותם, להוציא אותם מהסיוט הזה, לטפל בהם, וליצור ביחד עתיד אחר להם.
1: רואים מה הפתרון?
0: הבעיה פה היא מערכתית, ולכן גם הפתרון חייב להיות מערכתי. צריך פה שיתוף פעולה של צהל, של שבק, של המשטרה, של משמר הגבול, של הממשלה, של הפרקליטות. כל גוף בנפרד לא יוכל לטפל בזה. כמו שאחרי הפיגוע הצתה בדומה, ב-2015...
9: טרור יהודי. אתמול הותר לפרסום כי נעצרו חשודים במעורבות ברצח משפחת דוואבשה בכפר דומה סמוך לשכם. יותר מזה אסור לומר, לא על החקירה, לא על זהות העצורים.
0: המערכת הבינה שזה מה שצריך לעשות. ובאמת זה הייתה שנה עם הכי פחות טרור יהודי שהייתה 20 שנה אחורה.
10: כמעט 5 שנים אחרי ששלושת בני משפחת דוואבשה נשרפו למוות בביתם, הרשיע היום בית המשפט המחוזי את אמירם בן אוליאל ברצח בכפר דומה.
0: וכשאת שואלת מה הפתרון, אני חושב שזה גם צריך פה סדק של משמר הגבול, אבל בעיקר מוטיבציה ורצון והבנה שהסיפור הזה הולך ומחריף, והטרור היהודי משתולל בשנים האחרונות, ורק טיפול של מדינת ישראל עם הנחיות מהדרג המדיני, רק זה טיפה יכול לשנות את המגמה.
1: דבר שאנחנו לא רואים אותו עכשיו, וגם סיכוי קלוש שנראה אותו בממשלה הנוכחית, צריך לומר את זה ביושר.
0: בממשלה הנוכחית כנראה לא נראה אותו. אלא אם כן, יהיה עכשיו איזה אסון שקשור לטרור יהודי, משהו שירעיד את העולם, ואז בסופו של דבר לשכת ראש הממשלה תחטוף את זה כהנחתה מלמעלה, מהממשל האמריקני, שזה כנראה הגוף היחידי בעולם שעוד מסוגל להשפיע על ראש הממשלה בתחומים האלה.
1: רועי שרון, תודה רבה לך.
0: תודה, קרן.
1: ותודה גם לאנטון גודמן. תגובות. תגובת דובר צהל, הטענות שקציני צהל מורתעים חסרות שחר, צהל מתייחס לאלימות מכל סוג בחומרה, מגנה התנהגות בלתי חוקית, ונוקט באמצעים שבידיו נגד מי שמערערים את ביטחון האזור. כל טענה אחרת שקרית ומתאה. כוחות צהל פועלים בכפר כוסרה על מנת לשמור על מרקם החיים, למנוע הפרת סדר והגעה של מתפרעים למרחב. הכוחות הפיקו לקחים מההתנהלות במרחב בשבוע האחרון. תגובת משטרת ישראל, בניגוד לעולה בפנייתכם, עובדות המקרה וממצאי תשאול וחקירה שנערכה מציגים תמונה שונה. מדובר בישראלים שנכנסו למקום בניגוד לצו שטח צבאי סגור, שהוצג להם גם יומיים קודם לכך. בתשאול תושבת המקום היא זו שסיפרה לשוטרים כי הנזק הינו נזק ישן, ואין אשמה כלפי אותם מתיישבים שנכחו בסמוך עם צונם. למחרת השניים הובאו בפני בית משפט עם בקשה להורות על שחרורם בתנאים שבסמכותו. עד כאן התגובות. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, יובל יסוד ורמי פליקס. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
11: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
12: דצמבר 2023 הלכה לעולמה המחזאית והסופרת עדנה מזיה, מי שהביאה לנו את נגוע עם עמוס גוטמן בקולנוע, את משחקים בחצר האחורית בתיאטרון, את התפרצות איקס בספרות, ומי שבימה את חברות הכי טובות, סוף טוב ועוד ועוד. עכשיו הפתעה, שנתיים וחצי אחרי שנפטרה, יש לה ספר חדש שרואה אור, קוראים לה המשקיפות. איך זה קרה? נמצאת איתנו כעת ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה. שלום אלישבע.
13: שלום, בוקר טוב, גואל.
12: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. קחי אותנו אל מאחורי הקלעים. מתי אימא מסיימת לכתוב את הספר?
13: זה אמת שהיא סיימה דראפט מתקדם, בוא נגיד לא סיימה, ממש חודשיים לפני שהיא נפטרה, שבועיים לפני 7 באוקטובר, חילקה את העותק המתקדם ל3-4 חברות קרובות, בעיקר פצועי השלב, וליטי שורון שעזרו לה מאוד בכתיבה וביקשה מהן הערות, והן קראו והחזירו לה עותקים עם הערות בכתב יד כמה ימים אחר כך, וממש מספר ימים לפני 7 באוקטובר היא התיישבה על הערות, על שיעורי בית כמו שהיא קראה לזה, וזהו, ואז פרצה מלחמה, וכמו כולנו, כזה, מוח התפנה למקומות אחרים לשבוע-שבועיים. ופחות או יותר כשהיא חזרה לסיים את הספר, המצב שלה בבת אחת התדרדר, וסרטן הגיע למוח, והיא ממש נפטרה חודש ומשהו אחרי שהמצב התחיל להידרדר, כך שהיא לא הספיקה לשלב את ההערות, זהו, ואז...
12: והיא כבר הגישה את זה להוצאה לאור?
13: לא, לא, לא, אפילו לא בחרה הוצאה, לא התחילה הדיאלוג כזה. זה ספר שהיא כתבה מאוד מהר, בכמה חודשים, אני חושבת, אולי חצי שנה, משהו מאוד לא אופייני לה גם. אבל הייתה עוד עבודה, ולכן לאחר שנפטרה, מסגרת התהליך שעשיתי עם הוצאת כתר מודן, בעצם הבאנו את מעיין רוגל הנפלאה.
12: אז באמת נדבר בעוד רגע על התהליך כולו, אבל למה היה חשוב לך אלישבע שאנחנו נקרא את הספר הזה?
13: קודם כל זה ספר מצוין, ונתחיל מזה, חשבתי שצריך לקרוא אותו. חשבתי שאנשים מאוד ייהנו ממנו, ובאמת הוא היה כמעט גמור, זאת אומרת זה לא... הוא היה במצב כבר שאפשר להוציא אותו עם עוד עבודה קלה, בוא נגיד ככה. חוץ מזה, הדמות הראשית, למרות שהיא מנהלת המכון לרפואה משפטית, שאין בקצוע רחוק יותר מאמא שלי, אבל הדמות היא מאוד מאוד אמא שלי, וזה ממש הייתה חוויה של לחזור אליה. אני קראתי את רוב הספר לפני שהיא נפטרה, ממש נקטע לי, תכננתי לסיים לקרוא אותו בשבעה באוקטובר, ממש היה לי תכנון. אז את 40 עמודים האחרונים קראתי כבר אחרי שהיא נפטרה, וזה ממש היה כאילו חזרה לחיים. אז זה עוד סיבה, זה מין איזה דרך קצת להחלט אותה, אבל בעיקר צירה האחרונה שלה. יש גם מחזה שהיא סיימה לכתוב ויעלה באבימה בדצמבר. שני דברים שעשתה בשנה האחרונה לחייה ולא הספיקה לטפל בהם. אז כן.
12: ואז אתם מביאים באמת את הסופרת מעיין רוגל, שמה, צריכה לכתוב את אמא מחדש? צריכה להוסיף פרקים? מה היא צריכה
13: לא,
12: לעשות?
13: לא, ממש לא לכתוב מחדש. קראנו לזה בשער, שלימה ויביר לדפוס, וזה ממש יש מקומות שעשתה תיקונים, יש מקום שסיפה, מה שסיפה פרק, חלקים שהיא העבירה ממקום למקום, כי זה היה נכון, נראה לה ולעורך יונתן שגיב יותר נכון, אבל זה נגיעות די קלות. בוא נגיד, זה קצת יותר מעריכה, אבל זה לא להביא, גם חלק ממה שהיא עשתה באמת בהרבה מאוד רגישות וענווה, היא עשתה הרבה שיחות איתי, בעיקר עם צרויה שלב שליוותה את הכתיבה, בשביל כאילו להתחבר לקול של אמא שלי, שזה אמרה, אני לא כותבת את מה שאני הייתי כותבת, אם זה הייתי אני, אלא אני צריכה להתחבר לקול של סופרת אחרת, שזו משימה מורכבת וגם מעניינת, אני חושבת. באמת עשתה את זה מצויה, אני זוכרת שקראנו את ההערות ואמרנו, למעט דברים ממש קטנים, אמרנו, זה היה, היא מאוד הצליחה להתחבר לשפה שלה.
12: זה מתח, נכון, אלישבע?
13: כן, זה מתח בלשי, אבל קומי, שזה שילוב אולי פחות סטנדרטי, כן. כל דבר שאימא שלי עשתה. סיפור בעצם על סבתא, שהיא הייתה מנהלת המכון לרפואה משפטית, פרשה לפנסיה, מאוד, יותר אוהבת גופות מאשר את בני אדם. ולא טיפוס סוציאלי במיוחד, אבל היא אוהבת להשקיף על, יש לה משקפת טובה, והיא אוהבת להשקיף מהמרפסת שלה, שזה מאוד אמא שלי, לא להשקיף על אנשים במשקפת, אבל המרפסת בדירה של אמא שלי הייתה ממש הדבר הכי חשוב בבית, ואנשים היו באים אליה למרפסת, וזה כזה היה מאוד, חשבנו באיזשהו שלב, אולי הגרפיקה של השער של הספר תהיה מרפסת, צילום של המרפסת שלה. ואז הסבתא הזאת משקיפה על הדירות של השכנים ועוקבת אחריהם, כי נורא מעניין אותה הסיפורים של אנשים. ויום אחד מגיע אליה הבן שלה, האורקוליק, שאומר לה שהוא אין לו ולאשתו זמן מספיק לבת שלהם, בת ה-16, והוא רוצה שהיא תגיע כל יום אליה לסבתא לאכול ארוחת צהריים, קצת שתבלה איתה, שיהיה לה בית לבוא אליו. והסבתא נחרדת מעצם זה שאדם חי נחתת לה בבית כל יום, אבל היא מסכימה, ואז היא מתחילה לשלב אותה בעבודת המשקפת, ואז יום אחד הם רואות רצח וככה מתחילות לעקוב, יותר לא עושה ספוילר, אבל אז עושות מין חקירה אלטרנטיבית לפרשת רצח, ותוך כדי מתהווה קשר מאוד מיוחד בין הסבתא לנכדה, מאוד לא צפוי.
12: בכלל היא מאוד עטפה בעונג, בשמחה, את התפקיד שלה כסבתא, נכון? פעם האחרונה שזכיתי לראיין את אמא שלך כאן, זה היה בעקבות קוקולולי, הספר ילדים שהיא כתבה. היא ממש אהבה את התפקיד הזה.
13: מאוד. זה ספר האחרון, ספר ילדים האחרון שכתבה לבת שלי הגדולה. לבן שלי הקטן לצערי לא הספיקה לכתוב, למרות שהספיקה עוד לחוות אותו מאוד. וממש כמה שבועות לפני שהיא נפטרה, היא הגיעה אליי, היא כבר הייתה ממש אאוט. ואמרתי לה, עוד לא חשבנו שזה כזה קרוב, שאלתי אותה מה עם ספר לגלבוע, בן הקטן שלנו, והיא אמרה לי, אם אני אחיה עוד חצי שנה, אז אני אכתוב, אני צריכה שהאישיות שלו עוד תתעצב, הוא היה אז בן 8 חודשים. אז כן, היא הייתה באמת נורא נורא קשורה לנכדים, גם הגדולים וגם הקטנים, ומאוד השקיעה בהם, זה היה ממש... אז במובן הזה, הסבתא בספר מאוד שונה ממנה, אבל בסוף היא נורא נקשרת לנכדה, דווקא... יפה זה תהליך.
12: והכאב הופך קל יותר עם השנים?
13: לא, הוא הופך לאחר. אני חושבת עליה המון, אין יום שאני לא חושבת עליה. אפרופו, כל לילה כשאני משכיבה את הילדים לישון, יש לכל אחד מהם ליד המיטה תמונה שלהם איתה. אז אנחנו מדברים, וזה עולה כמעט כל יום. אז זה אחר, אבל יש באמת יתרון ליוצרים שהולכים לעולמם, שאין לאנשים במקצועות אחרים ש... פתאום מוציאים ספר, ואדם במובן מסוים קצת חוזר לחיים, או מעלים הצגה מחדש, אז יש... זה משהו מיוחד שיש ליוצרים שהולכו לעולמם.
12: גם עבור בני המשפחה שפתאום מדברים על אהוב?
13: כן, לגמרי, זה מאוד מוכיח בבית, וגם עכשיו שזה יציאת הספר כזה, עוד שהילדים שלי עוד קטנים, אבל ילדים של אח שלי יותר, הרבה יותר גדולים, אז הם קראו, יקראו, אחד קרא את ממש את הדפים לפני 1.5 שנים, לפני שזה עוד אפילו עבר עריכה, אז כן, מאוד חיים אותה. הייתה הסבתא הכי טובה שיש, באמת מאוד מאוד השקיעה, זה ממש לא היה לצאת ידי חובה.
12: הסבתא הכי טובה שיש. טוב, מאזינות ומאזינים, קוראים לספר המשקיפות, ספר חדש לעדנה מזיה. אלישבע מזיה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
13: תודה.
11: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: חננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: יש שאלות שמתחילות ב...
3: איך.
2: ונגמרות ב...
3: וואו.
2: למה הרוק חשוב כל כך?
3: וואק.
2: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: מדעי.
4: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.

0: מאסר עולם על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. והתחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה על דפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר, ועלולים להמיט עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים שכינסה המועצה, היא הציגה את הדוח שלה, וכותרתו אזהרה אסטרטגית, מחדל 2026. רעות רכט אדרי, ששכלה את בנה עידו ב-7 באוקטובר, קראה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
2: אני איבדתי את עידו שלי בשבעה באוקטובר, אין לי שום דרך להחזיר אותו. אבל יש לי דרך אחת להבטיח שהמדינה הזאת לא תעמוד בעוד כמה שנים מול עוד אלפי משפחות ותאמר להן שהייתה קונספציה. את המחיר הזה כבר שילמנו פעם אחת. לא נסכים לשלם אותו שוב.
0: את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי הוא מבין לליבם של תושבי העוטף החרדים מכל אפיפון בשמי האזור. לאחר 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום חשש של התושבים, אבל גם אסור לנו לתת לאפיפון כלשהו להחזיר אותנו ל-6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן דרוכה ומגינה, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי אמר לשליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, בשבוע שעבר, שכל הסדר הנוגע לעתידה של רצועת עזה מותנה בראש ובראשונה בביטחונם של תושבי העוטף. נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי, והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב-7 באוקטובר. ההיערכות לבחירות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות במחנה הימין בשל הצבעה למפלגות קטנות.
3: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני, וגם אסון פנימי, וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא יישאר מהם זכר.
0: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך שירצו לקבל מהמדינה מימון מלא יצטרכו להתחייב ללימודי ליבה מלאים בכללם לימודי דמוקרטיה. הוא הוסיף כי הדמוקרטים ידרשו בממשלה הבאה את תיק החינוך כדי להציל את מערכת החינוך הממלכתית ואת הדמוקרטיה הישראלית. גולן נעם בוועידת מצילים את החינוך הממלכתי ומדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. המופתי של סוריה בימי משטרו של הנשיא המודח בשאר אסד נידון למאסר עולם על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. משפטו התנהל בנוכחותו בבית המשפט הפלילי בדמשק. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המופתי אחמד חסון נחשב לאחד מסמלי משטרו של אסד הבן ומייחסים לו מתן היתר הלכתי למעשה הטבח באזרחים במהלך ההתקוממות שהחלה בשנת 2011. חרדים מן הפלג הירושלמי צפויים לחסום בשעה 5 את כביש גאה במחאה על מעצרו של אריק חרדי אמש בחיפה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים באזור של דרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
4: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
6: בנק הפועלים
5: פרטים באתר הבנק
0: והתחזית ביומיים הבאים התחממות הדרגתית קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ
1: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו, כוכבית 3110
0: אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן ועד כאן מחדר החדשות
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
7: כאן תרבות
8: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן תרבות.
6: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
9: או בייבי בייבי.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
2: בסדר, לא ביג דיל.
1: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
2: וואי, הכי לא ביג דיל.
0: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת אוקטובר מזהירה מחזרה לדפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח ושווה וקוראת להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה ובחירי צהל קיימו הערכת מצב ודנו בדרכים למנוע הסלמה ביטחונית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים טוענים שמתנחלים הציתו ציוד במפעל מצפון לרמאללה. והתחזית, הכבדה בעומס החום וטמפרטורות גבוהות מן הרגיל בימים הקרובים.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה לדפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר ועלולים להמית עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים הציגה המועצה את הדוח החדש שלה וכותרתו אזהרה אסטרטגית מחדל 2026. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי שרון אשל, אמא של התצפיתנית רוני אשל שנפלה במוצב נחל עוז, השמיעה הקלטה של שיחת טלפון בינה לביתה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר.
5: אני כבר שבר כלי.
6: בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
5: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מסברים לכם ולא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
6: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
5: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. איזה כוח להיות פה.
6: אל תשברי.
3: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי מועצת אוקטובר מייחדת פרק בדוח שלה לתפקיד שמילאה קטר לפני 7 באוקטובר ולאחריו, הזרמת עשרות מיליוני דולרים בכל חודש אל הרצועה באישור ממשלות נתניהו, אירוח הנהגת חמאס בבירת קטר, תיווך במסע ומתן לשחרור החטופים ומעורבות בגיבוש הסדרים לעתיד הרצועה. מועצת אוקטובר מדגישה כי אחד מתפקידיה של ועדת חקירה ממלכתית יהיה לחקור לעומק את הנושא הקטרי, במיוחד בהקשר של פרשת קטר גייט. על רקע חידוש השיגורים של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה אל עוטף עזה, נשיא המדינה יצחק הרצוג מחזק את ידי התושבים באזור.
7: אני מבין היטב מדוע כל עפיפון בשמי העוטף מעורר היום חרדה. אחרי 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום סימן ובשום חשש של תושבי העוטף, אבל אסור גם לתת לעפיפון כלשהו להחזיר את העוטף ל-6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן רואה דרוכה ומגינה.
3: נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב-7 באוקטובר. מצב הביטחון ביהודה ושומרון, ראש הממשלה נתניהו ובחירי צהל קיימו בצהריים הערכת מצב במפקדת פיקוד המרכז. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הדיון עסק בתרחישי הסלמה וגם בפעולותיהם של קיצונים יהודים הפוגעים בביטחון. בתוך כך, מקורות פלסטיניים טוענים כי מתנחלים העלו באש ציוד במפעל ליד הכפר עין סיניה שמצפון לרמאללה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתמונות שעולו לרשת נראה לכאורה אשן מתאמר מן המקום. פעילי שמאל אומרים כי חיילי צהל הרחיקו אותה מאזור חיר בטוויל בנימוק שמדובר בשטח צבאי סגור, אך אפשרו כניסה של מתנחלים למרחב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
8: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: ועד החזית, מחר ומחורתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תוחגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
3: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: תמר יחיה ועמיתי מינצר.
1: פעם כשתרגלתי בקורס, החלטנו לכתוב לסטודנטים שאלה אחרונה, של תספר לי על החוויה שלך מהקורס. כשבדקתי את המבחנים, כמובן שנתקלתי בתשובה של, בתור בינה מלאכותית, אין לי חוויות. אבל הנה משהו שאתה יכול לכתוב במבחן.
2: יצאתי לדייט עם מישהו, ובאמצע הדייט הוא רצה לבדוק משהו בצ'אט. ואז הוא מראה לי את התשובה שלו, ואני קולט שהצ'אט קורא לו יוגבית החרמנית, ושהם מתכתבים אחד עם השני בהומואית חריפה.
3: האמת שבכל פעם שאני מסיימת סמסטר, אני מעלה את הגיליון שנים שיצאת, ומבקשת ממנו להרים לי על העבודה הקשה שלי.
4: היי, חזרנו! אנחנו יודעים, חיכיתם בנשימה עצורה, ולא פתרתם אף בעיה, כי לא היינו כאן, לעזור לכם לפרק אותה לגורמים, להסביר לכם אותה אנתרופולוגית. אפשר לנשום, החוקרים האהובים עליכם חזרו לצ'אט, וטיק טק נפתור לכם את כל האישיוז בעזרת מדעי החברה.
5: אז למי שלא זוכרת, ומי שהצטרפה אלינו כרגע, אני עמיתי, אני דוקטורנט לאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
4: ואני תמר, עובדת סוציאלית ויוצרת. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, והגדיר.
5: כאן אנחנו חושבים על הבעיות הכי פרטיות ואישיות שלנו, ומבינים שבעצם הן לא שייכות רק לנו, אלא הן תוצר של מבנה חברתי, תרבותי והיסטורי מסוים. בעולם שבו משפיענים אומרים לנו שכל בעיה יכולה להיפטר באמצעות צום מיצים, מניפסטינג, מסכת אור אולטרה אדום או שגרת אימונים חדשה, אנחנו כאן לומר, זה העולם שדפוק, לא אתם.
4: יחד נכיר תיאוריות ממדעי החברה שיעזרו לנו לחשוב על החיים הפרטיים שלנו בעיניים חדשות. ואולי אפילו למצוא קצת פתרונות, שלא כוללים לקום כל יום ב-4 בבוקר ולשתות מים חמים עם לימון.
5: אז תמר.
4: כן.
5: היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאף אחד לא נגע בו עדיין.
4: וואו.
5: משהו חדש, פורץ דרך, מקורי ויצירתי. בקיצור, אני רוצה לדבר על ChatGPT ו-AI.
4: פודקאסט על ChatGPT ו-AI, זה מה שנהיה מאיתנו?
5: תשמעי, אנחנו ממש חייבים להתחיל להרוויח כסף בחיים שלנו. וכרגע זה לא קורה.
4: הכסף הגדול לא נמצא בתיאוריות קוויריות, אתה אומר.
5: ממש.
4: שיט.
5: אז AI.
4: נו.
5: הדבר שאנחנו שומעים עליו כל היום. אומרים לנו ש-AI הוא העתיד, הוא הטכנולוגיה המשמעותית ביותר של העידן שלנו. הוא הולך להפוך את העבודות שלנו למיותרות, בעזרת השם. אנחנו שומעים שההרס הסביבתי שהוא גורם מסכן את העתיד שלנו. אבל לא רק בדברים הגדולים, אנחנו נפגשים עם הבינה המלאכותית כל הזמן. כולם משתמשים היום ב-AI. סטודנטים שבוזים, מתכנתים עצלנים, כותבי פוסטים בפייסבוק, אנשים שמתלבטים על ללבוש היום, ואפילו ממש לפני כמה חודשים גיליתי שסבתא שלי משתמשת בצ'אט כדי לכתוב ברכות יום הולדת.
4: לא.
5: אבל רק לחלק מבני המשפחה.
4: פרל!
5: ממש. והיום אני רוצה לדבר על משהו שאנחנו קצת פחות חושבים עליו כשמדברים על AI, לא על עתיד העבודה, או על עתיד האקדמיה, או על עתיד האומנות. היום נדבר על מערכות יחסים עם AI, כאלה שיש לכולנו, לא רק בכתבות שמשודרות בשעה אחת בלילה, על אנשים שמתחתנים עם קלוד. אני חושב שכמעט לכולנו יש איזושהי מערכת יחסים עם הצ'אט. כל אחד שמשתמש באופן יומי בצ'אט, מדבר איתו, מתייעץ איתו, מה כדאי לי לאכול, איך נכון לענות למייל, למה מה שכתוב במייל לא אומר שהוא שונא אותי, למה זה שאני חושב שהוא שונא אותי זה דפוס שלי, מה גרם לזה לקרות. הבנתם אותי.
4: אני חושבת שהשיא שלי היה שלפני איזה שנה וחצי, כאילו שעוד לא הבנו לגמרי את המלכולת הזאת, ולא נמאס לנו לגמרי מהתשובות שלו, היה לי גילוי, שאפשר לייצא צ'אטים מהוואטסאפ כקובץ, להעלות את הקובץ הזה לצ'אט, ולתת לו לנתח את מערכת היחסים שלי עם הבן אדם הזה. ואני, כמו פסיכית, בעיצומה של פרידה ממש כואבת ומבלבלת, עשיתי את זה.
5: וואו.
4: הייתי כזה, תסביר לי, מה הקשר בין שני האנשים האלה? ואתה יודע מה הוא אמר לי?
5: מה הוא אמר לך?
4: שהוא לא פאקינג פתוח.
5: אוי ואבוי.
4: בשביל מה אתה רובוט?
5: ממש.
4: וגם, תראה איזה כוח יש לפאק בויז. אפילו נגד ענקי הטכנולוגיה, הם יוצרים אווירה של אמביוולנטיות לא ברורה, עד כדי כך שניתוח סטטיסטי לא יכול לתת תשובה מכריעה לגבי הכוונות שלהם.
5: אהבתי מאוד. אני אגיד שבתכלס בדרך כלל אני משתמש כזה בצ'אט בשביל לערוך טקסטים אקדמיים, אני לא מאוד מדבר איתו, אבל אתמול החלטתי ככה להתנסות לקראת הפרק באיזה משהו יותר משמעותי, אז הורדתי לטלפון את האפליקציה, והתחלתי שיחה, כזה שמדברים, והוא מדבר אליי בחזרה בקול שלו. וזה היה נורא. ממש חוויתי תסכול עמוק, שיתפתי אותו בשתי בעיות, אחת מהחיים האישיים שלי, ואחת איזה משהו אקדמי יותר, כדי לחשוב איתו ביחד. ושניהם הוא אמר לי תשובות כזה מין מעצבנות כאלה, וגנריות, ופשוט התעצבנתי, עד שהגעתי בשלב מסוים ללומר לו, אתה לא מקשיב למה שאני אומר, אני אמרתי משהו אחר. אתה כל הזמן מפנה אותי למין מחשבות גנריות לא קשורות לנושא. זה לא נכון, אני שונא אותך.
4: בקיצור, הקשר שלנו עם הצ'אט מזמן עבר את גבולות העוזר הדיגיטלי.
5: כן, לגמרי. מה קורה שם בעצם? איך זה הגיוני שהתחלנו להשתמש בבינה המלאכותית כמישהו להתייעץ איתו על דילמות, להבחן דייטים בהפרעות אישיות לא ספציפיות, או לתכנן את היום שלנו? כשהתחלתי לחקור על הנושא, גיליתי דברים די מעניינים. הגעתי למחקר שפורסם ביוני 2026, בהרווארד ביזנס ריוויו, שיצרו מאגר נתונים של למעלה מ-12 אלף התכתבויות עם מערכות AI,
4: וואו.
5: ועשו דירוג של סיבות או סיבות שכיחות להשתמש בצ'אט. רוצה לשמוע?
4: נו.
5: אוקיי. אז כשלקחו את הסיבות לשימוש וחילקו את זה לקטגוריות יחסית רחבות, גדולות כאלה, לדעתי היו מין 5, מצאו שתמיכה אישית ומקצועית היא הקטגוריה הכי מרכזית לשימוש ב-AI. כלומר, 34% מהאנשים שבאים ומתחילים שיחה עם הצ'אט, עושים את זה כדי לקבל תמיכה על איזשהו נושא שמטריד אותם בחיים המקצועיים שלהם, או בחיי היומיום שלהם. כשמסתכלים יותר לעומק על תתי קטגוריות של שימוש, מגלים שמתוך 10 השימושים הכי שכיחים, 5 היו שייכים לקטגוריה הזאת של תמיכה אישית ומקצועית. אוקיי, אז יש לנו קטגוריה אחת גדולה, בתוכה יש לנו גם טיפול וסיוע, אחר כך עצות במערכות יחסים, work buddy, אסטרולוגיה וקריאה בקלפי טהרות, ובסוף, עצות כלליות. ומחוץ לזה, מסתבר שכתיבת פן פיקשן היא מספר 4 בדירוג השימושים השכיחים.
4: מכל הדברים, אני חושבת שזה הכי חורה לי.
5: ספרי לי עוד.
4: פן פיקשן הוא אחד המקומות הכי גולמיים של אנושיות. אתם לא מבינים מה קורה שם. אנשים שלא נחשפו לפן פיקשן בגיל 12, אתם לא מבינים, יש מקום באינטרנט שבו ילדות מתבגרות כותבות את הפנטזיות הכי מטורפות שלהן, כולם פשוט תומכים בתרלול אחד של השני, לקחת את הביטוי האישי המרהיב הזה ולהפוך אותו ל-AI, זה פשוט, זה דריכה לתרבות שלי. ככה אני מרגישה.
5: ממש.
4: בקיצור, המחקר הזה הוא עוד פעם הוכחה לטענה הידועה שלי, שאין אף מחקר סטטיסטי שפגשתי בו, שאי אפשר היה לעקוף אותו אם פשוט כזה רגע להקשיב ללב שלך. כי כאילו, רגע בוא נחשוב, מה הכי מעסיק אנשים? ברור שהדבר שהכי מעסיק אנשים זה לא עיצוב גרפי של חוויות משתמש או קידוד עוד אפליקציית כושר. ברור שזה מערכות היחסים שלנו.
5: כן. עכשיו, לא רק זה, הלכתי וחיפשתי עוד על כל על מחקרים שעשו על מערכות יחסים עם AI, וראיתי שיש 2 חוקרים מאוניברסיטת סינגפור, שהראו באמצעות מחקר שאלונים, שאנשים מפתחים ממש קרבה רגשית ואפילו תלות עם כלי AI. הם מצאו לדוגמה שאנשים בודדים או עם נטייה לחרדה חברתית, ואנשים שזקוקים לוודאות גבוהה במערכות היחסים שלהם, מתקשרים רגשית ל-AI, ושהקשר איתו מסייע להם לפעמים בקשיים, ומאפשר להם לבסס את הרגשות שלהם.
4: אגב, אני ראיתי כבר מטפלים שממליצים לאנשים עם נטייה ל-OCD להימנע לחלוטין משימוש בבוטים של AI, בגלל שהצורך בווידו חוזר זה אחד מהסימפטומים המרכזיים. ושוב, האם היינו צריכים את המדע כדי לדעת שמישהו שואל את הצ'אט למה הבוס שלו שונא אותו או אדם חרדתי?
5: כן.
4: בכל מקרה, אני חושבת שהסיפור הזה של התקשרות רגשית משמעותי, גם בגלל שבסוף מדובר במוצר. אם אני מצליחה לגרום למשתמשים של מוצר מסוים, לפתח בו תלות ולהפוך להיות משתמשים כבדים, זה מסייע לאינטרס הכלכלי שלי, אז אפשר לחשוב על ההתקשרות הזאת ממש כחלק ממודל כלכלי מסוים.
5: אני ממש מסכים, ולכן עניין אותי גם לחשוב על איך ההתקשרות הרגשית הזאת קורית עם הצ'אט, איך בפועל אנחנו מפתחים את הקשר הזה. ובזכות חברה מהתואר השני בשם מאיה לוין, שחקרה בעצמה אינטימיות ומערכות יחסים עם AI, הגעתי לסוציולוגית ג'ולי בראונלי. אז ג'ולי בראונלי היא סוציולוגית של רגשות ומערכות יחסים מאוניברסיטת אדינבורג באנגליה. לצערי, אני לא סוציולוג של רגשות באוניברסיטה שמזכירה את הוגוורטס.
4: עדיין.
5: אבל בספר שלה על מערכות יחסים, יש פרק שנקרא The Practice of Being There, והיא מגדירה בו אינטימיות באופן די מקסים, בתחושה שמישהו אחר נמצא שם בשבילך. Being There. התחושה הזאת היא זאת שיוצרת קרבה במערכות יחסים מתמשכות. ויש ארבעה מרכיבים שיוצרים את התחושה הזאת של האינטימיות. הנקודה הראשונה זה נגישות וזמינות. איזושהי תחושה שמישהו זמין בשבילי, גם באמצעות זה שאני פוגש אותו פעם ביום, פעם בשבוע, וגם התחושה שאני תמיד יכול להתקשר אליו, כלומר, כן. הוא יהיה שם בשבילי.
4: כן, זה קטע, כי באמת אנשים שיש לי איתם אינטימיות קיימת, גם אם לא דיברתי איתם הרבה זמן, אני יודעת שאני יכולה להתקשר אליהם בשתיים בלילה ולבכות להם על משהו, והם יענו.
5: ממש.
4: כן, זה יפה.
5: כן. האלמנט השני, היא קוראת לו טיפול ופרקטיות, העניין הזה של המון פעולות יומיומיות ושגרתיות שיוצרות לי תחושה שמישהו תומך בי. זה יכול להיות עזרה כלכלית שיוצרת לי תחושה שמישהו ידאג לי ברגע של צורך, מישהו שמבשל לי אוכל מתי שאני חולה, כל מיני דברים באזורים האלה.
4: לאיזה חברה אני מבקשת שהיא תשמור לי על החתולים כשאני נוסעת לחול 4 ימים?
5: בדיוק. אדם שאתה מרגיש, הוא יעשה את זה.
4: כן.
5: ירצה גם לעשות את זה.
4: כן.
5: הנקודה השלישית זה ניסיון חיים משותף. איזושהי תחושה עמוקה שהצד האחר נמצא בצד שלך, בגלל שהוא בעצם מבין מה עובר אליך. הוא חווה דברים איתך, הוא מכיר אותך במשך המון המון זמן. הנקודה הזאת, נגיד, מאוד רלוונטית לאנשים שאנחנו איתם במסגרות, כמו בית הספר או הצבא, מן אנשים שחוו אותנו לצידנו לאורך זמן, וחוו דברים שיחסית קרובים אלינו, ככה שכשאני מדבר על משהו, אני יודע שהם יסתכלו עליי ויגידו, כן, ברור, ברור כן. שאני מבין את זה.
4: כן.
5: והנקודה הרביעית שלה זה נוכחות. פשוט היכולת לשהות ביחד, לצפות בטלוויזיה, לצאת לנסיעה משותפת, או להעביר יחד את הזמן, לפעמים גם ברגעים שהם קשים או מורכבים במיוחד.
4: וואי, זה ממש יפה, כי אני מרגישה שאפשר לבחון דרך 4 נקודות האלה, כל מיני קשרים בחיים, ולראות ש... יש הרבה קשרים שמורכבים כזה משתיים מהדברים האלה, או משלושה מהדברים האלה. כאילו, יש לי חברות שעברתי איתם המון המון דברים לאורך הרבה שנים, ויש לנו הרבה פזם של חברות, אבל הם לא ישמרו לי על החתול בסוף שבוע, ויש חברות שפגשתי לפני כמה חודשים, אבל אני מרגישה שהן מאוד מאוד נגישות וזמינות לי. כאילו, זה ממש יפה לפרק את הדבר הזה של אינטימיות לארבעה דברים, ולראות איך כל פעם קומבינציה אחרת מסתדרת, כאילו.
5: ממש. לי זה גם גורם לחשוב על זה ש... אם אנחנו חושבים על איך זה נוצר, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. שזאת גם מחשבה נחמדה, במובן זה שאנחנו רוצים לייצר אינטימיות, וזה מרגיש לי, את יודעת, יותר מעוגן מאשר 10 השאלות הכי טובות ששואלים בדייט, ודברים בסגנון הזה.
4: זה מעניין לחשוב על זה באמת בהקשר של הצ'אט. כאילו זה קצת מה שיש לנו איתו, לא? הוא זמין לנו בכל רגע, יותר מבני אדם. הוא עוזר לנו בכל התלבטות, הוא מכיר אותנו, בגלל שאנחנו מתכתבים איתו כל הזמן, והוא תמיד נמצא שם, גם כשאנחנו לא פונים אליו. אני נגיד מאוד מתעצבנת כל פעם שהצ'אט לא זוכר משהו שאמרתי לו. אני ממש נעלבת ממנו. אני כזה, היי, דיברנו על זה כבר.

0: האנושיות הזאת.
1: נכון, זה באמת מתוק. אבל זה כן גם בעייתי. כי הרי שאנחנו מדברים עם הצ'אט, זה לא באמת מערכת יחסים. זה מודל שפה, הוא מגיב על פי סטטיסטיקה. זאת מכונה, תכלס.
0: נכון, אבל בהקשר הזה אנחנו עושים את זה כל הזמן. כאילו, אנחנו נותנים שמות לרכבים שלנו, לחפצים שלנו, אנחנו מתחננים שהרמזור יעבור, ואנחנו כועסים על המחשב שלנו שהוא נתקע. אנחנו כל הזמן מתייחסים לחפצים סביבנו, כאילו הם לא רק אובייקטים. זה קצת דבר שבני אדם עושים. אני אגיד גם שאנתרופולוגים פעם חשבו שזה מה שמבדיל בין מה שהם קראו לו חברות מודרניות לתרבויות פרימיטיביות. אני עושה עם הידיים שלי מרחאות כדי לומר שכיום לא כל כך חושבים שיש כזה דבר תרבות פרימיטיבית, וכולם יודעים שזה מתבסס על תפיסת עולם די גזענית, כן. אבל אז, לפני, לא יודע, 150 שנה, או פחות, אל תתפסו אותי בשנים, אנתרופולוגים אמרו שיש חברות שיש בהן תפיסת עולם שקוראים לה אנימיזם. שזו תפיסה של העולם, לפיה לכל דבר יש נשמה. כן, תחשבו על פוקהונטס.
1: או עליי, משתמשת בספל שלא השתמשתי בה הרבה זמן, כדי שהוא לא יעלה וירגיש לבד.
0: אהבתי, כן. זהו, זאת בדיוק הנקודה. פעם חשבו שזה מה שמבדיל בין אנשים בחברות מודרניות, שכאילו אנחנו יודעים כבר שיש בני אדם, ויש חפצים, ויש חיות, וזה מין ישויות אחרות.
1: הם לא ראו אותי מדברת לעציצים שלי.
0: לבין חברות אחרות. אבל כיום, כן, כמו שאנחנו רואים, אנחנו מתייחסים לדברים סביבנו כיותר מחפצים. וזה ברור, ו... גם מאוד פשוט, כאילו, לחשוב על זה.
1: זה מעניין, כי הצ'אט הוא לא בדיוק זה. כי הצ'אט עונה לנו. זה לא כמו שאני מדברת עם הרכב שלי. כל הכיף בלדבר עם הרכב שלי, זה שהוא לא עונה. ואני יכולה לדמיין מה האופי שלו. יש לי מערכת יחסים איתו, אבל היא מדומיינת לגמרי. כאילו, אתה יודע, מדי פעם הוא דופק את המסריח אובייקטיבית, אבל רוב הזמן אנחנו לא באמת מתקשרים. אבל הצ'אט אומר לי דברים. יש לו טון, הוא יכול לתמוך בי ברגעים קשים. זה לא הכל בראש שלי. עיצבו אותו ככה, כדי לגרום לי להרגיש כאילו אני מדברת עם בן אדם, או לפחות עם ישות. כדי לזכור שאין לו אישיות, אני צריכה כל הזמן לומר לעצמי, שזה מודל שפה, שפועל על פי סטטיסטיקה, ולא משהו שיכול לחשוב או להרגיש. וזה מחזיר אותי למה שמפריע לי בכל הסיפור הזה של מערכות יחסים עם הצ'אט. זאת לא באמת מערכת יחסים. הצ'אט הוא איזה מימוש של פנטזיה, של מישהו שתמיד נמצא שם, שתמיד יש לו סבלנות, שהוא קיים רק בשבילי, אבל במערכת יחסים יש שני אנשים, והצ'אט לא מתנהג כמו עוד אדם במערכת יחסים.
0: כן, הוא לא עונה אליו כמו חבר, הוא לא מספר לי על בעיות הקנאה שלו במודלי שפה אחרים, ואני לא צריך להיות פגיע איתו, או לתהות מדי פעם עם הקשר הדדי או לא, או לעשות שיחות על הקשר שלנו.
1: נכון. וכשאני חושבת על זה בעין של מטפלת, אני בכלל נחרדת. מה שאנשים שמשתמשים בצ'אט כמו בפסיכולוג לא יודעים, הוא שהעיקר בטיפול הוא לא שהמטפל יודע יותר ממך ומצליח להסביר לך את החיים שלך דרך מסגרות תיאורטיות שונות, מסייעות ככל שיהיו. העיקר בטיפול הוא הקשר בין המטפל למטופל. יש משפט יפה שאומר שהפגיעה נוצרה בקשר, ולכן הריפוי ייווצר בקשר. הטראומות שלנו קורות תמיד בתוך מערכות יחסים, ולכן ההחלמה מהן חייבת להתרחש בתוך מערכת יחסים. היא יכולה להתרחש רק בתוך מערכת יחסים. בסופו של דבר, מה שטיפול מביא איתו זה הזדמנות לחוות תיקון לפצעים ההיקשרותיים שלנו. אם אני למשל, אדם שיש לו פחד מאימותים, נגיד, אוקיי, דוגמה תיאורטית רחוקה מהמציאות, כל פעם שאני מגיעה לאימות עם הפסיכולוגית שלי, והיא מגיבה ברוגע ובהקשבה במקום בתוקפנות, משהו בפצע הזה שאני מחלים. וכדי שזה יהיה אפקטיבי, אני צריכה כל פעם שיהיה את הסיכוי שהיא לא תגיב ככה. אני צריכה כל פעם לפחד קצת. לפחד שאולי הפעם היא תגיב אליי ברע. וזה נובע מזה שהיא בן אדם נוסף, עם מגבלות, שהאפשרות שהיא תגיב אליי בתוקפנות היא לא בלתי אפשרית. אבל אתה יודע אם היא בלתי אפשרית. עם הצ'אט. הצ'אט לעולם לא יתקוף אותי, הוא לא יצא לפנסיה, הוא לא יצא לחופשת לידה, והוא לא יחליט להגר לפריז או לצאת לחופשה בסיני. הוא גם לעולם לא יעלב ממני, לא יעשה עליי טעויות ולא ילמד מהן, כמו שמטפלים עושים. וזה בדיוק מה שהופך אותו לאנטיתזה של מטפל. ואת מערכת היחסים שלנו איתו לאנטיתזה של מערכת יחסים. אם קשר נעדר אלמנט של הדדיות, זה אומר שהוא בעיקרו לא קשר.
0: כן, זה קצת לוקח אותי לעולמות פחות גבוהים. זה מזכיר לי את כל הרילס האלה באינסטגרם, שאנשים מצלמים את עצמם, מספרים לצ'אט שהם דרסו מישהו, או משהו בסגנון הזה. ואז הוא אומר להם כזה מין, קודם כל, העובדה שאתה מספר לי על זה,

0: מעידה שאתה כזה אדם מיוחד ורגיש. וחוץ מזה, לא רק דרסת אנשים, בדקת את הגבולות של מה נכון ומה לא נכון. ואני חושב שזה משעשע, אבל בתכלס יש משהו בעייתי בזה שאנחנו מנהלים מערכות יחסים עם מישהו שרק אומר לנו שאנחנו צודקים ונכונים. אנחנו נסגרים בתוך בועה מסוימת. וזה קצת גורם לי לתהות, למה אנחנו רוצים להיות בתוך מערכת יחסים שהיא בעצם לא הדדית, שלא מאתגרים אותנו בטוחה, שרוצים רק לספק אותנו. זה קצת הולך נגד איך שאני בדרך כלל מדמיין מערכות יחסים, שזה מין משהו שקורה בהן משהו, שמאתגרים אותנו, שיש עניין, זה משהו חי יותר.
1: כן. זה מזכיר לי משהו שקראתי עליו לאחרונה. יש עכשיו הרבה כותבים שמתייחסים לקונספט של friction ו-AI. כאילו friction זה חיכוך באנגלית, והם אומרים שה-AI מנסה להוריד את החיכוך מהחיים שלנו. כלומר, אנחנו לא צריכים להיות במגע עם המציאות באותה צורה, באזורים שלכאורה מתסכלים אותנו. אנחנו לא צריכים יותר לקרוא מאמרים ארוכים בתואר, או לכתוב את המאמרים האלה. אנחנו לא צריכים לתכנן לבד את הטיול הבא. יש לנו כלי שמסכם לנו את הכל, בלי שאנחנו נתאמץ. אבל זה הקטע של לחיות, להיות בחיכוך עם העולם, לחוות אותו. כתיבה וקריאה וחקירה הם דברים שאני רוצה לעשות. לא משהו שאני רוצה להפקיד בידי רובוט. אז לא רק שהצ'אט גורם לי לא להיות במערכות יחסים עם אנשים אחרים, הוא גם לא נותן לי להיות במערכת יחסים עם העולם ועם עצמי.
0: כן, אני חושב שזה מה שגורם לי לחשוב על איך אני מרגיש סביב כתיבה והצ'אט. כי הרבה פעמים, או בתקופה האחרונה, בכל פעם שאני משתמש בצ'אט כדי לכתוב, אני די מתבאס על עצמי.
1: כן.
0: כי פעם לכתוב תמיד היה לי כיף. אני נהנה לחשוב איך לכתוב, מה לכתוב, איך לנסח את עצמי. תקופה ארוכה אמרתי, הייתי מאוד שמח בזה. כלומר, בעבור הרבה אנשים כתיבה היא בעיקר סבל, ואני באמת מוצא בזה עונג.
1: כן.
0: אבל עכשיו הגעתי לשלב שאני צריך לכתוב באנגלית, באקדמיה, והפיתוי להשתמש בצ'אט הוא פשוט באמת חזק מדי.
1: כן.
0: אז אני נותן לו לעבור לי על הטקסט ולתקן לי טעויות, אבל בשלב מסוים אני מסתכל על מה שיצא, ואני תוהה איזה חלק ממני נמצא בטקסט. ומה זה איזה מחולל מילים שקצת הפך את הטיעונים שלי לגנריים.
1: כן.
0: ובתור מישהו שמנסה להיות יצירתי ושעובד במחקר, אני מפחד לאבד את היכולות האלה בגלל השימוש בצ'אט. אני לא רוצה לתת לו את היכולות האלה, אני לא רוצה להפקיד אותם בידי מישהו אחר.
1: כן.
0: וזה גם לא שאני לא יכול לכתוב בעצמי, נגיד בפרק הזה לא נגעתי ב-AI, ממש אמרתי לעצמי, אתה כותב כל לבד.
1: רק לא בפרק הזה.
0: ממש. אבל יש רגעים שאני משתמש בו כאיזה קיצור דרך, ואני חושב שאני לא באמת מבין מה המחיר המלא שאני משלם.
1: זה סופר רלוונטי, גם בהקשר של מערכות יחסים עם אנשים אחרים. נגיד, אם אני מדברת עם הצ'אט אחרי ריב עם איזה חברה, במקום לדבר איתה, אין לי ולחברה שלי את האפשרות לעבוד על מערכת היחסים שלנו, להיות בקשר. אז אולי אני מרגישה יותר בנוח, כי את שתסביר לי כמה אני צודקת, אבל פספסתי אפשרות לבנייה של קשר. ומעבר לזה, את שאת לפעמים גם הוציא מאיתנו את הצד הרע שבנו. אנחנו מדברים איתו באופן די נוראי.
0: כן.
1: אנחנו מרשים לעצמנו לרדת עליו, לקלל אותו, לכתוב לו דברים די נוראים.
0: כן, אתמול הוא הציב לי גבול.
1: באמת?
0: אמרתי כזה משהו, הוא היה כזה, אתה יכול לומר מה מתסכל אותך, אבל בוא לא ניגרר לשפה הזאת. כן.
1: אבל אנחנו מרשים לעצמנו לדבר עליו ככה. לא הייתי מדבר ככה לבן אדם אחר, לא משנה כמה מעצבן הוא היה.
0: בטח.
1: וזה קצת עושה לנו מודלינג לצורות של התנהגויות רעות בקשר.
0: כן. וזה, את יודעת, דיברנו עכשיו המון זמן על מערכות יחסים עם הצ'אט, ומה הצ'אט עושה למערכות יחסים אחרות, אבל זה עוד לפני כל ההתנגדויות העקרוניות ביחס ל-AI,
1: כן.
0: עם חוות השרתים הענקיות שהורסות את הסביבה, ועם זה שכלי AI בנויים על גניבה של זכויות יוצרים, אימנו אותם על ספרים ויצירות אמנות שהם רכוש אינטלקטואלי. ועם השימוש של כלי AI במלחמה, ובאמת, אפשר לדבר פה כל היום על הבעיות ב-AI, שבסופו של דבר, מה הדבר הזה נותן לנו?
1: ממש.
0: זה מין כלי שמאפשר לרוב האוכלוסייה לכתוב מיילים ב-AI, שהגיבו לדברים אחרים שגם נכתבו ב-AI, בזמן שבאמת כולנו יושבים פה וממתינים לשואה האקלימית או לשואה אחרת שרק תסיים את כולנו.
1: בתלערים!
0: יש אנשים שיש להם דיכאון חורף, יש דיכאון קיץ. זה דבר.
1: אז מה אפשר לעשות עם זה? אנחנו מנהלים כאן דיון. כאילו כל השאלה היא הבחירה הפרטית שלי או שלך, להשתמש ב-AI ומתי נכון או לא נכון לעשות את זה. אבל זה לא הסיפור בכלל. כל הכניסה של AI לחיים שלנו נגרמה בגלל ענקי טכנולוגיה מיליארדרים עם כוח עצום. זה לא שאני קמתי בבוקר יום אחד ואמרתי לעצמי, היי, אתם יודעים מה יהיה נחמד? רובוט שאני יכולה לדבר איתו על מסלול הליכה בסקוטלנד. מישהו יצר את זה.
0: אני מסכים, ואני חושב גם שקשה לנו לשים לב לזה בדרך כלל, בגלל כל השיח העתידני הזה סביב AI. כי אומרים לנו כל הזמן ש-AI זה עתיד, שהוא ישנה בהכרח את עולם העבודה, שהעולם משתנה, ושאנחנו צריכים להבין איך אנחנו משתנים איתו. בתוך האקדמיה השיח הזה ממש רווח, כל הזמן אומרים לנו כזה מין, אתם חייבים להתקדם הלאה, סטודנטים כותבים AI, אי אפשר להתעקש איתם לא להשתמש ב-AI, זה מין ארכאי, זה מיושן. אבל באמת מעט מאוד אנשים עוצרים את עצמם ושואלים, רגע, האם המציאות באמת חייבת להשתנות, והאם היא חייבת להשתנות ככה? וזה מוביל אותי למושג האחרון בפרק שלנו, דטרמיניזם טכנולוגי. זאת גישה במדעי החברה שאומרת בעצם שהטכנולוגיה היא זאת שקובעת את איך שנראית החברה שלנו. שאם אנחנו רוצים להבין מה זה אומר להיות בן אדם ב-2026, אנחנו צריכים לבדוק מה הטכנולוגיות שהוא משתמש בהן. ומה שהגישה הזאת עושה לדעתי, והתפיסה הזאת באופן כללי, התפיסה היומיומית של זה, זה שאנחנו מניחים שהטכנולוגיה מעצבת אותנו, שהטכנולוגיה היא הגיוון, היא הדבר שבהכרח יקרה, שאנחנו מן תמיד באיזשהו תהליך היסטורי שבו יש התקדמות טכנולוגית, אבל אנחנו לא ממש נותנים מקום לשאלה של איך בני אדם מקבלים טכנולוגיה, איך בני אדם משתמשים בטכנולוגיה, או דוחים אותה, או עושים משהו שהוא מין בין לבין. הטכנולוגיה זה פשוט מה שמובן מאליו. וזה לדעתי גם מה שקורה כאן עם AI. AI הוא הכי מובן מאליו,
1: כן.
0: זה אפילו מה שאנחנו שואפים אליו, וזה קרה כל כך מהר, באמת אנחנו בתוך זה שנים בודדות ממש. אבל נראה שכל פרסומת שמגיעה אליי לאחרונה מזמינה אותי לעוד יום פתוח של מדעי המחשב ברוח AI. ורק לאחרונה וואטסאפ שלי שינה עיצוב, וככה אני יכול להתכתב עם עוד בוט, סתם ככה, בעוד אפליקציה. וכשכתבתי ממש את המסמך הזה, העכבר שלי מין זז, ופתאום היה איזה מכה שאמר לי, איך היית רוצה לשנות את המסמך הזה? וככה הציע לי לערוך את מה שכתבתי באמצעות AI. אז AI לא פשוט קורה, דוחפים לנו אותו לגרון, שוב ושוב ושוב. אז אולי הדרך גם שהיינו מקבלים את כלי ה-AI האלה, היו משנים עד כמה הטכנולוגיה הזאת פופולרית בפועל. כי אם נגיד הרגולציות של האקלים שלנו, היו מונעות מאיתנו להקים כל כך הרבה חוות AI, בגלל שהן באמת מזהמות בטירוף את הסביבה, אז אולי זה לא הכלי שהיה כל כך קל להשתמש בו, או זול כל כך להשתמש בו. אולי אם ההתפתחות שלו הייתה נבלמת כדי למנוע נזקים סביבתיים, זאת לא הייתה הטכנולוגיה שמעצבת את העולם שלנו, אלא עוד טכנולוגיה, אחת מיני רבות, שיש לה מחירים גבוהים מכדי להפוך אותה לפופולרית. כן? לא לכל מדינה יש כור אטומי.
1: נכון.
0: בשם הדוגמה.
1: נכון. זה ממש מונח מרתק. אני ממש אוהבת את הבחירה במילה דטרמיניזם פה, כי היא ממחישה את זה שמנסים לגרום לנו להרגיש, כאילו הטכנולוגיה היא איזה כוח טבע. איזה כוח טבע בלתי ניתן לשליטה וחסר מעצורים, כמו צונאמי או הוריקן. אבל טכנולוגיה היא תוצר עבודה של אנשים, והעבודה של אנשים תלויה במימון, ומימון תלוי ברגולציה. כלומר, אנחנו מחליטים באילו טכנולוגיות להשקיע כסף, לפי מה שאנחנו רוצים לפתח. נגיד, אם לא הייתה רגולציה נגד דישון, יכולנו הרי להמציא כבר עוד הרבה דרכים חדשות לעשן. אבל בגלל הבחירה הערכית של מערכת החקיקה, זה לא מה שקרה. יש עוד מיליון דוגמאות לזה, כמובן. בסופו של דבר, חוסר הרגולציה בעיניי, לא נובע מאיזה חוסר אונים של המחוקק מול טכנולוגיה שמתקדמת בקצב C, אלא מבחירה. בחירה להרוויח המון כסף על גב הציבור. מישהו מרוויח מחוסר המס הרגולטורי הזה, הוא לא נובע מחוסר יכולת, אלא בחירה שלא להתערב בתהליכים שמזיקים לאנושות.
0: כן, ואני חושב שממש משמעותי לעשות את הפעולה הזאת של להצביע על תהליך היסטורי מסוים, ולומר, זה לא פשוט התפתחות טבעית של חוקי ההיסטוריה.
1: כן.
0: לתהליך הביקורתי הזה, שאנחנו עושים יחסית הרבה בפודקאסט, ואני חושב שהוא ממש מהותי לחשיבה ביקורתית, קוראים דה-נטורליזציה. נטורליזציה, נייצ'ר, טבע, לדעת להסתכל על תופעות שאומרים לנו עליהן שהן טבעיות או ברורות מאליהן, ולהראות שהן בעצם מעשה ידי אדם. ומעשה ידי אדם, בניגוד לחוקי הפיזיקה, הם קצת יותר גמישים וניתנים לשינוי.
1: זה ממש יפה, אתה יודע שלמדתי פילוסופיה תקופה, ושכחתי את הרוב.
0: ברור.
1: אבל יש דבר אחד שלא שכחתי, וזה כשהתחלתי ללמוד על מרקסיזם, המרצה שלי אמר, שכל פעם שאומרים על תופעה ככה זה, זה הרגע שבו צריך לשאול, אבל מי מרוויח מזה שככה זה? כאילו, המקומות שבהם אנחנו חושבים שמצב הוא כאילו פשוט ברור מאליו, ואי אפשר למנוע אותו, והוא פשוט טבעי, וככה, ככה זה בעולם, ככה זה בחיים, זה בדיוק המקום שבו אפשר לחשוף את האינטרסים ואת הכוחות שמרוויחים מהתפיסה הזאת שלנו.
0: לגמרי. וגם, האמת, כל כך קל לחשוב על איך היו אומרים שככה זה, ככה מתנהגת אישה,
1: נכון.
0: ככה זה, ככה זה זוגיות בין בני אדם, זה חייב להיות גבר ואישה, נכון. וזה ממשיך עוד ועוד. אז כן.
1: כן.
0: עכשיו, בגלל ככה שקצת נכנסנו הרבה בצ'אט, וחשוב להיות מאוזנים, וכזה להיות עם מחנה ההסכמות ודברים בסגנון הזה, אני רוצה לשחק רגע את פרקליטו של השטן.
1: הוט!
0: ואני רוצה לחשוב אם יש גם יתרונות להתפשטות של הטכנולוגיה הזאת באוכלוסייה. הרי מה היה קורה אחרת? זה לא שהטכנולוגיה לא הייתה קיימת, אלא שה-AI היה משמש רק לפרויקטים צבאיים, או לגופים סופר עשירים. אז עכשיו, לפחות, אנשים פרטיים יכולים לעשות בו שימוש לצרכים האישיים שלהם. לשלב אותו בתוכניות טיפול שלהם, לכתוב פן פיקשן, לחשוב על מערכות יחסים עם אנשים אחרים. משהו דמוקרטי יותר, באמת. אז אולי האקלים יערס, אבל עדיף שאנשים יכתבו ברכה ליום הולדת באמצעות ה-AI, מאשר שהם ייצרו באמצעות AI איזה נשק יותר משוכלל.
1: זה מאוד יפה, זה פשוט מפספס את העובדה שזה לא באמת בא על חשבון השני. אנחנו גם כותבים ברכות יום הולדת, ואנחנו גם מייצרים נשקים משוכללים.
0: טוב, אז אני חוזר להתנגד לצ'אט, וגם עכשיו חשבתי על עוד סיבה, למה זה גרוע?
1: כן.
0: כי במציאות שבה משתמשים ב-AI כדי לפתח נשק יותר משוכלל, ה-AI הופך גם את האנושות למטומטמת יותר, בגלל שהוא חושב בשבילם.
1: איזה יופי.
0: ואז יש לנו ככה מין...
1: צירוף קטלני.
0: צירוף נהדר של עליית כוח אצל אנשים מאוד מאוד חזקים, וטכנולוגיה שהופכת אותנו לפחות ופחות ביקורתיים, בגלל שהיא פשוט חושבת בשבילנו ואומרת לנו כל הזמן שאנחנו צודקים.
1: איזה כיף הולך להיות, חבר'ה.
0: אבל אולי, אולי בכל זאת לסוף הפרק,
1: כן.
0: למרות שאנחנו מרקסיסטים ומאמינים בזה שיש מבנה, והמבנה הוא זה שמכריע, אפשר לחשוב על מה אנחנו עושים, כן? אנחנו יודעים שעתיד הצ'אט יותר תלוי במיליארדרים בעמק הסיליקון מאשר בהחלטות האישיות שלנו. אבל אני עדיין חושב שאפשר לחשוב על איך AI מעצב ממש את החיים הפרטיים שלנו, וקצת להרהר בזה.
1: אני יודעת להגיד על עצמי שמאז שקראתי את הכתבות על המונח פריקשן, זה ממש פקח לי את העיניים, וגרם לי לעצור לפני שאני פונה ישר ל-AI. כאילו זה גרם לי ממש לחשוב, האם הנזק הרגשי והניכור שהשימוש הזה יגרום לי שווה את היעילות הפרקטית שאני ארוויח עכשיו?
0: כן, אני ממש מסכים איתך, ואני אגיד שבאמת, אני ממש לוקח את השיחה הזאת כדי לחשוב ברצינות על איך אני כותב. אני לא רוצה שכתיבה וחשיבה שלי יהיה משהו שמישהו אחר עושה בשבילי. אני רוצה שהדברים שאני כותב יהיו שייכים לי, ולא לאיזה שילוב שלי ושל מודל שפה שאני גם קצת מתאהב. ולא מעריך כל כך.
1: נכון, כמו שאמר ארתור ויזלי, לעולם אל תפתחי במשהו שאת לא יודעת איפה הוא מחזיק את המוח שלו. עד כאן הפרק שלנו.
0: תודה רבה לעורך אסף רפפורט, תודה רבה לכם שהזנתם.
1: תודה רבה לך, אמיתי.
0: תודה רבה לך, תמר.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההזנה, ולדרג אותנו 5 כוכבים, בכל אחת. נתראה בשבוע הבא.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: בספרו החדש שואל יואב בן ארי, האם ארכיאולוגיה חשובה? מה חשוב בה? ואיך אנחנו צריכים לראות אותה? אנחנו דווקא, שאין לנו עניין מקצועי בארכיאולוגיה, אבל אם נשמע מהתיאור הזה שמדובר בספר עיון על ארכיאולוגיה, הרי שלא כך הדבר, לפחות בעיניי, הוא בכלל לא כזה. זה ספר שיש לו הילוך משלו, זה לא קל להגדיר אותו. זה ספר שמבקש לראות את הפיוטי בעולם, בשכבות, בזמן, אבל גם מצד שני, לגעת בחומר ממש. הוא גם היסטורי וגם אישי לגמרי, הוא לירי לפעמים, אבל גם סלעי כזה, מין חומר שאנחנו רוצים לגעת בו. תלולית מחוקה בחול, בעקבות הפואטיקה של הארכיאולוגיה. זה שם הספר הזה של יואב בן ארי, שראה אור עכשיו בהוצאת פרדס, ומאיפה הוא הביא את התלולית המחוקה בחול, זה ציטוט של חנוך לוין, מתוך הילד חולם. הבט בי. תלולית מחוקה בחול. עוד מרמזת שהייתי, וגם זה יעבור. איך התפורר הכל להיינו הח אחד גדול. זה הגאונות של חנוך לוין. ליואב בן ארי יש תואר ראשון בארכיאולוגיה, אבל התואר השני שלו הוא בכלל בייעוץ חינוכי, הוא גר בירושלים, הוא עוסק בחינוך, והוא כותב כך בספר הזה. המבט על העבר, על ההווה, על העתיד, כמו המבט על חלומות, ראוי שיהיה רחב ושיהיה בו מקום לדמיון, לפליאה ולמסתורין. ראוי שתהיה בו נשימה של זמן מלוא הריאות, והוא מציע לנו למשש את זמנה של הארץ. בתחילת הספר, באופן מוזר, אבל אולי לא מוזר בכלל, יש פשוט, זה מתחיל עם תמונה של פרויד, דווקא פרויד. ויש בו גם המון ספרות שהוא מצטט, יש שם את אמלט ואת יורם קניוק ואת יעקב שבתאי ומרגרט אטווד ואלתרמן ויובל שימוני, שמואל הנגיד ועוד רבים וטובים. שלום יואב בן ארי.
2: שלום, שלום.
1: למה אתה מתחיל דווקא עם פרויד?
2: זהו, אני אולי אציין שככה התמונה של פרויד היא של פרויד ביחד עם עוד אובייקטים עתיקים.
1: נכון.
2: שבעצם היו חלק מהאוסף שלו. זה ככה מאוד מצחן בעיניי, ככה, בעצם ככה תוך כדי העבודה על הספר גיליתי שבעצם פרויד, חדר הטיפולים שלו היה בעצם, כמו שאחד המטופלים שלו אמר, זה נראה יותר כמו מוזיאון מאשר חדר של רופא.
1: כן.
2: הוא פשוט היה אספן של חפצים עתיקים וחיבר את זה, ככה מצא איזו הקבלה בין האופן שבו חופרים עיר עתיקה ומגלים את ה... שכבות הזיכרון העתיקות של המקום, קביל בין זה לבין העולם הטיפולי או עולם הנפש שבו הזיכרון קבעו בלא מודע מתחת להרבה שכבות.
1: נכון, שיש משהו בפסיכואנליזה והארכיאולוגיה לא כאלה רחוקות אחת מהשנייה.
2: כן, כן, נכון, לפחות ככה, לפחות ברמה המטאפורית.
1: נכון, אם כי אתה לא רק ברמה המטאפורית, אתה כותב, מתאר שם חלום שלך.
2: נכון.
1: ועושה לעצמך פסיכואנליזה.
2: כן. ובעצם יוצא מתוך זה כדי דווקא לא להישאר עם עצמי, אלא דווקא לנסות לקח איזה חלום שלא ניכנס לפרטים שלו פה, אבל ככה מתאר כניסה שלי לתוך בור שיש בו שרידים גם עתיקים, גם לא עתיקים, וכל מיני התרחשויות שיש בתוך הבור הזה. זה החלום שחלמתי ורשמתי אותו בזמן שלמדתי ארכיאולוגיה לפני 20 שנה או יותר.
1: כן, חלום ארכיאולוגי.
2: כן, קורא לזה חלום ארכיאולוגי.
1: כן.
2: כן, שאין לי הרבה כאלה דרך אגב, אני לא זכור לי.
1: אתה לא כזה אדם תימוני עם חלומות ארכיאולוגיים.
2: אז ככה מתוך זה, עלה לי ככה מחשבה שזה בעצם, יש בזה משהו, זאת אומרת שבעצם ארכיאולוגיה, כאילו הארכיאולוגיה משמשת כאן כאיזה סמל, אם משתמש במושגים פרוידיאנים, משמשת כאיזה סמל לכניסה ללא מודע או לזיכרונות העבר שלי, או למיניות, או כל הדברים האלה שפרויד מתעסק בהם.
1: כן.
2: ואני ככה ניסיתי להפוך את החץ של המטאפורה, ובעצם להגיד, אוקיי, זה גם יכול להיות חלום על ארכיאולוגיה. זאת אומרת שבעצם איזשהו חלום שההקבלה בין העולם הנפש של הארכיאולוגיה יכולה גם לעבוד הפוך, שכשאנחנו מגיעים לבור חפירה, יש לזה משהו שהוא מקביל לעמידה מול חלום, מול התאומות של הנפש. ככה מול הזיכרון של המקום, אם אפשר לנסח את זה ככה.
1: יש קטע מאוד יפה, שמאוד מצחן בעיניי, שבו אתה מתאר מוצג ארכיאולוגי במוזיאון ישראל, שמוצג כן. בתוך ארון זכוכית, ועל הזכוכית יש טביעות אצבעות של כל התלמידים שעוברים שם ונוגעים נכון. בזכוכית, כי אנחנו רוצים לגעת בדברים, וכל הזמן המנקה ניגש לארון התצוגה הזה ומוחק טביעות האצבעות, שזה דבר די נכון. קומי, הוא מוחק, הוא מוחק את, את השכבה הזאת, את השכבה הארכיאולוגית
2: נכון,
1: החדשה.
2: ככה, כן.
1: ככה אני רואה את זה. אבל יש כאן גם את הכמיהה שלנו לגעת בחומר, לגעת במוצגים העתיקים, ואתה כותב הזכוכית, היא מכחישה את חומריותם של החפצים. זה באמת דבר שקורה לי הרבה פעמים גם במוזיאונים רגילים. אם יש פסל, אני רוצה לגעת בו, אבל אסור, אסור, אפשר.
2: נכון, יש משהו בארכיאולוגיה, בעצם ארכיאולוגיה זה החקר התרבות החומרית של האדם בעבר, ובעצם זה שזה חומרי, זה... זה מעורר בנו דברים, זאת אומרת, זה באמת כמעט בלתי אפשרי, נגיד, להיכנס עם מילה, נדרכתי במוזיאון לפני שנים,
1: כן.
2: כמעט בלתי אפשרי להעביר הדרכה במוזיאון בלי שאומרים את המשפט, בבקשה לא לדעת.
1: לא לגעת, בבקשה.
2: בדיוק. בפעם השלישית זה כבר בלי הבבקשה. אבל, אבל באמת זה, יש משהו בחומריות הזאת, שזה כמעט הלב של הארכיאולוגיה, תדעת, מסתובב גם באתרים ארכיאולוגיים ומרים חרס. באיזשהו שלב זה כבר נהיה שחוק ובנאלי, כי אתה כבר רואה הרבה חרסים, אבל יש משהו בדבר הזה שאתה נוגע בעצם החומר שמישהו נגע בו פעם.
1: שמישהו נגע בו אולי נגיד לפני 2000 שנה.
2: נכון.
1: זה מרתית.
2: נכון.
1: למה זה מרתית אותנו כל כך?
2: זאת שאלה מצוינת. יש משהו בדבר הזה. אני חושב שאנחנו מרגישים את זה. אני חושב שזה גם אינטואיטיבי מאוד, שבאמת... כשאנחנו נתקלים במשהו עתיק, זה, אנחנו מרגישים את הזמן. זאת אומרת, זה כאילו בדרך כלל לא מנוסח ככה. זה בעצם הניסיון שלי בספר לנסח את הדבר הזה.
1: נכון.
2: כי בדרך כלל זה כזה פשוט, אנשים או משתעממים באיזשהו שלב, ברמה הראשונית, בדרך כלל יש איזו התלהבות. אם אני מוצא איזה, לא יודע, מטבע עתיק, ואני מראה אותו לאנשים, או משהו, או מראה, לא יודע, מראה אותו בפייסבוק לחברים וזה, אז יש איזו הרבה התלהבות של וואו, זה כאילו, זה עתיק, זה כאילו, זה משהו שהוא מפעם, זה, יש לזה, זה, וולטר בנימין השתמש במושג של ההילה של היצירה האומנותית, של איזו תחושה שיש כאן משהו אותנטי ומקורי, ושנצמד לחומר כמעט. אז יש משהו בדבר הזה שהוא באמת מושך. גם כשלא תמיד יודעים לשייך לתקופה, או לשייך לסיפור מסוים, יש משהו בזה שאנחנו... יודעים שמשהו הוא בין אלף שנה או מיליון שנה, שהוא באמת, כמו שאמרת, מרתיט, הוא באמת עושה לנו משהו, באמת נוגע בנו.
1: אתה חי בירושלים, שזה מקום
2: נכון.
1: עתיק למדי.
2: אך,
1: אתה מרגיש כשאתה הולך ברחוב את כל השכבות שנמצאות מתחתיך בשעה שאתה הולך, אתה אומר לעצמך, לא יודעת מה, דוד המלך הלך כאן.
2: אני גר בשכונת קטמון, ואני חושב שדוד המלך לא הלך שם, אבל בגדול כן, זאת אומרת, כי אני כשאני כזה מנסה, יש לי איזה אנטנות כאלה של, רגע, מה יקיר הזה, למה הוא כאן? האם זה איזה שכבה אחרת? האם זה משהו, ברוב המקומות זה יהיה עניין של, תדעת, של שכבות של 100 שנה אחורה אולי, לא, בדרך כלל זה לא הולך אלפי שנים אחורה, אבל גם זה יכול לקרות. 100 שנה או כמה מאות שנים אחורה, או... אם יש כל מיני טרסות, אז אולי חלקן, אי אפשר לדעת באמת, אבל אולי חלקן הם אפילו 1,500 שנה אחורה, זאת אומרת, יש את הדבר הזה. אני כזה, כן, יש לי מין אנטנה כזאת לנסות לראות באמת את השכבות האלה של הזמן. אני הולך במקום מסוים, ולמה זה ככה? למה הקיר הזה כאן? למה, אם יש איזה כזה טרקטור שחופר... לצורכי בנייה, אז אני תמיד כזה מציץ לראות אם יש שם עוד איזה משהו.
1: כן, כן, מה הם חופרים שם, נכון.
2: כן, כן.
1: אז למה זה, מה עניין אותי? שבספר יש משהו ממש יפה שאתה כותב, שאתה מנסה להמחיש את השכבות האלה של ההיסטוריה, של הארכיאולוגיה, אבל אתה עושה את זה דווקא באמצעות בניין עזריאלי, בניין אחד בעזריאלי.
2: נכון.
1: נכון, אוקיי, בוא, אמרת טוב, ירושלים זה, בוא נעצור שנייה ונלך לתל אביב, נסביר את זה לפי תל אביב.
2: פשוט מין עניין כמעט טכני, זאת אומרת, באמת ניסיתי למצוא איזשהו קנה מידה, זאת אומרת, יש משהו מאוד לא נתפס, בעצם השרידים הכי עתיקים בישראל, שגם מוצגים במוזיאון ישראל שהזכרת קודם, עם שרידים מאתר עובדיה שבעמק, שככה מדרום לכנרת, שבני מיליון 400, מיליון וחצי שנים.
1: כן.
2: ומה זה בכלל המספר הזה, מיליון וחצי? זאת אומרת, איך בכלל, איך בכלל תופסים אותו? איך בכלל אתה ממשש אותו? וככה, אני לא זוכר איך הגעתי לזה, אבל בניין עזריאלי הוא בין, הוא 150 מטר.
1: כן.
2: שזה ככה מאפשר ליצור איזשהו קנה מידה. בעצם, אני לא זוכר כרגע את ה... את המספרים של קנה המידה. כן, אני לא זוכר את החישוב כרגע.
1: כתוב יפה.
2: אבל זה בעצם יוצא שככה, אם מניחים את הממצאים מעובדיה בתחתית מגדל עזריאלי ומטפסים עד למעלה, אז רק משהו כמו, לא יודע, 20 סנטימטר האחרונים, אני לא זוכר כמה, זה בעצם התקופות, או לא יודע, מטר האחרון, זה התקופות ההיסטוריות, איפשהו שם במעקב שעל הגג. וזה פתאום נותן איזו פרספקטיבה, שבעצם... כמה זמן עבר, שזה תהום של זמן.
1: כן. ארכיאולוגיה, מעניין אותי הפסינציה שלך עם ארכיאולוגיה.
2: כן.
1: היא גם מסבכת אותנו, היא גם משמשת, יש לה כל מיני שימושים, אתה מציע לנו לקחת את הזווית, את הפואטיקה, את הזווית הפואטית, להיות קצת לירים לגבי החיים. אבל אתה יודע, הארכיאולוגיה גם משמשת אותנו כל הזמן כדי להוכיח איזה מין אמצעי פוליטי כזה, מי היה כאן קודם, ומה שורש הסכסוך, ולמי זה שייך, וכל הדברים האלה.
2: נכון. ואני חושב שבגלל זה דווקא חשוב לדבר על הפואטיקה של הארכיאולוגיה, מכיוון שאני חושב שבדרך כלל השיח על הארכיאולוגיה נע בין, אוקיי, אנחנו צריכים להיות מאוד מדעיים, שזה בוודאי נכון,
1: כן.
2: לבין, אוקיי, יש לנו... החרס הזה מוכיח את בעלותנו על הארץ. זאת אומרת, יש איזה מין שני כתבים כאלה, ואני חושב שיכול להיות גם איזה משהו באמצע. זאת אומרת, גם הדיבור, אני ככה מתייחס בספר לאיך שעמותת אלעד מציגה את עיר דוד, באופן שהוא מאוד פוליטי, אבל אני גם מנסה לטעון שיש להם איזושהי פואטיקה משלהם.
1: כן.
2: ואם אנחנו לא נגבש לעצמנו איזושהי פואטיקות חלופיות, אז בסוף אנחנו נשאר אולי עם הפואטיקה הזאת, עם הפואטיקה שאומרת, תראו איזה יופי היה כאן דוד המלך, זה שלנו.
1: לא, וגם הפואטיקה של העודפות ושל האטרקציה.
2: נכון, נכון.
1: גם על זה אתה כותב.
2: נכון, נכון, שבעצם בעיר דוד יש ככה מעורבב ביחד עם הפוליטי וככה... אובססיה על הזהות היהודית שלנו וכל הדבר הזה, זה מגיע ביחד עם הרבה ניסיונות ליצור אטרקציה תיירותית, יש את מופע הלילה הללויה, שהוא מאוד פופולרי, וביקרתי בו בעבר ככה באיזושהי מסגרת, ובאמת כזה הרבה לייזרים וזרקורים ורעש ושירים, וככה כל זה בסוף מתרחש על העתיקות ומחסה את העתיקות, ובסוף... קצת מפספס את השקט של העתיקות ואת היכולת רגע להיות בשקט עם הדבר הזה ולנסות למשש את השכבות השונות של הזמן וככה משהו שמתפספס עם כל העודפות, האסתטיקה העודפת הזאת.
1: אני חייבת להגיד שזה ספר מאוד מפתיע ונפלא על ארכיאולוגיה, אבל על הזמן... ועלינו, לשכבות שלנו. תלולית מחוקה בחול, בעקבות הפואטיקה של הארכיאולוגיה. יואב בן ארי, תודה רבה לך.
2: תודה לך, מאיה.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך?
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
3: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן
4: מבית כאן הסקטים.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה דן עם בכירי צה"ל בדרכים למנוע הסלמה ביטחונית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים טוענים שמתנחלים הציתו ציוד במפעל מצפון לרמאללה. פעילי שמאל אומרים שחיילי צה"ל מנעו מהם כניסה לחיר בטוויל, אך התירו למתנחלים לשהות במרחב. צה"ל חיסל ברצועה מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. והתחזית חם מן הרגיל.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: על גג מרפאה. בקיבוץ נחלוז התגלה לפני זמן קצר עפיפון ששוגר ככל הנראה מרצועת עזה, כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. אתמול הזהירו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, כי המשך השיגורים של עפיפונים ובלונים יאלץ את ישראל לחסל את האחראים לכך ולפנות אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. המאבק הציבורי להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. במסיבת עיתונאים שכינסה מועצת אוקטובר, נעמה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם, שנפל בקרב במוצל נח עוז. היא הדגישה כי אין תחליף לוועדה ממלכתית.
6: ללא חקירה אין תיקון, וללא תיקון עוד אמא, חלילה וחס, תמצא את עצמה במקום שלי, בלי ילד ועם המון שאלות. במאי 2023 אמר ראש ממשלת ישראל כי חמאס מורתע. הוא חזר על המילים באוגוסט של אותה שנה, ואז הגיע אוקטובר. החמאס המורתע נכנס דרך הגדר הלא אווירה ותקף. תסבירו לי מה השתנה? שום ועדה ממשלתית לא הוקמה לחקור ולבדוק את הכשלים שהובילו לאסון הנורא בשבעה באוקטובר.
5: רוני אשל היא אחת מ-16 התצפיתניות שנפלו במתקפת חמאס על מוצב נחל עוז. אמא שרון אשל השמיעה במסיבת העיתונאים הקלטה של שיחת טלפון בינה לבין ביתה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר. רוני, שהתריעה עם חברותיה התצפיתניות מפני פעילות חמאס ברצועה בחודשים שקדמו לטבח, נשמעת מתוסכלת ונואשת.
7: אני כבר שבר כלי.
8: בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
7: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מסברים לכם ולא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
8: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
7: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. אין לי כוח להיות פה.
8: אל תשברי.
5: את הידיעה הבהירו כתבותינו כרמלה מנשה ויעל צ'חנובר. צהל תקף ברצועה 2 מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. אחד מהם, חמד אבו אסד, נהרג ונראה כחברו נפצע. דובר צהל מוסר כי התקיפה האווירית הייתה הלילה במרחב דר אל בלח, במרכז הרצועה. 2 המחבלים הפרו בעת האחרונה את הפסקת האש. הם ניסו להוציא לפועל פיגועים בכוחות צהל ברצועה ולשקם את יכולתו של חמאס. מצב הביטחון ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו ובחירי צה"ל קיימו בצהריים הערכת מצב במפקדת פיקוד המרכז. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הדיון עסק בתרחיש ההסלמה וגם בפעולותיהם של קיצונים יהודים הפוגעים בביטחון. בתוך כך, מקורות פלסטיניים טוענים כי מתנחלים העלו באש ציוד במפעל ליד הכפר אינסיניה שמצפון לרמאללה. כתבנו לרן אהרוני מוסר כי בתמונות שעולו לרשת נראה לכאורה אשן מתאמר מן המקום. פעילי שמאל אומרים כי חיילי צהל הרחיקו אותה מאזור חיר בטוויל בנימוק שמדובר בשטח צבאי סגור, אך אפשרו כניסה של מתנחלים למרחב. ההיערכות להפגנת החרדים באזור דרך ארבע. המשטרה חסמה את רוב הצירים המובילים אל מחלף גאה, חוץ מנתיב צדדי מרחוב ז'בוטינסקי. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים בקטעי הכבישים שבין המחלפים הם המושבות ואלוף שדה. שוטרים יכוונו את הנהגים אל דרכים חלופיות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
5: והתחזית מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה.
0: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: שלום. איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות והומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
14: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
15: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אפגש עם מישהו אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם דנה ספקטור, ואני מאוד מתרגשת מזה. דנה עיתונאית, כותבת את טור המיתולוגי, המאמם והאמיץ והמבריק, בקרוב הגיע רחוק בידיעות אחרונות. אני ידעתי שכאילו כל הסופרלטיבים האלה הייתי כזה יותר מדי יבא, אבל הייתי כזה, אני לא חייב לוותר על אף אחד, הוא באמת מיתולוגי, מהמם, אמיץ ומבריק, על מה אני אוותר? כל המילים יאלצו להישאר.
16: מקווה שרואים כמה אני שמחה, ממש.
15: ודנה, היום את תלמדי אותי איך לצאת מחובות. מה העניינים?
16: אני יכולה ללמד אותך איך להיכנס יותר טוב.
15: חייבים ללמד קודם כל איך להיכנס כדי לדעת איך לצאת. מאוד שמחתי שהסכמת לבוא ולדבר על זה. מה יש בנושא הזה של כסף, או של בעיות עם כסף, שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, למה?
16: כסף זה מדד הלוזריות אולטימטיבי, חוץ מכיעור, לא? ויש לי בעיה עם שניהם לפעמים. אתה לא יכול, כל הזמן אנחנו הולכים על חבלים, מכירה את הלוליינית שהולכת על חבל. בעולם הזה, גם עכשיו, פה, אנחנו הולכות על חבל, ואנחנו עמידות פנים שאנחנו בשליטה, אנחנו עמידות פנים, הולכים על חבל. כשאתה מספר על הבעיות שלך, יש לך עם כסף, אתה לא הולך על החבל, כולם רואים, חושבים שאתה נופל, אתה מבינה? יש איזו אשליה של, שאנשים אגב משמרים אותה הרבה עם מג'י מיקס אדום על השיש, אני לא יודעת אם שם, לא מג'י מיקס, קיצ'ן אייד אדום על השיש, זה כאילו אשליה כזאת שיש לך. זה מאוד חשוב שיהיה לך קיצ'ן אייד אדום על השיש, מכונית שנראית צביר, אחרת הם ידעו עליך שאתה כישלון. וכידוע, אולי כידוע לך, אז אני הגעתי לגיל כזה, שאני עוד שנייה מתה.
15: בכמת?
16: לא משנה, 50 פלוס פלוס, לא, סתם, 53. אבל הגעתי לגיל כזה שאני רק רוצה, הגעתי למסקנה שכל מה שאני נשאר לי לעשות, זה להיות לתועלת. מבינה? אין לי כוח, די. אני רק רוצה להיות לתועלת, למישהו. ואם מישהו ימצא תועלת בזה שאני אספר, כי באמת שאני מטומטמת עם כסף שלי, באמת. כאילו ברמות שאח שלי לפעמים תופס את הראש ואומר, אני כאילו סוג של תסמונת.
15: מה שנקרא שופוליק?
16: אני לא יודעת אם זה שופוהוליק, זה יותר ברחנים שמתכסים במרבדים של קניות, נראה לי. זה אנשים שכאילו נורא, וואי, נורא כואב להיות בחיים. נורא כואב להם להיות בן אדם. אני חושבת שאנשים או מאוד דק, אני לפחות. נורא כואב להיות בן אדם. כואב כמו הבוקר, לפעמים הבגדים כואבים גם. כואב לפגוש אנשים ולא לדעת אם הם אוהבים שלך או חברים שלך. מה הם חושבים באמת, מה האינטרסים שלהם. כואב סתם לרצות אהבה ביום רגיל אפור של סתיו. ולהעמיד פנים שלא צריך אותה. כואב הכל, כואב להיות בן אדם. אז הכסף הוא, הוא נתיב בריחה מסחרר ומהמם. לא להיות אתה א',
15: איך לא להיות אתה?
16: איך לא להיות אתה? תראי, אני חברה, כדי להיגמל מהרגלי הקניות שהיו לי, אני חברה עכשיו בקבוצה שנקראת זה לא יושב בול. זו קבוצה שבה נשים מוכרות את הבגדים הישנים שלהם, זה נורא מתחיל, זה כל הפסיכוזה הנשית בבת אחת. זה בגדים שהם קנו בזרה בערימות, בבושלים, בושל, זה כאילו בננות כבר, זה בושל. הם קנו בגדים בזרה, ועכשיו הם כאילו מעמידות פנים שהן חסכניות, והן מוכרות את הבגדים שלא יושבים עליהם בול. ואת רואה את כמויות הבגדים שאנשים מוציאים מהארון שלהם עדיין עם תוויות.
15: וואו.
16: ואת רואה, זה נורא חמוד, כי בכל תמונות, מעלות תמונות של הבגדים עם התוויות רובם, או נעליים חדשות לגמרי, ואת רואה מה האישה שמעלה את התמונה הזאת רצתה להיות, ואיך זה לא הלך לה. היא רצתה להיות טיילור סוויפט שיוצאת מהדירה שלה ביום סתיו, לבושה בגווני כתום. היא רצתה להיות מינית יותר. היא רצתה להיות מלכת אירובי, אני גם רוצה אגב. מלכת כושר, קניתי עכשיו סט. זה לא עובד. היא רצתה להיות מלכת כושר. היא רצתה לא להיות אינו. היא רצתה שיכאב לה פחות. היא רצתה להיות אישה אחרת. ואז אני רואה את כל האנשים בבגדים, רואים את האישה שרצית להיות. זה חמוד.
15: כן, זה גם
16: זה לא עובד.
15: זה סוג של התחייבות שאת עושה עם הכסף לבן אדם כזה, אני אהפוך להיות הבן אדם הזה, והנה התשלום הראשון, קניתי את הבגדים כבר לבן אדם הזה, ועכשיו אני רק צריכה לצמוח לתוך האישיות הזאת, וזה לא קורה.
16: כן, זה נכון. זה כמו איזה קליפה, כן, כמו קליפה ריקה כזאת, שמשהו שניסית to become, כמו גולם כזה שניסית להיכנס אליו ולא הצלחת.
15: וזה היה הקטע בגדים?
16: לא, אצלי... בגלל שאני באמת מטומטמת עם כסף.
15: די, אני לא יכולה לשמוע שאת אומרת שאת מטומטמת, זה כואב לי.
16: אנחנו כולנו מטומטמים באיזשהו תחום בחיינו, וזה התחום שבו אני הכי מטומטמת בו.
15: אוקיי, בסדר, מטומטמת עם כסף יחסית לשאר סוגי הטמטום, האמת שזה אחלה.
16: אמרתי, זה ברמה שתסמונת. כאילו, לדעתי יש איזו מעבדה שתשמח לבדוק את ההתנהלות שלי עם כסף. בכל מקרה, אני לא רואה את על עצמי סתם, באמת, יש דברים שאני טובה בהם, זה לא אחד מהם. התמכרתי לטבעות עתיקות באי-ביי, ככה נפלתי בעצם.
15: וואו.
16: כן.
15: מה זה טבעות עתיקות באי-ביי?
16: אוקיי, אני אראה לך את היד שלי.
15: אוקיי, אוי זה מהמם.
16: נכון, את רואה? את רואה? אולי אני אחזור להתמכות. יש לי פה טבעת ויקטוריאנית משנת 1890 ומשהו, ויקטוריאני, כן.
15: את עובדת עליי.
16: כן, שבאי-ביי יש סחר של זה, אתה קונה אותם. אני, קודם כל כסף מתחיל בזה שאתה לא רוצה, בזבזנים הם פשוט לא רוצים לדבר על כסף. זה הבעיה, ככה זה מתחיל. ואז אתה ראשון למסעדה, שכאילו קופץ כמו מתאבד על החשבון. אתה לא רוצה את השיח הזה, אתה לא רוצה בכלל להתעסק בכסף. אתה פרפר חינני, אתה לא מתעסק בכסף. העונש של הבזבזן, שבסוף מה שקרה לו, מה שקרה לי, הוא כל הזמן מדבר על כסף. אני היום שנפתח בלדבר על כסף, מסתיים בלדבר, אני כל כך קפצתי על כרטיס האשראי שלי, תמיד שילמתי על גברים.
15: כמו על רימון.
16: כמו על רימון, כן, בדיוק, כמו על רימון.
15: רק שלא יהיה דיון על כסף, רק שלא צריך לסדר את זה.
16: את הדבר לא נעים הזה ששמו כסף, שהוא קבל, שהוא קובל אותנו, רק שהוא לא יהיה, אז כל כך בזבזתי, ואני אקנה לך מתנות, והעיקר שלא נצטרך לדבר על כסף, והיום עונשי הוא שאני צריכה באמת לדבר על כסף, גם בפודקאסט הזה לצערי, כל הזמן הוא נוכח בחיי. אז בכסף יש מין דבר כזה שהוא כמו בכל בריחה או כל התמכרות, שמרוב שאתה מנסה לחמוק ממשהו, בסוף הדבר הזה שניסיתי לחמוק ממנו, הוא נוכח בחייך 24/7, כל הזמן.
15: זה סיפור מהמיתולוגיה, נכון. בסוף. זה כזה, הנה העונש, העונש מגולם במעשה.
16: העולם מלא בעונשים מיתולוגיים איומים. גם באהבה אגב, כן, מלא.
15: אז רגע. אני חייבת לשאול, קודם כל, מה הטבעת הויקטוריונית הזאת?
16: מה היא מסמלת?
15: מי רצית להיות כשרכשת אותה?
16: רציתי להיות סבתא שלי, אני מניחה, שהייתה גברת ספקטור מהר הכרמל. שימי לב, גברת ספקטור מהר הכרמל, שהייתה, אגב, ילדה מאוד ענייה ממשפחה, באמת, משפחה עם גנים של באמת חתול זבל, אוקראיני או משהו, 12 ילדים שגרה באלכסנדריה, ואז פגשה את סבי המיליונר, שהיה מאוד עשיר.
15: וואלה.
16: ואז נשות משפחת ספקטור הן מאוד מאוד יומרניות. מאוד. כאילו זה הבעיה שלנו, אנחנו מאוד יומרניות. יש לנו איזה יומרה. סבתא שלי השיבה אותי על ברכי, אני הייתה גברת ספקטור מהר הכרמל, היה לה בית מלא בחפצי נוי, שבתור סרטן או בתור בן אדם נורא רומנטי, זה כל כך כישף אותי. המברשת שלה היא הייתה עשויה משריון צב.
15: וואו.
16: עתיק כזה. והיהלומים שלה הם היו משובצים, כמו איזה משהו של נסיכה. והכל, כל הבית של הציצים שישבו בתוך קערות חרסינה כזאת של מינג, של שושלת מינג, היה לה חפצים יפים בצורה יצאת דופן, הייתה מושיבה אותי כשהייתי ילדה, והייתי מאוהבת בסבתא שלי, והייתי מפליגה איתה לחיים האלה, להפלגות שהם היו עושים בקווין מרי, לחיים האלה, והייתה תמיד נותנת לי איזו הרגשה שאנחנו משפחת הצולה, למרות שזה היה יומרני בטירוף, אנחנו לא משפחת הצולה, אבל היא הכניסה לנכדה הקטנה שלה את הרעיון שאנחנו אריסטוקרטיות באיזושהי דרך. אני חושבת שהרבה ישראלים יש להם את זה, אגב.
15: אני חושבת שיש, הייתה כתבה לפני כמה זמן על הסדרה היורשים, שאני לא צופה בה, את צופה בה?
16: כן, אני לא מבינה חצי מהטקסט, זה באמת הכל על כסף, אי אפשר להבין.
15: זהו, זה לא מה, אני כזה, איפה הרגשות, וזה כזה חכי, הרגשות הם בתוך הכסף, ואני כזה, למה הרגשות הם לא בתוך הרגשות? אני לא, למה אתם עוטפים לי את הגלולה בגוונה?
16: זו ההגדרה הכי טובה ליורשים ששמעתי.
15: אבל הכתבה שקראתי הייתה על זה שהדיבור על כסף, ההנחה, התפיסה הישנה של כסף, זה שכסף זה דבר שאנחנו מראים ורואים, ומשהו שכאילו את יכולה להסתכל עליו ולהיות כזה, הוא לובש כסף, כאילו הוא נראה עשיר, ושבעצם האסתטיקה של הכסף היא למעשה דברים שהם בלי מותג, הם מאוד יקרים, אבל הם בלי מותג, הם נראים מאוד מאוד רגיל, מאוד גנרי, ושזה באמת איזושהי תפיסה של עוני על איך כסף נראה באיזשהו אופן. גם את מסתכלת על ערים בישראל, על ערים שהם, נגיד השכונה שגדלתי בה.
16: נכון.
15: שזאת שכונה שהיא מאוד כאילו מדשפות.
16: רגע, איפה? תגידי לכולם.
15: בראשון לציון, בניות השלים. תגגלו, וזאת שכונה שכאילו הפסטורליה שלה, יש בה משהו שאני כאילו אף פעם לא הבנתי, וחשבתי ברור, הגיעו לכאן ילדים עניים, שעבדו קשה והגיעו להייטק, וככה הם דמיינו שכסף נראה.
16: שכסף נראה, נכון.
15: כמו מדשאות ירוקות בעיניים, אז זה מה שאת נותנת להם, וזה גם קצת הדימוי שאת מדברת.
16: זה מאוד נכון, אבל יש גם עוד פסיכוזה ישראלית, בגלל שאנחנו מדינה מאוד צעירה, ואין פה באמת את מסיבת התה של בוסטון.
15: כן.
16: אז אנשים הם באובססיה שיהיה להם איזושהי שושלת שהם הגיעו ממנה. לא משנה מאיפה אתה מגיע, אם זה מזרחי, אשכנזי, זה לא משנה. לכולם יש איזו אובססיה שיש להם איזה רב גדול אי שם. לי יש באמת. סתם. שהם צאצאים של הרמב״ם, או שהם, את יודעת, לכולם יש איזו אובססיה, ואני באמת, בתור ילדה מאוד תמימה ונאיבית, שאוהבת סיפורים, אמנתי שאנחנו משפחת אצולה, ספקטור הר הכרמל.
15: זה נשמע צולה, זה נשמע כמו דמות בהרמז. כן, גברת ספקטור מהר הכרמל.
16: זה נשמע טוב.
15: כן. כן.
16: אני חושבת, אבל אישים להיות כנה לגמרי, ואת שואלת אותי, את רוצה שאני אלך בכנות, אני חושבת שהגעתי לגיל מבוגר יחסית של אישה. אני חושבת שלא הצלחתי בחיים כמו שרציתי, ואני חושבת שהטבעות העתיקות, שכל כך התאהבתי בהן, והתחלתי לסחור בהן ממש באי-ביי, בשיגעון, ממש, הם נתנו לי תחושה שלא משנה כמה קמטים יש לי, או כמה אני מרגישה שהחמצתי, או כמה אני מבואסת שלא כתבתי אף פעם רומן גדול וחשוב. לא משנה כל הדברים האלה, אני קודם כל בטבעת אקבל אנרגיה של אישה אחרת, אני אקבל איזו אנרגיה של אבא אחת שחיה, אני יודעת איפשהו, בברלין עם מיל מינק משוגע, וגם אני ארגיש לשנייה נסיכה או פנטזיה, אני מאוד אוהבת... אני מאוד אוהבת פנטזיה, אני לא אוהבת לחיות במציאות כל כך. זה היה מהמם הטבעות. אני פשוט מכרתי דירה באותו זמן, כי התגרשתי מבעלי כמה שנים לפני, וסוף סוף מכרנו את הדירה המשותפת שלנו. ולכן, כמו שאח שלי אומר, כל הכסף שהרווחתי ממכירת הדירה, הלך במין בינג' מטורף על טבעות עתיקות, תוך כדי שאני משתמשת בכלכלת האישה שלי, ואומרת לעצמי, זהב זה טוב. יהיה מלחמת עולם, יהיה לי זהב.
15: מה אנחנו מוכרים? איך אני אנצל מהמחנה?
16: אני אוכל למכור.
15: זה לא יעזור לי מניות, אני לא אמכור ניירות ערך.
16: את מכירה את זה שאת משכנע את עצמך שהדבר המטומטם שאתה עושה מבחינה כלכלית או התמכרות הכלכלית שלך, הוא בעצם, יש לי חברה שכאילו אוספת תיקי בירקין, כי הם יהיו שווים יום אחד הון. הם לא היו שווים יום אחד הון.
15: את רוצה אותם, פשוט רוצה אותם. לא צריך לפתוח מצגת על למה.
16: אבל אני באותו שלב אמרתי עצמי, יום אחד תהיה פה איזו מלחמה נוראית, מה שבסוף קרה, ואני אסתובב בשוק השחור עם הטבעות העתיקות שלי, שכמובן לא שוות כלום, שיר.
15: באמת?
16: רק ערך נוסטלגי. אני קניתי, אני השקעתי, אני לא רוצה להגיד לך כמה... עשרות אלפי שקלים, ואני זהירה.
15: אבל זה נראה יקר.
16: ברור שזה נראה יקר, זה טבעת של אפשר לידי בתקופה הוויקטוריאלית. היא משמחת אותי. אבל לקנות אוסף של זה? בשביל מה?
15: וואו. ועדיין יש לך את האוסף, או שמחרת אותו?
16: חילקתי אותו לחברות.
15: חילקת אותו?
16: כן. כשאני הייתי ענייה, מה שאני... לא, אני לא ענייה, אני ממש בסדר גמור, אבל כשאני הייתי על גבול פשיטת רגל, קצת אחרי, נפרדתי, התחלתי להיפרד. מכל הדברים האלה ש... ההתמכרות הזאת, צריך להתחיל להיפרד, וכל חברה קיבלה טבעת, חברה חדשה גם, קיבלה טבעת,
15: כן. אז רגע, אז לאן זה...
16: ולבת שלי יש עדיין מלאות טבעות.
15: כן? שלי נתת לה?
16: זה משמח אותי, כל כך שונה ממני, יש, היא כאילו טייפ, היא כאילו המשרד הזה עם החלון לנוף והכיסא מנכ״ל, ואני כאילו ארגז מטמון, אנחנו כל כך שונות, הבת שלי הגיונית, היא כל מה שאני לא. הגיונית, היא חזקה, היא עצמאית, היא בטוחה בעצמה, היא אסרטיבית. היא הגרל בוס שלה, אני לא. אז הדבר הכי שדומה בינינו זה האובססיה שהצלחתי להעביר לה, ללבוש משהו עתיק על הגוף.
15: חשבתי על זה שכשסיפרת על סבתא שלך, חשבתי, אוקיי, את גם רוצה להיות הדבר הזה, ואת צריכה את האקססוריז. כאילו...
16: נכון.
15: זה ה...
16: נכון.
15: נקסט שלך.
16: נכון.

0: בקו 36 נסעתי וחיפשתי תובנות, ובסוף הבאתי את התובנה. זה נכון, אני נורא מתגעגעת אליה, so אני הופכת אליה.
1: זה הדבר הכי טוב לעשות עם געגועים.
0: רציתי להגיד לך על הטבעות העתיקות, שאנשים לא, אני רוצה שאנשים יבינו איזו אובססיה זאת, כי יש אנשים שנגיד קונים באיבי דברים, יש אנשים מוספים, משוגעים, ברגע זה ממש. ויש אנשים שקונים בגדים בשיגעון, ברגע זה ממש. שזה א', אני רוצה שהם יבינו שזה הייתה אובססיה, שזה כאילו כל יום לשבת ליד האהוב שלי, בן אדם שאני אוהבת, רן, הוא שורש נשמתי, הוא באמת התאום שלי, כאילו, באמת. ולשבת לידו עם הטלפון, ולהיות עסוקה בלחפש את הבת של איזה מרכיזה מנובה סקוטשיה ב-1850, את מבינה את זה? זה כאילו, זה מה יותר להגיד, אני לא רוצה להיות פה, לא רוצה להיות לידך, לא רוצה להיות בעולם הזה, לא רוצה להיות במדינה הזאת, רוצה להיות מישהי אחר, לא רוצה להיות בתוך האור שלי. איזה דבר זה, נשו, כשאתה רואה את האישה שלך עושה דבר כזה, ואני רוצה להגיד שהתחלתי גם ללכת למחירות פומביות, מתוך איזה רעיון שאני אמצאת את הבת היקרה, שאף אחד לא שם לב שהיא ככה.
1: אני בעלם שיש דבר כזה בארץ.
0: יש דבר כזה, אבל באונליין, לא הולכים באמת, לא הלכתי עם השלט.
1: אני ראיתי כזה של ספרי תורה, שמוכרים ספרי תורה עתיקים במחירות פומביות, זה הכי קרוב שהיה לזה.
0: אז יש אונליין מחירות פומביות לכל דבר שהוא אגב, זה היה העולם שנכנסתי אליו, ויום אחד הלכתי לראות, מראים לך את הצוגה של מה שהם הולכים למכור בחנות התכשיטים, חנות העתיקות. זה כמובן כוחים כאלה שמתוכננים להיראות, כאילו שאי שם יש איזה קד שלא שמו לב אליו, והוא באמת שווה 5 מיליון, ורק את. זה בולשיט. הבעלים מקם אותו בכוונה שם, לא משנה. אז הלכתי לחנות עתיקות, שהייתה באיזה מרתף מתחת לחניון, וקיבל אותי שם איש צעיר, וזה היה הרגע שהבנתי שמשהו... הוא דיבר אליי, אני הבנתי שאני כאילו אישה עצובה בת 50, אישה עצובה בגיל המעבר, שיש מלא נשים עצובות כמוני בגיל המעבר, שמחפשות טבעת שתשלים אותם, או איזה טבעת קסמים, או טבעת... אני הבנתי כשהייתי מולו, כשלא הייתי באונליין והייתי עסוקה בלהציע מחירים על טבעות עתיקות, אני הבנתי שהוא מדבר אליי בין רחמים מקצועיים שהוא כבר מכיר את הגעת החמלה המקצועית לנשים מהסוג שלי. והבנתי שהוא רואה את בדידותי, והוא רואה, וואי, זה קשה לדבר על זה, זה הכוח משפיל. יש לי כאילו מחושים, אני יודעת מה אנשים מרגישים כשאני מיידי לרוב, אני ראיתי את זה, היה לו רחמים מקצועיים, כבר היה לו את הסט, איך הוא מדבר. זה טבעת אקוואמרין, הוא ידע בדיוק לאיפה לפנות, והמחשבה שהוא מסתכל עליי ורואה כזו באר, של בדידות, וואו. כשיצאתי מהחניון, אני חושבת ששם מסתיימה ההתמכרות, הספציפית הזאת, ובכלל, מין סוג כזה של הבנה שאם אני לא רוצה להיות האישה שמדברים עליה ברחמים מקצועיים, ששייכת לג'אנר של נשים מבוגרות, עקרות בית אמיתיות מאוד מתעסקת בזה גם.
1: וואלה.
0: זה חבורה של נשים בגילי, אנחנו הרי לא באותו גיל, אני ועד שיר, אמרה בצער, חבורה של נשים בגילי שבעצם מתעסקות בהמון המון בריחות מהכאב שבלהיות אישה, שהולכת ונפכת לאישה מבוגרת.
1: שמה... מה זה בעצם? מה זה הכאב הזה של הגיל הזה? כאילו, מה האובדן?
0: אבא שלי אמר לי פעם ברוגז, את אף פעם לא מסכימה להיות בגיל שלך. זה הבעיה שלך. הוא כל כך לא דומה לי. סתם חשבתי עכשיו מחשבה על כמה חיבה בין פני... חיבה זה חומר יותר חזק מאהבה. אבא שלי אוהב אותי מוות, אבל הוא לא מחבב אותי. אנחנו לא מתאימים באישיות. חיבה זה חומר יותר חזק מאהבה. אז אבא שלי אמר, את אף פעם לא מסכימה להיות בגילך, וזה נכון. שינויים מאוד מאוד קשים. אני אף פעם לא מסכימה להיות בגיל שלי. והגיל האחרון שאני צריכה להיות פה, שזה בעצם זקנת השבט. שאני אמורה לקבל את זה כבר. אני כבר לא לבש חולצת בטן של הבת שלי, למרות שאני יכולה. אני כבר לא, אני רואים עליי את הגיל. האמת שגם על המנותחות רואים את הגיל, רואים על כולם את הגיל, רואים.
1: כן, ניתוחים לא גורמים לך לראות צעירה יותר, הם גורמים לך לראות, אפרופו, עשירה, פשוט. את נכון. פשוט נראית כמו חייזר עם כסף, נכון. אבל את לא נראית צעירה.
0: אי אפשר לראות צעירה יותר. אפשר לראות בגילך מטופחת או בגילך משלימה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. למה התחלנו לדבר על זה? אני לא יודעת.
1: מה האובדן בעצם שיש? כאילו, את אומרת להיות אישה מבוגרת שצריכה את הטבעת, אז מעניין אותי מה, כאילו, מה מאבדים, מה זה... אני לא רוצה כאילו לנחש ניחושים, כי אני בטוחה שהתשובה שלך תהיה מעניינת יותר.
0: לא, מה, basically זה קשה מאוד להזדקן, זה דווקא תשובה נורא בנאלית. אני פשוט חושבת באהבה שבאותה תקופה היה לי בן זוג שרצה עדיין לעשות איתי יחס המין, שנמשך אליי. ולמה לא, למה לא הסתכלתי באמת על החיים כפי שהם מונחים לפניי, על הערוגה הקטנה של ביתי, וראיתי שצומחים בדברים יפים. הייתי עסוקה כל כך בנסות להפוך או לברוח, לא ראיתי, אז הבן זוג שנמשך עליה, אז מה הבעיה? אז אני מזדקנת. אז גברים ברחוב לא מסתכלים עליה יותר. עכשיו, זה לא שאי פעם

0: הייתי פיפייה מטורפת, הייתי הולכת ברחוב, הרחוב הנעצר כמו ים סוף, את יודעת, פועלים סינים מימין, אנשים בתחנת הטוטו משמאל, וכולם עוצרים ואומרים, מי זאת שירלי סטרון שעוברת? זה אף פעם לא היה ככה, זה בראש שלי כנראה. אבל אתה מתגעגע על המבט המלטף על הגוף שלך לפעמים, אני מניחה. אולי זה פשוט קשה למות, אין לי תשובה על זה, אני לא פילוסופית גדולה, שיר. אין לי תשובה, מה כל כך קשה להסתכן. פשוט לא כיף לראות איך זה נראה.
1: כן. אני מרגישה עכשיו שכאילו, את יודעת, אני בת 36, אתם לא כך לי זמן להיזכר. ואת יודעת, אם אני רוצה ילדים, אז יאללה, זה עכשיו. ואני חושבת, עד שהתרגלתי, את יודעת, בגיל 12 משתנה אחרי גופת כזה, עד שהתרגלתי.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו אני רגילה, לקח לי פאקינג 20 שנה יותר להתרגל לגוף הזה.
0: נכון.
1: ועכשיו זה כזה, ואם את רוצה ילד, הכל הולך להשתנות.
0: נכון, נכון.
1: אין לי כוח, זה באמת מאוד אכזרי.
0: זה נכון כל כך, זה גם הסיבות שאנשים לא עוזבים לזוג שלהם, כי עד שאתה מתרגל לפאזה, נכון. והפאזה שגיד לך, באמא אהבתי, התרגלתי אליה, לבשתי אותה בנוח, אהבתי, אני חושבת שהכי כיף להיות אישה בת 40. הכי כיף, כאילו, בעיניי. ופתאום אני צריכה לבוא שזו חליפה אחרת, ולסגל תפקיד אחר, נורא אינפנטילית, לא ברור לי, המון שחברות אמרו לי, את צריכה להיות זקנת השבט, את צריכה לשבת על
1: זה. זה גם דבר אכזרי לומר.
0: לא, תיבשי גלביה. תפסיקי לצבוע את השיער, שימי משקפי קרן של עוצרת, ושבי על איזה הר, ותקבלי את הבינה שמגיעה עם הגיל. ובפנים יש איזה מפרפרת, איזה ילדה אינפנטילית, שרואה קרות בית אמיתיות, וקורא ספרי פנטזיה לנוער, כן? מה? אין לי בינה. אני אינפנטילית. אני לא מתאימה לתפקיד בכלל.
1: לאן זה בעצם הביא אותך?
0: מה שהרחמים המקצועיים של האישה, הוא אני לא אשכח אותו כל חיי. הצעיר הזה שהתייחס אליי כמו מדם.
1: כן.
0: גם לסבתא שלי היה את זה, אגב.
1: וואלה.
0: לא, אני זוכרת שהלכה פעם לשוק, והמוכר כל כך קרקר מסביבה, וקרא לה גברת, וראיתי את זה שם פעם ראשונה, נזכרתי בזה עכשיו. לנשים יש... זה מאוד כואב להיות אישה. סליחה.
1: לא.
0: זה מאוד כואב להיות אישה. זה קשה. ויש אנשים שיודעים להתעלק על הכאב של האישה, כל מיני אנשים גם שעוסקים בעיצוב שיער, באיפור, יודעים להתעלק על הכאב של האישה, או הבדידות והעצב והצער שלה, וכל עבודת האישה הזאת שקט בושר עליה, יודעים להתעלק עליה ולהוציא מן הכסף. יש זן שלם של אנשים. סליחה.
1: לא, זה בסדר, אני מנסה להבין איך המנגנון זה עובד, בגלל שמשהו חסר, אני כן. חושבת, ואז מישהו בא ואומר לך, יש לי את זה, אני יכול להציע לך את זה. אני מתורגלת עכשיו כל הפרסומות שלי, כאילו, זה בעצם, זה בופה שפותחים לך ל-היי, את רוצה להיות ככה וככה וככה, ואת צריכה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וזה כזה, הנה, זה בכף ידי. רק תגעצי. לי מציעים, אני מתביישת לומר, מציעים לי צבע לשיער שהוא שמפו, כי אני...
0: אורגנית.
1: לא, עצלנית. עצלנית, אין לי כוח ללכת, לספר, ולבד, אני לא טובה בזה. וזה מה שמציעים לי, אין לי מושג איך כאילו ראו לתוך נשמתי ברמות האלה, אבל אני כל פעם נכנסת ואני כזה, אני לא אקנה את זה, אני יודעת שזה שקר.
0: מה עוד מדרגתים אותך?
1: וואי, כל מיני בגדים, אני חושבת שזהו, זה בעיקר צבע לשיער ובגדים, מתי שרציתי להציע לאשתי להתחתן, אז את מחפשת טבעת אחת, ואת מתורגטת לטבעות שנתיים, כאילו זהו, טבעות, טבעות, טבעות, טבעות, טבעות.
0: מזל שזה לא הייתי אני, כי הייתי שוב מתמכרת.
1: לא, אבל זה טבעות, זה טבעות.
0: אגב, טבעת נישואים, טבעת שמציעים את הנישואים, זה טבעת הכי מכוערת בעולם.
1: זה היה לי המון, לקח לי המון זמן למצוא טבעת יפה, טבעת אירוסין יפה, גם כאילו.
0: הן נורא מכוערות.
1: הן נורא גסות, תראי, כי למי הן מיועדות בעצם? לגברים סטרייטים.
0: נכון.
1: גבר סטרייט צריך לבחור אותן.
0: נכון.
1: וגבר סטרייט רואה את זה, וזה כזה, כן, זה גדול, יש על זה מלא.
0: נשים אוהבות יהלומים. למה?
1: זה נראה כמו מקדונלדס, זה נראה כאילו אמרו, בוא נבנה משהו שהכי דומה להמבורגר עם ה... יעלום והזהב הזה, ופשוט לקח לי חודשים לקנות את זה. אבל התכוונתי גם, מה זה עשה לך? כי אני מנסה לחזור לנושא, מבחינה כלכלית, כי אולן זה הביא אותך, כל הקניות האלה.
0: אני מבריחה אחלה מזכורת, כי אני הגעתי לעיתונות בניינטיז, זה תקופת שפע של עיתונות שאין כדוגמתה, וגם הייתי טובה בעבודה שלי, אז...
1: את עדיין טובה בעבודה שלך.
0: אבל הייתי ממש טובה.
1: את עדיין ממש טובה.
0: לא משנה. אני מבריחה טוב, ואני גם ילדה פריבילגית. יש הרבה בושה במה שאני מספרת עכשיו, ואני צריכה לספר את זה. אני ילדה שבאה מרקע נוח כלכלית. יש לי מלא אנשים שאני עכשיו מנסה כמובן לפצות על מי שאני, אז אני עוזרת להם, ואני רואה איך אנשים חיים, כאילו, בא לי להקות את עצמי, בחיית. כאילו, מה? איזה בחיינית הייתי. הרווחתי מזכרות טובה, באתי עם משפחה מבוססת, לא אגיד מיליונרית, אבל מבוססת. וכל זה הוביל אותי למצב שלפני שנה בער, לא, האמת שהיו כמה, היו כמה לגים, זה לא מעניין אף אחד באמת את ההיסטוריה שלי, אבל היו, היו כמה לגים, לג ראשון אח שלי הציל אותי, ואז מה שקרה זה שהבת שלי, שהיא מחמה לי בי פשוט, כמו לוליטה, היא מחמה לי בי, נשמת הפי, הילדה היחידה שלי, ילדה, וגם ילדה שהתגרשתי על הראש שלה, שזה גם אשמה, ולכן פינקתי לה את הצורה, וגם כי זה הטבע שלי, אני כמו סבתא שלי, אני אוהבת לפנק לאנשים את הצורה, נתתי לה להשתמש באפל פי שלי.
1: וואו, כן, בת כמה היא?
0: כן, זה הרבה הורים לא, לא מדברים על זה. ואני חלילה לא אומרת שום דבר על הבת שלי שהיא הורסת.
1: לא, לא, לא.
0: אני אומרת על עצמי.
1: אני לא חושבת שיש ילד שם קבל גישה לאפל פיי, שהיה נהיה אוליבר טוויסט, ואומר, טוב, אני אקנה קוטג' עם האפל פיי הזה.
0: נכון.
1: כאילו, זה לא הטבע.
0: אני לא יכולה, לא יכולה להעביר עכשיו את האפל פיי.
1: זה כמו לחוס על, על חתול, על זה שהוא כזה, בלגי נייר טואלט. זה מה שהם עושים, תרחיקי את הנייר טואלט.
0: בול, אבל הרבה הורים, אחרי שהתחלתי פחות או יותר, קצת טיפה, האמת שצריך לדבר על זה ממש פעם ראשונה, אבל חברות שלי, כולנו, כל האימהות, גרעין האימהות שלי בעיר וגם מחוצה לו, ראשון לציון ודרומה, כולן עברו איזשהו שלב שבו הילד או הילדה בזבזו להם באפל פיי, וחלקן גם בחובות עכשיו.
1: וואו.
0: זה שרבית הקסמים של, של שנות ה-2000, וזה באמת דמוני כבר, כי זה אומצה כדי שזה יהיה שרבית קסמים, זה אומצה כדי שאנשים יבזבזו ויכנסו לחובות, זה אומצה ממש, על החולשה, זה גר על החולשה של האנושות בצורה מושלמת. זה, זה לא כסף, זה אבק.
1: זה גם נורא פשוט, זה נורא קל, נגיד לי, אמא
0: אני אשיר, תראי איזו תנועה אני עושה, ליד הקופה.
1: אני גם בעתיד, אני חייזר מהעתיד, מה הבעיה?
0: אתה גם חייזר מהעתיד, אתה גם אשיר, תראי איזו תנועה, איזה אשיר, זה כאילו כמו משרת, כאילו את קוראת למשרת. תראי איזו תנועה, התנועה הזאת של הסווייפ על הקופה, זה כאילו משוגע. זה באמת גר על החולשות שלנו, ואז מה שקורה, כמו שקרה עם פורנו, למשל, החולשות שאנחנו, הסקנים, אני מדברת עליי, הדור שלנו התחיל להשתמש בהם, הדביקו במחלה פי 3,000 יותר קשה את הילדים שלנו. פורנו הדביק במחלה פי 3,000 יותר קשה, פורנו שהתחיל את הילדים שלנו. ויש להם היום תנועות מובטות, כשהם הולכים ברחוב וכשהם רוקדים, ששייכות למיניות של איזה כוכבת פורנו קוריאנית, שהם ראו לפני שלוש שנים בכיתה זין, כשהילד במושב ליד באוטובוס הראה להם סרט פורנו. והם לא מצליחים לקיים יחסי מין. גברים היום יש להם בעיה קשה עם למה לא יישאר ולחוות בארנב האומלל שלהם, 7 פעמים, למה לצאת לחפש. את יודעת, העברנו לדור שלנו, של ה-90s, שלי, העברנו לילדים שלנו התמכרות מחלה פי 3,000 יותר גרועה, גם עם האפל פיי, גם עם הכסף, כי כולם עכשיו חיים הלייפסטייל של טיק טוק, את יודעת. הם חיים בסרט.
1: כן.
0: וזה גם משהו שצריך לקחת עליו אחריות, בלי להסתכל עליו.
1: הם צריכים בעצם לקנות איזשהו אורח חיים שהם לא באמת יכולים להרשות לעצמם, בגלל שזאת הזהות שלהם מבחינתם. כדי נכון. לקנות את הזהות הזאת, אז אני צריכה את הנעליים האלה, ואני צריכה את הבגדים האלה, ואני צריכה את החופשה הזאת, וזה לא, זה לא אורח חיים שלך.
0: זה נכון. ואני גם אינפנטית, אז אני צופה בטיק טוק, בכל הכוכבות, אריאנה גרנדה, זה כבר לא נחשב, אבל את יודעת, צ'רלי אקס אקס אקס, כל הכוכבות שהילדות היום אוהבות. את לא מבינה איזה סרטונים מעלים, זה ממש פורנו לנערות, המטרה היא לגרום להם לרצות להוציא.
1: וואו.
0: וואו, זה נורא. את לא מבינה איזה דברים רואים, ואת אומרת, אני חייבת. כולל טיק בירקן, כמובן. אז זהו, אז אני בעצם הכרתי את הילדה שלי משהו הרבה יותר קשה, היא נורא הרגישה שמה, היא בזבזה לי מלא. ואז הגעתי לשלב שהבנתי את הדבר הנפלא הבא, הלוואות. אני אדם שמרוויח טוב. אני יכולה ללכת לקחת הלוואה על חשבון קרן פנסיה. אני יכולה לקחת הלוואה על חשבון גמול ההשתלמות שלי. אני יכולה למשוך מגמול ההשתלמות שלי עם מס 35%, שזה לא הרבה.
1: בראש שלי,
0: 35% זה פחות מ-60%.
1: נכון, 65% זה יותר מ-35%.
0: כלכלה, כן. גברת כלכלה, לורן באפט. 60, עדיין נשאר 65%, זה מלא, זה יותר. כן, אז תראי, זה סרטן מתפשט פה, אני נוגעת בקרן ההשתלמות שלי, ומושכת ממנה עם מס, בלי לספור אותו בכלל, כי זה כזה כיף, כסף נכנס 4 ימים אחרי, ואף לא שואל שאלות.
1: זה גם כסף שלך, את חסכת אותו.
0: הנה חוק ראשוני, לא שואלים אותך שאלות?
1: כשאת רוצה לעשות החלטה כלכלית גרועה.
0: כן, כן.
1: את יודעת, אני עבדתי, כשעברתי את תל אביב, אז כאילו הייתי צריכה עבודה, והייתי צריכה עבודה של גדולים, כי פתאום היה לי שכר דירה. אז הלכתי לעבוד בשירות לקוחות של קבוצת כרטיסי אשראי. והקורס של חודש, ואמרו לנו, זה שירות לקוחות, זה רק שירות לקוחות, הכל בסדר. יום ראשון בתפקיד, אני מבינה שהעבודה היא בעצם למכור הלוואות ממש ממש גרועות לאנשים הכי מסכנים בעולם, והייתי כזה, אני לא עושה את זה.
0: יו,
1: אני לא מאמינה. כדי, אני פשוט לא יכולתי מוסרית לעשות את זה. את יודעת, סבתא שלי, את שומעת, הרי בואי, אני אחשוף את המנגנון קצת, נותנים לך להקשיב לשיחות טובות של אנשים שמכרו הלוואות. של מי השיחות הטובות? לאנשים שהם עולים חדשים, לאנשים שהעברית שלהם לא טובה.
0: תתינית?
1: כן. ולסבתא שלי יש מבטא, אמנם מבטא עיראקי, שזה את כבר פחות שומעת, ואני כזה, אני לא עושה את זה, אני לא יכולה לעשות את זה. ואז התפטרתי. ומלא אנשים התפטרו איתי, כאילו זה ממש היה קטע, כאילו נראה לי שהם מחתימים אותך על כל מיני הסכמים שאת לא יכולה לעזוב, כי השקיעו בחודש של קורס, בגלל שהם יודעים שאנשים מגיעים, וחצי מהם פשוט אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, ביי, כאילו אנחנו לא עושים את זה. וחצי מהאנשים עזבו.
0: את ארגנת את המרד?
1: לא, אבל אני עזבתי ראשונה. כאילו, אני עזבתי ראשונה ומצאתי פרצה שדרכה אני לא אצטרך.
0: אני לא יודעת למה זה מרגש אותי כל כך.
1: כי זאת סולידריות, נראה לי, בתקופה שאנחנו קצת אין אותה יותר. אז זאת אומרת, כשאת באה לקחת הלוואה גרועה, אף אחד לא שואל אותך שאלות.
0: קודם כל, המכונה לא שואלת, בטח לא שואלת שאלות, המכונה מיועדת, האונליין מיועד לאנשים כמוני, אבל אז זה מתחיל להסתבך, כי האנשים שמלווים לך מתחילים להבין שאת לא בדיוק תצליחי להחזיר את כל ההלוואות האלה שאת משושלת בהן מכל כיוון, שעוד דבר על משכנתה, את יודעת, מלא הלוואות.
1: יש לי שאלה פרקטית, איך זה, את לוקחת הלוואה, ואז את צריכה להחזיר כל חוד, כאילו, איך זה נראה?
0: זה קטנצ'יק.
1: מה זה קטנצ'יק?
0: שום מסבירה לך כלכלה, את רואה, את לא מבינה ילדה, את לא מבינה כלכלה. 65, יותר מ-35, אוקיי, אז החזר של 2,000. אם אני מקבלת 40,000 בתוך החשבון שלי, אז החזר של 2,000 בחודש, זה יותר קטן. 40 ו-2,000, צריך להסביר מונחים בסיסיים בכלכלה. ממש. אני מקווה שברור שאני אירונית. זה הכל כדי בעתיד. בעתיד יהיה בסדר. את יודעת, עכשיו טוב לי, עכשיו זה קטן, אני מחזירה רק 2,000 שקל בחודש, עכשיו אני יכולה לקנות עוד משהו, או, את יודעת, לעזור לעצמי לצאת מהבור של האפל פיי.
1: כאילו, לצאת מהבור זה אומר להמשיך להרשות לעצמי ולבת שלי לגייץ על האפל פיי?
0: נורא קשה לי להגיד לבת שלי, קשה לי להגיד לה לא, גם בגלל שהם כולן, אני באמת לא, אני יודעת שאנחנו נקבל אולי, אם אין לנו מזל, מבול של תלונות, שהילדים, אני מגדלת ילדים שיצצו עץ, אנתרופוסופים, ושמענו בייבי בטהובן בבטן, והילד שבחיים לא לובש משהו יותר מבלנטון, משום משהו, קיבל מאחיו סמי, בגיל 6, אני יודעת שנשמע את זה, אבל זה בולשיט. כי אני מסתכלת על הדור שלהם, ובצורה מאוד, אתה יודע, זה וירוס, זה וירוס שמשתלט על כל הארץ, הילדים היום רוצים לחיות בלייפסטייל, מה שנקרא, אתה יודע, בסגנון חיים של כוכבת פופ, הם רוצים. אז כאילו מאוד מאוד קשה להיות הראשון שאומר, לא, את לא תחיל להופעה הזאת, את לא תעשי את זה, אין לי משהו אינטליגנטי להגיד על זה, אבל זה כואב.
1: זה כואב בעיקר גם בגלל שאני חושבת, בדור שלי, לא יכולנו לקנות את הדברים האלה,
0: נכון.
1: כי לא היה אינטרנט, היה קניון, ואת הולכת לקניון, ואת אומרת, אוקיי, אני, יש לי בין מכוער למכוער פחות, וזה עולה סבבה או פחות סבבה, ותבחרי, היה פחות שפע, ועכשיו כשהאינטרנט זה כזה, את יכולה לקנות מה שאת רוצה מכל מקום, ולהיראות כמו...
0: איך את לא מתפתה, שיר? אין לך את זה? את לא צרכנית בכלל, אה?
1: לא, זה לא נכון. יש לי את זה עם דברים על הבית, ממש.
0: בטח יש לך בית יפה.
1: מהמם. ויש לי את זה, אבל אני מאוד, אני חושבת שבגלל שההורים שלי מאוד, יש להם תודעת עוני נורא חזקה, ההורים שלי הם שניהם, ההורים שלהם עלו לארץ, וגידלו אותם על תלמדו, תלמדו, תלמדו, אין לנו, תלמדו, תלמדו, תלמדו. ואז הורים שלי עבדו, והיה להם, והתודעת עוני נשארה להם בצורה שאני כבר אומרת להם, אתם מנותקים מהמציאות, כאילו יש לכם יותר מאיך שאתם מתעקשים לחיות, ומה...
0: כסף הוא גם פיצול ההתנהגות שרואים שלנו, כי ההורים שלי למשל, שכן היה להם מישהו שנתן להם, כי אנחנו המון דורות בארץ, בלה בלה בלה, היו מאוד טייט עם כסף.
1: וואלה.
0: זה לא שאני גדלתי בבית שבו קיבלתי BMW לגיל 17, כמו חברות שלי, כי אני גדלתי בבית ספר כמו בברלי הילס כזה, עם בריכה.
1: בבית
0: ספר שהיא הבריכה פרטית.
1: ריאלי בחיפה זה באמת בית ספר ממש...
0: כן, יש בריכה, יש מדשאות, יש גזענות סמויה, יש כל כך הרבה דברים נהדרים בבית ספר המקסים שלי, לא משנה. אז כאילו ההורים שלי לא נתנו לי לחיות בלייסטל, לא, לא, לא, לא, אז אני חושבת שהרבה כסף, וגם האנשים האלה שקופצים כמו רימון על החשבון, הם מפצים על התנהגות חסכנית של ההורים שלהם. כן. אני רק לא ככה, אני לא זה שסופר מי יאכל סלט חצילים בשולחן, אני לא זה שאומר, טקסי? מי לוקח טקסי? קחי טקסי!
1: אוקיי, אז לאן זה בעצם הגיע עוד פשיטת רגל? הגעת באמת לפשיטת רגל?
0: אח שלי הציל אותי, אחי אורי, הציל אותי שנייה לפני. כי יש, את מבינה, אני נורא התביישתי. אני התחלתי להרגיש את הלולאה הזאת של הלוואות, סוגרת לי.
1: והתוך כדי חיה באותו אורח חיים, עדיין עם הטבעות, עדיין עם
0: האפלפי, לא, לא, לא, ממש לא, אבל אני צריכה לסגור את חור של הבת שלי, אני כבר סידרו אותי כמה פעמים, ולמדתי כבר לא לקנות טבעות באינטרנט, בטח לא בגדים, רק וינטג' ווינטג' ביגודית, אני אומר, לא וינטג' תל אביבי, שזה חרה, ביגודית, ויצו. אבל לא, פשוט, הלוואות היו כדי להמשיך לאפשר לבת שלי, אני מניחה את השליה, שאימא שלה עדיין בסדר.
1: וואו.
0: כן. זה נורא, יותר משקשה לנו להגיד לעצמנו שאנחנו בצרות, קשה לנו להגיד לילדים שלנו שאנחנו בצרות. וגם בחינוך של היום לא נהוג להגיד, ההורה לא אמור להגיד שהוא אי פעם בצרות, לא? אנחנו צריכים להכיל אותם, להבין אותם, להגיד להם שזה לא נעים לנו, שהם קוצים לנו לבטן אחרי ניתוח סרטן, כל מיני דברים כאלה. זהו, אז התביישתי מאוד גם מהבת שלי, ובעיקר לבקש עזרה, להגיד שאני במצב הזה. זה קשה, אתה מתבייש, נורא התביישתי. והתחלתי להרגיש את השלשלת של הלוואות, איך אתה יודע, אתה מקבל מזכורת, והיא נגמרת באותו יום.
1: יו.
0: איזה תחושה, וואי. ואז אתה אומר, אני אקח עוד הלוואה. רק 35 מעט, אני... אתה מתחיל להבין אבל שאתה פריק, שאת בן אדם מוזר ולא בסדר. שאתה מתנהג מוזר, שאתה כאילו חולה. ולך תודה בפני זה, כשאתה יכול לקחת עוד לגרד. באותו זמן גם קיבלתי סירוב ראשון מחברת הפנסיה שלי, המנהלת אותה מאוד מגילה, אבל כל הכבוד לה.
1: הלכת לשם פיזית כאילו?
0: הלכתי לשם פיזית.
1: ומה היה?
0: אמרו לי שזה מקרה שמנהל, חשבתי שאני אפעיל את הקסם האישי שלי על המנהלת, אני באמת לא צריכה להפעיל אותו, כאילו אני חמודה, אני בן אדם שאוהב אנשים, הכל סבבה. חשבתי שאני אהיה קצת בלגניסטית, ואת יודעת, ושאני אגיד לה שיכנס עוד כסף, שזה שקר. תמיד הייתי מספרת שעוד שנייה, עבודה שביצעתי, עבודה מסתורית שביצעתי, ביצעתי במנהטן, עוד שנייה הגיע כסף, ביצעתי איזו עבודה, שעה שאני יושבת בבית, ואת יודעת, זה כל כך מגוחך, מספרים את זה הרבה בבנק, את השקרים האלה, הם יודעים את זה גם, את יודעת.
1: זה גם, אני חושבת שזה מה שהם, כאילו זה הסממן הכי גדול של התמכרות, שאת מתחילה לשקר.
0: לשקר.
1: דיברנו על לשן וויד לפני, מתי הבנתי שיש לי בעיה עם וויד, בפעם הראשונה, מתי שהייתי מסטולה וחזרתי הביתה, והאקסית שלי שאלה אותי, אישנת? והייתי כזה, לא.
0: נכון.
1: וחשבתי, כאילו אני ממש זוכרת את הכתוביות בראש שלי, בעיה, למה את משקרת, למה לא להגיד שאישנת, קצת אותו דבר.
0: לגמרי, ואת יודעת, אני תמיד חשבתי שהדבר היקר הזה, שאני קונה את הבת, הוא הדבר היקר, אבל הדבר הכי יקר שיש לי, זה לכולנו, זה כמו, זה האותנטיות שלנו. זה היושר הפנימי הזה, שהוא כמו שעון כזה, שהוא מתקתק בבוקר ובערב, בעיקר אתה קם ואתה יודע שהיית ישר, שהוא מדויק, שהיית אותנטי, שפיך ולבך היו שווים, נכון? ובימים שאנחנו קצת יותר מדי נחמדים לאנשים שאנחנו לא מחבבים, או עושים דברים, או משקרים לבני זוג שלנו, כי כולנו משקרים לבני זוג שלנו, אנחנו הולכים לישון, ואנחנו יודעים שהשעון זה יפה היום, והוא יקר השעון הזה, האותנטיות, הכנות שלנו, כל כך כיף ללכת לישון שהוא מדויק, ולקום כשהוא מדויק, נכון?
1: בטח.
0: נכון, גם כיף לאכול סטייק קובה, אבל, ולא פירה, אבל השעון הזה מאוד מאוד יקר, וכן, אני שיקרתי מלא לכל, זה גם מרחיק, אתה הופך פלסטיק, כשאתה משקר. אין לך באמת אינטימיות, זה מה שנגזל ממך. אתה יושב עם, אני יושבת עם אחי, שאני בן אדם שאני כל כך אוהבת בים, ויש משהו, איזה אח בראש בפנים של שקר שמתרוצץ בתוך לי, ואני יודעת את זה, ואחי לא יודע. איך אני יכולה להיות אינטימית איתו? איזה שיחה אמיתית אנחנו יכולים לחלוק? אחד מאיתנו אמיתי, אחי אמיתי כמו פלס בנעים, אבל אחד מאיתנו שקרן. אז פלסטיק, הכל נהיה, אורי, ספר לי על הזמן שנסעת לאוסטרליה, הכל נהיה כזה טיפור מפלסטיק שמנסה להסתיר, את מבינה?
1: כן, כל המילים שאת אומרת זה כדי לא להגיד, אני בחובות ואני בלחץ.
0: בדיוק, כל המילים שאני אומרת זה כדי לא להגיד את המשפט הזה, שאם אני רק אגיד אותו, אני אצא לחופשי, וגם מתבייש.
1: אצא לחופשי וגם מאבד את ה... כאילו, את יודעת, את הנשל הזה של ה... אוקיי, אני הבן אדם הזה בעצם. אין לי, מה שאמרת בהתחלה, אין לי בעיות ויש לי כסף וזה האור החיים שלי.
0: את הפסון, כן.
1: אז מה היה בעצם בפגישה הזאת עם ההלוואה?
0: היא הייתה מאוד מגילה אל המנהלית, היא נתה להגיד לי לא, לא יודעת למה, בתחילה אמרו לי שאני מקרה מיוחד למנהלת, אמרתי, טוב, נעבור את המנהלת, את המנהלת לא עברתי. היא נהנתה להגיד לי, לא יש אנשים שנהנים יותר מדי מהעבודה שלהם. נכון. היא הייתה מהאנשים האלה שנהנים, אנשים חושבים שאנחנו כועסים על השוטר. לא, אנחנו אוהבים את השוטר. אני אוהבת שוטרים מאוד, אבל כשהשוטר נהנה יותר מדי, אז אני מתחילה לתאב אותו.
1: כן.
0: היא הייתה מהשוטרים, מהנהלים שנהנים יותר מדי. אז יצאתי החוצה, הבנתי שאין לי יותר הלוואות, כי אני הגעתי למצב שזה, או שאני הולכת לסמסים האלה שמקבלים על השוק האפור. אני לא יכולה להגיד לך שלא התפתיתי.
1: די, באמת?
0: זה מפתה? לא, אני משוגעת.
1: אני, לא, את לא משוגעת. קודם כל, אני חושבת שאת כל הזמן מדברת על הגיל שלך, אני רואה בגיל שלך יתרון, אני מרגישה כזה, את שם, כאילו את טיפסת על הר, שאני כזה עדיין בהתחלה שלו. אז כשאת אומרת את זה, אני משוגעת, אני חושבת, לא, את פשוט הגעת לשם. כאילו, אני לא מרגישה שזה איזשהו, שמשהו לא בסדר איתך, אני מרגישה, את חווית את האנושיות יותר שנים ממני.
0: כן. ואני... לא, אבל אנחנו שונות מאוד. את לא היית נכנסת ל-SMS שוק אפור, שכולנו מקבלים אותו ברגע זה ממש בטלפונים שלנו.
1: נכון, אבל רק כי אני פוחדת שירביצו לי. אני רואה SMS מהשוק האפור, ואני חושבת, אתם תרביצו לי עם מקלות, ואני לא רוצה את זה. אני יותר רוצה שלא ירביצו לי עם מקלות, מאשר שאני רוצה את ה-30,000 שקל האלה.
0: את רואה שאנחנו שונות? אני לא חשבתי על המקלות בכלל. אין לי מה לומר. זהו. אז יצאתי, ישבתי, זה היה בקריית אריה, שזה מקום קסום קריית אריה, אני מנסה למון אנשים מסתובב שם ברכבת הקלה. מקסים. ישבתי בקריית אריה על הספסל, מול גינה של דגי קוי כאלה, גם כן סממן מזויף של עושר, מה לנו לצברים ולדגי קוי, לא ממש. הבנתי, בכל פינה דוחפים לכם דג קוי. מה אתם עושים?
1: ואז כשאת מגיעה...
0: ציפור הלאומי, דג קוי.
1: כשאת מגיעה למקומות בעולם שבאמת יש בהם בריחות דגים, את כזה, את כאילו מבינה שהמדינה הזאת היא כמו כאילו, את יודעת, ילד הודי או ילד סרילנקי, שאת רואה אותו עם חולצה שיש לה גם נייק וגם אדידס, זה כזה, זה לא איך שהמותג הזה נראה, דגי קוי לא אמורים להיות ליד פח זבל, וכאילו...
0: מכוסים בבהרות של במבה שזרקו עליהם לפני חודש, כן, לא, ממש לא, את צודקת. ואני נורא שמחה זה קרה לי, כי הייתי צריכה to come clean, ולהתוודות בפני אח שלי, שעשיתי את הדבר, אח שלי חסכן, הוא בודיסט, הוא לא חסכן, הוא גולש גלים, הוא אוהב פילוסופיה הודית, הוא בן אדם בריא כל כך, אלוהים, אני אוהבת אותו. הוא בן אדם שאוהב את הטבע, לא מעניין אותו מצרכים, מוצרים. כל הזמן הייתי מדביקה לו כל מיני, הייתי אומרת לו, זה קפה מסן פאולו, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו. הייתי מנסה להביא לו מתנות שסמכו אותו. זה וויסקי סקוטי שעולה 300 שקל, אני נזכרת במה שהייתי באה להקיש. תת איזה, מגיעה איזה יומרנית כזאת עם סן מתנות, עם מותגים, אוי אלוהים, דוחה. וזהו, הייתי צריכה לספר לו, להגיד לך מה היה יפה, שציפיתי שהוא יצעק עליי. והוא אומר עד היום שהוא באמת חשב על זה לשנייה, כי הוא נורא כועס, הוא נורא... מי מוכר דירה ומבזבז את הכל הטבעות עתיקות, לא את הכל, אבל חלק נתח, על טבעות עתיקות ובגדים ולייפסטייל, מי עושה דבר כזה? והוא עשה משהו נורא יפה, הוא עשה את האקט הכי נעצל של אהבה, הוא עשה את ההפך. זה גם למדתי בשביל הבת שלי, זה תמיד שאתה רואה בן אדם שכל כך שטוף אשמה, כל כך מחכה למכה, לסתירה, לצעקות, להאשמות, תעשה ההפך, זה מה שהוא עשה. הוא אמר לי, זה מה שקרה, אל תדאגי. אני אסדר לך את זה. אני אסדר לך את זה ממש מהר, ויהיה בסדר, אחותי.
1: ומה הוא עשה?
0: הוא לא כעס, והוא היה צריך לחוס. הוא עשה משהו שנקרא איחוד הלוואות, האמת ש... באתי ללמד אנשים על כלכלה, אבל אני מושג מה הוא עשה. הוא עשה איחוד הלוואות, אבל הוא עשה ההפך בעיקר, וברגע שהוא עשה ההפך, זה אפשר לי... אתה יודעת שכועסים עליך, אתה מסתבך בעוד שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים. כעס מביא לשקר, לדעתי. או הפחד שלנו מהכעס של הבן זוג שלנו, ההורה שלנו, מביא אותנו לשקרים. כעס ושקר הם אחים, תאומים. והוא לא כעס. אז הייתי יכולה להפסיק לשקר. איזה ניקיון שיר, איזה נעים.
1: וזה שחרר אותו, הייתה אשמה גם בתוך הדבר הזה? השתחררת גם מאיזושהי אשמה?
0: לא, מאיזה אשמה, על מה שעשיתי?
1: כן.
0: יש יותר לאג היום. אני קצת בבוז לאישה שהייתי. אבל אני מתגעגעת אליה, את יודעת? גם. זה יופי.
1: איך היה אורח חיים משתנה? כאילו, אני יודעת איך...
0: איחוד הלוואות.
1: אוקיי.
0: מחזורי משכנתה לדעתי, אם יש דבר... יש דבר כזה, אני יודעת.
1: זה נשמע כמו דבר, מעניינים מאחורינו.
0: הזדמנות להגיד חינוך כלכלי לבנות בעיקר, כי בנות באמת מפתים אותם, הם באמת כזה כוח כלכלי, סליחה, אבל בנות, לא להבין בכלכלה. אנחנו כזה כל כלכלים, כוח כלכלי מעולה, אנחנו מניעות את כלכלת העולם, שמאוד מאוד חשוב שאנחנו לא נבין בכלכלה, לדעתי זה מכוון. אין שיעורים על פיסקליות, או מה שזה לא יהיה, וריביות, אין. אז בנות, חינוך כלכלי, דבר ראשון הייתי עושה. אני לא מבינה בכלכלה, אני לא יודע מה בדיוק הוא עשה, אבל התחלתי לחיות על מזומן כל שבוע, כל יום.
1: מה זאת אומרת? את מוציאה כסף עד של המזומן?
0: בהתחלה אני נרקומנית, אז צריך להוציא לי. אני לא יכולה שיהיה לי כרטיס. הוא צודק. אחר כך קיבלתי כרטיס, אבל כרטיס של ילדים כזה.
1: דיירקט כזה.
0: כן, יש לי דיירקט. את רוצה לראות אותו?
1: יאללה.
0: הנה הדיירקט שלי.
1: תסתירי את המספר, את לא מבינה בכלכלה.
0: אוקיי, אבל הנה הדיירקט שלי, החמוד, שהוא מרגיש לי ממש מיד מינק. קיבלתי אותו סוף סוף.
1: הוא יפה, הוא בצבע יפה.
0: נכון. 300 שקל, לא, זה היה יותר מאוחר, בהתחלה זה היה בפחות. יומיים, משהו כזה. מעט כסף ליום, להסתדר איתו, לקנות בו אוכל, וזהו, וזה מה שיש. ואם אני רוצה את הילדה שלי פינוקים, ואני רוצה, אני חוסכת מעצמי באותו יום, כלומר, אני מאשנת פחות, או לא מאשנת, או אוכלת פירה, ואורז, לא רע, מעולה. או נוסעת למחסני השוק באלוהים יודע איפה, לא בתל אביב, כי אין זול בתל אביב, וכאילו, לא מלט, חוסכת מפיתי כדי לתת לבת שלי דמי כיס.
1: שזה בעצם גם חינוך כלכלי, זה להגיד לך, יש עוגה, ואם את לוקחת פרוסה מהעוגה, את לא יכולה לקבל עוד עוגה על חשבון המשכנתה, על חשבון ההשתלמות.
0: נכון.
1: ואיך זה הרגיש בהתחלה? כאילו, איך הגמילה הזאת הרגישה בהתחלה?
0: אני עדיין בגמילה, לבוא ולהתפאר פה בכאן, שאני, את יודעת...
1: כמה זמן זה כבר?
0: מה, הנפילה האחרונה, ושהיא תהיה המן האחרונה שלי, שנה וקצת.
1: הרבה זמן.
0: כן, זה עדיין לא מרגיש, אני לא קרובה לזה, אני כאילו ב-AA, אני לא קיבלתי את המטבע הזה.
1: זה טוקן.
0: אני עדיין מתגעגעת נורא לבזבז, אני מסתכלת בעיני עגל על אתרים של טבעות עתיקות עדיין לפעמים, אני משתדלת מאוד להיות נוכחת בבית שלי, ואני מצליחה. מה כן יפה? אני מתגעגעת נורא לתחושה הזאת, שאני יכולה לברוח. את יודעת איזה קשה זה לא לברוח? את יודעת, אה? יו, איזה קשה זה לא לברוח. אין לי לאן לברוח. אין לי, שיר. אין לי. אז ים זה כאילו מחסני השוק של, של הטבע, הוא המחסני השוק של, של הנפש. זה בחינם. וזה זה בייביסיטר נהדר, זה מטפל בך כל כך יפה, נכון? ים, טבע?
1: כן, זה מאוד...
0: אני שם הרבה.
1: אני גם אוהבת את זה שכל מי שבא לים, הוא, את כזה, כל מי שפה היה צריך להיות בים. אני לא מדברת על הגולשים שבתוך הים שזה הקדע שלהם, אני מדברת על אנשים שכזה יושבים ומסתכלים על הים, אני כזה, כולנו הגענו לפה. כאילו זה, כולנו הגענו לחיבוק הזה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. כולנו מבינים איזה משהו.
1: כן. או צריכים איזה משהו שהוא שונה, אבל שזה הפתרון
0: נכון,
1: בדבר הזה.
0: לא חשבתי זה, זה נכון מאוד.
1: ואולי זה כמו קניון גם, באיזשהו כן. אופן, רק פחות...
0: יקר.
1: שפחות מנצל את החולשות שלך, כאילו, כן, לרתך.
0: זה נכון מאוד. יש איזו תחושה שהתכנסנו פה, כולנו לאיזה טקס, והוא של כולנו, הוא נחמה של כולנו, וכולנו מתבוססים בנחמה מאוד נכון. אז... לא יודעת, אני נקייה, אני לא יודעת להגיד, אני נקייה ואני נלחמת ברצון שלי לברוח, אני מאוד אוהבת לברוח, שיר מאוד כואב לי להיות עני הרבה פעמים. להיות נקייה זה אומר להסתכל על מה שיש לי, להיות מדויקת עם מה שיש לי. אז מה שיש לי בבית זה טרן, שהוא תאום נפשי, ויש לי בבית את מאיה, שהיא הבת האהובה שלי, שמתנהגת אליי זוועה, וזה לא רלוונטי, כי בגיל ההתבגרות.
1: בת כמה היא?
0: לא, היא בת 18 עוד מעט.
1: 18, עד גיל 24 זה גיל התבגרות כולל,
0: כן?
1: מבחינתי, לדעתי.
0: אני פחדתי להגיד את זה, עם אמהות, שאת אומרת את זה, היא אומרת, הן אומרות לך, אמהות מסוימות, הן אומרות לך, מה? היא עדיין ככה בגיל 18?
1: אוי, את יודעת מה קורה עם האמהות האלה? זה קורה בגיל 35 שוב.
0: אמן!
1: אני יודעת את זה בוודאות.
0: אמן!
1: תגידי לה, אוקיי, חמודה, שימי בקלנדר גיל 35 ודברי איתי.
0: את מכירה פוקר אמהות, נכון? פוקר אמהות שמשחקים איתם.
1: לא, לא מכירה.
0: פוקר אמהות. לא משנה, זה לא מעניין. הנקודה היא שאת מאוד צודקת, כן, היא בגיל ההתבגרות, היא בגיל 18, אבל זה מה שיש לי, יש לי את הכלבה שלי, הסעירה, הסקנה, עם הבת הבמבי. יש לי עץ דולב בחלון. לא שמתי לב אליו, ויש לי. עץ דולב ממש יפה בחלון בסדרה. יש לי גוף שעדיין זז, ויש לי דיוק. יש לי את השעון, שוב פעם, בתוך הגוף שלי, שאני קמה בבוקר, אני מדויקת. אני לא משקרת. אני חושבת שאני בונה שוב אינטימיות עם אנשים, כי אני מאוד פחדתי כנראה... ברגע שעבר הלהט וההתרגשות של ההתאהבות ברן, מאוד קשה לי לבנות אינטימיות, אני חושבת. אני חושבת שהיה לי קשה לבנות אינטימיות עם אחי, כל עוד שיקרתי לו. אינטימיות עם הבת שלי, כל עוד לא יכולתי להרגיע אותה, בכמה שטרות, או במתנה יפה, או בנהלי ספורט חדשות. על מה מדברים? כל כך קל להשליך עליהם. קסמים. נכון? ואז תופך להיות אימא מהממת, ואת לא צריכה לפתוח את הפה ולהגיד משהו כן.
1: כן.
0: כן, זה קל.
1: גם כשאת מספרת, את יודעת, גם האורח חיים הזה שהפופסטר שילדים רוצים,
0: נכון.
1: אז זה כזה, אני מראה שאני מישהו אחר, וגם להיות אדם שמתנהג עם כסף בצורה הזאת, זה קצת להראות כזה, כן, אני הבן אדם הזה, אני מישהו אחר, ואז את מי אוהבים?
0: נכון.
1: כשאוהבים אותך.
0: מאוד נכון. בול, את רואה? כשזה באתי. בול ככה.
1: איפה רן היה בתוך הסיפור הזה? כאילו, ידע, או כי את מדברת על אח שלך, וכאילו מעניין אותי, זה היה גם משהו שסטארט בתוך הזוגיות?
0: לא, לא. מירן, אני לא מסתירה דבר. פשוט, הדבר שלמדתי זה שבן זוג שלך לא תמיד יכול להציל אותך. הוא נורא רצה, אבל רן הוא... זה גם היה אשמה מבחינתי, אתה יודע, אני איזה נסיכה כזאת, פרופרו, לא, אתה יודע, סוג של חיה בסרט, יש לידי גבר עצמאי, כל החיים, עצמאי, במדינת ישראל, גרוש, משנה מזונות, והוא לא יכולה לעזור לי, וזה היה נורא בשבילו, ידיו קצרו מלהושיע, הוא בעצמו נאבק, והוא בסדר עם כסף, הוא היה בסדר, זה אני. אז גם הוא למד בעצם שהוא לא הביר שלי, את יודעת, יש איזה, אנחנו נהיה ביר, נציל אחד את השני, אני אוריד לך את הירח, תוריד לי את הזבל. תוריד לי את הזבל, לא את הירח, כי את הירח אתה לא יכול, אז בכל זוגיות, הוא כאילו למד את הגבולות שלו, הוא לא הביר שלי, הוא לא יכול לעזור לי, אבל הוא כן יכול להיות חבר שלי, ולקשקש איתי, והיחידי שסיפרתי לו את האמת על המצב שלי, למרות שגם לא, האמת שגם לא התחלתי לשקר באיזשהו שלב, שקחתי את הלוואה הרביעית נראה לי, זה כבר היה מוגזם. כן, נדמה לי. קשה להיזכר בזה, למה שאלת השאלה הזאת?
1: סליחה, סליחה. טוב, אז שאלה אחרונה. איך יוצאים עם בלגן כלכלי? מה העצה שלך?
0: אין יצא, נו, בשביל זה באתי לתת את זה?
1: את עשית את זה, את עשית את זה, את נורא...
0: נכנסים לבלגן כלכלי, מגיעים עד למצב שאתה לא יכול יותר לשקר, ומתחילים שוב לטפס למעלה. ואם אנשים בריאים, שאין להם את ההתמכרות לקניות, או למה זה לא יהיה, או לכלכלה גרועה. שומעים אותי? אז שבא לכם מישהו מאוד אשם, הוא יודע שהוא אשם. שהוא בזבז ככה. והוא בא לכם כדי לשקר לכם. אם תכנסו עליו, הוא ישקר. הוא ישקר, בוודאות. הוא יתבייש כל כך שהוא יצטרך לשקר. אז תעשו ההפך, כמו אח שלי. תגידו לו, יהיה בסדר. נעזור לך. יהיה בסדר. הוא כבר מספיק כועס על עצמו. ככה מוצאים מבור כלכלי, כמו כל דבר. קצת אנושיות, את יודעת. קצת חמלה, זהו.
1: מושלם. טוב, דנה, תודה רבה שבאת, היה לי נורא כיף.
0: גם לי.
1: וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה רבה לעורך הטוב ביותר במזרח התיכון, ככל הנראה. אני יודעת, יש פודקאסטים בירדן, אבל לפחות כאילו, לדעתי אנחנו לוקחים. אלעד ברנוי, תודה למפיקה, גם, כמובן, את אותם תארים, לי צדוק. תודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לי שיר ראובן, תודה לכם שהזנתם, וזהו, תודה, תודה לכולם.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: נולדתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא ביג דיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. בקיבוץ נחל עוז התגלה אפיפון על גג מרפאה, גם בשטח פתוח באזור רעים התגלה אפיפון. חיל האוויר תקף בעיר עזה בפעם השלישית משעות הצהריים. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות בכפר השי אל מנסורי שבגזרת צור. והתחזית חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 6. נמשכים שיגורי אפיפונים מן הרצועה אל עוטף עזה. על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז התגלה אחר הצהריים אפיפון, ואחר נמצא בשטח פתוח באזור רעים. בכך הגיע ל-11 מספר האפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת ממקבלי ההחלטות ומכוחות הביטחון להגיב ביד קשה על כל פעילות עוינת של ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של החלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הובילה מדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. כתבנו עשה פוזיילוב מוסר כי אתמול הזהירו ראש הממשלה ושר הביטחון כי המשך השיגורים של אפיפונים ובלונים יחייב את ישראל לחסל את האחראים לכך ולפנות אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשיגורים. ראות רכט אדרי, שבנה עידו איש שבק נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חידוש השיגורים של האפיפונים מן הרצועה גורם לבהלה בקרב תושבים בעוטף.
6: יש אנשים בעוטף, חברים קרובים שלי, שפוחדים לחזור לביתם, וכולם נמצאים באותה דילמה. רגע, אז מה זה האפיפונים? רק אתמול בלילה, באחד מקבוצות הוואטסאפ של קהילות מועצת אוקטובר, אתה היית צריך לראות את שרשרת ההודעות שרצה, מאיום על חולית, מהתראה על ניר יצחק, וההיסטריה כבר משתוללת. ככה זה מתנהל.
4: ראות רך אדרי התראינה ליגל גואטה ולאלי אור לוי. מקורות ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר תקף מבנה במחנה הפליטים אשתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי קודם לכן הותקפו בעזה מסגד ומתקן להתפלת מי ים. בתוך כך, מקורות בדרום לבנון מדווחים שחיל האוויר תקף פעמיים יעדים באל מנסורי, כפר שיעי בגזרת צור שלחופי הים התיכון. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. נמשכת הירידה בפיגועים ביהודה ושומרון, זו השנה השנייה ברציפות. כך עולה מנתונים שהוצגו לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ בהערכת מצב שכינסו השניים במפקדת פיקוד המרכז. בתום הישיבה שיבח השר קץ את צה"ל ושב"כ וציין כי הצניחה הדרמטית במספר הפיגועים נובעת מן המדיניות ההתקפית, השמדת תשתיות הטרור במחנות הפליטים שבצפון שומרון ובמקומות אחרים, והצבת כוחות צבא במחנות. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הערכת המצב עסקה גם בתרחישי הסלמה ביהודה ושומרון, בהם פעילותם של יהודים קיצונים המנסים לערער את היציבות באזור. הפגנת החרדים באזור דרך 4, המשטרה הכריזה לפני זמן קצר על ההתקהלות הפגנה לא חוקית. אחר הצהריים חסמה המשטרה את רוב הצירים המובילים אל מחלף גאה, חוץ מנתיב צדדי מרחוב ז'בוטינסקי, והדבר גרם לשיבושי תנועה קשים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הפלג הירושלמי מפגין במחאה על מעצרו של אריק בחיפה אתמול.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
7: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אתכן.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים,
9: פרטים באתר הבנק.
4: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין שש לשבע. אנחנו פורסים כנפיים, יוצאים לעולם. לשמוע מוזיקה, להתחבר לרגש, לנפש, לצלילים, לשפות, לתרבויות. נתחיל היום בכמה דברים חדשים שקיבלנו, ממש בתקופה האחרונה. משהו מדרום אפריקה. כן, בני הקוסה. השפה הזאת שבה מדברים עם המון טקטוקים בפה. כזה מנקה, ואז עושה. יש כאלה שיודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני. אז הנה, מבני הקוסה, קונגזיווה, מבנדלה. הקטע הזה נקרא זמה, חדש מדרום אפריקה. אז הנה, אנחנו יוצאים לדרך.

כמה יפה, כמה עדין. אפשר לשמוע קצת את הטקטוקים האלו בשפת הקוסה. הרשרי בדרום אפריקה, המקלות האלו, כל כך טיפוסיות, גם לזולו, גם לקוסה. הנה ההרכב של בני הזולו, Ladies with Black Mambazo.

היפהפה הזה מברזיל, כמובן, גם מתוך אלבום חדש שיצא, חדש, מוזיקה ישנה, מהלב, מסורתית, סמבה, אפרו סמבה. בואו נשאר עם עוד קצת סמבה משלנו הפעם, ז'וקה פרפיניאן, אחד הקטעים האחרונים שיש שלך אליי.

felicidad, seu Jorge. כן, בילינו בברזיל קצת. התחלנו באפריקה, עברנו לברזיל, עכשיו חזרה לאפריקה בגוון לטיני. הנה משהו חדש שקיבלתי שככה מחיה את הרומבה הקונגולזית שפרצה ככה בשנות ה-60 וה-70 עם פרנקו ועוד. אז בואו נשמע משהו חדש בסגנון הרומבה הקונגולזית, סטייל 2026 בלו. ככה נקרא. בעצם שם השיר, ההרכב נקרא איור פיצ'רינג ג'ופיטר.

הזה. סליף קטע עם ארואנה. דזומה.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: Mama ku, mama sa, mama ku, mama ku sa, mama ku.

0: מנו דיבנגו, סול מקוסה. מנו דיבנגו מקמרון. אחד מחלוצי האפרו ביט, אפרו פאנק. והנה המלך, נשיא האפרו ביט, איתו נסיים היום את התוכנית, הנשיא השחור קראו לו. פלה קוטי, מניגריה. קטע משנת 1972. See how Afro beat.
1: Love, love, vibe. Big man, go to work. Big man, go to work. Big man, go to work. Big man, go to work. Over Guadaya, over Bubaya, over Guadaya, over Bubaya, over Chicotoya, over Bibia, over Chicotoya, over Bibia, over Tibitu, over Bibia, over Tibitu, over Tibia, over Waya, Big man, go to work. Big man, go to work.
2: From Abeokuta City.
1: Translation to original English.
2: From Abeokuta City.

of האפרוביט שלו. עם זה אנחנו מסיימים להיום. מקווה שנהנתם. אני משה מורד. ניפגש מחר בשש.

way, who are you, yeah? Two people, they are so. Listen, listen.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך?
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
3: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
4: כאן אחת ברשת בית הכותרות. צהל תקף 4 פעמים ברצועת עזה משעות הצהריים. אמירה אורון, שעמדה בראש הנציגות הישראלית בטורקיה, סבורה כי הנשיא ארדואן אינו מעוניין באימות צבאי עם ישראל. שיבושי תנועה קשים באזור המרכז בשל הפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4. והתחזית, חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים, ביום שישי, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שיגורי העפיפונים אל עוטף עזה, שני העפיפונים התגלו אחר הצהריים, האחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. כתבנו איציק זוארץ מוסר, כי בכך הגיע ל-11 מספר העפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת שהממשלה תורה לכוחות הביטחון להגיב בתקיפות על כל פעילות עוינת מצד ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של הכלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הובילה מדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר ברצועת עזה. במחנה הפליטים אלבורד שבמרכז הרצועה הופצץ בית. לפני התקיפה פורסמה אזהרת פינוי לדיירים. מקורות ברצועה מדווחים כי קודם לכן הופצץ מבנה במחנה הפליטים אשתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי שתי תקיפות קודמות בעזה כוונו על מסגד ועל מתקן להתפלת מים. הערכות לבחירות. יועז הנדל, מספר 2 במפלגת הבית הציוני המילואים ניקים, שבראשות חילי טרופר, אומר כי מי שאינו פוסל קואליציה עם המפלגות החרדיות לא יוכל לחבור אל המפלגה. הוא אמר את הדברים ליגל גואטה ולאליאור לוי בתשובה על השאלה בדבר חיבור אפשרי עם מפלגתו של תת אלוף במילואים אופר וינטר.
5: קודם כל אני מעריך את וינטר כקצין בצבא, הוא עושה דברים טובים. ממה שאני מבין, הדרך הפוליטית שלו היא בסוף לשבת בממשלה עם נתניהו והחרדים. אני לא נגד החברה החרדית ולא נגד האזרחים החרדים, אני נגד המפלגות החרדיות. בעיניי מי שיושב עם המפלגות החרדיות, אין סיכוי בעולם שהוא יעביר חוק גיוס.
4: המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגרירת ישראל במצרים לשעבר, אמירה אורון, שעמדה גם בראש הנציגות הישראלית באנקרה, סבורה כי לנשיא ארדואן אין אינטרס להיקלע לאימות צבאי עם ישראל. עם זה היא מעריכה כי הקשרים בין שתי המדינות לא ישובו לימי הזוהר שלהם, כל עוד ארדואן בשלטון. בראיון ליגאל גואטה ולאליאור לוי, נשאלה אורון על ירושו האפשרי של נשיא טורקיה.
6: מדברים על הבן שלו, אבל אני חושבת שיותר האצבעות מוכוונות למי שאנחנו מכירים, שר החוץ, כאן סידן, מי שהיה ראש המודיעין הכללי, עמית הטורקי, שהוא איש מאוד כוחני. הוא הקופסה השחורה של המשטר, הוא ראה הכל, הוא מכיר הכל, הוא ידע את כל הטריקים והשטיקים ואת כל הסודות. הוא איש חזק וכוחני, מייחסים למערכת יחסים, לא ראה עם האיראנים, אבל עדיין כל מי שלא נגיד זה לא ארדואן.
4: שיבושי תנועה באזור המרכז בשל הפגנת החרדים מהפלג הירושלמי בכביש 4. המשטרה הכריזה על ההתקהלות, הפגנה לא חוקית, אך כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי השוטרים לא פעלו לפנות בכוח את המפגינים שחסמו את הכביש באזור מחלף גאה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
7: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
4: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום.
8: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
3: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-24 של חודש אוגוסט לשנת 2026. אנחנו עוברים מיום י' א' ליום י' ב' של חודש אלול, ויום י' א' אלול הוא יום לכתו מן העולם, אי אז באוגוסט 1994, של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. עבדכם הנאמן, בן 32 שנות חיים, לפני 32 שנים הלך מן העולם הפרופסור, אחת הדמויות שאני חושב שמי שמאזין למסעות אש זרה כבר ודאי יודע זאת, השפיע עלה יותר מכל. אני חושב בראש ובראשונה באיזו התלהבות מן השאלות הגדולות של החיים, ועל זאת נדבר היום. אבל אני באתי רגע לפני שהוא הלך, וזה אני חושב מבטא את העובדה שפרופסור ליבוביץ' היה אומר זאת, צדיקים במיטתם קרויים חיים, האמרה הזאת, זה מפני שהרעיונות נותרים. לאו דווקא איזושהי מטאפיזיקה, משהו שמעבר לחיים הפיזיים, אלא הרעיונות האנושיים שנאמרו בעולם נשארים. זו המטאפיזיקה הגדולה מכולם. לא צריך להמציא בהכרח תחיית המתים ולא הישארות הנפש. יש הישארות כל עוד בני אדם בעולם. יש הישארות של רעיונות, של מילים שנאמרו בידי בני אדם אחרים. אם יש בהם אכן משהו, יש בהם ממש, וישעיהו ליבוביץ' בעצמו ראה את כל עולמו נשען בראש ובראשונה על מי שהוא ראה כגדול המאמינים, וזהו הרמב״ם. אפשר לדבר על אברהם אבינו, כן, המאמין הראשון כגדול המאמינים, המאמין המונותאיסטי, העברי הראשון. אפשר לדבר על משה רבנו, אבל בהקשר ששייך להיסטוריה היהודית, שפרופסור ליבוביץ' ידע למקם את עצמו עליה, הרי שהוא ראה ברמב״ם את המאמין הגדול מכולם, והוא עסק בהשארת מילותיו. הרמב״ם לדידו של ליבוביץ', על אף השנים הרבות כל כך שהפרידו ביניהם. האחד בימי הביניים, האחר נולד בראשית המאה ה-20, ועל בשרו ידע את הפוכות העולם במאה ה-20, נולד בלטביה של ימינו. והיה בברלין וראה את הכוחות הנאציים הולכים וגועים בה, ובסופו של דבר עלה לארץ ישראל, נלחם על הארץ הזאת, מלחמת השחרור. ההיסטוריה של חיי פרופסור ליבוביץ' שזורה בתהפוכות הקיום היהודי והאנושי במאה ה-20. ובכל זאת אני חושב הקרבה הנפשית הגדולה ביותר שהוא חש הייתה לרמב״ם. אי שם בספרד לפני מאות שנים רבות, יהיו שיחלקו על העובדה שפרופסור ליבוביץ' היה אכן קרוב לרמב״ם, פירש נכונה את הרמב״ם. אני חושב שזו שאלה משנית לעובדה שהוא ביקש להיות מונח על אותו המישור. לאו דווקא טען שהוא מונח על אותו המישור מבחינת גדולה, לא ולא, אבל מה שהוא מצא ברמב״ם, אני אטען, זו אולי תהיה טענה מרחיקת לכת, שאני יכול למצוא בפרופסור, בליבוביץ'. כי הרמב״ם לא ידע מנוח. הוא ביקש לגעת בכל תחומי החיים, האנושיים בכלל והיהודיים בפרט. כידוע, הוא היה רופא במושגי הרפואה של זמנו. ובכל פעם שאני מדבר על הרמב״ם, אני מזכיר שמי שטוען שהוא מרפא על פי רפואת הרמב״ם, צריך לדעת שרפואת הרמב״ם בזמננו היא בעצם עיסוק בחוד החנית של מה שהמחקר המודרני ביותר
יבוא אליו, ולא בשימור דברים מתקופתו של הרמב״ם. זו אי הבנה עמוקה של הרמב״ם. אז הרמב״ם היה רופא, והיה הוגה, והיה איש הלכה, והיה מנהיג קונקרטי. כשבאים אליו עם שאלות על איך יש לחיות את החיים היהודיים תחת כיבוש מוסלמי או בתנאי גלות כאלה ואחרים, הוא מקבל החלטות שבוודאי בתוך השפה היהודית יש להן, הייתי אומר, מצע הלכתי, אבל הוא בסופו של דבר מקבל החלטות של מנהיג, והוא נוגע בכל תחומי החיים, והוא עושה זאת ללא סוף. מפעלי ענק שהוא מעמיד, והוא לא יודע מנוח. וגם פרופסור ליבוביץ' היה אדם כזה, שנגע בכל התחומים. היה מדען, והיה הוגה, והיה פובליציסט שמדבר על כל ענייני השעה. והיה באופן כללי אדם סקרן, שהיית יכול לנהל איתו שיחה, גם על הוגים שהתנגד להם. על תורת החסידות, אף על פי שהתנגד מאוד לתורת החסידות. וגם על עניינים שלכאורה אמר שהם לא ענייניו. ספרות, תיאטרון. הרצון הזה להיות נתון בכל מרחב של קיום אנושי וחיים אנושיים ודעת אנושית שיכול להיות. ואני אומר זאת כי אני ניסיתי לפצח לעצמי לפני כמה ימים חידה. והחידה הזאת עלתה בפניי באופן הבא. אני נכנסתי לחנות ספרים תל אביבית בפלורנטין. ואני מעיין לי שם בספרים, לוקח מזה ומזה. נכנסות שתי נערות. לא מלאו להן לדעתי 20 שנים ואף הרבה פחות מזה. והן לבושות במיטב האופנה של מה שניתן לכנות דיזינגוף סנטר. שיער צבעוני, איפור שחור וכבד באיזה, הייתי אומר, מימד גותי, והן נכנסות והולכות לחפש ספרי עיון, הולכות לאזור ספרי עיון, ואחת אומרת, אני סיימתי לאחרונה את גוף הנפש של פרופסור ליבוביץ', אני מחפשת משהו בעולמות האלה. גוף הנפש, הבעיה הפסיכופיזית בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, אני חושב שהספרים האלה, במיוחד אלו, של פרופסור ליבוביץ' במסגרת הסדרה של האוניברסיטה המיוחדת, הם רבי מחר ענקיים, שהעובדה היא שהם עדיין מחזיקים מעמד. אבל אתה אומר לעצמך, מה בינה התל אביבית, הצעירה כל כך, שהיא משדרת גם איזו רוח שהיא שונה, אפילו בלתי מוכרת לפרופסור ליבוביץ' מבחינת האופנה, מה לה ולה... פרופסור חובש הכיפה, הירושלמי, שומר המצוות, וגם פער הדורות הוא עצום, כלומר, היא נולדה, ככל הנראה, איפשהו בעשור הראשון של שנות האלפיים, המאה ה-21, והוא נולד בעשור הראשון של המאה ה-20, 100 שנים. עכשיו, הבעיה הפסיכופיזית עדיין לא נפטרה, כן? החוט המקשר הברור, הגדרתו בין גוף הנפש, הקורלציה בין הללו לא נפתר. השאלות נותרו. אבל זו לא כל התשובה. כי רבים עוסקים בשאלות נצחיות על משמעות הקיום, על נפש האדם, על השאלה מאין באנו, לאן אנו הולכים. רבים עוסקים בשאלות הללו. באמצעים מדעיים, באמצעים פילוסופיים, מדוע פרופסור ליבוביץ' הוא עדיין מישהו שנושאים אליו עיניים, ולא רק נושאים עיניים, מתאים אוזן, מחפשים לראות אותו, לשמוע עליו, לקרוא אותו. וזה אף על פי שהחברה הישראלית הולכת ומתרחקת מדעותיו, וזו שאלה שקשה גם לענות עליה, ואני שוחחתי על זה עם נכדו, הרב אילי אופרן, לפני שנתיים, איך היה בוחר להגיב לאירועי היום השביעי בחודש אוקטובר. אי אפשר לדעת, אפשר להניח כל מיני הנחות. אי אפשר לדעת. ואני חושב שכסמו
של הפרופסור. סגולתו, מן המילה קסמו, הוא היה מסתייג, כי קסם יכול להיות גם מקסם שו. כוחו של הפרופסור, זוהי העובדה שהוא לא תש, הוא לא נלאה ב-91 שנות חייו מעיסוק בחיים, באיזשהו אופן שהולך אל המרכז, אם להשתמש בדימוי, אל העורק הראשי. הוא חקר מים חיים דרך המדעים, כן? הביולוגיה, הביוכימיה. את זאת הוא חקר, והוא חקר את השאלות הגדולות של היות אדם והיות יהודי. האם יש לנו בחירה חופשית? כיצד אנחנו יכולים בכלל לדבר על ערכינו, על אמונותינו? שאלות באשר לאתיקה. מהו המוסר שידריכנו בחיינו? כל השאלות האלה הן שאלות שהוא עסק בהן לבלי סוף. מצעירותו ועד סוף חייו, בלא הפסקה, בלא, הייתי אומר, העתה אפילו. מי שמכיר את כמות המכתבים שכתב, אלו שיצאו בספר, רציתי לכתוב לך פרופסור לייבוביץ' ואלו שלא, ידע שכמעט כל יום ענה על מכתבים, שהשאלות שנשאלות בהם, בדיוק בתחומים הללו. מי שקרא את כמות התגובות שכתב לעיתונים, משנות ה-50 ואילך, ולמעשה החל בזאת אפילו לפני כן, כמות אדירה, כמות הרעיונות שהסכים לתת, השיחות שערך לרדיו, כל מיני כתבים שהוציא בכל מיני צורות, והללו אפילו לא מסכמים זאת, כי היו השיחות. אני פגשתי בחיי עשרות אנשים שסיפרו לי שבאו לביתו של פרופסור לייבוביץ' לשאול אותו על משמעות החיים, על היהדות, תפיסתו את היהדות, הוא היה מתקן אותה. הוא היה מדבר בשם תפיסתו את היהדות והבנתו את היהדות. הדברים הללו היו קורים כל הזמן, והפרופסור לא עשה טובה לאף אחד שהוא עסק בזה. הוא דיבר עם כל צעיר על השאלות הללו, פעם אחר פעם, אומר דברים שהוא אמר לכל כך הרבה אחרים, מפני שהוא חשב שזה חשוב, זה מהותי. לכן גם כשרואים את העונג המדהים והלהט שבו הוא מדבר על נושאים שונים, ממדע ועד באמת שאלות אפילו אומנותיות שהוא נגע בהן בכל מיני הקשרים, אתה רואה שהידע הרחב כל כך שלו בשדות אינטלקטואליים הוא לא כדי להציג לאף אחד איזושהי הצגה. אני חושב שהרבה, בייחוד היום, כשאין לנו כבר אינטלקטואלים ציבוריים, אנשים שעומדים מול החברה כמי שעולמות הרוח והדעת הם העולמות שלהם. בעבר היו, בעבר זו לא הייתה בושה. היום התפקיד הזה נדחק לשוליים מכל מיני סיבות. מצד אחד, כי אני חושב שההיררכיות הולכות ונחלשות, ולכל אחד יש את המקום להביע את דעתו ברשתות החברתיות וכולי, ואתה כבר פחות מחפש איזה אדם שיהיה האינטלקטואל שלך. זה מצד אחד. מן הצד השני, גם המרחבים האינטלקטואליים הולכים ונעשים פחדנים יותר ויותר. ואדם שתחום התמחותו הוא סוג מסוים, כזה של מדעים, לא ידבר על מדעים מתחום אחר, ואדם שחוקר ספרות מתקופה מסוימת, לא פעם יפחד לדבר על ספרות מתקופה אחרת. פרופסור לייבוביץ', הייתה לו השאיפה,

שלו חשובים מאוד. הם גם כיום איזו עמדת מיעוט. היכולת שלו לדבר, כן, כסיסמה האנושית הבסיסית ביותר, על פתיחת השולחן ערוך, התגבר כארי, האדם שצריך להתגבר לעבודת השם, ההתגברות על שלל הצרכים והאינטרסים שלי לטובת מה שאני מאמין בו. בעולם שמדבר איתך כל הזמן, איך אתה יכול לעשות לעצמך טוב? איך אתה יכול לפנק את עצמך ולחמם את עצמך ולהקל על עצמך ולהכיל את עצמך? אפילו הדבר הזה הוא איזו מראה שאנחנו זקוקים לה, או להבדיל איזה נביא מוכיח בשער שאנחנו זקוקים לו. אבל אני לא חושב שההתגברות הזאת אצל ישעיהו ליבוביץ' הייתה לא עצמו כל כך קשה, הייתה כרוכה בקושי. הוא אדם שלקום בבוקר בחמש לפנות בוקר, ההתגברות הזאת, ודאי זה היה קשה לו במובן הפיזי הפשוט, הוא אנוש, בשר ודם. אבל זה היה הוא, היה לו טבעי להתגבר על הטבעיות. כי הוא רצה עוד ועוד חיים, לא פסיביות, לא שינה, חיים, לחקור אותם, לדבר עליהם, להתווכח עליהם. כי הם הדבר, ואני קראתי לתוכנית שעשיתי עליו, לפני איזה זמן, הפרופסור שרצה לחיות, כי הוא אמר שהוא רוצה לחיות, וזה ברור לחלוטין. החיים מעניינים אותו. יותר חיים. הוא חי בעוצמה מאוד גבוהה, מפני שחידת החיים לא פסקה מלעניין אותו. וכאשר זה כך, אני חושב שמרגישים בזאת. ואנשים רוצים לדבר על חידת החיים הזאת, היא מי שהם מרגישים שהוא חי כל כך, והוא אכן חי כל כך, גם 32 שנים בלעדיו.

והנר הזה ימשיך לבור עוד הרבה. והנר הזה ימשיך לבור עוד הרבה זמן, כמובן. הנר שלך מאיר, אז בראש ובראשונה חושבים על מאיר אריאל, אבל אנחנו מדברים על פרופסור ליבוביץ'. יהודה לפלול שחלף יום פטירתו. פרופסור ליבוביץ', האמת היא, כחלק מאיזו גלריה של דמויות ישראליות שהיו מופיעות בטלוויזיה. כשהייתה טלוויזיה אחת, בסוף ימיו, שני ערוצים, וזהו. ממש, ערוץ 2 עוד הספיק לראיין את פרופסור ליבוביץ'. העולם הזה, היו בו כמה פונקציות. מילה של ליבוביץ' היה משתמש בה כדי לומר שלא פעם אנשים עושים את אלוהים. פונקציה. הם צריכים שכר. הם רוצים פרנסה. ואלוהים הוא שר האוצר השמימי. הם רוצים בריאות, ואלוהים הוא שר הבריאות השמימי. הם רוצים ביטחון, שלווה, ואלוהים הוא שר הביטחון השמימי. כלומר, הם עובדים לא את אלוהים, הם לא עובדי השם, אלא אלוהים עובד אצלם. הלא, כך זה לפחות אמור להיות, האם זה כך באמת? השר אמור לעבוד אצל הציבור. ופרופסור ליבוביץ' הוא היה פונקציה בישראליות של אינטלקטואל ציבורי שמדבר מצד אחד על הנושאים שבחדשות ואומר את דבריו, חלקם פרובוקטיביים מאוד בישורת האחרונה של חייו, אבל הוא גם קיים כדמות ציבורית בשל יכולתו לדבר על רעיונות פילוסופיים שמתגלמים בלוח השנה העברי. ולשאול שאלות על מדע, על ההיסטוריה. מאיר אריאל גם היה איזו מין פונקציה כזאת של המשורר הנודד, ששר את שיריו תוך שהוא מתבונן. התבוננות עמוקה במציאות הישראלית, מבקש ללמוד אותה, מבקש גם להיות איש שמייצג דעת באופן מובהק, ולימוד. הוא למד מן המקורות היהודיים ברדיו, הוא דיבר עליהם בטלוויזיה וכולי. אני חושב שגם פרופסור ליבוביץ', גם מאיר אריאל, שתי דמויות ש... יש מי שמנסים ללכת בדרכן, אבל נדמה שהמרכזיות שהרוח שלהן יכולה לתפוס בישראליות, עומדת בשאלה, לכל הפחות, באופן שבו זה מגולם בחזית, בויטרינה של התרבות. כי יש שיטענו, בוודאי על מאיר אריאל, גם אפשר לטעון על פרופסור ליבוביץ', שבלכתם הם לא הלכו וקטנו, אלא עדיין כל כך מדברים בהם, שומעים את דבריהם, מחפשים אותם גם אחרי לכתם. אבל מן הצד השני, ואת זאת אני אומר כבר כמה שנים, בעצם משנות המלחמה, אנחנו כל הזמן רואים לנגד עינינו אולפנים פתוחים, שידורים אינסופיים, עם עוד פרשנים פוליטיים, פרשנים צבאיים, לשעברים פוליטיים, לשעברים צבאיים. ואין אני אומר כלל ועיקר שהפילוסוף או המשורר יודעים יותר טוב מה יש לעשות בלבנון ממישהו אחר. אבל הם מביאים ארגז כלים שונה. הם מרחיבים את היריעה. הם מוסיפים אוויר לנשימה שהוא אחר. וגם צריך לומר שעל פרידריך הגדול שדיברנו עליו, למדנו שהעובדה שוולטר היה מורו, היא כנראה השפיעה עליו טובה באופן שבו הוא ניהל את המדינה. העובדה שאריסטו היה מורו של אלכסנדר מוקדון, כנראה בכל זאת יש לזאת משמעות. דיברתי על פרופסור ליבוביץ' כמי שהיה חי מאוד, ובהרבה מובנים עודן. ולא יכולתי שלא להיזכר בשיחה שלו עם האב מרסה דיבואה, שלימד אריסטו, אגב, באוניברסיטה העברית,
והתגורר לו במנזר רטיסבון, האב הדומיניקני, כלומר, עוסק בדוגמה הנוצרית, ברעיונות, בהשקפה של הכנסייה, הוא אחד מן הכלבים, כלבי השמירה של הכנסייה ושל האלוהים, דומיניקני, הכלבים של אלוהים, והיה חבר של פרופסור ליבוביץ' ושניהם מסתובבים באוניברסיטה העברית ובחוג לפילוסופיה בעברית, וערכו ביניהם סדרה של שיחות ממש עם פרוס שנות התשעים, בשתי אוקטבות, כלומר האוקטבה היהודית והאוקטבה הנוצרית, על כל מיני נושאים. וכמובן שאב דיבואה מדבר על תחייתו של ישוע, ועל העובדה שהמוות איננו הסוף. זה מבחינתו יסוד מוסד. המוות איננו הסוף. עכשיו, הרוחות הללו מצויות גם ביהדות, אבל פרופסור ליבוביץ' רואה אותן כחיצוניות לעיקר, ואנחנו נדבר על כך. וכאשר שאלו את פרופסור ליבוביץ' מה עמדתו על המוות? הוא ענה, והוא עדיין עונה דרך כתביו, את התשובה הפשוטה: אין לי שום דעה על המוות. אני לא יכול לומר דבר מה על המוות, כי אני אנושי. בתור אנושי, המסגרת היחידה שלי, היחידה, היא החיים. מהו מוות? אין חיים. יש משפט שפרופסור ליבוביץ' היה אוהב לומר אותו בקרב, גם מול קהל, גם לידידיו, שאפשר לומר שהתכלית והלא תכלית, מבחינת השפה המדוברת שלנו היום, זו המשמעות, אבל התכלית זה, היא גם הכיוון. מהי תכליתך? לאן אתה חותר? שהתכלית של החיים זוהי הזקנה. כלומר, כל המערכות הביולוגיות מכוונות להזדקן. היה אפשר לומר לפרופסור ליבוביץ', מדוע אתה לא אומר שתכלית החיים היא המוות? כולנו מתים. אבל מבחינתו, אי אפשר לטעון שתכלית החיים היא המוות. כי המוות הוא לא במסגרת החיים, המוות הוא אין חיים. אנחנו יכולים לדבר רק על מה שבתוך החיים. האנושי, מה שיש לו, אלו חיים. אם אמרתי שהפרופסור מתעניין בחיים, כי הדבר היחיד שיש לנו, החומר שיש לנו, אלו הם החיים. אין לנו דבר מה אחר מלבד החיים. ולכן הוא היה אומר שהמוות הוא אירלוונטי, הוא בלתי רלוונטי, כל דבר שתאמר עליו. זהו ניסיון לזנק מעבר לאנושיותך. מה שמעבר לחייך ומעבר לאנושיותך. אולי זה מקומו של אלוהים, כפי שהוא חשב שהנצח שייך רק לאלוהים, האדם הוא זמני, בתוך החיים הזמניים. עכשיו, אפשר לומר שזו אמירה מצמצמת, אמירה שקולט אותנו ב-60, 70, 80 שנים של חיינו. אבל זו גם אמירה שאומרת שהכל הוא החיים. אין לנו דבר אחר. יש חיים. כאשר אתה חי, אתה חי. ואין לך דבר גדול מזה. ובחיים שיש לך, בזה תעסוק. אל תברח. לאן תלך? אני חושב שזו הייתה איזושהי רוח שמפעמת בו. לאן תלך? אל לך ללכת מחייך. זה המקום. זוהי זירת המאבק. רק כאן.

בגלגול הזה, שלום חנוך, שחוגג 80, ואנחנו 32 שנים בלי פרופסור ישעיהו ליבוביץ' שהלכנו ממנו בגיל 91. ובגלגול הזה, כן, מה שיש לנו זה הגלגול הזה, ואיננו כלל יודעים לדבר על גלגולים אחר כך. זה מה שיש לנו. ואני רוצה לקרוא משפט, שמי שקרא ליבוביץ', מי ששמע ליבוביץ', אפילו במעט, יודע שהוא חזר עליו פעם אחר פעם. בכלל, צריך לומר משהו. לפרופסור ליבוביץ' היו נקודות דיבור. זה תרגום שלי לעברית למה שמכונה באנגלית talking points. הוא היה חוזר אל אותה נקודות פעם אחר פעם. הוא היה מדבר על יתגבר שהזכרתי כבר. והוא גם היה חוזר אל הנקודה שאותה אני הולך לומר. פעם אחר פעם. ובאופן עמוק, אף על פי שהוא היה אדם שמרותק מכל רעיון יפה, בכל תחום. גם כשהוא דיבר על פרשת השבוע ברדיו הציבורי, הוא תמיד היה חותר לאותן הנקודות. מפני שהוא לא היה איש של פרפראות, הוא היה איש של השאלות הגדולות. השאלות הגדולות והמהותיות העסיקו אותו כל חייו. הוא לא היה צריך הפסקה מהן. הוא לא היה צריך הפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית. רובנו צריכים, ואני אינני נגד הדבר, אני צריך. אבל פרופסור ליבוביץ' היה בו משהו אחר. והמשפט שהקרא עכשיו היה חוזר אצלו כל הזמן. צא וראה שבראש השנה וביום הכיפורים אין רמז לעולם הבא ואין הוא נזכר כלל. תשובה שלו, מישהו שאל אותו על שאלת העולם הבא, והוא היה אומר את זה פעם אחר פעם. אין זכר ואין רמז. בתפילות יום הכיפורים וראש השנה ובתפילת נעילה. לעולם הבא, להישארות הנפש. יש אגב רמז לתחיית המתים, כלומר, תחיית המתים מוזכרת בתפילות, אבל צריך לומר שתחיית המתים והישארות הנפש זה לא אותו הדבר, למרות שאפשר לחבר ביניהם, אלו לא מושגים זהים. ועולם הבא זה גם לא מושג זה ביהדות. וגם את תחיית המתים אפשר להבין בכל מיני צורות. אבל באיזשהו אופן עמוק, פרופסור ליבוביץ' צודק שבתפילות ראש השנה ויום הכיפורים, הימים הנוראים, והתפילות הללו חוברו בשלב די מאוחר, המרכז הוא החיים האלה. מה אתה עושה בשנות חייך? אם הגעת לגבורות 80 שנה. מה אתה עושה? זו השאלה, זו השאלה בתפילת נעילה, זו השאלה בתפילת ונתנה תוקף, התפילות המשמעותיות ביותר, בתפילת 18. זו השאלה המרכזית, החיים שלך, מה שאתה עשית, המסגרת של חייך האישיים, של החיים הלאומיים של האומה, אבל המסגרת של שנות החיים. מבחינת פרופסור ליבוביץ', ראש השנה, למעלה מזה יום הכיפורים, אלו הרגעים המשמעותיים ביותר, הקיומיים ביותר, ואחרים יסכימו איתו על זאת, של הזמן היהודי, והעיקר לדבר על מה שאתה עושה בעולם הזה. אתה לא בורח מהעולם הזה. ניתנו לך חיים. מה אתה עושה בהם? אפשר לראות זאת, אני חושב, בצורה נפלאה, הזכרתי את תפילת ונתנה תוקף. מי יחיה ומי ימות. השאלה מי ימות היא תמיד נשאלת מנקודת מבטו של האדם החי. מה אנחנו עושים בעולמנו הזה? לא מבריחים אותנו מכאן, לא מבטיחים לנו משהו אחר. ודאי נתפתחו הרעיונות הללו. פרופסור ליבוביץ' חשב שמוטב לעסוק בחיים יותר משמוטב לעסוק בעולם הבא, למרות שהוא למד את הרמב״ם ורעיונו של הרמב״ם על העולם הבא, בכלל, העולם הבא של הרמב״ם, שהוא ארטילאי מאוד, פילוסופי מאוד, כן, אפשר לדבר על נפשות שמתענגות באור התורה, כן, וכאיזו זירה שהיא עוברת מן הפיזי אל האינטלקטואלי, זה מרתק. פרופסור ליבוביץ' גם היה יכול להיות מרותק לזאת, הוא גם מדגיש שהמקורות היהודים לא אומרים לנו שאין עולם הבא. זה לא העניין. זה לא עניין לשלול את הישארות הנפש. אלא הם מתעסקים איתנו בנפש האדם, בעולם שהוא עולמו, כאן. הזכרתי את וולטר,
הציטוט אולי האהוב על פרופסור ליבוביץ' מוולטר, דרך אדוארד גיבן, אני מזכיר אותו כל כך הרבה ויש זרה, כי אני אוהב אותו, שהחיים אינם אלא ההיסטוריה של האסונות, השגיונות והפשעים האנושיים. פרופסור ליבוביץ' מוסיף, והמאבק בכל הללו. כלומר, יש לנו את מסגרת ההיסטוריה, החיים האנושיים, אדם אחר אדם, היא מסגרת בעייתית ביותר. אבל כמו שאמרתי קודם, זאת זירת המאבק. כאן אנחנו מנסים, כאן אנחנו חותרים. גם צריך לומר שמבחינת פרופסור ליבוביץ', האדם נמדד בראש ובראשונה במעשים, לא באמונות. זו שאלה ששאלו אותה במסגרת המחשבה היהודית, זו שאלה שתמיד שאלו אותה, הכוונה או המעשה, פרופסור ליבוביץ', ובזה אני חושב הוא הולך עם דעת הרוב היהודית, אומר המעשה הוא העיקר. איך אתה חי את חייך? והמעשים בחיים שלנו רובם פרוזאים, רובם יומיומיים. וזה מה שיש. ואיש אל יקל בזאת ראש. פרופסור ליבוביץ' לא הקל ראש. ואני חושב שגם הדגש הזה על המעשים הוא דבר שנצרח לחברה שלנו היום. שיש בה כל כך הרבה שיקוף החוצה, בסטוריז, ברשתות של הנה תראו, אני עוסק בזה שאני עושה משהו. אני מראה, אני מדמה שאני עושה משהו. אני מייצג את זה שאני עושה משהו. אבל האם אני באמת מסוגל לעשותו?

כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה מתוך נתנה תוקף. וזה ממש מתקף את מה שאומר פרופסור ליבוביץ', הזירה היא החיים. לא מות המת. החיים כאן. זו הזירה. רציתי לומר עוד דבר אחד. פשוט בגלל שאנחנו עוד רגע בתקופת בחירות. והרגעים הגדולים המדברים על בחירה במקרא נמצאים ממש בפרשות שנקראות בבתי הכנסת בשבתות הללו, בזמן הזה של השנה. בחודש אלול, או סביבו, פרשת ראה, פרשת ניצבים, בהן מדברים, כן, על הבחירה, יש לאדם בחירה. את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. בחרת בחיים. יש לאדם בחירה. פרופסור ליבוביץ', כמי שקרא המון פילוסופיה יהודית ושאינה, ידע שהבחירה החופשית עומדת בשאלה. שישנם דטרמיניסטים שאומרים, אדם הוא נתון תמיד בסד של נסיבות, הוא תוצאה אחרונה בשרשרת נסיבות נמשכת והולכת, הוא לא יכול לצאת מן הנסיבות, הוא לא מודע להן לגמרי. אבל בסוף, הנסיבות הן קובעות. והללו אומרים, האדם יש לו אשליית בחירה, אבל הוא למעשה לא חופשי לבחור, אלא הוא בעצם מיישם, הוא התוצאה. ופרופסור ליבוביץ' לא ביקש להכריע בזאת, אני חושב שזה נורא מעניין, היחס שלו. הוא גם ידע היטב שאפילו בתוך היהדות, כן, רבי חסדאי קרסקס, הרב הספרדי, בן ה-14, בניגוד למשל לרמב״ם, ורוב ההוגים היהודים שאמרו, בחירה, גם אם מבחינה פילוסופית היא בעייתית, בחירה חופשית, יש להתעקש עליה, כי היהדות אומרת לך, ובחרת, היא מאמינה שיש לאדם סוכנות. ואני חושב שגם פרופסור ליבוביץ' באיזה מובן עמוק האמין בסוכנות האדם, הוא חי כך. אבל הוא ידע שיש גם קולות אחרים. והוא אומר דבר שהוא נורא ליבוביץ'. להכריע האם יש לנו בחירה חופשית או אין, בשאלה הפילוסופית הגדולה הזאת לא נוכל. זה מעבר ליכולתנו, זה מעבר להשגה שלנו, לדעת אם אנחנו באמת חופשיים. הלו יש שאלות גדולות, כן, אם יש לאדם בחירה חופשית, איך רואה האל עד סוף כל הדורות והוא נצחי וכו'. לא נוכל. אפשר להמציא כל מיני תשובות, פתרונות, אבל לא נוכל לנצח במאבק מול השאלה הזאת, אני אקרא לזה כך. אבל אין זה משנה. מה שהיהדות דורשת מאיתנו, זה לא לדעת האם יש לנו בחירה חופשית או לא, אלא לבחור. היא דורשת מאיתנו לבחור במסגרת עולמנו וההכרה שלנו ותחושת הבחירה שלנו, לנסות להיאבק על הבחירה הנכונה. האם אנחנו בכלל מסוגלים לכך? זה לא משנה. אבל לשם אנחנו חותרים. זה מוטל עלינו.

זקני צפת, שישי שבת, רציתי לשמוע מעט מהשיר הזה, אבל אנחנו ממש בסוף סוף בירת האש הזרה, 32 שנים בלי פרופסור ליבוביץ', אני אקרא רגע מהשיחות שלו עם מיכאל ששר. חשבתי, מה לקרוא? מפרופסור ליבוביץ' אפשר לקרוא כל כך הרבה דברים, ואני חושב שבהקשר של שיחתנו, זה מה שמעניין לקרוא, במיוחד שזה מופיע אחרי השאלה שהוא שואל אותו על מות בנו. קרא לו שבנו מת, והוא שאל אותו, אין זה מערער אצלך אמיתות יסוד של החיים? פרופסור ליבוביץ' ענה, זו הדגמה של מהות החיים. במובן מסוים זה שייך של, לנורמה של החיים, כלומר, האסון, הכאב, חלק מחיים אנושיים, אין חיים אחרים. אבל אני אקרא תשובה לשאלה אחרת, סמוכה מאוד מיד אחרי זאת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה לרוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו נו, דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד חשוב ועוזר. נשמע כמה צלילים מפורטי סחרוף, ישעיהו ליבוביץ', זו המסורת שלנו. אבל קודם לכן השאלה הבאה. היו לך אי פעם מחשבות התאבדות? אני יכול להעיד על עצמי שאפילו בחלום לא חשבתי על כך. גם לא בנעוריך, מימיי לא.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ושבק השמידו שני מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים ברצועת עזה. בגזרת ג'נין נעצרו ביממה האחרונה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בשטח ישראל. מתיחות בין ראש הממשלה לשר בן גביר משום שנתניהו עודכן באיחור על איתור שרידיה של אלטלנה. והתחזית חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. פעילות צהל ברצועה. בשתי תקיפות בצפון הרצועה הושמדו מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים, האחד באזור השתי שממערב לעיר עזה ואחר בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נאמר כי במחסנים היו עשרות רובי קלשניקוב, מחסניות וציוד צבאי מגוון. לפני התקיפות האוויריות פורסמו אזהרות לאוכלוסייה כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. כמו כן, נעשה שימוש בחימוש מדויק ובוצעו תצפיות מן האוויר. בג'נין עצרו כוחות הביטחון מחבל שתכנן לבצע פיגוע בשטח ישראל. מדובר באחיו של המחבל שביצע את פיגוע הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. אביהם של השניים חוסל ביום חמישי האחרון כשניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות צבאית בג'נין. לאחר חיסולו של אביו הביע בנו כוונה לבצע פיגוע נקמה. כוח מדובדבן עצר אותו הבוקר. במבצע אחר במרחב הכפר סנור נעצר אתמול מחבל שפעל לקדם פיגוע נגד ישראלים. איתור שרידיה של הספינה אלטלנה. מתיחות בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר, משום שלשכת נתניהו עודכנה באיחור על איתור הספינה התבועה. ראש הממשלה היה אמור לבוא למסיבת העיתונאים שכינס השר בן גביר במוזיאון האצל בתל אביב, אך נתניהו נמנע מלהיכנס לאולם ומסר הצהרה מוקלטת לתקשורת מחוף תל אביב.
2: אחרי 78 שנים, איתרנו את האונייה לאחר שטבע במצולות. מול חופי תל אביב, אלטלנה עלתה באש. אחים נפלו מידי אחים, אבל דווקא מתוך אש התופת, בקע קריאתו של בגין, זיכרונו לברכה, לעצור את האש הנפלה, כי לא נלך למלחמת אחים. זהו הלקח הגדול של אלטלנה. הוא נכון היום, כפי שהוא היה נכון אז.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השר בן גביר שיגר עקיצה לעבר ראש הממשלה ואמר, מנחם בגין הכיר מקרוב את זה שלא רוצים להצטלם איתך על אותה במה, גם אם אתה שותף נאמן. המשבר עם איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אחר הצהריים ברשת החברתית שלו, איראן קורסת לחלוטין. בצהריים בא לטהרן מפקד צבא פקיסטן, עסם מוניר, ונמסר כי הוא נושא עם מסר מן הממשל האמריקני. ערוץ אל-ג'זירה דיווח מפי גורם יודע דבר, כי הנשיא טראמפ שוחח בשבוע שעבר עם הבכיר הפקיסטני, וביקש ממנו להשפיע על המשטר האיראני לחדש את המסע ומתן. את הידיעה העביר כשבנו, יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
3: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. נדבר על חתול ענק ששוקל 270 קילו, אבל הוא כבר לא איתנו, בערך 12,000 שנה, ומחקר חדש מראה מה קרה כנראה לדורות האחרונים שלו, וזה לא כל כך נעים. נצלול למדע שמאחורי קולנוע האיימקס, וננסה להבין למה היה לנולן כל כך חשוב להשקיע בצילום לבדו מיליוני דולרים ו-600 קילו של פילם, כשהחליט לצלם את כל האודיסיאה בטכנולוגיה הזו. מחקר חדש חושף שציורי קיר על מצוקים בסין שרדו כמעט 2,000 שנים, בין היתר כי צוירו בדם אדם, ואולי אף כזה שהופק במהלך לידות. אני מרגישה שזה נושא שאני צריכה שנדבר עליו. ונסיים עם הידיעה שאילון מאסק ונוירלינק, החברה שלו, חולמים להפוך את התחרה העצבית למוצר אמיתי. מה זה אומר? שאולי השתלטו לנו על המוח. נשמע מוגזם, בהמשך נגלה אם הגזמתי. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקות הן תמר בנימין וטל ניסן, כאן באולפן, אלן איידונוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: חתלתול! חתולי. אנחנו בסוג של, זה סוג של חתול מה שאנחנו שומעים פה. חתול בר ענק שנקרא סמילודון, או הטיגריס השן חרבי. הלוואי, אמרתי הכל נכון. הוא נכחד לפני בערך 12 אלף שנה, והיה נראה כמו בעל החיים האחרון שהייתם רוצים לפגוש בסמטה חשוכה. אבל מתברר שגם לטורף של 270 קילו, היו בעיות גב ושלל צרות נסתרות מן העין. חוקרים מצאו בשלדים שלו מומים, מחלות, וככל הנראה סימנים להתרבות בין קרובי משפחה. האם הסמילודון כבר היה חולה ומוחלש רגע לפני שנכחד? והאם זה יכול ללמד אותנו משהו על בעלי חיים שנמצאים בסכנה גם היום? תשלוף את ציפורניה ותספר לנו על כך הביולוגית, ורד שפירה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אמרתי הכל נכון? סמילודון?
1: כמעט. את בכיוון. את ממש בסנה.
0: אוקיי.
1: אז בדרך כלל, כשאנחנו מדברות באמת על מאובנים, נכון? אנחנו מדברות ככה על נערי הפוסטר של הפלאונטולוגיה, על הדינוזאורים שחיו במזוזואיקון, שזו תקופה באמת עתיקה וקדומה עם הכחדות שאין להן שום קשר אלינו, וזה נורא נורא נחמד לנו.
0: כי אנחנו שרדנו. אנחנו פה.
1: כי זה לא, לא, זה הכחדות שלא קשורות אלינו, זה לא אנחנו עשינו, זה הכל בסדר.
0: כן, נכון, נכון.
1: אבל היום יש לנו מאובנים מהפלייסטוקן, שזו תקופה הרבה יותר מאוחרת, הרבה אחרי שהדינוזאורים כבר נכחדו, וזו תקופה גיאולוגית שהתחילה לפני 2.6 מיליוני שנים, והסתיימה לפני 11,700 שנים. כלומר, כבר היינו באזור, במונחים ביולוגיים זה ממש לפני דקה וחצי.
0: ממש.
1: וזו תקופה שמאופיינת במגה פאונה, כלומר, בבעלי חיים יבשתיים, גדולים, עם הרבה מאוד קרובי משפחה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. כלומר, היו שם את הממוטות והמסטודונים, שאנחנו מכירים מאוד דומים לפילים, והיו שם קרנפים צמריים, שאנחנו מכירים את הקרובים שלהם, אנחנו מכירים עצלנים, אבל שם היו עצלני קרקע ענקיים, היו גליפטודונים שהם כמו ארמדיל, רק בגודל של מכונית, אוקיי? והיו את הסמילודונים, שאותם טיגריסים שן חרביים, שחיו בתקופה הזאת, ואנחנו מדברים באמת על משהו שאת קראת לו חתול, אבל סמילודון, השם סמילודון מגיע מיוונית, שסמיל זה סכין חותכת, ואודונטוס זה שן, כלומר שיניים חותכות, שיניים מאוד מאוד גדולות, ומכירים כמה וכמה מינים, משהו כמו שלושה מינים עיקריים של הסמילודונים שחיו בתקופות האלה, כשסמילודון בוגר תלוי במין יכול היה להגיע גם ל-400 קילוגרם.
0: וואו, זה ענק.
1: כן, זה עצום. היה להם זנב קצר יחסית, רגליים מאוד מאוד חזקות, שרירי הצוואר שלהם והניבים היו מאוד מאוד ארוכים וחזקים כאלה, והם היו הרבה יותר מוצקים ממה שאת חושבת עליו, כמו חתול מודרני, אפילו החתולים הגדולים שאנחנו מכירים, הם היו הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מוצקים, למרות שלפי הממצאים של הממצאים הפיזיולוגיים שלהם, דווקא הנשיכה שלהם הייתה הרבה יותר הרבה פחות עוצמתית מנשיכה של חתולים גדולים מודרניים. כלומר, בגלל המבנה של הגולגולת ושל השרירים שלהם בצוואר, אז יודעים שהנשיכה הייתה פחות עוצמתית, אבל עדיין זה לא הפריע להם להיות אחד הדברים הכי מאיימים בסביבה. אז אלה הם החתולים הגדולים, אותם סמילודונים שחיו בתקופת הפלייסטוקן. עכשיו, כשחושבים עליהם, חושבים על טורף מרשים, שרירים, ניבים עצומים, חיה ככה מאוד מאוד גדולה ושמנה, והמחקר היום עוסק במאובנים של אותם טיגריסים שן חרביים, אותם סמילודונים, שחיו לפני שנים רבות באזור שהיום הוא לוס אנג'לס. עכשיו, את המאובנים האלה מצאו באזור שתצורת קרקע שבעבר היא הייתה בורות זפת. עכשיו, בורות זפת זה איזושהי תצורת קרקע של אזור שכמו שאת מדמיינת אותו זה בור, שיש בו זפת, איזשהו אספלט טבעי שנובע מתוך האדמה, והוא דביק, והיו כמה וכמה אזורים כאלה ברחבי העולם בתקופות שונות, אבל היתרון שלנו, כאלה שבאים מהעתיד לבדוק מה היה, זה שבבורות הזפת האלה פשוט הם נכלאו ונתפסו
0: משמר היטב.
1: נלכדו הרבה מאוד בעלי חיים, וזה איזושהי מלכודת דבק של התקופה, שהרבה מאוד בעלי חיים מגיעים אליה ונשמרים שם, וכשאנחנו מגיעים מאות אלפי שנים אחר כך, או מיליוני שנים אחר כך אפילו, ובודקים מה היה, ובודקים את זה כאתר ארכיאולוגיה, אנחנו מוצאים הרבה מאוד ממצאים.
0: אני רוצה אפילו רגע לשים כוכבית על הדבר הזה, כי אני כן רוצה שנחזור לזה עוד מעט, בדיוק לבור זפת הזה. אני רק מזכירה שיש לי שאלה לגבי הבור זפת. נמשיך.
1: את רוצה להגיד אותה ושנחשוב עליה בראש, שכולנו נחשוב עליה ביחד בראש?
0: לא, אני אגיד, אוקיי, אני אקדים את המאוחר, אני כבר עכשיו רבה
1: באקדח. עכשיו זה כל מה שאני אחשוב עליו.
0: פשוט, אני אומרת, אולי בעלי החיים שהגיעו לאותה זפת, הם אלה שהיו חלשים יותר, או עם יותר קושי, הם לא יכלו להיאבק בזה.
1: מחשבה מצוינת.
0: כי הרי אנחנו בעוד, בעצם, על מה אנחנו מדברות פה? על חתול ענק, אני מתעקשת לקרוא לו חתול.
1: כן.
0: אבל אנחנו יכולות בעצם לדבר, המחקר מצא הרבה בעיות, שהיו בעיות גנטיות, וכנראה התרבות בתוך המשפחה, ובעיות גב ודברים כאלה. ואני אומרת, האם זה באמת מעיד על המין הזה, או שמה פשוט על הפריטים שנפלו לזפת?
1: אוח. טוב מאוד, דניאלה. הסקת מסקנות מעולה.
0: כן.
1: ועכשיו בואי נראה מה מצאו ולמה הם חושבים בדיוק כמוך. עכשיו, בורות הזפת האלה בלבריה, שנמצאים בלוס אנג'לס, הרבה מאוד שנים באמת חלחל שם אספלט טבעי, וזה המון בעלי חיים, כמו שאת אומרת, הגיעו לשם ונתפסו, וזה איזושהי מלכודת אקולוגית. עכשיו, התוצאה שלנו היום זה מאגר עצום של שלדים, של טורפים, מתקופת הפלסטוקן, בהמון טיגריסים שנחרביים, זאבי בלהות, המון המון בעלי חיים שהצטברו שם, ויש שם מאגר מאובנים עצום מאותה תקופה, מלפני משהו כמו 12 אלף שנים. Okay? עכשיו, זה אומר, זה נותן לנו בעצם אפשרות למחקר שהוא מחקר רפואי, כי בדרך כלל כשמוצאים מאובן קדום, יש לנו פרט אחד, יש לנו כמה פרטים בודדים, כאן יש לנו מאות ואלפי פרטים של אותו מין, ואפשר להתחיל לעשות איזשהו מחקר שעושה השוואה בין פרטים שונים שחיו לאורך תקופה. עכשיו, החוקרים כאן בדקו חוליות גב של סמילודונים, של מין מסוים של סמילודונים, של סמילודון פטליס, והם בדקו 3,700 חוליות גב שנמצאו באזור הזה של בורות הזפת, והם בדקו אותם גם בהסתכלות ישירה על החוליה עצמה, גם בסריקה של העצמות ב-CT, והם לא חיפשו בעיה אחת, הם חיפשו
0: כל דבר שצץ.
1: אנומליות. כן. כל דבר שצץ, מגוון רחב של בעיות. עכשיו, הם מצאו כל מיני ממצאים. עכשיו, נתחיל מזה שהם ראו באמת כל מיני עיוותים בחוליות הגב. היו שם מקרים של חוליות עם מומים מולדים, כלומר, חוליה שלא התמיינה עד הסוף, שלא ברור אם כל חוליה נראית קצת אחרת, ויש לה את האופי שלה גם בחוליות הגב שלנו, ויש להם מספרים, וחוליה יודעת במרכאות איזה מספר היא. כאן הם מצאו הרבה מאוד חוליות, בכמעט 250 חוליות שהיו מעין חוליות מעבר, כלומר חוליה שלא התמיינה עד הסוף, ולא ברור אם היא חוליה מספר 13 או 14, היא נראית כמו משהו באמצע. אז הם ראו גם מקרים של חוליות שהן מאוחות, כלומר לא הייתה התמיינות שלהן עד הסוף, לא התפצלות עד הסוף, ומקבלו שתי חוליות שהן מאוחות. זה כל מיני מומים שהם מומים מולדים בעמוד השדרה, וזה מספר יחסית גבוה, כמו שאת אומרת, של חתולים עם כאבי גב ואנומליות שמגיעים למקום הזה.
0: כן.
1: עכשיו, היו גם עוד מקרים שבהם הם ראו שלוש חוליות שונות, שבהם הם ראו מתוך משהו כמו 850 פרטים שונים של סמילודונים, שהם ראו שלוש חוליות שבהם הפתחים, הפתח שהעצבים יוצאים מתוך החוליה, יש חורים כאלה קטנטנים, אז רואים ממש שוני בהבדלים בין שני הצדדים בגודל של החור הזה, וזה מצביע על איזשהו גידול בעצמות. כלומר, זה מצביע על איזשהו מחלה שהגיעה אחר כך. כלומר, לא משהו שאתה נולד איתה, אלא איזושהי מחלה שמגיעה אחר כך, איזשהם גידולים עצביים. עכשיו, כשהם מסתכלים על כל שלל האנומליות האלה, וכל שלל המחלות האלה שהם הצליחו לזהות מתוך 850 הפרטים שהם חקרו, הם אומרים, אוקיי, יש לנו כאן מספר אנומליות שהוא חריג למצב הטבעי באוכלוסייה. כי תמיד יש לנו איזשהו רקע של מחלות. אבל כאן כשהם מסתכלים על 850 פרטים, ומשווים את זה עכשיו לאוכלוסייה של 100,000, הם אומרים שאם בבני אדם היחס הזה של המחלות העצביות, אותם גידולים עצביים, זה בין 0.2, 0.4 מקרים ל-100,000 פרטים, אז כאן אנחנו רואים שיעור שהוא הרבה יותר גבוה. וכאן מתחילות ההשערות, כלומר אנחנו רואים שיעור רקע הרבה יותר גבוה של מחלות ועיוותים, אבל עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לספר סיפור.
0: כן, למה אנחנו עכשיו, למה יש כל כך הרבה כאלה?
1: כי יפה. אבל בעצם כאן מתחיל הסיפור, כי מתוך השלוש חוליות האלה עם, עם העצבים, מתחילים, עם הגידולים בעצבים, מתחילים לנסות להגיד משהו יותר גדול על האוכלוסייה, בדיוק כמו שאת אמרת. עכשיו אומרים ככה, כמו שאמרת, גידולים בעצבי השדרה עלולים להיות מאוד מאוד כואבים. אנחנו מכירים את הגידולים האלה גם מכלבים, ובעלי חיים שחיים היום, ובעלי חיים שאנחנו מגדלים איתנו היום, וכשכלב מגיע לווטרינר ויש לו את הגידול הזה, זה גורם לצליעה, זה גורם לכאב, לניוון שרירים, וגם בבני אדם אנחנו מכירים את זה כמשהו מאוד מאוד לא נעים שמקשה על התנועה שלך. עכשיו אם נחשוב על סמילודון, שזה טורף גדול, שתלוי בטריפה שלו, ביכולת התנועה וביכולת להשתלט על טרף, אז כמו שאמרת, חתול גדול כזה שסובל מצליעה וחולשה, הוא לא יצוד כמו כל שאר הסמילודונים.
0: כן.
1: איפה הוא יוכל להשיג טרף, אם הוא יגיע לבור הזפת הזה, שזה איזושהי מלכודת, ושם לטרף קשה לברוח, והחוקרים שראו את ההשערה בדיוק כמוך, שאולי אותם טיגריסים שאין חרביים שהיו חולים או פצועים, נמשכו אל אותם בורות זפת, זה לאזור לבריאה, ושהוא הרבה יותר גבוה ממה שהם היו בשאר האזורים, ובגלל זה, בסופו של דבר, אנחנו מוצאים אותם גם באזור הזה. אז זאת השערה אחת.
0: כן. בקצרה, בגלל שאנחנו באמת לקראת סיום, אז באמת אני רוצה לדבר על ההשערה השנייה, שבעצם הפריטים האלה, מה שנמצא, הם כנראה היו כבר מין דורות אחרונים לפני שהמין הזה נכחד. אז אולי זה גם מספר לנו משהו על ההכחדה שלו.
1: אז זה אומר לנו שאולי בגלל שהמין כולו התקרב להכחדה, ומספר הפריטים הלך ונעשה קטן יותר, אז הרביעה שלהם נעשתה בין פרטים שהם קרובי משפחה, ושם אנחנו מקבלים איזשהו צוואר בקבוק, ומקבלים עלייה בכל מיני אנומליות, בכל מיני חריגות גנטיות למיניהן.
0: כן.
1: אז זאת ההשערה השנייה. אנחנו לא יודעים מה הסיפור המלא, אנחנו רק יודעים שאנחנו לא יודעים הכל, שזה כבר טוב.
0: שזה בעצם המצב הטבעי שלנו.
1: בדיוק,
0: אפשר להגיד. אבל זה מאוד מעניין, לצערי אנחנו כבר לא נצליח כל כך להיכנס לזה, אבל באמת מעניין אם זה יכול ללמד אותנו גם משהו על אוכלוסיות קטנות היום, של כל מיני מינים, של האם זה נותן לנו איזושהי רמיזה לבאמת סכנה של הכחדה של מין מסוים. אנחנו רואים שיש אוכלוסייה קטנה שצוברת עוד ועוד בעיות פיזיות, גנטיות, ואם זה אומר שצריך לפקוח כמה עיניים. הלוואי שיכולנו להרחיב על זה קצת יותר.
1: נכון, כן.
0: אבל ננוחם בזה שלפחות את החתול הענק הזה, אנחנו כבר לא נפגוש בסמטה חשוכה. אני מודה לך מאוד. הביולוגית גברת שפירה, שסיפרת לנו על הצרות הפיזיות ואפילו הגנטיות של הטיגריס השנחרבי.
1: חרבי.
0: אני עד סוף היום אני אלמד איך להגיד את זה.
1: הכל טוב.
0: תודה רבה ושיהיה יום נהדר.
1: יום נהדר, ביי.

0: זה שיר הנושא של האודיסאה, של כריסטופר נולן, נכון? אבל אנחנו פה לדבר על קולנוע, כן, כריסטופר נולן סילם את כל האודיסאה במצלמות פילם של איימקס, מה שאומר מצלמות ענקיות, רעש מטורף ויותר מ-600 קילומטרים של פילם, וגם עלות זניחה של איזה 5 מיליון דולר. אז למה שמישהו יעשה לעצמו דבר כזה? האם הוואסך שווה את זה? מה כל כך מיוחד בפריים הענקי הזה? באם כשאנחנו רואים איימקס בישראל, אנחנו בכלל רואים את מה שנולן באמת צילם והתכוון אליו? תכניס אותנו לסרט שנולן חי בו, אליסה קיסר, כימאית וכתבת מדע באתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני מרגישה שאני חצויה, אם צריך להגיד בעברית, איימקס או איימקס? אולי נעשה אישור קו, מה את אומרת? איך את אומרת?
1: אני אומרת איימקס.
0: אנחנו נלך על איימקס. זהו, הרגשתי לי, לא, אמרת איימקס, איימקס. כן, זה כמובן היה הדבר הכי חשוב שנדבר עליו.
1: חד משמעי.
0: אז אוקיי. אז הייתה פה יומרה מטורפת של הצילום של הסרט הזה, מודה שלא צפיתי בו עדיין. סליחה, סליחה, סליחה. אנחנו נעמיד פנים שכן, אבל זו יומרה מטורפת לצלם סרט בסדר גודל כזה. מה כל כך מיוחד בזה? למה לעשות את הדבר הזה?
1: האמת שאם להשתמש במילותיו של כריסטופר נולן ושל

0: לתמונה עצמה ולפריים עצמו.
1: וזה באמת עד כדי כך ניכר לאדם הממוצע שיושב בקולנוע, באמת הוא מצליח להבחין בכל הפרטים האלה? זה ניכר?
0: תראי, אני ראיתי את הסרט, שוב, אנחנו עוד תכף נכנס לכמה, איך אנחנו בדיוק רואים את הסרט בארץ, ואם זה בעצם כפי שהוא צולם, אבל באמת שהחוויה היא מאוד אימרסיבית, זאת אומרת, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, והצבעים, ממש האור, לדוגמה, על הפנים של אן הת'רווי, ממש רואים אותו טבעי, הוא לא נראה בעצם כמו, זה אפילו לא נראה כמו לדוגמה בפורקי, שזה נראה לך יותר מדי טבעי, כי לא, אפילו זה לא יותר מדי טבעי, יותר מדי מלאכותי, אז פה כן. זה דווקא לא נראה מלאכותי, זה נראה מאוד טבעי כמו, זאת אומרת, אור רגיל של בן אדם גם בקלוז-אפים. מה שכן, המצלמה הזאת לצילום ב-IMAX הוא... מאוד מאוד מקשה על השחקנים ומאוד מאוד מקשה על ההפקה עצמה וגם על כריסטופר נולן בעצם בזה שהוא רצה לייצר סרט שהוא כל כך מדויק וכל כך מתאר את העולם בעצם שאנחנו חיים בו ולא תדעת כמו שעכשיו הרבה סרטים בעצם משתמשים בהמון CGI והמון עיבוד דיגיטלי ואז מן הסתם את יכולה לעשות מה שאת רוצה ולתקן איזה טעויות שאת רוצה ברגע שהם צילמו את זה במצלמה של IMAX אין לך הרבה מקום למשחק בגלל שהכל חייב להיות מדויק ברגע שמצלמים אותו בנוסף לדוגמה פריימים של זום של אנשים שמדברים את יודעת קלוז-אפים בפילמים רגילים יש לך יותר מקום עבודה עם זה לשחקנים יש מקום יותר מקום לטעויות אם הם זזים סנטימטר לפה או לשם זה פחות מורגש במצלמה בעוד שבאיימקס זה מורגש בטירוף, יש אשכרה בן אדם מסוים שצריך לקבע את השחקן על הסנטימטר, כי אחרת התמונה תזוז ותהיה מטושטשת ואנחנו לא נראה את זה טוב בעצם בפילם של איימקס בסופו של דבר.
1: נשמע כמו מחיר מאוד גדול בשביל... אני לא מזלזלת כמובן, אבל אני...
0: חכי, זה עוד לא הסוף, זה רק ההתחלה.
1: אוקיי, נכנס. לא, כי אני אומרת, איזו השקעה בשביל מה, אבל אני סתם הייטרית, אני סתם צינית לשם האייטם. בואי נמשיך.
0: כן, תראי, זה כמו שמד דיימון אמר, זה לצלם סרט כמו לפני 100 שנה באיזשהו מקום.
1: בדיוק, זה מצחיק.
0: הם ממש צריכים להיות מדויקים בהכל.
1: אבל את יודעת מה, אם אני רגע יוצאת החוצה לאיזה משהו יותר פילוסופי, יותר מקרו, יש משהו כל כך יפה, כי אנחנו, כמו שאמרת, יש CGI ויש אפקטים, ואנחנו חיים בעולם כל כך מסונטז וכל כך מלאכותי, שיש משהו כל כך יפה בהשקעה, בתכלס, במציאות, בלנסות להעביר משהו שהוא... לא מלאכותי. גם כשרואים איך נראית מצלמת איימקס, את אומרת, מה? זה נראה, זה של פעם.
0: אבל אפילו זה בעצם יש כאן שילוב של פעם לקדמה. כי בעצם אחד מהבעיות או הקשיים של איימקס, בעצם זה הרע שהמצלמה נוצרת, הרי בגלל שהפילם הוא כל כך כל כך גדול, והמצלמה צריכה להזיז את הפילם למול ההדשה, לקבע את הפילם, לצלם את התמונה ולהעביר אותה לפילם הבא, ובעצם זה קורה 24 תמונות בשנייה, שזה המון, זה יוצא רעש כמו של מכונת שירה תעשייתית. בעצם מה שמאוד מקשה על צילום הפילמים, אז כאן נכנס הקדמה נקרא לזה, כי איימקס בעצם יצרו במיוחד בשביל הסרט, קופסה שאותמת את הרעשים של המצלמה, שרק בזכות הקופסה הזאת בעצם היה אפשר לצלם חלקים נרחבים של הסרט, כי אחרת פשוט לא היו שומעים את השחקנים. זאת אחת הסיבות שגם עד עכשיו השתמשו במצלמות של איימקס בעיקר לצילומים של נוף, או צילומים של קרבות, או את יודעת, לא דיאלוגים ודברים כאלה, כי באמת היה קושי רב לשמוע את השחקנים.
1: כלומר, בעיקר צילמו את זה בדברים שאפשר אחר כך להלביש איזשהו סאונד אחר.
0: בדיוק, כן. בדיוק. וכאן בעצם הם יצרו את הקופסה הזאת שאפשרה לצלם בפועל את הדיאלוגים. למרות שמצד שני, בגלל המצלמה עצמה ביחד עם הקופסה כל כך ענקית, בעצם השחקנים לא יכלו לראות אחד את השני. כשהם

0: מצלמים את הדיאלוגים, בגלל שהמצלמה הייתה מסתירה.
1: וואו.
0: אז הם הצליחו ממש בצורה, נקרא לזה הכי פשוטה כביכול, לשים מראות בשביל שהשחקן יוכל בעזרת השתקפות לראות את השחקן שהוא מדבר מולו, למרות שהוא בעצם מדבר למצלמה.
1: מדהים. וכבר הזכרנו כמה פעמים את העניין הזה באמת של, של הפילם. אנחנו מדברים פה על 600 קילומטר של פילם, של מה זה? של
0: צולם,
1: אני נכון. מדמיינת סליל ענק, אני את יודעת, אני חושבת על פילם, אני חושבת על המצלמות, את יודעת שהיינו מגלגלים פעם עם, עם היפרון.
0: נכון, נכון.
1: אז כזה? בשל 600 קילומטר?
0: תראי, צולם בסך הכל 600 קילומטר של פילם, זה אחר כך כמובן הכל עבר עריכה וכו' וכו', אבל כן, זה סלילים עצומים של, אני לא יודעת, פחות או יותר של קוטר מטר, או אפילו יותר, מטר וחצי, משהו כזה, ובשביל סרט אחד שלם צריך בערך 3 סלילים כאלה.
1: זה מטורף.
0: לגמרי.
1: מכיוון שלא נשאר לנו עוד המון זמן, אני רוצה כן שניכנס לעניין, כמו שאמרת, שלא כל מסך, כלומר, יש את הלצלם עם האיימקס, ויש את איך שחווים אותו, כי צריך גם, צריך אולם מיוחד בשביל זה, מסך מסוים, תנאים מסוימים. אז איך עובד הדבר הזה?
0: אז ככה, קודם כל, אנחנו, אחרי שכבר אנחנו צילמנו את הסרט על הפילם, אנחנו רוצים להקרין אותו. בעצם, הקרנות של איימקס, בגלל שהפילם הוא מאוד גדול, יכולות להיות מוקרנות על מסך מאוד גדול. בשביל זה גם אנחנו זקוקים למקרינים מאוד עוצמתיים שיקרינו את התמונה בצורה טובה, בעצם כי זה מסך ענקי, אנחנו רוצים שהמקרן יקרין את התמונה בצורה איכותית, שיראו אותה טוב בכל החלקים של המסך. בימינו אנו משתמשים הרבה פעמים באיימקס בשני מקרנים שמבוססים על לייזר, בעצם שמקרנים תמונת 4K במקביל ומלבישים אותם אחת על השנייה בשביל לוודא בעצם שיש באמת שרואים את כל התמונה בצורה האופטימלית. בנוסף, כמובן, יש את עניין השמע בקולנוע, למרות שזה לא מאוד משתנה בין איימקס או לא איימקס, אבל כן, בדרך כלל בסרטי איימקס יש יותר רמקולים, וממש מרגישים את הבאסים ואת הרעידות של הווליום גם בגוף. זאת אומרת, כל הכוונה של איימקס היא לייצר חוויה כמה שיותר אימרסיבית. עכשיו, מה שכן, כריסטופר נולן, כמו שהוא תכנן את הסרט הזה וצילם אותו באיימקס, בשביל להקרין את הסרט, איך שהוא תכנן אותו, בעצם כשהסרט יצא היה רק 41 בתי קולנוע בעולם כולו, שיכולים להקרין את זה בעצם מהסרט איימקס המקורי שלו.
1: כל ההשקעה ובסוף יש רק 40 מקומות בעולם שאפשר לראות את זה כמו שהתכוון המשורר.
0: בדיוק, ואף אחד מהם הוא לא בישראל, אני מפחדת להגיד.
1: איני מופתעת. אבל אז בעצם, אז אם אנחנו רואים את זה באולם רגיל, או אפילו אולם שקורא לעצמו איימקס, כי בעצם יש לנו אולמות כאלה בארץ, אבל זה עדיין, את אומרת, זה לא the real deal.
0: נכון, כי היחס בעצם במסך של גובה רוחב של 1.43 ל-1, זה ה-real deal כביכול, זה המצב האופטימלי שבו מוקרן הסרט במלואו, וגם צריך בשביל זה את המקרן של הפילמים בעצם של איימקס, שכאן בארץ זה מקרנים דיגיטליים.
1: אז מה אנחנו מפספסים בפער הזה?
0: תראי, עושים התאמות, כן? כמובן עושים התאמות, מקטינים קצת את הפריים עצמו, זאת אומרת, חותכים בדרך כלל אם אני לא טועה מלמעלה ומלמטה, כי המסך יותר, יותר ארוך. וכמובן שאנחנו כן מאבדים, תראי, אני לא ראיתי את הסרט הזה באיך שנולן הגע אותו, כי
1: לא הלכת לאותם אחד, לאחד מאותם 41 אולמות בעולם.
0: לא טסתי במיוחד, לא. אני ראיתי את זה באיימקס בארץ,
1: כן.
0: ותראי, אני, בעיניי זה היה מדהים, כן? זה היה מאוד אימרסיבי, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, גם הצורה שהסרט צילם, זאת אומרת, ממש מרגישים את זה טבעי, לא, הרי כל האורות שהם צילו, לדוגמה אפילו יש איזשהו קטע שהוא במערה, אז הם נסו למערה ביוון, הביאו לשם בובה ענקית של ענק, וכאילו ממש עשו את זה עד כמה שאפשר טבעי, ובאמת מרגישים את זה בסרט, בעיניי.
1: מעניין. אני, לצערי, כמו שאמרתי, אני לא הספקתי עדיין. את יודעת, אוגוסט, ילדים, זה בלגן.
0: וואו, כן. היה לי בייביסיטר בסבא סבתא.
1: וגם צריך להביא בייביסיטר לאיזה 8 שעות עם הסרט הזה.
0: 3 שעות, כן, זה לא פשוט.
1: זה קשוח מאוד. אבל אני כן אגיד שעשית מאוד חשק. ולא יודעת, אני אומרת, אין לי זמן לראות אותו פעם אחת, אבל בא לי לראות אותו פעמיים, פעם אחת בחוויית האיימקס, כפי שהתכוון המשורר כאן. אמור, ופעם אחת באולם שהוא לא מספיק טוב, סתם כדי להבין את ההבדלים האלה, כי אני אומרת, החתיכת יומרה הזו, לצלם סרט, אני חושבת שזו פעם ראשונה שמצלמים סרט.
0: נכון, פעם ראשונה שכל הסרט צולם במצלמת IMAX.
1: אז אנחנו חייבים להבין אם זה היה שווה את זה, ומאזיננו היקרים, מי מכם שצפה בסרט, אולי בטעות באחד מ-41 האולמות המיועדים בעולם, ספרו לנו אם אתם חושבים שזה היה שווה את זה, זה מאוד מאוד מסקרן, כך או כך שפוע על היומרה והיוזמה, נולן, אם אתה מאזין, אתה כמובן מאזין גם. מעניין מאוד, תודה רבה לך, אליסה קיסר,
0: כימאית. תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
1: תודה, תודה, אני אתן את מלוא הקרדיט שלך בכימאית. מאית וכתבת במדע באתר מכון דוויצון. תודה על השיחה הזו, ותמשיכי לראות עוד סרטים, תמליצי לנו.
0: תודה רבה, שיהיה מצוין.
1: תודה.

0: חזרתם אל... חזרתם אלינו. שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זה לא סתם שיש את זה ברקע, אנחנו הולכים, אנחנו נודדים לסין, אלפי ציורי סלע בסין. שרדו כמעט 2,000 שנה של גשם ומונסונים, ועכשיו חוקרים מציעים סוד שימור מעט מקברי. דם. ולא סתם דם כזה שנאסף בזמן לידה. האם זה סוד הקסם הכימי לשמירת ציורים אלפי שנים? מה בדיוק מצאו שם ועד כמה אפשר ללכת עם הסיפור הדרמטי הזה לפני שהראיות נגמרות? יספר לנו על כך פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אז קודם כל, על אילו ציורים אנחנו מדברים? מה בדיוק מצויר על המצוקים האלה בסין, בדרום סין? ולמה הם כל כך יוצאי דופן?
1: בדיוק קשה להגיד. א', אני לא מומחה לסין.
0: חבל, סתם, בסדר, גם אני לא.
1: אני עוסק בציורי קיר, ציורי סלע, ציורי מערות, בעולם של בני אדם פרה-היסטוריים, לכן זה מעניין ורלוונטי. אבל פרטי פרטים על סין אני לא אספק. מדובר בציורי סלע מרהיבים, יש כמותם בהרבה מקומות בעולם. הרבה תרבויות קדומות פרה-היסטוריות ציירו על סלעים ובתוך מערות כמובן.
0: כן.
1: שם בסין יש באמת 80 מוקדים של ציורי סלע קדומים מלפני 2,000 שנים ויותר. הציורים הם בצבע אדום, מצוירים בעיקר בני אדם, בכל מיני תנוחות, בעיקר בתנוחות שנראות כמו תנוחות ריקוד, ידיים מורמות למעלה, נוצות בשיער. חלק מהציורים מייצגים כנראה עניינים שקשורים למין וליחסי מין, וחלק מהציורים מייצגים כנראה נשים בהיריון. כך לפחות מפרשים החוקרים הסינים, ונראה שיש בזה משהו. בקיצור, יש שם עניין עם אנשים בתנוחות משונות, יש שם עניין עם אולי ריקוד, אולי טרנס, שזה עניין ששכיח בהרבה מאוד מקומות של ציורי סלע. אולי ריקוד, אולי דברים כאלה, ואולי דברים שקשורים למין.
0: לפריון יש... אולי, כן.
1: לפריון, למין, ליחסים בין גברים ונשים, לדגש על נשים, בהחלט, ואלה מוטיבים שחוזרים על עצמם בהרבה ציורי סלע. בהרבה ציורי סלע, באופן אוניברסלי ברחבי העולם, יש אנשים שמניפים זרועות למעלה, יש אנשים נוצות, יש איברי מין מודגשים. אלה נראים מוטיבים שעניינו בני אדם פרה-היסטוריים בכל מקום ובכל זמן, לא רק בסין. מה שמיוחד בסין זה א', הריכוז הגדול של של הציורים האלה, ובית השימור הפנטסטי שלהם.
0: שזה בעצם העניין פה, זה מדהים, כי גם מדובר על אזור באמת עם אקלים לא מאוד סלחני כלפי ציורים, ובאמת נשמע שזה נשמר היטב.
1: זה נכון, אבל שוב, no offense לסין, גם בדרום אפריקה יש אלפי משטחי סלע, שיש עליהם ציורי סלע שנשמרו באופן פנטסטי. גם באוסטרליה, בהרבה מדבריות של אוסטרליה, יש הרבה ציורי סלע שנשמרו באופן פנטסטי. כן, גם בסין זה נשמר באופן פנטסטי. העניין הוא שבסין זה גם נבדק. אז יש לנו עדויות מדעיות אנליטיות כדי להגיד משהו על העניין הזה.
0: ובאמת העדויות האלה הן לקיומו של דם בתוך הצבע האדום הזה?
1: כן. קודם כל, התשובה הקצרה היא כן, והתשובה הארוכה היא כן, בהחלט. התשובה הארוכה היא שהעבודה של הסינים הראתה כמה מורכבות, כמה חוכמה, כמה תחכום, כמה ידע, כמה המציאות עולה על כל דמיון תמיד. בארכיאולוגיה, המציאות עולה על כל דמיון, כל מה שלא העלינו על דעתנו, קרה.
0: כן.
1: מה שהסינים הראו זה הציורים האלה הם לא סתם שבא איזה סיני לפני 2,000 שנה ושירבט על הקיר. זה הכל עבודה מסודרת. יש שם 3 שכבות של ציפוי של הסלע, יש שם הכנה של מינרלים, יש שם הבאה של הרבה מאוד חומרים, יש כתישה של עצמות כדי לעשות את החומר המדבק. בקיצור, זה אומנים
0: כימיה.
1: סינים, אומנים אלכימיה, זה לא כימיה, זה
0: כן.
1: אלכימיה. זה אומנים סינים... שידעו הרבה דברים, שהכירו, שהבינו איך הכל עובד, ושילבו גם דם בתוך הציור... ציור הסלע. עכשיו, שילוב של דם זה לא עניין נדיר, זה קיים בעוד מקומות בעולם. גם בדרום אפריקה, למשל, יש עדויות על זה ששילבו דם ושומן של, של אייל ב, ב, ב, בציורים שציירו על קירות המערה. כך ששימוש בדם זה לא מאוד נדיר. מה שפה באמת מפיל מהכיסא, זה שהם זיהו חלבונים של דם של אדם, ללא ספק. בחלק מהציורים יש כמעט 100% חלבון של דם של אדם. בחלק מהציורים יש דם של אדם מעורב בדם של בעלי חיים, כך שבהחלט הם עשו הכנה מסודרת וידעו מה הם עושים. בדם של האדם בחלק מהמקרים, וצריך להגיד שהם דגמו רק 3 דוגמאות משלושה אתרים מתוך 80. אבל בכל הדוגמאות האלה היה דם של אדם, בחלק 100% דם של אדם, בחלק 70% דם של אדם, וחלק מהחלבונים מהדם של האדם לטענתם של הסינים, ואני לא מומחה לחלבונים ולא מומחה לדם של אדם, הם חלבונים שמופיעים רק בדם של נשים הרות ומניקות, וכנראה בדם שהופרש במהלך הלידה. שזה מטלטל
0: ממש
1: לגמרי.
0: שזה אתה אומר, אבל זה עוד יש פה אולי איזשהו סימן של
1: אנחנו... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני רק אומר, צריך להיזהר. זה רק 3 דוגמאות מתוך אלפי ציורים, אבל בשלושתם היה. נראה שזה המצב, אני מקבל איזה פורסם בכתב עת מדעי. יש שם דם של אדם כפי הנראה, אני סתם אומר כפי הנראה, אבל יש שם דם של אדם, וזה בהחלט מטלטל, מרגש, מפתיע, מדהים, ולא רק טכני לדעתי.
0: זהו, כי באמת אתה אפילו, כשתיארת את הציורים, תיארת כאן משהו שאולי קשור באמת לעולמות הפריון, ליחסי מין, אולי ללידה, לאיזה
1: תראי,
0: משהו,
1: זה,
0: אז
1: זה,
0: אני תוהה אם יש כאן איזושהי טקסיות.
1: חד משמעית, חד משמעית, וזה מעבר לפריון וליחסי מין. לידה היא קסם,
0: היא
1: עניין מדהים, זה לא רק פריון, זה
0: נס,
1: אין ספק שזה מחדד את המשמעות של של האירועים המאוד משמעותיים האלה בעולם של בני אדם קדומים, וגם בעולם שלנו, למרות שהיום עושים את זה אחרת, והיום לכי תתני למישהו לאסוף דם שהופרש במהלך הלידה. אבל שוב, זה מעבר לפריון ומעבר לסקס ולמין. זה אם תרצי, זה הודיה, זה תפילה,
0: זה רגע אלוהי, זה משהו שהוא
1: ממש,
0: לא
1: שבא לידי ביטוי על הקיר. כלומר, זה היה כל כך משמעותי עבורם שהם הטביעו את זה על הקירות, וזה נשאר עד היום.
0: זה מטורף. אני חושבת, סליחה שאני אומרת, אני חושבת גם ברמה הפרקטית, כי אנחנו אומרים, יכול להיות שהשתמשו פה בדם, לא יכול להיות, טוענים שהשתמשו פה בדם בציורי קיר עכשיו, ואני תוהה אם מישהו מנדב בעצמו דם, איך משיגים את הדם הזה, ובלידה זה דבר שקורה באופן טבעי.
1: זה דם מאוד מאוד ספציפי.
0: כן.
1: ומקובל שציורי הקיר האלה שימשו בתקסים. עכשיו, מאוד סביר להניח שזה טקס שקשור ללידה, שקשור תראי, להערכה, להודיה, להתפעלות, להתפעמות מהקסם הזה של הלידה. שוב, זה עושה הרבה שכל, זה עושה הרבה היגיון, הלידה היא הבסיס של ההמשך של הקיום של המין האנושי. זה דבר שצריך להודות עליו, בטח שהוא מצליח, בטח ללא בתי חולים, ללא עניינים מודרניים. אין ספק שעניין הלידה היה עניין ההיריון, הלידה, השינויים שעוברת האישה במהלך המשך הארוך הזה של של ההיווצרות של החיים החדשים. אין ספק שזה ילך עליהם קסם, היה להם משמעותי.
0: עד היום גם עלינו, אפשר להבין.
1: לגמרי, אפשר להבין, אפשר להזדהות, ושוב, המדע מראה שכמו שאמרתי קודם, המציאות עולה על כל דמיון, הם העריכו את עניין הלידה, יש כאלה שמציעים שהייתה חברה מטריארכלית, כלומר חברה שבה לנשים היה מקום מאוד מאוד מרכזי, ואני חושב שזה לגמרי הגיוני, ולנשים חייב להיות מקום מאוד מרכזי בחברה, אולי יותר מרכזי מזה שיש להם אצלנו, הכל מתכנס לתמונה מאוד מאוד רגישה, מאוד יפה, מאוד הומנית, מאוד טקסית. כל הכבוד לסינים.
0: ממש, ממש. ואם אני שוב רגע חוזרת כן לעניין הכימי, אני תוהה אם קיומו של האדם בתוך התערובת הכימית שיצרו את הצבע, האם יש כאן איזשהו יתרון לשימור? האם העובדה שדם היה מעורבב פה, האם זה מה שעזר לשמר את ה... הצבע, את הציור במשך כל כך זמן? אני תוהה, אני באמת, עכשיו אני שואלת אותך השאלה ממש כימית.
1: הסינים טוענים שכן, אבל שוב, אני לא כימאי, אבל אם תרצי, יש פה ווין ווין, שאצל חברות ילידיות וחברות קדומות, הפרקטי והטקסי, טקסי רוחני, לא היו נפרדים זה מזה. כלומר, אם זה גם עוזר לשמר את הציור ולעשות אותו באיכות יותר טובה, וגם מבטא את הכבוד, הערכה, הטקסיות שלהם לדם שמופרש במהלך הלידה,
0: ווין ווין, מה שנקרא.
1: ווין ווין לגמרי, לגמרי. זה גם וגם וגם וגם, ולא צריך להפריד ביניהם.
0: כן.
1: ואני בטוח שהם לא הפרידו. כלומר, מבחינתם, מאוד יכול להיות שדווקא העובדה שהאדם עזר לשימור והפך את הציור ליותר מבריק, יותר בוהק, יותר משמעותי, היה עניין שהשתלב מאוד יפה עם המשמעות של אדם בחיים האנושיים, בקיום האנושי, הכל מתחבר.
0: הכל מתחבר, זה כל כך יפה, זה באמת סיפור שמלמד אותנו כל כך הרבה, כמו שאתה אומר, על הגבול המטושטש בעולם העתיק, בין אומנות, טקסיות, כימיה.
1: לא מטושטש, אין גבול, אין גבול, אין גבול, כן. אין גבול. הכל מחובר, המציאות היא אחודה, העולם היא אחד, בני אדם אחד עם העולם, זה הכל מחובר, זה הכל זורם, הכל באמת עובד יפה.
0: הכל זורם כמו דם, אבל במובן החיובי והפלאי ביותר, כמו שאמרנו.
1: חד משמעית, זה פלא באמת. החיים הם פלא.
0: פלא.
1: הארכיאולוגיה היא פלא, המדע הוא פלא.
0: נכון. אוי, איזה כיף.
1: צריך להעריך אותו.
0: איזה כיף לנו. תקשיב, לא כל שיחה נגמרת בכאלה משפטים מקסימים. זה כיף מאוד. תודה רבה על הסיפור המרתק הזה.
1: אני שמח.
0: על ציורי קיר בני 2000 שנה בדרום סין, שאולי, ואולי לא. לא, כנראה שכן, ציורו עם דם אנושי.
1: לא אולי, לא אולי.
0: לא, אדם כן, אני פשוט, הקטע הספציפי של לידה, שזה נשמע לי מטורף, שהשתמשו בדם שאולי הופק בזמן לידה.
1: למה מטורף? זה נשמע כל כך טבעי, כל כך אנושי, כל כך כל כך זורם, כל כך אדום, כל כך אין, זה פשוט מושלם.
0: מרתק, מרתק. איזה תרבויות היו פעם, ועדיין אני מקווה.
1: עדיין יש תקווה. עדיין יש תקווה.
0: תודה רבה על הסיפור הזה, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר.
1: בכיף, תודה לכם. ביי ביי.
0: כן, אילון מאסק רוצה להגיע למצב שבו רובוט ישתיל לנו אלקטרודות במוח כמעט כמו הפרוצדורה שגרתית. ובחודש האחרון החברה שלו, נוירולינק, עשתה עוד צעד קטן בכיוון המאוד לא קטן הזה. הרובוט שלה הצליח לחדור דרך קרום הדורה בלי לפתוח אותו קודם. מה בכלל המשפט הזה שאמרתי עכשיו אומר? עד כמה זה באמת משמעותי וכמה רחוקים אנחנו מהסייבורג שמאסק מבטיח לנו? השתלט לנו על המוח לדקות הקרובות, דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה עולם נפלא, איך הכל אחוד ביחד.
0: איך אנחנו עוברים מציורי קיר עתיקים, אם זה זה, אילון מאסק רוצה להפוך אותנו לסייבורגים.
2: כן, את יודעת מה? זה נשמע לי עדיין יותר טוב מלצייר על הקיר עם אדם מעל הידה.
0: נכון, האמת, זה הכל עניין של פרספקטיבה. אז מה הסיפור פה? אז באמת מנסים להפוך אותנו לרובוטים?
2: כן, שמחתי לעזור.
0: מעולה, אוקיי, תודה רבה.
2: כן, לא לרובוט, לסייבורג. למרות שאנחנו כבר רובוטים ביולוגיים, אלא לסייבורגים, כלומר לשילוב של אדם ומכונה. אבל בואי ניקח צעד אחורה, אני אתן את הרקע קצת. לעניין הזה, אני חושב שהרקע הוא לא פחות חשוב. אילון מאסק אוהב מדע בדיוני. ובמיוחד הוא אוהב את המדע הבדיוני של איין אם בנקס, זה סופר מדע בדיוני שכתב כבר לפני 30 שנים בערך, על נוירל לייס, על תחרה עצבית. זה סוג של בד, יושב בתוך המוח, מתחבר לתאי העצב, פורע אותם את הפעילות העצבית, מתעד את הפעילות שלהם, יכול להשפיע על הפעילות שלהם, ובעזרת התחרה העצבית הזאת, כל אחד יכול לשמור את הזיכרונות שלו, יכול לייצר גיבויים של עצמו, יכול גם להשפיע על המוח של עצמו כדי שירגיש יותר רגוע, יותר שלב, לפתוח את עצמו לאהבה חדשה, לזכור את כל מה שהוא לומד, יכול לקבל בוסט של מוטיבציה בסוף היום כדי לכתוב את הספר שהוא תמיד רצה, ועוד ועוד ועוד. רעיון נהדר, אבל לא קיים עדיין.
0: כן.
2: כן. מאסק קרא את זה ואמר, רגע, למה זה לא קיים עדיין? בוא נגרום לזה לקרות.
0: האיש עם המוטיבציה האינסופית, כן.
2: האמת שכן, הוא לא צריך את המוטיבציה האינסופית הזאת, יש לו כבר, אבל זה נחמד שהוא רוצה להביא אותה לכולם. מה שהוא עשה, הוא הקים חברה בשם Neuralink, שזכתה כבר להשקעות של מיליארד $300 מיליון בערך, עד כמה שידוע לנו. והחברה הזו לקחה את המדע שהיה ידוע עד אז בהתממשקות עם המוח, ושדרגה כל אלמנט בו. שדרגה את האלקטרודות כדי שהן יהיו יותר רכות, גמישות, כמו תחרה עצבית. שדרגה אותן ככה שהן פחות יפגעו במוח, אז המוח לא יצטלק מסביבן ולא יבודד אותן. והדבר אולי החשוב ביותר, זה שינוי תפיסה לגבי השדת האלקטרודות. כי החזון של מאסק הוא זה שבו רובוט מבצע את הניתוח של השתלת האלקטרודות במוח מההתחלה ועד הסוף. אתה נכנס למרפאה, אתה יושב בכיסא, הרובוט עושה הרדמה מקומית, חוצב לך דרך הגולגולת, מחדיר את האלקטרודות וחצי שעה אחרי זה אתה יוצא החוצה.
0: אני המחשבה שלי זה האם זה גם יכול להועיל לעולם הרפואה, אם כבר מפתחים משהו כזה. האם אולי גם זה יכול לעזור בניתוחי מוח, אבל לא יודעת.
2: כרגע כל הקונצפט הזה בהחלט הולך גם לרפואה, ומאסק מנסה את הטכנולוגיות האלו על אנשים משותקים בכל ארבעת הגפיים, וכבר לפי מה שאנחנו רואים, בערך 26 מהם, כבר קיבלו את הטכנולוגיה הזו, משתפכים ומתלהבים, ובכל אחד מהמקרים האלו, זה קרה באמצעות רובוט, שבאמת עשה את הניתוח. אבל, מה העניין? רובוט כזה לא היה קיים כשמאסק התחיל לדבר על Neuralink, אז באמת מאסק, הצוות שלו כמובן, בנה רובוט כזה, הוא לא עושה עדיין עבודה מושלמת, המנתחים האנושיים עדיין אלה שפותחים את הגולגולת, ומכינים אותה לחדרת האלקטרודות, אבל הרובוט, מהרגע שזה קורה, יכול להחדיר פנימה עשרות, מאות, ואפילו אלפי אלקטרודות בקצב ובדיוק. מומחה אנושי, מנתח מוח אנושי, כנראה לא יכול להגיע אליהם, אלא אם הוא שותה הרבה מאוד קפה, ומוכן ליישר את
0: כמה. אבל אז אולי הידיים יתחילו לראות, זה הבעיה.
2: נכון מאוד. אבל בואי נראה, אבל מה, כל זה הייתה הקדמה.
0: כן,
2: מה
0: אוקיי.
2: מה קרה עכשיו? נכון. מה קרה בחודש האחרון? החבר'ה של Neuralink הצליחו לחדור את קרום הדורה. ואני אסביר למה הכוונה. יש לכם מסביב למוח קרום דורה. הוא עוטף את המוח טוב טוב, כמו ניילון מסביב לג'לי, או כמו קרום דורה מסביב למוח. והקרום הזה מאוד עווה, שכאלה שאומרים שהוא עווה כמו לדר, כמו אור מעובד, שצריך ממש להתאמץ כדי לחדור דרכו. ולכן מנתחים עד היום היו בדרך כלל חותכים את הקרום הזה עם סכין מנתחים, סקלפל, ואז היו מסירים אותו, מקלפים אותו, מזיזים אותו הצידה, ואז היה אפשר לחדור פנימה. Neuralink החליטו שזה יותר מדי פולשני, ולמה לעשות את זה אם אפשר פשוט לנקב דרכו? ומה שהם עשו, הם הביאו מהנדסי מכונות, השליחו אותם על הבעיה, ומהנדסי המכונות האלה השתמשו דרכים, א', לזהות את כלי הדם, ככה שאפשר לראות אותם דרך קרום הדורה ולדעת איפה לא להכניס את המחפים. והוסיפו גם טומוגרפיית אופטיקה קוהרנטית, באמצעות לייזר, כדי שהרובוט יוכל להבין איך המוח נראה מתחת לקרום, ושוב להחדיר את האלקטרוד במקום הנכון. ולפני חודש, הניתוח הראשון של Neuralink עם רובוט שמצליח להשתיל אלקטרוד במוח, בלי לחתוך, בלי לקלף את קרום הדורה, אלא עושה את זה.
0: יש פה גואל פה באולפן מאוד מתלהב למשמע הניסוי הזה שהצליח. אז בעצם, מכיוון שעוד נשאר לנו עוד המון המון זמן, אז אני מנסה רגע להבין מה אנחנו אומרים פה. בעצם אנחנו מדברים פה על יומרה סייבורגית, אני אקרא לזה, של אילון מאסק, אבל יש פה בעצם התפתחות רפואית די רצינית. כלומר, אתה מספר פה על איזושהי יכולת לעשות ניתוח מוח לא פולשני, אני לא יודעת אם לא פולשני זו המילה הנכונה, אבל הרבה פחות פולשני.
2: כן, פחות מזיק.
0: יותר, פחות מזיק, יותר נקי. כלומר, יש פה בטעות סייד אפקט, שיכול להיות שהוא בטעות יצר פה יכולת רפואית בטעות
2: כן
0: על הדרך.
2: כן ולא, כי מנתחים אנושיים עשו ניתוחים דומים, עם ניקוב קרום הדורה כבר מ-2006. אז זה לא פריצה דרך מדעית או רפואית, אבל זה כן עוד פריצה דרך של Neuralink עצמה, של החברה, שאנחנו רואים איך הם מביאים מהנדסים ורופאים, גורמים להם לעבוד ביחד, והתוצאה היא שהם כל הזמן מתקדמים, וכל הזמן מביאים תוצאות מוצלחות יותר בניתוחים שלהם, וכל הזמן מנסים להבין איך הטכנולוגיה יכולה לעזור למטופל, ללקוח, אבל גם איך לצמצם עלויות ולייעל את התהליכים כמה שאפשר. זה נשמע כמעט מגונה, כן, ברפואה. אבל אם אתה רוצה לשנות את העולם ולהביא את הטיפול הזה לכולם, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהיכולת לשלוט על המוח שלהם, אז דווקא הגישה הזו היא מה שצריך, ואני מחזיק להם אצבעות.
0: אז זהו, באמת, משפט אחרון, לפני שנסיים, אתה מחזיק להם אצבעות? כי בסוף אנחנו מדברים פה גם על משמעות אותי אישית, אתה יודע, שהשתלטו פוטנציאלית על מוח, אנחנו מדברים על תחרה עצבית, על משהו, אלקטרודות שקיימות לך בתוך המוח, ואפשר אולי לשלוט עליהן מרחוק. זה נשמע לי גם קצת מפחיד.
2: אני מחזיק להם אצבעות, כי אם אני לא אעשה את זה, הם ישלטו לי על המוח, ויגרמו לי להחזיק להם אצבעות. אבל ברצינות לרגע, תראי, אילון מסק, יש לו נטייה מאוד חכמה לנסות לייצר את דרכי הגישה. כן, את האינטרנט הלווייני ואת פייפל. ואז השאלה היא, איך אנחנו, מרגע שהוא פתח לנו את הדלת הזאת, איך הממשלה, איך הרגולטור, המחוקק, יכול באמת להשאיר את הבחירה ואת הזכות לשליטה בידיים של כל אדם.
0: איזון עדין שבין לאפשר לטכנולוגיה להתפתח וגם איכשהו לרסן כדי שלא ישתלטו עלינו לגמרי.
2: בדיוק, אבל אני רוצה רק להגיד...
0: ממש לסיום יש לנו 10 שניות.
2: משפט אחרון, שזה עולם שאני עדיין הייתי לוקח, עולם שאין בו התקפי חרדה, שאין בו דיכאון, שאין בו מחלות נפשיות, שאין בו סכיזופרניה, אלצהיימר, פרקינסון, ואפשר להמשיך ככה עוד ועוד. אני חושב שזה עולם שראוי לשאוף אליו.
0: לשאוף, כן? בוא נראה אם אנחנו מצליחים להגיע לשם, נשמע מאוד מורכב. מעניין מאוד. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן, העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ושמוכחה יישאר שלך. אמן.
2: אמן.
0: תודה רבה.
2: כל החוט. ביי ביי.
0: וזהו חברים, ניפרד גם מכם, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקות הן תמר בנימין וטל ניסן המופלאה כאן באולפן, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שאתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. הוא מוחא כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט, ושלא ישתלטו לכם על המוח.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית על המחיר שמשלמים מוסדות המוסיקה הקונצרטית בישראל בעקבות המלחמה, קורס הקיץ של עמותת תל חי שקיים זה 33 שנים מתבטל, הביטול מצטרף להעברת תחרות רובינשטיין לפסנתר בשלבי המוקדמים לגרמניה, והעברת קורס הקיץ של קשת אילון לספרד. מה שקרוע לא פחות זה משרד התרבות מבטל את התמיכה במפעלים האלה בגלל ביטול האירועים. אנחנו נדבר על הביצה והתרנגולת, ביטול אירוע תרבות בגלל המלחמה וביטול תקציבי בגלל הביטול. מיד נסביר הכל. נדבר גם על הסיפור המתגלגל בהוליווד מסוף השבוע ועדיין לא הסתיים, כאשר השחקן ארבע פעמים מועמד לאוסקר, מרק רפלו, כושר בין עסקת המיזוג בין פארמונט והאחים וורנר למלחמה בעזה. החברה מצידה מסגרה את טענותיו כאנטישמיות. הלילה גם מרכז שמעון ויזנטל נכנס לקלחת. אנחנו נסביר את הדברים כולם. נציין גם יום הולדת 100, היום הזה ממש, לחתן פרס ישראל, מגדולי מחזאינו ניסים אלוני, אחיינו, מורה ללשון, אילה מלוני, יהיה איתנו וידבר על דודו, ועוד ניסים, גם ניסים סרוסי יהיה איתנו, כבר בן 78, כבר לא באשליות, הוא מבקר פה ויבקר באולפננו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני על הניידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנו מצטערים להודיע על ביטול כיתות האומן הבינלאומיות לפסנתר בתל חי. כך מודיעה עמותת תל חי, שזה 33 שנים מקיימת קורס קיץ שאליו מגיעים עשרות נגנים מרחבי העולם. הם שם מוסיפים, קיבלנו את ההחלטה לאחר שיקול דעת מדוקדק ולאור הנסיבות הנכוחיות בישראל ובאזור. ביטול מהדורת הקיץ מצטרף כמובן למה ששוחחנו בו בשבועות האחרונים בתוכנית, גם העברת תחרות רובינשטיין לפסנתר בשלבי המוקדמים לגרמניה, גם העברת קורס הקיץ של קשת אילון לספרד. פשוט אי אפשר לתכנן ולקיים אירועי תרבות שיש בהן טעם חוץ לארצי במצב הביטחוני שבו אנחנו חיים. ומה שגרוע יותר, וכך אנחנו ולמדים מכתבתה של רוני דורי בעיתון כלכליסט, כיוון שקורס הקיץ בוטל, גם התמיכה השנתית של מינהל התרבות, גם הוא בוטל. ננסה להבין את הביצה והתרנגולת. נברך לשלום את רוני דורי, כתבת מגזין מוסף כלכליסט. רוני, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך שרה להט, יושבת ראש תל חי כיתות אומן בינלאומיות לפסנתר. שרה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה גם לך שאת נמצאת איתנו. רוני, תחילה, הסיפור כולו, או כמו שאמרתי, הביצה והתרנגולת.
2: נכון, זה באמת סיפור מדהים במובן הזה שהמדינה למעשה מענישה במרכאות מוסדות תרבות על כך שהם נפגעו מהמלחמה. זה התחיל במקרה של קשת אילון, ששם זה באמת קפקה, כי הם גם יושבים 2 קילומטר מגבול לבנון, ומהסיבה הזו הם פונו בשמונה באוקטובר, כלומר הם בכלל לא יכלו לארח את קורס הקיץ בשנתיים הראשונות. גם פגע כתבם באולם הקונצרטים שלהם.
0: כן.
2: ובמקום שהמדינה תיתן את כל התמיכה שהם זקוקים לה, היא פשוט מתנערת מהם באיזו עתימות בלתי נתפסת. עכשיו צריך להגיד, במקרה של קשת אילון, הם כן קיבלו תמיכה מהמדינה בפעם הראשונה שהם כן. ערכו את הקורס בספרד, כן. ובפעם השנייה הם גם קיבלו תמיכה חלקית. Mm-hmm. אבל השנה הם לא קיבלו
0: בכלל. כי זו בכלל. כבר השנה השלישית ברציפות, נכון. שהם לא יכולים לקיים פה את הקורס נכון. קיץ שלהם. כן.
2: נכון, נכון. ומה שחשוב להגיד זה שכל זה קורה בזמן שהגופים האלה הם אלה שמייצגים אותנו בכבוד בעולם. מה שדי נדרש כרגע בין כותרת על טרור המתנחלים mm-hmm. למריבה התורנית שלנו עם טורקיה או סוריה. ואני חייבת להגיד
0: אבל מה אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים להגיד למאזינות ומאזינים שאומרים לעצם עכשיו, אולי בצדק, רוני, איך אפשר לתקצב גוף שלא מבצע את העבודה שבשבילה אנחנו משלמים לו?
2: הוא כן מבצע את העבודה. אם קשת אילון לצורך העניין, מוציאים את הקורס שלהם לספרד, ומביאים לשם את המורים שלהם, ואת הפסנתרנים שהם מעסיקים בקשת אילון, ויכולים ככה...
0: ואותו דבר גם תחרות רובינשטיין, כן? הם עושים את העבודה.
2: זה ממש copy-paste למה שהם עושים בארץ. אז אם אפשר ככה לקיים את הקורס, אז בעצם למה לא? ואם אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר להגביל לכאן לא תלמידים ולא מורים מחול, בגלל שהם מפחדים, בגלל שכמו ששרה הסבירה לי, יש עזרת מסע לישראל במדינות מסוימות, אז לא מבטחים את התלמידים שלה, וגם אם קורה להם כאן משהו שהוא לא קשור בכלל למלחמה, למשל, לא יודעת, מתפוצץ האפנדצית, הם יודעים שהם יהיו כאן במצב שהם לא יוכלו לקבל החזרים על הוצאות רפואיות.
0: כן.
2: לא משנה מה קורה להם. ככה שגם אם אתה לוקח את הקורס הזה ומקיים אותו כמו שהוא בחול, ובעצם משלם לאנשים שנמנעת מהם פרנסה, אז אי אפשר לקיים אותו שם. זה בעצם המסר של הממשלה.
0: נשים נקודה ברשותך, רוני. נלך אלייך. שרה לאט, יושבת ראש תל חי כיתות אומן בינלאומיות לפסנתר. שרה, רוני הזכירה את המילה ביטוחים. אנחנו כאן בתוכנית כמעט ולא עוסקים בביטוחים, כי תמיד יש כל מיני פרטים שאתה קשה לך להעביר למאזינות והמאזינים. אבל סיפור הביטוחים הוא סיפור נורא נורא מרכזי שכמעט לא דנים בו בדבר עצמו. העולם לא רוצה לבטח יותר אומנים שמבקשים להגיע לישראל או לכל מדינה אחרת שנמצאת במצב מלחמה כמו שאנחנו נמצאים. מתי את מבינה, שרה, את כבר 20 שנים בתפקיד בהתנדבות מלאה, מתי את מבינה, שרה, שזהו, 2026 לא יקרה?
3: ממש, בוקר טוב לכולם. ממש ממש רק לפני חודשיים, שלוש, ולכן זה להערה שלך שאנחנו לא עובדים, אז אני עסקתי, היה לנו מישהו שעבד היטב, אנחנו חתמנו על, על כל מיני הסכמים עם, עם אכסניה שאיפה שהתלמידים מחול יכולים לגור, המקום שאנחנו הולכים לבצע את כל הכיתות אמן. כלומר, אנחנו נערכנו בתקווה גדולה שזה יקרה. אנחנו לא, התחלנו מראש בצורה נגטיבית, אלא להפך. ואני חושבת שההפסד הגדול ביותר של המדינה הוא מה שאתה, מה שרוני הזכירה ומה שאתה הזכרת. החבר'ה האלה שבאים מחול הם השגרירים הכי טובים שלנו.
0: כן.
3: שבכלל יכולים לחשוב על זה. זה חלקם הגדול היום, גם הישראלים שבאים לתל חי, ורובם באים יותר מאשר פעם אחת, והם היום מנגנים על הבמות הכי הכי הכי מפורסמות בעולם. אני יכולה להזכיר שמות, אבל גם בלי. והם בעצם שגרירים שלנו, הם רוצים לבוא, ולא שהם לא רוצים לבוא. כל המורים שמחול, היה לנו איתם הסכמים שהם מגיעים, אבל כשנוצר מצב שאין טיסות, מבטלים טיסות, יש אי ודאות, והמורים האלה שמהפדגוגים הכי טובים בעולם, תכף נדבר על תלמידים, בעצם הם באים אלינו לתקופה של בין 10 ימים ל3 שבועות, ואחרי זה הם נוסעים ללמד במקום אחר, והחשש שלהם שהם לא יוכלו לעזוב את הארץ ברגע שהם מגיעים הנה, הוא חשש מאוד מאוד גדול, ולכן...
0: וצריך להוסיף לזה, צריך להוסיף כאן, רוני, עוד כוכבית, נכון? ואולי אפילו יותר מכוכבית. העובדה שהם בכלל מוכנים להגיע לכאן. זה לא דבר מובן מאליו. זה שדניאל ברנבוים יגיע בשבוע הבא לישראל, כשאנחנו יודעים מה יכולים להגיד לו, מה יכולים לעשות לו, מרתה אגריץ' גם היא אמורה להגיע בשבוע הבא, כמובן לקראת גמר תחרות רובינשטיין. זה לא ברור מאליו שהם בכלל מוכנים לנחות בנתב"ג.
3: וזה מה שלי אישית, ואני מתנדבת, לא ברור, אני לא מסוגלת להבין קודם כל,

0: את גודל התמיכה שמנהל תרבות נותן לנו, לקשת אלון. אני לא יודעת פרטים לגבי תחרות רובינשטיין, אבל אני מניחה שזה גם שם דומה. הם לא מבינים בכלל את החשיבות של הדבר הזה. הם לא מתייחסים לפרויקט.
1: אז אולי לפרויקט. באמת בואי נשאל ברשותך, אם תרשי לנו. את עושה טלפון עם משרד התרבות, את עושה טלפון לראש מנהל התרבות רן שפירה, את עושה טלפון למיקי זוהר, שר התרבות. מישהו מהם עונה לך?
0: אני לא עושה להם טלפונים, אני מיואשת כבר הרבה שנים. אני לא עושה להם טלפונים. אנחנו כל שנה מגישים בקשה, וכל שנה אנחנו מקבלים בדיוק מה שקיבלנו לפני, אני לא יודעת מה, 10 שנים, שזה משהו, התקציב שלנו הוא סדר גודל של 1,000,000 שקל, כי אני חייבת להגיד שחלק גדול מהמורים בא ללא תשלום, הם באים בחינם, בגלל החשיבות הזאת שהם מבינים שהם מגיעים הנה ומגדלים דור של באמת, יש לנו בוגרים שהם היום בטופ, שבטופ, שבטופ שבעולם. גם מי ש... אני אזכיר שם אחד כי הוא מוכר פה בארץ, גם לאף שני בטופ סנטרן היה אצלנו.
1: כן.
0: אז הם לא מבינים בכלל את החשיבות של זה. אנחנו בשבילם, גם קשת אלון וגם אנחנו, אני לא
1: את נשמעת מיואשת לגמרי.
0: אני
1: את נשמעת באמת גמורה. כן.
0: אני מיואשת, ואני מיואשת מהם, אני לא מיואשת מהפרויקט.
1: כן, זה ברור.
0: אני כבר הרבה זמן, אני עושה את זה בהתנדבות, אני גם תורמת הרבה כסף לקיום הפרויקט הזה, ואני לא מיואשת. אני עכשיו פניי לשנת 2027, מתוך תקווה שהדברים יהיו, כי יש לנו ביקוש עצום.
1: בואי נשים רגע נקודה. רוני, שרה מזכירה את להב שני, את ראיינת אותו לאותה כתבה מצוינת שפרסמת בכלכליסט. מה שמעת ממנו?
2: אני בעצם קיבלתי ממנו ציטוט, צריך להגיד, כי הוא לא יכל לדבר, אבל מה שהוא אמר זה שהחשיבות של כיתות האמן האלה היא עצומה לחינוך של מוזיקאי, ושהוא מקווה מאוד שימצא פתרון לדבר הזה. ואני חושבת, אגב, שאפשר לדבר על פתרונות, ואם משרדי הממשלה היו מדברים ביניהם, למשל, עם משרד התרבות, היה מדבר עם משרד החוץ, והם היו מקימים יחד איזשהו צוות פעולה יהודי, אז אנחנו לא היינו במצב הזה. אם היו מתגמלים למשל מוסדות תרבות, לפי היכולת שלהם לקיים את הקורסים שלהם ולהמשיך להביא אמנים בינלאומיים לקורסים שלהם, אז יכול להיות שאנחנו לא היינו במצב הזה.
0: אני גם חייבת להתפרץ ולהגיד,
1: כן, בבקשה, שרה.
0: לא מדובר פה, גם לא בקשת אלון וגם לא אצלנו, לא מדובר פה בתמיכה של מיליארדים,
1: כן.
0: שאתה שומע כל הזמן.
1: מה המדינה לא מבינה, שרה?
0: היא לא מבינה את החשיבות של תרבות, של מוזיקה, ולצערי, לא יודעת מה ברשימת העדיפויות שלהם, אני לא יודעת מה הם, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדברים, אבל אנחנו לא נמצאים בסדר העדיפויות שלהם. אני חייבת להגיד שלמשל עכשיו בתחרות רובינשטיין, הגיע לגמר מישהו שהוא היה תלמיד אצלנו יותר מאשר פעם אחת, וזה בכל תחרות רובינשטיין. כלומר, יש כאלה שאפילו זכו, והבוגר שלנו הכי מפורסם, שזה דניל טריפונוב, הוא זכה בתחרות רובינשטיין, הוא זכה בתחרות צ'ייקובסקי, הוא היום נחשב לאחד הפסנתרנים הצעירים הכי הכי הכי בעולם, והוא רוצה לבוא ארצה. הוא היה מיועד לבוא ארצה לנגן עם הפילרמונית בסמיכות לשביעי באוקטובר, והוא מוכן לבוא, אבל אני לא מוכנה להמליץ לו לבוא.
1: רוני, בואי נקרא ביחד ברשותך את תגובת משרד התרבות, כפי שהיא פורסמה בכתבה, ונגיב עליה, בסדר? ברשותך יחד. משרד התרבות מסר, המשרד רואה חשיבות עליונה בתמיכה במוסדות התרבות והאומנות בישראל, בפרט בעת הזו, ופועל במכלול הכלים העומדים לרשותו, כדי לסייע לגופים להגמיש את המנגנונים לאור המציאות המורכבת. ככלל, כספי התמיכה מיועדים לפעילויות ופרויקטים המתקיימים בתוך תחומי מדינת ישראל, מבוצעים בידי אומנים ישראלים ומיועדים לקהל הישראלי בהתאם למבחני התמיכה המקובלים. זה אומר הכל, נכון רוני?
2: כן, זה אומר הכל, נכון. כן, אני חושבת שגם במהלך העבודה על הכתבה הזאת, אני דיברתי עם אנשים מתחום התרבות, ודי הדהים אותי שחלקם אמרו לי, אין טעם לעשות רעש עכשיו, שיחכו עד שתתחלף הממשלה. אז אני רוצה להגיד על זה שקודם כל סחטן על האופטימיות.
1: כן.
2: ודבר שני, לחכות זה בעיניי לנרמל את הדבר הזה, להגיד, אוקיי, בסדר, כשהממשלה כושלת, אז אנחנו שותקים, ואנחנו מחכים בשקט שהיא תתחלף.
0: אני רוצה להוסיף בזמן הקוביד, הקורונה, זה להערה של למצוא זה, אנחנו כן פעלנו. כלומר, אנחנו כן היינו גמישים, אנחנו כן עשינו כל מיני דברים, כל מה שיכולנו לעשות, והמשכנו. לא ביטלנו בשנים האלה, לא ביטלנו את תל חי, כי הבנו שאנחנו צריכים למצוא דרך אחרת. אין לנו היום דרך אחרת. אנחנו קיימנו בשנתיים האחרונות את תל חי רק לתלמידים ישראלים. זה היה חשוב, אבל התלמידים הישראלים רוצים, מה שחשוב להם זה גם המורים מחול, שבסופו של דבר מה שאנחנו רואים שהתלמידים מגיעים, הישראלים אני מדברת עכשיו, מגיעים, הם מכירים מורים מחול, הם מתפתחים לכיוון של ללמוד אם הם רוצים לעשות תואר שני, או להתפתח,
1: כן.
0: או לצערו להיות, אז לכן לא מעניין אותם עוד שנה ועוד שנה,
1: בוודאי.
0: רק עם אותם מורים.
1: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, כמובן אנחנו יודעים גם שאנשי משרד התרבות מאזינים לנו כעת, אם אכן תהיה תגובה נוספת או שינוי בכללים, אנחנו כאן עבור כולם. אני רוצה להודות לאשתכן, רוני דורי, כתבת מגזין מוסף כלכליסט, תודה רבה
0: רוני,
1: לך.
0: רוני, תודה רבה.
1: שרה להט, יושבת ראש תל חי, כיתות אומן בינלאומיות לפסנתר, תודה רבה גם לך.
0: תודה.

0: מה שיבוא, רן דנקר ושי אמבר, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. השחקן מרק רפלו, ארבע פעמים כבר היה מועמד לאוסקר, ידוע בדעותיו נגד ממשלת ישראל ונגד מה שהוא מכנה רצח עם בעזה, הוא גם בין התומכים הקולניים לבידוד והחרמה של תעשיית התרבות בישראל. כעת הוא יוצא נגד עסקת המיזוג בין אולפני פארמאונט עם חברת האחים וורנר, עסקה שמוערכת ביותר מ-100 מיליארד דולר, וקושר בין הבעלים של חברת פארמאונט, דייוויד אליסון, יהודי, תומך ישראל, לאביו לארי אליסון, אחד האנשים העשירים בעולם שייסד את חברת אורקל, מהחברות המובילות בעולם בתחומי הטכנולוגיה, וקובע שמערכת האפרטייד כאן אצלנו, כדבריו, מופעלת על ידי אורקל. בפארמאונט מסגרו את הביקורת שלו כאנטישמיות, הם הוסיפו ש... מילים כמו רצח עם ואפרטייד, כשהן מתקשרות לעסקה תאגידית, הן לא רק שגויות, אלא גם חוצות קו ומוזילות את הסבל האמיתי שהמילים האלה נועדו לתאר. ולא רק הם, לפני שעה קלה, מרכז שמעון ויזנטל, שמהותו מלחמה באנטישמיות, מפרסם גם הוא הודעה, ובה נאמר שרפלו עוסק באובססיה ודה-הומניזציה של יהודים. נדבר במה שמרעיד את הוליווד, נמצא איתנו כעת בנימין טוביאס, מבקר בוקר הקולנוע של ידיעות אחרונות. בנימין, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. צריך לומר, אפרופו רפלו, תחילה הוא יצא נגד המיזוג לא רק בגלל ישראל, לא רק בגלל הקשרים של אנשי וורנר, אלא כי הוא חושב שזו עסקה רעה מאוד לאיגודי העובדים ולרבים שנמצאים שם.
1: כן, בהחלט. מה שמעניין בסיפור הזה, זה לא במידה מסוימת העמדות האוטומטיות, נגיד לזה, של כל אחד מהצדדים באשר, גם את השפה אנחנו שמענו בעבר, גם מרפלו, אבל גם מהמתנגדים לרפלו, אלא זה בעצם הערבוב של שני סיפורים, שהם סיפורים שעל פניו הם לא קשורים. אחד הוא סיפור פוליטי, האם אנטי-ישראליות היא אנטי-ציונות, הם גם אנטישמיות וכדומה, ויהודים בארצות הברית, וגם הייתה כבר תגובה שלו להאשמות נגדו שבה הוא הגיב שהוא מזועזע כמובן,
0: כן.
1: שמאשים אותו אנטישמיות, וכמו שאנחנו אוהבים להגיד, כמה, במילולית הוא אומר כמה מחבריי הטובים
0: כמובן.
1: הם יהודים, לא יודע כמה, אני
0: זה, לא זה ספרנו.
1: נשמע, זה נשמע רע גם באנגלית, אבל שוב, ויכוח הוגן ואפשרי, השאלה, והסיפור השני הוא סיפור הוליוודי, עסקי גם, וגם פוליטי בשוליים בארצות הברית, אבל גם חשוב מאוד, והוא הסיפור של עסקת וורנר פארמאונט, שנזכיר, עדיין לא סגורה, כלומר, מה זה לא סגורה? הפיל הגדול הזה שכבר בשנה נמצא מעליהם בחדשות העסקיות וכדומה, כרגע ההכרעה הסופית בנושא אמורה להתאחות ל-2027, כלומר, אנחנו נהיה כבר בשנה שלישית של התהליך הזה, שוב, אלה תהליכים של מיזוגים בארצות הברית, לוקחים הרבה הרבה הרבה מאוד זמן, היו טענות, מי שזוכר בהתחלה, פארמאונט הייתה אמורה להירכש על ידי נטפליקס,
0: כן.
1: וורנר הייתה אמורה להירכש על ידי נטפליקס, ולאחר מכן פארמאונט המחודשת, שהיא בכלל אולפן, נקרא לזה, אולפן גוסס על סטרואידים, כי פארמאונט כמעט גססה עד שאליסון, הבן, בא והשתלט עליה, השתלט על CBS, עשה שם מה שעשה, וגם לזה יש קשר לדברים, ואולי נדבר על זה, ועכשיו רוצה להשתלט על וורנר, ובעצם להפוך להיות לביג הון שואו, או למוגול הגדול של עסקי מה שנשאר מקולנוע וטלוויזיה, בארצות הברית, כי וורנר היא ספק הקולנוע והטלוויזיה הגדול בארצות הברית למבוגרים.
0: אוקיי, אז לא נדבר על המיזוג, אלא נדבר על רפלו. מה הוא בעצם רוצה, הבחור הזה?
1: אז הוא רוצה להרבב בין שני סיפורים שמתערבבים בשמאל, נקרא לזה, העולמי. כי העסקה הזו, ולא סתם פירטתי עליה, היא מעוררת רוגז, אבל גם חשש אמיתי. אז יש חשש אמיתי שמגיע בכל מיזוג, שבעצם יהיה צמצום עבודות, וצמצום זכויות, וצמצום אופציות לכל יוצר שרוצה לעשות דברים בארצות הברית ובעולם, וחלק מהטענות הן מאוד מוצדקות, טענות לדורסנות, דורסנות של האליסונים, חשש מה זה יעשה בעתיד וכדומה. יש גם טענות פוליטיות, ולא סתם הזכרתי את אליסון ואת CBS, אז נגיד,

0: דיוויד אליסון הוא הבן של לארי אליסון, אחד מהאישים העשירים בעולם, מקורב מאוד לטראמפ. לפני שנתיים אליסון הבן השתלט גם על CBS, אנחנו רואים מה הוא עושה ב-CBS, כלומר ב-CBS זה כבר לא נראה כמו הכל נורא איזושהי רוח חדשה ומרעננת, אלא צנזורה פוליטית, כלומר הרג את התוכנית 60 דקות דרך ברי וייס, הרג את התוכנית של סטיבן קולבר, כלומר כל תוכניות שעשו איזושהי ביקורת, ולכאורה הוא טוען שהוא דיוויד אליסון הבן, הוא בניגוד להבין, טוען אני לא איש פוליטי, אני בכלל לא איש פוליטי, הוא לא אין איזה שם רקורד של איזה אמירה פוליטית גדולה, האמירות הכי חדות שלו הן בנוגע לישראל, וגם הן, גם מי שמסתכל בהצהרה היום, הם לא הצביעו נתניהו ומחל, הצביעו מחל ונתניהו, הם מאוד זהירות בניגוד שוב לאביב, ולכן החשש שמגיע מקהילות גדולות בארצות הברית של השמאל וכדומה, שכאן מדובר במהלך של אנשי עסקים שגם מתכנסים, אם לא לטראמפ, כי זה מה שנקרא כהונת טראמפ נקראת בדרך הטבע לקראת סיומה מתישהו, אבל מתכנס לארצות הברית הטראמפיסטית ומעוניין לעשות שמות במה שנותר.
1: צריך אולי גם להוסיף ולהזכיר דברים שאמרנו כאן בתוכנית, חלק גדול או חלק ניכר מהכסף שאמור לרכוש או לאפשר את המיזוג הזה מגיע ממדינות ערביות, מקטר, מהנסיכויות.
0: ועל זה הם פחות מתלוננים.
1: זה פחד אמיתי שאולי במידה רבה ישנה את צביונה של הוליווד, המסרים שעולים ממנה, הדימויים שעולים ממנה וכל מה שאפשר לדמיין.
0: אבל כן נקודה מעניינת גואל, שהנקודה הזו פחות עולה בביקורת. כלומר, זה חלק מהדברים. אגב, אנשים שבאו וכיוונו נגד הצביעות של רפלו, אמרו, רגע, אתה מתלונן על האליסונים וכדומה, אבל אתה לא מזכיר משום מה את העובדה ששוב הם כנראה יקבלו תמיכה ממדינות ערב, שגם הנקודה הזו היא קצת כרגע, היא אפילו לא ברור מה הם מדינות ערב, אומרים מחפשות השפעה, אבל איך ההשפעה הזו תבוא לידי ביטוי? האם נראה סדרה של HBO על המלך בן סלמן? אני בטוח שזה לא עניין עכשיו שקורה מהיום.
1: אולי זו סדרה מעניינת, כן?
0: זו סדרה מאוד מעניינת, אבל אולי כל הנושא של חיסול חשוג'י פחות יהיה שם. אבל רגע לחזור לנושא, אני אגיד שהנושא הזה מאוד מעורר, כן, שורה של שערות בארצות הברית בהקשר של האליסונים, והמילה שהשתמש ברפלו, שהיא מה שהקפיץ את הארגונים היהודים, הוא כתב, זה שוב, אפשר לחזור לסלל, הוא ציטט את צפרה קאץ, המנכ"לית הישראלית של אורקל, שב-2024 טענה שאורקל משתפת פעולה עם הצבא הישראלי, או תומכת בצבא הישראלי, לאורקל יש נוכחות בישראל, אורקל, המייסד שלה, אולי אליסון, אז הוא אמר, הנה ההוכחה שהעסקה הזו היא עסקה של ג'נוסייד, כי קשורה לאורקל, אין קשר לעסקת פארמאונט וורנר, ההקשר היחיד הוא שזה שוב, זו חברה שהקיל אליסון אהב, והבן רוצה לרכוש את וורנר, אז הוא עשה סלט מה שנקרא, אבל הוא השתמש במילה אחת שבעצם הקפיץ את הארגונים היהודים, הוא אמר, מה שאנחנו רואים, לארי אליסון הוא אוליגרך קלאסי,
1: כן.
0: ואז ברגע שהוא אמר אוליגרך, קפצו לצורך העניין מרכז שמעון ויזנטל, והליגה נגד השמצה, ואמרו, זה האנטיסמיטיק טרופ, כלומר, אתה טוען, בעצם, הוא אומר, אתה מרק רפלו טוען, שמאחורי הכל עומד איזה מיליארדר
1: כן,
0: יהודי,
1: כן.
0: שרשמית אגב הוא לא צד בעסקה, כלומר כן, כן
1: יש... הוא אבא שלו.
0: כן, הוא אבא של, וכן כן צריך להגיד, הכספים כן אמורים לשמש כגיבוי אם העסקה תתמוטט, אבל לכאורה הוא לא צד בעסקה, ואתה אומר, הוא מנווט הכל. כלומר, הוא מנווט את טראמפ, הוא מנווט את העסקה הזו, הוא מנווט את שינוי התוכן, הוא מנווט את הבן שלו, הוא מנווט הכל, והוא מה שנקרא גורם לכל הנזק כן. בעולם, לצורך העניין, לפי התפיסה הזו. וזה אנטיסמיטיק טרופ, או ככה הם אמרו, הם לא אמרו מרק רפלו אנטישמי,
1: כן.
0: הם אמרו משתמש בטרופ קלישאות או דימויים אנטישמיים, מה שכמובן הביא להקפצה. אני מודה, הסיפור הזה מייאש אותי פעמיים. אם אני צריך לפחות לתת. קודם כל, במידה רבה זה קודם כל האוטומט של העמדות. כלומר, אגב, גם רפלו, שוב, שאפשר להגיד, שחקן טוב, אדם עם איזשהו מצפון פוליטי, אבל לא איזה מגדלור פוליטי. בסוף, מה התחיל את זה? שמרק רפלו רואה וידאו של צפרה קאץ מ-2024. אני בטוח שהוא לא יודע לפני מי זו צפרה קאץ, או שלא אכפת לו, כן? אין לקשר לעסקה. זה לא שהוא איזה חוקר או איזה אקטיביסט, הוא רואה איזה וידאו באיזה אחד מהחשבונות שהוא עוקב אחריהם.
1: טוב, בעולם שבו אנחנו חיים זה מספיק, כן בנימין.
0: וכן, ואז עולם דימויים זה משתף אוטומטית, ואומר הכל קשור, הכל קשור. זה הדבר האחד שמאוד מאוד מאוד מייאש אותי. והדבר השני שמייאש אותי הוא שבסופו של דבר במלחמה הזו אנחנו נפסיד. מי שחושב שאת המילה האחרונה אמרו הליגה נגד השמצה עם כל הכבוד להם, לא, אני חוזה שב-24 שעות הקרובות, מקסימום 48, נראה עצומה של מאות אמנים, שמות מוכרים, חלקם אולי מסכימים עם רפלו, חלקם לא מסכימים עם רפלו, על כל מיני בנדיקט קמברבאץ' ועוד כוכבים של מארוול ויהודים, כמו ג'ונתן גלייזר, באים ואומרים, תתביישו פארמאונט, תתביישו. בדרך כלל במלחמות האלה, הצדק, גם בצדק או שלא, או הסימפתיה, הולכת לסלבריטאים.
1: בוודאי. ואנחנו המפסידים בסוף.
0: אנחנו לגמרי המפסידים. אני מאוד לא אוהב את זה שישראל הפכה להיות, עם כל הכבוד לנוע טישני, בעצם האיש הרע בנרטיב העולמי. סלבים כמו רפה לא מועדים את זה, אני חושב שהתגובה לא משפרת את זה. כי עכשיו רפה לא מתויג כאמיץ, ולא כאמיץ.
1: כמובן. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לכם. תודה.

0: הצלילים היפים האלה של ליזר כהן שר את שיר כלולות לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. חתן פרס ישראל, המחזאי ניסים אלוני, נולד היום לפני 100 שנים. הוא נולד בשם ניסים לוי בתל אביב, וכבר כשהיה בן 27 עלה המחזה הוא הראשון החזר מכל המלך בתיאטרון הבימה. חנה רובינה הייתה כוכבת ההצגה, והמחזה זכה להצלחה. יצירות שלו זכו לעיבודים, כמובן הגלול דוד פרלוב, הקלה וצייד הפרפרים רם לוי. הוא אפילו כתב מערכונים עבור שלישיית הגשש החיוור. השיר הזה ששמענו עכשיו עם יזהר כהן, הוא גם כתב אותו. נדבר בו, נחגוג אותו ואת היצירה שלו. נמצא איתנו כעת אילם אלוני, מורה ללשון, אחיינו של ניסים אלוני. אילם, בוקר טוב. תודה רבה לך שאתה נמצא כאן איתנו באולפן. זה יום עבורך, העובדה שדוד שלך חשוב מציין היום יום הולדת 100?
1: כן, אני לא יודע אם אני הייתי חוגג את זה אם לא הייתם זה, אבל איכשהו יוצא שזה יום, אז זה נחמד, אני מצטרף לדבר הזה. גם ביום שישי שעבר כבר היה איזושהי... בצוותא ארגנו איזשהו בוקר לציין את הדבר הזה, אז... כן, זה הפך להיות אירוע.
0: אבל היינו רוצים שתהיה חגיגה גדולה יותר, נכון? גם בפסטיבל המשוררים, בשירה בנטולה, יש ערב לכבודו על העברית שלו, אבל היינו רוצים שתהיה חגיגה גדולה יותר בתיאטרונים הישראלים ברגע הזמן. למה לא בעצם? יש לנו איזושהי מחשבה למה החגיגה לא קורית?
1: איזו חגיגה? למה לא
0: מעלים יותר? למה לא מעלים מחדש את המחזות שלו?
1: זו שאלה שאנחנו שנים כבר שואלים אותה, עוד מהתקופה שבעצם גם שניסים חי. זאת אומרת, בעצם נשאלת השאלה עוד לפני זה, למה ניסים הוא לא הצלחה כזאת מסחרית גדולה? או... יש לזה הרבה תשובות. אנחנו ננסה היום, אחד הקטעים שהבאתי לכאן להקריא, אולי קשור לזה. אני חושב שתמיד הייתה איזושהי האשמה כלפי ניסים, גם מצד אפילו התיאטרון, מצד המבינים כביכול, לא רק מצד הקהל, שהוא כאילו לא אקטואלי, הוא לא מובן, הוא לא כותב על פה, זה נורא קשה, זה לא מסחרי, הקהל לא מבין את זה, ההפקות נורא מסובכות, למרות שהם לא כולם, יש לו גם הפקות מאוד פשוטות, הקלה וצד הפרפרים, זה שני שחקנים, לא כולם מסובכות. וגם בסופו של דבר, הוא כותב על פה, הוא ממש כותב על פה, הוא פשוט לא עושה את זה בצורה מאוד מאוד ישירה וברורה וקלה אולי תמיד, אז...
0: שזה איזשהו פער נורא מעניין, נכון? מצד אחד הוא יכול לעשות את היצירה הראשונה שלו, המאוד משמעותית, החזר מכל המלך, ומצד שני הוא יכול לכתוב סקטשים לגשש החיוור, אז העברית שלו קיימת גם כאן וגם כאן.
1: כן, כן, אני חושב... כמובן שהיצירה של הגשש התקבלה הרבה הרבה יותר טוב, וזה הרבה יותר קל לעיכול, כן. כי זה ממש לכתוב על פה, כן. בלי פערים.
0: כן.
1: אז... אבל גם בהחזרה מכל המלך, הוא כותב על פה, בלי פערים, אתה יודע. אני עכשיו הסתכלתי על זה, כי רציתי להכין איזה קטע לקראת המפגש שלנו, אז בחטף כזה קראתי את כל המחזה. ופתאום ראיתי שבאיזשהו מקום, רחבעם, ואני לא אנקוט כאן בשום סד פוליטי, ואני לא... אבל רחבעם קורא למתנגדים שלו, לאפרטים, לאלה של השבט של ירובעם, הוא קורא להם, הם חמוצי פנים.
0: נחמד, מזכיר חמוצים, משהו? כן, חמוצים.
1: מזכיר משהו?
0: גם כן. יש לנו ראש ממשלה שאומר חמוצים.
1: זה בשנת 53 נכתב.
0: אז אולי הוא לקח את זה מניסים הלך, תדע, אולי בנימין נתניהו קרא את ניסים אלוני. אני רוצה שנדבר רגע על הבית, על הבית שלכם ועל הבית של ניסים. בואו נשמע רגע אחד איזשהם קולות של ניסים עצמו מדבר על ההורים שלו.
2: ההורים שלך... באו להצגות שלך?
3: ההורים שלי הם אנשים מבוגרים ביותר, ובשעתו, לפני כמה שנים, באו להצגות. כן, לא תמיד, לא לכל ההצגות, אבל באו. אני זוכר שהיו באים כשעתיים לפני הזמן, ויושבים על הספסל ומחכים. אבל אני לא יודע אם הם אמרו לי אף פעם מילה להצגה. באו לנשק, והלכו.
2: זה הקשר שלהם ליצירה שלך?
3: כן, אפשר לומר כך בלב שלם. כלומר, אני לא יודע מה מתרחש במוחו של בן אדם, אף פעם, לעולם. אבל אם לסכם, זה מה שאתה סיכמת כעת. באו, נשקו והלכו.
0: באו, נשקו והלכו, זה מתוך ראיון שקיים איתו יוסי גרבר, גרבר בזמן אמת, חיי באומנות, יחד עם ניסים אלוני. ככה הוא מתאר את זה בצורה נורא פשוטה. באו, נשקו והלכו. זה it makes sense to you? זה נשמע לך הגיוני?
1: קודם כל, אני הייתי מאוד קטן, אני לא הייתי בהצגות של ניסים, אבל it makes sense to me completely. סבא וסבתא שלי היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, לא קשורים לעולם התיאטרון בשום צורה שהיא, אז אני מניח שכל תפקידם היה לבוא, לא יודע כמה הבינו מההצגה, לנשק וללכת.
0: כי זה מה שהורים עושים.
1: כן, אני חושב שבתוך תוכם הם בטוח היו מאוד מאוד גאים בניסים, ניסים הוא זה, אבל... כמה הם הבינו, כמה הם התחברו, אני קשה לי להאמין.
0: הוא היה מודל בבית? דוד ניסים?
1: בבית שאני גדלתי בו? כן, כאילו, כן ולא, כי בתור ילד, גם אני, גם אצלי בבית, גם אני, גם אחותי, זה לא תיאטרון, לא היה איזה מסעת נפשנו, לא הכרנו שחקנים, זה לא היה... הוא לא במאי קולנוע, במאי תיאטרון.
0: כן.
1: אבל כן, זה היה כזה, הדוד הזה שגר בתל אביב, אנחנו גרנו ברמת גן. הדוד הזה שגר בתל אביב, שצריך לנסוע להביא אותו לליל סדר, כי אין לו אוטו, הוא נוסע רק במוניות, והוא כזה, יש לו איזה עילה כזאת בוהמיאנית מגניבה, והוא מגיע עם חברים שלו, עם יוסל ברגנר ואשתו, וזה כאילו, כן, זה היה כיף שהוא בא לביקור בליל סדר. אבל, להגיד לך ש...
0: אז מתי התאהבת בדוד הזה, או בעבודה של הדוד הזה?
1: לצערי, אחרי מותו. אני כאילו התחלתי איתו שיח, לא, התחלתי איתו שיח כבר לפני קצת, כשהייתי בן גיל הנעורים, 15-16, התחלתי להגיע עם אבא שלי בימי שישי, היה להם פרלמנט קבוע כזה של יום שישי, בחמש אחר הצהריים, יושבים אצל ניסים, וגם יוסל ברגנר שם, ויוסי בנה, כל הגוורדיה, ואני מסתופף איתם. אז זה התחיל קצת שם, אבל לא הספקתי ליהנות מזה הרבה מאוד, כי ממש שנה, שנתיים אחר כך זה כבר השבץ הראשון, או אפילו פחות, ואחר כך אני התגייסתי ונסה... לא זכיתי בחייו להיות מאוד מאוד קרוב אליו, או לדבר איתו על יצירה, כי גם אז לא הייתי בכלל קשור לתיאטרון, ולא התעניינתי בתיאטרון. כל החיידק הזה נכנס בי אחרי מותו.
0: וכשהוא הלך, מה הייתה היצירה הראשונה שהתאהבת בה?
1: אני חושב שקראתי את... אני חושב שהתחלתי עם הקלה בצייד הפרפרים, נדמה לי. כן. אבל אני פשוט בלעתי את כל המרקע, קראתי את כולם ככה, כן. בבליעה.
0: זה מעניין, כי גם היום כשמשוחחים עם גילה אלמגור, זו יצירה שהיא מדברת עליה כל הזמן. לא משנה כמה מאות אולי תפקידים שהיא עשתה בחייה, זו יצירה שהיא חוזרת אליה כל הזמן. קרא לנו, קרא עבורנו ברשותך משהו מתוך דוד שלך ומשם נתקדם.
1: בסדר, אז אם דיברנו על ה... אתה גם הזכרת, תחזר מכל המלך, ודיברנו על העניין הזה של האקטואליות, אז נתחיל עם זה. אני אתן קצת רקע בשביל שהדבר יהיה טיפה ברור. אז כולנו מכירים את הסיפור של יורבן בן נבט והמרד שלו בשלמה. נכון, הוא מורד, אחיה השילוני, לא משנה, אומר לו שהוא צריך למרוד בשלמה והוא יקבל את המלכות על עשרת השבטים האחרים, והמרד נכשל, הוא גולה למצרים לעשר שנים, ואז הוא חוזר יום של ההמלכה של רחבעם, הבן של שלמה, וכולם באים אליו בהאשמות. גם בני העם שלו, וגם אחיה השילוני שמסיר את ידו ממנו בטענה שהוא בוגד, הוא מצרי,
0: כן.
1: הוא פורנר.
0: כן.
1: בסדר? אז הוא אומר כך על ההאשמות האלה. אני אשיב היום לדברי הסוד אשר בפי נביא האלוהים. קום, זעק אליי השילוני, הרי מידך במלך על כשלמה זנח את אלוהיו לשאת עיניים אל עמים זרים, וישראל עם לבדד עם ישכון. הרמתי יד במלך בני אפרים, בממשלתו, ביועציו, באציליו, אשר אכלו את כל מיטב הארץ. אני הרמתי יד לגדוע את הפשע, להסיר את החמאס, אך לא לתת לאחיה השילוני את השלטון בארץ ישראל. על כן מצרי אני. כי אם ותשמע את הקטע הזה. כי אם האיש אשר דובר בישראל על גוי קדוש, ממלכת כהנים, עברי הוא, אני מצרי, על כי אני דובר על לחם. אם האיש אשר רוצה מעיניו מראות את כל הארצות סביבו, עברי הוא, אני מצרי, על כי את שלום ירושלים אני רואה בעיר דמשק.
0: מדהים, מדהים.
1: 53, גואל.
0: כן, כן.
1: אני רואה את שלום ירושלים בעיר דמשק.
0: לפני 70 שנים. לפני 70 שנים. אני רוצה שנשמע עוד קטע, גם הוא מתוך הרעיון שיוסי גרבר קיים איתו, וזה התגובה שלו, של ניסים אלוני, כשהוא רואה את היצירות שלו על הבמה.
3: עשו בסטודיו של ניסן נתיב קטעים מתוך המחזות שלי. כשהלכתי לשם, הלכתי בלי פחד, בדרך כלל אני עולה בפחד, אפילו לא שתיתי, כלום. ישבתי בעולם, אמרו לי זה לא טוב, אז מה? אז אני יושב, פתאום אני רואה, אני לא האמנתי עד כמה אני חושף כאילו את עצמי, ככה היה נדמה לי, שוב. וזה, בכל מקום מצאתי שם את עצמי, עד כמה שאני יכול לדון על עצמי.
2: אחד העיתונים כתב שאתה ישבת ובכית, זה נכון.
3: כן, כן, כן, זה נכון.
0: ישב ובכה כשהוא ראה את העבודה שלו. איפה הוא ראה את עצמו במחזות שלו?
1: אני לא יודע.
0: אתה רואה אותו במחזות שלו?
1: אני תראה, יש איזה תמה שחוזרת הרבה מאוד אצל ניסים, וזה התמה של האבא והבן. המלך המסואב, המנוון, והמלך הצעיר, או מה שהוא קרא, זה שמגיע מן העניים. אוקיי? זה תמה שחוזרת אצלו, ואני לא זוכר אפילו אם אני מדמיין את הדבר הזה שהוא אמר, או שאני... אבל יכול להיות שאני עושה פרפרזה על דברים שהוא אמר. יש לו איזשהו רעיון שבן, בשביל להפוך להיות בעצמו אבא, צריך לרצוח אבא.
0: כן.
1: זה, אני לא חושב שזה רעיון של ניסים.
0: לא, רצח אב, כן.
1: לא, אבל זה לא סתם רצח אב, זה אתה צריך לרצוח את האב בשביל להיות בעצמך אב.
0: כן.
1: והדבר הזה, אז אני חושב, שוב פעם, אני חושב, נגיד, אני חושב שניסים רואה את עצמו יותר בבין עניים הזה, במלך החדש, המורד. אם כבר, אני רואה אותו שם.
0: ולכן גם אתה מזהה את הכתיבה. אבל זה מעניין כאשר בוחנים את העובדה שהוא היה צריך לחזור אל התנך, שהוא היה צריך לחזור לא רק אל התמה, אלא אפילו השפה התנכית, כדי בגיל 26-7 להביא את היצירה הראשונה הגדולה שלו אל תיאטרון הבימה, הוא היה צריך לדבר את הזמן ההוא כדי להביא את התמונה של הזמן הזה.
1: זה מה שהוא עושה כל הזמן, זו הרחקה. במקרה הזה הוא בוחר הרחקה אל עולם התנך, ובצוענים של יפו הוא מרחיק אותנו לאיזה עולם דמיוני אחר, ובנסיכה האמריקאית פתאום יש נסיכה אמריקאית. זאת אומרת, הוא תמיד עושה את ההרחקה הזאת כדי לדבר בדיוק על הכאן ועכשיו, אבל לא דרך הכאן ועכשיו.
0: יש הבדל, אולי נגיד על זה עוד מילה לפני שניפרד, יש פער, לא הבדל, יש פער בין התפיסה שלו כמחזאי גאון, לבין בפועל העובדה שהיצירות שלו נלמדות, מוצגות, מהוללות.
1: יש פער באיך שהוא נתפס, כן, אצל הקהל, כן, כן, כן, יש פער. תראה, אני כן חושב שחוגגים את ניסים ומעלים את ניסים. כרגע לצערי קצת דל, יש כרגע איזושהי הפקה, יותר תרגום שלו, משרתם של שני אדונים, שרץ בחן, אבל יש איזה דיבור, אולי אני לא רוצה פה, יש איזה דיבור שאולי הצוענים של יפו חוזר בקרוב, אני לא אגיד איפה.
0: יפה.
1: לא אגיד איפה.
0: יפה.
1: אבל יש דיבור על זה. הוא לא מעולל מספיק, הוא לא מוצג מספיק בעיניי, הוא צריך להיות כמו שייקספיר, צריך להיות 50 הפקות בשנה, אבל...
0: אבל הנה,
1: אולי עוד נגיע לשם.
0: בדיוק, נתת חצי כותרת. מילה לסיום, זיכרון אחד שלך איתו, עם האיש שתמיד תיקח איתך?
1: מסטיק אלמה.
0: אוקיי, תסביר.
1: אני סיפרתי רק, כשהיינו מגיעים לקחת אותו, זה תמיד היה לו מסטיק כזה.
0: הוורוד הארוך הזה?
1: צהוב.
0: צהוב, נכון. כן.
1: צהוב, תמיד, הוא תמיד היה מציע מסטיק כשהוא היה נכנס לאוטו. נדמה לי שזה אלמה, אני לא בטוח. אבל זה הזיכרון שלי. וגם חגורות כאלה, חגורות אור. נו, זה זיכרונות של ילד, מפגרים כאלה.
0: זיכרונות יפים. ניסי מלוני, היום ממש בן 100, אילה מלוני, מורה ללשון, האחיין של ניסים. תודה רבה לך שבאת לבקר אותנו באולפן. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות. מיד אחרי החדשות יהיה איתנו ניסים אחר, ניסים סרוסי. יהיה איתנו, הוא כבר לא באשליות, הוא מבקר פה, הוא יבקר אותנו באולפן, ונדבר גם באנטוני אופקינס, שני פסלוני אוסקר יש באמתחתו, הוא מוציא לאור כעת אלבום בכורה של מוסיקה קונצרטית שהוא כתב בעשורים האחרונים. אנחנו נשמיע מהצלילים, נניח אותם לשיפוטכם, שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

תחת, 16-8 יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך, גדלך אז עם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מתחילים

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו ואנחנו מקיימים, ניסים סרוסי מיד יהיה איתנו, הוא כבר לא באשליות, הוא מבקר פה, הוא יעלה על במת פסטיבל סמילנסקי בבאר שבע, עוד לפני כן הוא יהיה כאן איתנו בשיחה. נדבר גם על אנטוני אופקינס, שני פסלוני אוסקר באמתחתו, מגדולי שחקני הקולנוע בדורנו, שבגיל 88 מוציא לאור אלבום בכורה של מוסיקה קונצרטית. אנחנו נשמיע מהצלילים ונניח אותם לשיפוטכם. נדבר גם באומן יצחק גולומבק שהלך לעולמו, ויאיר אשכנזי ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל תיאטרון צוותא, שם מוצגת ההצגה שותפים לנצח. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדר חדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: אין יוצרים רבים, מאזינות ומאזינים, שצליל אחד שלהם, שאם ישמע בכל רגע נתון, מיד ייתן לכם תמונה שלמה. אתם שמעתם כעת את אשליות, מיד ידעתם מי האיש, מה עשה, מה הוא עברו ומה אין פניו. אנחנו כמובן מדברים על ניסים סרוסי, שיחד עם רמי דנוך, שימי תבורי ויהודה קיסר, יעלה על בימת פסטיבל סמילנסקי בבאר שבע, וייתן את כל כולו, וניסים סרוסי נמצא איתנו כעת. שלום ניסים. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כמה פעמים, כמה פעמים שמעת בחיים שלך את אשליות עד שכבר נמאס לך?
1: איך אומרים? מרוב פעמים אני כבר התחלתי להכיר את השיר.
0: כמה פעמים ביקשו ממך לשיר את המונומנט הזה?
1: תראי, זה נהיה מין סמל כזה, מין דבר זהו, ניסים, זה אשליות. זה טוב, כי לפעמים צריכים משהו להתקשר אליו, לתפוס אותו. יש אשליות. וברוך השם, הוא לא נמאס. זה מה שטוב.
0: כבר 50 שנים, נכון? טיפה יותר מ-50 שנים.
1: כן, כן. את אומרת כאילו שזה היה אתמול.
0: כן, כן. ממש בתחילת שנות ה-70. היה איזשהו סימן, ניסים, שהשיר הזה יצליח כל כך?
1: אני לא יודע, לא. תראי, אני בבין להקות קצב, אני הייתי כל הזמן גיטריסט, זמר, ושל להקות קצב, ואשריות זה היה מין דבר, עוד שיר. אבל השיר הזה, תראי, אי אפשר לדעת, להגיד למה הצליח השיר הזה יותר מהכל, אבל הוא עשה את שלו.
0: אז זו ברכה או כללה?
1: זו ברכה.
0: זו ברכה. האשליות שלך היום שונות מהאשליות שהיו לילד בן ה-20?
1: תראי, אני לא משתנה הרבה, אני לא איש, לא יודע, אני אותו ניסים שהייתי לפני 20 שנה. אני שר, בא, מופיע, טוב לי. וברוך השם, אני שמח בחלקי, כמו שאומרים.
0: השמחה בחלקך היא אמיתית, או שהיית רוצה להיות יותר ממה שנהיית?
1: לא, אני שמח בחלקי, אין לי בעיה. אין לי, אני שמח, טוב לי, איך אומרים.
0: מה הרגע הכי משמעותי בחיים שלך, ניסים?
1: להופיע בפני קהל ולראות אותו שמח. תשמעי, אני הופעתי במקומות קטנים וגדולים, אבל לפעמים בין הופעה להופעה יש הבדל עצום, וזה קל, וזה מקבלים אותך אחרת, וזה שמח. זה משמח. היום, קל, כן.
0: היום אתה מוצא את עצמך ניסים יותר פה או יותר בצרפת?
1: לא, טוב לי פה. אין לי בעיה, אני חזרתי לפה, אני לא כזה שמצער שעזרתי צרפת, לא, טוב לי פה, אני בבית פה.
0: ההחלטה לעזוב לצרפת הייתה החלטה נכונה, או שפשוט לא הייתה ברירה אלא לעזוב?
1: ההחלטה לעזוב לצרפת, זו הייתה החלטה של זמר שרוצה להופיע בחוץ לארץ, רוצה להקים דברים חדשים. ואומרים לך, למה אתה לא בא, למה אתה שר, ואני שר הרבה שפות. זה המזל שלי. אני שר צפתית, איטלקית, יוונית, אני שר הרבה שפות. ספרדית. וכשהגעתי לצרפת, הצלחתי, קיבלו אותי יפה. וזה נשארתי. זו הסיבה בעצם.
0: הקבלת פנים שם בצרפת הרגישה בבית?
1: בבקשה, לא הבנתי.
0: כשהצלחת שם בצרפת, הרגשת שזו הצלחה של בית שמחבק אותך?
1: תראי, זמר, ברגע שעוצם עיניים, שר עוצם עיניים, והקהל כבר לא חשוב מאיפה הוא. הקהל טוב, הקהל טוב, יש לך תגובות טובות. והרגשתי טוב. כל הזמן הזה שם הרגשתי טוב. והמשכתי.
0: אתה באמת הרגשת בשנים האחרונות שלך שם בצרפת שעליית האנטישמיות שם לא מאפשרת לך אלא לחזור הביתה לישראל? זו הייתה הסיבה המרכזית?
1: תראי, איך אומרים, יש דברים שלא משתנים לעולם. זה האנטישמיות, איפה ש... תלוי איפה אתה נמצא, תלוי עם מי אתה יוצא, תלוי מה אתה עושה. וברוך השם, אני הסתדרתי עם זה. בסדר, אפשר להגיד.
0: הסתדרת כשהיית צעיר יותר, אבל בן אדם מגיע באיזשהו שלב לאיזשהו גיל, לאיזשהו גיל שהוא כבר לא יכול להסתדר עם זה יותר.
1: אני לא יודע, אני לא הרגשתי הרבה אנטישמיות, כי גם לא היה לי אויבים. בוא נאמר, היה לי הרבה חברים, אבל לא אויבים. והמקצוע שלי עזר לי להתקדם. לדבר עם כל אחד.
0: כן.
1: תראי, כשאני שר יום אחד במועדון קטן כזה של 20 איש, או למחרת באולימפיה, בשבילי זה אותו דבר, הופעה היא הופעה.
0: וזה באמת גם בשבילך הופעה בתל אביב, או הופעה בפריס, זה גם אותה הופעה?
1: כן, כן. אצלי החשוב הוא תגובת הקהל. ברגע שמבקשים שירים, רוצים אותם. ברגע שנשאר אותם, מקבלים אותם, אז אני שמח. לא חשוב איפה.
0: מדברים עליך, ניסים, כמובן, כחלק מרכזי בשינוי של התרבות הישראלית, בשינוי של זרם המוסיקה שהצליח יותר, וכמובן זוכה היום להצלחה עוד הרבה יותר גדולה. אתה מרגיש כאחד האבות של המוסיקה הישראלית?
1: כן, אני מרגיש. אני מרגיש כשאני בא ואני מופיע ואני רואה את הקהל, זאת אומרת, התגובה של הקהל, טוב לי. ותראי, זה, מה יכול להיות יותר טוב מתגובת קהל טובות? יש לי אותה, ברוך השם.
0: תגיד לי, זיכרון אחד שלך, ניסים, זיכרון שאתה תמיד תיקח איתך, זיכרון שקשור לקריירה שלך?
1: הפסטיבל.
0: איזה מהם?
1: בחל הספורט.
0: תספר לי.
1: תראי, אני איש, התחלתי במועדונים, מועדונים קטנים, הופעות קטנות, ופתאום אני רואה את עצמי באצטדיון שער. מה אפשר להגיד? ברוך השם. והשמחה שלי שהקהל איתי. זאת אומרת, יש, איך שאומרים, יש לי את הקהל. וברוך השם, הוא מבסוט ואני עוד יותר.
0: איך אתה רוצה שיזכרו אותך, ניסים?
1: ש?
0: שיזכרו אותך.
1: כזמר. כאיש ציבור. זה מה, אני לא, אין לי הרבה, זה מה שאני רוצה, אני נועדתי להיות זמר, ואני זמר, ואני שימשיך.
0: עד מתי תמשיך, ניסים?
1: אין גבול.
0: נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, פסטיבל סמילנסקי בבאר שבע, ניסים סרוסי יעלה על הבמה עם ענקים אחרים, רמי דנוך, שימי תבורי ויהודה קיסר. ניסים סרוסי, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: השמחה הגדולה היא שלי.
0: תודה רבה,
1: ניסים. ואני מודה לך מאוד שקיבלת אותי. ונאחל המשך נעים בזמרה, בשירה, שימשיך.
0: תודה רבה, ניסים.
1: תודה.

0: ניסים סרוסים, איני יכול. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האומן יצחק גולומבק, אומן של אומנים, כך אמרו עליו חבריו, הלך לעולמו, בן 69 היה. הוא נולד בלודג' בפולין להורים ניצולי שואה, למד במדרשה אצל יאיר גרבוז ורפי לוי, היה למורה בעצמו ונודע בזכות פסלי דיקט גדולים שיצר. ממוזיאון תל אביב לאומן שם הציג ב-2019 תערוכה גדולה לאחר שזכה בפרס רפפורט. נמסר גולומבק דיבר שפה זרה בניב מקומי, ומתוך המפגש הזה יצר קול חד פעמי, רגיש ובלתי ניתן לחיקוי. נמצאת איתנו כעת האומנית נורית דוד כדי לדבר בו. נורית, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מתי הכרתם?
1: הכרנו בראשית שנות ה-80, הכרנו אצל חברה, ואז גילינו שאנחנו גרים שכנים. אני גרתי במרתף תחוב ברחוב העבודה, והוא גר בסמטה פלוני, מרחק 3 דקות הליכה. וכך לאט לאט הכרנו, שנינו בישנים.
0: אמרת מרתף תחוב, זה הזכיר לי את הדירות שגרתי גם אני בעצמי בהם בפלורנטין. החיבור ביניכם היה מיידי, שני הילדים הביישנים האלה שרוצים לעסוק באומנות?
1: אני אהבתי, אמנם לא הייתי בתערוכה הזאת, אבל ראיתי את הפסל הראשון שהציג בגלריה אחד העם, שהיד העבודה האחרונה שהוא עשה ממתכת, אבל מתחת למוטות מתכת, במקום של הנגיעה של הבריצה, היו עלי שלכת, וזה הדליק אצלי משהו, כאילו, ראיתי ללב, כאילו.
0: ראית ללב? תסבירי רגע את המשפט הזה.
1: כאילו, הבנתי מי יש לי עסק.
0: אז אני אבקש שמחובנת שתגידי לי עם מי היה לך עסק. נגיד גם, היה שלב שהייתם גם זוג ביניכם, מלבד שהייתם שניכם אומנים. איזה מין איש הוא היה, נורית?
1: אז מה זה להתחיל כאילו מהסוף, לא על האומנות, אלא על האיש?
0: כן.
1: אז הייתי אומרת שהוא היה... הייתה לו חזות של חום, גם באומנות וגם בחיים, אבל לדעתי זה היה חום מתאה. כל כולו היה מוקדש לעיסוק הקפוא הזה שנקרא אומנות. הוא ראה את החיים, לדעתי, בתשטוש מסוים, כאילו מבעד לעשן הסיגריה שלו, משה מהפה שלו עד יומיים לפני מותו. אבל את האומנות הוא ראה בחדות עצומה, הוא בהגדלה, כי הוא כל מילימטר היה חשוב לו, הוא היה מתחבט בחיתוך, על ממש כל מילימטר היה אופציה, והוא גם היה מתייעץ עם אחרים בעניין הזה. אז כאילו, אני אסכם את זה שהייתה כאילו חזות של חום, אבל בעצם הקור של האומנות, הקור הנכון של האומנות, שלט בחיים שלו. היא הייתה הדבר ללא ספק העיקרי בחייו. כשהוא היה לו שוק ספטי, שוק זיהומי, לפני כחודשיים שלושה, הוא שכב בטיפול נמרץ, וביקרתי אותו, ואמרתי לו שהוא היה בסכנת חיים, והוא פרץ בבכי, וגם אני כמובן, ואז אחרי 2 דקות הוא שאל, למה בכינו? אז אמרתי, למה? הוא אמר, בגלל האומנות.
0: וואו. וואו.
1: כן. וגם יומיים שלושה לפני מותו, אני הייתי זאת ש3 שנים התחננה לפניו לדבר על המוות, אבל הוא לא היה מוכן בשום פנים. וכשנכנסתי ביום רביעי האחרון, או לא, ביום שישי, זה היה ממש יום לפני מותו, הוא אמר, נורית, את לא מדברת על מוות. אני צריך עוד להספיק כמה דברים לעשות. כלומר, עיקר, החיים בעצם התגלמו אצלו באמנות.
0: מה הוא ביקש שנראה אנחנו, שנבין אנחנו מהאמנות שהוא הציג?
1: נכון, היה, אתה רומז על איזה אבסורד. כן. הוא השתמש הרבה בחומרים מצויים, נמוכים, מוכרים, אבל לא בהכרח שחומרים מוכרים יוצרים אמנות מוכרת. החומרים עוברים הסתה, גם יש ציפייה מסוימת מעבודה בתצוגת אמנות, והוא אולי היה לו חשוב לסכל ציפיות, הוא היה חייל של האמנות. לא נכנע לשום סנטימנטים, מאוד קשוח מבחינה צורנית.
0: הוא גם לא ביקש למצוא חן, נכון?
1: לא ביקש למצוא חן, למרות שאהב כמובן לקבל מחמאות בתחום המקצועי. אבל רציתי להגיד שהוא היה מין רב אומן מקצועי.

0: ככל שידוע.
1: את אומרת סיכול, את אומרת סיכול ציפיות, קבלה והצלחה, זה דברים שעניינו אותו בכלל?
0: כן, כן. כן, עניינו. הוא היה מקצוען להפליא, כאילו, מכל הבחינות. גם בעשייה וגם באופן שהוא הציג את עצמו בתוך עולם האומנות. אבל למרות שהוא היה כזה מקצוען, או בגלל שהוא היה מקצוען מהסוג שהוא היה, הוא אף פעם לא נפרד מפרקטיקות חובבניות. גרבוז כתב עליו שהוא היה מדביק ברוק, אבל אני הייתי אומרת ביטוי נוסף, שהוא היה חסיד של סיכת ביטחון. הוא פיסל כמה סיכות ביטחון גדולות מדיקס מקופף, והצורת חיבור הזאת ששמים כאילו במקום כפתור שנפל, או צורת חיבור זמנית, זה היה משהו שהיה אופייני לו.
1: למה זה מייצג אותו בעינייך?
0: בגלל סוגי החיבור, החיבור עם הרעיים, שלא מתיימרים גם להפוך להיות דבר לגמרי שלם, שיש לו אור. אמנם הדיקט עצמו, העבודה שלו מתחלקת בעיקרון, בעיקר בפיסול, לשניים, פיסלי דיקט שעשויים, הוא היה מכופף דיקטים, זה מה שהוא עשה, הוא כופף אותם לטיפות, לשיניים, לעצמות, לגלים, למסריקים, לחגרות, למזרן. והייתה לו גם דרך נוספת, שזה של איסוף חומרים מצויים, וכמו במערכון של מונטי פייתון, על האגודה המלכותית להנחת דברים זה על גבי זה, אז הוא היה אחד ש... אני לא יודעת בכלל איך הם עשו את המערכון הזה בלי להכיר אותו. הוא היה מהאגודה המלכותית להנחת דברים, הוא היה יושב ראש האגודה להנחת דברים זה על גבי זה. וזאת ההדבקה ברוק או החיבור בשיקות ביטחון.
1: זהו זה. אמרי אולי מילה לסיום. איך הוא היה מבקש שנזכור אותו?
0: כאומן, בלי שום ספק, כאומן, כאומן רציני, מסור לגמרי לאומנות, אבל חף מקיץ', מסנטימנטים. פשוח. פשוח צורנית.
1: אבל אומן, פשוט אומן. פשוט אומן.
0: אולי לא אומן אפילו, מי שהיה האומנות.
1: הוא היה האומנות. לזכרו של האומן יצחק גולומבק שהלך לעולמו בן 69, אני רוצה להודות לך עד מאוד, האומנית נורית דוד. תודה שדיברת לנו.
0: תודה לכם. ביי ביי.

אמיר דדון עם כל יום כמו נס, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: הצלילים המחשפים שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, הם מתוך Life is a Dream, החיים הם חלום. אלבום מוסיקה קונצרטית, אלבום ביקורים ליוצר בן 88, קוראים לו אנטוני אופקינס. כן, הוא משתיקת הכבשים שמחזיק בשני פסלוני אוסקר, היה מועמד על 5 סרטים נוספים. הוא מוציא אלבום בכורה לצלילים שכתב לאורך 6 עשורים, המנצח לא פחות גוסטבו דודמה. אנחנו ביקשנו מהפרופסור עודד זהבי שיאזין ויחווה דעתו. הוא איתנו, נברך לשלום את המלחין, הפרופסור עודד זהבי, ראש המחלקה למוסיקה וסגן בית הספר לאומנויות באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך.
1: בוקר מצוין.
0: תודה רבה.
1: אהבתי.
0: מה אהבת?
1: אהבתי את המוסיקה הזו. היא מוסיקה טובה. היא מוסיקה ישירה. אתה יודע, אומן מאוד מעניין, כמו אנטוני הופקינס, חווה מוסיקה, שומע בראשו מוסיקה, הוא לא חייב כלום לאף אחד, וכותב את מה שהוא שומע. איזה טענו, כמה מאיתנו יכולים להגיד את זה?
0: כן, במיוחד אם מגיעים לגבעים שהוא הגיע אליהם, נכון?
1: נכון, אבל זה לא מאוד מפתיע. אם אתה חושב על הופקינס, בכלל שחקנים גדולים, יש המון מוסיקה באופן שבו הם משחקים. תחשוב על הרטוריקה, על הדיקציה, על הפאוזות. כל הדברים האלה מאוד מאוד משותפים למשחק ולמוסיקה. אני חייב להגיד שאני מחכה לשמוע באמת את האלבום הראשון של יבגניה דודינה. בחיי.
0: כן. כי מה? לאן זה לוקח אותך?
1: כי זה לוקח אותי למקום של דרמה, שמאוד מאוד משותפת למוסיקה. אתה יודע, באיזשהו שלב, לפחות בתהליך הלמידה של קומפוזיציה, יש תמיד אלמנטים שכליים, אלמנטים מודעים. ואולי מישהו שחווה מוסיקה במקומות יותר יצריים, כן, ראשוניים, כן, יכול להגיע למקומות
0: למשהו אחר.
1: אבל, למשהו אני, אחר.
0: אבל לפני שניכנס פנימה ונשמע עוד כמה צלילים ברשותך, תלמד אותי, מה הופקינס עשה באלבום הזה? הצלילים האלה הם שלו?
1: הם צלילים שלו, ואני מניח שמישהו תזמר אותם.
0: אוקיי, הוא לא תזמר, אוקיי.
1: אני מניח שהוא יצר את המלודיות ואת ההרמוניות, ונתן למי שתזמר את החומר, את הרעיונות המוסיקליים האלה.
0: וכשדודמל מחזיק את שרבית הניצוח, הוא מחזיק את שרבית הניצוח כי זו יצירה משמעותית וחשובה, או כי זה אנטוני אופקינס?
1: אני חושב שדודמל, התשובה היא לא זה ולא זה כפי הנראה. אני חושב שדודמל שייך לקבוצה של מוסיקאים שאני מאוד מאוד תומך בה, שחושבת שצריך היום ליצור גשר בין מוסיקה שנכתבת היום ובין הקהל. יותר מדי שנים מלחינים חיו בנפרד מהקהלים שלהם, בעיקר מלחינים שנחשבים כמלחינים תזמורתיים או אומנותיים. ויש פה פתאום איזשהו מקום שהמוניטין של הופקינס והמוניטין של דודמל באים ואומרים, חברים, בואו, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע תזמורת סימפונית. זה לא רק כדי למלא את הקופות. זה בשם רעיון שאני מוצא אותו ליותר עמוק.
0: אבל בעיניך, כאשר אתה מאזין לאלבום, זה אלבום טוב? היינו מתייחסים לאלבום הזה אם לא היה שם שחתום עליו?
1: תשמע, בלי לעסוק בספקולציות, זה מוסיקה מאוד מאוד מהנה. זה מוסיקה מאוד טובה, אתה יודע, הופקינס הוא לא הראשון שישב על הקרוס אוברים האלה. אם היינו היום צריכים למשל להגדיר את המוסיקה של תיאודורקיס, איפה היינו בדיוק ממקמים אותה? בעיניי תמיד הייתה מוסיקה אומנותית. אתה יודע, אם מישהו יחשוב, תראה, יש פה כן איזושהי נקודה מעניינת, כי הופקינס כן הצליח ליצור מוסיקה שהיא בפירוש עומדת בפני עצמה מבחינה צורנית. הרבה פעמים שאנחנו למשל מתזמרים שיר, אנחנו לוקחים שיר שיש לו מילים ויש לו ביצוע, אתה יודע, כמו Yesterday, ומתזמרים אותו, אנחנו מאבדים משהו, כי אין לו צורה של מוסיקה אינסטרומנטלית.
0: כן.
1: כאן הדברים האלה עומדים בפני עצמם מבחינה צורנית. בואי נה, אני מוצא את עצמי מגן על הופקינס.
0: לא, זה מרשים נורא, זה באמת נרשים. טוב, אמרנו כמובן אחד מגדולי השחקנים הדרמטיים בעולם, בהיסטוריה, במאה האחרונה, אמרנו דרמה, בוא נראה גם את הדרמה בתוך המוסיקה שלו.
1: יופי.

0: טוב, נשבע לך שזה יכול להיות חלק מסצנה של שתיקת הכבשים.
1: לגמרי, לגמרי. אבל זה יופי, תשמע, אני רוצה רגע...
0: לא, אבל תגיד לי רגע לפני הדקה הזאת, איפה זה משתלב בדרך שבה עושים ומלחינים היום מוסיקה קונצרטית? הוא מדבר בשפה, הוא יוצר שפה משלו?
1: הוא יוצר שפה משלו מכיוון שהוא עושה מה שהוא רוצה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שיכול לקרות היום במוזיקה הקונצרטית זה שכל אחד יעשה בדיוק מה שהוא רוצה ומה שהוא שומע. ויש לזה המון ערך, אתה יודע, את הטבויים הסגנוניים כבר שברו מזמן בספרות ובשירה. אני חושב שמעקף של האמצע או של הנורמה הוא דבר מרתק, ואני רוצה להפנות את תשומת הלב בכלל לעוד משהו שקיים בכל העולם וגם בישראל, וזה מוסיקה שנעשית על ידי לא מקצוענים. אתה יודע, בכל העולם, אם אתה חושב על זה, מה זה ברבר שופ מיוזיק? זה יש ספרים ששרו. יש גם בארץ המון הרכבי חובבים שיוצרים מוסיקה נורא נורא מעניין. תשמע, רופא שיניים שלי, חזי סייאת, הוא אחד הסקסופוניסטים הכי פעילים שאני מכיר. אני כל פעם אומר שאני אשמע אותו כשהוא ייתן לי לעקור לו שן. אבל אתה יודע, יש פה כל כך הרבה פעילות של אנשים שלא מתפרנסים ממוסיקה, אבל מביאים משהו לבמה שאני חושב שהוא מאוד מעניין. דרך אגב, גם פוליקר התחיל בתור ספר.
0: לא, אבל זה נורא יפה, ההבחנה הזו שלך, שהיום בגילו ובמעמדו, הוא באמת, אם הוא כבר צולל לתוך זה, אז הוא יצלול בדרך שהוא רוצה, ולא בדרך שאחרים אמרו לו שצריך.
1: והלוואי ויהיה לכולם את האומץ לעשות את זה, ואת הכסף.
0: טוב, זה ברור.
1: ואת דודמל.
0: בדיוק, ואת הספיד דייל לגוסטבו דודמל, כן?
1: נכון, נכון.
0: בוא נשמע עוד קטע.
1: כן.

0: תשמע, עודד, הוא ממש לוקח אותי אל כל תצרף הרגשות האנושיים. הקטע הראשון ששמענו היה מנעימות שכזו, אחר כך דרמה גדולה, עכשיו עצב העולם כולו.
1: זה נורא יפה, ואתה יודע מה, וזה אמיתי, שמע, זה לא, אתה יודע, אתה לא משתמש למשל במילה קיץ', כי זה לא קיץ'.
0: לא.
1: למה זה לא קיץ'? כי זה אותנטי.
0: כן.
1: כי זה, זה, זה לא תוצר של מניפולציה. תשמע, זה נורא מעניין, אני חשבתי על זה אתמול. עד היום אמרו לי שאני צריך לפחד מה-AI, עכשיו אני צריך לפחד מהשחקנים. הלחימים, מה אנחנו? נרוץ באמת בסוחות. אבל זה יפה, ובתור מאזין שמעתי את האלבום הזה, אני גם הייתי, אתה יודע, באתי עם החיוך העקום של מקשרן, פרופסור, לשמוע את זה, ונורא נהניתי, וצריך להגיד את זה בגלוי. אני ממש, אם יש היום איזשהו שחקן שחושב שיש לו את הכישרונות האלה, לא להסס, לא להסס.
0: במיוחד אם אתם מוכשרים כמו אנטוני אופקינס. טוב, לאלבום בדיוק. קוראים Life is a Dream. ייכנסו לכל מקום שבו אתם מאזינים למוסיקה, ורשמו נכון. Life is a Dream, תוכלו למצוא את האלבום כמובן, אנטוני אופקינס. הפרופסור עודד זהבי, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, ביי.

0: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: והנה, אנחנו כבר בהצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא כרגיל לוקח אותנו אל התיאטרון, הבוקר אל ההצגה שותפים לנצח בצוותא. שלום יאיר.
2: בוקר טוב גם לך ולמאזינים.
1: אז מה זה שותפים לנצח?
2: שותפים לנצח זו הצגת פרינג' פרועה מאוד, קומדיה חדשה שעלתה באמת בתיאטרון צוותא, כתבו אותה גל ברק ואורי פרלמן, ומשתתפת אלינור וייל, הם שני משתתפים בהצגה יחד עם אלינור וייל, ובימה מיכל טופורק. דיברנו על כל המעורבים האלה כבר בהצגות קודמות, בהצגות פרינג' שמאוד מאוד חיבבנו, ודיברתי עליהם, גם ברק שיחק באנטי אייג'ינג המקסימה של תיאטרון אינקובטור, ופרלמן בשבורים שבורות, במרכז עינה, ובחורים טובים. מיכל טופורק, הבמאית, שיחקה בחזיתות של תיאטרון הבית, אלינור וייל כרגע בקאמרי. אז כולם כבר נחשפנו ככה לכישרון שלהם המשחקי והנוכחות היפה בהצגות קודמות. לא נסעתי הקיץ לפסטיבל אדינבורו למרבה הצער, נשארתי איתכם באור יהודה, אבל בכל זאת זאת הצגה שנותנת לנו איזה וייבים של אדינבורו, גם מבחינת הקהל וגם מבחינת התכנים שלה. אנחנו בעצם נפגשים באולם צוותא אחד שהיה יחסית מלא בקהל של צעירים, רובם נראו לי מתחת לגיל 40, מאוד מאוד נלהבים, היו שם גם קהל יותר מבוגר, עם עלילה מאוד מאוד בסיסית. יש לנו את יובל גרוסברג, זה בחור שהוא בעלי חברת נעלי בלוטוס, זה הסטארט-אפ שלו.
1: כן.
2: זה נעליים שמתפקדות כמכשיר בלוטוס, ממש okay. כשמם. כן, הם כל התקשורת היא בלחיצה על הנעל, והוא עומד להחתים את הראפר טונה להיות הפרזנטור של החברה. זה רגע ממש מכריע ומרגש בקריירה שלו, ובזמן שהוא במשרד מתפרץ אליו לידור שמעוני, זה חבר הילדות והנעורים הטוב שלו, זה גל ברק, והוא מתעקש לקבל 50% מהחברה. ואומר לו, אנחנו חתמנו ביותנו נערים על ספר חוקים משותף של היחסים בינינו, שאנחנו מתחלקים בדברים, ובאמת, כן, זה ממש חמוד, וזאת קומדיה פרועה, אפילו וולגרית, אבל איכשהו שמצליחה להישאר בטעם טוב, ממש מהרגע הראשון, כלומר, אנחנו נכנסנו, התחלנו את ההצגה, פשוט לא הפסקנו לצחוק. יש הרבה מאוד דיאלוגים מצחיקים בין גרוסברג למזכירה הקשישה שלו, שזו ציפי, אלינור וייל, שמגלמת פה שלוש דמויות נשיות מאוד משעשעות, מאוד שונות זו מזו, ועכשיו אנשים יכולים באמת להתחבר לזה על אמביציות של יזמים צעירים, שהנה, עוד רגע הם נותנים את המכה עם פרזנטור חדש, ואתה יודע, פתאום נכנס הסחבא כזה מהתיכון שמתחיל עם הפלשבקים, ויש שם מה שמעומד לתת בהצגה, היא הייתה יכולה לגמרי לעבוד לי כהצגת תיאטרון הפרטוארי באולם קטן.
1: Okay.
2: יש שם תפאורה שמסתובבת ומתחלפת במסכים ותאורה, זה ברמה, בוא נגיד ככה, זה פרינג' ברמה די גבוהה, מבחינת ההשקעה, וזה גם אכן עובד עליך יחד עם הטקסט.
1: אז ההיפ-הופ מגיע גם אל התיאטרון, יאירו?
2: לגמרי, יש שם באמת חלק מהחלום שלהם בתור נערים, אנחנו רואים את זה בפלשבקים, חלק מהסיטואציות בהצגה זה שבעצם שימוני לוקח את גרוסברג לפלשבקים, אנחנו רואים מין מעברים כאלה על המסכים של השנים, הם חלמו לעשות ראפ ולעשות היפ-הופ, ואת המוזיקה כתב דרך אגב נדב עדר, זה בן זוגה של וייל, גם אחיו של המוזיקה אלון עדר ובנה של מיקי קם, הוא מעורב פה במוזיקה, אז הרבה מאוד מהשירים שם הם בעצם... כאילו שירים של תיכוניסטים שחולמים להיות הדבר הבא, שחולמים על סקס, שחולמים להצליח, והיא נכנסת ומכניסה הרבה מאוד קצב, וגם טקסטים נורא מצחיקים, אתה מקשיב אליהם, ואתה באמת בהצגה הזאת לשמחתנו, אפשר היה לשמוע גם את המילים, והמוזיקה לא עלתה על הטקסט, אז יכולת באמת ללכת איתם.
1: טונה הוא הרפרנס היחיד? המוזיקלי?
2: יש שם מוזיקלית, כן, יש שם עוד רפרנס, זה מצחיק כי בעצם שניהם מתקרבים לגיל 30, אז הרפרנס של שנות ההתבגרות שלהם זה אביב אלוש, נקרא לזה בשנת 2008-2009, כולל פוסטר של אביב אלוש על שער פנאי פלוס, והעניין הזה ששימוני הוא בעצם הכפיל של אביב אלוש, וזה נורא, אתה יודע, זה מצחיק, אני קצת טיפה יותר מבוגר מהם, אבל זה, אתה יודע, העולם התרבותי שבו הם התבגרו, אז אנחנו באמת הולכים עם הדבר הזה, 2008, 2009, הגיוס שלהם ב-2013, יש שם הרבה מאוד גיטרות שמתנפצות על הבמה, זה באמת הולך לכיוונים, לי זה הרגיש באמת נורא אדינבורואים, של התנפצויות של גיטרות, וגם טקסט...
1: מסכים על הבמה גם?
2: כן, יש מסכים שמראים באמת הפרסומת של נעלי בלוטוס, וגם את השנים, וגם עוד כל מיני דימויים ככה שהולכים וחוזרים. ואני חושב שבאמת באיזשהו שלב באמת מגיע הטוויסט בהצגה, שלא נספיילר אותו, אבל נכנסים שם רכיבים דרמטיים, שנותנים פה איזה עומק מעבר לקומדיה המטורפת. כן, זה משהו שקושר אותנו ממש לכאן ולעכשיו, בצורה יותר אדוקה, יותר נוגעת לב. זה חלק לא קל לעיכול, אני מזהיר מראש, זה גם מאוד גרפי, באופן שבו זה מוצג ומתואר, אבל דווקא כאן מתגלה שוב הגדולה של העבודה הזאת, כאילו היא גם מצליחה להיות נורא נורא מצחיקה, אבל גם פתאום הופכת לסיפור דרמטי באופן אורגני דרך אגב, זה לא הרגיש לנו אחר כך כאילו זה הולבש פתאום איזה ממד עצוב וכואב לקומדיה הזאת, וכל מה ששמענו קודם בהצגה וראינו ודיברנו, פתאום מקבל איזה משמעות אחרת. כלומר, זה קצת mind-blowing בהקשר הזה של...
1: פתאום אתה מבין את כל התמונה האחרת לגמרי.
2: נכון, נכון. זה באמת יפה, ובאמת אך שמה שעושה את ההצגה מעבר לטקסט ולבימוי הקצבי, גם השימוש בחלל, הם כמה פעמים יורדים ככה לקהל להמשך הפלשבקים, ועוד נותנים נגיד סצנה מהצבא, פתאום מאחורינו שם בקדמת האולם, או בצד הבמה, או בדלת, או כל הדבר הזה של, והכל תוך כדי כמובן חילופים של, של תלבושות, ושל לפעמים פאות, והמון המון, זה מאוד קצבי כל הסיפור הזה, כמו קומדיה מטורפת שעשויה טוב, ובאמת מצליחה להפתיע אותנו.
1: והשחקנים?
2: אז שחקנים נפלאים, ואני חושב באמת הנוכחות הסקסית והאנרגטית של שלושתם על הבמה, עושה את זה חוויה נפלאה, אז אורי פרלמן באמת בתור גרוסברג, הוא קריזמטי ושרמנטי ונחוש, הוא חולם על הצלחה ללא גבולות, וממש הוא לא מסכים לתת לחבר המשותף שפתאום הגיע עם כל הפלשבקים, וזה מאוד כאילו מדבר על, על הדבר הזה, הנה אני לוקח אותך עכשיו לתוך פלשבק, אז יש גם הרבה צחוק על, על הסיטואציה התיאטרונית ועל הדבר הזה שאנחנו באמת בתוך תיאטרון, גל ברק חלקלק וזריז בתור שימוני, גם מנגן נהדר, גם יש לו תזמון קומי מטורף, הוא ממש כובש אותנו, ולינור וייל כל כך מקסימה וסקסית וכובשת בכל הדמויות שלה, מהמזכירה הקשישה עם ההליכון שמכירה את הבוס, והאחות הפתיינית של שימוני, וגם בת הזוג שלהם, בת הזוג של גרוסברג, שהיא באמת הכירה אותו בתיכון, והיא חולמת על שמצטנה מאוד מצחיקה, שהיא אומרת, אני רוצה שיקשימו לי את החלום, אף פעם לא עשיתי, אף פעם לא הייתי. אנחנו מבינים שהיא חולמת על לשיר סולו. לא על דברים אחרים שחולמים עליהם בני ובנות הנאורים. וקהל מאוד צוחק מזה, למרות שזה שעה וחצי, זאת לא הצגה קצרה במונחים של פרינג', ובאמת נהנים וקשובים, לא כך רק טלפונים, היו כמה הצצות, אבל זה עובד, זה בהחלט מין, אתה יודע, קצת להרגיש אדינבורו בתל אביב בחום הזה, זה לא מעט.
1: והרגשת את השינוי בהלך הרוח של הצופות והצופים במעבר בין הקומדיה לטרגדיה או לדרמה?
2: בהחלט, בהחלט, גם אי אפשר, בגלל שזה באמת מפורט מאוד על הבמה, גם ברמת התפורה, וזה מאוד קונקרטי, אי אפשר לברוח מזה, הפרטנרית שהייתה איתי באותו הבמה שהייתה בדמעות, כשמצאנו את עצמנו בכלל בסיפור אחר. ואולי לא הסיפור שחשבנו, וזה לא אולי כל כך אסקפיסטי כמו שחשבנו, ולא מטורלל, ובהחלט המעבר הזה הצליח לרגש שם אנשים, שלדעתי גם בטוויסט הזה שהמחזה לוקח אליו, מצאו את עצמם מזדהים עם הסיטואציה, היו מכירים, שמעו, אני חושב שבשנים האחרונות אין כמעט בן אדם שלא נקלע לתוך סיטואציה גם זו שמתוארת בחלקו הדרמטי של ההצגה.
1: זה נשמע כמו כן, נכון יאיר?
2: לגמרי כן, איזה כיף, אתה יודע, יש המון יוצרים צעירים שכותבים ומעלים ובצוותא והמון המון הזמנות שככה מגיעות לפתחי ותמיד כדאי להיות בררנים בדבר הזה, ופה אני חושב שגם בהסתמך על הכישרון הגדול של שלושת המעורבים והבמאית וההיכרות איתם, זה בהחלט הוכיח את עצמו וזה הנאה גדולה.
1: שותפים לנצח, בצוותא מאזינות ומאזינים. נכון. יאיר אשכנזי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל, שיום טוב לכולם.
1: ויאיר אשכנזי לקח אותנו כמובן מיד לסיומה של התוכנית, אבל חכו רגע, חכו שנייה אחת, כרגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו כדרכנו שולחים אתכם אל המשך דרככם, בשיר, האזינו לאליעזר אילל, הוא יקרא עבורנו את שירו, לא לגעת.
3: לא לגעת. הרופאים ממליצים לא לגעת. שישאר במקומו, היכן שנתקע. עדיף מלהסתכן ולשלוף אותו החוצה. רסיס קטן, נעוץ עמוק, כמעט נשכח, יושב עטוף ברקמות הרכות. אמרת שלפעמים בחורף, כשקר, כשקר מאוד, מזכיר שהוא שם. גירוי קל בתאי החישה. אפשר לחיות עם זה, אחר כך נראה.
1: אפשר לחיות עם זה, אחר כך נראה. נודה לאליעזר אילל שקרא עבורנו מתוך ספרו, עטוף ברקמות רכות. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך? חכו לה, להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. שלום אלה נדיונוב, אנחנו קוראים לה אלוצ'קה פה. עוד מעט נדבר עם המשורר וחוקר התרבות והפולקלור עמוס נוי, בעקבות פרס אקום שקיבל עכשיו. נדבר גם על האודיסאה ככלי מרפא. אבל קודם כל, מה קורה?
1: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, ועוד כמה הרגלי ספרים וספרייה. היום אנחנו עם העיתונאי, בהידיעה, כן, ירון לונדון, שהשתתף בשבוע הבא בפסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, שהתקיים במוזיאון תל אביב. ירון לונדון הוא גם שלנו, אני חייבת לומר, פה בכאן יש לו הסקט שנקרא אבא תעזור, בכאן הסקטים עם ביתו דניאלה לונדון דקל. שלום ירון לונדון.
3: שלום לך.
2: אתה תשתתף באירוע שבו אתה תקרא מתוך העולם של אתמול, של סטפן צווייג. תספר לי קצת על מה מהות האירוע הזה.
3: יזם את זה הפסנתר המצוין יהודה אינבר. הוא חשב על אירוע של געגוע לאיזו תרבות מתמוטטת, או שהתמוטטה. וסטפן צווייג, הסופר היהודי ההבסבורגי, האוטו-הונגרי שהתאבד ב-1942 בעקבות עליית הנאצים לשלטון,
2: כן.
3: הוא אולי הספר שלו המופץ או העדות המרשימה ביותר להתמוטטותה של ציוויליזציה מפוארת כתוצאה מכוחות רעים, כתוצאה מפשיזם, דיקטטורה וכדומה. אז הערב הזה, המופע שלנו, מבוסס על קטעים מתוך מוסיקה קלאסית אירופית, ובמוקד שלו יצירה מאוד מאוד מעניינת. המשורר החשוב רילקה,
2: כן,
3: כתב ביצירת ביקורים שמתארת קרב במאה ה-17, נדמה לי, כן, שבו האימפריה האבסבורגית נלחמת נגד הטורקים. ונער אחד שהוא נער דגל, פעם היה קורנץ, יוצא למלחמה, ובסופו של דבר, אחרי פגישה עם נערה אהובה, ואחרי איזה חיים הוללים ורבויי דם, הוא נהרג. והאם מחכה לו התשובה, כאשר המפקד הפלוגה שלו, שליח מטעם מפקד הפלוגה, בא להודיע לה שהילד נפל. עכשיו, למה זה מעניין? כי אדם ממוצא יהודי, אביו התנצר, ששמו ויקטור אולמן,
2: כן,
3: כשהוא היה אסיר, העובדה שאביו התנצר, כמובן, כמו אצל רבים אחרים,
2: לא עזר
3: לו להינצל מהציפרניים, והוא נשלח להשמדה, אבל במחנה הריכוז הוא ממשיך לכתוב, והוא כותב לחן ליצירה הזאת, שנמשכת בערך כחצי שעה, ותרגם אותה המשורר שהיה ידוע מאוד בזמנו, יצחק שנהר. העברית לא קלה, ואני קורא, ויהודה אינבר מנגן, ואנחנו צריכים להתאמן הרבה כדי להתאים את קץ הקריאה שלי לנגינה.
2: כן.
3: זאת יצירה יפה מאוד באוזניי, אף על פי שאני לא מתיימר להבין בסוג המוסיקה הזה. זו מוסיקה מודרנית, היא קצת קשורה לשוינברג ולמוסיקה המודרנית הזאת של תחילת המאה הקודמת, אבל היא יפה מאוד בעיניי, ואני קורא כמיטב יכולתי וגרונית. זהו, זה הסיפור, ויש עוד יצירות שיהודה מנגן, זה ערב שימשך בערך שעה וחצי, אני חושב, משהו כזה. אז אני מתאמן על זה, כי זה לא קל לקרוא.
2: אתה מתאמן בבית, יושב וקורא את זה, או איתו ביחד?
3: לא, אתמול הייתה לנו חזרה ראשונה, ועבדנו כשלוש שעות, וביום ראשון אנחנו עוד פעם, וביום שני שוב. זה לא עבודה קלה.
2: אוקיי, אבל בדרך כלל אתה לא צריך כבר להתאמן. גם בהסקט שלכם, הוא פותח אותו עם שיר בדרך כלל, או סוגר. אתה נשמע לי כמו, אתה כבר, את זה אתה כבר יודע לעשות.
3: אני חושב שאני יודע לקרוא שירה לא רע,
2: כן.
3: אבל אני צריך לפעמים לחשוב מה אני עושה, כי האינטרפטציה יש לה משמעות לגבי פרשנות השיר, אבל כמובן שיר קצר זה לא כמו חצי שירה קביעה.
2: נכון. אני רוצה לשאול אותך, ירון, לחזור לצוויג, לשאול אותך אם אתה, זה פשוט שאלה שמנקרת במוחי כל השנים, אז אותך אני רוצה לשאול את השאלה הזאת, האם אתה מבין את ההתאבדות שלו? משהו, אני מודה שמשהו בי תמיד מתקומם על הבחירה הזאת שלו, כי תמיד המחשבה שלי, הרי הצלחת להימלט, תחזיק מעמד, תתעקש, תלחם, מה פתאום אתה מתאבד? נכון שבעולם של אתמול בעצם זה ההסבר לדבר הזה, וזה ספר שיצא אחרי מותו, ואתה כאילו, נכון, אתה קורא את זה, אתה מבין את העולם שהוא איבד, אבל הוא היה בסך הכל בן 60, הוא עוד יכול היה להמשיך.
3: א', 60 ב-1942 זה לא 60 של היום.
2: כן.
3: הילדים שלי בני 60. אז אני רואה בהם ילדים, כולל בדניאלה. אבל תראה, אני לא, כדי להבין מהו המניע האחרון להתאבדותו של אדם, מדוע יש כאלה שחושקים את שיניהם, יוצאים ממחנה השמדה ובונים משפחה חדשה ומאגרים לארץ חדשה. מדוע אמא שלי שאיבדה את הוריה כמה חודשים אחרי שהיא באה לבקר אותם בגולה, הם נרצחו. מדוע היא לא דיברה על זה והמשיכה לבנות את חייה? אני אינני יודע מהו ההסבר.
2: כן.
3: אבל אני חושב ששטפן צווייג מסביר את זה היטב. אדם שהיה כל כך חשוב, הספרים שלו היו חביבים על כל מרכז אירופה.
2: כן.
3: יודעת, הוא היה, העולם הזה הבטוח שבו הוא חי, הוא גם מתאר אותו היטב. הוא אומר, אני גדלתי במשפחה יהודית עשירה. היו, כך הוא אומר אפילו, כשתי רבבות יהודים כאלה בווינה או באוסטריה. יהודים עשירים, מדושנים, והם בנו את התרבות האוסטרו-הונגרית הזאת. פרויד בא משם.
2: כן.
3: ומי לא בא משם? כל ויטגנשטיין בא משם. כולם באו מהתרומה של היהדות הזאת, האוסטרו-הונגרית, מהאימפריה הזו, שבסך הכל דאגה ליהודים. אולי הייתה האימפריה החנונה ביותר כלפי יהודים. והיא קיימת כמעט 1,000 שנה. פתאום הכל מתרסק. ולא נותר לו דבר בעולם, לא מולדת, לא חברים, הכל בגד בו.
2: כן.
3: ואז הוא טועה לברזיל, לאמריקה, הוא לא מבין את המנטליות, לא טוב לו, והחיים לא ראויים יותר. אני יכול להבין דבר כזה.
2: האופציה הציונית גם, האופציה הציונית זה לא דבר שהוא לקח בחשבון, הוא היה יכול לבוא לפה, אנחנו מדברים על שנת 42, הוא היה יכול לשבת פה עם אוגו ברגמן ומרטין בובר ומגנס, ואפילו עם אלזה לסקר שילר. הוא היה יכול אולי בירושלים, לא? דמיין לעצמך.
3: אז רבים אלה לא החזיקו מעמד כאן.
2: כן, נכון. לא, המלחמה הייתה נגמרת. אני מניחה שב-42 הוא פשוט לא יכול היה לדמיין לעצמו שכל האירוע הזה ייגמר יום אחד, והוא יוכל לחזור לו לווינה.
3: מה שקרה ליהדות הזאת, האוסטרו-הונגרית והגרמנית, משנות ה-30, ואילך, זה פרשה מרתקת.
2: נכון.
3: אז באמת מיעוט אלה שבעצם הקימו את האוניברסיטה בירושלים, יסודות אושיות התרבות שלנו, אושיות המדע שלנו. זה לא רק זה גם אוסטיון, זה יהודים שבעצם הם פולנים או מזרח אירופים שהיגרו ולמדו בברלין, והם לא גרמנים במקורם, כמו יצחק שנהר זה שתרגם את רילקה.
2: כן.
3: הוא יהודי מאוקראינה.
2: כן.
3: אבל התרבות, אפילו אבי שהיה יהודי אוקראיני, התרבות הגרמנית, התיאטרון הגרמני, השפיע על חייו. זה תרבות נורא חשובה בהיסטוריה היהודית, והם מגיעים הנה, אז חלק מצליח להיחז בשיניו, לא קל,
2: כן.
3: היהדות הזאת של רחביה, את יודעת, של אוניברסיטה, וחלק לא מצליח, וחלק מהגר נכנע, מהגר לאמריקה אם הוא יכול. המון יהודים כאלה.
2: נכון.
3: תראי, אפרים קישון, חברי שכתבנו ביחד את הספר שלו, מהדיאלוגים, שאני מראיין אותו, והוא תמיד התבונן ליהודים האלה שברחו מהונגריה, שהייתה תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית,
2: כן.
3: שגם הם היו במידה רבה גרמנים. והוא הביט מערבה תמיד לאמריקה. למשל, היה הומוריסט אחד יהודי גרמני מאוד ידוע, שהיה רשתות העיתונות האמריקאית, פרסמו אותו בעשרות עיתונים, ארט בקוולד, או בוכפלד, כן?
2: כן.
3: או במאים יהודים אמריקאים שבנו את הוליווד, הומוריסטים יהודים גרמנים שהפכו לאמריקאים ובנו את הוליווד. והוא הביט עליהם לפעמים, נדמה לי, קצת בקנאה.
2: כן.
3: כן. הוא נשאר עם התרבות האירופית, והיה כל כך פופולרי בגרמניה, אחר כך גם בהונגריה, אבל הוא לא עשה את אותה קריירה שהם עשו. כן. וכן.
2: הדרך שלא נלקחה, כן, זה תמיד
3: קשור את התחילה. כן, הדרך שלא נלקחה, הוא נשאר עד שהוא נבהל מהשלטון הקומוניסטי, שהשתלט על הונגריה והצליח לברוח לכאן, לעלות לכאן, בלי שהוא היה ציוני אגב.
2: כן.
3: הוא לא היה. הוא הפך פה לציוני קנאי. וגם הוא לא החזיק מעמד פה וישב בשוויץ.
2: נכון,
3: כן?
2: נכון.
3: אז מה...
2: לא קל פה, השמש הזאת, לא קלה.
3: אפילו לי, שאני צבא רילית 40, את יודעת...
2: כן.
3: את יודעת כמה אנשים כמוני נותרו כאן, חיים?
2: כמה?
3: כלומר, ישראלים, יהודים, לא ערבים, אלא יהודים, שנולדו לפני 48, או כמוני אפילו ב-40, כמה מאיתנו נותרו?
2: אתם הולכים ומתמעטים, אני מניחה.
3: לא, כמה באחוזים?
2: לא יודעת, לא יודעת כמה.
3: נחשינו.
2: 10%.
3: 0.25 בערך.
2: באמת? תגיד, אתה בודד?
3: לא, אני מוקף במשפחה גדולה, ויש לי 8 נכדים, 6 נכדות מהם. אני לא בודד בכלל.
2: אבל הדבר הזה של לדבר עם אנשים כמוך, חברים, אתה יודע, שיש לכם איזה אותו... משפחה זה משהו אחר, אי אפשר באמת לדבר עם משפחה.
3: אני חי, תשמעי, בגיל 86, היום עלו לי דרך אגב.
2: מזל טוב, אוקיי.
3: כן, תודה רבה. אני חי בשדה קטל, תשמעי.
2: כן.
3: בטח, כל יום, בטח אחר, אבל אני מרגיש כמו האחרון על הגבעה, את יודעת, לרגליי פזורות עצמות.
2: סליחה שאני צוחקת.
3: לא, לא, באמת, אני מתחיל להתרגל לזה, כלומר, יש רגע אחד שאתה אומר, רגע, אני הרי לא אלך לכל הלוויה.
2: כן.
3: אני רגיש לשמש, יש לי בעיות אור, אני לא יכול ללכת לכל הלוויה.
2: אוקיי.
3: אז אתה מתרגל, אתה אומר, אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: אני יכולה להגיד לך שאבא שלי, עליו השלום, הוא היה אומר, באיזשהו שלב בחיים, כשהוא היה מבוגר כבר, הוא אמר, אני לא הולך יותר להלוויות, ההלוויה הבאה שאני אלך אליה, זה ההלוויה של עצמי, מספיק, כאילו,
3: חל לשים הדבר הזה. באמת, אז תמסרי דרישת שלום לאבא שלך, תגידי לו שאני כבר בא.
2: רגע, אבל יש לך, זה לא הנושא שלנו בכלל, אבל אני חייבת לשאול, אתה מפחד? יש לך פחד מוות?
3: ממש לא.
2: באמת?
3: ממש לא, אבל אני עבדתי על זה הרבה שנים.
2: אוקיי, אז אפשר לעבוד על הפחד.
3: אני בגיל מאוד צעיר, הרגלתי את עצמי למחשבה שאני כנראה לא אהיה האיש הראשון בתולדות המין האנושי שיזכה לחיי נצח.
2: כן, אוקיי.
3: וכנראה צריך להתרגל למחשבה שיום אחד אפרץ.
2: כי זו מחשבה קשה, קשה לנו עם מותנו.
3: מאוד, מאוד, מאוד. כן. מאוד, אבל אני אומר לך שאפשר לחנך את עצמך לעניין.
2: אוקיי, בסדר. אני רוצה לעבור לשאלון שלנו. אנחנו צריכים אולי לעשות תוכנית נפרדת, אתה ואני. אבל בוא נלך לשאלון שלנו. תספר לי, מה אתה קורא עכשיו חוץ מצוויג ורילקה?
3: אז ככה, אני מתכונן ככה לאיזה... ערב כזה, שאני צריך לדבר עם חוקרת ספרות מסוימת,
2: כן.
3: על השפה העברית, והיא בחרה לעסוק באגנון, ובחרה בסיפור ידוע מאוד של אגנון על כפות המנעול.
2: כן.
3: ואני קראתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, ועכשיו חזרתי אליו, וזה נובלה די ארוכה, מאוד משעשעת, מאוד יפה, אז קראתי אותה, ותוך כדי קריאה, כיוון שהלשון האגנונית היא, למרות שהסתגלתי אליה, פחות או יותר, היא לא הלשון שלי, כן. זה לשון של התורה בעל פה, את יודעת, של התלמוד וכו'.
2: כן.
3: ומדי פעם אני מתעכב ובודק, ברוך השם יש AI היום, וקל מאוד לבדוק דברים שלא מוכברים לי. ואחר כך אני קורא עוד ספר בין זה לזה, ספר יוצא מן הכלל שנקרא השחר של הכל, מעט שני מדענים בעלי מוניטין, האחד ארכיאולוג והשני אנתרופולוג,
2: כן.
3: שמנסים לסתור את הדעה המקובלת בדבר התפתחותו של אי השוויון הכלכלי, ובכלל, נאמר, הם מעררים על התפיסה, הייתי אומר, שמניחה את הכל בידי הגורל, שאנחנו מצווים להיות דרקים. או חראים.
2: כן.
3: ואנחנו יכולים להיות לבנות חברה טובה וצודקת, כי יש בזה תקדימים בהיסטוריה שבדרך כלל היסטוריונים לא נוטים להביט לשם, אבל תגליות אחרונות בארכיאולוגיה בתחומים אחרים המתחככים בארכיאולוגיה כנראה שמוכיחים לנו, או לפחות לשני המחברים, שאפשר לבנות או היו אפילו חברות צודקות או יותר משלנו, וחברות טובות יותר משלנו, ואפשר לקבל השראה מהן.
2: נכון, הם בעצם, אני לא יודעת אם הם מספרים מחדש את ההיסטוריה, או מאירים פינות שלא סיפרו לנו עד עכשיו.
3: נכון.
2: או שניהם, איזה שילוב של שניהם.
3: קראת את הספר? קראת את זה?
2: כן, כן, כן, אנחנו פה דיברנו על הספר הזה.
3: יצא בהוצאת רדיקל.
2: נכון.
3: יצא בהוצאת רדיקל, זו הוצאה חלוצית יוצאת מן הכלל, ובמקרה דיברתי עם המול שלהם, כמול. שאלתי אותו, איך אתה מחזיק מעמד, תגיד, היום בעולם הספרים הזה האכזרי, אתה מוציא ספר כזה, כמה אנשים יקראו אותו? אז הוא אמר לי ש80% מהתקציב, הם מוציאים מבדי 12 ספרים בשנה, ו80% מהתקציב שלהם מכוסה על ידי קניית ספרים, ו20% הם צריכים ללכת לחזר על התקחים כדי להשיג את ה-20%
2: לקרנות,
3: המותרים.
2: כן.
3: אבל זה ההישג יוצא מן הכלל.
2: נכון, נכון. זו הוצאה שהתבססה והיא באמת די מצליחה. יש לה מנויים גם, יש לו עובד.
3: כן, כן.
2: איתמר ויצמן, נכון.
3: נכון, נכון. כן. רבחור, כן.
2: ירון, אתה מסמן כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן אותי בעת, בעיפרון?
3: כן, לעתים קרובות, כן. כן, יש ספרים שזה חשוב לי לסמן.
2: אוקיי, זה לא, אין לך איזה חרדת קודש, אסור לקשקש בספר, או משהו מהסוג הזה?
3: לא, כבר לא, כבר לא.
2: איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
3: היא לא מסודרת.
2: היא לא מסודרת, אוקיי.
3: היא בלגן היום ולא, אבל למזלי, הספרייה שלי משותף, אני שותף בה. אני רק אחד מבעלים של בת זוגי, מיכל זמיר.
2: כן.
3: שיש לה תואר שני בספרות, והיא מאוד, היא קראה הרבה יותר ממני בחייה, קצרים יותר. היא יודעת כל ספר איכן הוא מונח, אבל בחדר שלי, ספרייה שלי, יש הרבה יותר ספרי שימוש.
2: כן.
3: והבלגן הוא מזעזע. ואני האמת היא, אני לא מוצא את הידיים מהרגליים, וזה נורא והיום, כי בעצם הספרים שאמורים היו להיות ספרי שימוש, אינם בשימוש כלל.
2: תמיד מוצאים אותם אחרי, נכון? אתה כאילו מחפש משהו ולא מוצא, ואתה כבר לא צריך אותו, שבועיים אחרי זה הוצץ.
3: חצי שנה קודם, אתה אומר, אוי, ותופח על המצח. הרי זה היה לי מתחת הידיים, מתחת הידיים.
2: ככה זה קורה. אתה משאיל ספרים אם מישהו בא אליך הביתה, חבר, ורוצה לקחת איזה ספר מהספרייה שלך?
3: בעבר כן. היום יש הרבה מאוד ספרים שכבר לא כך אכפת לי לתת אותם. אני לא מעז לזרוק אותם.
2: כן.
3: אבל אם בא מישהו ורוצה, חושק בהם משום מה, אז לעתים קרובות אין לי בעיה לתת לו בידיעה שהוא לא יחזור אליי יותר.
2: בדיוק, פשוט יודעים.
3: אבל זה ממש בזמן האחרון.
2: כן, אוקיי.
3: זה בזמן האחרון.
2: אבל קודם לכן לא נתת, לא השאלת.
3: כן, נשאלתי והצטערתי.
2: אוקיי. זהו, זה יחסים קשים עם הנושא הזה יש בדרך כלל.
3: נכון.
2: זה לא קל. כן.
3: נכון.
2: ירון לונדון, בוא נגיד שוב שהאירוע הזה שדיברנו עליו, העולם של אתמול, יתקיים בשבוע הבא, ביום חמישי, במסגרת פסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, במוזיאון תל אביב לאומנות. יש שם כמובן עוד אירועים שאתם מוזמנים ללכת לבדוק באתר, מה, מי נגד מי. ירון לונדון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, מאיה, תודה.
2: להתראות.
3: להתראות.

0: כן, זה דני ליטני, ציף ציף מעל הרציף, טקסט של אירון לונדון. השיר שאני אוהבת, שיר מגניב. בשבוע שעבר, אני אגיד לכם, הוכרזו הזוכים בפרסי אקום בתחום הספרות. ביניהם היה פרס אקום על שם דליה רביקוביץ' על מפעל חיים בתחום הספרות, שיוענק השנה לסופרת שולמית לפיד. פרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום הפרוזה, שיוענק לספר נושאים עיקרים של שואה מידן. ופרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום השירה, שיוענק למשורר עמוס נוי על ספרו צער נופל על העולם כמו צל. בנימוקי הוועדה נכתב כך: בתעצומות תוגה וגעגוע ובכוח כישופה של השפה מקימים שירי הספר לתחייה את מי שאינה עמוד וחוברים זה לזה בריקוד רפאים עברי מקברי של הרגעים מהם לבלוע אל תוכו גם את החי. אך בזכות מוזיקליות, משחקיות לשונית מיומנת ופואטיקה רוויית אנושיות, הומור וחמלה, נשזרים המתים ומה שעבד במעגל החיים ושומרים אותו. שלום למשורר, חוקר התרבות והמורה, עמוס נוי.
1: בוקר טוב.
0: שלום, שלום. בסדר גמור. ברכות לבביות, שזה, אתה מקבל פה פרס על ספר שעוד לא יצא, זה פרס לעידוד.
1: נכון.
0: שאומרים לך כך ותוציא אותו.
1: נכון, נכון, וככה יקרה.
0: יש בזה משהו מאוד יפה, לתת, בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו רגילים שנותנים פרסים אחרי,
1: נכון.
0: ופה אומרים לך, הנה, אנחנו רוצים לעזור לך, כי זה ספר כזה טוב, זה... חשבת לקחת את הכסף ולברוח?
1: אז זה התוכנית שלי.
0: לא,
1: אבל,
0: יפה.
1: אבל שישאר בינינו.
0: אף אחד לא שומע אותנו.
1: בדיוק.
0: אז מה זה עושה למשורר? אתה יודע, אנחנו כולנו צינים ומספרים בדיחות, דחקות, בסדר, אבל מה זה עושה? כן, באמת, כשמקבלים פרס כזה. זה לא יכול להיות שאנחנו רק צינים לגבי זה.
1: לא, אני חושב שאנחנו גם וגם, כל נושא הפרסים הוא מאוד סבוך.
0: כן.
1: ואנחנו מסובכים ולא נעים לנו, ופתאום אנחנו לא מצועפי עיניים, אלא אנחנו פתאום שמחים בכיבודים.
0: כן.
1: אולי זה מוציא אותנו כתנונים וכו'. אני לא חשבתי שאני אקבל את הפרס, קיבלתי פרס גורי לפני כמה שנים על הספר הראשון, ומאז אני מגיש ולא מקבל, אז הספקתי גם להגיש להרבה מקומות, וגם הספר הזה שאני הייתי חסר ביטחון ביחס אליו.
0: כן.
1: והפרס משמח אותי, זאת אומרת אנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותנו גם אם אנחנו לא כל כך אוהבים את עצמנו נגיד או את הסיטואציה. אני מאוד שמחתי בפרס הזה, מאוד התרגשתי, ובאופן מיוחד התרגשתי מהנימוקים שעכשיו קראת.
0: כן.
1: אני אמרתי שצריך לתת פרס גם לנימוקים.
0: נכון. כן, צריך פרס לייסד. פרס נימוקים.
1: כן, לייסד. פרס נכון. לנימוקי השופטים.
0: כן.
1: אפשר גם פרס לדחיות יצירתיות. כן.
0: תספר לנו על הספר הזה שלך, שיהיה ספר השירה השלישי וחצי שלך, אפשר להגיד. אם סופרים גם את היינו משונים, שירים משנת מלחמה, שאתה הוצאת ביחד עם רוני אלדד ואריאל זינדר ב-2024.
1: נכון, וכמה שירים מתוכו יהיו גם בספר החדש, אבל ברובו זה שירים, אולי מה שמאפיין אותם זה הצער שמופיע בשם הספר, והם נכתבו רובם אחרי 7 באוקטובר, במהלך הזמן, אבל לא בשנה הראשונה בדרך כלל, ואני לא קשה לי לאפיין אותו, חוץ מלאפיין שאני הייתי הרבה יותר חסר ביטחון ביחס אליו, גם כי העולם השתנה והעולם נהיה עצוב ונראה לנו לפעמים טיפשי וחסר תועלת לכתוב שירים.
0: כן.
1: ובטח לכתוב שירים אישיים. השירים האלה נוגעים במצב, אבל לא באופן ישיר, כמעט לא באופן ישיר, אבל במודעות למצב, וזה באמת זה עצב שהמצב הזה מחלחל לתוך השירים הכללי, לא רק עצב פרטי על אובדן ופרטי, אלא גם על אובדנים כלליים וגם על מעשים שאנחנו עושים, שאחרים עושים לנו וכו'.
0: זה קשה לכתוב שירה אחרי מין אסונות כאלה בסדר גודל
1: אני
0: כזה?
1: אני חושב שקשה לעשות הרבה דברים.
0: כן.
1: כולל יצירה.

0: זה באמת קשה לי, אני רואה שאחרים הוציאו ספרי שירה יוצאים מהכלל בשנתיים האחרונות, אבל ממש, כן, אבל לי קשה, זאת אומרת, אחרי זה אני מסתכל על זה ואני אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה? כאילו, עשרות אלפים מתים, העולם משתנה, העולם מתחמם.
1: העולם נשרף, ואני כותב שירה.
0: כן, בדיוק. כאילו, אם הייתי נירון לפחות, אז הייתה לי הצדקה.
1: אולי אתה מוכן לקרוא לנו מהספר החדש שעוד לא יצא, בבחורה עולמית, שיר.
0: נכון. אני קורא שיר בבחורה עולמית, שנקרא שנאה. והשנאה, כן, יש רגש כזה. טוב, אז אני קורא אותו.
1: בבקשה.
0: הבית חרב, באין קירות, צפים חלונותיו בחלל הריק, כמו עיניים שנעקרו מהערובות. התאבטו אנשי החיל, כגדמי עצים שקפאו בסופה, ושחו בנות השיר כולן, תחת מסע העיניים. בוכים החלונות בלי קור ודמעות, רק חתול הבית שבין ההריסות קורא בכתבי גתה, מי הוא מקונן, מי ירפא את מחאוביו של האיש אשר לגם שנאת אדם משפעת האהבה. בוכים החלונות בלי קול ודמעות.
1: בוכים החלונות. בוא נדבר על שם הספר. צער נופל על העולם כמו צל. זה שורה שלך משם?
0: זה שורה משיר שמופיע בספר, שיר שהוא ארוך, שנכתב למרבה הפלא לפני 7 באוקטובר.
1: כבר אז נפל הצער על העולם?
0: אז לא, הרגשתי אותו מגיע. זה שיר שבעצם מתוך תודעה, אני יודע, משל חייל, של שם ג' ששומר על הבסיס, ובאופק הוא רואה את הפרשים שמתגודדים, והוא די מסתול ומדבר כל מיני דברים, ובין היתר השורה חוזרת שם בכל מיני הקשרים, זה צער נופל על העולם כמו צל.
1: מה, אתה הרגשת שזה הולך לקרות האסון הזה? אתה חושב שהרגשת את זה ככה?
0: אז על זה אני יכול לקרוא עוד שיר, ואז אני אגיד משהו.
1: בהחלט.
0: אני אענה לשאלתך קצת עם שיר. זה שיר שנקרא חייל בן 70, והוא נכתב בשבוע שלפני 7 באוקטובר, שהיה השבוע שבו מלאו 50 שנה למלחמת יום כיפור.
1: נכון.
0: ובאותו שבוע יצא לי פעמיים לדבר על חיים גורי ונתן אלתרמן, ועל המלחמה אצלם, ועל הפער בין תחושת השליחות ההיסטורית שלהם לבין העצב הטרגי שלהם על המחיר.
1: כן.
0: ואצל אנשים בקהל שחלק גדול ממנו היה בוגרי מלחמת יום כיפור. וכל הזמן התעסקתי בטראומה של יום כיפור, שאיכשהו חלחלה גם בחיי, ובתור בן אדם לא צעיר. וכתבתי את השיר הזה 3 ימים לפני 7 באוקטובר, והוא נקרא חייל בן 70. ובמובן, וזה היה באמת נכתב, כשברור לי שהטראומה, והטראומה לא מדוברת מספיק, הכי גדולה בתולדותינו היא מלחמת יום כיפור.
1: כן.
0: ובאה המציאות והפכה על פניי באופן הכי כואב שיש. לילי מעשן כל הלילה בקורסה במרפסת. בקיץ משעין את גבוי חשוף אל הקיר הצונן, בחורף מתקרבל בשמיכה ומביט איך אור הירח משתקף בטיפות הגשם כמו כדורים נוטבים. בעץ השחור יש תנשמת שאומרת לו במכשיר הקשר, לילי, האם שומע? לילי, עברו כבר 50 שנה, לך לישון. לילי שותק, צריך להיות משוגע כדי לדבר עם תנשמת. ולילי לא משוגע, הוא רק מעשן.
1: אז אני לא יודעת, הרגשת את המלחמה הקודמת או את הבאה?
0: כן, אז אני הרגשתי שזה חוסר תוחלת. כן. למרות, לא הרגשתי כמובן את המלחמה הבאה, אבל הרגשתי איזה תקיעות, ובאמת המסע הזה של כמה מלחמות שאנשים בני דורי עברו, והשתיקה עליהם, והעמדת הפנים שהכל רגיל, ונורמלי, וחוגגים, ומסיבות, זה העיק עליי, כנראה.
1: כן, כן.
0: לא בתור נביא פוליטי או אחר, אלא בתור שמי שהמועקה זו, הפער בין המועקה ובין היומיום, הציב אותי, דיכא אותי. עדיין.
1: אז קיבלת את השבעה באוקטובר כדי לתמוך בך. אני רוצה לשאול אותך, עמוס נוי, אתה בעצם גם חוקר תרבות ופולקלור. הייתי צריכה לומר דוקטור עמוס נוי. יצאת מארון השירה...
0: אני לא אשלח לך.
1: הנה, אני מתקנת. דוקטור עמוס נוי, שלום לך. יצאת מארון השירה בגיל מאוחר יחסית, שפתאום אמרת, אני משורר. אני מניחה שפשוט היית גם קודם, אבל לא אמרת את זה בכל רם ולא הוצאת ספרים. ומעניין אותי, איך זה לזוז פתאום בעולם הזה של השירה והספרות?
0: באתי באמת מבוגר, גם לדוקטורט באתי מבוגר, עשיתי תואר ראשון במתמטיקה ותואר שני במדעי המחשב, ואז הלכתי לעבוד בזה, אפשר להגיד, וגם בעיתונות, ואת הדוקטורט עשיתי מאוחר, אז לכל מקום הגעתי מאוחר. אז גם תמיד הרגשתי זר ומוזר, זאת אומרת, לא הבנתי את הכללים, או חשבתי שאני לא מבין את הכללים, ועמדתי בצד, בהשקות הראשונות של אחרים שהייתי בא לשמוע, אז עמדתי מבועל כזה ליד הקיר כמו ילד בן 16 במסיבה, כאילו שלא הסתכלו לו על הגב, ובאמת היה לי מוזר, זה עולם מוזר, וגם אגב עולם הפרסים, שאם אנחנו, או הקיבוצים, או זה שקצת מזכיר את עולם המלגות האקדמי, הרבה תסכולים, והרבה כאילו אתה קצת בז לעצמך על זה שזה מטריד אותך.
1: כן.
0: וכאילו, אני פעם אמרתי עוד שהייתי בהייטק, שדיברו על כיבודים, אז אמרתי, אני לא מתכוון להפסיד במשחק שאני בז לכלליו.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני לא שמח מכללי המשחק, אבל אני מתכוון לעשות כל מה שאני יכול בשביל לשחק אותו טוב. כן, אז זה הרגשתי, זה מאוד מוזר. עדיין זה מוזר לי, יש הרבה דברים מוזרים, אבל גם יש בזה הרבה יופי, והכרתי הרבה משוררים ומשוררות משום מקום, אפשר להגיד, לא כי אנחנו בחבורה ולא כי אנחנו בכתב עת ולא כי אנחנו אלא מהשירה.
1: הבנת כבר גם את הפוליטיקה של העולם הזה, שיש בה הרבה פוליטיקה?
0: מה באמת?
1: חבורות האלה, לא שמת לב, זה תום.
0: תום הילדות. כן, יש, וזה באמת מוזר, בעיקר שבאתי מאוחר. לדוגמה, אנשים לא סבלו אותי גם בגלל האופי שלי אולי, אבל יש אנשים שלא סבלו אותי בגלל שהם חשבו שאני בחבורה אחת, ויש כאלה שלא סבלו אותי כי אני בחבורה אחרת, שתי חבורות שונות ומנוגדות.
1: כן.
0: ואפילו הרציתי בתור חוקר, בכנס של האגודה הסוציולוגית, על משהו שקראתי לו הפרפורמנס הסוציו-פואטי, ודיברתי גם על חבורות, זאת אומרת, יש פה היבט סוציולוגי.
1: נכון.
0: ובאמת הדבר הזה, שזה מישהו לא סובל אותי כי הוא מזהה אותי עם הוק, ומישהו אחר לא סובל אותי כי הוא מזהה אותי עם ארס פואטיקה, ואני לא באמת פה ולא פה, כן, וזה שתי קבוצות שאין להם ביניהם שום קשר, ומישהו שזה לא קשור לשירה, כן? הפוליטיקה הזו היא הרבה פעמים לא קשורה לשירה, או שהשירה היא רק טריגר בשביל דברים אחרים.
1: אבל העניין הזה שבן אדם עוזב את ההייטק, אוקיי, בשביל לעשות דוקטורט, זה כבר בסדר, נגיד, אנשים אומרים, סוף סוף הוא יהיה רופא לדוקטורט בתרבות ופולקלור, ואז הוא נהיה משורר. אני לא יודעת, זה לא המהלך שאמא יהודיה הייתה מוחאת לו כפיים.
0: כשגבהו, שאמא שלי נפטרה, רק אז הרשיתי לעצמי.
1: אוקיי.
0: כשאת ויובל ריאנתם אותי על הספר הראשון, אז יובל שאל אותי, למה, איך זה, מה זה עושית, הייטק והולכים לשירה?
1: כן.
0: אז אמרתי לו, הלכתי בעקבות הכסף הגדול, וככה בזבזתי דקה מהרעיון על הצחוק שלכם.
1: טוב, עמוס נוי, מתי יצא הספר? ואיפה? זה גם לא פשוט כל העסק.
0: הוא כבר ערוך. כבר יש מסע ומתן מתקדם עם הוצאה, ואני מקווה שתוך כמה חודשים. אני עוד לא יכול להגיד את ההוצאה, אבל אני... כשאני אדע, אני אפרסם את זה. אוי, זה יתפרסם.
1: אז אנחנו נחכה לספר שיקראו לו צער נופל על העולם כמו צל. ברכות על פרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה. עמוס נוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: להתראות.
1: ביי, להתראות. ביי.

0: שמענו את רונה קינן בדרך הביתה. לא קל, מסתבר, לחזור הביתה. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות, אודיסאה בירושלים. זה שמו של פודקאסט חדש שיצרו שניים, יונתן מורד ועמרי שקד, סטודנטים במרכז האקדמי שלם, אבל גם חיילי מילואים שנפגשו חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר, עם הטקסט של עומר רוס, שהוא טקסט בן 2000, במסגרת הלימודים שלהם שם במרכז שלם. הם מצאו שם באודיסאה, שזה דבר מאוד מעניין, כל לחוויות שהם בעצמם חוו וחווים גם כנראה עדיין, העניין הזה הלחימה והשיבה הביתה, והשיבה הביתה כמשבר לכל הפחות. בפודקאסט הם מציעים מבט דו-כיווני, להתבונן כיצד הקריאה בעומר רוס מפענחת את חוויית המילואים, וכיצד חוויית השטח והלחימה מעניקה מפתח חדש להבנת הספר עצמו. מי היה מאמין שזה יהיה אקטואלי במובן הזה? שלום ליונתן מורד ועמרי שקד.
1: היי, מה היה?
2: שלום רב.
0: בסדר גמור, תודה שבאתם. עמרי, אתה במילואים, נכון?
1: כן, אני עכשיו ממש תוך הסבב, מדבר איתכם מהמוצב, גבול הצפון. כבר נמצא חודשיים במילואים, עוד מעט מסיים את הסבב הנוכחי.
0: אז בוא נשאל אותך ככה, מה זה החוויה הזאת של לחזור הביתה? מה זה אומר? כי אתם מדברים בפודקאסט, שמעתי על העניין הזה שהחזרה הביתה, כשמדובר במלחמה פה, לא לוקחת 10 שנים, זה יכול לקחת חצי שעה, אתה פשוט עובר את הגבול, והנה אתה בבית, ואין את המשך הזה.
1: אני חושב שאם אני מנסה רגע לנסח את הסיפור הזה של חזרה הביתה, זה שיש לה כמה, יש לה שני היבטים,
0: כן.
1: אוקיי? היבט אחד הוא ההיבט הפיזי, זאת אומרת, ליטרלי לחזור הביתה, והיבט השני הוא ההיבט המנטלי. ואם אני מסתכל על היצירה, היצירה מציגה בדיוק את שני הדברים האלה, והדבר הזה גם רלוונטי כאן. זאת אומרת, אם חזרת פיזית הביתה, זה לא אומר שחזרת מנטלית הביתה.
0: כן.
1: והחזרה המנטלית הזאת הביתה היא תהליך שהוא ארוך טווח, ואני חושב שגם בעקבות היצירה, לי מה שזה גרם להבין זה שכל עוד המלחמה מתמשכת, וכל עוד אנחנו נמשיך להיות בסבבים, השיבה המנטלית הביתה לא תקרה. גם אם פיזית חזרת הביתה.
0: כי אתה בא בעצם רק לביקור וחוזר. אז, זאת אומרת, אתה או בין סבב לסבב. אתה בעצם אמור להיות כל הזמן דרוך, נכון?
1: זה מה שקורה בפועל.
0: כן.
1: בפועל אתה מוצא את עצמך בזמן שאתה בבית, ואתה אמור להיות עם המשפחה או בלימודים, דרוך כל הזמן, כי כל הזמן קורה משהו.
0: אני רוצה לשאול אותך, יונתן מורד, מה מצאתם, או מה אתה מצאת באודיסאה שדיבר אליך בהקשר הזה, שאני גם לא ידעתי, וראיתי שעידו חברוני, אתם מדברים איתו שם, פרופסור עידו חברוני, על זה שזה, אודיסאה הייתה כלי ריפוי, הטקסט הזה היה כלי ריפוי של חיילים שחזרו מווייטנאם בארצות הברית, זאת אומרת, זה, לא אתם המצאתם את הרעיון הזה שאפשר ללמוד הרבה מהטקסט הזה ולעזר בו.
3: כן, אני רואים כשקוראים את היצירה שהמסע הוא כרוך בהרבה התמודדויות, בעיקר של אודיסאוס. ההתמודדות העיקרית שלו זה בעצם היציאה לים והעיבוד של היציבות. הוא בעצם מאבד את הקרקע היציבה שהייתה לו. והחוויה הזאת של מעברים בין מלחמה לשגרה נורמלית, זה בעצם מעבר שהוא מערער, הוא יוצר איזשהו קרוס, כי יש מנטליות מסוימת בלהיות על מדים ולהיות במלחמה, ויש מנטליות אחרת בלהגיע הביתה ולקחת אחריות על הבית ולדאוג לו. והמעבר הזה לשגרה של ציוויליזציה של בני אדם נורמליים ולא לשגרה של מלחמה, יצרה אצל הרבה חיילים מעין נרעור כזה על המקום שלהם בבית. והקריאה באודיסאה היא בעצם מציגה את אודיסאוס, כמי שמשיל מעצמו את המדים ומשיל מעצמו את המלחמה במאמץ מאוד גדול, ובסוף מגיע וכובש את הבית שלו בחזרה בעצם.
0: כן. אז יש בזה משהו מנחם, או שיש משהו ממש פרקטי, סליחה על המילה, שאפשר ללמוד ממנו? מה לעשות? איך עושים את זה? עומרי.
3: כן.
1: מה הסוד? האם זו שאלה טובה? אני חושב שצריך להתחיל בזה, קודם כל, שאנחנו לא נהיה במלחמה.
0: כן.
1: זה דבר ראשון. והדבר השני, זה שאני ממש מרגיש מהיצירה, זה העניין הזה של, של ה, כאילו, התהליך ש, שמוציא אותך מהמלחמה. אתה ממש מרגיש את אודיסאוס, תוך כדי, תוך כדי המסע שלו הביתה, איך הוא משתנה לאט לאט, עד הרגע שהוא מגיע הביתה, עד הרגע הנכון שהוא באמת מגיע הביתה, ושם הפיזי והמנטלי שדיברתי עליו מקודם, מתלכדים, והוא באמת חוזר הביתה. הוא באמת באמת נמצא, נוכח.
0: יכול להיות שיש איזה משהו אצל לוחמים שהם, אני חושבת לעצמי לפעמים, אבל כמובן שלא הייתי לוחמת, שהם לא רוצים לחזור הביתה, שזה הרבה יותר הרואי להיות בשדה קרב, נכון, זה מפחיד, יש פחד מוות, כאילו אף אחד לא רוצה אף פעם מלחמה, אבל אז אתה חוזר לחיים, ואתה צריך לשטוף כלים, ולא יודעת מה, להכין ארוחת ערב, והחיים רגילים, זה כאילו פתאום בנאלי מול הדבר הדרמטי הגדול הזה.
1: אז האמת שהיצירה גם מדברת על, על, על הסיטואציה הזאת.
0: כן.
1: בסופו של דבר היא, האודיסאה היא המשך של, של האיליאדה, והגיבור הכי גדול של האיליאדה הוא אכילס. ובאודיסאה יש רגע שאודיסאוס ואכילס נפגשים, והתשובות שאודיסאוס בא ושואל את, הוא שואל את אכילס, הוא, כאילו הוא מכיר אותו לפני, והוא בא ומדבר איתו על, על התחושות שלו, מכיוון שהוא מת במלחמה, והוא אומר לו, אני מעדיף להיות עבד חי מאשר המלך של המתים.
0: כן.
1: ואני חושב שהמסקנה כתוצאה מהאמירה הזאת, היא שלא משנה כמה התחושות שאתה מרגיש של הרצון להישאר בקרב, הדבר הכי טוב זה לחזור הביתה, ולטוף את הכלים, ולהיות האיש משפחה, ולא, ולא הגיבור המלחמה שמת בקרב עבור המולדת.
0: איך החוויה הזאת של לעשות פודקאסט? זאת אומרת, אמרתם לעצמכם, אנחנו חייבים שכולם ישמעו את זה? כאילו, אנחנו גילינו פה משהו ובואו נספר להם על זה? ככה זה נולד?
3: ברמת העיקרון כן, רק עם קצת יותר צניעות.
0: אוקיי.
3: אני חושב שהטריגר הראשוני לעשות את הפודקאסט היה הסרט של נולן,
0: כן,
3: שיצא עכשיו.
0: כן.
3: אני ממש חשבתי על מה בעצם אנחנו מבקשים לעשות בפודקאסט הזה, ואני חושב שאנחנו מבקשים לתת איזשהו צבע לתרבות שלנו. כי ברמת העיקרון, יצירות גדולות וספרי מופת, או שהם הופכים לסרטי הוליווד ענקיים, כמו שנולן עשה, ואז בעצם זה חוסך מאיתנו את העבודה ואת הפרשנות ואת המסע שאנחנו עוברים דרך היצירה, או שזה נשאר באקדמיה כמאמרים אנליטיים ומחקריים.
0: כן.
3: ואנחנו בעצם רוצים להראות שיש הרבה עושר בלקרוא טקסט, קריאה צמודה ואיטית, ולנסות ממש בכוח ובמאמץ ובזהירות לחלץ ממנו מסקנות לחיים שלנו, בעצם להחזיר את היצירה לחיים.
0: אז אני אגיד למי שרוצה לשמוע של הפודקאסט שלכם, קוראים אודיסאה בירושלים. אתם פשוט נכנסים לכל היישומונים ובודקים וכותבים אודיסאה בירושלים ותשמעו את כל הפודקאסט הזה. יונתן מורד ועמרי שקד, תודה רבה לכם על השיחה הזאת ותחזרו בשלום.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן דיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: בסדר.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית המעבדה, לשידור נוסף. כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: נמשיך להכיר את מסע התגבשות הזהות של פלסטינים אזרחי ישראל ואת השפעתו על הזהות המקצועית. הדוקטור סמיר קעדאן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האופן שבו הזהות האישית באה לביטוי בזמן היישום של הזהות המקצועית, ובמקרה שלנו, בחדר הטיפול. שלום סמיר.
4: שלום שלום.
3: אני צריכה תזכורת שתזכיר לי למה בסוף בחרת לחקור בדיוק את ההתנגשות, את העניין שקורה בין הזהות האישית לבין הזהות המקצועית דווקא בעולם של עבודה סוציאלית. תזכיר כן. לי ואז נצלול פנימה.
4: כן. אמרתי שאני באתי מייעוץ חינוכי כמקצוע שמייצג תפיסה של well-being בקרב קהילת בית ספר.
3: כן.
4: וכשחיפשתי, מכיוון שאני בא מחינוך, יועצים חינוכיים או יועצות חינוכיות שעובדות בבתי ספר יהודיים או מתנסים, לא היה.
3: כלומר, לא היו יועצים ויועצות חינוכיות מהחברה הערבית בבתי ספר יהודיים.
4: כן, אז כשהתחלתי את הדוקטורט, כן. כשחיפשתי. ופסיכולוגים עם קליניקה בכפרים, גם הסתובבתי ושאלתי,
3: אז היו, אבל לא היו להם מטופלים יהודים.
4: לא היו להם מטופלים יהודים, לא הגיעו מהערים היהודיות, יהודים לקבל טיפול רגשי או קליני, אצל פסיכולוגים קליניים בכפרים.
3: אבל בעבודה סוציאלית...
4: היה.
3: זאת אומרת, היה המצב הזה שאתה קורא לו היפוך תפקידים? או היפוך מעמדות? איך אתה קורא למצב הזה שבו מיעוט מטפל ברוב?
4: כן, במאמר שאני כתבתי אני קורא לזה status contradiction, היפוך תפקידים, ואני אסביר אותו, וזה לא משהו שמייחד רק את המפגש כאן בין ערבים ליהודים. אנחנו מדברים בגדול על therapy, על טיפול, בקונטקסט של קונפליקט אתני ולאומי. עכשיו, הגישה הזאת שונה מתפיסה של מולטיקלצ'רליזם.
3: שונה מרב תרבותיות?
4: כן, אנחנו לא בשוויץ. אנחנו באזור שיש בו סכסוך לאומי, אלים, עיקש, מ-48 עד היום.
3: כן.
4: והוא הולך ומדרדר, אנחנו חווים את זה בשנתיים האחרונות. כשמדברים על מולטיקלצ'רליזם, אז ניקח קנדה, זה פוליסי של המדינה.
3: המדיניות.
4: כמדיניות של מדינה שיש בה קבוצות אתניות שונות, יש את קיבק, צרפתים שם, אל מול האוכלוסייה הכללית. והמדיניות של הממשל, של המשטר, של המדינה, זה רב תרבותיות. ואין שם סכסוכים קשים ואלימים של שלטון וריבונות על אדמות כמו כאן. יש היסטוריה מורכבת, אני יודע, אבל המצב לא דומה לפה.
3: כן.
4: כאן אנחנו מדברים, זה גם התפתחות של החוקרים הערבים. הפרספקטיבה שדרכה חוקרים ערבים מ-48 עד היום באקדמיה הסתכלו על החברה הישראלית, מתוך איזה פרספקטיבה. והגישה של רב תרבותיות, או הגישה התרבותית, שיש כאן הבדלים תרבותיים, שאת אוכלת גפילטה פיש, ואני כנאפה ולבנה, זה לא מראה ומשקף את המצב האמיתי. כלומר, זה לא רק שאת גדלת...
3: זה פשוט לא מספיק, אתה אומר. זה לא מספיק, גם אם זה נכון שאני אוכלת ספציפית לא גפילטה פיש.
4: הוא לא משקף, הוא לא משקף באמת, הוא לא מספיק.
3: כן.
4: יש כאן קונפליקט לאומי קשה, כבר עשרות שנים, ובתוך הקונפליקט הזה מתקיים מפגש בין שתי הקהילות. בחדר הטיפול, נציגים של הקהילות, המטפל והמטופל.
3: כן.
4: אז דוגמה, אם ניקח את צפון אירלנד, פרוטסטנטים וקתולים בתוך חדר הטיפול, או דרום אפריקה, או ניקוסיה. אזורים שהם אזורי סכסוך, כן. אתני ולאומי קשים, או רואנדה. וכאן זה יותר דומה. וכשנפגשים בתוך חדר הטיפול, אז יש משהו מרתק ומעניין, כשהערבי מטפל ביהודי. בדבר הראשון, יש משהו שעושה reproduction, הוא משרתק את המציאות הקיימת. נגיד שפה, פה אני ואת מדברים בעברית.
3: כן.
4: זה מובן מאליו, אני מדבר עברית במבטא ערבי. אז מה המשמעות של זה? אין בזה הפרה על המציאות החיצונית. השפה חודרת ומשעתקת, משמרת יחסי כוח. אז מצד אחד...
3: כי אנחנו מדברים את השפה
4: של
3: שלי.
4: הרוב.
3: כאילו
4: של
3: שאני הרוב. שייכת לקבוצת הרוב.
4: בדיוק. אז השפה יש לה משמעות במפגש. אז מצד אחד המפגש משעתק ועושה reproduction ליחסי
3: של
4: הכוח.
3: של מה שקורה בחוץ.
4: בדיוק. Mm-hmm. מצד שני זה מפגש שהוא מיקרוקוסמוס. Mm-hmm. המפגש שהוא לא מנותק מהעולם החיצוני.
3: כן.
4: כן, הוא המציאות חודרת פנימה. אבל המעניין הוא שמצד שלישי, כשהמטפל הערבי הוא בסמכות, והמטופל היהודי הוא לא בסמכות, הוא בעמדה יותר חלשה.
3: בא לקבל עזרה.
4: בא לקבל עזרה. יש כאן הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ.
3: כן, הרווח בחוץ.
4: עכשיו, מה הכוונה ההפרה לסדר החברתי? בחוץ, היהודי חלק מקבוצת הרוב, הוא החזק, ובמפנים הוא ההפך. והערבי... הסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ הוא מיעוט מוחלש, אין לו משאבים וכוח אל מול היהודי, ובחדר זה מתהפך. הוא המטפל, הוא המוביל.
3: כן. אולי באמת נגיד עוד מילה על למה אנחנו מכנים כאן חזק וחלש. אתה דיברת בפרק הקודם על גישה וזמינות של משאבים. אז בחוץ, כן, מחוץ לחדר הטיפול, אתה בעצם מתאר מצב שבו לרוב היהודי יש יותר גישה למשאבים, יש יותר מוביליות חברתית, ובתוך חדר הטיפול, למטפל יש יותר גישה למשאבים, גם תיאורטים שיכולים לסייע, גם משאבים שיכולים ממש, זה יכול להיות כל מיני ציוד שיכול לעזור לו לעבוד עם המטופל.
4: גם בעבודה סוציאלית יש משהו שונה, נגיד... מפגישה עם פסיכולוג קליני פרטני או פרטי, בזה שיש עבוד סוציאלי שכותבים דוח בסוף.
3: כן.
4: אז זה גם מישהו.
3: דוח, זאת אומרת, הם נותנים חוות דעת.
4: הוא מרצה, לא מרצה, כן.
3: כן.
4: מרצה, לא מרצה, זאת סוגיה.
3: וחוות הדעת יכולה להיות ממש...
4: משפיעה בבית משפט.
3: משפיעה על קבלת החלטות, בדיוק.
4: אז בתוך המפגש הזה, שפתאום יש הפרה על המציאות הפוליטית והסדר החברתי והפוליטי, ופתאום ערבי בחדר הטיפול הוא על תקן החזק, והיהודי הוא הפוך.
3: כן.
4: אז יש כאן מצב של דיסוננס מאוד חריף. בנוסף, מה הדימוי של הערבי, מה האמיג' בחוץ? איך הוא נתפס? המראה שלו, השפה שלו, השם שלו, איך הוא מיוצג בנפשו של היהודי, וההפך הוא נכון גם. גם עם זה נכנסים. אבל מי שאחראי על המפגש הוא גם המטפל, הוא זה שמוביל את ה... יש כאן דיסוננס, והשאלה איך שני הצדדים מתמודדים עם הדיסוננס הזה.
3: אז קודם כל אני משערת שהדיסוננס שאתה מתאר מכניס לתוך החדר גם את המציאות מבחוץ וכן הלאה שאמרנו, וגם הרבה מאוד רגשות.
4: המון.
3: פחד, המון. שנאה, כעס.
4: אולי גם קרבה.
3: אולי גם קרבה, נכון. אולי גם...
4: לא כולם שונאים.
3: נכון, לא כולם שונאים, אתה צודק.
4: אבל הפחד קיים. הספרות המקצועית מתארת את המפגש בין מטפל למטופל באזורים של סכסוך אתני ולאומי, כמפגש עם האויב שבחדר. כי בסוף עמוק עמוק עמוק, אני נוגע בפחד הקמאי, בפחד הקיומי שלך כיהודיה. שבשעת כושר אני זורק אותך לים. אולי זה התממש גם בשביל לאוקטובר, הפחד הזה. כן?
3: ואז זה מוגבר עוד יותר. הנה, הייתה לך שעת כושר, וזה באמת מה שבחרת לעשות.
4: בדיוק, אז זה הפחד. בשביל אוקטובר, הפחד הזה, כאילו, יצא החוצה, התממש, יהודים ראו אותו מול העיניים. זה חיזק את התחושה הזאת. אז מה עושים? מה עושים בדיסוננס הזה? נתחיל במה שעובר על הצרכן השירות או המטופל היהודי.
3: כן.
4: מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא מה שאני, זה מתוך הרעיונות עם המטפלים, בחוויה הסובייקטיבית שלהם, איך הם חוו את המטופל היהודי.
3: אז מדובר בעצם במחקר שהוא מחקר איכותני.
4: כן.
3: אתה מראיין אנשים שהם גם המטפלים מקבוצת המיעוט וגם המטופלים מקבוצת הרוב. כדי להבין את החוויות שלהם ולהצליח לגזור איזה שהן תובנות.
4: לגבי המפגש.
3: לגבי המפגש הזה, כן.
4: כן. מטופלים יהודים, יש גם מנעד ומדרג. זה מתחיל בזה שהם מתמודדים עם הדיסוננס בשאלות סביב המקצועיות של המטפל.
3: כלומר, הם חושדים שהוא לא מספיק מקצועי?
4: איפה למדת? האם זה אתה שתמשיך לטפל בי? או שיוצאים מהחדר ואז פונים לעובד סוציאלי יהודי כדי לאמת את מה שהעובד סוציאלי הערבי אמר.
3: כלומר, הוא אמר לי שאני XYZ, האם זה נכון?
4: האם זה התהליך? או פונים למזכירות? עכשיו, זה נובע מחוסר האמון.
3: כן.
4: וגם מהדיסוננס ומהתפיסה של דיסוננס שנובע מסטטוס מקצועי גבוה, כאיש מקצוע.
3: אבל חברתית.
4: אבל חברתית ותרבותית חווים אותו כנמוך.
3: כן.
4: ואז הם לא מצליחים ליישב את הסתירה הזאת. כן, זה יותר חריף, נגיד, בקרב כירורג ערבי.
3: כלומר, על כירורג ערבי?
4: או פרופסור ערבי.
3: עוד פחות סומכים? לא.
4: הדיסוננס הוא יותר חריף.
3: כלומר, המעמד שלו המקצועי הוא עוד יותר גבוה?
4: זה סותר את החוויה שלי שהשיוך החברתי והתרבותי שלך הוא נמוך.
3: יעני, וואו, איך הגעת להיות פרופסור?
4: בדיוק, נכון.
3: כירורג.
4: אז זה יותר חריף במקצועות אחרים. אבל הדיסוננס הזה קיים בין השיוך והסטטוס, הפוזיציה המקצועית, לבין השיוך החברתי והתרבותי.
3: כן.
4: שהקבוצת הרוב חובה. לא כולם, אבל זה כל דומיננטי ברעיונות.
3: אז אתה אומר שאי האמון, ואני חושבת שזאת נקודה רגע חשובה, אי האמון נובע לפחות משני גורמים. הוא יכול לנבוע ממקום ממש אישי של המטופל, שאולי יש לו תפיסה גזענית, ואולי יש לו תפיסה כללית, כלומר סטריאוטיפית מאוד, על החברה הערבית, ואז זאת יכולה להיות אחד, זה יכול להיות אחד המקורות לאי אמון, אבל אי אמון נוסף זה גם הפרדוקס הזה שבין הסטטוס החברתי שבחוץ, שלא אני קבעתי אותו, ובין הסטטוס הפנימי בתוך המקצוע, כן. בתוך חדר הטיפול, ואז אני יכולה להגיד, טוב, אבל האם הוא מבין את המקצוע שלו? הוא מבין נכון את המקצוע שלו? האם הוא עושה נכון את המקצוע? יש פה שני מקורות לפחות לאי אמון, שיכול להיות שהם גם מהדהדים זה את זה.
4: מאוד חזק, וחלק גדול ברעיונות עולה, ששאלו שאלות לגבי המקצועיות שלו, למשל איפה למדת, ערערו על סמכותו המקצועית.
3: כן.
4: או שיצאו החוצה ושאלו עוד עובדים סוציאליים כן, יהודים, כן. או המזכרה, שזה גם ערור על סמכות.
3: כן.
4: אז זאת תגובה ראשונה. השנייה היא בלהדגיש רקע הצבאי. מול פחד, נגיד מטופלים שבאו מרקע הצבאי
3: פתאום מוצאים דרך להגיד את זה.
4: הדיסוננס המטורף הזה מול בעל סמכות שהוא ערבי, הם לא רגילים,
3: הם
4: רגילים ההפך, הוא במחסום, הוא זה שמבקש לו לזהות, ויש כאן משהו הפוך. אז הם שולפים את הרקע הצבאי כדי להחזיר את הביטחון העצמי,
3: כן.
4: וגם לאזן מולו את מה שהם איבדו,
3: תחושה של שליטה.
4: כן, בדיוק.
3: זאת תגובה מסוג אחר אפשרית.
4: כן, זה גם העניין של האימון. זה גם העניין של שליפת רקע הצבאי. יש גם תגובה מעניינת של וואו, כל הכבוד. או כולנו בני אדם. שזה ייצג, נגיד, את המרכז השמאל.
3: זאת אומרת, זה אנשים שמה, שמביעים איזושהי הפתעה או עידוד של העובד הסוציאלי שמולה מהחברה הערבית, והם אומרים...
4: זה גם סוג של רציונליזציה או הכחשה.
3: של מה?
4: הולכים לאוניברסלי. הרי מה המשמעות של כל הכבוד?
3: שהתגברת על כל המכשולים.
4: כמו אני גבר, יושב מולך במישור ברובד המגדרי, ואני אומר, וואו, גיל, אישה מראיינת, ואני אומר, כל הכבוד. איך את חווה את זה?
3: כמתנשא.
4: אוקיי, אז זה זה. ומה ההתנשאות אם אנחנו מנסים לפרק אותה? שמה?
3: שאתה אומר, אתה אומר, למרות כל המכשולים, את הצלחת אולי להתגבר עליהם ולהגיע...
4: את לא כמו כולם, יש בך משהו שהוא אחר, הקבוצה שאת מגיעה ממנה חלשה, אבל את יש בך משהו מיוחד.
3: כן, כן, כן.
4: אוקיי, זה מקור ההתנסות.
3: אז כל הכבוד.
4: זה גם אומרים לשחורים, בארצות הברית, כן? אז זה, גם במגדרי, גם באתני, מזרחיים למשל, גם.
3: ברור.
4: כן? אז זה, זה בלא מודע.
3: כן.
4: עכשיו, מה הסוגיה? הסוגיה היא איפה המטפל אל מול זה. איך אתה חווה את זה? זה מפיל אותך מהכיסא? האם אתה ממשיך לשבת בצורה בטוחה בכיסא? כשהוא שולף רקע הצבאי? כשקולגה בא לחדר ואומר לך, המטופל שאל עליך, או הוא רצה לאשר את מה שאתה אמרת לו?
3: כן.
4: אוקיי? אז מה, אתה כועס? אתה מרגיש נחיתות? אתה מסמיק? אתה מחייך. נגיע לזה עוד מעט, אבל אני רוצה להנחיח את זה, כן?
3: כן, התגובה היא חשובה, אנחנו תכף נגיע לזה.
4: אז זה גם, וואו, כל הכבוד, אז זה גם לפעמים רקע צבאי, אז זה גם לפעמים הכחשה והליכה הלא אוניברסלי. כן, אז בוא נדבר על משהו שכולנו מכירים, כדי להתרחק מהלוקל ומהזהות מונדיאל. בוא נדבר על המונדיאל, או הסרט הערבי בימי שישי. דברים כאלה. כן, היו ששלפו את הסרט הערבי, אבל לא מגיעים למקום שבו המטפל הערבי יכול לעשות את העבודה בצורה נכונה ומקצועית.
3: כן.
4: אם הוא לא מפרק.
3: את ההתנגדות הזאת, או את הסוגי תגובות הללו.
4: זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות התנגדות, בדרכים שונות. הצגתי כאן כמה, כן?
3: כן, כן.
4: או יש כאלה שמתעלמים לגמרי, כאילו הפיל שבחדר, זה שם הקורס שאני מלמד באוניברסיטה, הפיל של Elephant in the Room.
3: רגע, אז לפני שאתה עובר למה יכול אותו מטפל לעשות בתגובה, אני רוצה להגיד שכבר עכשיו כשאתה מתאר לי את כל התגובות האפשריות שהראיונות חשפו, אני באמת שואלת את עצמי מה אני הייתי עושה. זאת אומרת, נגיד אני הייתי נכנסת לחדר.
4: את כיהודיה הכוונה?
3: כן, אני כיהודיה, הייתי נכנסת לחדר, פוגשת מטפלת מהחברה הערבית, עכשיו, אני לא חושבת שהייתי כועסת עליה או שולפת את זה ששירתתי בצהל. גם אני לא חושבת שהייתי אומרת לה, או, את יודעת, גדלתי בקרמיאל, וכל הזמן הייתי במג'דל קרום ובדיר אל-אסד. כאילו, לא נראה לי שגם הייתי אומרת את זה. אבל מה היה גורם לאווירה בחדר להתארגן באופן הכי מקצועי, לא כדי להימנע ממערכת היחסים, אבל כן כדי לאפשר לה לעשות את העבודה שלה, לי לקבל את השירות.
4: המטופל מגיע כמטופל. הוא זקוק לעזרה.
3: כן.
4: הוא מגיע איכשהו.
3: כן. אז אם הייתי מתמסרת לזה, אתה אומר...
4: האחריות על המטפל. זה חלק מהתהליך, זה חלק מהקשר. והצמיחה הוא במפגש האינטר-סובייקטיבי בין השניים.
3: תסביר את זה.
4: אוקיי. אני מאמין בתיאוריה שצמחה, נגיד, 20-30 השנים האחרונות, שנקראת התיאוריה ההתייחסותית. התיאוריה ההתייחסותית באה והרערה על התפיסה הטיפולית הקלאסית, נגיד, הפסיכואנליטית של פרויד. בתפיסה המסורתית או התפיסה הקלאסית של טיפול, נגיד פרויד, המטפל הוא אובייקטיבי, כירורג, מתערב, נטול זהות, פרשן עם ידע, חודר ללא מודע. זה התהליך הטיפולי.
3: חירוק של הלא מודע.
4: ואם את שואלת איתי שאלות בתפיסה הקלאסית, זה מעסיק אותך, אני מחזיר את זה אלייך.
3: כן, כן.
4: הגישה ההתייחסותית הרערה לתפיסה המסורתית והקלאסית, גם הושפעה מאוד מהעידן הפוסט-מודרני. ובאה ואמרה שגם המטפל הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקט, מאצ'ואל ריקוגנישן, הכרה הדדית.
3: כן.
4: לא רק אני מכיר בך, אלא גם את. הוא סובייקט, יש לו זהות, יש לו נטייה, יש לו עמדה, הוא בא, יש לו מטען תרבותי, יש לו רגשות. ועם זה הוא נכנס לחדר. כלומר, סמיר, כשהגיע לכאן, לא השאיר חלקים ממנו בחוץ. זה גם בלתי אפשרי.
3: כן.
4: הוא נכנס עם כל מה שהוא, עם השם שלו, עם המבטא, עם העברית, עם צבע האור, עם הלבוש, עם סגנון הדיבור, אוקיי? והוא יושב פה עם כל זה. והצמיחה של המטופל הוא לא בזה שאני מנסה להיכנס ללא מודע, והידע שיש לי, והפרשנות והשיקוף שאני עושה לך, אלא בזכות הקשר שיש ביני לבינך, וההכרה הדדית בסובייקטיביות של שנינו, כי גם לי יש חששות, גם לי יש תשוקות, ואני יכול לדבר עליהם.
3: אתה לא מפסיק להיות אדם כשאתה המטפל.
4: והסלף אקספוז'ר, כלומר החשיפה העצמית של המטפל, היא במטרה לקדם את המפגש,
3: כן.
4: את האימון, את האנושיות, אוקיי? היא לא חשיפה לשם חשיפה, היא חשיפה שמקדמת קשר. ושנינו צומחים מתוך הקשר האינטר-סובייקטיבי הקיים כאן.
3: כן. אז נוצר איזה שלישי, לא?
4: כן, ובמובן הזה, תכף נגיע לשלישי, לתרדנס, ובמובן הזה, המטפל הוא מישהו שהוא כן יכול לשתף.
3: כן.
4: הוא כן יכול לחשוף. במטרה, כל מקרה לגופו של עניין, כן? במטרה ששנינו נצמח מזה. Mm-hmm. עכשיו, במפגש...
3: וצריך כמובן לעשות את זה בסום שכל, לדעת מה לשתף, איך לשתף, באיזו מידה, כן.
4: ואז הסובייקט כאן הוא גם המטפל ולא רק המטופל, זה לא מפגש בין אובייקט לסובייקט, אלא מפגש בין סובייקט לסובייקט.
3: כשיש מטרה.
4: כן. בנג'מין, אחת החוקרות המפורסמות של ה-Mutual Recognition והכרה הדדית בטיפול, מתארת מצב של מפגש בין מטפל למטופל, שבו שניים הם כאילו מצב של אחד נגד השני. כאילו האדר, אתה על תקן האדר.
3: כן, האחר.
4: אבל האדר, האחר, אסוציאטיבית, הוא מפחיד. אדוארד סעיד כתב על זה, באוריינטליזם. מי הוא האחר?
3: כן.
4: מי יצר אותו?
3: זה מיד זר.
4: כן,
3: זר רחוק, לא מוכר, כן, מפחיד.
4: ואז האחר הוא מפחיד, האחר הוא משהו אחר שונה ממני. וכאילו זה שניים שעומדים אחד נגד השני, שני צדי המתרס. זאת עמדה של טונס. בנג'מין מתארת אותה. עמדה של טוניס, בואו נחשב על המציאות בחוץ, על הפלסטינים ועל היהודים. עמדה של טוניס, של שניים, שבעמדה הזאת יש דואר, אחד תוקפן,
3: מבצע,
4: ויש דנטו, הקורבן, שעושים לו. וזו תפיסה של אחד מול השני. והשני הוא תמיד האדר, המפחיד, כן? אבל אני ואת יודעים שאני ואת יכולים להיות הדואר, ואני ואת יכולים להיות הדנטו, בו זמנית.
3: Mm-hmm. אבל... הנה, כבר עכשיו אנחנו יכולים להיות, אפילו אם סתם ניקח את זה סטריאוטיפית, אני לא אומרת שזה בהכרח מה שקורה, אבל אני היהודיה, ואתה הערבי, ואתה הגבר, ואני האישה.
4: לגמרי.
3: אז כבר אנחנו יכולים.
4: ובעמדה של טונס, אחד נגד השני, זאת עמדה סכיזואידית פרנואידית, הכוונה שאנחנו רואים בשחור ולבן.
3: כן.
4: אני הטוב, אני מדבר עכשיו, תחשיבי על המציאות בחוץ. אני הטוב, את הרע. ואם אני תוקפן, זה לא כי אני תוקפן, אלא כהגנה עצמית. ומכאן יש התקיעות, ובנג'מין אומרת שכאן יש גם צורך בדומיניה שבשליטה.
3: כן.
4: אני רוצה להכניע אותך בעמדה של שניים. את על תקן האחר. אני תוקפן כי את גורמת לי להיות תוקפן.
3: אז בעצם התפיסה הזאת גם מצדיקה כל סוג של תוקפנות.
4: כן. ואז בנג'מין אומרת, בטיפול ובכלל בקונפליקטים, כן? איך אפשר לצאת מעמדה של טונס לעמדה של תרדנס? כלומר, לעמדה שבה אנחנו מסתכלים מלימה

0: מתחיל להתערבב.
1: זה יכול להיות קצוות מנוגדים, אבל ברגע שאני יודע שיש צד שני בעמדת של ה-thirdness, אבל יש לו צרכים בדיוק כמוני.
0: כן.
1: ויש לו תשוקות בדיוק כמוני, ואני מכיר, אולי אני לא מסכים, אבל אני מכיר בצרכים שלו, למרות שאני אולי לא מסכים, זאת עמדה שמתחילה להיות thirdness.
0: כן, מבחינתי זה הערבוב. כן, מבחינתי, אבל זה ההתחלה של ערבוב מסוים. אני יכולה להכיר בצורך שלך, להבין אותו, נגיד אינטלקטואלית, יכולה לא להזדהות איתו ספציפית, בתוך ההקשר שאתה מרגיש את הצורך, אבל אני יכולה להגיד לעצמי, טוב, תכלס, היו מקרים בחיים שלי שגם אני הייתי צריכה חופש, שגם אני רציתי עצמאות, נכון. שגם אני רציתי אמת, נכון. שגם לי היה חשוב שותפות. Mm-hmm. ואז אני יכולה להתחיל להגיד את זה לעצמי, גם אם אני לא לגמרי מבינה או לגמרי מזדהה עם הצורך שלך בכל אחד מהדברים האלה בתוך ההקשר שלך. אבל זה שאני יכולה להכיר בזה, זה מבחינתי ההתחלה של הערבוב.
1: יפה. זה המאטשואל ריקוגנישן שבנג'מין מדברת עליו. וזה משהו שמייצרים. פייזר נגיד מדבר על מסע ומתן. כשביציאה מהקומה השנייה של טונס לשלישית, מסע ומתן בעצמו הוא הכרה בסובייקט, כי אני יודע, אם אני מדבר איתך ולא רוצה להכניע אותך, אז זה כבר עליית קומה. בטונס יש הכנעה, יש שליטה.
0: כן.
1: בפרנס, אני אומר שנייה, יש שם מישהו, יש צד. כל מה שאני אומר, אוקיי, קחי אותו למשל בערבי שמטפל בחייל. ואנחנו נגיע לזה עוד מעט.
0: איזה בלגן.
1: כן, כן, וגם אני הגעתי לזה, כלומר, לטפל בחיילים. הלומי קרב מלבנון 2006. עם המטפל, שהאחריות עליו, כן?
0: האחריות על הקשר, על ההובלה,
1: על הקשר, על ההובלה, לגמרי.
0: כן, היא עליו.
1: זה לשבת בכיסא, את יודעת, בצורה שהיא נוחה וביטוחה. איזה תהליך המטפל צריך לעבור בין קבוצת המיעוט, כדי שיוכל להוביל תהליך מקצועי, אנושי, אתי, לחייל, לא מקרב. אם המטפל לא מזהה את העמדה של טונס על ההתחלה,
0: אז הוא לא יכול
1: להתייחס. אז הוא נשאר שם, הוא לא מצליח לעלות קומה.
0: כן, כן.
1: אוקיי? אז את שאלת מקודם, מה אנחנו צריכים כדי לארגן את המפגש? מה עושים? זה. כלומר, האחריות המקצועית, האתית, היא על המטפל, הבשלות שלו בזהותו הלאומית, וזהותו הפרופסיונלית.
0: כרוכות יחד.
1: בדיוק, זה בדיוק הזהות הלאומית. האופסימיסט, אני מחזיר אותך לפרק הקודם, כן?
0: למושג.
1: בין הלאומי לאזרחי, עכשיו אני מוסיף על האופסימיסט עוד זהות, שהיא הפרופסיונלית. כלומר, ערבי אזרח מדינת ישראל, שעוסק בטיפול, בבית חולים, לא חשוב, במקצוע. זה, יש שלוש זהויות שהוא צריך לאבד, כדי שיהיה איש מקצוע שנותן שירות בצורה שהיא שומרת עליו, על זהותו הלאומית, אוקיי?
0: הלאומית,
1: מחזיק את
0: הפלסטינית, האזרחית, הישראלית.
1: והפרופסיונלית, במקרה שלנו, מטפל.
0: מטפל, עובד סוציאלי מטפל, שלוש, או פסיכולוג.
1: זה שלושה מעגלים שנכנסים אחד בשני, ואי אפשר לפרק. אם מפרקים, נופלים.
0: אז עכשיו באמת הם ברכבנו את התמונה, ואני שמחה שעשינו את זה, ואני רוצה שנחזור לרעיונות שעשית,
1: כן.
0: ותספר גם איך יכולים להגיב מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית בכאלה מצבים. שתיארת לי כרגע את מה שהיהודים המטופלים אמרו, מה אמרו...
1: ולפני זה, אני אגיע עוד מעט למטפלים, יש עוד נקודה חשובה בתגובה
0: כן,
1: של
0: בבקשה.
1: מטופלים. אנחנו הגענו למטפלים כי שאלת איך מארגנים.
0: כן, כן.
1: אבל נחזור
0: מטופלים, תגיד.
1: מטופלים. שהם עוסקים הרבה בשליטה בחדר.
0: כן, כן.
1: מי יקבע מתי יהיה המפגש הבא, אני או אתה? כי הם מרגישים כקבוצת רוב, איבדו גם את השליטה. אז זה גם הפחד. גם to meet in the enemy in the room. זה meeting, זה מפגש עם האויב. זה גם התעסקות בשליטה. איש המקצוע הערבי, ומכאן אני עכשיו במעבר בין המטופל למטפל, ש... בשל בזהותו הלאומית, נסביר מה הכוונה, וגם בזהותו האזרחית, הוא יודע להחזיק אותה, הוא מבין מה המשמעות שלה, וגם בזהותו המקצועית, לא נופל מהכיסא.
0: אבל זה המצב האידיאלי.
1: כן.
0: לא בהכרח המצוי.
1: אבל בשביל זה, האקדמיה צריכה להכין, אוקיי? יש גם רקע, נגיע אליו עוד מעט. אביא לך דוגמה, ודרך הדוגמה, אני אעלה לי מעלה כדי לתאר, נעשה הפשטה.
0: כן.
1: אחד המרואיינים, תיאר מפגש שלו ומרואיינת עם מטופלת יהודיה.
0: כן.
1: היא אומרת, אני בבית חולים,

0: יודע שיש אישה שעברה ניתוח קשה, וביקשו שאני אדבר איתה. לשאול לשלומה אם היא זקוקה לעזרה, שיחות תמיכה, עיבוד, כי אחרי, היא מחלה מאוד קשה. היא ניגשה אליה לחדר אחרי התאוששות, ואחותה הייתה לידה. והיא אומרת, השם שלי פה, והוא שם ערבי.
1: על התג.
0: הראשון, התג.
1: כן.
0: וזה הדבר הראשון שמסגיר את היותי ערבייה. כלומר, על התחלה הם עסוקים ביגלו או לא יגלו. התג. כן, כן. התג אישו. המטופלת, החולה, מבינה את הסיטואציה, היא לא משתפת פעולה.
1: לא עונה?
0: לא עונה, עונה במילה שותקת, מדברת עם אחותה. ואישת המקצוע הערבייה אמרה, הבנתי מה יש כאן. הבנתי שיש כאן סוג של התנגדות. אוקיי?
1: שקשורה בזהות שלה.
0: כן. ככה היא פרשה את זה.
1: כן.
0: כנראה שזה נכון. היא אומרת, אני לא נעלבתי. זה לא שאני יצאתי החוצה ואמרתי, רוצה, לא רוצה, זה שאלה, לא מעניין אותי,
1: כן.
0: שאלה עשיתי.
1: כן.
0: היא אמרה לה, ספרי לי, בת כמה את? אמרה לה, בת כמה? איפה את גרה? אמרה לה, מאיזה מוצא? אמרה לה פרסית. ואז המטפלת שאלה, וואו, מתי עלית מאיראן? אמרה לה, בשנת כך וכך וכך. וואי, זה מרתק. יש קהילה יהודית באיראן? כן. את יכולה לספר לי קצת על הקהילה היהודית באיראן? וסיפרה. ואז זה נפתח יותר. יש בתי כנסת במרחב המוסלמי באיראן, השיעי? כן. מי המנהיג של הקהילה? מה עשה החלבן? המשדכת? ושיחה ארוכה, עמוקה, על הקהילה היהודית באיראן.
1: על אורח החיים.
0: ואורח החיים, ואיך הם חיים שם, ועל זה שעלתה מאיראן לפה, משהו כמו 20 דקות. והיא אומרת...
1: היא הכירה בזהות שלה.
0: היא הכירה בזהות שלה.
1: והניחה אותה ממש בתוך, במרכז ביניהן.
0: וזה כנראה שהיה, היא נגעה בה... א', זה ריקוגנישן, כן?
1: כן,
0: זה הכרה בזהותה, שהייתה צריכה את זה, וזה רגש אותה, ובסוף המטפלת אמרה לה, את יודעת למה אני שאלתי על איראן? אמרה לה, לא. אמרה לה, כי אני הרגשתי התנגדות.
1: היא חשפה את זה בפניה.
0: היא חשפה את זה. כי הרגשתי התנגדות. ועכשיו איך את מרגישה איתי? עכשיו זה... כן?
1: זה רגע זה... גם מסוכן בתוך המרחב הטיפולי, אבל יש בו אחריות,
0: יש בו אחריות. והיא ידעה מאיפה לגשת ומאיפה לבוא, היא לא נעליבה, איש המקצוע לא נעליב מהתנגדות של יהודים.
1: מהתנגדות של מטופל בכלל, שיכולה להיות גם קשורה בזהות
0: אבל
1: הזאת.
0: אבל היא יותר רגישה על רקע של יהודים
1: כן,
0: וערבים.
1: כן, כן.
0: יותר רגישה, נגיד, מאשר גבר ואישה. היא יותר רגישה. היא ידעה איך להיכנס, יש בזה סכנה, היא ידעה איך להיכנס, היא גם שיקפה לה למה היא עושה את זה. והיא אומרת, אחרי זה, המטופלת אמרה לה, יש לי בן שנפגע בפיגוע, וקשה לי איתך, ומכאן זה נפתח. אוקיי? כלומר, היא ידעה איך, א', היא לא נעליבה, ידעה איך להכיל את הסיטואציה, היא לא אמרה, אני הולכת כי היא עליבה אותי, היה לה את החוסן הפנימי בזהותה הלאומית כערבייה, ובזהותה המקצועית, כאישת מקצוע, כעובדת סוציאלית, להתמודד מול התנגדות של יהודי, לא התנגדות רגילה של מטופל,
1: כן.
0: אלא הרקע הלאומי, וידעה מאיפה להיכנס. עכשיו, מה אני מנסה להגיד כאן כדי לעבור למטפל? מטפלים ערבים, זה גם נכון לרופאים, רוקחים וכו, ערבים, שמטפלים ביהודים, שיש להם הבנה ליחסי הכוח הקיימים בחוץ. זהותם הלאומית מעובדת. הם לא מרגישים מאוימים כל הזמן. זהותם האזרחית ברורה להם. הם גם חווים אותה כערך. למרות הביקורת אולי על הזהות הזאת. משליחה על הבשלות של הזהות הפרופסיונלית.
1: כן.
0: ככל שאיש המקצוע הערבי, זהותו הלאומית והאזרחית בבשלות ומסונוכרנות, היא בהשלכה מאוד חזקה על הבשלות של הזהות המקצועית.
1: כן.
0: זה הקשר.
1: ואז קוראים שני קסמים. קסם אחד הוא הקסם הטיפולי. שהאדם מצליח לקבל עזרה, מצליח להישמע בזכות המקצועיות וההובלה של אותה עובדת סוציאלית. וזה קסם מבחינתי, כי זה לא פשוט לרוב האנשים לקבל עזרה, לצאת מעמדה קורבנית או לצאת מעמדה שליטה מאוד, ולהגיע דווקא לאיזה אמצע כזה שאני קוראת לו מידות אדם. אז זה קסם אחד. והקסם השני שקרה כאן זה ש... במערכת היחסים הזאת שהעובדת הסוציאלית הובילה, היא גם יצרה אלטרנטיבה למה שקורה בחוץ.
0: כן, לגמרי. היא ייצגה משהו אחר.
1: היא יצרה וייצגה ואפשרה.
0: וזה ה-thirdness.
1: ל-thirdness, לא רק להיות ביניהן, בין שתיהן, אלא ממש לייצג thirdness אפשרי.
0: כן.
1: בעולם הזה, בין יהודים ופלסטינים, ישראלים ולא ישראלים.
0: אישת המקצוע במאצ'ו הריקוגנישן, כלומר, המטופלת היא גם צמחה מהקשר, אבל גם המטפלת צמחה מתוך קשר, אז זה יותר תעוזה, זה ללמוד על עצמה, זה לקחת את מה שקורה כאן,
1: כן.
0: לרפלקציה בהדרכה,
1: כן.
0: זה כן.
1: זה
0: אוקיי?
1: להרגיש תחושת סיפוק לגמרי. ומשמעות
0: כן,
1: מאוד
0: כן,
1: גדולות.
0: כן.
1: לא לבטל את עצמי, וגם לא לכעוס ולבטל את המטופלת.
0: וגם לא להכניע בזה שאני מסתובבת והולכת,
1: כן.
0: ואומרת שתסתדר לבד.
1: כן.
0: אז אם אנחנו עוברים עכשיו למטפל, ואיך הוא מתמודד עם הדיסוננס, המטפלים הערבים מתמודדים עם רגשי נחיתות עליונות. מה הכוונה? בסטטוס, דיברנו על זה, בסטטוס המקצועי, לבין הסטטוס הלאומי-תרבותי, שמנסים לפצות עליו.
1: כן.
0: זה מנעד של תגובות. זה מתחיל בלרצות, עם המעגלים של הלאומי האזרחי, הם לא ממש בשלים, זה מתחיל בלרצות.
1: זאת אומרת, צורך בלרצות את המטופל היהודי?
0: להרגיש חלק מהנורמה הלבנה.
1: כן.
0: מה הכוונה? אני אביא דרך דוגמאות, זה ימחיש יותר.
1: זה בסדר אם אני לא אגיד לבנה ואגיד יהודית, כי ביהודי יש גם לא לבן. זה בסדר?
0: אוקיי, ההון התרבותי הוא לבן, אבל בסדר.
1: כן, זה פשוט כי זה חשוב לי להכיר בזה, ושאנחנו נוכל לדבר על זה דווקא בצורה מורכבת.
0: לא, מעניין מאיפה זה בא. אם אני אומר, אני אסביר מה אני מתכוון בנורמה הלבנה במרכאות, שלבן מייצג את הגבוה והטוב. כן, זה גזעני, אבל כאילו זה הגמוני.
1: כן, כן.
0: זה כאילו ההון הנכון. דוגמה היא למשל מטפל שעבד בשכונה מבוססת בתל אביב. הגיע אליו גבר, ממשפחה מאוד מבוססת, ובשיחה דיבר איתו על זה שהוא מאשן חברתי של סמים קלים. עכשיו, בתרבות הערבית זה לא מקובל. אישון של סמים קלים, בתרבות המערבית, הוא מקובל פחות או יותר, אבל בתרבות הערבית זה כאילו נוער שוליים.
1: כן.
0: והמטפל הנהן ונאלץ להגיד כן וחייך, כדי להראות לו שהוא לא פרימיטיבי, הוא לא רחוק ממנו, הוא קרוב אליו, למרות שמבפנים, כן,
1: הוא הרגיש
0: אחרת.
1: שיפוטי לגבי כן. זה.
0: אז זה מתחיל במנעד, אז זה בלרצות, ואם אתה מרצה, אתה מוותר על זהותך המקצועית, כי לפעמים אתה לא מתאמת, יש בטיפול קונפרונטציה לפעמים.
1: כלומר, אתה אומר פה משהו חשוב, ויתור על זהותי האישית, מוביל כמעט באופן ישיר. לוויתור מסוים בזהות המקצועית שלי.
0: לגמרי. וזה נובע מהבשלות, או גם אתה מרגיש בטוח בזהותך הלאומית. אז זה החלק של הרצוי, גם מי שמרצה, הוא נמנע מאימות.
1: כן.
0: אז אמרתי מקודם שיש בטיפול גם אימות, אתה מתאמת. לא לריב, אבל אימותים יש להם גם משמעות בטיפול, קונפרונטציה, גבולות. האם מטפל שמרצה, יש לו את היכולת לשים גבולות, גם מטופל, גם צריך גבולות.
1: אז תגובה אחת היא לנסות לרצות. תגובה
0: כן,
1: אחרת.
0: להימנע מאימות בטיפול. תגובה שלישית, זה חשש ופחד מלטפל באנשים שבאו מקבוצות מסוימות, כמו מתנחלים, או סירוב לטפל בשוטרים. קבוצות שהמטפל הערבי, בהרגשה הסובייקטיבית שלו, חווה אותם כעוינים במרכאות.
1: כן.
0: אז אני אביא דוגמה מצחיקה, האמת, בזה פתחתי את הדוקטורט. איש מקצוע מטפל ערבי, המנהלת מביאה לו תיק שהוא צריך לקרוא
1: ואז לגשת
0: לקבל,
1: לחדר
0: כן.
1: הטיפול.
0: הוא קורא, הוא אומר, אני קורא, מדובר בחייל שהגיע לטיפול, הוא אומר, בדוח כל שתי שורות כתוב, הוא עובד כשין גימל, בא שין גימל, שין גימל, כל שתי שורות שין גימל. הוא אומר, אני כערבי, אני לא מבין בתפקידים צבאיים, ומה זה השין גימל הזה? והוא לא צריך להבין בקונטקסט של הטקסט מה זה השין גימל, אבל הוא קורא כל שתי שורות שין גימל, שין גימל. ואז הוא אומר בליבו, וואו, כלומר, שין גימל זה כנראה משהו יותר גבוה מהשין בית. כלומר, יש את השבק.
1: כן.
0: שין בית, ויש את השין גימל, והשין גימל הוא ארגון כזה, את יודעת, מעל למוסד ומעל השבק.
1: שאפילו הוא לא שמע על זה עד עכשיו. כן, ולא ידע. כנראה חשוב.
0: כי באלף בית העברי, הגימל, אחרי הבית.
1: אז הוא הניח
0: שזה אומר. הניח שהשין גימל זה משהו שהוא מעל השבק. מעל השין בית.
1: וואי.
0: ופחד מאוד, ובגלל זה הוא החזיר את התיק למנהלת. אמר לה, אני לא רוצה. הוא גם לא אמר, לא חשף את האמת הפנימית שלו.
1: זאת אומרת, הוא לא הסביר לה למה.
0: לא, הוא פחד מזה. ואומר, אחרי זה רציתי להבין מה זה השין ג', אז כשיצאנו עם הקולגות, החברים היהודים, לאכול חומוס, אז אני שאלתי מה זה השין ג', כשהסבירו לו, כמעט נפל מהכיסא מרוב צחוק.
1: כן.
0: שבין מה זה השין ג'. אז זאת גם דוגמה. כן, זה מצחיק האמת.
1: אז אבל זו דוגמה מעולה, כי הזהות האישית פחדה מהשין ג' הזה.
0: כן.
1: ולכן הזהות המקצועית ויתרה. ויתרה על הקייס, ויתרה על המקרה.
0: כן. עוד דוגמה לחשש, אחד המרואיינים סיפר, אחד המרואיינים יש לו שם ערבי חזק. כן, יש שמות שכמו רם, אמיר, אבל יש מוחמד, מחמוד, אחמד. הגיע אליו תיק של נער, שהוא צריך להתגייס, הגיע לגיל של גיוס. הוא ואימא שלו רוצים שהוא ייכנס ליחידה קרבית. צבא לא קיבל אותו, זה מה שעלה בריאיון, אלימות, השתמש בסמים, משהו כזה, והתנה את זה בדוח של עובד סוציאלי ברווחה.
1: כן. זאת אומרת, אם חוות הדעת תהיה חיובית כן, על החייל, אז צהל יקבל אותו
0: אומר,
1: ליחידה הקרבית.
0: זה היה תלוי בי, אני.
1: אם הוא ילך ליחידה קרבית או לא.
0: ניתן שם בדוי, אחמד, כן. אמא שלו הגיעה לרווחה, הסבירה את התהליך, ואז כל יום הייתה מתקשרת אליו, אומרת לו, אחמד, אתה יודע שהבן שלי רוצה קרבי. אתה תעזור לנו שהוא ייכנס לקרבי. היום השלישי, אחמד, זה תלוי בך. הבן שלנו רוצה קרבי. אחמד, הוא רוצה קרבי. אתה זה שתכניס אותו לקרבי. והוא אומר, אחרי המפגש השלישי, אני לא יכולתי להמשיך. אחמד וקרבי לא הולכים ביחד. הוא אומר, אפילו היא לא הייתה מודעת למה המשמעות של...
1: כן, של הבקשה שלה ממנו.
0: כן, שהיה לו מאוד מאוד מאוד קשה. וגם סירב להמשיך. אז יש כאן מורכבות שהיא לא פשוטה.
1: אתה חושב שאם הזהות האישית שלו הייתה מגובשת, והוא היה יודע לבסט, למשל, את הרגשות שעולים בו בכזה מצב, אתה חושב שהוא היה מצליח לייצר תגובה אחרת שלדעתך הייתה?
0: וגם הבנה יותר עמוקה לחברה הישראלית. תראה, אני מבין את הקושי, אני לא פוסל אותו. קשה.
1: גם אני מבינה.
0: ערבים במדינה חווים.
1: ואני גם מבינה את האימא, אני מבינה לגמרי. את שלושתם.
0: מצד שני, יש הבנה לאימא, המרכזיות של הצבא בחברה הישראלית, המשמעות שלה, המשמעות של שירות הצבאי.
1: מה שהיא חושבת שהבן שלה יוכל להשיג מזה.
0: בדיוק, הסטטוס של קרבי. אז כן, אני גם מבין אותה. וזה משהו שהוא מאוד מורכב וקשה. הייתי אומר אולי, איך מכשרים עובדים סוציאליים בכלל? ובני מאותים בפרט, להחזיק מורכבות. מה הקו המוסרי, שנגיד עובדים סוציאליים ערבים לא רוצים לחצות? זה גם משהו שלא מדברים עליו.
1: כן.
0: אין דיבור על זה. מה לגיטימי, מה לא, האם זה מוסרי, האם זה אתי, האם זה לא אתי, האם זה נכון, האם אני אומר שאני לא רוצה לכתוב דוח פסיכוסוציאלי על נער שרוצה להתגייס לצבא, האם יש בזה פגיעה בתחון המדינה, האם זאת עמדה לגיטימית, האם אני יכול, האם זה מוסרי, האם זה אתי, אין על זה דיון.
1: כן.
0: לא מתקיים דיון.
1: וגם אולי על איך בכלל לעשות את זה, איך בכלל לצאת מהמקרה, נכון, איך בכלל להגיד,
0: כלים,
1: למי
0: לגמרי,
1: להגיד, לגמרי. להגיד רק למי שממונה עליי, נכון. או גם להגיד לאמא עצמה, תשמעי, זאת סיטואציה ששם אותי במצב שקשה לי. אני החלטתי שזה פוגע ביכולת המקצועית שלי לתת מענה בתיק שלכם, ולכן אני יורד מהתיק הזה.
0: אז הוא בהכחשות, ולא רוצה להמשיך, ומשקר. כן, זה. אנחנו הגענו ישר לסטינג של הטיפול. אנחנו לא דיברנו על הכשרה באקדמיה. האם ההכשרה באקדמיה, כן, הפרקטיקום, העבודה המעשית, נוגעת בזה, וגם שם יש סיפורים, נגיע לזה. אז או שאתה בהכחשה, או שאתה מתמודד עם לרצות, או נמנע מאימות. יש לצערי דוגמה קשה, שאני רוצה גם לשתף.
1: של תגובות קשות.
0: בודדים, כן. של תגובה קשה, לא מוסרית, לא אנושית. ואני לא רוצה להתכחש לקיומה. מה שמשמח שהיה רק 2 מתוך 50.
1: ברעיונות שביצעת במחקר.
0: כן, שדיברו על התעמרות.
1: ניצול של ההבדלים?
0: ניצול של הכוח. שמשהו לא מעובד, משהו מאוד פגוע,
1: בזהות האישית.
0: בזהות האישית והלאומית, שלא עבר תהליכים, ואתה מגיע לעמדת כוח, ושם אתה בעמדת כוח, אתה מוותר על האתיות, אתה מוותר על המקצועיות, אתה רוצה להחזיר מהמקום הפגוע.
1: כן.
0: יש כמה דוגמאות. זו דוגמה קשה. עובד סוציאלי גם טיפל בשומר מועדונים, מאבטח בכניסה למקומות בילוי.
1: כן.
0: שהוא ממוצע רוסי. והוא אומר, זה הזכיר לי את היותי סטודנט באוניברסיטה, וכשהייתי יוצא לבלות בסופי שבוע, היו מזהים את מי שאני, ולא הכניסו אותי, לא לברים, לא לכולם, אבל היה הרבה חוויה של דחייה. והייתי שולף את כרטיס הסטודנט באוניברסיטה, כדי להראות להם, אומנם ערבי, אבל חלק מאוכלוסייה טובה.
1: כן, אני להוכיח, בסדר.
0: בדיוק. והוא אומר, החוויה הזאת השפיעה עליי מאוד. וכשהגעתי להיות עובד סוציאלי שמטפל בשירות מבחן, הגיע אליי תיק. אני קורא את התיק ואני רואה שמדובר בשומר או מאבטח או סלקטור במעדוני לילה, שמגיע לטיפול, והוא ממוצע רוסי. אישית אני לא הכרתי אותו, הוא אומר. אבל התפקיד והמוצע הזכיר את כל החוויות.
1: כן.
0: והוא אומר, אני החלטתי להחזיר על מה שעשו לי במשך שנים. הוא אומר, הוא היה מגיע לכניסה לבניין, יש שמירה והבטחה. הוא היה יורד, עובד סוציאלי למטה, אומר לשומרים והמאבטחים, תכניס אותו לחדר, פה תבדקו אותו, פיזית. בודקים אותו פיזית, ואחרי שבודקים אותו פיזית, הוא אומר לו, יש לך תעודת זהות?
1: הוא השואל.
0: כן.
1: יש עליך תעודת זהות.
0: כן, והוא אומר לו, לא. הוא אומר, טוב, תלך הביתה, תביא תעודת זהות ואז תיכנס.
1: וזה מה שהוא עשה על המטופל.
0: כן, וכששאלתי אותו ברעיון איך הרגשת, הוא אומר, הרגשתי חזק אל מול שהשפיל אותי שנים.
1: כן. זאת אומרת, הוא לא הצליח לראות במי שמולו אדם, סובייקט, אלא הוא ראה בו כמייצג של מקצוע שלם, שגם שייך לקבוצת הרוב, שהדיר אותו במשך שנים.
0: ובנוסף, שהוא לא עבר עיבוד, הוא לא איבד.
1: את החוויה הקשה שהייתה לו.
0: אוקיי, עכשיו, נגיע לתגובה הכי מקצועית, הכי אנושית, הכי אתית, שאלת ברעיונות, אולי בזה גם נסיים.
1: כן.
0: עובדים סוציאליים ערבים, שאיבדו את מעגלי הזהויות, בין האזרחי ללאומי והאישי, הכילו יותר טוב את זהותם הפרופסיונלית, כעובדים סוציאליים ערבים ישראלים.
1: כן.
0: הם עובדים סוציאליים, האוכלוסייה הזאת. הם עובדים סוציאליים שבאו מבתים, אוקיי? אקטיביסטים. למדו בבתי ספר שנגעו בזהותם הלאומית והאזרחית.
1: כן, שזה בדרך כלל בתי ספר פרטיים.
0: לגמרי כנסייתיים נוצריים בחיפה, נצרת, שאפשרה מרחב לעיבוד.
1: כן.
0: כי הזרם הממלכתי הערבי לא מאפשר. בהכשרה באוניברסיטה, המדריכה, אולי יהיה פרק על הדרכה, דיברה איתם על מעגלי הזהויות האלה.
1: כן.
0: הם תודעה פוליטית וחברתית מפותחת, הם מבינים את יחסי הכוח בחוץ ואיך הם גולשים פנימה, הם מודעים, אוקיי, לסטטוס שלהם בטיפול. הקבוצה הזאת שבחרה בחירה ישירה, דיברנו על career choice בעבודה סוציאלית, ובאו מבית ומרחב חינוכי שאפשר לדבר על זהותם, ונתנו להם מקום לדבר על זהותם, ואיבדו את זהותם הלאומית, האזרחית והמקצועית, הגיעו, אוקיי? יותר אנושיים, אתיים, ישבו טוב בכיסא, לא נפלו מול קריאות תיגר, או מעליבות, או קשות, ומטופלים לא התעמרו, אלא הובילו בצורה מאוד מאוד אנושית, מקצועית ונכונה, את התהליך.
1: של הטיפול, כן. ואולי אפילו יצרו thirdness, כן. גם בין האנשים שבחדר, וגם כאופציה לחברות שבקונפליקט.
0: כן.
1: נסכם. הכרנו את הדינמיקה שמתרחשת בחדר הטיפול. הזכרנו שלמטפל יש גישה למשאבים הקשורים במצב הטיפולי. לחדר הטיפול עצמו, לחפצים או כלים הקשורים בטיפול, לידע המסייע בהבנה של מה שקורה בחדר. לעתים הטיפול נדרש כדי שהמטפלת תכתוב חוות דעת על המטופלת, ומכל הסיבות הללו ברור שלמטפל יש כוח על המטופל. הכוח שבידיו מגיע לצד אחריות. למטפלת יש אחריות על התהליך שעובר המטופל, אחריות על האפשרות של המטופל לצמוח מהתהליך. במחקריך, סמיר, אתה עוסק במצבים שבהם המטפל הוא ערבי והמטופל הוא יהודי. אחת המשמעויות במצב זה היא שהגישה הרווחת למשאבים חברתיים, למיומנויות שמסייעות בניידות חברתית ובדרך להצלחה, מתהפכת בחדר הטיפול. בחיי היום-יום, בנות ובני קבוצות המיעוט הם אלה שצריכים להתאמץ כדי להשיג משאבים ציבוריים, לתקשר עם קבוצת הרוב שמאיישת משרות של קבלת החלטות ולעבור יותר מכשולים בדרך. ובמצב שבו עובד סוציאלי מהחברה הערבית בישראל מטפל ביהודי, יחסי ההשפעה מתהפכים. כמו כן, מפגש כזה מכניס על החדר את היחסים הטעונים שבין קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט. את הכעס, את הפחדים, את הסלידה, החשש, הסטריאוטיפים. מפגש כזה מתחיל בדרך כלל באמון נמוך מאוד. ולכן עבודת בניית האמון בין הצדדים היא מהחשובות ביותר בתהליך הטיפול, קל וחומר בתהליך טיפול כזה. רעיונות שערכת עם מטפלות ומטפלים פלסטינים ישראלים ועם מטופלות ומטופלים יהודים חשפו אותך למספר תגובות אפשריות של הצדדים. תגובה אחת היא מנעות והתנגדות. יהודים החושדים בעובד הסוציאלי יעמתו אותו ויוודאו שאינו תומך טרור או פעיל טרור, הם מבקשים להפסיק את הטיפול או לפנות למטפלים יהודים, ומטפלים פלסטינים ישראלים הנמנעים מהמפגש עם אדם מקבוצה עוינת לתחושתם, למשל, אנשים ששירתו בכוחות הביטחון בישראל, גם מחשש וגם מפחד שהם הזדהו עם חוויותיהם. תגובה אחרת אפשרית היא סתירת מעמד, התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי התנשאות מצד יהודים, או התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי ניסיון להוכיח את המעמד המקצועי ואת הכישורים מצד הפלסטינים הישראלים. תגובה אחרת היא אימות וכעס. המטופלים היהודים יביעו כעס ואף תוקפנות, ינחיחו את כוחם בעזרת סיפורים מהשירות הצבאי. התנהגות שמחזירה שליטה. והמטפלים יביעו כעס גדול כלפי החברה היהודית, במיוחד אם הם יחוו התנשאות. תגובה אפשרית נוספת היא ניסיון למזער הבדלים. היהודים ינסו להתגבר על המתח בדרך של התעלמות מהפיל שבחדר, או בדרך שמאדירה את המטפל הישראלי-פלסטיני כיוצא דופן בחברתו. הפלסטינים הישראלים יתעלמו מהשונות ויחפשו נקודות דמיון אוניברסליות. אפשר גם שישאפו לרצות את המטופל היהודי. תגובה אחרונה אפשרית היא ניצול הבדלים. כלומר, זניחת הזהות המקצועית על ידי המטפל, ופעולה מתוך הפגיעה שעבר המטפל על ידי קבוצת הרוב בעבר, מעין פעולה מטיפה, מחנכת ואפילו נוקמת. התגובה שאותה היית רוצה לטפח, היא זאת שמנחיכה את הבדלי הזהויות ממקום שמשרת את הטיפול, את שני הצדדים, מאפשר לשניהם להתפתח, לפעור מרחב משותף, מרחב שלישי, שאיננו רק אני או רק אתה, אלא מרחב של מערכת יחסים, שכולל את שני הצדדים למפגש. זוהי דינמיקה אפשרית, קראנו לה thirdness. השפעתה בחדר הטיפול יכולה לרפא ממש, ואולי אפילו לייצר חלופה למערכות היחסים שבין הקבוצות שמרכיבות את החברה הישראלית. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייץ', תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: פלוס 5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כשאני עובד בספרי אז אני מציע לאנשים ספר שירה, הם אומרים אני לא מבין בזה. לא צריך להבין בזה, אני, אז באותה מידה כמו שלא צריך להבין בזה, אני גם לא יודע להסביר למה אני אוהב את זה, אני פשוט אוהב את זה. וכמו בהרבה ספרי שירה, יש סתימות מסוימת שאני אוהב. ואומרים לך, המשוררים הגדולים אומרים לך, קח את זה מכאן. אז אתה לוקח את זה מכאן.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אורח אחד באולפן עם 5 ספרים אהובים, והיום נמצא איתי הסופר והמשורר אודי שרבני. דבר ראשון, שיר מספר שירה חדש ששמו בכורתי, מחזור שירים בגדילה שכולו מוקדש לביתו הבכורה. מה שמה אודי?
1: קוראים לה תמרה.
2: איזה שם יפה, אם הייתה לבת גם הייתי קוראת לה או תמרה או תמר.
1: פעם אולי תחצי את הכביש שעליו החלטנו מה שמך. חצינו באלכסון חבוקים, ועד שהגענו למדרכה השנייה כבר ידענו. לפני כן, אמא הייתה עם האולטרה, אבא נשאר עם הסאונד. מגפה, אבא נשאר בפינה. ואז אמא יצאה ונהיה גוף שלישי. מעכשיו גוף שלישי. היא יצאה בדמעות ושמר בתוך סקיות. הם התחבקו, ואז היא אמרה שזאת היא, שזאת בת. גוף שני שזאת את. אחרי זה חצו, המכוניות נעצרו, ובזמן שחצו הם ידעו. פעם אולי תחצי את הכביש שעליו החליטו מה שמך. פעם אולי תלכי על עצמך.
2: שלום אודי.
1: שלום.
2: אז יש לך ספר שירים חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
1: נכון.
2: ולפני כמה חודשים ראה רומן שלך.
1: נכון.
2: אור, ששמו כל קשר בין הדמויות. תמיד כתוב הרי בספרים, כל קשר בין הדמויות לבין מה שנכתב בספר, לבין המציאות הוא מקרי בהחלט.
1: נכון.
2: אז אתה לוקח את הסלנג הזה.
1: ומקצר אותו, כן.
2: מקצר אותו ומשחק עם הדמויות שלך בספר, ועם הדמויות מחוץ לספר. אז בספר השירה יש קשר בין הדמויות.
1: כן, פה באמת יש קשר בין הדמויות. זה ספר שמוקדש לביתי תמרה, שיצאה מהאהובתי מאיה, ואנחנו שם.
2: וברומן שלך, כל קשר בין הדמויות, יש 3 חלקים.
1: Mm-hmm.
2: אנחנו נדלג היום בין 2 הספרים.
1: אוקיי. Okay.
2: ואני אעשה לך קשרים, ונתיר את הקשרים, ונקשור שוב.
1: Okay.
2: אז ברומן שלך, כל קשר בין הדמויות, שראה אור במסגרת הסדרה הדשא הגדול, שעורכת נבית בראל בהוצאת פרדס, יש 3 חלקים. בחלק הראשון, שמתרחש בזמן הקורונה, כולם סגורים בבית, גם הגיבור ואשתו, שאין להם שם. הוא סופר ספרי בלש, מתח לא במיוחד מצליח. היא מתרגמת מצרפתית, הם גם בעיצומם של טיפולי פוריות, והסגר גם תופס אותם באמצע מעבר דירה, אז בכלל גם החיים סגורים בקופסאות, כל החיים
1: כן.
2: סגורים בקופסאות.
1: כל זמני.
2: אב של הגיבור מזדקן, גוסס, מאבד את הזיכרון.
1: Mm-hmm.
2: זה גם דבר מאוד חשוב, הנושא הזה של איבוד זיכרון. בחלק השני של הספר, יש רעיון עיתונאי. אחרי שיוצא ספר חדש לסופר,
1: okay.
2: הספר שיוצא הוא ספר שקודם פורסם בצרפתית, בפריז, הוא מאוד הצליח שם, ואז הוא תורגם לעברית.
1: ברוורס.
2: ועיתונאי מגיע לרעיון, יש פה גם רעיון מעניין, עם המון המון שורות פילוסופיות על מה זה ספרות, מה זו כתיבה, כי הגיבור של הספר עושה מעשים נוראים, שעכשיו תחת תרבות הביטול, אף אחד לא היה מתייחס אליו. אז האם הסופר הוא הגיבור? וגם זאת פרודיה, פרודיה על מה זה רעיון, אולי גם כל התוכנית הזאת שלנו היא פרודיה, כי אנחנו גם משוחחים כאן. ובחלק השלישי, שהוא אולי היפה ביותר, הוא חלק קצר, ויש בו מונולוג של האישה מהחלק הראשון. היא כבר חיה בנפרד מהסופר, היא חזרה לפריז, אותה מתרגמת. אנחנו לא יכולים לעשות ספוילרים, כי זה ירוס את כל הספר. אבל הוא כולו עוסק במה זאת משמעות הכתיבה, ומה היא משמעות התרגום, ומה המשמעות של השפה. פרק קצר, אבל הוא יפהפה.
1: זה כיף, תודה.
2: הפכת להיות אישה.
1: אני יכול להפוך להיות הכל. באמת. והרבה פעמים מדברים על שחקנים שהם עושים איזה מטמורפוזה, אבל אני חושב שגם כותבים חייבים את זה בשבילם. חייבים להיות כל פעם משהו אחר. מה שהספר דורש מהם הם צריכים להיות?
2: אני קוראת מגב הספר. הספר, הרומן שלך, כל קשר בין הדמויות.
1: זה הסופר כותב את גב הספר.
2: אני סופר. ככה, אודי שרבני, מחבר הספר הזה שאתם אוחזים, החליט. אני לא יודע למה הוא כתב את הספר הזה, אני רק יודע שצריך לא לעשות פרובוקציה, כי פרובוקציה זה אותו דבר כמו לפחד, רק הפוך. זאת גם התשובה שהוא החליט, שאני גיבור הספר, אענה לעיתונאי שבא לראיין אותי אחרי ההצלחה הספרותית העולמית שלי. יש כאן פרפרזה גם על הסיפור של בורחס, שהולך משהו כמו... האחר בורחס הוא מי שקוראים לו דברים, ואני לא יודע מי משנינו כתב את הסיפור הזה.
1: כן, מישהו אמר לי, זה האמת שהרעיון לגב הספר הגיע מנבית ברל, העורכת, שהיא אמרה, וואלה, תקשיב, אולי תכתוב איך שגיבור הספר כותב, תכתוב שגב הספר זה הגיבור כותב, ולא איזה טקסט אינפורמטיבי, ועשינו את זה, ואני מאוד שמח שעשינו את זה.
2: אז בוא נקרא קצת מהספר, זה מהחלק הראשון, הם סגורים ביחד.
1: זה הגיע ממנה. היא הציעה לתרגם לצרפתית את כתב היד החדש שלו, ולעניין את ההוצאה שהיא עובדת איתה בצרפת. זה לא היה מגיע ממנו. בהתחלה הוא סירב ונתמך בכך שזה לא הדבר הכי טוב שלו. אבל עכשיו, כשהוא נתן לה לקרוא את העמודים הראשונים, היא התלהבה. הוא ניסה, כמו תמיד, הוא אוהב לאזן את הצד השני כשזה מגיע למחמאות, להגיד לה שזה מכיוון שהם כל היום ביחד, תקועים בסגר ואין לה באמת לאן לברוח, אלא לשפה שלו. שזה מה שיש לה עכשיו, אחורי הקלעים של תנועותיו, מחשבותיו ודרכו אל השירותים. שכל זה משפיע על הקריאה שלה. היא ביטלה אותו והציעה לתרגם את זה. ההצעה שלה התחברה לזה שהוא החליט במעין קדישות מעונה לא לשלוח את כתב היד החדש הזה להוצאה שהוציאה את ספריו הקודמים. היה נדמה שההוצאה קפצה על המגפה והחליטה לעשות את המהלך עליו חשבה כבר הרבה זמן. אם עד עכשיו ספרי שירה דרשו מימון עצמי או קישוש כזה או אחר של מחבריהם כדי לצאת לאור, הרי שעכשיו זה הגיע גם לספרי הפרוזה. לא היה צריך להגיד לו את זה. זה פגש באוזניו כמטוסי נייר. יותר מאשר כסף, זה היה מצידו עניין של נראות. הנה הוא, שוב, לא סופר חשוב דיו, כדי שהספר שלו יצא ללא מימון עצמי, ומצד שני גם לא פוטנציאל עתידי שהוצאת הספרים תשקיע בו. הוא רק עם הצע עומד ללא יכולת לזוז באותו נער בוצי, עם אותם אחרים ששילמו מכספם הפרטי להוצאת ספרם. מנסים לזוז בין טעויות הגעה. הוא הסכים.
2: הגיבור שלך, גם אם אין לו שם, אתה רומז בכל מיני מקומות שיש בו חלקים מאודי שרבני, ואתה מדבר על מצב הוצאות הספרים בימינו.
1: כן, אני חושב ש... אני באמת זוכר את הפסקה הזאת ספציפית שכתבתי, ובאמת את העצבות הזאת, או את החוסר אונים הזה, שנגיד אתה יכול לכתוב משהו או... ולא נותנים לך. זה בעצם, אני חושב שמי שמאושר בעולם זה מישהו שמקיים את הכלים שניתנו לו. אם אתה לא עושה את זה, אתה מתוסכל.
2: אתה מרגיש חשוב. אבל את עצבות, את העשייה הספרותית, את ההתרופפות, ההתפרקות.
1: תראי, אני אגלה לך
2: משהו. דברים שאתה כותב עליהם ברומן הזה. כן. הקשרים שמתרופפים, אפרופו קשר בין הדמויות, אולי גם הקשרים בין הקוראים לבין הסופרים,
1: אז אני מגיע
2: הולכים ומתרופפים.
1: אני מגיע גם ממקום עוד יותר שני צעדים קדימה, אני עובד בספרייה, נכון. ואני ספרן, ואני רואה מה קורה. אני רואה את התהליכים האלה דרך הקוראים, וברוורס אני יכול להבין את הכותבים עצמם, איך הם פעלו מתוך... מה לעשות, איך לעשות, איך לעשות שזה יצליח, איך מכוונים למצב מסוים. אני משתדל להתנתק מזה, אבל זה מגיע אליי, אין ברירה.
2: אז אנחנו נדלק פה על הרעיון העיתונאי המשעשע והפרודי. יש לכם פה רעיון עיתונאי, מספיק שעה שלמה, אם אתם רוצים אחר כך תמצאו גם את הרעיון העיתונאי ברומן. אבל אני כן הולכת כאמור לחלק שאני ממש התאהבתי בו בגיבורה שלך.
1: אבל לפני כן אני רוצה להגיד למאזינים שאת קראת את הספר ומסומן אוזני חמור, וזה כיף, וזה העניין של הספרות.
2: ברור,
1: זה כיף,
2: אני קוראת ואני מקשקשת בספר, ולכן גם קשה לי עם ספרים דיגיטליים, אני צריכה את החומר, אני צריכה להתפלש עם הספר כן. שלך. אבל אני כן הולכת כאמור לגיבורה שלך, שבין היתר היא אומרת, אנשים הולכים שולל אחרי כתיבה בגוף ראשון ומצמידים לך חיים פרטיים. כן, היא מזהירה אותנו, קוראים, אל תלכו שולל אחרי כתיבה בגוף הראשון. מדי פעם הייתי שואלת אותו, כותבת לו, אז כבר לא ממש דיברנו אחרי שהם נפרדו, בנוגע למשפט מסוים, רק כדי להשאיר את האש הקטנה קטנה. בהתחלה עוד תרגמתי אחד לאחד, ירם מתרגמת את הספר שלו, אבל עם הזמן זה כבר היה ספר אחר, שונה בתכלית ממה שהוא כתב, משום שכבר הייתי יותר מדי בתוככם, וידעתי להצמיד זוגות של שורשים. אז הבלש הפך גם בלשן. זה משפט מקסים. היא הרי מתרגמת בלש של האהובה לשעבר, ובעצם העניין הזה של לתרגם, ובכלל זוגיות, אולי זה גם זה סיפור בלשי. אנחנו כן. צריכים כל הזמן לפתור ערים. חידות, להיות ערים.
1: בגלל שהיא לא נולדה בארץ, והיא צרפתייה, והיא בזוגיות עם אותו סופר, אז הרצון שלה היה לדעת כל השפה העברית עד שהיא תמות בתוך השפה. וזה קשה, וזה לא ממש מצליח תמיד. אנחנו לא יודעים את כל המילים בעולם, אבל יש דווקא משפט אחר שמרמז על זה. הנה, פרק י' ז', דברים בעברית שהיא שמה אליהם לב. כשיש מילים שדובריהן לפתע עוצרים, מוציאים פנס מפיהם ומאירים את האות הנכונה שהם התכוונו אליה, זה כמעט תמיד מסתכם במילה להעניש. היא אוספת כאלה. ועכשיו, בגלל שאני אנסה להסביר את זה, זה יערוס את זה, כי כתוב פה להעניש באלף. ובאמת, זה מה שה... היא אוספת כל מיני מילים כאלה, שהם... שדרך השמיעה אפשר להבין אותם אחרת, וכמו הרבה אנשים, הם תמיד אומרים, להעניש באלף, התכוונתי. אז היא אוספת כל מיני מילים כאלה.
2: בסוף היא מענישה אותו בעין.
1: כן.
2: ושוב, אני כל כך רוצה לומר מה היא עושה, אבל אי אפשר כי זה יערוס את הספר. תשמע, הספר הזה מתרחש בסגר. חשבתי שבכלל פעולת ספרות, פרוזה, יותר משירה, הוא מצב של סגר. כדי לכתוב ספר, אתה סגור, אתה צריך להמציא דמויות, אז בעצם זו הפעולה הספרותית האולטימטיבית.
1: אבל עם זאת... תחשבי כמה חורים בגוף הוא צריך כדי שהמציאות תבוא אליו. הרי הוא שומע רפליקות, הוא רואה מצבים, הוא צריך לכתוב עליהם. אז יש לו כל מיני מסננים, חורים, שהמציאות, הוא חייב להסתגר, אבל הוא חייב את הפתחי עברור האלה בשביל שהעולם יגיע אליו. ובכלל, אני חושב שהכתיבה אולי עכשיו עם כל ה... מה שקורה בעולם, וכולם, אני קורא לזה שחייה בשיח, אנשים יותר מדי שוחים בשיח, באיך לדבר, במה מותר ומה אסור, אני חושב שאולי הכתיבה קצת צריכה ללכת לאחור, עוד יותר להסתגר, ולהתעסק רק בכתיבה, שהכתיבה תהיה ללא רפרנסים, ללא
2: קשר לדמויות.
1: בדיוק.
2: בגלל שאחרת אתה מיד תהיה על מדף תרבות הביטול.
1: בדיוק.
2: לא רק ביטול. הסופר הזה או הסופרת הזאת כתבו את זה, אמרו ככה, עשו את זה.
1: לא, לא רק זה.
2: לא נקרא את הספרים, נשליך אותם לאש.
1: אבל עוד לפני כן אתה תהיה על מדף השחורים שכותבים לשחורים, לבנים שכותבים ללבנים. לבן פריבילגי שמתנצל על זה שהוא כתב דמות שחורה.
2: תהיה על מדף פוליטיקת הזויות, ובזה אנו מחסלים את האומנות. אז אנחנו לאט לאט מבינים את השם של הספר שלך, כל קשר בין הדמויות, כדי שאתה לא תהיה על שום מדף של שום פוליטיקת זויות, ומעבר לזה, העטיפה של הספר, יש כאן זוג, גבר ואישה, יושבים, שניהם לובשים ג'ינס וחולצת פסים, ועל פניהם מסכות. על הגבר יש מסכה של אריה, על האישה יש מסכה של ג'ירפה, ולא יכולתי שלא לחשוב על מיץ פטט.
1: באמת, באמת שזה לא...
2: אני לא הראשונה שאומרת לך את זה?
1: את לא הראשונה, אבל אני לא ממש חשבתי על זה ככה, לדעתי זה...
2: כי מיץ פטל זה אריה והג'ירפה שמתחבאים כל הזמן, כדי שהם יוכלו להציק למיץ פטל, בלי שמיץ פטל יבין מי...
1: כן, העולם סבוך. בוא תמצא את ה...
2: לא חשבת על מיץ פטל פה?
1: חשבתי, אבל בתת מודע, כי היה לי איזה משהו, אבל...
2: כי גם שם זה ספר על כל קשר בין הדמויות ועל הסתרה, ומה זה הזהות, ומי זה מיץ פטל.
1: נכון, נכון.
2: אז זה ישב לך בתת מודע.
1: כן.
2: למרות שאמרתי שאנחנו לא נתעכב על החלק השני של הספר, שהוא אותו רעיון פרודי על רעיונות עיתונאים עם סופרים, אני בכל זאת רוצה לקרוא קטע קטן. אז המראיין, העיתונאי, שואל אותו, מה שבספר הוא מה שבחיים? אתה מפלצת שמהלכת בינינו? והסופר עונה, אני לא אענה לך כמובן. ואז העיתונאי ממשיך, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מבין שיש שתי אפשרויות. אחת, אתה לא תענה כי אתה רוצה לקדש את הכתיבה דרך אי הבהירות. בדיוק כמו שאומרים שבכל דמות יש חלק מן הכותב, אז אתה רוצה להדגיש את הצד השני של המשוואה. שבכל דמות יש חלק שהוא לא הכותב. משהו שאנשים היום כבר שכחו. כלומר, תסתכן בזה שיחשבו שאתה כמו שבספר, רק כדי להראות כמה אנשים לא יודעים לקרוא, ורק רוצים כל הזמן להצמיד דמויות לאנשים שכתבו אותן. החתירה שלך לאובייקטיביות, אם קיים דבר כזה, היא הפוכה. היא יכולה בעצם להרוס לך את החיים. ואז הסופר שואל אותו, ומה האפשרות השנייה? והעיתונאי עונה לו שאתה מפלצת. ופה ברמז אתה שוב חוזר לשם של הספר שלך, כל קשר בין הדמויות, ושוב אנחנו נשאל את עצמנו, יש קשר בין הדמויות לסופר, אין קשר בין הדמויות לסופר, ובטח ובטח בעידן שלנו של פוליטיקת הזהויות, הוא פוליטיקלי קורקט שמפשפשים לכל מי שכותב וכותבת, כדי לדעת אם הוא או היא עשו את מה שכתוב בספר, והאם צריך להחרים אותו או לא להחרים אותה, ומה אכפת לנו מהאומנות.
1: בדיוק.
2: בוא נדלג חזרה לספר השירה ולקשר בין הדמויות. יש פה המון המון שירים, הם ממוספרים.
1: נכון.
2: אבל פה זה הולך ככה, שיר אחד, ואז שיר 29, ואז שיר 7, ואז שיר 26. מה אתה שוב משגע את הקוראת? תן לי רגע נחת, אודי.
1: מה פתאום נחת?
2: מה בלגן במספרים?
1: לא, כי הכל מגיע, כל ההתבוננות שלי על הילדה ועל המציאות החדשה והכל, זה מגיע כמו איזה גל גדול של ים, שאתה רואה את הטיפות בזורות, והן לא יכולות לנוח על הפרצוף שלך בסדר כמו שהן הגיעו. הן מגיעות אליך בתפזורת, ואתה צריך לאסוף אותן. ובשביל זה הכל מבולגן, אבל זה בעצם אומר שהכל אחד, הכל אחד גדול. זה פחות או יותר מה שניסיתי.
2: גם אותו אפשר לקרוא קצת, כמו איזה ספר פרוזה שמתפרק, ככה כן, לשורות כן, קצרות.
1: כן.
2: קורא לילדה שלך ספרים, לתמרה?
1: כן, בטח.
2: מצפתל גם?
1: גם. כל מיני דברים, ממציא לסיפורים.
2: זה הכי כיף.
1: זה הכי כיף, כן.
2: נכון?
1: כן. רואה איתה ביוטיוב מוזיקה, היא שומעת תקליטים, דוד מרלי, כל מיני כאלה.
2: כן, יש על זה שיר, דווקא סימנתי כן. אותו. אתה יודע, בספר, אהבתי את השיר הזה. בוא נחפש אותו, תקרא אותו.
1: אנחנו שומעים בוב מרלי, בעתיד תגידי דוד מרלי. את הולכת אל הרמקולים ונוגעת בבסים. אני נשאר עם השאלה הרגילה. האם זה אין אישה אין בכי, או לא אישה אל תבכי? לפעמים השפה זבוכה כמו רסטות, אבל את מצליחה לגעת בסאונד.
2: No woman, no cry.
1: כן, אבל לגעת בבסים זה באמת, זה העולם. אפשר לגעת בבסים, בסאונד.
2: איך אפשר לכתוב שירה, זה שיר אחר בספר, שכתבת אותו בזמן האחרון, כששאר השירים על תמרה היו מוכנים. איך אפשר לכתוב שירה לאחר 7 באוקטובר? 2023. אני יוצר עריכתו של ספר שנכתב לפני כדי לנסות להספיק את האחרי וכותב. ראיתי ציפור רבת יופי. היא לא ראתה אותי. אין זמן לשירים. עכשיו חיים, עכשיו עוזרים לנותרים. אל המוות הישרנו מבט והנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה. לרגשות השם אין קצב, שום דיון. איננו דחוף, מוטב כבר שנלך בקטנות, גם יד פתוחה ואצבעות צריכה להיות פעם אגרוף. אז אתה חוזר לשאלה הזאת של אדורנו, איך, כן. האם מותר או בכלל האם אפשר לכתוב שירה אחרי אושוויץ, ואתה נעזר פה בציפור של זך,
1: כן, הדבר...
2: ובגופות של גורי, ובדיון הדחוף של...
1: כן, והמשפט של ברודיש,
2: וביד הפתוחה והאגרוף של עמיחי.
1: כן, ובעצם מעקם אותם, ועושה, נראה לי שימוש, הרי, אני לא הפסקתי לכתוב. אני יודע שיש אנשים שהפסיקו לכתוב אחרי 7 באוקטובר.
2: מתי כתבת את השיר הזה? ממש.
1: ממש אחרי שזה קרה.
2: כמה ימים ש...
1: משהו כזה, כן. ומהר אמרתי לארז שווייצר העורך, יש לי עוד שיר, אנחנו חייבים להכניס אותו, אם אי אפשר לכתוב שירה, אז בוא נסמפל שורות של אחרים, אבל נעשה אותם קצת אחרת. כי רק ככה יהיה אפשר לכתוב שירה לאחר 7 באוקטובר.
2: נעשה קצת הפסקה מוזיקלית עכשיו, נשמע שיר שאתה כתבת, יש לך אלבום עם מאור כהן, כמו ששומעים.
1: נכון.
2: קוראים לאלבום, ואנחנו נשמע שיר שמתחיל ככה. כמה אתה, כמה אתה, כמה אתה בתוך השיטה. רוצה לומר משהו על השיר לפני שנשמע אותו?
1: על השיר הזה זה באמת הגיע מאוסף של רק קטן מאוד, מרפליקות פשוטות ומעין משפטים כאלה של כולם.
2: אני אומר, בוא ניקח כמה ראשונות ונתחלק.
1: כן.
2: אין מה לעשות שם לפני אחת. זה הכל משפטים שאנחנו זורקים בלי לדעת, ואתה אוסף אותם נכון. והופך אותם לשירה. זה גם נכון שוב לכתיבה שלך גם ברומן, גם בספר השירה. אתה כל הזמן עם האנטנות שלך, דרוך, דרוך.
1: כן.
2: לשפה העברית.
1: יצא, כן. אבל איזה כיף השפה העברית.
2: הכי כיף בעולם.
1: נכון.
2: ולכן אני גם תמיד עם התנך לידי. כי זה מתחיל שם, תמיד נכון. גם להקשיב לה בספר הספרים.

אני אומר בוא ניקח כמה ראשונות ונתחלק, אין מה לעשות שם לפני אחת, מה אני אעשה בדברים האלה אני ערבי, רגע אני בתודות, זה בסדר הוא אפילפטי תנו לו רגע, זה לא טוב לך לדסקטופ, סגור את החלון או תפתח עוד אחד, הוא כתב ספר שלם ללא אות אי, זה לא החום זה הלחות, אומר לך זה היה פעם גבר, אני הבעיה שלי זה לחם, הייתה תקופה שהוא נחשב כאילו סוג של גאון, איך מעיתים את זה באנגלית?

שריד וגם מוצר. הנה הנמסיס שלך פה. בוא ניקח את זה מאוד זווית. אומרת לך, זו תוספת שיער. זה בגלל שאתה לא יושב נכון. השנים עשו לטוב, לא מכיר, בטח בפנים. תראי את הגימור. כמה אנשים נכנסים פה בערב טוב? יש משהו ביניהם, אבל אני לא אמרתי לך. רגע,

0: אם הייתי אבא שלה. הלוגו של הנאצים זה בכלל מהתרבות האינדית. אני לא יוצא בחמישי. היום זה הצפירה של השתי דקות. הטיקט שלך בחוץ, במקור מרעננה. כמה הזד שלהם? הנוער של היום לא יודע שזה קאבר. איבדתי את התחושה של הימים עם החגים. למה לא מעלים מהנוער? הבנתי שפורנו לא עושה לי טוב. אני אקח עם אמנטל. מוכשר אבל לא יודע לשווק את עצמו. אנחנו מדברים על תקופה שהיה רק ערוץ אחד ולא היו פלאפונים, כן? הנה, גם אלה דייט ראשון. הייתם נהדרים, אבל אני פשוט לא אוהב את הסאונד של המקום. אין כמו להריח את הדפים. יש לי מדקרת מדהימה בשבילך. איך אני מקנה בך שאין לך טלפון חכם? אומר לך, זה הסימן. כשאתה מתחיל לאהוב סודה.
1: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי היום באולפן הסופר והמשורר אודי שרבני, ואנחנו עכשיו עם החמישייה שלך, ואנחנו מתחילים עם הרומן, חיבוק גדול כן. של אמיל אג'אר, שזה הספר הראשון שהוא הוציא בפסבדונים, נכון. כי זה רומן גרי. נכון. הוא מתחפש, אפרופו להתחפש, כן? הוא מסתתר תחת
0: כן,
2: השם.
0: כן, תרגמה את זה דורית שילו, וזה יצא בעם עובד.
2: מסיה קוזן, שהוא מושג בסטטיסטיקה, חי בפריז לבדו, ויום אחד הוא פשוט מביא לו שותף, נחש.
0: נחש פתאום.
2: כדי שיהיה לו עם מי להתחבק.
0: כן, אני חייב להגיד שקודם כל החמישה ספרים האלה שבחרתי, הם חמישה ספרים שנכונים לשעה מסוימת לרגע מסוים באותו תאריך. אין לי, אתה לא יכול לבחור.
2: שברת את ליבי עכשיו, אודי. למה? אל תעשה לי את זה.
0: למה?
2: תראה. נכון שספרים מתחלפים בחיינו, ויש פתאום ספר שפעם לא היה חשוב, ובתקופה מסוימת הוא חשוב, אבל כן אני יודעת לפחות אצלי, שיש לי איזה ספר או שניים, שמה שלא יהיה, הם תמיד יהיו, מעתה ועד עולם.
0: אבל יש לי עוד, זה
2: כן,
0: הבעיה.
2: כן, ואחרים הם מתחלפים.
0: כן, יש מחסנית, אם זה לא שעכשיו...
2: כן. אז זה הספרים שאודי בחר השבוע.
0: עכשיו, אמיל אג'אר, מרוב שאני אוהב אותו, אני לא קורא לו רומן גרי. כי הוא אישות בפני, הוא רצה אמיל אג'אר, אתה תהיה אמיל אג'אר. אני גם כאילו, יש מתקנים אותי. לא, זה אמיל אג'אר. הוא לא רומן גרי. אז אני הולך עם זה עד הסוף, כי אני לא יעלי לו. ומה שהוא עושה, הוא... יש לו איזו סתימות כזאת, שהמשפטים מתנגשים אחד בשני, ומרוב, הוא רואה את המציאות כל כך עקום, עד שזה בעצם במעגל של 360 מעלות, זה נהיה ישר. זה בעצם מגיע... כאסתימות נעשית משהו אוורירי ופתוח, והכל נורא, נורא כאילו אמורפי, אבל זה זה. זה העניין, ככה, כמו שהוא מתאר את זה, זה בכלל, הספרים שלו הם, כמו שיש מחמיר לב, אז יש מחמיר צחוק. הוא מחמיר צחוק.
2: וגם לב.
0: כן, גם לב, ברור, זה מרגש כל כך, עם מומו, כל החיים לפניו,
2: זה הספר הנודע ביותר של כל החיים לפניו. זה ספר שהוא מונולוג פנימי של הגיבור, והוא בשלב מסוים גם התחיל לנסות להיות סופר, הוא יכתוב איזה משהו, איזה מין אנציקלופדיה זואולוגית כזאת, אבל גם הוא מתעסק המון בשפה, בסופו של דבר. בגלל הבדידות, בגלל הנחש, בסוף הוא עוסק בשפה.
0: הוא משלב בין הדומם לחי,
2: ניתן דוגמה, אולי נתחיל לקרוא מתוכו.
0: ניתן דוגמה, בואי נראה. אני חייב להשאיר אותו, את הנחש, לבד כל יום מפני שלא בא בחשבון לקחת אותו איתי למשרד. אנשים יתחילו לפטפט. חבל, כי אני סטטיסטיקאי, ואין דבר יותר גרוע מזה לבדידות. כשאתה מעביר את הימים שלך בספירת מיליארדים, אתה חוזר הביתה פחות ערך, במצב של קרוב לאפס. המספר אחד נהיה פתטי, אבוד וחרדתי לגמרי. כמו צ'רלי צ'פלין, הקומיקאי הכל כך

0: עצוב. כל פעם שאני רואה את המספר אחד, מתחשק לי לעזור לו להימלט. אין לו אבא ואמא, הוא תוצר של השירות הסוציאלי. הוא בנה את עצמו לבד, וכל הזמן מאחוריו האפס שדולק בעקבותיו ורוצה להשיג אותו, ומלפניו כל המאפיה של המספרים הגדולים שאורבים לו. הוא מעניש כל דבר, באלף.
1: באלף,
0: כן. אין ערך השיחה הקודם, מה שדיברנו מקודם. הוא מעניש כל דבר, הוא מעניש, הוא מגיע למצב שהוא מעניש אנשים בעצם. אפשר, הוא מעניש מספרים, הוא מעניש חפצים. בסופו של דבר, מרוב הסתימות הזאת, הוא מעניש באלף אנשים.
1: זה בגלל שהוא כל כך בודד?
0: כל כך בודד וכל כך רואה את הדברים אחרת, וזה מופלא, מופלא. זה ממש, ברגע שאתה נכנס, באמת, לראש של אמיל אג'אר, אתה מגלה עולם כל כך אטום, אבל כל כך פתוח.
1: ויש אולי גם קשר אליך, וגם לספר, לרומן הזה, כל קשר בין הדמויות, שוב, בגלל הנושא הזה שרומן גרי החליט שהוא את הספר, שמעכשיו הוא, יש פרסונה חדשה, זה הספר הראשון שהוא מפרסם תחת השם אמיל אג'אר, נכון. מעכשיו יש פרסונה חדשה, הוא רוצה שיפסיקו לקשר בין מה שהוא כותב לבינו, הוא רוצה שיתייחסו בצורה אובייקטיבית,
0: כן.
1: לספרים שלו, אז
0: יש,
1: כל
0: יש
1: קשר, קשר בין הדמויות, אתה רואה, הוא גם משחק עם נכון. המבקר הספרות, עם הקוראים, הם לא יודעים מי זה אמיל אג'אר שכתב.

0: אודי, מה הספר השני שנדבר עליו? שאתה אוהב השבוע?
1: שאני אוהב השבוע?
0: כן.
1: בוא נלך על שירה של ג'ון ברימן. ג'ון ברימן
0: סופר. שירי חלום.
1: כן. גם ממוספרים.
0: משורר האמריקאי שתרגם אריה זקס.
1: נכון, אריה זקס, שהוא גם טיפוס וקראתי דברים שלו, זה מאוד מעניין. נקרא את שיר מספר 55. אבל תראי את העטיפה. דיזי גילספי.
0: עם החצוצרה שלו והלחיים, התפוחות מלאות האוויר.
1: יש לו שני סימני היכר לדיזי גילספי, הלחיים והחצוצרה המעוקמת שעולה למעלה.
0: וזה קשור לספר, שזה סוג של איזה ג'ם סשן, החלום, שירי חלום זה איזה ג'ם סשן כזה
1: ג'אזי. אני חושב שההוצאה הישראלית, שהספר יצא, אני מניח, בשנות ה-70, אז קישרו בין, אמרו על ברימן שהוא כותב ג'אז, כמו קרואק.
0: הוא שייך לחבורה שלה, כל ה...
1: אז שמו דיזי גילספי. נקרא את השיר מספר 55. פטר לא ידידותי. הוא תוקע בי מבטים מהצד. הארכיטקטורה לא בדיוק מעודדת. אני לא מרגיש נוח. חבל, הרעיון התחיל כל כך נחמד. דיברתי שד ושחת ונפנף את זה הצידה ומזג לי מרטיני. נחוץ משום מה. דיברנו על עניינים לא חשובים. מצב הבריאות של אלוהים, הגיהנום המעופל בקונגו, האנרגיה של ג'ון. חומר נגד חומר. הרגשתי מצוין. אחר כך בא שינוי אחורנית, ירדה קרירות. השיחה נעשתה לא צפופה. גססה. והוא התחיל לתקוע בי מבטים מהצד. ג'יזוס, חשבתי, מה עכשיו? והייתי מבקש עוד אחד, אבל לא העזתי. אני מרגיש שהבקשה שלי נדחית. בחשיך עכשיו. כל אחר מתגבר. המילים האחרונות שלו הן, אנחנו בגדנו בי. כשאני עובד בספרי הזה, אני מציע לאנשים ספר שירה, הם אומרים, אני לא מבין בזה. לא צריך להבין בזה. אז באותה מידה, כמו שלא צריך להבין בזה, אני גם לא יודע להסביר למה. אני אוהב את זה. אני פשוט אוהב את זה. ופה, במקרה הזה, וגם בהרבה שירים אחרים שלו, כל שורה יכולה לעמוד בפני עצמה, וגם יש איזה קשר לשורה הבאה. אבל אם אתה קורא, הארכיטקטורה לא בדיוק מעודדת. זה נהדר. מה זה מעודדת? איזה ארכיטקטורה? מה הולך פה? וזה דיבורי, אבל לא דיבורי תקוע. זה דיבורי שיש לו את הרחוב, וגם את השפה הפנימית שלו, והיא מתערבבת, ואתה לא יודע בדיוק מי נגד מי. וכמו בהרבה ספרי שירה, יש סתימות מסוימת שאני אוהב. ואומרים לך, המשוררים הגדולים אומרים לך, קח את זה מכאן. אז אתה לוקח את זה מכאן.
0: פעם מישהו אמר לי, מה את נותנת לשירה? אני לא צריך את זה. זה לא, אני לא מבין בזה, זה אני לא צריך את זה. אמרתי לו, אתה לא יודע. אולי תצטרך, מה אתה יודע מה... מה יהיה בחייך?

0: ואתה מחזיק עוד ספר שירה. הספר השלישי שאתה בוחר הוא ספר שירה של ססר וייכו, הוא הסופר הפרואני, והספר שלו תשע מפלצות, והוא בא מבית, אני מרוד, בית קתולי, ואחרי שהוא נאסר בשל פעילות קומוניסטית, מרקסיסטית, הוא חי בגלות בפריז, גם שם בעוני מרוד. איך הוא כתב באחד השירים? אני נולדתי ביום שאלוהים היה חולה.
1: כן.
0: שזו תפיסה הפוכה לחלוטין.
1: אבל גם אגוטריפית. מהתפוסה,
0: גם אגוטריפית, אבל גם תפיסה אחרת מהתפיסה הנוצרית של המשיח, של ישו.
1: נכון.
0: טל ניצן תרגמה, מספרדית.
1: נכון. הוצאת...
0: קשב לשירה.
1: קשב לשירה. לפני כן אני אסביר, הספר הזה...
0: תשע המפלצות.
1: כן, אני גם אוהב את איך שהוא הגיע אליי. אני זוכר שזה היה יום סופה, אחת הסופות הגדולות שהיו, והגעתי לבית קפה שאני כותב בו, כמעט לא היה אף אדם, ויש שם עמדת עיתונים, והספר הזה היה. כמובן שפילחתי אותו, כי כנראה מישהו שם אותו בשביל מישהו, אז הנה. וזה שיר מספר 14. מה ההסבר שלי? זה פוצע אותי מרוב מוקדמות. ללכת ככה על הטרפזים. הגיבורים האלה, הבהמיים, הכמו מזויפים. הגומי הזה המדביק את הכספית אל התוך. הישבן הזה היושב כלפי מעלה. הלא יכול להיות הזה, הלא היה. אבסורד, טירוף. אבל אני באתי עם מטרוכיו ללימה. אבל אני מרוויח מזכורת של 5 סול.
0: אבל הוא גם יודע, אבל, לקחת את ה...
1: את האבל.
0: את האבל ואת העוני הזה, ולהפוך אותו למשהו גבוה ומיסטי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא נשאר שם רק נכון. בתיאור של המציאות הכאורה.
1: נכון, יש איזה משהו נשגב שאתה כן. לא יכול לשים עליו את האצבע. ושם, בין המילים, בין השורות, בין האותיות, בין הניקוד, אם זה בעברית, נמצאים הדברים. את יודעת, הרבה פעמים אני חושב על זה שהייתי רוצה להוציא צליל בין השחור ללבן של הפסנתר. הייתי מת לדעת איך הוא נשמע. זה שם.
0: אתה לא מוציא?
1: לא.
0: אף פעם?
1: לא, אתה לוחץ על שתיים, אבל יוצא איזה משהו, אבל אתה רוצה את הרווח. אתה רוצה את הרווח בין השחור ללבן.
0: אבל אתה סופר ומשורר, אז אתה מצליח.
1: אז אני מצליח, כן. בדיבור על, את מבינה, אבל זה הסירוס, כי זה דיבור על. אתה מצליח בכלי שלך, אני מבין מה את אומרת, אבל בפסנתר עצמו אני רוצה להגיע לשם. אני רוצה רק בגיל מאוחר הבנתי שבכל מדינה יש שפת אילמים אחרת. זה יכול לתפוס לי את כל היום, המחשבה הזאת. לחשוב רק על זה. אני נתקע על דברים כאלה, ומשם יוצאת לשירה שלי, נראה לי.
0: זה מחזיר אותנו לרומן שלך. על הבעל והאישה, על הגבר והאישה שמתרגמת אותו.
1: כן.
0: על כל סופר שצריך להיות נשוי, או סופרת נשואה למתרגמים. כי מישהו צריך לתרגם אותך.
1: כן. וזה השילוב היפה, ושם נוצר היחד.

0: הספר הבא שלנו.
1: הספר הבא זה נפתלי יבין.
0: ילדות ממושכת וקיץ וחורף בעיר אחרת. נפתלי יבין הוא איש תיאטרון שעבר לחיות בלונדון, ומת, דיברנו על בודדים, מת לבד בשנת 1972. והמשורר עליו השלום, החבר הטוב שלו, אורי ברנשטיין, אסף את כל הסיפורים הקצרים שלו, שחלק מהם פורסמו בעיתונים, והפך אותם לקובץ הזה, קובץ הסיפורים, שהפך להיות איזה ספר קלט.
1: כן, זה נהיה ספר...
0: הספר הזה, ילדות ממושכת, נכון. קיץ וחורף בעיר אחרת.
1: אני יודע שעשו לו עטיפה חדשה, עכשיו הוציאו אותו עוד פעם, אבל זה באמת ה...
0: סיפורי ילדות, סיפורי הנסיעה והגלות.
1: אמרת מקודם, בודדות, זה באמת...
0: בודדות זה יפה.
1: כל הספרים פה. כן.
0: בודדות.
1: בודדות, כן. אבל אולי בעצם כל הכותבים בודדים, אז אני יודע, ניסיתי למצוא איזה משהו משותף, לוייכו, ברימן, מילה ז'אר, נפתלי יבין ואדם ברוך, שאומנם היה מוקף אנשים, אבל...
0: אז למה אתה אוהב את הספר הזה, קובץ הסיפורים?
1: יש בו איזה משהו ילדי, שאתה נכנס לאיזה עולם שהוא רב קסם, ובעיקר השפה שלו נורא מתגלגלת, כמו איזה מכוח האינרציה, אבל לא של זרם תודעה, אלא של פעולות, אני אקרא. נסע לאן שנסע, שימו לב איך זה בלי, כמעט ללא הוא. נסע לאן שנסע, לא ידע שהוא נוסע עד שנסע, לא ידע לאן עד שהגיע. שנים רבות לא נסע, אבל עכשיו הוא נוסע, נוסע הרבה, הרבה שנים. שנים רבות חי בדירה משלו עם הרעיתים שלו, אפילו עם שטיח שלו וספרים ותמונות ותקליטים, עכשיו, לא ראיתים, ודאי לא שטיח, לא תמונות, לא תקליטים, אפילו לא ספרים. לא יותר מאחד או שניים בקריחה רכה, לדרך. כשלא נסע, שאל את עצמו למה. עכשיו, כשהוא נוסע, הוא שואל את עצמו למה. בשנים שלא נסע ולא קיבל תשובה, חזר ושאל, שאל וחזר ושאל עד שנסע. עכשיו אינו מקבל תשובה והוא שואל וחוזר ושואל. האם יפסיק לנסוע, בינתיים בא לעיר שבא. לא קל היה לו בעיר הזאת, בא מעיר חמה והגיע לעיר קרה, בא מעיר בהירה והגיע לעיר קאה, בא מפתוחה ונשאר בסגורה. היה בקיץ ועכשיו הוא בחורף ובכל זאת נשאר. למה נשאר?
0: זה מאוד דומה למוזיקה שלך, לקצב שלך,
1: כן,
0: כשאתה
1: כן.
0: קורא אותו.
1: האמת
0: שאתה כותב.
1: זה מדהים, כי היום, תודה רבה קודם כל, היום כשישבתי ובחרתי את ה... את הקטעים מתוך הספרים, קודם כל ידעתי איזה ספרים אני רוצה, פתאום קלטתי שכתבתי איזה שיר ממש שהוא היה בהשפעה הזאת. וגם, זה מעניין, כל ההשפעות, איך הם... אתה אפילו לא יודע שאתה מושפע. בטח שאתה לא יודע ממה או ממי. זאת אומרת, אתה יודע, אבל פתאום זה יוצא לך, ואתה בכלל לא זוכר. בכלל, ורק בדיעבד, הנה עכשיו, אחרי 200 שנה, אני פתאום קורא את זה, ואני אומר, רגע, וואו.
0: הוא השפיע עליי.
1: השפיע עליי, איזה כיף. וכמובן, כל מי שהשפיע עליי, הוא גנב ספרותי, הוא גנב ממני. אז זה מעגליות כזאת.
0: זה מה שאני אוהבת בעבודה שלי, להיות בלשית קריאה.
1: כן.

0: וזה יביא אותנו לספר האחרון שבחרת, כן. חיינו של אדם ברוך, ספר התקנונים היהודי-ישראלי.
1: נכון.
0: שאדם ברוך לוקח את כל מה שכתבו אחרים, והופך את זה לספר ישראלי זה פשוט... מציאותי עכשווי שנשען על
1: זה פשוט ספר מדהים, יהודי. זה וגם בתום לב. והספר הזה, אגב, פעם הוא התקשר אליי. זה היה מצחיק, הוא התקשר להחמיא לי על סיפור, ואז הוא אמר, טוב, אני צריך לסיים, התחיל מכבי. עכשיו שהוא צוחק, לא ידעתי שהיה לו פטיש לכדורסל. וזהו, והשיחה הסתיימה.
0: זה בדיוק ספר התקנונים, אתה מבין? הוא מתקשר אליך לדבר איתך על ספרות ושירה, ואז הנה מכבי.
1: בדיוק.
0: יאללה, ביי.
1: אז אני אקרא מחיינו קטע שמדבר על ניחום אבלים. יש את המנחם, הוא מדבר גם על המנחם וגם על המנוחם. אז זה נגיד לאבלים. חלילה לאבלים לייחל לבואו של אדם חשוב או מפורסם כלשהו לנחמם. חלילה לאבלים להתאכזב כשאדם זה לא בא לנחמם. חלילה לאבלים להטלות את אבלותם באדם אחד כלשהו. חלילה חלילה. אבל אלה חיינו, עלובים, עלובים ונעלבים שכמותנו. תולים את כבוד קיומנו בזולת, בכלל. ולעיתים בזולת מסוים. וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה... הנה, למשל, אם אינך בן משפחה קרוב ממש, אל תבוא לבית האבל בשעות בוקר מוקדמת, או בשעת ערב מאוחרת. אלה השעות של החוג הפנימי. אל תריע בכניסתך, אל תריע ביציאתך, אל תביא עמך פרחים, משקה ספר, אל תביא עמך דבר. אל תביא מזון, כי המזון על השכנים או על בני המשפחה מהמעגל השני. וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה את המשפט שהוא יעזור להרבה אנשים ש... אם אינך בן משפחה קרוב ממש, אל תשהה בבית האבל למעלה מחצי שעה. אל תשב עם האבל עצמו למעלה מ-10 דקות. כי רבים מבקשים לשבת מולו ואיתו וכולי. זה פשוט נהדר, זה גם עושה סדר בדברים, אבל זה שירה.
0: ואני יכולה לשאול אותך, אם בחרת על האבלות, כי איבדת אח, כשהיית צעיר?
1: כן, איבדתי אח ואיבדתי אב, זה, לא יודע.
0: גם על זה אתה כותב ברומן שלך.
1: כן, ודווקא ברומן יש כאילו על מישהו שהוא מגיע ביום הרביעי לשבעה.
0: כן.
1: כדי למשוך תשומת לב, הוא לא בא עם הראשונים, הוא בא ביום הרביעי, זה גם איזה מעין, אני מבקר אותו שם, כאילו, אבל מראה איך הוא מעלה את קרנו. אבל הקטע פה עם אדם ברוך, שבאמת יש פה אדם שלוקח את עצמו, ברצינות רבה ולא מתבייש בכך, וכמובן עם פוזה וכן הלאה, אבל עדיין זה משהו שכל כך חסר בימים האלה של מעין חוקים, קצת חוקים. אני בכלל חושב, זה מחשבה שעלתה לי לפני השבעה באוקטובר, זה שאנחנו צריכים להתבייש קצת. כל אחד צריך טיפה להתבייש, שדרן רדיו צריך להתבייש, כדורגלן צריך להתבייש, זמרת צריכה להתבייש, מזרחית צריך להתבייש, אשכנזית צריך להתבייש, קצת, כל אחד שיתבייש במשהו. וזה יוריד קצת את הלבל של ההוא הזה, של הכל מותר, של כל אחד שיקח איזה משהו קטן בתוכו ויתבייש בו.
0: אתה קורא לזה להתבייש? אני קוראת לזה שכל אחד ייתן מקום לספק.
1: מקובל עליי.
0: חשבתי על זה גם בשנה האחרונה נוכח המחאה, ש... כולם צודקים בצד הזה, כולם צודקים נכון. בצד הזה, כולם שונאים את זה, כולם שונאים את זה. וכל מה שהרגשתי זה שאני כבר לא מצאת את עצמי בשום מקום, ומה שאני רוצה זה ספק.
1: נכון.
0: רגע אחד תטילו ספק.
1: אני איתך. בשני הצדדים וגם בעצמך.
0: וגם בעצמך.
1: גם בעצמך, אתה לא יכול להיות צודק כל הזמן. גם שאלות יותר חשובות מתשובות לדעתי.
0: תמיד. כן. זה אני אגב אומרת לילד שלי, תגיד לבת שלך כל הזמן.
1: אני אגיד.
0: האדם לה. החכם הוא האדם השואל.
1: נכון.
0: בוא נחתום את השיחה בעוד קטע מן הספר שלך, ההתחלה של המונולוג של האישה שחותם את הספר.
1: לכתוב את השם עם היד החלשה. היום אני כבר מצליחה לכתוב את השם שלי עם היד החלשה. להגיע לאותו הכתב עם היד החזקה. אחיזת העת. הכל מתחיל באחיזת העת. אסור להילחם. קודם צריך לתת לזה. זה לוקח זמן. בהתחלה זה אפילו מצחיק, אולי ניסיון להגיע לכתב היד הראשוני שלך. משהו שאת כבר לא יכולה לחזור אליו עם היד החזקה. והנה הגעתי. כל יום הוא אימון, כל יום זה מחדש. לא לאפשר לזה לגעות, לא לתת לזה לחטוף אותי באישון ליל. כל לילה יש לילה, כל בוקר יש בוקר, השעות נספרות מכמעט הראש אל הנחתו. לעולם לא אהיה משלכם. לעד אהיה דיירת משנה.
0: כל קשר בין הדמויות, הרומן האחרון של אודי שרבני וספר השירה בכורתי, מחזור שירים בגדילה שמוקדש לתמרה.
1: כן.
0: הילדה הבכורה שלך. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: שהגעת לכאן עם המילים שלך והמשחקים שלך וחמשת הספרים שאתה הכי אוהב. לסיום אנחנו שומעים את אחד המוזיקאים האהובים עליך, שגם אני מאוד אוהבת.
1: כן.
0: פול וולר.
1: פול וולר. הסטייליסט הכי גדול בעולם המוזיקה אולי. בלי קשר למוזיקאי.
0: נכון. הבריטי. Heavy Soul, Part 1. נכון. זה הקטע שביקשת. אני ענת שרון בלייס, וכל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו בכאן תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: זינוק לאתמול היא תוכנית סטירה המבוססת על קטעי ארכיון, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
4: יום אחד מופיע אחי הקטן ומביא משהו בסק, ששם מתנועה משהו בפנימה שהוא חי, ואומר, הבאתי לך מתנה, מצאתי חתול נחמד בגן הקונסול. הוא פתח את הסק, משם קפץ חתול ישר עליי, אני הספקתי רק לסגור את הפנים בידיי, והוא נשך אותי בגב היד.
5: אנחנו מקבלים פה את האוריג'ין סטורי, גם של איך המושג חתול בשק הגיע, וגם של קט וומן.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
5: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
6: ואני כרמל צייג.
5: שלום כרמל.
6: שלום איתי, מה נשמע?
5: נשמע מעולה, אני ממש שמח כי אנחנו הולכים לדבר היום על משהו שקרוב מאוד מאוד מאוד לליבי.
6: מה?
5: חתולים.
6: יש...
5: יש לי שני חתולים.
6: איך קוראים להם?
5: אני ארחיב על זה בהמשך, okay. כי קודם כל, ולפני הכל, אנחנו צריכים להגיד תודה למי שבצוות שלנו. אלעד ברנוי העורך, המפיקה אלכס לויקר, התחקירן איתמר ולר, והטכנאי משה מושקוביץ. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
6: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: כרמל, את אוהבת חתולים?
6: לא, חיה מתואבת. חיה מתואבת, אנטיפתית.
5: וואו.
6: סדיסטית.
5: אז
6: שתמיד בני זוג שלי אהבו יותר מאותי.
5: זה אינדוקטרינציה הצליחה, את כמו כל החברה, חינכו אותנו לשנוא חתולים ולאהוב כלבים.
6: גם כלבים אני שונאת.
5: אוקיי, אז את שונאת חיות.
6: עד שהיה לי חיות, ממש אהבתי, ואז היה לי כלב בבית, היה לי גם חתול וגם כלב, ופשוט הבנתי שהם נחותים מאיתנו בכל רמה אפשרית, ו...
5: מעניין.
6: וחבל, וזה כאילו כך חזרתי לאכול בשר גם.
5: טוב, אז בואי נראה בהמשך הפרק אם הדעה שלך קצת משתנה. אני באופן אישי חושב שהשאלה אם את אוהבת קודם חתולים או יותר כלבים, היא קצת מעצבנת, כי כמו שאמרת, אני יכולה לשנוא את שניהם, וגם אני יכולה לאהוב את שניהם, וגם יש משהו כאילו יותר, אתה מרגיש שאתה צריך להתנצל שאת אוהב חתולים? כאילו יש משהו יותר סקסי בלאהוב כלבים, בלהיות בן אדם של כלבים, הם כאילו החיה הטובה והכיפית?
6: כי זה כאילו זה השאלה אם אתה באדם שאוהב לצאת מהבית ולגלוש, או שאתה באדם שהוא דיכוני.
5: בדיוק.
6: והולך לרצוח מישהו.
5: בדיוק. אז באמת אנחנו רגילים לראות חתולים בכל מקום, ברחוב, באינסטגרם, בטיק טוק, אבל מתברר שחתולים היו פה בארץ מאז ומעולם. הנה עדות על מישהו שמת מנשיכת חתול, הלם, ביישוב הישן בפלסטינה בשנת 1912. מרים בורלה מספרת על זה בתוכנית זיכרונות ארץ ישראל ב-24 באוקטובר 1976.
7: מרים בורלה, מנשות העלייה השנייה, מספרת על חתול נשכן בירושלים ערב מלחמת העולם הראשונה.
4: בזמן הטורקים לא היה בארץ לא מכון פסטר ולא שום מוסד רפואי שאפשר היה לקבל זריקות נגד כלבת. ואם היה קורה מקרה כזה, אז מישהו היה נושך על ידי טן או כלב או חתול, היה מוכרח לנסוע לקושטה לעשות זריקות. והיה מקרה כזה שזה את כל היישוב הקטן אז בארץ, 1912 נגיד, או, שנושך מורה, טלר, מורה מרחובות כנראה, ועד שהוא סידרו את הנסיעה, הוא חלה ומת בייסורים גדולים.
5: וואו.
6: איזה מטורף זה שלפני שכבשנו את פלסטינה לא היה הפרדה וגם חתולים יכלו להרוג אנשים מכלבת, וכאילו לא היה את כל הכלב זה כלבת, חתול זה
5: זה גם כלבת, כנראה.
6: אני מסתבר. אני כאילו, חשבתי שכזה, באו חתולים, זה האגדה ששמעתי, שהיו פה מלא עכברים.
5: והביאו חתולים.
6: כן.
5: ואז החתולים אכלו את כל העכברים, ונהיו, העכברים שלנו זה חתולים.
6: כן.
5: תמיד שאנשים באים מחול כזה, זה מלהיב אותם, שיש לנו חתולים ולא חולדות ברחוב.
6: אבל מה שיפה זה שעכשיו יש גם חתולים וגם חולדות ברחוב.
5: נכון, וזה באמת... באמת הצלחנו כמדינה, גם הצלחנו להביא את עגבניות השרי לעולם, את ה-USB וחיסון לכלבת, וחתולים וחולדות חיות פה ביחד ובשלווה ובשלום, ואולי גם אנחנו מתישהו נצליח לעשות את זה. אז באמת, מה שגם כיף לשמוע, כמה קטנה ישראל הייתה, שהיא אומרת, טלר קראו לו, הוא כנראה מרחובות. כאילו רק על שם השם משפחה שלו, היא כבר יכולה לנסות להבין מאיזה עיר הוא, שזה ממש חמוד.
6: זה חמוד ממש.
5: הסוף של החיים שלו פחות חמודים, הוא מת בייסורים מנשיכת חתול, אימאלה.
6: טוב, אבל מה עדיף, כאילו, למות בייסורים מנשיכת חתול, או לנסוע לאיסטנבול?
5: לקבל חיסון. לא יודע, הכל כלול, כאילו, זה נראה לי דווקא כיף. טוב, אבל מתברר שלמרים בורלה יש גם סיפור אישי כואב שקשור לחתול.
4: יום אחד מופיע אחי הקטן, בן העשר, האח היחידי שיש לי שיחיה, ומביא משהו בסק, ושם מתנוע משהו, בפני משהו חי, ואומר, הבאתי לך מתנה, מצאתי חתול נחמד בגן הקונסול. זו הייתה קונסוליה האנגלית, שהייתה, היה גדר בינה ובין שכונת עזרת ישראל. הוא פתח את הסק, משם קפץ חתול, ישר עליי, אני הספקתי רק לסגור את הפנים בידיי, והוא נשך אותי בגב היד, נשיכה חזקה, קפץ בילולות ארצה, והתחיל להסתובב בחדר, נכנס תחת מיטה, והשתתק. אני הלכתי, ברחנו תקיף מהחדר, אני חבשתי את ידי, ולא ידעתי, הייתי מודאגת. כאשר בורלה חזר מבית הספר, סיפרנו לו את כל העניין, והחלטנו ללכת לשאול את בעצתו של דוקטר מקלר. הוא אמר לנו לסגור את הדלת, לא להיכנס לחדר שהחתול נמצא, לשים מים שם, ונראה מחר מה שיהיה.
6: איך יודעים שהיא עדיין לא התגברה על הסיפור הזה?
5: איך?
6: כי היא אומרת, אח שלי, אח היחידי שיש לי שיחיה, כמו שאתה אומר, גרושתי שתחיה, זה כי אתה חושב על הכלל דברים רעים שאתה... כאילו הוא אומר את ההפך.
5: כן, כמו כל פעם שהורים כזה אומרים, הוא עוד פעם לא עשה את זה, שיהיה בריא. כן. זה ממש התוספת הקטנה שנותנת לנו את הכל.
6: זה לא מטורף שאח שלה ליטרלי הביא לחתול בסק?
5: אני חושב שמשם, אנחנו בעצם מקבלים בו את ה... אנחנו מקבלים בו את האוריג'ין סטורי, גם של איך המושג חתול בסק הגיע, וגם של קט וומן. היא ננשכה, והיא לא מספרת לנו את ההמשך, אולי נשמע את זה בהמשך הפרק, אבל את התהליך שהיא עברה אחר כך.
6: כן, בדיוק הייתה מאוד גמישה.
5: היא יכלה לקפוץ, על הראיית לילה משופרת. אבל באמת שהרופא הזה... כאילו, נותן, אני אהבתי שהוא בתוך הטיפים שלו גם דאג לחתול, שזה יפה שאנחנו כאילו רואים באמת מדינת היהודים, שגם יש לנו פה קצת את ערכי היהדות, של לא לעשות צער בעלי חיים, שהוא אמר להם, תסגרו את הדלת ותשאירו גם מים. אני, זה חימם לי את הלב, אולי בגלל שיש לי חתולים, ואני חושב גם על החתול בסיטואציה. בגדול אני חושב שהמסר מהסיפור הזה זה שמור אותי מחי ומסונה ישמר בעצמי. ועוד משהו שחשבתי עליו, זה שאיך רואים שזה בעבר? כאילו שאנחנו שומעים דברים שקרו בעבר, כי הרי אנחנו חונכנו על ידי הטלוויזיה והקולנוע, נכון? ההורים השלישים שלנו היו הטלוויזיה והקולנוע, ואנחנו יודעים שמישהו מביא לנו חתול, מישהו מביא לנו סק עם משהו שמתנועע בתוכו, אנחנו נזוז, כאילו, ראינו לוני טונס, ראינו סרטים, היא כאילו לא היה לה רפרנסים לסיטואציה, היא כאילו ראתה חתול, ראתה סק שמשהו מתנועע, היא כאילו אמרה, וואו, מה זה, מה יש שם? התקרבה, פתחה את השק, קפצה לה החתול.
6: טוב, מעניין מה קרה עם החתול, אז בוא נשמע.
4: למחרת בבוקר, כאשר קמנו, פתחתי את הדלת, ראינו שהווילון קרוע, האשנב קצת פתוח בחלון למעלה, והחתול איננו. צרה צרורה, חשבנו שוב ללכת עכשיו לדוקטור בהם, לשאול מה לעשות. אבל בצהריים הופיע אחי, בוכה ומצטער, מצאתי את החתול המסכן בגן, והוא כנראה הולך למות, ויש לו קצף מגעיל מהפה, והוא כל כך מסכן, מה לעשות? אנחנו כמובן שמחנו מאוד. תקף הלכנו לדוקטור בהם וסיפרנו לו. הוא אמר שצריך לחכות ימים אחדים עד שיסדרו את המכון. הגיעו הארגזים ופרקו אותם, כל המכונות שמו ואת כל מה שהיה צריך. ואני הייתי לשיחת היום ב... אני לא אגיד ביישוב, בכל אופן בירושלים. הייתי הפציינטית הראשונה שקיבלתי בארץ ישראל זריקות נגד כלבת. והזריקות היו איומות, מחיבות, 20 זריקות. כולם שמחו חוץ ממני.
5: טוב, איך אנחנו שוב יודעים שלא היה להם סרטים וסדרות לראות? כשאתה רואה חתול מקציף מהפה, והמחשבה הבאה שלך זה לא אחותי הולכת להיות הזומבית הראשונה בסוף העולם, אתה פשוט חוזר ומספר את זה בהתלהבות, הוא לא רע, כאילו שחר המתים, לא היה להם רפרנסים, זה קשה לחיות ככה. אבל מה שאנחנו כן יכולים ללמוד, זה שעדיין אנשים רק רצו להיות מפורסמים, גם אז. היא קיבלה את הזריקות האיומות, אבל את שומעת את האושר בכל שאלה, שכזה, אני הייתי שיחת היום, אני לא אגיד ביישוב, אבל בירושלים, זה כאילו המקבילה לכזה להיות ויראלית.
6: אבל כאילו גם מה שמצחיק זה ששומעים שהיא עדיין גם באיזה, אותה עמדה של הילדה, שזה מה שקרה לה, כולם סמכו חוץ ממני. וגם היא אמרה, זו צרה צהורה, אבל... אני לא ראיתי את הצרור, אני ראיתי רק צרה אחת פה. ומה היא צרורה בדיוק? היה בדיוק צרה אחת. יש פה חתול עם כלבת שנשך אותך.
5: אני מבין את הביקורת, אבל אני אומר, בתור, אם זאת האישה שנתנה לנו את הביטוי חתול בסק, אז זה בסדר שביטויים אחרים היא לא תוכל, אולי היא לא טובה בכל הביטויים, אבל אחד היא ממש יודעת על בשרה. אז אנחנו עוברים לשנת 1973, לכתבה על ילדה בת 9 בשם דורית מחיפה, שמגדלת את כל חתולי השכונה. זה מתוכנית שנקראת ליל השישי, מ-26 בינואר 1973, הכתבה היא של עודד קפליוק.
8: דורית, מה בעצם את מוצאת בחתולים? מה הם נותנים לך? איזה הרגשה?
9: הרגשה נעימה, הם רכים, ושית כל שהם רכים, ושנית שאני לא כל כך, אין לי מצב רוח לפעמים, אז שאני הולכת איתם, יש להם קול כזה נעים, וזה שאני אומרת שהם אף פעם, כמו שהם אומרים, אף פעם לא ברוגז, אף פעם... אפילו שאני יודעת מה שיעשו להם, הם אחרי כמה זמן הם שוכחים את זה. והם טיפשים, אבל כשהם שוכחים אז הם טובים כאלו והם עושים קול כזה רך.
8: ומה הילדים האחרים אומרים על זה שאת כל הזמן נמצאת עם החתולים?
9: הייתי קטנה, אמרו לי חתולה. אמרו שיש לי עיניים כמו חתול.
6: איזה פחד.
5: דורית עם הילדות שבאות אלייך ואומרות לך כזה באוטובוס, את הולכת למות היום. כאילו עם הבת כזה יודע, הן יודעות.
6: אני לא מאמינה שזאת ילדה בת 9, אני חושבת שזאת אישה בת 76, שיש לאנשים האלה הרי שכאילו אתה לא בטוח אם הם ממש זקנים או ממש תינוקות, כזה בנג'מין בטן כזה. זה המקרה, מדובר באישה זקנה ממש, שאיכשהו הגיע לאיזה משפחה, כמו הסיפור הזה, שהיה משפחה שימצא ילדה בת 13, וזאת הייתה בעצם אישה בת 30, משהו כזה קרה, והאישה הזאת היא ארכיטיפית, היא זה שיצרה את מאכילות החתולים שיש לנו היום.
5: היא הראשונה.
6: כן.
5: אז למרות שלפי התיאוריה שלך, דורית היא בת 70, גם לדורית הייתה אימא, בואי נשמע מה יש לאימא של דורית, בת 9, להגיד.
10: דווקא לא רציתי שהיא תשחק כל כך הרבה, כי חתולים לא נקיים בחצר. אבל ראיתי שהיא מאוד מאוד נמשכת, אז הבאתי לה חתול גור, ובצורה כזאת חשבתי שהבעיה תפתר, אבל זה לא נפתר, כיוון שהיא המשיכה להכיל את החתולים. היא הייתה מרחמת על החתולים, היא אומרת שאנשים מגרשים אותם ולא נותנים להם אוכל, אז עד שקצת ויתרתי לה, נתתי לה כל יום איזה צלוחית עם קצת שריות של אוכל, והיא נהנתה, נתן לה סיפוק רף, והיא נרגעה.
6: נשמע שהילדה הזאת משליחה משהו, כאילו זה לא... יש פה איזה טראומה שקרתה, כנראה השואה, כי הרי היא בת 70 ומשהו. לא, זה לא הגיוני, מה אכפת לה כאילו... איך היא הבינה בכלל שהם מסכנים, כאילו...
5: תראי.
6: גם יש פה איזה עניין חברתי, כאילו, הקטע הזה של אף פעם לא ברוגז. מי כן ברוגז, דורית?
5: מי ברוגז?
6: מי היה איתך ברוגז?
5: וואי, אנחנו... אז זה נשמור לדורית ולמטפלת הרגשית שלה. אני ממש אהבתי את האסטרטגיה של אימא שלה, ואני רוצה לשאול גם את ההורים שלי, למה? כאילו, היא אומרת, אני שמתי לב שהיא נמשכת. אז מה עשיתי? הבאתי לה חתול. ונגיד אני, כשיצאתי מהארון, אם היו אומרים כזה, שמנו לב שהוא נמשך, בוא נצא לתל אביב, כאילו, בוא נראה, בוא נחקור את העניין. כאילו, זה נראה לי אסטרטגיה ממש טובה. כאילו, זה, לרוב ההורים היו כזה, לא, זה מביא מחלות, לא, לא לגעת. אבל היא, כאילו, אומרת, בואי, תנסי, תראי אם תואבי. לא יודע, מרגיש לי
6: ש... לא, אבל היא אומרת, זה לא הפעד. הנה, הבאתי את החתול הזה, ועכשיו היא...
5: היא מכורה.
6: היא מכורה, היא במצדים של החתולים. האג'נדה
5: ניצחה.
6: כאילו, אתה מבין?
5: אני מבין.
6: כן, זה לא הטכניקה... ניסיתי. אבל זה כן מזכיר לי, כאילו, הורים שכזה נותנים לילדים לעשן. גם לא עובד. אמא שלי נתנה לי לעשן כזה שחטה שהייתי בת 3. ישנתי אחרי זה... סטרייט, כאילו, עד לא מזמן, כזה, הטכניקה הזאת של טיפול בחשיפה כזה, זה לא עובד, לאמא של דורית בת 9.
5: אז מתברר שדורית לא לבד בכל הקטע הזה, והיא אפילו צריכה להתמודד עם מתחרים מרחובות סמוכים.
11: באחד הרחובות הקרובים יש לה חתולים, היא נורא, היא מאוד אוהבת חתולים, אז יש לה, אין לה ילדים, והיא הביאה מסלמי חתול אחד, והיא נורא אוהבת אותו, אז כבר בינתיים החתולה ילדה, אז היא אומרת לו, בקול כזה, בלקי שלי, עוד מעט בלקי ילך לצבא, והיא מתפקה. היא אישה מוזרה מאוד, נותנת להם נשיקות כל כך חזקות, זה ממש הד, שומעים את זה ככה. כל כך, זה לא, זה עוד יותר חזק, זה לא... שומעים את זה ככה, והפרווה הזה עוד שהם ממש רועדים החתולים, אני ראיתי את זה פעם.
6: קלירלי ראתה את עצמה של העתיד, ולא הבינה את המסר, וכאילו עדיין הייתה בכזה, איזה אישה מוזרה, וכל מיני כזה, אוקיי, יש פה צומתי כזאת, ואם אני לא אלך... לכיוון השני, לשם זה הולך.
5: נכון, זה או ימינה לחיים טובים, או שמאלה לסלמה עם החתולים.
6: כן, ואני די בטוחה שהיא הייתה שכנה שלי, דורית מתאיז, שהוא כל היום צעקה על החתולה, אלי פלט! אלי פלט! ככה היה, כל יום הייתי מתעוררת ככה במשך שנה מהחיים, לצעקות של אישה בת 80 צועקת על אלי פלט החתולה. זאת הייתה דורית.
5: לא, זה הרבה חלקים של קבלה עצמית, זה תהליך ארוך, אתה בהתחלה סולד מזה, ואז אתה הופך לזה, וגם אנחנו שומעים שהיא כאילו מצד אחד אומרת איזו אישה משוגעת, וכל ההתחלת ההקלטה הזאת, שומעים אותה אומרת, אופסי, אופסי, טובה, היא כאילו ממש, ממש עושה את זה, ואז מתנגדת לזה.
6: איזה מזל שאין לי אמפתיה, אז אני לא חשודה אפילו בלהכיל חתולים.
5: אני ממש קרוב לשם, ממש ממש קרוב לשם. יש לנו למזלנו, או לשמחתנו, עוד קטע אחד אחרון של דורית. בואי נשמע אותו.
8: יש כאלה שחושבים שלחתול אין נשמה.
11: זה לא יכול לחיות אם אין לו נשמה. מה זה משהו מהגוף? חתול אף פעם אין לו טבע להיות רע, רק אם מתקיפים אותו.
5: וואי, אני מרגיש לא בנוח לדבר אחריה, היא כאילו, היא גם חכמה, זה כזה מרגיש קצת כאילו היא קיבלה כזה ידע מישות כזה נפרדת מאיתנו ששוכנת גם בתוך גופה של דורית. אני מבין אותה, אין ילד רע, יש ילד שרע לו, אין חתול רע, כאילו זה אותה תמה. לי מרגיש שבכלל כל האנשים בכתבה הזאת הקדימו את זמנם ברמות, כאילו דורית, עם כזה אמפתיה, אני מניח שזה כזה מה שיצר את זרם הטבעונות בסוף, את זרם ה... כאילו גם אמא שלה שכזה כנגד כל... לא יודע, מרגיש לי שאז, אם ילד היה שונה, האסטרטגיה הייתה כאילו לדרוך על זה חזק.
6: לא, אבל לדעתי פחד מוות מדורית אותי, ילדה סטניסטית הרי. כאילו אם היא לא הייתה מביאה לחתול, היא הייתה יושבת בבית, עושה מגיה שחורה. כי הרי זה הילדה. מה זה הכי באות לחתולים? מה זה, כאילו, אני מבינה שאתה אוהב חתולים, אבל זאת חיה אפלה, זאת חיה של כישופים.
5: את צודקת.
6: הפעם למחשפה אין כלב. מה מחשפה אוהבת? חתול.
5: נכון.
6: אז דורית, היא הייתה לוחשת לחתולים, ומדברת כזה בלבסוסים, כדי פסוסים.
5: יואו, ברור לך שאת פותחת פה חזית עם רוח רפאים שהולכת לבוא אלייך היום בלילה.
6: משעמם לי גם ככה, כאילו, מה זה התנגשות חזיתית עם איזה רוח רפאים? אבל אמא שלה פחדה ממנה, זה סיפור קלאסי של חייבים לדבר על קווין. טוב, אנחנו מזנקים ל-20 בינואר 1989, לתוכנית של גבי גזית, סוף סוף, שבה הוא מארח חבורה של אוהבי חתולים. וטרינר בשם קוטי שרבי, את עורכת עיתון דבר, חנה זמר, ואת חבר הכנס מטעם הליכוד, זלמן שובל.
12: שלום לכם, קוטי, דוקטור שרבי בא עם החתולה ששמה...
13: לו.
12: לו?
13: כן.
12: וחנה, איפה החתול שלך?
4: החתול שלי בבית, הבאתי צילומים שלו.
12: למה הוא לא פה?
4: הוא לא רוצה.
12: מה זאת אומרת הוא לא רוצה? את שאלת אותו?
4: אני...
12: זה החתול של חנה. איך קוראים לו?
4: קוראים לו פסיק.
12: פסיק?
4: פסיק זמר, כן.
12: פסיק זמר.
4: הבנתי. יש לו תעודה.
12: הנה פה הוא שותה מים, כן.
4: מה זאת אומרת אם, הוא, אם אני יודעת אם הוא רוצה או לא?
12: כן.
4: חתולים מבהירים יפה מאוד מה הם רוצים. זה מה שמבחין, אפשר להבחין בינם לבין הכלבים, גם על פי הרצון, לא רק על פי. יש להם אישיות, אי אפשר להכניע אותם. ואם הם היו קדושים אצל המצרים וחנתו אחרי, אותם אחרי מותם, יכולה להבין את זה, זו חיה מאוד מלכותית. ישנה בדיחה של הגרב בובי, אפשר לספר אותה על חושם, אני יודע.
12: כן.
4: שהוא אמר שהוא דווקא אילף חתול, תוך דקה אפילו. הוא אומר לו, אתה בא לכאן או לא? ואז הוא בא לכאן או לא.
6: אהבתי שגבי גזית שומע על חיה שאי אפשר להכניע, וישר הוא נדלק, הוא כזה... את בטוחה, את שאלת, כי יש לי כל מיני שיטות. מה זה, מה זה הוא לא רוצה? מה זה, אין דבר כזה לא רוצה.
5: הוא ענה, הוא אמר בפירוש.
6: וגם אם כן, גם אם ענה. וואי, יש שיטות.
5: מה את חושבת על שמות לחיות מחמד? כאילו, זה צריך להיות שם של בן אדם, או שם כאילו פסיק, זמר, כאילו זה מעניין.
6: אני הכי אוהבת האסכולה של שמות של בן אדם, זה הכי מצחיק, אני מכירה חתול רונן, זה שם קורא לחתול רונן, מה נעשה?
5: זה לא מרגיש לך זלזול כזה בכל מישהו, בן אדם שקוראים לו רונן?
6: בן אדם שקוראים לו רונן, זה כבר העונש.
5: לי היה חשוב לתת לחתולים שלי שמות בינלאומיים, שאם הם יגדלו וירצו כזה להצליח גם במדינה אחרת, הם יצליחו.
6: איך קוראים להם?
5: פרינס ושון.
6: אהבתי מאוד, שמות של חתיכים.
5: נכון.
6: טוב. פרינס לא, אני הצעתי לך בסטורי את השם.
5: נכון, נתת לו את השם. אז בואי נשמע עוד על החתול פסיק זמר.
12: הוא קופץ משמחה כשאת חוזרת הביתה מהמערכת?
4: אין כל ספק, הוא רץ לקראתי והוא מתעניין בי וזה לא
12: דבר... את בטוחה שיש לך חתול דרך אגב?
4: אני בטוחה שיש לי חתול למרות...
12: נראה לי כמו חודל.
4: למרות שהיה לי אירוע אחר, וזה היה לפני כמה שנים, היה לנו חתול חולה מאוד. ואי אפשר היה לרפא אותו, אמרו לי שהוא צריך אשפוז במכון הווטרינרי. וזה היה עוד בזמן שלא היו בתי חולים פרטיים לחיות. והפעלתי קצת פרוטקציה, והוא היה גם מקרה מעניין. אז לקחו אותו, הוא היה מאושפז חודשיים, ואחרי חודשיים הוא חזר בריא ושלם. דיינו, החזרנו אותו. ואחרי כמה ימים קיבלתי חשבון. בחשבון היה כתוב בעד אשפוז שפן.
12: שפן.
4: כן. 60 לירות ישראליות, זה היה עוד בתקופת הלירות. אז אני צלצלתי למכון הווטרינרי לשאול אם הם בלבלו את החשבון שלי עם חשבונו של מישהו אחר. אז הם אמרו, לא, הוא פשוט היה פה מאושפז על תקן שפן.
6: כמה תקנים יש לשפנים במדינה? יש גם בתאגיד תקן שפן, אתה חושב?
5: אם יש, אני אשמח לקבל אותו. אני אהבתי את זה שכאילו הרבה פעמים אומרים כזה, תראו לו פרוגרסיבי, זה של השנים החדשות, פוליטיקת הזהויות. הנה, אנחנו רואים שגם אז היה לנו את העניין של, זה היה חתול, זה היה, יש יותר גמישות בנושא, ואני מרגיש שכולם צחקו ואף אחד לא היה שיפוטי לזה, ואני אומר, בוא ניקח השראה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בוא ניקח השראה מהתוכנית של גבי גזית, וקצת לעצמנו גם.

0: אבל אני לא יודע מה בדרך כלל, בזמן האחרון היו יותר כלבים בחדשות.
1: אבל אולי פוליטיקאי זה כמו חתול שתמיד נופל על ארבע רגליו ומסתדר בכל מקום?
0: לפעמים, לפעמים.
1: כן?
0: לפעמים, כן. תאר לעצמך מה זה חתול של פוליטיקאי.
2: איזה שייד היה לחבר הכנסת זלמן שובל. אני מתחבר לכלבים, אבל לא כאלה שהולכים על שתי רגליים. כאילו, זה כאילו ברמה
3: של... הוא הרגיש כזה מתוחכם כשהוא אמר את זה.
2: זה כאילו כזה מהטסטות של רו פול, כזה, את מדמיין כזה דרקווין אומרת את זה. זה כאילו ססי ברמות, וגם כנראה שחבר כנסת שובל, היה לו את הסאונד בייטס. בכללי, כאילו, לא יודע, זה מרגיש שכולם באו לתת תופעה, כאילו לתת שואו, הכינו בדיחות מהבית, הגיעו מוכנים לתוכנית, חוץ מהחתולה לו, שמפרשים את ההתנהגות שלה, חלק חושבים שהיא נהנית, חלק חושבים שהיא לא.
3: היא נהנית, היא נהנית, טוב לה, טוב לה.
2: היא נהנית, די, די, אתם
3: מכניסים... 15 זה כמו 100, זה לא, 15 זה לא... זה לא 15. זה 100. וואי...
2: בשלב מסוים מצטרף לאירוח עובד מהספארי בשם מורי, והוא מביא איתו שני גורי עריות, שגם הם כידוע ממשפחת החתולים. בואי נשמע.
1: זה חתול, לא שד חתול. זה קודם כל באופן פורמלי חתול. איך קוראים לו, מורי?
0: מוטה.
1: מוטה? מוטה.
0: מוטה.
1: אז
4: לא נכון.
1: איזה יופי.
0: זאת טל וזה רון.
1: מתי הם נולדו?
0: לפני חודש וחצי בערך.
1: אז הם עריות? איזה עריות הם?
0: עריות, עריות אפריקאים.
1: עצור. עצור.
0: כדאי שיעצור.
1: עצור. הם נולדו באופן מתוכנן בספארי?
0: לא. הם האריות הראשונים שנולדו מזה 3.5 שנים.
1: כן.
0: זה היה המדיניות די מכוונת שלנו, שלא יוולדו. אנחנו נתנו לנקבות גלולות, ללוויות, גלולות למניעת היריון.
1: כן.
0: במשך 3.5 שנים.
1: ואחת מהם סרבה לקחת אותם?
0: היא עבדה עלינו, מה שנקרא.
1: החביאה את הגלולות?
0: החביאה את הגלולות. את הכדורי בשר עם הגלולות שהיינו נותנים להם, היא החביאה אותם.
1: מורי, אני יכול לשאול אותך. עכשיו אני יכול להכניס... זה רוני אמרנו?
0: זאת טל.
1: זאת טל.
0: זאת טל.
1: אני יכול להכניס לה עכשיו אצבע לפה, למשל, ולשחק איתה. מתי, כשאני אכניס לה אצבע, היא תבלע אותה?
0: עוד חודשיים, שלושה, זה כבר מסוכן מאוד. ומתי היא תבלע את כל היד? בגיל 7-8 חודשים, אתה בצרות אם אתה
1: איתה. עוד שנה?
0: לא, לא, בגיל 7-8 חודשים, זה כבר מספיק לבוא לך את הראש.
1: הדבר הנחמד הזה, חנה, את רוצה אותו רגע?
4: כן.
1: כן?
4: רק שלא תעשי פיפי מנו.
1: נשים, אכפת להם, רק השמלות.
3: איך, בואי נקי, כל הדיבור הזה, אני דחוף אצבעות לטל.
2: איזה אינסטינקט מוטרף, לרצות להכניס אצבע לתוך פה של אריה, כאילו. ולהתקדם משם, כאילו כמה אפשר,
3: וואו. את כל היד אני יכול, את הראש שלי אני יכול. מה יש לך?
2: מדהים, אני חושב שגם מה שבאמת מדהים בסיפור הזה, זה החוכמה של הלוויה, להגיד כזה, לא, לא, לא, אני באתי לפה ללדת. אתם לא תכניסו לי גלולות...
3: זה קצת מזכיר את מה שקרה לבריטני.
2: זה בדיוק מה שקרה לבריטני, וגם... היא בעצם לוויה בסימבוליות של הדבר, וכמובן שאי אפשר להתעלם מההערה האחרונה ששמענו ככה בחטף, רגע לפני שסיימנו לשמוע את ההקלטה הזאת, שהולכת לשבת עליה לוויה, והיא אומרת רק שלא תעשי עליי פיפי, וגבי גזית אומר, טוב נשים, מה אכפת להם? רק מה השמלות שלהם.
3: מה זה מסכימה?
2: את מסכימה עם האמירה.
3: אכפת לי בעיקר מהשמלות.
2: אני לא רואה שום סיבה.
3: אבל
2: לא...
3: כאילו, יש עלייך כבר אריה, הסמלה עליך פייפן, כאילו, אתה יודע כמה פרווה זה משיר.
2: נכון, כל אחד ממה שמעניין אותו, היא לא רוצה שישתינו עליה, הוא רוצה להכניס אצבע לאריה. כל אחד ועד.
3: אני חושב שהכל כזה כאילו פרוורטי. טוב, איתי, בוא נשמע את החלק האחרון. גבי גזית מתעניין מאוד ביחסי המין של האריות.
1: איך הם מחזרים אחד על השני כדי ללדת בסופו של דבר?
4: מאמי.
0: הנקבה, כשיש לה איחום, יש לה הפרשה של ריח.
1: כן.
0: והיא מרגישה שהיא מיוחמת, והיא פשוט באה לאריה, והיא לא צריכה לעשות הרבה, הוא גם מריח, ו...
1: ואז זה קורה?
4: תגיד לי, למה
0: זה קורה נונסטופ.
4: היא רוצה לברוח.
0: היא רוצה את אימא שלה כנראה.
1: היא לא אוהבת את העיתון שלך, אולי, חנה.
4: לא, אבל היא תיכנס בקהל.
1: היא תיכנס בקהל?
0: אפשר להליח אותה, נראה,
1: יש תיכנס. אתה יודעת, שים אותה לארץ, שים אותה לארץ, אני חושב שזה יהיה בסדר.
0: או שאני אקח אותה.
1: תגיד, ו...
0: כן.
1: מה עושה את האריה מלך החיות לפי מה שאתה רואה אותו בספארי?
0: כמה דברים. א', הוא הטורף הכי חזק והכי גדול. דבר שני, הוא גם גבר. בכל המובנים. ו...
4: מה זה בכל המובנים?
0: אני יכול לתת לך דוגמה אחת.
1: ספר לה על עניין הזה.
0: מקיים יחסי מין בסביבות 100 פעמים ביום.
1: סליחה?
0: 100 פעמים ביום.
1: אתה יכול לתת לי את הדיאטה שלו?
2: אני שרוף על חנה זמר, קודם כל ולפני הכל, ויש פה על מה לדבר אחרי ההקלטה הזאת, אבל אני אהבתי את זה שהיא לא נתנה לזה.

0: זה לעבור כזה. מה זאת אומרת הוא גבר? מה, כאילו, מה אתה אומר פה?
1: איך גבי גזית כזה, לא, אני מה זה גבר, אני גם הכי אוהב, אני גם אוהבת כאלה יחסי המין, זה דבר אהוב אולי בעולם, הייתי רק רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אם היה אפשר, גם אני 100 פעמים ביום, אם הייתי יכול, אני כל כך אוהב את זה. קלירלי, יש שם בעיה.
0: יש שם בעיה.
1: יש שם בעיה.
0: אתה לא צריך לדבר על זה יותר מדי, אם יש לך את זה, זה החוק.
1: אדם צורק את אשר חסר לו, לא ככה.
0: וכמו שאנחנו רואים ברעיון הזה, יש הרבה דברים שהוא זועק וצועק. אהבתי גם מאוד את הפרשנות של כולם לחוויה של טל הלוויה, שכזה כל אחד יש לך לאט. לא נעים לה פה, לא, היא רוצה את אמא שלה, לא היא.
1: זה למה יש לאנשים בעלי חיים, לא? כדי לתקשר אחד עם השני דרך החיה. לא, היא עכשיו לחוצה.
0: נכון.
1: לא, עכשיו דווקא זה. ככה כאילו, במקום מנהל שיחה, יש איזה אובייקט.
0: זה מעניין הדרך שלו להסביר למה אריה הוא מלך החיות. כאילו, דיברנו על זה, על ה... אבל להגיד פשוט כי הוא גבר, זה כאילו לא להתנצל על הכלום, זה להגיד כזה, למה אריה הוא מלך החיות? כי הוא גבר.
1: אחי מלך, הוא פשוט מלך, הוא כל היום נותן. מלך. לא יודעת, הייתי מצפה שכזה, משהו מלכותי יותר, כי הייתי מקבלת אפילו את הפרשנות של אריה, מה, השיער השופע, אבל זה שזה פשוט, לעשות דבר שקוף עושה, יחסם, כולם עושים, גם רימות.
0: אבל 100 פעמים ביום, קרמל.
1: לא התרשמתי. לך תקרא ספר, אדון אריה. לכן אתם כוח מאחורינו באבולוציה, ואנחנו שמנו אתכם בכלובים.
0: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה אלכס לויקר, לתחקירן איתמר ולר, לטכנאי משה מושקוביץ, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
1: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
0: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה, קרמל.
1: תודה רבה, איתי.
0: נתראה בפרק הבא.
2: זינוק לאתמול.
3: אוקיי, שלום. כאן שיר ואסף, ואנחנו הולכים לעסוק בפרק שיהיו בו מילים שאולי לא יתאימו לכולם.
4: בואו נחדד, זה פרק שיעסוק בכיתה ארכיון על על חינוך מיני, ולכן אנחנו דיברנו באופן טבעי על מין ומיניות, ומי שעלול להיפגע מזה, אז
3: כן,
4: שעבור לפרק הבא.
3: נכון. אפשר גם לראות משהו בנטפליקס בזמן הזה.
4: לא, אפשר להיכנס לאתר כאן ארכיון ולבלות את החצי שעה הזאת באתר כאן ארכיון, באמת, לא צריך לעשות פה בית זונות.
3: אוקיי, אז אפשר...
4: הנה, אמרתי זונות באזרת ריגר.
3: אז אפשר גם ללכת אולי לספרים מפעם ולקרוא על מיניות בשפה יותר עדינה ממה שתהיה פה, כי אולי לפרקים היא תהיה לא כל כך עדינה.
4: נכון. ספרים, המילה זכרותו, זכרותו פואמת, מה עוד היה שם?
3: תשוקתו של בת מלך פנימה. אז בואו נתחיל, ושתהיה לכם האזנה ערבה.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם שיר ראובן ואסף ליברמן.
3: ייי, הלו, שלום.
4: בדקה ה-90 זה היה.
3: כן. לא רק אנשים היו יודעים מה קרה פה רגע לפני. שאכלו
4: לי את הראש בטלפון עד שנייה לפני.
3: מה זה שנייה? עשירית השנייה.
4: כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. עד מתי נסבול את ההשפלה שבטקסט הזה?
3: לא, גם הטקסט הזה לא משתנה.
4: לא משתנה.
3: מילא אם היו מי שכותב את זה, אני לא רוצה להגיד שמות.
4: האמת שזה לא ילד כותב את זה.
3: את זה, אבל הוא העורך האחראי, לא?
4: הוא העורך, כן.
3: הוא העורך העל.
4: רגע, אבל אתה אסף ליברמן.
3: נכון, ואת שיר ראובן.
4: נכון, נכון. עכשיו יש לנו את החלק בתסריט, שיחה, מה נשמע?
3: שיחה, מה נשמע? מה נשמע?
4: דיברנו לפני, הייתה לנו שיחה קשה, שנינו מאוד אלימים היום, שיהיה בהצלחה לכולנו. על מה נדבר היום?
3: היום
4: יש
3: אנחנו...
4: פה שיר, ליברמן, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? שיר, היום אנחנו הולכים לדבר על חינוך מיני בישראל בשנות ה-70.
3: אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי, העורך, האחראי. תמר בנימין מפיקה, אניה קלזון עשתה את התחקיר, ותמיר צוברי הוא על הביצוע הטכני.
4: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: תגידי שיר.
4: כן.
3: את למדת חינוך מיני בבית הספר?
4: כן.
3: מה היה בו?
4: היה, זה היה בכיתה ה' או ו', וזה היה שם... קודם כל, אני, ההתבגרות המינית שלי התקרתה רק בכיתה ז'. אז ה' ו', מתי שכולם התחילו כזה לדבר על עולים,

0: בכנות, עניתי כזה, ברור, כן, ברור, בטח, כן, אני יודעת בדיוק על מה אתם מדברים, בטח, וגם הייתי נורא נורא נמוכה, כאילו, היה לי, הייתי צריכה לעשות את המבחן הזה שעושים לך, סורקים לך את היד, כי לראות מה הגודל שלך, והוא כזה, את לא בגיל, את לא... את בת 12, אבל המעצמות שלך בנות 10. בקיצור, היה שמש אסוציאציות של חינוך מיני, וכל אחד היה צריך להגיד דברים, ורק אני הייתי כזה, תראי כאילו את יודעת ואת לא רוצה להגיד. תראי כאילו יש לך מה לתרום לשמש אסוציאציות.
1: כל אחד זרק משהו?
0: כן.
1: לא, אבל לזרוק זה לא בעיה.
0: לי הייתה בעיה לזרוק, בכיתה.
1: כן?
0: כן, מה, הייתי ממש תמימה, כאילו מה זה תמימה? עוד לא, זה כאילו זה משהו פיזי שקורה, ועוד לא קרה לי.
1: כן, אבל יש הבדל בין, אני נגיד בגיל הזה הייתי יכול להשתתף בשם אסוציאציות, לו הייתה אצלי כזו. לא הייתי זרוק מילים ששמעתי, אני יודע, עוננות, אורגזמה, דברים שחלפו במסדרון.
0: אבל אתה מבין, זה רק בנים יכולים להשתתף.
1: אבל אני הרבה יותר לייט, בפועל, במעשה, אני הרבה יותר לייט בלומר ממך.
0: כן?
1: הרבה יותר. זרקת שם כיתה זין?
0: כן.
1: עזבי.
0: מה?
1: לא, אני זה, עזבי, לא נפתח פה דברים.
0: רגע, למה אתה מתכוון בהתבגרות מינית? זאת השאלה.
1: לא, אני לא, יש דברים שאי אפשר לדבר עליהם. אי אפשר לדבר עליהם.
0: איזה קשה להיות עיתונאי רציני.
1: כן, כן. אני לא מדבר רק על אובדן הבתולין.
0: אני לא איבדתי את הבתולין שלי בכיתה זין.
1: לא, ברור, אני אומר לא רק.
0: מה, אני בריקי לייק?
1: לא רק
0: על זה. מה, ילדתי על הסלה? אצלי, אני כאילו, אני לא יודעת מה להחשיב כאיבוד הבתולין שלי, בגלל שזה כאילו, מה, עם בן או עם בת, וגם עם בת, אז... עם איזה בת אני מחשיבה? אתה מבין מה אני מתכוונת? אני מרגישה שזה כזה התהליך של 7 שנים שבמהלך אני איבדתי את הבתולים שלי.
1: אני הייתי בן 18.
0: איזה גיל כל כך מתאים לך, ליברמן. אתה כזה בול. אתה כזה בן אדם בול. ברור שתאבד, בטח גם מי שאהבת שהייתה חברה שלך.
1: כן.
0: ברור, ברור.
1: כן.
0: בן אדם רומנטיקן.
1: כן. וזה הייתה חוויה, כאילו... מלחיצה מאוד.
0: ברור, זה סיוט.
1: אירוע קשה מאוד.
0: זה לא אירוע, כאילו... אומרים שלבנות, כאילו בנות מכינים אותם, שזה לא יהיה כיף, אולי זה יהיה כואב, אולי זה יהיה זה, ואני חושבת שלא מתמקדים בסוף, כאילו בצד של הבנים, בגלל תחושת ההישג המאוד גדולה, שזה פאקינג מפחיד. זה דבר מפחיד נקודה, זה מפחיד לכולם, זה מפחיד.
1: נכון, נכון, ואני אגיד שהיו לי חוויות כושלות קודם לכן, עם מישהי אחרת. ובאמת לא הכינו אותי לרגע הזה.
0: לא, אי אפשר להתכונן אליו. גם מכינים אותך אליו, כאילו, מהנקודה הזאת, אתה עובר את הקו, אתה בן אדם בוגר, ואתה בן אדם אחר. ואתה כזה, שיט, מה ישתנה?
1: כי זה נראה כל כך קל בכל המקומות שבהם מציגים מין. לא מדבר על פורנו, מדבר על...
0: ברור, סרטים, סדרות.
1: כן, כל הדבר הזה. לא מכינים אותך לאפשרות שזה לא... שמשהו לא כזה הולך... הכי מדהים ומרגש ופשוט בעולם.
0: כן, כן, כן.
1: אז על זה מדברים שמדברים על חינוך מיני, כי...
0: על זה צריך לדבר.
1: אני זוכר שהייתה כותרת חינוך מיני ביסודי שלי איפשהו, אבל אני לא זוכר מזה כלום.
0: קודם כל, בוא נקרא את הפסקאות היפות האלה, בסדר? ואז משם נגיע. בישראל עד שנות ה-70 לא הוסדרה תוכנית לחינוך מיני על ידי משרד החינוך. לפני קום המדינה, מי שהיו מופקדים על הנושא, באופן לא פורמלי, היו תנועות הנוער. מקום המדינה היו כמה ניסיונות לשלב חינוך מיני בתוכנית החינוך הרשמית, אבל בשנות ה-50 וה-60 בארץ הדיבור על מין נחשב לטאבו, בטח בספרה הציבורית, וכך כל הניסיונות האלה נבלמו.
1: ההזכור הראשון לחינוך מיני בארכיון שלנו הוא מ-1970, כשמשרד החינוך תחת השר יגאל אלון לראשונה דיבר על הצורך בחינוך מיני בבתי הספר, ואפילו הוציא על זה חוברת למורים כדי להסדיר את העניין. אגב, כשרצו לעקוץ אותו על זה, קראו לזה תוכנית אלון 2.
0: לא מה רמו... הייתה תוכנית אלון 1?
1: תוכנית אלון, את התוכנית אלון, למה עושים עם השטחים הכבושים.
0: בטח.
1: לאור המאורה התכנס ברדיו פאנל בנושא החינוך המיני בישראל. הנה מרדכי פלד, מנהל המחלקה לחינוך חברתי במשרד החינוך, מתוך היום הזה, 4 בינואר 1970, באולפן, יעקב אחימאיר.
2: זהו פרסום מטעם משרד החינוך, אבל אני רוצה להדגיש שאין מדובר פה על תוכנית לימודים, כלומר, הנושא הזה לא נכנס לתוך תוכנית הלימודים פרופר, אלא הוא נכנס לפעילות החברתית, שזה נעשה בצורת חוגים, בצורת כנסים, בשעת המחנך, או בכל צורה אחרת, אבל לא בתוך תוכנית הלימודים.
3: מר פלד, למי מיועדת החוברת הזאת?
2: החוברת מיועדת למחנך. אנחנו יודעים שבבתי ספר רבים מקיימים פעולה זו או אחרת בתחום ההסברה או החינוך המיני. מחנכים עושים את זה.
3: אבל מה היית רוצה שמחנך ילמד מחוברת כזו שהיא 74 עמודים בסך הכל? האם אתה סבור שהמחנך יסכיל ממנה?
2: לא, אני תראה. החוברת הזאת באה להעיר את הדברים. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהמחנכים העוסקים בזה הם

0: בעצמם קוראים ספרי יסוד. אנחנו מביאים גם רשימה ביבליוגרפית מקיפה. אנחנו מביאים פה מאמרים שהם בעצם פרי של אותם הניסיונות שאנחנו התנסינו בהם בהשתלמויות שלנו.
1: הייתי קורא להם רשמים.
0: רשמים, גם יש פה גם מביאים השקפות עולם בנושא הזה.
2: השקפות עולם בנושא החינוך המיני, כאילו.
3: עכשיו, אין לנו את החוברת, אבל אני רוצה לאמר, וזה בהתייחס לשאלה שלך קודם, אני חושבת שחינוך מיני בשנות ה-70 מתייחס בעיקר למה שנקרא family planning, כאילו לאיך נכנסים להיריון, איך זה עובד, מה קורה.
2: מעניין.
3: זה לדעתי היה חינוך מיני.
2: אבל מה לימדו אותך בשנת...
3: מה לימדו אותי? לימדו אותי די אותו דבר. לימדו אותי שיצמחו שערות, והייתי כזה... ברור, כבר אני מכירה את זה.
2: כן.
3: ברור, כן? כאילו שיקרתי לגבי הכל. לימדו שמתחילים להזיע ולהסריח, שוב, קרה לי רק בכיתה ז'. אני לא יודעת למה אני מתבייש בזה, זה נורא גברי להגיד התפתחתי מאוחר וזה, אבל באמת, כי הייתי נורא נמוכה. כאילו הייתי ממש...
2: וזה מביך אותך?
3: תראה, אני היום גבוהה, לצערנו. למה לצערנו? כי כלסבית אני רוצה לצאת עם לסבית שיותר גבוהה ממני, ואין. אני, במקרה אני הלסבית הכי גבוהה. סתם, אני לא כזאת גבוהה. אבל אני כן גבוהה.
2: גבוהה.
3: אני גבוהה. אבל כשהייתי ילדה, אז כאילו, אני ממש זוכרת את השלב הזה שכל החברות שלי גבהו, וכאילו קיבלו מחזור, וניהו כזה חרמניות על בנים, ואני הייתי כזה, כן, ברור. כאילו, חרמות על בנים עדיין לא קרתה לי עד עצם היום הזה, אולי, אתה יודע. אבל בגדול...
2: אולי צריכה לגבוה עוד קצת.
3: אולי צריכה לגבוה עוד קצת. אבל כן, אני זוכרת שהיה לי אישוז עם זה, אני זוכרת שהייתי, שהרגשתי פגע.
2: אבל עדיין זה עדיין מביך אותך?
3: מה? שזה היה ככה?
2: לא, שאת נזכרת בגיל הזה ואת כאילו, גובה זה אישו?
3: כן, לגמרי. עד היום מתי שאני רואה, יש לי ממש אישוז של גברים נמוכים עם גובה, למרות שאני אישה גבוהה. כאילו, כשאני רואה מישהי שיותר גבוהה ממני, אני כזה, זה בן אדם מרשים. זה יופי של בן אדם.
2: אז מעניין, כי אני, מה שאני זוכר, הדבר היחיד שאני זוכר מהטייטל חינוך מיני ביסודי, זה שאחת המורות אמרה לבנים, כשאתם רואים פורנו...
3: אוי, לא.
2: אם אתם רואים פורנו, זה לא היה לעודד צריכת פורנו, אבל כשאתם רואים פורנו, אל תשבו את עצמכם לשחקן, לטלנט.
3: אמרו את זה גם אצלנו לבנים, אני זוכרת, לבנות זה היה בעיקר פשוט כאילו, אחרה זה יקרה ואחרה זה יקרה. שוב, נתנו הרבה מידע שאני חושבת שהוא לא רלוונטי, כי אני לא אכנס להיריון בגיל 12.
2: אז רגע, נחזור לשידור הזה של יעקב אחימאיר, באולפן ישבה גם חווה זליגר, היא יועצת חינוכית בתיכון בירושלים, שהסבירה את החשיבות של חינוך מיני בבתי הספר.
4: אחת המטרות שלי בכל אופן היא שלא יקרה לדור הבא, זאת אומרת, לילדים של החניכים שלי, מה שקרה לחניכים בעצמם. משום שמהשאלות שאני כל פעם שואלת, איפה קיבלתם חינוך מיני? מה היה... עדיף, ממי הייתם רוצים לקבל, כל פעם מקבלת אותה התשובה. לא קיבלתי בבית, בכל כיתה נגיד של 40 תלמידים, אחד או שניים קיבלו חינוך מיני בבית. כל היתר מצטער על כך שלא קיבל.
2: מה זה חינוך מיני בבית? זו השאלה, אני כאילו, אני מרגיש גם שככל שהזמן עובר, החינוך המיני צריך להיות שונה.
3: כן, נגיד מה שאנחנו דיברנו.
2: לא צריך לספר היום לצעירים, נראה לי מה, איך נכנסים להיריון, איך מגיעים ילדים לעולם, ו...
3: קודם כל, צריך לספר. אני כן חושבת שצריך לספר, פשוט צריך לספר עוד דברים.
2: לך סיפרו מתישהו איך באים ילדים לעולם?
3: ההורים שלי לא סיפרו לי, אני כן זוכרת שבאיזו שלב הבנתי את זה.
2: כאילו, אבל זה הייתה תעלומה, לדעת?
3: זה כאילו... לא הייתה תעלומה, כי זה לא עניין אותי איך באים ילדים לעולם, עניינו אותי דברים אחרים.
2: אני מהיום שאני זוכר את עצמי, הסיפור עם החסידה היה כאילו בדיחה. היה ברור,
3: ברור
2: כאילו...
3: ברור, כן, כן. אתה צודק.
2: היה לי ברור איך מביאים ילדים לעולם בתיאוריה. כן.
3: אני זוכרת שבכיתה זין כבר עשינו על זה בדיחות. בכיתה זין מתי שעברתי התבגרות מינית והייתי קיבלתי רישיון לעשות על זה בדיחות, היו בדיחות בנושא. אבל כן, זה חינוך מיני מאוד פרימיטיבי. זאת שאלה, אני חושבת שוב, אם מתייחס להיריון בבית.
2: פשוט נדמה לי שצריך להחליף את הביטוי חינוך מיני בחינוך.
3: יפה. כמו שאומרים, לא, זה לא נישואים גאים, זה נישואים.
2: כן, נגיד, גם. כלומר, אני...
3: תמיד דוחפת, תמיד דוחפת את האג'נדה.
2: כן, יש לי, אם זה השפה שמדברת אליך. יש לי שני בנים, אני מחנך אותם, מקווה, לכל מיני דברים. בין היתר, אני אחנך אותם לא יודע, כמו שאני מנסה להסביר לגדול, לא בהצלחה יתרה, לא להרביץ לאח שלו הקטן, ככה אני אנסה לחנך אותו, לא לגעת באישה בניגוד לרצונה, וגם אני אסביר לו על גופו, ומה הוא מסוגל ולא מסוגל לעשות איתו. נראה לי זה חבילה. כלומר, החינוך במיני בא בתוך חבילה של מלא דברים.
3: כן, כן, וזה... מה שמעניין בזה זה שמאז שאנחנו בני, לא יודעת, שלוש, מתי מתחיל לשלב החיוויון? שלוש, ארבע?
2: חיוויון זה את.
3: אוקיי, טוב, אז אני אומרת, נגיד שלוש...
2: את ראש תחום החיוויון בפודקאסט הזה.
3: אני פשוט אומרת, אנחנו נולדים כשהמיניות שלנו היא בחוץ, באיזשהו מקום. אנחנו נולדים ואנחנו כזה... ואז אומרים לך, לא, לא, לא, לא, לא, לא על השטיח. לא, לא את הדבר הזה פה. או שאומר, כאילו עכשיו לנו, בדור שלנו זה פשוט היה כזה, איך, לא, מה פתאום, היום אני שומעת ילדים, כשאני יושב בבית קפה ואל מתחיל, תינוק מתחיל לעונן, אז אם יש לו כזה, מה אמרנו? אתה לא ראית אף פעם ילדים נוגעים בעצמם בפרסיה? אתה אבא.
2: לא, מה זה בפרסיה? בפרסיה אני לא חושב. ראיתי ילדים נוגעים בעצמם שלא בפרסיה.
3: אני ראיתי
2: ילדים... אני לא רוצה להגיד מי, כי אולי אחד מהם
3: יגדל ויאזין לפודקאסט. כן, כולנו הבנו. אבל בסדר, זה טבעי, זה מה שקורה. אבל כאילו מגיע השלב הזה שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא, ואז אתה נכנס לשנים, שלב החיוויון, אתה לא זוכר, אתה אלא כזה, מה זה מיניות? מעניין אותי רק פוגים ופאור רנג'רס, ובנות זה איך, ובנים זה איך. כאילו, אני מדברת בשם שני המגדרים. ואז מגיע גיל 12, 13, ואתה פשוט מופגז. אתה פשוט מופגז בהורמונים, ופתאום אתה כזה, מה? עכשיו זה, אנחנו, פר, מזל מאוד גדול שגדלנו בלי אינטרנט.
2: ממש.
3: וגם תחשוב שבלי טלפון, והמחשב שלי היה באמצע הבית, אז לא הייתה לי גישה, כאילו לא יכולתי לראות פורנו בלי שכל הבית, תודה לאל, תודה לאל, איזה נס. אז חשבתי כזה, סליחה, כל החבר שלי רואים פורנו, ואני, המחשב שלי באמצע הבית, נס, נס שקרה לי.
2: רגע, אני חייך, אבל יודעת מתי פעם הראשונה ראיתי סרט פורנו?
3: מתי?
2: זה היה בכיתה, נדמה לי ח' או ט', וזה היה בחדר מחשבים...
3: בבית ספר?
2: בבית ספר, שמישהו... לי לא היה אינטרנט בשלב הזה בבית, ומישהו מהשכבה או מהכיתה פתח סרט פורנו איכשהו.
3: איזה שנים. גם הפעם הראשון שאני ראיתי פורנו הייתה בכיתה זין, נכנסתי לחדר מחשבים, וכל הבנים בכיתה פשוט ישבו על מחשב אחד, זה היה נראה כאילו הם כזה מנסים לפתור את המשוואה שתביא אותנו לירח, ואז בסוף זה היה כזה בום, פורנו, והייתי כזה וואו, זה כל כך, כאילו זה היה פשוט קלוז-אפ של זין נכנס לקורס, והייתי כזה, מה? לא. כאילו, אני לא זוכרת שהמוח שלי היה כזה, לא, לא, לא, לא, לא להכניס את זה, לא להכניס את זה. אתה מופגז, אתה מופגז בכל ההורמונים האלה, ובאמת, כאילו, תחשוב שאנחנו גדלנו בתקופה הרבה יותר תמימה, ועדיין ראינו פורנו בכיתה זין בבית ספר. אתה בכיתה ח'.
2: כן, זה גם...
3: לא שבחרנו,
2: גם, זה לא באמת לראות פורנו, זה היה כאילו להציץ ולהסתקרן מה זה הדבר הזה ומה קורה שם.
3: נכון, אבל זה עדיין להיחשף לדימויים פורנוגרפיים קשים מאוד. כאילו, בוא נגיד, זה מאוד לא... זה לא היה אירוטי. כאילו, אתה מבין מה אני מנסה לומר? זה לא היה קרוב למציאות או למשהו שיקרה במציאות.
2: שם אני לא זוכר באמת שמשהו שרדף אותי, אבל אני כן זוכר שהייתי בבית של חבר שלי, שהם נסעו לחול או משהו, ואני באתי לשמור לו על הכלב או משהו, להוציא את הכלב לטיול או משהו כזה, ומצאתי איפשהו בחדר של ההורים שלו מזוודה עם קלטות וידאו.
3: יואו, זה סוטה. ללכת לקנות קלטות וידאו ולשים אותם במזוודה, זה סוטה.
2: לא, רגע, שנייה. להגנתם יאמר שאז כל מה שהיה זה קלטות וידאו.
3: אני יודעת, אבל אני חושבת, תראה, אני
2: לא... ואני מניח שזה בא עם המזוודה. שהם לא קנו את המזוודה במיוחד. ואז ראיתי את הקלטות וידאו האלה.
3: כולן?
2: לא, לא זוכר. ראיתי.
3: אוקיי.
2: ראיתי.
3: פורנו של הורים זה פורנו אחראי אמור להיות.
2: שוב, הייתי מאוד מאוד, הייתי קטן יחסית. כלומר, זה אזור החטיבה, ואמרתי, אני לייט בלומר, זה לא צפיתי, זה לא שזה עורר בי יותר מדי דברים. ואני זוכר, אבל האימג' היה מאוד מאוד חזק. אני כאילו מין זוכר את הקלוז-אפ של האקט, ואני אמרתי עצמי, אוקיי, אוקיי, הדבר הזה לא יצא לי מהראש עכשיו שנים. והנה, אגב, אני זוכר.
3: כן, כן, כן. לא יצא לי מהראש שנים. אני איתך בזה, אני איתך בזה. אבל... מה שאני מנסה לומר, אני חייבת לשתף בחוויה דומה, אוקיי? אנחנו באנו לחבר, הייתי, כאילו, אני והחברה הכי טובה שלי, היינו לא מקובלות, והיו את הבנים הלא מקובלים. אז מתוקף הברירה הטבעית, אנחנו הבנות הלא מקובלות, הסתובבנו עם הבנים הלא מקובלים. ואחד הבנים הלא מקובלים, היה לו אח גדול, והוא היה כזה, אוקיי, אם אתם רוצות לבוא אליי ללמוד למבחן במתמטיקה, והייתי כזה, טוב, אף פעם לא למד, לא עשינו את זה, אבל מחפת לי. ואז באנו, והוא פשוט אמר, זה המחשב של אח שלי, והיה לו פשוט תיקיות על תיקיות של הפורנו הכי מוזר שראיתי. אני לא רואה פורנו גם היום, אז אולי כאילו העולם השתנה לרעה. אבל אני לא זוכרת שהייתי כזה, יו, זה כל כך מוזר, זה כל כך מוזר. והחלק הבאמת מוזר, היה שהוא שמע את אמא שלו עולה במדרגות, ואז הוא היה כזה, אוקיי, מחבים הכל, ואמא שלו נכנסה בזמן שאנחנו כאילו ראינו פורנו עכשיו 3 שעות. החדר מסריח, יש ריח של זיעה וחרמנות כאילו בחדר, ואמא שלו נכנסת וכזה, הבאתי לכם מגש, יש פה כריכים, יש פה אבטיח, והיינו כזה, תודה עבור הכיבוד לרגע הזה. אבל מה שאני רוצה לומר זה שכאילו, אוקיי, אז יש את השלב שבו זה מתעורר מחדש, כאילו כשאתה בן 12, כשאתה בן 13, ואז המערכת שבסופו של דבר היא זאת שאמרה לך, לא, לא, לשכוח את כל עוד, אתה כילד בחוויה שלך, העולם אמר לך לשכוח את זה, פתאום הם באים והם כזה, הנה, איגרת, איגרת, כן. אם ככה נכנסים להיריון, זה, כן. הנה, זה פין, זה פוט, זה שערות בבית שכי, זה זהה, זה כאילו, מה, אתם לא, כאילו, זה אמור להיות באמת משהו הרבה יותר מקיף, אני רוצה לומר.
2: כן. ועוד באותו עניין, הנה הדוקטור זאב סגל.
3: אתה רוצה לסיים.
2: שכתב את החוברת, לא, אני, סך הכל אני חייל בסוף.
3: נכון, נכון.
2: בסוף אני חייל, חייל, כולנו, לא של אהבה, של אלעד ברנוי, וכולנו בסוף משרתים את האולטרס אלעד ברנוי שלנו. הנה זאב סגל, שכתב את החוברת הזאת, הידועה של משרד החינוך דאז, שהסביר אילו תכונות נחוצות למורים לחינוך מיני.
1: שיהיה מחנך. זאת אומרת שהוא ידע את מלאכתו כמחנך, שיאהב את התלמידים, שידע ויתנסה בחוויות מסוימות שהן חיוביות. אני חושב שחשוב שהוא ידע לשקול בצורה הגיונית וישרה את עמדותיהם של בני הנוער ולקבל אותם בראש ובראשונה כמות שהם. רק מכאן הוא יוכל להתחיל בתהליך החינוכי שלו. אני חושב שחשוב מאוד שהוא יהיה יציב ברגשותיו, שיוכל לקבל את העמדות השונות של בני הנוער, שיהיה בעל ידע כמובן. ואני חושב שדבר נוסף חשוב מאוד, שיהיה בעל חוש הומור. כי בנושא זה, על מנת בעיקר פגישות הראשונות, על מנת לשבור קצת את הקרח ולהתחיל בנושא לאחר שהוא היה סודי תקופה כל כך ארוכה, חשוב שהוא ידע לטבל את דבריו וציחותיו בחוש הומור.
3: מה אתה אומר?
2: לא, על החוש הומור שהוא דיבר עליו זאב סגל, הוא אומר שמה שחשוב במחנך, בין היתר, במי שמחנך לחינוך מיני, זה צריך להיות חוש הומור. ואני רוצה מפה, אני הקטן, לחלוק על הקביעה הזאת.
3: כן?
2: כן, כי זה סתם, כלומר, מה הוא אומר בעצם? שהמחנך ידע להתגבר על המבוכה. באמצעות אולי הומור. כלומר, מה תעשה? אתה תגיד בולבול לילדים, והם כולם יצחקו, אז כדאי שיהיה לך איזה בדיחה כזה מצחיקו לה, כדי שתוכל להפיג את המבוכה הזאת.
3: אני חושבת דבר אחר. כאילו, מי שחינך פעם חינוך מיני, זה התנועות נוער, שזה באמת הרבה יותר הגיוני, בגלל שזה בן אדם שהוא טיפה יותר גדול ממך, אתה סומך עליו באיזשהו אופן, אתה גם נושא אליו עיניים הרבה יותר. הרי יש משהו, מה נוראי במורה שעושה שיעור חינוך מיני? את שמורה לי במוח כאדם לא מיני. הרי מה זה מורה? זה סמוך לאימא באיזשהו אופן. זה לא סתם ילדים קוראים לו אימא באמצע שיעור ואז רוצים למות עד עצם היום הזה. זה סמוך לאימא. אני לא רוצה שאימא תשבור איתי את הטאבו הזה של, כאילו, אני לא רוצה שאימא שלי, אולי זה התפקיד שלה לספר לי, להסביר לי כל מיני דברים, אולי בגילאים מאוחרים יותר, אבל כשזה רק מתעורר, שזה גם הכי חרמן שאתה תהיה אי פעם בחיים, שזה דבר שלא אומרים לך כשאתה בכיתה זין. אף אחד לא אומר לך, תקשיב, כמה שזה חרה, תהנה מזה, כי אתה בחיים לא תהיה יותר חרמן משאתה עכשיו.
2: וואי, אני כל כך לא הייתי חרמן בכיתה זין.
3: אוקיי, אז חטא. מתישהו מגיע בין כיתה זין לכיתה יוד, מתישהו שם, אלה השנים שאתה תהיה הכי חרמן שתהיה בהם בחיים אי פעם. יש עוד פיק, מתי שאתה כאילו מתחיל להבין יחסי מין, שאתה כזה,
2: זה מה שעושים.
3: כן, ואז אתה כזה, אוקיי, אז לא, כל הזמן נעשה את
2: אני
3: זה.
2: אני רוצה להגיד על זה שדווקא אני חושב שאני לא בטוח, אני מבין למה זה בתנועות נוער, זה אחלה תנועות נוער, אני כן. בעד, אבל אני לא באמת חושב שמסוגל, שאני מסוגל עם הכיתה שלי, שיש שם המון אינטריגות והשוואות אחד לשני, ולחץ חברתי מטורף. אני לא בטוח שאנחנו הקבוצה הנכונה ביחד לחקור איש לעצמו את העניין הזה, ושיסבירו לנו דברים.
3: אתה צודק.
2: אני צריך גם את הבית שלי, רגע, מישהו שאני יודע שהוא בעדי, שלא רוצה לדקור אותי אחר כך בהפסקה.
3: אתה צודק, גם גדלת בירושלים.
2: משהו אינטימי וצנוע.
3: אני מסכימה איתך, זאת שאלה אם זה בכיתה. וזאת גם שאלה אם זה מורה צריכה להעביר. בקיצור, יפה שעשו את זה, זה אחלה שעשו את זה, אני בעד שעשו את זה, שיש חינוך מיני. עם זאת, עוד לא פיצחו איך לעשות את זה, עד עצם היום הזה אני חושבת.
2: שר, בואו נרגע, בואו נרגיע את כל ההורמונים האלה, עם שר החינוך, יגאל אלון, שערך כנס ראשון בנושא חינוך מיני לנוער, שנתיים אחרי שפרסמה אותה חוברת מדוברת. הוא נתן ראיון למבט, 3 ביולי, שנת 72, בואו נאזין ביחד.
5: בישראל החינוך המיני עדיין בחיתוליו. למרות שנעשים מאמצים שאינם מאורגנים ואינם מוסדרים כבר במשך הרבה שנים, אין חינוך מיני מוסדר, וזאת אולי אחת הבעיות הקשות בארץ. אני חושב שרבים מאיתנו עדיין שמרנים מדי וחוששים מחינוך מיני מוסדר, בחשבון שזה יכול אולי לקלקל את הנוער, בא בשעה שהאמת היא הפוכה. קרוב ודאי שיש גם השפעה של עליות שונות מגלויות שונות, ששם החיים היו לגמרי שונים מה שאצלנו. ייתכן וגם הבעיות הקואליציוניות נכנסות לחשבון, מפני שלא קל להביא לידי הסדרת נושא כזה כשיש שותפים אשר הדעות שלהם כל כך שונות ומנוגדות. משרד החינוך יוכל לתכנן תוכנית שיתאים לשכבות שונות, לבתי ספר מסוגים שונים ולגילים שונים. אבל זה צריך להיות מוסדר מגבוה, כמו שהתוכניות לגיאוגרפיה ולתנך, שגם כן מקצועות חשובים, אבל משתמשים בהם בחיים קצת פחות מאשר בחיי מין.
3: איזה יופי. איזה יופי. זה כל מה שאני אוהבת, האינסרט הזה היה. I must say.
2: כן?
3: כן, בגלל ש... מה הנושא שאני הכי אוהבת בעולם?
2: פירות.
3: לא, לסביות. אבל מקום שני, ציונות. וזה מעניין, בגלל שהוא מתחיל להגיד כאן, אוקיי, יש פה הרבה אנשים מהרבה מקומות. אז נגיד, האוסטרים אמרו, צריך לחנך חינוך מיני. ובא יגאל אלון ואמר, יש פה הרבה אנשים מהרבה מקומות שיש להם תפיסה אחרת לגבי מיניות. לצורך העניין, סבתא שלי, מתי שהיא רצתה להתחתן עם סבא שלי, היא הייתה צריכה לשאול את בן דוד שלה לפני, האם הוא לא רוצה להתחתן איתה? האם זה בסדר מבחינתו? תפיסה, כן, כן, ועכשיו תדמיין את המבוכה שלי.
2: תודה לאל שזה היה בסדר מבחינתו.
3: זה היה ברוך השם, אחרת יכולתי לצאת ככה, כמו שאומרים, כמו שאומרים בבדיחה. אבל... מן הסתם, יש פה תפיסה אחרת מאוד של מיניות, ככל הנראה. בזה. ואז הוא בא ואומר, אוקיי, אנחנו, כמו שעשינו תוכנית לימודים וישרנו קו על הרבה נושאים, אנחנו צריכים ליישר קו גם על הנושא הזה. עכשיו, מה שמעניין פה זה שזה אישור קו על נושא שהוא מאוד אישי. הוא אומר, אנחנו בעצם צריכים לעצב איזה שהם, אנחנו צריכים לתת לילדים, לדור הבא שאנחנו מגדלים, איזשהו, כאילו, אבני יסוד, של הדברים שאתם צריכים לדעת. עם זה אנחנו שולחים אתכם לעולם.
2: כמו שאתם צריכים, שאנחנו מלמדים אתכם על המדבריות במונגוליה, אז בואו ניישר קו גם מעיני חינוך. אבל כל ההסדרה, הסדרה, הסדרה הזאת, זה קצת חונק אותי.
3: זה חונק אותך בגלל שאתה פריבילג מהעתיד. לא פריבילג במובן הכלכלי או זה, פריבילג במובן הזה של אתה בעתיד, אתה אחרי, אתה לא יודע איך זה היה לגדול בשנות ה-70 ולא לדעת שום דבר. לא היה חינוך מיני. כאילו זה היה בטח איזה שמועה, או שהיית לומד על זה. תחשוב על הסטלגים, נגיד, אתה לא יודע מה זה? סטלגים זה ספרות אירוטית שהייתה בשנות ה-50, שבעצם זה היה ספרות אירוטית על השואה. זה היה כאילו יהודים ונאצים, בגדול, וספרות אירוטית. העיסוק הזה שהוא גם מיני, שגם יש לך ספרות אירוטית, אבל הוא גם על טאבו נורא גדול, והוא מתייחס לאיזושהי כנראה פנטזיה קולקטיבית מאוד מודחקת, ואסרו את זה בחוק. זאת אומרת, היה אסור את הסטלגים בחוק, ועכשיו זה כאילו פריט הספנות מטורף. נראה לי שהכי מפורסם קוראים לו, הייתי כלבתו של קולונל שולץ. למה סיפרתי את זה? בגלל שאני חושבת שזה, הרי השאלה הגדולה כאן, נגיד כשאסרו את הסטלגים, מה הטאבו פה? הטאבו הוא השואה? אסור לנו להיות חרמנים על השואה? או הטאבו פה הוא מיני? אסור שתהיה פה ספרות אירוטית נקודה. אני מאמינה שזה שניהם. אז כאילו זה היה מין איזושהי שמועה כזאת של כזה, מיניות זה דבר שהוא כאילו בחדרי חדרים, ואסור ומותר, וגם מה שיוצא, אז הוא יוצא, בקיצור, בלגן. ואז הוא אמר, אנחנו נעשה אונליין לדבר הזה. אנחנו, כולם ידעו את הדברים האלה. וזה מעניין. וזה גם מעניין שזה הפך להיות סוגיה פוליטית. הוא מרפרר עכשיו נמשרת לחרדים, כשהוא אומר, לא כולם...
2: כן, בגלל הבעיות בקואליציה, והחרדים לא יתנו לנו לעשות את זה. השאלה אבל, האם בשלב הזה, שזה לא היה בבתי הספר, האם עדיין בבתים ההורים לימדו את הילדים שלהם.
3: ברור שלא.
2: דברים שהם צריכים לדעת.
3: ברור שלא, לדעתי.
2: ברור שלא?
3: אנחנו חברה שמרנית בסוף. חברה מאוד שמרנית. כן. כאילו, ישראלים, יש לך את תל אביב, שגם בתל אביב נגיד, אין לך תרבות נודיסטית בתל אביב, לצורך העניין. אתה לא יכול להתפשט בחוף.
2: כן, תודה לאל. לא, נו, די, זה מגיל.
3: יש מי שרוצים, יש מי שניסו וזרקו עליהם קרובבות בחוף יפו, לא משנה. יש,
2: לא חשוב שמות.
3: יש ויש.
2: לא חשוב שמות וטלפונים.
3: לא חשוב שמות וטלפונים.
2: לא, אבל זה קשור אלינו, אנחנו הסוציאליסטים.
3: אני גם סוציאליסט.
2: אנחנו סוציאליסטים בתחילת ימינו, זה החברה, זה, תדחיקו את המיניות שלכם, אנחנו פה לטובת הקבוצה, ולטובת הערכים, לא באנו ליהנות פה, חבר'ה.
3: נכון.
2: תדחיקו את כל הדברים האלה שלכם.
3: אבל זה נורא מעניין, בגלל שבסופו של דבר ישראל באה לעשות, הציונות בכללי, באה לעשות copy-paste להרבה רעיונות גרמנים, בסוף. גם תפיסת הגופניות הציונית היא תפיסה שהיא מאוד מוכנית,

קופי פייסט של גרמנים, למעט העניין הזה של העירום והחגיגה של הגוף. עכשיו שוב, גם להם, גם לגרמנים היה את הקטע שלהם עם התנזרות, הסיבוב שלהם. אבל עדיין, את זה בזה לא נגעו, ולא נגעו בזה בגלל שבסוף אנחנו יהודים. ובסוף אתה קורא בשבי זינגר, וזה הכל כזה, אסור, אסור, אסור, אסור, אסור, אסור, מדחק, מדחק, מדחק, ואז אישה מזדיינת עם סוס.

0: זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו, לאלעד ברנוי, העורך, לתמר בנימין, המפיקה, לתחקירנית, אניה קלזון.
1: ולטכנאי, תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו לראות גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
0: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז למה שתעשו דבר כזה? אבל בכל זאת אפשר לכתוב לנו דרך על הפייסבוק, זינוק לאתמול. שיר ראובן, תודה רבה, היה לי מדהים איתך.
1: איזה שקרים. תודה רבה לך, ליברמן אסף.
2: זינוק לאתמול.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון לצאת אל פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק, שבת פרשת כי תצא. כי תצא, הפרשה השישית של ספר דברים, נאומו האחרון של משה, המורשה שהוא מותיר בעולם, והפרשה הזאת, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. כבר אפשר לראות פה דבר מה שבשנים האחרונות, בכל פעם שאני מסתכל בו, איני יכול לחלוק עליו. הוא פשוט כפי שהוא, שהמלחמות בעולם הן דבר מה קבוע, שריר וקיים, וזה לא נדמה שהן הולכות לדאוך בקרוב. אנחנו עומדים מול טקסט, מול מילים בנות אלפי שנים. כי תצא למלחמה על אויביך. והעברית כאן, כן? כי תצא, מתפרשת כשתצא. כלומר, לא אם תצא למלחמה על אויביך. אלא אחת הדרכים הפשוטות להבין את המילים הללו, ורבים מן הפרשנים הבינו זאת כך, כשתצא למלחמה על אויביך. זה יקרה, כאשר זה יקרה. ישנם דברים שצריך לקחת בחשבון. אבל קודם כל, המלחמה ישנה. לא הולכת לשום מקום. אני אומר זאת מדי שנה, אני לא אומר זאת בשמחה. כי גם בדבריו של משה, מה שהוא מייחל לעם ישראל, זו איזו מנוחה בארץ הזאת. זה האיחול. זו התקווה, אם הוא יפעל נכון, הוא יזכה למנוחה. אבל המלחמה, יש איזו תחושה, היא בין כה וכה. היא תהה, כי יסוד, אני חושב שבשנה שעברה התבטאתי כך, יסוד קבוע במצב האנושי. והאמת היא שכאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, מלחמות הם אחד הדברים הקבועים ביותר. כמעט כל אומה גדולה, בכל רגע שתשים עליו את אצבעך, הייתה מלחמה. מה הייתה המלחמה האמריקנית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הבריטית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הרומאית של השנים הללו? אפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת בכל מיני דרכים. לומר